0: НАТО окупанти відмовлятимуть у прийомі заяви на новий паспорт. Чоловіків зобов'язують звернутися до військкомату та отримати підтвердження про постановку на облік до завершення 90-денного терміну заміни паспорта. За порушення правил окупаційна адміністрація погрожує адмінвідповідальністю. Росія продовжує використовувати примусову паспортизацію як інструмент контролю та підготовки до мобілізації українців на окупованих територіях. На окупованому лівобережжі Херсонщини офіційно набрав чинності режим техногенної надзвичайної ситуації. Як пише видання Нижні Сирогози Сіті, відповідний указ Сальдо спершу зник з сайту окупаційної адміністрації, а тепер його знову опублікували. Режим охоплює майже всю окуповану частину області. Причину в документі прямо не вказали, але рішення ухвалили на тлі проблем з електропостачанням, дефіциту пального та аварійної ситуації з критичною інфраструктурою. Подібні режими вже діють в окупованому Криму та частині Запорізької області. Окупаційна влада отримує більше можливості для швидких рішень, закупівель і залучення ресурсів громад. Водночас режим надзвичайного стану може свідчити про поглиблення інфраструктурної кризи на окупованому півдні. А в окупованому Мелітополі вже кілька тижнів тривають проблеми з водопостачанням. Як пише РІА Південь, у частині районів міста води немає з середини липня, а на верхні поверхи багатоповерхівок вона взагалі не доходить. Окупаційний водоканал пояснює перебої з стрибками напруги та поломками насосів. Водночас підвезення води організовано хаотично. Машини приїжджають без нормального графіка, а в одному з районів людям розливали з цистерни рідину помаранчевого кольору, яку місцеві порівняли з фантою. Водна криза погіршує гуманітарну ситуацію в Мелітополі та посилює невдоволення мешканців, які замість вирішення проблем чують від окупаційних служб лише відмовки і заклики запасатися водою, пише видання. Окупаційна адміністрація розпочала кадрові перестановки серед духовенства на тимчасово окупованих територіях України. Про це пише Центр національного спротиву. Священнослужителі, які після початку окупації погодилися співпрацювати з окупаційною владою та підтримували її політику, поступово усуваються від керівних посад, переводяться до віддалених регіонів Росії або взагалі залишають служіння. Натомість на окуповані території прибувають священники безпосередньо з Росії, яким Кремль довіряє значно більше. Саме вони отримують ключові посади в єпархіях та парафіях, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Такі кадрові рішення свідчать про прагнення Росії встановити повний контроль над релігійним життям на ТОТ. Новопризначені священнослужителі не лише проводять богослужіння, а й активно просувають російські державні наративи, підтримують окупаційну владу та використовують церковні громади як ще один канал поширення пропаганди. Як підкреслюють у Центрі нацпротиву, навіть місцеві колаборанти, які роками допомагали окупаційній адміністрації, більше не викликають довіру у Кремля. Їх замінюють людьми з Росії, яких вважають більш лояльними та готовими виконувати ідеологічне завдання окупаційної влади. В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працює Тетяна Курманова. Представництво президента України в Криму презентувало нещодавно у штаб-квартирі НАТО аналітичний звіт, який узагальнює досвід України у протидії російській гібридній агресії. У документі Крим названо полігоном, де Росія відпрацювала інструмент окупації, який згодом застосувала на інших захоплених українських територіях. Чому це важливо, поговоримо із заступником постійного представника президента України в Криму Денисом Чистіковим.
1: Анатомія тиску.
0: Представництво президента не так давно презентувало звіт в штаб-квартирі НАТО, де Крим назвали полігоном для відпрацювання інструментів окупації. Насправді, ми як журналісти теж багато років говорили про те, що саме так буде Росія використовувати окупований півострів, не як туристичну принаду, як обіцяла окупанта, а саме як полігон для того, щоб відпрацювати техніки. Підтверджується зараз ця інформація. І от перше питання, напевно, чому для нас, як для країни, важливо було донести цю концепцію, особливо в НАТО і міжнародним нашим партнерам?
2: Ну, слід відзначити, що представниця над цим працювала біля року, і перша презентація була представниця НАТО в Україні. Вони зацікавилися, і саме вони виступили ініціаторами того, що постійна представниця пані Ольга Куришко представляла цей звіт штаб-квартирі НАТО, який також дуже зацікавив, і саме інтерес до цього звіту продемонстрував те, що була велика кількість питань від учасників, які приймали участь. Це були всі представники країн НАТО, які перебували тоді, був з'їзд у них в штаб-квартирі в Брюсселі. І тому представництво хотіло продемонструвати взагалі країни, наші партнери до 2022 року не усвідомлювали, що окупація Криму – це не якийсь акт, окремий акт, який Росія вирішила і одразу його реалізувала. Що це є планомірна політика Російської Федерації. І взагалі, це політика імперії по захопленню нових територій, і вона не робиться спонтанно, без відповідної підготовки. Тому цей звіт якраз і демонструє нашим партнерам, що Україна – це не кінцева точка, яку планує, умовно, в своїй агресивній політиці проводити Російська Федерація. Це не обов'язково військові активні якісь дії. Це цілий спектр інструментів, які використовує. І в цьому звіті ми якраз продемонстрували, що підготовка до окупації почалась з моменту вже розпаду Радянського Союзу. Тобто з 91-го року Російська Федерація робила різні кроки. Ми пам'ятаємо на початок середини 90-х, як вони використовували злочинні елементи на території тимчасово окупованого Автономної Республіки Крим, їм не вдалося, і тоді вони почали використовувати інструменти м'якої сили. Це церква, громадські організації, громадські активності, які зараз ми проводимо паралелі і хочемо продемонструвати, що це вже є на території Європейського Союзу, на території країн НАТО і наших партнерів, що вони мають звернути увагу, що не обов'язково має бути якась агресивна політика. Інформаційна, громадська, міжнародна активність, навіть не дипломатична, не політична. Це є елементами, і це також представлено в звіті. І ми намагаємось продемонструвати, що Крим став тою територією від м'якої сили до захоплення, і не тільки захоплення, а і тої території, звідки почалась наступна агресія. І це такий цикл, який не закінчується, і він тільки набирає обертів.
0: І дійсно, я часто згадую як кримчанка про те, як взагалі відбувалась, да, наша освіта, як мало було, зокрема, української мови, на жаль, в Криму, як Дом Москви, да, це оця організація екс-мера Москви Лужкова, їх в Москві був один цей дім, і у нас в Криму їх було 2 чи 3. Як багато наших абітурієнтів їхало в Росію саме за освітою, тому що Росія представляла саме для кримчан такі можливості. Як багато було різних закладів, організацій, якихось дозвілля якогось, яке теж Росія так поступово впроваджувала, як будувала такі теж вітринні, на жаль, напевно, да, будинки для офіцерів російських і переманювала українських офіцерів на службу до себе. Це все, на жаль, відбувалося. І поступово і планомірно ми в 14-му вже році побачили наслідки цієї політики. І ви це теж в звіті дуже детально пояснюєте. А от крім таких м'якої сили, да, що використовувала ще Росія? Як була активно використана, зокрема, пропаганда?
2: Ну, тут слід відзначити, що сама активна фаза окупації, вона ділиться на певні періоди, і вони були сформовані на території тимчасово окупованого Криму, і в подальшому ми також побачили, і вони втілені, але вже більш короткі терміни на окупованих територіях після лютого 2022 року. Силовий компонент, він присутній, у Криму він був під зеленими чоловічками, нібито без присутності зовнішнього втручання, це волевиявлення. Так само вони хотіли вигадати, так, зайшли російські солдати, але все подальше, нібито це було волевиявлення місцевого населення. Їм це не вдалося, через що вони там через 2-3 місяці почали агресивну політику, вже нав'язуючи і завозячи у тому числі мешканців окупованого Криму для того, умовно, для інтеграції і впровадження тих політик, які вже були напрацьовані. В першу чергу це зміна документів відбувається, як ми бачили в Криму, тобто через певний час почали насаджувати. І слід відзначити, знову ж таки, наголосити нашим громадянам, які на контрольованій частині України, які за кордоном, що наші мешканці на окупованих територіях змушені отримати ці документи, оскільки без них вони можуть отримати в першу чергу це медична допомога, пенсійна допомога, соціальна допомога, все це обмежено, і незахищені верстви населення в першу чергу вони змушені, і взагалі там за певний короткий проміжок ти все рівно без документів не можеш отримати. І зараз на території тимчасово окупованого Криму понад 90%, 95% мають російські окупаційні документи. В подальшому вони почали впроваджувати свої органи окупаційної влади і знову ж таки демонструючи, що це бажання місцевого населення. Для його навчання вони пропонували тим керівникам на новоокупованих, на територіях окупованих після лютого 22-го, вони дуже їх здивувала мала кількість бажаючих, які очолювали і відмови, то люди виїжджали. І це знову ж таки позитивні моменти з того періоду, які в подальшому, до речі, зіграли злу шутку з

0: звичайно, умови табори, і ми бачимо, що зараз це не дитячі табори, це табори перевиховання, фактично. І вони вклали великі гроші. В цьому році їм це не вдалося через події, які ми знаємо, але в минулому році вони вклали, умовно, великі гроші, що найбільша кількість молоді прийшла у так званий відпочинок. Але про якість цього відпочинку говорять самі громадяни Російської Федерації, які відправили дітей на відпочинок у 2023 році, сказали, що вони більше їх не повезуть, оскільки це військова частина, військове виховання, а не, жодного не має відношення до відпочинку. І це вказує про фактор, і що насаджують наші молоді. В подальшому після цього є етапи інтеграції, у тому числі мілітаризація. Ми знаємо, що на території тимчасово окупованого Криму вже строкової служби пройшло понад 55 тисяч мешканців. Ми маємо понад 3 тисячі людей, які загинули. Більшість з них є громадянами України, яких Російська Федерація, вчинюючи воєнний злочин, призвала, мобілізувала, і вони були в лавах російської армії. Вже маємо понад 3 тисячі загиблих.
1: Це саме кримчан?
0: Ну, мешканці Криму, але тут ми не знаємо. Ми знаємо, що вони проживали в Криму і призвані були з Криму. Тут можуть бути
1: і приїхали,
0: але велика кількість, то може бути більша половини, це наші громадяни, яких Російська Федерація. І знову ж таки, таким чином, за допомогою мілітаризації, вони з одного боку, вони нібито притягують, що ви вчинили злочин після своєї держави, тобто дистанціювати її від України. З іншого, вони самі вчиняють злочин, знищуючи те населення, яке може чинити спротив, тобто які мають пам'ять тієї держави, яка була. І це було також відкатано на території Російської Федерації, тобто на території тимчасово окупованого Криму, а подальшому на територіях, які окуповані. І тут слід відзначити, що стан економічний значно гірший, ніж був в тимчасово окупованому Криму, зараз на територіях, оскільки Росія не вкладається коштів, вона зрозуміла, що йде зараз активні бойові дії, вони туди не вкладають, і там фактично, ми знаємо, є певні... Залежно від відстані від Дніпра, ситуація гуманітарна є дуже складна, особливо ближче до Дніпра, де фактично Російська Федерація змушує населення виживати. І тут слід знову ж таки відзначити, що вони через складну економічну ситуацію єдиним таким демонстративним показником є військові, які є в тих населених пунктах, і вони спеціально є з гарним оснащенням, гарно одягнуті, більшість їх є в польових умовах, але ті, хто виходять в міста, намагаються демонструвати силу, що вони мають гроші, і це молодь переключає, що умовно там зараз підвищили вартість навчання, діти з сільської місцевості не мають, і їм демонструють, що у вас єдиний шлях іти до армії. Це є проблематичним, оскільки, знову ж таки, вони залучають нашу молодь, і таким чином, зменшуючи свої людські втрати, знижуючи рівень втрати Російської Федерації. Ми знаємо і ту інформацію, яка була на початку лютого, коли було повномасштабне вторгнення, що які загиблі представники з боку російської армії були на пунктах пропуску, як кажуть, що це були представники корінних народів далекої півночі. Це знову ж таки демонструє, що вони пускали і знищували люди малонаселені, щоб отримати менше негативу від населення Росії, то центральної частини великих міст. Я з одного боку, а з іншого, щоб знову ж таки стерти ідентичність тих людей, які можуть чинити їм спротив. В Росії.
1: Да, на жаль, це класичні дії агресора. І коли ми говоримо, пане Денисе, про Крим як полігон і про техніки, які Росія використовує на так званих новоокупованих територіях, мені здається, тут важливо згадати про зачистку інформаційного поля, напевно. Бо перше, що робила Росія в Криму, після окупації, знищувала незалежну журналістику. І, на жаль, це дійсно ефективно. Так чи інакше, вже майже за рік не залишилось незалежних ЗМІ в Криму, і виникло таке поняття громадянська журналістика. Зараз ми бачимо, що вони і на громадянських журналістів активно тиснуть. От нещодавно була інформація про те, що Кримська солідарність припинила свою роботу через теж тиск на неї. І інформація дуже така часткова, опосередкована, доходить, і так далі, через джерела, а не через медіа. От наскільки ефективно, на жаль, використовуємо це слово, Росія от саме захоплює медіа і зачищає інформаційне поле.
0: Тут слід відзначити, що Росія вкладає дуже великі кошти в свою пропаганду. І це ми бачимо, як відбулось в Криму, вони зачистили і сформували своє інформаційне поле. Вони одразу, от що слід відзначити, що вони одразу завезли своїх журналістів, тобто тих, або ті, хто не погодили,

0: Ось в Криму було їх не така велика кількість в порівнянні з ось тими територіями. І тут, знову ж таки, вони активно залучили, вже маючи досвід окупованого Криму, залучили молодь, яка залишилася. В першу чергу, умовно, молоді довіряють, те, що вони кажуть. І прокомунікуючи з молоді, яка лишилася на окупованих територіях, влаштовуючи їх на навчання безкоштовне і отримання вищої освіти, їх активно залучали. Ми знаємо, що приїхав навіть експерт з Санкт-Петербургу, який займається пропагандистською діяльністю, і він активно проводив з ними навчання. І знову ж таки, з досвіду окупації Криму, кожна школа створила свої телеграм-сторінки, кожна, не вважаючи, що окупаційні адміністрації школи, і в них відбувалися змагання по інформаційному наповненню. І знову ж таки, це наповнення, воно не було якісним, а через те, що воно було масове, воно все ж таки має вплив. І це знову ж таки те, що Росія відкатала в окупованому Криму. Ми знаємо, що зараз активно вони втягують і дітей до вчинення так званого воєнного злочину. Тобто вони демонструють, от ви збираєте волонтерську допомогу, збираєте гроші російським військовим, значить ви вже вчинили злочин, і Україна вас не вважає своїми. І щоб це задокументувати і продемонструвати Україні, вони вимагають викладати це все в соціальних мережах, як в вигляді конкурсів. Навіть вони пишуть пісні, і по ці пісні викладають, певне, формують відео. І це активно використовувалося молоддю саме в інформаційному просторі. Разом, якщо слід визначити, що робились дослідження, меседж формується в Кремлі, але мережа поширення, вона і активна. Він одноманітний, не змінюється, і ти розумієш, що це не є думка місцевого населення. Це те, що доноситься згори. Цього не було в окупованому Криму. Це так помітно, але це дуже помітно стало. Подальшому також з метою пропаганди переписуються підручники, ми бачимо, як переформатовується історія. І тут що слід відзначити. Ми, як я вже згадував, були зелені чоловічики в Криму, і були російські військові після лютого 22-го. Але історія зелених чоловічиків вже викреслила. Підручники історії в Криму, які зараз з 24-го чи 25-го року, там нема зелених чоловічків, це просто волевиявлення населення, і потім Росія, коли вони проголосували, з'явилась Росія, тому що вони просили приєднатися. Так само через 5-6 років зникнуть російські військові підручників і скажуть, що це було волевиявлення, в їхньому розумінні референдум, що проведення, і ми підтримали цю ініціативу, що це, знову ж таки, Росія вміє маніпулювати, і інше, що в них, крім ресурсу всередині, у них є ресурс за межами Російської Федерації, в який вони вкладають великі гроші. Ми бачимо, як допомагає залучати на відпочинок дітей з іноземних країн таке розсотрудничество, розспівробітництво, яке є в кожній дипломатичній установі їхній представник. І вони, знову ж таки, маніпулюючи, вказуючи, що діти, умовно, якісь конкурси проводять на підтримку російської мови, а переможці отримують путівки на відпочинок до Російської Федерації. Але частина з них, хто їде на відпочинок отримати ці путівки, може і не знати, що вони їдуть саме на територію тимчасово окупованого Криму. Таким чином, вони, знову ж таки, навіть не через політичні, дипломатичні кола, розмивають і намагаються легітимізувати окупацію і свої злочинні дії. Представництво це моніторить, фіксує і комунікує з державними органами, і доносить нашим партнерам, але ресурс, який вкладається Російською Федерацією, він є суттєвим.
1: Наші на громадському радіо.
2: Заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков. І, пане Денисе, от ми зараз говоримо про, зокрема, мілітаризовані ці організації, куди Росія дуже активно залучає дітей. Активно наскільки, якщо є якісь дані? І от як можна протидіяти оцій ідеологічній обробці? А як ми знаємо, як ви сказали, дуже багато грошей, дуже багато ресурсів Росія вкладає в те, щоб перебудувати цю свідомість. Дійсно, є люди, які намагаються в родинах, да, протидіяти цьому. Це дуже важко, тому що треба не видати десь в школі, в якихось закладах, тому що ти підставляєш свою родину під це. А як ще, от як ефективно протидіяти?
0: Тут слід відзначити наступне, що Російська Федерація спочатку все ж таки не вкладала на територію тимчасово окупованого Криму велику ресурси в пропаганду серед молоді. Вона в першу чергу їх мілітаризувала через строкову службу. Потім вона зрозуміла, що це треба проводити роботи і в в шкільних класах, і почались різні ініціативи на рівні шкіл. Зараз ми бачимо, що вже не тільки рівні шкіл, а є вже в дитячих садочках, тобто певні дати, які вони святкують, які містять мілітаризаційну і пропагандистську складову. І тут знову ж таки, що фактично з дитячого садочку відбувається формування свідомості, доводячи до того, що умовно вони не формують їх своїми громадянами, вони формують їх як майбутнє військове, як майбутня військова сила. Зараз військова складова велика, але вони також переформатовують. От умовно напрямок такий, як Юн армія активно розвивався, зараз вони переформатовують більш цивільний, оскільки розуміють, що молодь це викликає певне відторгнення, і вони рух перших. Це ініціатива президента Російської Федерації, і це більш кар'єрна така можливість, демонструючи, що ви не тільки можете кар'єру зробити в армії, юна армія, а й кар'єру в інших цивільних, і вони активно це висвітлюють. Знову ж таки, будь-які такі події вони висвітлюють мережево, розкидуючи їх по всім цим своїм можливостям. Крім того, слід відзначити, що вони активно в Криму такого не було, але окуповані території після 22-го, вони вивозили їх до регіонів Російської Федерації, які демонстрували вдалі можливості розвитку Росії. Але ми розуміємо, що вони молодь, яка, ну діти, навіть не молодь, діти, які жили в сільській місцевості, їх привозять в велике місто і демонструючи найкраще. Ми розуміємо, що як відбувається цей вплив негативний. Що стосується дій України, знову ж таки, злу шутку з ними зіграла саме крок Путіна у 2025 році, коли він почав відбирати паспорта, окупаційні паспорта у тих, хто проти Росії. І тоді молодь зрозуміла, що в будь-який момент вони стануть непридатні, якщо щось не сподобається Росії, і в них можуть забрати. І тут підсвідомо вони почали згадувати, а ми ж може іще тут треба знову ж з ними працювати і доносити, що вони лишаються громадянами України, не дивлячись на тривалий проміжок окупації, і те, що намагається стерти в них Російська Федерація. І що молодь це злочин, вчинений Російською Федерацією, отримані документи і строкова служба це воєнні злочини Російської Федерації, а не цієї молоді. Вони були змушені вступити, якщо не вчинили іншого злочину під час строкової служби, то вони не є злочинцями. І тут вони почали звертатися і вивчати можливості, а як отримати українські документи. Ми маємо хвилю звернення, яка почалася саме після вересня 25-го року. Вона не така велика, але умовно було одне, а зараз маємо 10, це все рівно вже зростання в 10 разів, не дивлячись на кінцеву цифру, що вона невелика, що молодь шукає можливість виїзду. І комунікуючи з молоддю, вони кажуть, що активно зараз, і підтверджують це, звернення до телеграм-каналів, які виїзд і оформлення документів. І ми бачимо, що кількість вступників так, є проблеми, є складнощі з оформленням документів, складнощі з виїздом, але кількість людей, особливо молоді, вона значно зросте.
2: А представниця може допомагати цим? Можна звертатися до вас?
0: Ми це розміщуємо на своїх сторінках. Це обов'язково ми допомагаємо і консультуємо. Ми не вивозимо, оскільки ми не маємо таких можливостей, але ми знаємо, з ким координуватися, координуємо і допомагаємо оформити документи, виїхати, шляхи, маршрути. Тут вони не проговорюються, кожен факт індивідуальний. Ми знаємо, що коли вона набуває масштабності, Росія одразу це намагається перекрити і обмежити. Але разом з тим, поки рух йде, і кількість молоді з Криму, вона зростає. Знову ж таки, треба це їм доносити і комунікувати. З іншого, коли молодь звідси виїхала з окупованих територій, на цьому робота не закінчиться. Це не є вже кінцевим результатом, оскільки ми зрозуміємо, що на даний момент вже понад 12,5 років молодь була під пропагандою. Так, ця пропаганда умовно старається 1,5-2 місяці, вона це, але людина все рівно психологічно деформована, з нею треба працювати в інших напрямках, щоб вона з того суспільства могла влаштуватися, оскільки ця проблема може не зараз її вилізти боком, а вилізти через певний час, і це треба пропрацьовувати з одного боку, з іншого, щоб дати їй зрозуміти, що вона не лишилася одна, що її оточить, і держава, і взагалі наші громадяни мають, ну, її підтримують. І знову ж таки, ми комунікуємо під час зустрічі в молоді в вищих навчальних закладах, вищої освіти України, про те, що їхні ініціативи мають бути направлені також на спілкування з молоді, яка виїхала, і на їхню підтримку. Тобто те, що вони не говорять, це не значить, що в них немає проблем. І знову ж таки, і органам державної влади Це було в Херсонській області, а потім це переформатувалося, що мешканці окупованих територій є нашими громадянами, і не треба ставитись до них як до громадян Російської Федерації. Так само і зараз ми намагаємося, все ж таки є поодинокі випадки, що не те, що вони ставляться як до громадян Російської Федерації, але умовно вони ставляться. Ми виграв як громадяни України, ми ставимося до вас до рівних, тому давайте в порядку черги. Це, але треба зрозуміти, що це люди, які потребують особливої уваги, і щоб не впустити момент і не нашкодити, ми не нашкодимо їм, ми шкодимо і державі, тому що як відреагує людина, і як воно вийде в подальшому, ніхто не знає. Тому треба комунікувати і допомагати, і ставитись до них і органам державної влади, і намагатися надати допомогу.
2: І от тут я завжди кажу про баланс, який повинен бути, тому що, хоча я не живу в Криму з 14-го року, на жаль, я досі щомісяця проходжу або що. Три місяці проходжу верифікацію банківських установах, наприклад, тому що в мене прописка, да, так звана кримська ще досі. І з цим виникають деякі проблеми. Я розумію, що знову ж таки, коли бачать місце народження в паспорті, теж ставляться, так можуть поставитись підозріле. І от тут баланс між дійсно безпековими задачами, функціями і порушенням прав людей з окупованих територій. От тут державним органам, звісно, ще треба працювати над цим. І от ви, пане Денисе, згадали зараз про паспорти, про паспортизацію. Дуже часто, коли люди звертаються і нам пишуть, як ЗМІ теж, бачу я таке не дуже розуміння того, що, що ж буде після деокупації, умовно, от, з людьми, яких оголосили, по суті, громадянами Росії. У нас от якийсь статус правовий, гуманітарний, з точки зору от, українського законодавства, він визначений, і як ставиться держава, зокрема, до людей, які, ну, де-факто дійсно мають тепер аусвайси росіян, тому що на окупованих територіях без них просто не вижити.
0: Ну, тут слід визначити, по-перше, що Росія вчинила злочин, нав'язуючи своє громадянство. Це не є добровільним набуттям, це є нав'язаним, це є міжнародним злочином, який вчинений на Російській Федерації. Друге, згідно законодавства України, ми не визнаємо жодних документів, які видані окупаційними органами влади. Так, ми можемо використовувати інформацію з цих документів, оскільки ми розуміємо, життя не зупинялося, і не тільки паспорти там, і угоди, і судові рішення, і певно, умовно, це був розвиток відносин, які між людьми, які перебували. Але всіх громадян, які на 14-й рік проживали в окупованому, проживали на території Автономної Республіки Крим, мали громадянство України, вони є і залишаються громадянами України. Діти, які народились від них, також є громадянами України. Так, деякі з них отримали самостійно, ну, власна ініціатива, але тут вже будемо розбиратись не то, як власна ініціатива, а в тому, які посади вони обіймали, для чого вони отримали ці паспорти, які дії вони вчиняли, тобто це про злочин колабораціонізму. На даний час ми маємо певне питання, що поняття колабораціонізму, згідно нашого законодавства, воно є дуже розширене. Але комунікуючи з правоохоронними органами, спеціальними органами, вони цей фактор розуміють, і умовно, якщо ти підприємець, ти не умовно не фінансував, ну, не здійснював підтримку окупації армії, тобто не забезпечував її певними товарами, а просто як підприємець, малий, середній, вів бізнес там туристичний чи інший, то до тебе питань і ставлення, ну, умовно, буде нормальне ставлення, і не буде питань. Але згідно нашого законодавства, навіть якщо ти платив податки в бюджет, ти вже маєш, умовно, до тебе можуть бути питання. І це треба перегляд. Про це комунікувалось уже з депутатами, і умовно є розуміння про те, що треба переглядати. Ми розуміємо просто, що на даний час в пріоритетності кількості тих питань, які є перед Верховною Радою, воно може бути не на часі. Але є розуміння, що коли все ж таки буде, то воно переглянеться в бік того, розуміння довготривалості окупації і потреби виживати людям в тих умовах.
2: І при цьому верифікація документів теж якимось чином повинна проводитись, да, і взагалі того величезного навалу, і, зокрема, судових рішень, які за цей довгий час окупації відбулося.
0: Знову ж таки, ми розуміємо, ми не визнаємо ці документи, але ми знаємо, що діти народжувалися. Вони нікуди не ділися, вони залишаються, і після звільнення окупованих територій вони там лишатимуться. Тому ми будемо змушені використовувати ту інформацію, яка була в цих документах. Також ми розуміємо, що були судові рішення. Ми розуміємо, що, умовно, такі побутові злочини, вбивство і інші складні злочини, вони і є злочинами, тому вони будуть переглядатися після звільнення. Так, процедура, вона має бути розроблена. Про це вже комунікується із представниками судових органів, і з відповідними експертами, про те, як це має бути. Поки немає єдиної спільної точки, але точно, що Україна має врахувати ту інформацію, яка була. Також ми слід розуміти, що всього понад 2 мільйони судових справ ми маємо за ці понад 12,5 років. Більшість з них є саме цивільно-правові, тобто відносини між людьми, які змінили стан речей. І це, знову ж таки, треба буде враховувати нам після звільнення цих територій. Так ми розуміємо, націоналізація майна, що це є злочином і що потрібно повернути. Так ми розуміємо, що політичні в'язні повинні бути першочергово звільнені з тюрем, оскільки вони були законно засуджені. Але є інші питання, саме в судових органах, щодо судових рішень, як я вже зазначив, які врегульовують правовідносини, і це треба, і які умовно були погоджені між двома людьми, і умовно не містять того злочинного елементу, які мають інші судові рішення.
2: Ну і, до речі, ми бачимо вже і рішення СПЛ. От нещодавно у нас був пан Сергій Заєць в ефірі по майну саме, да, по ділянкам землі, і у ЄСПЛ теж вже є сформована позиція щодо цих правовідносин. Теж вони не визнаються правовими, да, в правовому полі українському, і на відкуп нашій державі віддається рішення, що ж робити з ними. Звісно, що логічно, нам би всім хотілося, щоб всі ці незаконні оборудки і вони були скасовані, да, і власність була саме тих людей.
0: Ну, щодо незаконних рішень, то вони якраз і будуть повернуті власниками, які були, ну, умовно, націоналізовані або відчужені незаконно від Російської Федерації, або підприємцями, які наближені до окупаційних органів влади.
2: І теж у звіті дуже багато цифр цікавих, які демонструють дійсно великий масштаб наслідків російської окупації. От ми з вами вже поговорили про те, да, який великий виклик стоїть щодо подолання цих наслідків перед державою, да, насамперед, бо Росія дуже активно працює на окупованих територіях. А от з чим, на вашу думку, буде, можливо, найбільше проблем і підґрунтя, для якого треба напрацьовувати вже зараз?
0: Ну, слід визначити, що всі напрямки потрібно буде готуватися, оскільки тоді, вже коли настане момент, не буде часу думати, як це робити. Друга велика проблема – це є люди і фахівці, які мають працювати на цих територіях. Тут, знову ж таки, ми маємо собі дати з'ясувати, кого ми можемо залучати з тих мешканців, які були в окупації понад 12 років. Ну, умовно, ті, які не є колаборантами. Якщо навіть ми їх залучаємо, все рівно потрібно проводити певну підготовку в швидкому темпі. Ми розуміємо, що в нас немає часу, ми вже маємо дефіцит людей на контрольованій частині України, і тому залучити таку кількість, як ми вже підраховували, що умовно державних органів влади, це біля 20 тисяч, потім вчителів підготовлених, медиків, знову ж таки, медики. Так, вони, якщо управляли лікарнями, то колабораціонізм, а як ставитись до інших? Так, є питання, що це має сама медична спільнота вирішувати і обговорювати, і давати рішення. Ми знаємо, що були напрацьовані певні стратегії, а плани дій щодо роботи на звільнених територіях. Це було Міністерство освіти, МОЗ і ще Міністерство соціального захисту, про те, як вони розгортають свою систему. Але тут, знову ж таки, перше, це наявність, ну, те, що ми маємо, наявність плану дій і наявність людського ресурсу, який буде його втілювати. І тут треба, знову ж таки, щоб розуміти, що нашого ресурсу, який є на контрольній частині, може не вистачити, треба або мінімізувати кроки залучення людей зараз і передбачити це, або передбачити навчання тих людей, які є на окупованих територіях, які можуть швидко перенавчитися, перестосуватися і виконувати ті дії, які не несуть, умовно, все рівно будуть безпекові фактори, які вчиняти дії, які не несуть загрози національній безпеці.
2: Ну так, це великий насправді виклик, бо ресурси – це основне.
0: І тут слід, знову ж таки, що навіть після деокупації Росія не залишить інтереси і свої можливості, як вона вже, як імперія, може вчиняти підпольно і інші напрямки протидії на вже на звільнених територіях.
2: Ну, да, тому тут треба думати всім нам про ментальні небезпеки, да, бо Росія дуже активно працює з інформацією, з, звісно, розповсюдженням фейків і так далі, і так далі. Тут треба нам всім завжди пам'ятати і шукати відповіді на питаннях, кому вигідний, да, той чи інший меседж, як протидіяти, чому емоція не завжди добре, не треба перепощувати одразу все. І це дійсно не лише для жителів і мешканців окупованих територій дуже актуально, для кожного з нас, бо Росія продовжує бути і розширювати свою діяльність. Пане Денисе, на сам кінець перед... бо час у нас вже не залишається, хотіла запитати про головний меседж, на представництва, який треба доносити нашим мешканцям на тлі от посилення репресій окупантів і тим людям, які живуть на окупованих територіях, бо насправді саме це звернення часто буває, що не вистачає розуміння у людей, що вони дійсно наші, да, як називається наш подкаст, що вони наші і ми на одній хвилі. Який меседж представництва?
0: Ну, це значить, що мешканці окупованих територій залишаються громадянами України. Україна від них не відмовилась, і не дивлячись на всю пропаганду, це є все ж таки пропаганда з боку Російської Федерації. Інше, якщо є неможливим залишатися в окупації, Україна чекає своїх громадян на контрольованій частині України. Представництво готове надати допомогу, надати консультативну і комунікувати з відповідними органами, відповідними громадськими ініціативами, оскільки це зараз така синергія, що не все державні органи можуть здійснювати, і значну кількість нам допомагають саме громадські організації в цьому напрямку, і це дуже важливо. Інше слід відзначити тут, і нашим громадянам також дуже важливо, що ми бачимо, що мешканці на окупованих територіях є нашими громадянами, і не треба до них ставитися як до наших громадян. Це не є росіянами, не є злочинцями, не є іноземцями. І тому, коли вони приїздять, в першу чергу треба згадувати про це. Так, безпековий фактор, так і інші там якісь фактори, але виходить з того, що з рівного, що вставитись по-рівному. І також треба дати сигнали, що робить представництво нашим партнерам міжнародним, що заморожування конфлікту – це не вирішення його, а це відтермінування. І це стратегія Росії. Тобто, це навпаки, вона намагається взяти, оновити ресурс для подальших наступальних дій, і тому будь-яке заморожування – це тільки відкладання наступних злочинних дій Росії в часі.
2: І от ще теж питання, яке зараз хвилює багатьох наших іноземних колег, коли Україна в Криму абсолютно законно, на мою думку, може якийсь військовий об'єкт пошкодити, і, на жаль, бувають інші втрати, наскільки це легітимно з точки зору, і, зокрема, МГП. Чи має право Україна свою ж територію відбивати військовим шляхом?
0: Як зазначили наші керівництво держави, військове керівництво, про те, що Крим і окуповані території – це є територіями України. Україна звільняє свої території. Звільнення не відбувається безболісно. Україна жодного чину чи наміру не має пошкодити цивільне. От всі цілі, які є, це цілі на військові, військова логістика. І наші, на жаль, наші громадяни є тим живим щитом, який використовує Російська Федерація. І це було в Криму, це було при відступі з Херсону, коли вони змішували колони. І це відбувається і зараз. Тобто вони використовують цивільну інфраструктуру, як лікарні, так і школи, так і гуртожитки. І знову ж таки, тут слід відзначити, дотримуватись правил безпеки, що знає вже Україна з 22-го року, дві стіни і інші. Також домовитись з рідними про зв'язок. Ми бачимо, що зв'язок зникає, і щоб не було страху, що зникли десь рідні, домовитись про інші. І також про ліки і харчування, про збереження, про певну наявність певного запасу, а також про наявність документів в разі потреби екстреного виїзду. Але, знову ж таки, треба наголосити, всі дії, які вчиняються, вони вчиняються заради звільнення, а звільнення не відбувається безболісно. І всі атаки відбуваються на військові об'єкти, але, на жаль, Російська Федерація використовує як живий щит цивільне населення в даних випадках.
2: Ну і тут про інформаційний фактор теж не забуваємо, бо бачимо вже, що Росія використовує навіть свою ж роботу, коли збиває безпілотники наші і розповідає, що тут якісь внутрішні вороги всередині Криму це роблять. Пам'ятайте, що Росія дуже підступна в інформаційному плані. Пам'ятайте про те, що цього не можуть робити окрема частина кримського населення, тому що це фізично неможливо. А вмикайте логіку і пам'ятайте, що Крим – це Україна, і ми обов'язково колись знову будемо разом. Дякуємо вам дуже, пане Денисе.
0: Дякую дуже за запрошення.
2: Заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков був гостем нашої студії. Програма «Наші на одній хвилі». Тетяна Курманова була при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху. Адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
2: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель? Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже – все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально. Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні заборонені на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорму та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш. Треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час статевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
1: На хвилі Громадського радіо.
4: Гай поринув так, що загубив всі береги.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі, надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Проти ночі 4 серпня підрозділи Сил оборони України завдали високоточного удару по тимчасовому пункту дислокації підрозділу ФСБ Росії у населеному пункті Щасливцеве на Арбатській стрілці. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил. Окрім військового об'єкта, ураження зазнали транспортні мости, вузли зв'язку окупантів у даному районі. Це призвело до сильного розгортання репресій з боку окупантів. Місцеві опинилися в утисках через масові перевірки та глушіння зв'язку. Через пошкодження транспортної інфраструктури в районі Арбатської стрілки ускладнився довіз цивільних медикаментів та продуктів до селища. Окупаційні військові блокують пересування місцевих під приводом так званих контрдиверсійних заходів. В Україні запрацювала нова програма державної підтримки, яка дозволяє переселенцям отримувати спеціальну субсидію на оренду житла. Відтепер оформити фінансову допомогу можуть родини ВПО, у яких витрати на винайм помешкання перевищують 20% від їхнього сукупного місячного доходу. Обов'язковою юридичною вимогою для отримання виплат є відсутність у переселенців власної житлової площі понад 13 квадратів на одного члена родини у безпечних регіонах країни. Юристи підкреслюють, що нова субсидія надається додатково і не скасовує базові щомісячні виплати в ВПО. 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Ініціатива покликана суттєво знизити фінансове навантаження на переселенців, які змушені винаймати житло за ринковими цінами. На початку серпня Національна поліція та правоохоронні органи України повідомили про нові підозри російським військовим за вчинення воєнних злочинів проти цивільних на окупованій частині Запорізької області. За оприлюдненими даними, окупанти здійснюють катування та нелюдське поводження із людьми, які висловлюють проукраїнську позицію або відмовляються від співпраці з окупантами. На цьому тлі гуманітарні правозахисні організації наголошують, що на тимчасово окупованій території Запоріжщини наростає атмосфера тотального страху, оскільки окупанти намагаються силою придушити будь-який спротив людей на тлі локальних успіхів Збройних сил щодо ураження логістичних вузлів ворога. З 3 серпня в Україні запрацювали спрощені цифрові механізми підтвердження трудового стажу та подачі документів на соціальні виплати для громадян, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Відтепер жителі ТОТ можуть авторизуватися за допомогою дієпідпис на електронному порталі Пенсійного фонду України та дистанційно подати заяву про призначення або поновлення виплат без особистого відвідування державних установ. Уряд також скасував вимогу надання паперових довідок з підприємств, які розташовані на окупованій території. Перевірка страхового стажу здійснюється через автоматизовані державні реєстри та електронні бази даних. Нові правила значно спрощують процедуру для пенсіонерів та осіб з інвалідністю, дозволяючи їм зберегти належні соціальні гарантії та уникнути небезпечних і дорогих поїздок через треті країни задля подання паперових документів. Міжнародні гуманітарні фонди остаточно завершили перехід до нової моделі виплат переселенцям. Масові грошові нарахування замінили на цільову підтримку найбільш вразливих категорій. За оновленими правилами, громадяни, які щойно були евакуйовані із зон бойових дій або постраждали внаслідок російських обстрілів, отримують одноразову виплату у 12 300 гривень на особу. Ті переселенці, які повернулися до місця постійного проживання в прифронтові райони, можуть розраховувати на тримісячну підтримку у 10 800 гривень. Для переселенців, чиє житло зруйноване, передбачені окремі грошові гранти. В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі» при мікрофоні Валентина Троян. В студії головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Тихтяренко. В основі розмови нове осінт-дослідження «Реальної газети» про те, як Росія створює мережу неофіційних міжнародних контактів для легітимізації окупації частини України. Головний редактор видання Андрій Дихтяренко розповідає, як за допомогою 5 ключових механізмів – від культурних виставок до квазіспостерігачів на виборах – Росія утричі розширила географію своєї присутності у світі після 2022 року.
1: Анатомія тиску.
0: Андрію, на початку нашої розмови про ваше дослідження, я думаю, варто проговорити методологію. Ви її брали десь за як зразок, чи ви розробляли власну і за власними критеріями досліджували?
2: Хороше запитання. Насправді, від теми самого дослідження з'явилася методологія. Зараз спробую пояснити. Ми, як люди, які з 2014 року працюємо над темою окупованих територій, слідкуємо за ними, фактично постійно тонемо в кількості різній кількості новин. І ці новини періодично хочеться скласти в якийсь більш осмислений патерн, осмислений якийсь наратив. І от, наприклад, коли ти читаєш, що в якесь угруповання там ЛНР чи ДНР на окуповану територію приїхав якийсь блогер, або вони повезли якусь виставку в якусь третю країну, тобі здається, що це такий окремий факт, який ні на що не впливає і нічого не означає. Але ми вирішили порахувати кількість контактів окупаційних адміністрацій в Луганській, в Донецькій областях з різними країнами. Подивитися на характер, на постійність цих контактів, розкласти їх на різні групи і потім проаналізувати ці дані. І от фактично це те, що ми зробили. Було проаналізовано контакти у цих окупаційних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях з більш ніж 60 країнами. Це країни, які ми знайшли. І я чомусь більш ніж впевнений, що, можливо, це не всі контакти, про які ми знаємо. Що,
0: я
2: можливо,
0: хотіла це уточнити.
2: Верхівка тільки айсбергу. Да, ми брали виключно відкриті джерела. Як правило, аналізували те, про що говорять самі окупаційні адміністрації, а потім дивилися, чи є, грубо кажучи, згадування з таких контактів десь в країнах, про які ми пишемо. І фактично встановили точно, що з 2014 року по 2022 рік, по початок повномасштабного вторгнення, угруповання ЛНР і ДНР загалом контактували, що може бути доведено як двосторонні контакти, з 18 країнами. А за період з 22 по 26, за всього лише 4 роки, незважаючи на російські санкції, незважаючи на безпекову ситуацію, кількість таких контактів зросла просто в рази, дійсно в рази. Було 18, а стало 59 цих країн. І у підсумку ми змогли намалювати мапу цих контактів, де дуже добре видно, що незважаючи на всі зусилля можливої українського МЗС і міжнародний тиск на Російську Федерацію, санкції, знову ж таки, Росія робить все можливе для того, щоб легітимізація окупації ширилася по світу. І, на мою думку, на жаль, вона робить це достатньо успішно. Ми виділили 5 таких ключових механізмів, за допомогою яких Росія прям змогла ескалювати цей процес, тобто поширити визнання легітимності, нібито легітимності її володіння окупованими українськими територіями по світу. Ми побачили, що коли Росія починає з якогось одного механізму, умовно культурної взаємодії, дуже швидко, умовно за деякий час, з цією країною після культурної взаємодії з'являється політична взаємодія або економічна взаємодія. Тобто Росія робить, грубо кажучи, доволі послідовно і використовує цей арсенал дуже часто неофіційних, непублічних контактів, приватних контактів, контактів на рівні громадських організацій, як саме до розширення власної присутності і до розширення легітимізації окупації України. Ну і плюс для роботи з місцевим полем. От може, якщо хочеш перерахувати самі ці механізми і якісь приклади навести.
0: Так, я хочу, але на початку, знову ж таки, про джерела. Ти сам сказав, що це відкриті джерела, і переважно це пабліки або сайти окупаційних адміністрацій, або ну, пропагандистські локальні ресурси. Наскільки можна довіряти? Я думаю, це виникне питання.
2: Ми це перевіряли, і багато самі про це писали, коли окупаційні адміністрації вписують огульно там якісь країни просто в якості для того, щоб збільшити кількість самим. Вони в цьому зацікавлені, це правда. Але ми перевіряємо контрагентів умовно, і якщо знаходимо підтвердження, грубо кажучи, пишуть якесь Донецьке агентство новостей о тому, що вони повезли футбольну команду на гру в Білград. Ми шукаємо, чи дійсно був цей факт.
0: Возили?
2: Знаходимо цей факт, возили, і більш того, після цього сербські команди зустрічалися в... Як це? В матчі відповіді, да, правильно говорити, в ответному матчі, але не в Донецьку, як обіцяли окупанти, але в Москві. І ми потім склали такий маленький реєстр контактерів, ключових персонажів, які роблять, займаються цією взаємодією з Російською Федерацією і з окупаційними адміністраціями, ну, зокрема, в Донецькій, Луганській областях, постійно. І, наприклад, в випадку Сербії там є людина, яка займається і спортивною взаємодією, і намагається там просувати якісь культурні виставки, які возять росіяни, для того, щоб поглибити саме ці двосторонні контакти.
0: Про механізми.
2: Да, механізми. Ми виділили ключові 5 механізмів. Перший, на щастя, найменш поширений – це офіційне визнання. Офіційне визнання окупації. Лише кілька країн, з які є членами ООН, це зробили. Це зробила Нікарагуа, це зробила колись Сирія під час Асаду, і це зробила КНДР. Але є країни, які так чи інакше допомагають...

0: І, наприклад, вони готують черговий такий десант спостерігачів, які приїдуть на, мають приїхати на окуповані території. Оце ще велике питання, чи дозволять їм наші мідл-страйки, да, наприклад, це все це провести. Але планується провести, привести знову десант представників різних країн. І от що цікаво, якщо до 22-го року на всі ці псевдовибори, на всі ці псевдореферендуми і якісь інші голосування на окуповані території росіяни привозили здебільшого представників країн Європи, причому Західної Європи, то зараз вони значно розширили цю географію якраз в бік Азії і Африки. І створюються спеціальні такі дружні для Росії структури, як Панафриканський Союз, наприклад, який самостійно збирає з різних африканських країн оцих так званих спостерігачів, там політиків, які приїжджають, які там ходять по Луганську, по Донецьку, розповідають, як все це добре, або спостерігають на виборах, і таким чином дійсно збільшують кількість контактів саме з Африкою окупаційних адміністрацій. Обов'язково треба згадати економічний напрям, дуже важливий, дуже небезпечний. Знову ж таки, після 22-го року Росія збільшила кількість цих контактів як з країнами Азії, так і з країнами Європи. І, незважаючи, знову ж таки, на санкції, це не може не тривожити нас. І ще два таких великих напрями, які використовує Російська Федерація. Перший – це культурний. І ми бачимо, як, наприклад, країнами світу кочують одні ті самі фотовиставки. От ми писали про фотовиставку «Літопись історії». І нібито там Росія просто розповідає якісь моменти з власної історії, але на цих виставках використовується продукція окупаційних медіа, фотовиставка, яка розповідає про так звану СВО, відеосюжети. Дуже часто росіяни влаштовують покази пропагандистських відеофільмів, які виставляють Україну злочинцем під час так званої СВО, да, війни Росії проти України. І це теж ті самі люди, грубо кажучи, возять по різних країнах. І от нібито це не так важливо. Да? І дуже часто Росія використовує власні майданчики, там якісь руські дома або території власних посольств для того, щоб це показати. Але по факту можу сказати, що це призводить до того, що змінюється і суспільна думка в цих країнах. І дуже часто, особливо коли все це проводиться не на російській території, умовно, на території посольства чи консульства, а просто десь в публічному просторі, то ми розуміємо, що Росія провела велику роботу для того, щоб змусити або державу цю дати дозвіл на проведення цієї акції, або хоча б, якщо там це держава демократична там, чи федеративна, як Німеччина, або місцеву владу. І що вона встановила вже контакт з місцевою цією владою. І останній такий механізм – це пул людей впливу в різних країнах, блогери, громадські діячі постійно стають такими друзями Росії умовно. І Росія постійно працює з цим пулом, їх привозять на окуповані території, вони виступають публічно, їх просять потім поїхати в свою країну написати пости, зробити там відео чи фото, провести якусь акцію. І от, наприклад, та ж Італія, на жаль, доволі активно співпрацює на рівні і журналістів незалежних, нібито незалежних, насправді проросійських, і громадських організацій, які навіть нібито допомагають дітям Донбасу, але в той же самий момент вивозять дітей без згоди, дуже часто, можливо, родичів, які залишилися на території вільної України, вивозять їх в Італію, нібито на відпустку, нібито така добра справа, але по факту це допомога легітимізації, це поширення отакого визнання керування Росією окупованих територій де-факто. Навіть тоді, коли де-юре це нібито неможливо.
1: Наші на громадському радіо.
2: Андрій, у вас до вашої презентації підключалися представники Міністерства закордонних справ, чи були від них реакції?
0: Вони приходили, відвідували і після нашої презентації підійшли, подякували нам за роботу. Сказали, що насправді вони намагаються все це відслідковувати, моніторити і
2: ну,
0: дуже активно реагувати. Да, да, і це було дуже приємно, по-перше, за те, що вони відвідали і вони показали, що це важливо, що наша робота важлива, і розповіли про те, як доволі активно намагаються реагувати на кожен такий випадок. І, в принципі, я хотів би закликати всіх колег, можливо, наших, дійсно,

0: і нам надсилати, і публікувати активно, якщо ви знайдете факт того, що підтримка російської окупації десь за кордоном шириться, треба цю роботу не залишати непоміченою.
1: Серед тих країн, які вам вдалося встановити і які потрапили на вашу мапу, для тебе що, яка країна стала несподіванкою?
0: Ну, насправді, величезна кількість контактів продовжується з тими країнами, які є в коаліції охочих. Всі країни в коаліції охочих у нас на мапі позначені червоними. Більшість з них почала контакти, ну, представники цих країн, умовно, да, входять в пул проросійських діячів, і Росія, відповідно, намагається впливати на думку саме в цих країнах. Це Британія, Сполучені Штати, Франція, Італія, з ними Німеччина, з ними працюють суперактивно. Там діє не один, а одразу кілька діячів, які прям намагаються впливати і на місцевий політикум для того, щоб змінити думку. І оце для мене прям ключовий момент. І теж дуже важливий момент з нашого дослідження – це те, що, от ми, я казав на початку, що 18 країн до 22-го року почали, да, в орбіту цих умовно контактерів з Росією. Жоден з них не припинив після 22-го року. От питання, чому на таку більш тонку роботу Росії не діють санкції, для мене залишається відкритим.
2: Наші на одній хвилі.
1: Це був головний редактор видання «Реальна газета» Андрій Дегтяренко. Ми говорили про результати осінт-дослідження «Реальної газети», яке розкриває механізми та масштаб легітимізації російської окупації Донеччини та Луганщини у світі. Андрій Дегтяренко пояснив, як Росії вдалося збільшити кількість країн-контактерів із 18 до 59 після 2022 року, використовуючи культурну дипломатію проросійських блогерів та псевдоспостерігачів. І наостанок він також звернув увагу на реакцію українського МЗС та наголосив, що жодна з країн не припинила ці контакти навіть після запровадження міжнародних санкцій. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка і щочетверга о 16.10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Як це стало можливим?
2: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
3: На громадському радіо.
4: Як це стало можливим?
5: Рімон Бухштаб. Ізраїльська полонянка, яка 7 жовтня 23-го року була разом з своїм чоловіком Йогевом захоплена біля кібуцу Нірім. Вперше після 3 років звільнення з полону дала величезне інтерв'ю, в якому розповіла про те, що їй довелося пережити. Але, що цікаво, це інтерв'ю, яке широко розповсюджується зараз ізраїльськими пабліками і ізраїльською пресою, майже не привертає уваги світових ЗМІ. І отут виникає питання – чому? Поговоримо про це за мить. Привіт, я Лариса Волошина, психологиня та журналістка. Це мій авторський блог «Як це стало можливим». Ми з вами на YouTube-каналі громадського радіо, тож запрошую вас ставити вподобайки. Залишати свої коментарі, ставати спонсором нашого каналу, тому що для спонсорів в нас є особливі подарунки. І також нагадую вам про те, що необхідно розповсюджувати цей ефір, обговорювати його з друзями, тому що тема антисемітизму як частини світового тренду стосується України як найбільше. Тож, друзі, почнемо спочатку. Про що нам говорить Рімон Бухштаб? Вона розповідає в цьому інтерв'ю, це велике, це два газетних виходи. Випуски вона говорить про те, як вона зустрічалася і навіть посварилася з Яхе Синваром, про те, про що вони говорили, а це просто лідер, це людина доволі високого штибу серед тих, хто викрав заручників і переправив їх до Гази. Вона розповідає про те, що сталося з її чоловіком, Єговою, вони їх не могли Єгевою, їх не могли розірвати, вони скріпилися так сильно, що їх тягли вдвох, а коли намагалися відідрати один від одного, то у Рімон досі залишилися шрами на руках через мотузки, якими її витягали, просто віддирали. Вона розповідає в цьому інтерв'ю про те, що про що йшла розмова, про те, про що говорилося в побуті серед викрадачів, про те, як вона встримнила виделку в руку одному з терористів, коли він намагався напасти на неї. Ну і, звісно, про те, як вони з Йоговим все ж таки продовжували підтримувати один одного, як її обміняли. Обіцяли, що терористи, що її чоловік опиниться обміненим за кілька днів після неї, але цього не сталося. І він загинув, через що жінка зараз продовжує жити, продовжує намагатися оновитися, але розповідає про те, що вона не знає, як жити далі. Тобто це от з того, що ми зараз описали з вами, така трагічна, героїчна, щемлива, романтична історія. Вона, до прикладу, починає це своє інтерв'ю, вона сідає, запалює цигарку і робить собі так по носу бум-бум. Вона каже, що коли вони там були в полоні, і в неї були поранені руки через оці мотузки, які зідрали їй повністю там шкіру на руках, що вона просила чоловіка запалити їй сигарету, і він, коли протягував її, робив так бум по носу. І для неї це зараз як така ознака ПТСР. Вона так не відчуває себе самотньо, тому коли вона відчуває якісь неспокій, і це помітили журналісти. Вона сіла і каже, сіла і така бум-бум. І всі тоді спитали, що це її відчуття, я не сама. Такі історії в світовій пресі ми знаємо багато подібних прикладів. Такі репортажі, такі інтерв'ю. Це, наприклад, репортаж з мотузкою на шиї. Це відомі речі. Та? От потім є репортажі журналістів Нью-Йорк Таймс, які бралися у там серед там афганських маджахедів під час війни з Радянським Союзом. Все це завжди, особливо коли мова йде про якісь терористичні організації, про якихось заручників, які довго перебували в полоні, то це викликає велику цікавість. Але цього разу ні. І от з цього приводу чому ні? Пояснюють, є пояснення медійників, так, до прикладу, що медійна увага до подій, які відбуваються після 7 жовтня, що взагалі після 7 жовтня 23-го року в світі дуже сильно виросли антисемітські настрої, що на це починають зважати навіть провідні компанії, медіакомпанії, медіа і ЗМІ. І це відображається на їх роботі, на тому дискурсі. От, до прикладу, складно не помітити такий дуже дивний дискурс, який буквально нещодавно використала британський The Telegraph в своїй статті про те, що було обрання нового очільника Хамасу. Я нагадаю, що в Великій Британії Хамас визнана терористичною організацією. І от The Telegraph, цитую, пише новину, це саме новинне послання, пише про те, що дослівно, новий лідер Хамасу втратив 4 синів внаслідок ізраїльських бомбардувань і вижив під час удару в доці, в якому загинув його син і кілька помічників. Тобто, з цього послання виходить, що він жертва якихось ізраїльських бомбардувань, а не лідер Хамасу, терористичної організації, яка визнана терористичною, в тому числі і в британському законодавстві. Тобто, прям співчуття. Ми говоримо про те, що, звісно, людина, яка гине, має викликати співчуття. Але, в принципі, новий лідер не просто Хамасу, а терористичного групування. Хто були його сини? Ізраїльське бомбардування де? Це діти в школі? Чи це дорослі чоловіки зі зброєю в руках, які в Газі воюють в рамках бойовиків? Ми досі не знаємо цього. Тобто купа подробиць обрано такого-та на лідера Хамасу. Окей, це новинна новина. Тобто це чітке послання. А коли там ідуть такі уточнення, як загинули 4 сини, він дивом вижив, ізраїльські бомбардування, це все навіювання емоцій. Чому? Я не думаю, що The Telegraph робить такі речі навмисно. Ні, це вже ставлення. Так, до прикладу, це відображається, до прикладу, є дослідження, яке говорить про те, що що європейська преса починає вже бити на сполох через зростання антисемітських настроїв, які спостерігаються після подій 7 жовтня. До прикладу, стокгольмське видання Expression констатує, що відбувається звинувачення всіх євреїв різного громадянства, людей єврейського походження в тому, що робить держава Ізраїль. Це класичний приклад антисемітизму. І Expression жахом констатує, що антисемітизм зростає в Швеції. Далі цитата. Критика Ізраїлю сама по собі не є антисемітизмом, зважають журналісти. І це правда. Але покладати на євреїв Швеції відповідальність за те, що відбувається на Близькому Сході, це і є той самий антисемітизм.
6: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
5: Думка про те, що на всіх, а в кого тече єврейська кров, лежить колективна провина, не тільки абсурдна, вона принизлива. І вона пронизана расизмом, просто є просто небезпечною. Антисемітизм може бути грубим, зазначають журналісти в своїй публікації, відвертим, як то скинуте в нацистському вітанні рука, або каністри з написом «Циклон Б», які часто для того, щоб продемонструвати незгоду, ну якусь зневагу до євреїв, залишають на порозі синагог в європейських країнах. Тобто, щоб нагадати, що вас вбивали саме цим. Мовляв, от циклон Б вже готовий. Все це є прямим, таким відвертим антисемітизмом, який, ну, вже межує за не просто з якимись там уподобаннями, да, або словами. Це вже погрози, прямі погрози. Але антисемітизм, як пише шведське видання, може бути і таким підспудним, прихованим, як то в коментарях жарти, або якісь такі отруєні слова і ремарки в бік людей єврейського походження, які в принципі містять, мають на меті одне – показати: ви тут чужі, вам тут не раді. Нещодавно в Торонто ситуація, певна провокація проти єврейської громади Канади, а євреїв в Канаді всього 1%. Але, як показує статистика, 66% злочинів на ґрунті ненависті чиняться саме проти них. Так от, після того, як було здійснено напад на ріелтора Торонто, канадійця єврейського походження, на нього напав виходець з Йорданії. Це все причинило те, що Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, навіть зачитував доповідь в парламенті, і зараз канадійські парламентарі обговорюють про те, яким чином їм запобігти росту антисемітизму. От коли була роздмухана ця кампанія, коли в неї включилися чиновники, прем'єр-міністр, коли були проведені дослідження, після цього вже після всього, що відбулося, і прийняття, до речі, вже на перших кроків законодавчих в боротьбі з антисемітизмом в Канаді, в тому районі, де було здійснено напад, з'явилися такі вуличні сітілайти, на яких були розміщені фото канадійців єврейського походження, які мешкають саме в цьому районі. От уявляєте собі, як себе почуває людина, яка народилася тут, жила, має дітей, їде з додому і бачить своє фото. Це страшно. Це тиск. І цей тиск, от це і є оця така, такий прихований антисемітизм, який не є прямою погрозою, але тим не менш погрозою є. Потім ми бачимо, що антисемітизм стає, він в моді. Так, Ля Фігура пише про це прямо і говорить про те, що 7 жовтня 23-го року фактично впало табу на вбивство євреїв, на висвітлення вбивства євреїв, на заклики до вбивства євреїв. Це жахливо. Але, як зазначають французькі журналісти, це стало наймасштабнішим таким камінг-аутом тих, хто не проти або не бачить нічого осудного в цьому, починаючи з 45-го року. В 45-му році Європа, цивілізований світ, отримав таке щеплення від прямого, відвертого антисемітизму. Зараз цього нема. Зараз замість цього, щоб жахатися скоєних проти євреїв жертв, оцих навмисних катувань, того, що розповідає нам пані Бухштар, от замість того, щоб жахатися цього, ідуть розмови про те, що хто винен, про те, скільки жертв з якого боку, потім говориться про якогось сіоніцького спрута, і це вже починають робити в тому числі блогери, в тому числі люди топові, люди популярні. До прикладу, я нагадаю, що в 24-му році під час нагородження на премію «Оскар» багато американських медіа і теле- і кінозірок прийшли на ці урочистості з червоними долоньками. Це такий невеличкий значок на лацканах. Вони почепили їх в знак солідарності з мешканцями Гази. Це добре, коли ви солідарізуєтеся з тими, хто зараз зазнає певних утисків, певних бомбардувань, тобто це хто є мирним населенням в межах війни. Але червона долонька – це не знак солідарності. Насправді вона є знаком, який символізує про «ми вас будемо рвати голими руками». Так, до прикладу, червона долонька, вона це в 2000 році в місті Рамала палестинська поліція оцей палестинської адміністрації затримала двох резервістів, чоловіка і жінку, які заблукали, і якось вони там забрілі от на цю палестинську сторону. Їх затримала поліція, це офіційно. Їх відправили до поліцейської дільниці в цьому секторі, в якому владу здійснює палестинська адміністрація. Тобто все офіційно, офіційний орган. Теоретично їх мали б обміняти або передати, або навіть можна було обміняти на велику кількість людей, які утримуються в ізраїльських тюрмах. Тобто, в принципі, звичайна ситуація. Але коли НАТО в Рамалі дізнався, одразу пішла чутка, що тут є ізраїльтяни, ізраїльські військові. В той момент не було ніяких військових дій взагалі. Але коли стало зрозуміло, що тут затримали двох ізраїльських військових, НАТО взяв штурмом поліцейську дільничу, розірвав цих людей, забив до смерті. І є відоме фото, воно облетіло всі світові ЗМІ, де молода людина, тому що натовп залишався ще й крім тих, хто набився в сам саму поліцейську дільницю і відтиснив поліцейських палестинських і просто вчинив розправу. Там ще купа народу була під дверима, тобто оточили цю поліцейську дільницю, то оце відоме фото, коли один з молодих людей, майже підлітків, демонструє вікно, отак от дві долоні притискає до вікна повні, ну, в крові. І це, от, мовляв, оце, оці червоні долоні, це тепер такий знак, який в намаганні розмухати антисемітські настрої, налякати євреїв по Європі, до прикладу Франції, що недавно розслідувалося французькими спецслужбами, коли треба вчинити якісь антисемітську дію, зазвичай зловмисники залишають знаки долоні червоною фарбою біля меморіалів, присвячених жертвам Холокоста, біля синагог, самих синагогах. Тобто це от якраз після 2000 року, це в принципі такий натяк, таке нагадування про цей жахливий випадок просто розправи над чоловіком і жінкою в палестинській дільниці. Тож, коли зірки Голлівуду вішали собі цей значок з долонькою, навряд чи вони розуміли, що це таке. Навряд чи вони знали історію цього знаку. Вони могли думати, що вони просто підтримують дітей Гази, які страждають від ізраїльських бомбардувань. Але насправді ті, хто якраз дивляться на їх дії, вони сприймають це як погодження, як легалізацію ідеї вбивати євреїв голими руками.
6: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
5: Антисемітизм дуже підступний. Він закручує просто в свої тенети все більше і більше верст, які, по суті, якщо спитати, людина скаже, ні, да ви що, ну ніколи в житті. Але тим не менш, вона розповсюджує антисемітизм, вона сприяє йому, вона легалізує ідею вбивства євреїв, знищення Ізраїля. І тому є приклади, до прикладу, молоді люди, студенти кампусів, які по всіх Сполучених Штатах кричали «Від ріки до моря», цей жест, це гасло буквально означає знищити всіх євреїв на тій території, Тель-Авів і таке інше, тобто стерти Ізраїль, там не має бути євреїв. Земля без євреїв від ріки до моря, від ріки Йордан до моря. Сіоністи також на сьогоднішній момент, ще однією проблемою є те, що ті сіоністи, тобто ті, хто підтримують ізраїльську державу, сам факт її існування або дії ізраїльської держави, що вони зараз починають об'єднуватися з ультраправими політиками світу. І про це в своїй статті для мадридської газети «Ель Паїс» пише французько-ізраїльський соціолог Єва Ілус. Вона ділиться своїми поглядами щодо цього питання поєднання зараз сіонізму і ультраправих течій в європейській і американській політиці. Цитую. «У багатьох демократичних країнах крайні праві часто виступають найзапеклішими критиками антисемітизму». Вона нагадує, що, от пише вона, пише Ева, вона нагадує, що Нетаньяху зараз вибудовує свої міжнародні відносини більш вдало, і фактично він робить такий от ухил і нахил на ультраправі течії. Він в його, серед його якби найбільших таких прихильників і партнерів по міжнародній політиці, це безумовно Дональд Трамп, Моді, індійський прем'єр, Мілей, Дуда, польський, колишній польський прем'єр, ну і знову ж таки Орбан. І от що тут непокоїть пані Еву Ілус? Вона говорить, що насправді ізраїльсько-палестинський конфлікт, він представляється на сьогоднішній момент ультраправими, як такий цивілізаційний конфлікт. Не як конфлікт держави і терористичних організацій, не як певний конфлікт між законом, правом і беззаконням, де терористичні організації, які не несуть відповідальність, яких ніхто не обирав, фактично піднімають на винищення за етнічною ознакою там інших людей. Ні, а як отаке цивілізаційне протистояння? І це небезпечно, тому що на її з її точки зору це найцікавіше, що ще до недавнього часу ультраправі, до яких відноситься і нацистська партія Гітлера, завжди були антиєврейськими, вони були антисемітськими. І отут зараз, коли вона говорить, що коли ліві підняли руки і здалися світовому оцьому завуальованому модньому антисемітизму, це призвело до того, що ультраправі почали використовувати проєврейську риторику, але знову ж таки, як елемент своєї ідеологічної правої боротьби, а не про самих євреїв. І в результаті євреї і єврейська держава, євреї по всьому світу різних громадянств, але єврейського походження, стали заручниками оцього протистояння загальноєвропейського і загальносвітового між правими і лівими течіями. І це теж прояв антисемітизму, коли ми говоримо про те, що замість захисту прав людей, замість усунення, боротьби за усунення дискримінації за етнічною приналежністю, мова йде про ідеологічне протистояння, ну, нам не варто дивуватися, що, до прикладу, ліберальні ЗМІ ігнорують розповідь жінки, яка є доволі цікавою з точки зору фактології, ігнорують чому? Бо вона ізраїльтянка, вона єврейка, яка розповідає про те, що вона пережила в полоні тих, хто її захопив. І отут виникає питання. Друзі, а хіба це не є формою ксенофобії? Адже те, хто її захопив, це не палестинці, це не мусульмани, це терористи. В незалежності від того, в якого Бога вони вірять, якого етнічного вони походження, хіба подібні дії мають етнічну ознаку? Але навіть коли приховується те, що відбувалося з євреями в цьому полоні, з людьми, яких захопили, тому що вони євреї, коли йде це приховання, ну, це теж така певна форма ксенофобії іншого гатунку, але тим не менш. Це намагання робити вигляд, що якимось верстам через те, що вони багато страждали, але через те, що вони, наприклад, не євреї, вони стикаються з життям бок о бок з Ізраїлем, що саме їм можна або їх можна зрозуміти, коли мова йде про жахливі взагалі злочини, просто кримінальні злочини. Друзі, що думаєте з цього приводу? Дуже дякую вам про те, що були зі мною, розбирали цю тему, про те, як антисемітизм стає і моднім, і загальновживаним. Тож я нагадаю, що ми з вами були на каналі, на YouTube-каналі Громадського радіо. Ще раз нагадую, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, оформлюйте спонсорство для того, щоб мати можливість і дотик до тих матеріалів, які ми підготували спеціально для спонсорів нашого каналу. А також коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Я Лариса Волошина. Ще раз дякую. Па-па.
3: Як це стало можливим?
6: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
2: Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: На початку липня в українських соцмережах розлетілось відео, як мер Харкова Ігор Терехов своїм голосом анонсує формування нового батальйону із місцевих підлітків та студентів віком до 20 років. Ніби їм навіть підготовка не буде потрібна, бо вони все знають завдяки комп'ютерним іграм.
5: Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Наступного місяця починається формування нового батальйону для захисту від російської агресії. Він буде складатися тільки з місцевих жителів не старше 20 років. Це молоді, швидкі і спритні патріоти. Їх не потрібно навчати. Вони вже все знають завдяки комп'ютерним іграм.
6: Звучить як фейк.
4: Так і є, і як ти здогадуєшся, Терехов ніколи такого не казав. Центр протидії дезінформації при РНБО підтвердив, що жодних подібних заяв мер Харкова не робив.
6: І невже на відео не видно, що це не він? Якийсь ненатуральний рух обличчя чи нерухоме тіло?
4: Відео після декількох вступних секунд із Тереховим складається переважно із нарізки цілком реальних кадрів. А тут головний носій фейку – голос. Дуже реалістичний, але повністю згенерований ші.
6: От про це сьогодні і будемо говорити. Синтетичний голос, який легко може стати зброєю як шахраїв, так і Кремля.
4: Це програма «Згенеровано ще» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш, поруч зі мною Юлія Дукач. І ми сьогодні якраз говоримо про аудіоманіпуляції. Тому швиденько підписуйтесь на ютуб-канал Громадського радіо NextGen. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі. І в коментарях ви знайдете певний інтерактив, за допомогою якого, якщо правильно дасте відповіді, зможете виграти місячну підписку на Клод. А ми починаємо.
0: Згенеровано ші. Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
4: Юлія, у мене питання. То наскільки легко зараз зробити такий щі-клон голосу? Скільки для цього треба вихідного матеріалу, так би мовити?
6: Є два підходи. Перший – фан-тюнінг. Це коли модель окремо донавчають на конкретному голосі, щоб отримати максимальну якість. І там завжди були потрібні десятки хвилин чистого запису. Ну і сьогодні мало що змінилось.
4: Знаєш, звучить як не дуже зручний інструмент для шахрайства або дезінформації. А який другий?
6: Другий – Zero-shot клонування. Модель вже натренована на мільйонах чужих голосів і просто видобуває правильний тембр з короткого зразка.
4: І там, підозрюю, треба вже набагато менше тренувальних даних.
6: Ще 2 роки тому OpenAI представили свою Voice Engine, якому вистачало 15 секунд. Тоді це звучало як фантастика.
4: А сьогодні як звучить?
6: А сьогодні 15 секунд – це вже базовий рівень індустрії. Тому ж Eleven Labs, одному з найпопулярніших сервісів ші-озвучки, достатньо лише 10-30 секунд чистого запису без шуму і музики. І за кілька секунд отримуєш цифрову копію голосу.
4: Тобто, по суті, той самий поріг ще й 2 роки тому.
6: Формально так, але якість суттєво зросла. Та й деякі інструменти пішли ще далі, просять від 3 секунд чіткої мови.
4: І цього достатньо, щоб згенерувати більш-менш реалістичне. Мамо, я в лікарні, потрібні гроші?
6: Так, буквально пару голосових часторис в Інстаграм і привіт, цифровий двійник. А ваші батьки в зоні ризику. Бо цієї якості буде достатньо, щоб зманіпулювати людиною в паніці по телефону. Люди загалом не такі прискіпливі до аналізу голосу. Достатньо відтворити знайомий тембр і мозок вже готовий повірити.
4: Утім, для складнішої підробки того ж Терехова та ще й в довгому відео все ж доведеться більше заморочитись.
6: Але і голосових зразків відомих політиків можна знайти в інтернеті набагато більше.
0: Згенеровано ще.
6: Отже, ми з'ясували, чим публічніша особа, тим більше голосових зразків для клонування голосу. Логічно було б припустити, що і ризики мають бути вищі.
4: Але насправді не все зовсім так. Дефейки Зеленського чи, до прикладу, Залужного насправді доволі легко перевірити і спростувати. Після чого платформи продовжують боротися з фейком, розпізнавати і видаляти ідентичні відео відповідно швидко.
6: Хоча я перед цим випуском змогла знайти цей фейк з Тереховим на Тіктоці. Через тиждень після спростування на якомусь російському каналі з парою десятків лайків. Але все ж знайшла. Тож проблема неідеальної модерації контенту нікуди не поділась. Якщо, до речі, не бачили попередній випуск, де ми говоримо про алгоритми, гайда дивитись і підпишіться на канал.
4: Та навіть за недосконалого алгоритму модерації аноніми і ноунейми насправді можуть бути більш небезпечними. Вони можуть тижнями крутитися в рекомендаціях і збирати мільйони переглядів, а перевірити, чи така людина існує, набагато важче і повільніше, ніж її згенерувати.
6: Тобто анонімність – це не баг, а фіча.
4: Так, це частина дизайну буквально. Мольфар Intelligence Institute проаналізували цілу серію таких відео з TikTok і Facebook.
6: І що там за персонажі?
4: Я думаю, що усім відомий карикатурний депутат, який говорить про мігрантів у ТЦК.
3: Я б усіх тих ухилянтів, справжніх ухилянтів, які працюють у ТЦК, взяв би і відправив на фронт. Проблема з поповненням особового складу одразу би вирішилася.
4: Або згенеровані військові, які закликають до агресивної мобілізації чи скаржаться на побиття. Навіть згенероване інтерв'ю Рабина про Умань. Усі вони доволі якісні, із якісною озвучкою, і при швидкому перегляді виглядають переконливо.
7: Ну, знаєте, не бачу нічого поганого в тому, що якогось боягуза покарали перед строєм. Він самовільно залишив позицію, за що отримав заслужене покарання. Я у своєму батальйоні теж так роблю.
6: Але у всіх різна тематика. Є щось спільне.
4: Емоції, гнів, страх, відчуття несправедливості. Людина бачить обурливу заяву, критичне мислення просто вимикається, вона запам'ятовує, репостить і коментує. А алгоритм бачить активність і починає просувати контент далі вже органічно.
6: І як це завжди з російською дезінформацією, такі фейки створюють не тільки для України.
0: Згенеровано ще. Подкаст про штучну реальність.
8: За кордоном навіть масштабніше. Пам'ятаєте зимову олімпіаду цього лютого? Паралельно з іграми йшла ціла кампанія проти української делегації. Фейки часто супроводжували згенеровані голоси, нібито європейських журналістів. Під логотипами Euronews, CBC, Reuters, TF1. 8 лютого вийшов фейк нібито від CBC про те, що українських спортсменів ізолювали в Олімпійському селищі за незалежну поведінку. Голос згенерований, відео, нарізка кадрів літньої Олімпіади в Парижі з накладеним логотипом телекомпанії. Далі хвиля фейків про спрощення допінг-контролю для збірної України, загрозу від радикальних українських біженців, заяву секретаря Папи Римського під виглядом «Ля Фігаро». Ближче до кінця ігор фейк під брендом Euronews про 8 членів української делегації, які нібито не повернулися додому. Фактчекери звернули увагу, що логотип розташований не так, як у справжніх сюжетах. Склад делегації нереалістичний, плюс покадровий аналіз знову показав зйомки з літньої Олімпіади.
6: Тобто підробку видали дрібниці, які нескладно перевірити, якщо знати, звичайно, куди дивитись.
4: Але як часто ти звертаєш увагу на розташування логотипу на відео, які передивляєшся?
6: Якщо чесно, то майже ніколи. Але як же тоді вберегти себе від таких фейків? Бо згенерований голос вже не відрізниш від справжнього. А нарізку відео можна взяти справжню і навіть з правильним логотипом.
4: Тут найбільшу підозру має викликати канал, який поширив таке відео. Чи це верифіковане медіа з галочкою, чи анонімний канал Одноденка із абстрактною назвою і 5 відео на каналі.
0: Згенеровано ші.
8: Ми зібрали і систематизували приклади безперервної російської кампанії з дискредитації українських військових з самого початку повномасштабного вторгнення. З 2022 року видно, як еволюціонувала методологія від переважно текстових вкидів і низькоякісних дипфейків на початку до повноцінного конвеєра реалістичних згенерованих відео сьогодні. Хоча загальна мета залишилася сталою – підірвати довіру до армії, деморалізувати військових і зменшити західну допомогу. На початку для виявлення продукту ШИІ часто не треба було додаткових інструментів. Механічний голос з помилками в наголосах звучав не надто переконливо, хоч і збирав охоплення. Основними каналами поширення були анонімні телеграм-канали або тікток-клони українських військових зі зміненою аудіодоріжкою. У 2026 році вже маємо масове використання Росією реалістичного відеоконтенту з ШИІ згенерованими військовими, які нібито скаржаться на командування або зізнаються в найтяжчих злочинах. Наприклад, відео із нібито допиту двох українських полонених зі 116-ї окремої механізованої бригади. На відео вони зізнаються, що їхні побратими розстріляли двох цивільних жінок за наказом командира. Фактчекери з VoxCheck за допомогою софту для аналізу відео виявили використання FaceSwap. Це коли справжнє обличчя підмінюють іншим згенерованим. Або Центр протидії дезінформації задокументував цілу хвилю роліків у TikTok про нібито масову здачу в полон українських військових у Покровську. Всі згенеровані. Раніше найлегше було звертати увагу саме на звук. Картинка вже могла бути більш-менш переконливою, але аудіодоріжка відставала помітно. Згенеровані персонажі говорили українською з акцентом і русизмами. Людина на відео могла говорити з помилками і російським акцентом. Це видає підробку одразу, ще до будь-якого технічного аналізу. Проте сьогодні ця різниця зникає на очах. Аудіо підтягнулося до рівня відео, і той маркер, на який раніше можна було покластися на осліп, працює дедалі гірше. Тому доводиться вдаватися до інших методів. Наприклад, шукати першоджерело, бо росіяни регулярно видають кадри власних злочинів за злочини ЗСУ. Перевіряти дати, бо стару новину можуть перепакувати під новим виглядом і з новим контекстом. Або використовувати спеціальні ШИІ-детектори.
4: До речі, Юлю, а як же розробники цих ШИІ-продуктів? Вони мають хоча б якісь запобіжники від експлуатації фейкоробами і шахраями?
6: Найбільші та найсерйозніші компанії на кшталт Eleven Labs вимагають запис згоди тим самим голосом, який ти хочеш клонувати. Не просто галочку «я погоджуюсь», а голосову верифікацію. Щоб довести, що ти не намагаєшся вкрасти чийсь голос, не маючи на це ні згоди, ні права.
4: Але це лише найбільші і найвідповідальніші.
6: І вони же часто самі намагаються створити інструменти для виявлення згенерованих звукових доріжок. Та сама Eleven Labs має власний AI Speech Classifier, який перевіряє, чи згенероване аудіо саме їхньою моделлю.

0: ці норми AI Act, які, серед іншого, вимагають позначати she-контент, схожий на реальних людей, як штучно згенерований. І штрафи там не символічні – до 15 мільйонів євро або 3% світового обороту компанії.
1: А хто буде змушувати підписувати ще анонімні телеграм-канали?
0: Це доволі цікаве запитання, і відповідь тут – ніхто. Тобто це Telegram мав би впроваджувати та покращувати маркування ще контенту на платформі, як це роблять Meta, YouTube чи TikTok. Та і ті все ще маркують його не ідеально. Бо, пам'ятаєш, немає ідеального ще детектора.
1: На жаль. А коли ні техніка, ні закон не забезпечують повного захисту, то варто щонайменше попіклуватись про захист персональний. І про власну звичку не вірити усьому, що чуєш.
0: І не вестись на вішинг. Раптом не знаєте, voice вішинг – той самий фішинг, тільки не лист, а дзвінок чи голосове. І чи варто казати, що в цій ситуації перевірити, чи голос штучний у вас просто не вийде.
1: Але що тоді робити?
0: Це цікаве запитання, мені здається, екзистенційне. Ну, хоча б обрати в родині кодове слово. У тебе, до речі, таке є?
1: Ні, ну, принаймні поки що. А для чого воно?
0: Воно для того, щоб у випадку підозри на шахрайство той, хто дзвонить, має назвати це кодове слово. І так довести, що це дійсно він чи вона.
1: І це все?
0: А ще завжди краще передзвонити самі чи самому на відомий тобі номер цієї людини.
1: А якщо в паніці про все це забудеш?
0: Тоді хоча б зробити коротку паузу, кілька секунд тиші перед тим, як щось робити, і в раціонального мислення є шанс взяти ситуацію під контроль. А ще дивитися усі випуски «Згенеровано ще» на Громадському радіо, тому закликаємо підписуватись на YouTube-канал «Громадське радіо Next Gen» і ставити вподобайки цьому відео і поширити його своїм знайомим. Побачимось!
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
3: Згенеровано ші.
2: Спільний проєкт Громадського радіо та Molfar Intelligence Institute.
3: Molfar Intelligence Institute.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проєкт «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
4: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки орфанні захворювань України, пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
5: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами як головою і керівницю організації про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими? Які основні аспекти існують рідкісних захворювань?
5: Угу. Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійською перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість

0: кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
1: А для чого? Для чого батькам шукати таких самих батьків?
0: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складно мукополісахаридоз, але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені сказали, та це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі зійде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите такі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
1: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, ну, дорогого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
0: так,
1: часто
0: це
1: доводить.
0: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. Тут якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
1: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
0: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що 7 тисяч мають лікування, це не означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
1: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо. Чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані? І для чого цей довідник потрібен? Хто його використовує? Чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність? Чи це більше для лікарів, чи для батьків? Для кого він? Хто цільова аудиторія?
0: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежування пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Вони зараз і для пацієнта будуть і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів. В Україні це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
1: І це на рівні держави, правильно?
0: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз вам хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами немає статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
1: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
0: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі не може бути, тобто це мають бути консіліум з лікарями, і наразі в нас створена така мережа орфанних центрів, їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних, це майже європейська вже статистика, і я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність, тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб ви кажете, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
1: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані і коли, кому туди можна звертатися?
0: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років, це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я, тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями, вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри, і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися, але на сьогодні це вже такі що вони роблять, ваше основне питання, тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
1: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року, зараз це пришвидшилось трішки, знову, якщо є грошей, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це це зазвичай може розтягнутися. І от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його. І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків, що робити далі?
0: Ну, давайте почнемо про скільки може ставитися діагноз. Зразу скажу, з європейської точки зору, в Європі офіційно визнано, що орфанний діагноз може встановлюватися від 1 року до 5. На жаль, ми почали з вами на початку говорити, що це настільки рідко зустрічається, що дуже багато лікарів далеко не з першого, не з 10-го і не з 20-го разу можуть зрозуміти, про що йде мова. Тому в вашому випадку, коли ви мали рік, так, це страшно, це довго, але є випадки, коли дійсно неможливо встановити, це треба докопатися, зробитися з генетичними панелями, що саме, які наслідки. Є зараз у нас гарна новина, у нас є неонатальний скринінг, напевно, про це знають. Ми почали під час повномасштабного вторгнення скринувати всіх без виключення новонароджених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко дізнатися, визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити це ту чи іншу діагностику, і ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас до мурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло що, генетичне – це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України». І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі, от у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання, вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут, як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
0: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б 1 мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнтів з муколіпідозом немає лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це ну, не вкрай рідкі, 1-2, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть, якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми на своєму сайті, ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря. Лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову умовну допомогу, наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіма питаннями до вас можна звернутися?
0: Так, звичайно, можна звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки, в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології. Но в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас звернять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави, але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
2: Діти мають право.
1: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не дотримується.
0: Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку, і ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. Я розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю, це дуже багато засобів, які вони не отримують. Реабілітація, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність. Угу. І розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
1: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
0: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказую, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджуєш, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила вселенна, знання, це сила вселенна.
1: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякуємо.
0: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в крайне рідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба, і ми можемо допомогти, звертайтеся.
1: Керівниця громадської спілки орфанні захворювання України Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На громадському радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Ви хочете працювати у нас? Але скажіть, будь ласка, чи є у вас діти? Ви ж, напевно, будете сидіти з ними під час хвороби? Нам такі працівниці не потрібні. Це дівчача справа Анни Повх.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
3: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми розпочинаємо чергову книжкову пригоду. Попереду в нас 8 книг від головного дитячого видавництва «Ранок». Я дуже люблю дитячу літературу, а збирати тематичну бібліотеку почала задовго до народження малюка. Тому мені особливо приємно розповісти вам про дитячі та підліткові книжки. І почнемо ми з популярно-пізнавальної для дівчат про гендерні стереотипи. Ох, от по цю книжку кожній підлітці країни. І як особисто мені не вистачало колись такого путівника. У книжці «Це дівчача справа» авторка Анна Повх зібрала 36 розповідей жінок про те, як стереотипи вплинули на їхнє життя. Після кожної історії авторка руйнує стереотип і навчає цього читачок. Тіло та зовнішність, характер, дружба та стосунки, призначення, фемінізм та інші стереотипи про все на світі. І майже кожна описана історія траплялась і в моєму житті. От я читала книжку і згадувала уроки праці, де я питала, чому готувати і шити не вчать хлопців теж. Їм не потрібно це вміти. Згадую, як всі хлопці класу, наприклад, отримали водійське посвідчення, бо їх цьому вчили на допризивній підготовці юнацтва. Був такий урок колись. Але дівчатам чомусь це було строго заборонено, як я не намагалась туди потрапити. Згадую, наприклад, я колись не могла довести, що приходжу в спортбар дійсно дивитись «Формулу-1», а не знайомитись з чоловіками. Та лише 5 років тому мій інструктор з водіння казав, ну з тобою все ясно, ти дівчина, тому й купила машину яскравого кольору. А як її буде водити твій чоловік? Отже, фразу «ти ж дівчинка» я чула все своє дитинство та юність. Бо бути дівчиною означало бути зручною, спокійною, поступливою, небунтівною. І все це було точно не про мене. І навіть зараз нам постійно розповідають, що може або не може робити справжня жінка, пропонують рожевий кольор одягу для принцес, впевнені, що жінки пишуть лише любовні романи, мріють отримувати вітання зі святом краси і жіночності, а якщо ти, не дай Бог, заікнешся про свій фемінізм, одразу отримаєш титули «Чоловіка-ненависниці» та «Заумної нечупари». Книжці – історії реальних жінок і дівчат про їхній досвід зустрічі зі стереотипами і водночас історії пояснення, звідки ці стереотипи взялися, чому досі існують і як їх позбутися. Нам, дівчатам, дуже часто намагаються нав'язати, якими ми мусимо бути. Так, ніби існує лише один варіант правильної дівчини. Та насправді всі ми різні, кожна з нас унікальна, зі своїм особливим характером, неповторною зовнішністю. І я хочу, щоб ти не сумнівалася у собі. Адже ти чудова, красива, варта всього найкращого, саме такою, яка є. Нехай навіть хтось думає, що знає краще, якою тобі бути, насправді зовсім ні. Твоє життя у твоїх руках. Як каже авторка, ця книжка не лише про стереотипи щодо жінок, вона і про фемінізм. Адже фемінізм – це бути собою, не вірити в міфи, виступати проти несправедливості та досягати вершин. Я мрію, що колись зникне поділ на жіночі і чоловічі професії чи заняття, що жінки зможуть будувати своє життя без оглядки на ролі, які нав'язує нам суспільство, що кожен і кожна зможуть бути собою, нічого не боячись. Обов'язково купити книгу Анни Пох «Це дівчача справа» знайомі дівчині. Повірте, вам будуть вдячні, бо жодні стереотипи не повинні зупиняти і змушувати сумніватися в собі. Книга яскрава, з ілюстраціями Ольги Гайдуш, написана зрозумілою мовою, без складних термінів. «Це дівчача справа» Анни Пох треба читати, щоб приєднатись до сили реальних жіночих історій, як джерела підтримки, натхнення та взаєморозуміння. Надихнутись відстоювати власну думку, не боятися бути іншими та змінювати суспільство, починаючи із себе.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади АЗОВ НГУ на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8.30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мизиновою про пожежу на територію притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
2: Здобувати світ – це не просто метафора.
3: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
2: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
3: доступне середовище,
2: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
5: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
5: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
5: «Борці, що здобувають світ».
2: Нам є про що розказати і за що боротися.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Із журналісткою та авторкою Дар'єю Бурою говоримо про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, Харків, ми жили в метро. Наскільки я знаю, ти не харків'янка. Зараз ти мешкаєш не у Харкові. Звідки ідея писати про харківську підземку?
6: Дійсно, я не харків'янка, і єдине, що мене пов'язувало з Харковом, це 4 місяці життя там в 2016 році. І те, що я закохалася в це місто тоді з першого приїзду, ну, чесно, я дуже люблю Харків, і з видавництвом Фоліо так вийшло, що я написала 3 книжки про Харків, про 2014 рік, про боротьбу, яка відбувалась в тому місті, про початок 22-го року, 28 історій людей, які переживали і бачили, як починалася велика війна в Харкові. І, власне, у видавництва виникла ідея написати про історії людей, які ховалися в метро, і про те, як функціонував метрополітен на початку повномасштабної війни. Ну і я собі, якби вже думаю, як я вже так пишу про Харків багато, то мені цікаво це. Ну і плюс я собі так подумала, що це досить така унікальна історія з тим, як люди ховалися в війну в метро і жили там просто. Не просто приходили укритися від обстрілів, а прям жили там кілька місяців.
5: Як ти у такому разі збирала інформацію для книги, оскільки у Харкові не жила, тому що ти, я так розумію, розповідаєш про досвіди абсолютно різних людей, і які укривались, і які працювали, і службовців, і так далі. Розказуй про це, будь ласка.
6: До речі, слово «укривались» я почула від працівників метрополітену, бо я не знала, як це правильно сказати, ховалися, жили там. А вони називали цих людей «укриваємі». І укривались, ну це нормальне слово, як я потім собі вияснила, для тих, хто ховається від чогось. Я шукала по знайомих, шукала через знайомих, шукала через прес-службу Харківського метрополітену. Вони дуже мені допомогли з історіями, власне, і працівників, які разом з пересічними мешканцями там залишалися, які облаштовували побут, які, ну, також і ховалися під, ну, від війни і робили свою роботу. У мене там в книжці є історії і працівників різних департаментів метрополітену і технологічних працівників, які зупинили метро. Тому що якщо воно зупиняється, це не означає, що все, ну, всі сидять собі і чекають, поки воно запуститься знову. Там треба кожен день за ним слідкувати, щоб потім воно запустилося. І пересічних харків'ян, і волонтерів, які тримали зв'язок, скажімо так, з великою землею, щоб допомагати і тим, хто живе на станціях, і армії допомагали, люди, які жили на станціях, допомагали армії, ну, тому що вони розуміли, від кого залежить подальша безпека. Ну, і так, це сарафанне радіо, воно завжди допомагає знаходити ці історії, знаходити цих людей, і мені потім передали, а давай ще з тим поговори, з тим поговори. Ну, і так зібрались. Купка історій.
5: Чи не бракувало тобі того моменту, я тут не досіпаюсь в жодному разі, але оскільки ти не була сама учасницею цього, так, ти не укривалася в харківській підземці, як ти з цим давала раду, з такою безпосередньо якоюсь документалістикою, якимись репортажними моментами, чим ти їх компенсувала і, можливо, заповнювала?
6: Ну, дійсно, не будучи в ситуації, дуже складно про це говорити, ну, насправді це будь-чого стосується. Не будучи очевидцем або тим, хто переживає ці події, складно їх описувати так, наче ти знаєшся на них. Я якби і не хотіла бути очевидцем, я хотіла розказати історію цих людей. І моя задача була як журналістки говорити з людьми так, щоб вони мені розповіли максимально і про свої переживання, і про свої враження, і про свої якісь думки тоді, і про свої найдрібніші моменти побуту. Тому тут задача була більш детально говорити з людьми, чути те, що говорять люди. Я собі так уявляла прям купу історій, а вони в якийсь момент мені стали дещо схожими, тому що, ну, насправді, оце бажання вижити в повномасштабну війну зводиться в людей до якихось елементарних речей. Ну, тобто, зникають, знаєш, всі присипочки життєві, і виникає бажання тільки там мати де місце, де буде тепло і можна поспати, де на тебе нічого не прилетить, мати що поїсти, мати що попити, знати, що твоя дитина не під бомбами. Ну, воно все сходиться до такого дуже приземленого і елементарного. І мені так багато хто розказував. Але разом з тим ці історії дуже відрізняються, тому що, знову ж таки, це різний контингент людей. В метро спустилось дуже багато людей, дуже різних людей, з різним життєвим досвідом, з різним відчуттям страху, з різним відчуттям відповідальності. І, ну, і ці історії через це відрізнялися, тому що немає такого, що прям дуже схоже, що вони всі сіли і чекали. Кожен щось робив або не робив по-своєму, і це видно, мені здається, в тих історіях.
5: І хто придбає книгу і почитає, точно побачить більше. «Харків, ми жили в метро» називається ця книга. Ти, Дар'я, казала про те, що ти закохана в Харків. Я з тобою в цій групі людей теж. Небагато разів я була в Харкові, але це була точно любов з першого погляду. Я не знаю, чи в моєму житті було таке стосовно чоловіків, але стосовно міста це точно сталося. Я коли вперше приїхала з Харкова, я точно, наче цей синдром харків'янки вхопила, і я ходила весь час розповідала, а от в Харкові те, а от в Харкові все. Тому я точно читатиму цю книгу. Книга розповідає про те, як люди укривалися в харківському метрополітені. Якщо подивитися на кількість станцій у харківській підземці і в київській, вона сильно відрізняється. Харківський метрополітен не такий розгалужений. Там 30 діючих станцій, якщо я не помиляюся. І от переглядаю зміст уже твоєї книги, і мене тут, я зізнаюся, не один розділ зацікавив, але я б хотіла все-таки якісь з них проговорити. От, зокрема, є розділ, який називається «Станція 23 серпня. Сотні людей та росіяни під метро». Якщо ти можеш зараз пригадати цю історію, розкажи нам, про що у ній йдеться, і чи дійсно харківці мали досвід перебувати у підземці разом з ворогом?
6: Ні, вони не перебували разом з ворогом, бо росіяни біля метро, а не у метро. Це в мене в тій книзі є дві історії саме з цієї станції від двох різних людей. Одна – це просто жінка, яка до повномасштабної війни не користувалась метрополітеном, їй взагалі це було не цікаво, вона користується власним транспортом, але коли прийшла повномасштабна війна, їй довелося ховатися там. Вона зрозуміла, воно в неї на підсвідомому рівні виникло те, що вона може там ховатися. А друга історія — це чоловік, який, ну, це звичайний цивільний чоловік, харків'янин, який згодом взяв на себе обов'язки такого собі коменданта станції, який разом з працівниками метрополітену допомагав їм облаштовувати побут, налаштувати харчування, налаштувати якісь там моменти важливі для людей, які там мешкали на цій станції. І обидві ці людини мені розповідали, що був момент, коли до станції підбігали росіяни. Я бачила, потім знайшла десь на Ютубі відео, де вони реально бігали навколо станції озброєні зі своїми білими пов'язками. Вони до них намагалися прорватися на станцію, розказували, що спочатку розказували, заберіть тут своїх вбитих, потім, типа, здавайтесь, бо ми вас зараз закидаємо чимось, і ви взагалі звідси не вийдете, буде братська могила. Ну, і типу, і люди, ну, я просто намагалася зрозуміти і не змогла зрозуміти відчуття людей, замкнених на станції, коли ворог стоїть вже на порозі і каже, ми вас зараз чимось закидаємо, і вам всім

0: там були як ті, хто слідкує за порядком і допомагає виживати людям. А станція Київська дуже близько в Харкові до 134-ї школи на вулиці Шевченка, яку ми знаємо, історію 134-ї школи. Хто цікавиться історією Харкова і взагалі війни цієї повномасштабної, її знищили просто через те, що туди зайшла група росіян. І там був бій цілий день. І наші сили оборони знищили їх. А станція метро Київська дуже близько, і вони все це чули. Ну, я намагалась зрозуміти відчуття людей, які сидять в підземці і зверху чують, як вороги бігають, але ну, я не змогла, я намагалася передати від людей.
1: Безумовно, не маючи цього досвіду, ми його не осягнемо, і тут ну, очевидно, що нам в цьому сенсі точно пощастило більше, тому що навіть неможливо уявити, що може відчувати людина, угу. Знаючи, що загроза безпосередньо настільки близько, і ти можеш отримати тієї чи іншої шкоди від нього в будь-який з найближчих якихось моментів. У нас є питання від слухача, запитує пан Олексій, що можливо за розповіді людей, які тобі вдалося задокументувати, ти робила якісь висновки стосовно того, чого от можна сказати загалом, якісь, можливо, пункти виокремити не вистачало людям, якщо так середнє вивести по всіх розповідях, які тобі доводилось почути, як в побуті, які вони собі забезпечували у харківській підземці, так, можливо, інформаційно?
0: Ну, насправді, та не траплялись мені прям історій таких, що все пропало. Звісно, що були люди, яким було все не так. Ну, це мені розповідали ті герої, з якими я спілкувалась. І вони мені казали, що були такі, які там, я там розлив, поприбирайте, а чого не принесли їсти вчасно, а чого немає ковдр. Але, ну, розуміючи масштаби людей і те, що відбувається на горі в Харкові в перші дні повномасштабної війни, мені здається, що працівники метрополітену і волонтери місцеві, і навіть місцева влада, вони намагались робити все максимально швидко, щоб забезпечити цих людей. Незадоволені були, звісно. Були люди, які реально боялися, і їх метро ну, не заспокоювало. Наприклад, там історії мами з дітьми. Тут, знову ж таки, в мене немає дітей, мені складно зрозуміти оце відчуття, коли ти боїшся за свою дитину, але ці жінки, вони єдине, що вони хотіли, це врятуватися і врятувати свою дитину. І вони розказують, що ну, от одна, наприклад, героїня мені каже, я не хочу романтизувати метро, і взагалі, щоб ви розуміли, що це така прям романтична, прикольна історія. Там було страшно, і єдине, що хотіли, звідти вибратись. Такого, щоб чогось катастрофічно не вистачало, ніхто мені не сказав, жодна людина, бо я запитувала це питання в людей, конкретно ніхто нічого не сказав. Всі працівники метрополітену мені як один, отак не зговорюючи, сказали, ми все облаштували, фонтанчики з водою були, їжа була. Я в них якось запитала, кажу, а чого мені зразу про їжу? Я навіть нічого не встигла спитати. А вони кажуть, люди дуже боялись, що не вистачить питної води і не вистачить їжі. І вони це намагались забезпечити. Там на... Не знаю, чи на всі, не буду зараз стверджувати станції, але на багато станцій, особливо ті, що там в центровішій частині міста, туди довозили гарячі обіди. Ну, там перше, друге, ага. Вони між собою вже ділили. Тобто, ну, місцева влада це організувала, волонтери місцеві це організували. Були малі бізнеси, які завозили хліб, які завозили молоко дітям. Там породіллі ж були в метрополітені. Ну, тобто життя продовжується, попри шалені обстріли і війну. Жінка, яка мала народити, вона народжувала. І вона народжувала в метрополітені. І треба було молоко, і треба були якісь для дітей ну, засоби гігієни. І це все організовували волонтери, які залишалися зовні. Це організовувала влада. І, звісно, це не лакшері-готель. Але люди виживали.
1: Але це точно може стати в майбутньому сценарієм для якогось серіалу чи документального фільму для Нетфліксу, коли він захоче розповідати про Україну і як ми виживали під час цієї війни, дійсно, тому що ті навіть уривки історії, про які ти розповідаєш, якщо б комусь розказати з-за кордону, хто зовсім не в контексті української війни, я переконана, що люди, м'яко кажуть, кажучи, будуть дуже здивовані, і волосся стане дибки про те, як можна жити у метро, як можна там

0: народжувати дітей і так далі, і жити упродовж якогось тривалого часу, не укритися на одну ніч, не укритися на одну добу. Зараз, уже маючи готову книгу, наскільки ти як авторка, як журналістка, яка виношувала довго цей текст, багато зусиль до нього доклала, задоволена своїм результатом?
1: Я ще не бачила книгу фізично, бо її ще друкують. Це така реклама, анонс, тобто передзамовлення можна робити на сайті видавництва. Я насправді собі напридумувала чогось її інакшою. Зараз я вже навіть не пригадаю, бо я її писала минулого року, і я зараз не пригадаю, що конкретно мало бути інакше, але вона мені, чесно, трохи складно далась. Мені важко якось складались ці історії. Трошечки важко було знайти людей, тому що попри те, що загалом в Харківському метрополітені офіційно ховалося 160 тисяч людей, складно було знайти тих, хто би розказав щось. Бо мені хотілося дуже різних історій, мені хотілося дуже різних цих людей з різних верств, скажімо так. Не тільки там волонтерів і свідомо активних. Мені хотілося різносторонні історії. Це було трошки складно, тому, але зрештою, як і з будь-якою книжкою, мені завжди складно щось дається. Я іноді думаю, на що я погоджуюсь, але я трималася за цю історію, що вона унікальна. Ну, як на мене, вона унікальна. Я читала, що, в принципі, метро – це ж інфраструктура подвійного значення в усьому світі, наскільки я прочитала, але я не знаходила такої історії, щоб люди прям жили 3 місяці, ну, так от точно. Потім метро запустили, і зараз там лишаються люди, які іноді ночують, ну, так, як і в Києві. Але жили 3 місяці прям. Такого ніде немає. Тому я трималася за цю унікальність. Я сподіваюся, що харків'яни її теж оцінять.
0: Це була розмова з Дарією Бурою. Ми говорили про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. В ефірі громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
0: Скільки цього року коштує зібрати дитину до школи і на що батьки витрачають найбільше? Говоримо про це з Оленою Парфьоновою, головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, з року в рік очевидно, що вартість збору дитини до школи точно змінюється. І про актуальні ціни і поради, і то, що ми говоримо з вами сьогодні. І пропоную розпочати з того, за вашими спостереженнями, пані Олено, скільки цього року в середньому коштує зібрати дитину до школи, і наскільки, наприклад, ця сума змінилася у порівняно з минулим роком, тому що зараз перша половина серпня 26-го року, але батьки вже точно в активній фазі підготовки до 1 вересня.
3: Так, ціни дійсно змінилися, ми всі це відчуваємо, і я скажу, що найбільші витрати понесуть батьки першачків, тому що тут треба базовий мінімум, який треба зібрати дитину до закладу освіти, і це від 4 до 20 тисяч гривень, а може ще й більше, і це вже залежить від уподобань і спроможності батьків купувати певні торгові марки, певні там уподобання, які мають, і виключно через ті можливості, які є. Але вже якщо говорити про дітей, підлітків, там 10-12 клас, то там, звісно, інша вже ситуація, тому що, як правило, є щось з минулого року, і не так вже швидко і дитина росте, ну, тобто, вже зрозуміло все, і тому батьки старшокласників, вони будуть мати менше там якісь витрати. Хоча, звісно, одяг, верхній одяг, зимовий одяг, осінній одяг, це все буде коштувати, а ще треба і форма на фізичну культуру. І тому тут, звісно, 70% бюджету буде виходити саме на одяг і взуття. Тут треба чітко розуміти, що школа не може вимагати від батьків певного одягу, тобто кольору, торгівельної марки, шкільної форми і так далі. Тому дитину ми одягаємо, враховуючи основне охайність, безпека і комфортність по сезону. Все, оці вимоги мають бути враховані при вибору одягу для школи. Все інше, всі фантазії школи, наприклад, знаєте, ми ми там бачили, такі були піджаки, треба обов'язково, щоб дівчата і хлопці мали там от такого ательє, от такої торгової марки. Навіть при в школах влаштовували прям продавці шкільного одягу, приїжджали і батьків викликали, щоб вони тільки такий одяг купували. Або ще була така вимога в одній школі, щоб взуття було виключно з шкіряною подошвою. Тому, ну, ого, це все без... Так, і я хочу нагадати, що минулого року у нас, напевно, вся країна пам'ятає, це київські шорти, так званий кейс, коли директорка закладу освіти не пустила дітей, які прийшли 2 вересня у шортах. Так я хочу нагадати, що ця директорка більше не працює в цьому закладі освіти. Тому що це дискримінаційні вимоги, які не можуть бути в закладі освіти. Тобто школа не може диктувати батькам, в чому має ходити їхня дитина і де купувати одяг. Тобто це ми розуміємо. Далі ще стосується канцелярії. Тут десь 1000-1500 гривень – це те, що такі, знаєте, базовий мінімум, який треба для дитини. Ну і, звісно, ми всі маємо пам'ятати, в першому класі батьки мають можливість отримати 5000 гривень через Дію, пакунок школяра, і це дійсно помічна сума. Я вважаю, що батьки мають скористатися обов'язково цією нагодою і витратити ці кошти саме на підготовку свого першачка до школи.
0: Я вам дуже вдячна за те, що ми почали з цього, за те, що ви сказали, що школи не мають права вимагати, тому що, знову ж, пригадуючи свій досвід, коли ми всі мали ходити в зелених піджаках,
3: ну, ви знаєте, що це таке, так.
0: Нам не казали там конкретне місце, де купувати, чи виробника, якого замовляти, але точно була ця вимога. Ну і коли ти дитина шкільного віку, тобі хочеться одягати щось цікаве, прикольне, тим паче час уже дозволяв, було різноманіття одягу, а ти змушений одягати цього зеленого піджака. Я пам'ятаю наше ставлення до цього, звісно, що ніхто не хотів його носити. І він часто був у неналежному вигляді, тому що ми до нього не надто акуратно ставились від того, що він нам не подобався. Але в моїй школі цього не було, але я знала про випадки, коли там дитину, умовно, могли не пустити загалом на заняття, якщо вона прийшла без піджака. Була у нас якась така ця піджакова ера.
3: А сьогодні це буде трактуватися як порушення права на освіту. Тому що одяг не може ставати перешкодою для отримання гарантованого права на освіту. Це право гарантоване Конституцією. Держава гарантувала кожній дитині, незалежно від того, вона прийде в малиновому піджаку чи у футболці до закладу освіти. Тому тут треба це чітко розуміти, і батьки, якщо їм дають якісь такі вимоги до повного одягу, вони можуть просто ігнорувати і робити так, як вони вважають за потрібним для своєї дитини.
0: Розліт у підготовці дитини до школи чимали, от навіть ви окреслили, так, від 4 тисяч, умовно, до 20 і вище. Чи дійсно дитині, наприклад, умовно, от з вашого досвіду, з досвіду інших батьків, з якими ви спілкуєтеся по своїй роботі, все потрібно одразу, наприклад, купувати? От умовно, якщо готуємо дитину до першого класу, з такого якогось плюс-мінус стандартного шкільного списку. Чи є речі, які от там маркетинг нас зобов'язує, чи в школах про те ж там говорять, на підготовці, що ось дитині обов'язково там це потрібно, а насправді по факту на практиці це можна не купувати і без цього можна спокійно обійтись.
3: Так і є. І я б ще радила батькам не купувати одразу все, що от вони там вирішили, що це потрібно, а прислухатися до вчителів, тому що вони будуть, особливо це початкова школа, тому що діти будуть готувати своє портфоліо, діти будуть робити якісь пробки, діти будуть робити своїми руками щось, і саме вчителі вони формують свій урок, вони знають, що їм буде потрібно для роботи. Тому в перших числах вересня, як завжди, будуть якісь батьківські збори, будуть казати, що ми будемо робити, розповідати про роботу в класі. І тому варто дочекатися, і потім вже у вересні, ну, нічого ж не зникне після 1 вересня. Все буде абсолютно в доступі. Навіть, можливо, і ціни будуть трошки дешевше, тому що ми розуміємо, що, ну, є в нас така традиція, що ми у серпні, у другій половині серпня, ми як скажені по всьому місту шукаємо все найкраще для своєї дитини. Але ж по факту у вересні нічого не зникне, і у жовтні не зникне. І весь наступний рік все, і канцелярія, і рюкзаки, і одяг, все буде в наявності. Тому я б радила батькам, там, якщо треба оновити гардероб, але там хочеться якусь нову вишиванку дитині купити там на 1 вересня. Тому що зараз це дуже красива традиція. У нас прям, знаєте, я прям радію, що ми не чорно-білих дітей бачимо на 1 вересня, а ми бачимо їх у вишиванках. Це настільки красиво, це настільки наше. Тому от такі речі купувати, те, що от як дитину одягнути до школи. І 2 вересня дитина піде до закладу освіти, ну, якісь ж речі до 1 вересня. Вересня у дитини ж були. Тому от якби, а все інше, ну, звісно, там якась олівець, якийсь там ручка, якийсь зошит, вони все це потрібно. Але якщо в старша школа або там 5-6 клас, середня школа, то, звісно ж, воно щось залишається з минулого року. Тому так от бігти і витрачати купу часу, своїх сил і нервів на те, щоб от прям все має бути у серпні, я б не радила. Я б радила продовжити собі літо і трошечки відпочивати, коли ми це можемо.
0: Разом з тим, от завершили ми попередню думку і тезу на тому, що поки є можливість, треба скористатися і трошки собі дати відпочити. Загалом ми вже фактично 5-й рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Як війна впливає на перелік витрат батьків через навчальним роком? І чи з'явилися, наприклад, якісь неочевидні для тих людей, у кого немає дітей, нові обов'язки для батьків, нові обов'язкові витрати, які пов'язані безпосередньо з безпекою дітей, які ходять до навчальних закладів?
3: Ви знаєте, кожного року, от протягом цього періоду широкомасштабної війни, ми постійно говоримо про те, що у дитини має бути безпекова торбинка. Тому що, особливо це стосується початкової школи, варто дитині обов'язково написати, як би це жахливо не звучало, але має бути якась пам'ятка, контактні номера телефонів найближчих родичів або людей, до яких можна звернутися в разі якоїсь там небезпеки або якоїсь ситуації. Обов'язково ім'я, прізвище дитини, контактний телефон, дата народження. Ну, як би це жахливо не звучало, але така пам'ятка, вона має бути у торбині у дитини, має бути якийсь ліхтарик. І варто особливо в початковій школі дитині дати якусь маленьку іграшку, щось улюблене, тому що дитина, можливо, от перші дні перебування в укритті, ми розуміємо, що це неминуче, що ми будемо починати 1 вересня і в нас буде укриття, але, знаєте, коли діти були в садочці, вони там маленькі, камерно все, а тут вже буде школа, буде більше дітей, будуть інші дорослі люди, абсолютно нові. І дитина має відчувати себе більш-менш безпечно. Звісно, ну, такі, про такі речі, можливо, варто покласти водичку, можливо, варто дати, там, якщо дитина приймає певні ліки там, на постійній основі, варто поговорити з закладом освіти, пояснити ситуації. І якщо так трапиться, що дитина буде перебувати довгий час в укритті, а їй треба приймати ліки, щоб дорослі допомогли про це. От про такі речі нам варто говорити і постійно нагадувати батькам, тому що, ну, поки що ми маємо таку ситуацію, яку ми маємо. Тому ми маємо подбати про безпеку дитини і під час укриття, і перебування в укритті.
0: І ще момент, який, я переконана, точно цікавить і важливий для батьків, які збирають своїх діток до школи, це чи є якісь, наприклад, механізми допомоги від держави у зборі дітей, чи на рівні, можливо, громад, вам відомо про такі досвіди, поділіться, будь ласка, з нами.
3: Про досвід чого не почула? Вибачте.
0: Про досвід підтримки, я маю на увазі, якихось програм грошової, наприклад, на збір першокласників, або загалом, коли йдеться, чи там для внутрішньо переміщених, наприклад, українців, чи є якісь програми, на які люди можуть податися і отримати?
3: Чесно скажу, не знала. Знаю, що індивідуальні кейси, такі, коли батьки дійсно звертались, ну, так трапилось, що їх евакуювали з прифронтової зони, їм дали можливість проживати в певній громаді, і громада допомагала таким родинам зібрати дитину до закладу освіти. Це навіть не перший клас, а взагалі люди залишились в ситуації, коли немає нічого. І сама громада на рівні там і адміністрації, і самі мешканці, вони допомагали родині адаптуватись і дітей прийняти до закладу освіти, щоб діти не відчували себе якось неупевнено, якось дискриміновано. Тобто такі індивідуальні кейси є, але от так, щоб це була якась цільова програма, я чесно кажучи, не чула. Хоча, напевно, це має бути, ну, хоча б ми зараз маємо пакунок школяра, тому що от саме перший клас – це найдорожчий, найбільший витрат для батьків, щоб зібрати дитину до закладу освіти. Тому що тут абсолютно інше життя після там дошкільної освіти, ми переходимо на наступний рівень освіти, і тут дійсно потрібно більше фінансових витрат.
0: І що мене таке зацікавило, користуючись, так би мовити, нагодою, це не про те, скільки коштує зібрати дитину до школи, але от по тому, що ви бачите по активності батьків у вашій спільноті «Батьки СОС» порівняно з минулим роком. Наскільки змінилася кількість дітей, які цього року починають свій новий навчальний рік онлайн? По тому, що от ви бачите.
3: Я от ще не маємо, наприклад, там якоїсь статистики, аналітики, щоб підтвердити мої припущення, але дійсно, от вчора просто зустріла директорку дитячого садочку, і вона мені просто сказала, що за цей останній місяць у мене і батьки дітей забрали документи з дитячого садочку, і три вихователі вирішили все ж таки переїхати в іншу країну, тому що вони просто вже виснажені цими тривогами і цими балістичними атаками і так далі. І тому я так розумію, в мене є таке припущення, що більше дітей будуть переходити на онлайн, якщо буде така можливість, але ще більше, напевно, якщо будуть розуміти, що все небезпечніше, будуть переїжджати в інші регіони і, можливо, виїжджати з країни.
0: Про те, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи і на що батьки витрачають найбільше і на чому можна зекономити, ми говорили з Оленою Парфьоновою, головою і співзасновницею громадської організації «Батьки СОС». В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: Російські удари по складах торговельних мереж спричиняють перебої з постачанням продуктів. Що може подорожчати найближчим часом та чи можуть певні продукти бути в дефіциті, пояснює аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич.
5: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Ми з командою прицільно слідкуємо за наративами, які поширюються в різних соцмережах. І ось наш моніторинг з 7 по 9 серпня цього року підсвітив нам кілька шкідливих, зокрема, ресурсів у Телеграмі, які пов'язують брак продуктів, порушення логістики, пошкодження українських підприємств із прогнозами, що країна рухається до масштабного голоду. Не вперше телеграм-канали та не лише розганяються. Я буквально вчора, готуючись до етеру, слухала дещо інше етер, де нам нагадували, що у 2020 році, коли у нас почалась пандемія коронавірусу, нас теж лякали голодом, що, мовляв, нам не буде що їсти, нас всіх закрили по домах і буде дефіцит, і ми всі від цього будемо дуже сильно страждати. Зараз ми маємо іншу реальність. Серпень 26-го року Росія б'є по складах і логістичних центрах торговельних мереж. Ми вже бачимо якісь перебої з постачанням у тих чи інших магазинах, але поки що це дуже точково. Магазини перепрошують, якщо тут немає, то в іншому магазині ми знаходимо ці продукти. Але ось ці тенденції, по тому, що ви бачите, чи може це дійсно перерости у дефіцит окремих продуктів на наших полицях?
6: Ну, перше, мабуть, те, що я б хотів би сказати, і завжди говорю, в таких ситуаціях це треба не наганяти паніку і не читати такі шкідливі телеграм-канали, якщо чесно. То так. Якщо подивитися на це все, ми не маємо на сьогоднішній момент дефіцит всіх продуктів або якихось там передумови, які би спричинили би нам би, скажімо так, повний брак. Зараз перебої, звичайно ж, є, але поки що я б не говорив так про загальний, я ж кажу, дефіцит, тому що частина магазинів, вони після ударів справді спостерігалися відсутність окремих товарів, це в першу чергу були овочі, фрукти, і деякі там точкові, якщо не помиляюся, трошки молочної продукції, да, там я б не сказав навіть м'ясо, тому що м'ясо навіть було, це хлібопекарські вироби деякі, можливо. Однак проблема зараз полягає переважно не у відсутності самої продукції в Україні, а порушенні звичайного маршруту. Тобто від виробника або складу до магазину. Всі склади, які використовуються, це переважно ж більшості, ну, в Україні це перевалочний пункт, да? Тобто умовно це на сьогоднішній момент лева частка продукції, яка є на прилавках, це все українського виробника. Тому більш коректно зараз, мабуть, говоримо, що локальні та короткострокові перебої в асортименті, вони присутні, вони є, вони вирішуються, а продовольчого дефіциту ми не спостерігаємо.
0: Я дякую вам за це заспокоєння, тому що дійсно, ну, ми свідомі того, що чимало ресурсів працюють на те, аби нагнати паніку, розігнати, і люди почали панікувати, скуповувати ще більше те, чого, можливо, зараз так не вистачає, але якщо не вистачає в одному магазині, у нас, на щастя, одним магазином все не обмежується, ідіть до іншого і точно десь там знайдете те, що ви собі шукаєте, а якщо не знайдете сьогодні, ну, то ближчим часом це точно мережі довезуть і покриють. І загалом, якщо говорити про те, що може здорожчати найближчим часом, по-перше, через те, що ворог б'є по виробниках, торговельних мережах, а по-друге, ну, загалом, що закінчується літо, попереду новий сезон, що у нас зараз відбувається з цінами і до чого готуватися ближчим часом?
6: За власним спостереженням я не можу сказати, що одночасно подорожчання всього продуктового кошика нас очікує, тому що ми входимо зараз в таку фазу, коли кінець буде серпня, літа, да, там початок осені, коли буде дещо більше городини, овочів, фруктів, які пропозиція, яка повинна потрошки збільшуватися, да, але на більший ціновий ризик, мабуть, зараз будуть складати такі товари, де одночасно є висока частка логістики, тобто присутня. Це процес, мабуть, енергії та, ну, витрати на переробку в тому числі. Тому що, наприклад, така сама, як молочна продукція, там частина хлібопущних продуктів, це частина також переробки в плані м'ясних продуктів, тобто вони можуть дещо зрости. Тобто, причому частина цього подорожчання, вона взагалі, ну, формувалася ще до останніх атак, тому що ми бачимо дуже різке збільшення знову вартість палива. Це також буде впливати на логістику. Ми розуміємо, якщо ті склади, які наявності немаємо, наприклад, в Києві, то логістично тоді плече воно розширюється для того, щоб перевезти там від виробника цю продукцію, наприклад, напряму налагодити таку, скажімо так, вид логістики, або це перевезти з інших місць. І це закладає такі, знаєте, початкові вже додаткові витрати великі, але яких би не було би, да, але за рахунок плюс вартості палива вони можуть трошки більше відзначитись. Тому не варто пояснювати зараз вам, скажімо так, додатково, що це тільки за рахунок, якщо винести всі склади, да, там в Київській області, як то було, і тепер ми не зможемо, скажімо так, нормально будувати ціноутворення, все йде, скажімо так, від додаткових витрат.
0: Разом з тим, дефіцит або здорожчання одних продуктів, чи може спричинити зростання попиту на якісь дешевші аналоги і, відповідно, їхнє здорожчання в такому випадку?
6: Да, це цілком реально, в принципі, другі ефекти, що ви сказали, тому що, ну, істотно дорожчання, там, наприклад, свинини або ялочини, частину воно споживачів приходило там на курятину, наприклад, да, якщо дорожчують там молочні продукти або окремі там частини торгових марок, то попит зменшується до більш дешевих, да, тобто замість, ну, наприклад, на приватні, да, там торгові марки, тому подібне. Я тому дешевий аналог, він спочатку, в принципі, отримує додатковий попит, а якщо його виробництво, ну, взагалі не можна швидко збільшуватися, це поступово підтягує його і також в ціну вгору. Тому для українського, скажімо так, споживчого кошика в цілому, можна сказати, що перехід у дешевий ціновий сегмент, він не буде однозначний, він, не, ну, він, якщо чесно, нерівномірний. Тобто все залежить від кількості доходів, і це також, ну, скажімо так, рітейли беруть до уваги.
0: Очевидно, що постачальники зараз у певних регіонах точно змінюють маршрути своїх руху свого транспорту після ударів по складах тощо. Чи можемо ми зараз говорити, на скільки відсотків це потенційно може збільшити кінцеву ціну продукту для нас ближчим часом?
6: Ну, дивіться, швидше за все динаміка вона буде дуже різною, тому що якщо кожному за ціни, от навіть взяти загальний індекс споживчих цін за перших півроку, він склав 6%. В принципі, десь плюс-мінус нас очікується такі ж і така ж сама оцінка до кінця року, можливо, дещо трошки більше. Тобто ми вийдемо десь приблизно на рівень 12-13% продовольчої інфляції до кінця року. Тобто це за попередніми прогнозами, дивлячись, ну, наскільки, скажімо так, буде впливати ріст палива, да, подальше і обстріли. Тому можна сказати, що на те ж саме там, на хліб, хлібобулочні, пекарські вироби, десь вартість може зрости до кінця року ще на 5-8%. Якщо говорити за м'ясну продукцію, то тут бачимо, як склалося, що вартість кормів, скоріш за все, буде дешевшою через те, що вартість зернових на внутрішньому ринку через блокаду експорту вона дещо знизилася. І, тобто тваринники в цей час вони дещо можуть може знизитись у них собівартість виробництва. Тому великого, там, скажімо так, росту вартості м'яса не очікуємо, крім перероблених виробів, да, де затрати йде на електроенергію. Ну і також можемо, я ж кажу, відзначити, що вартість тих самих овочів, фруктів, вона на наступні місяці буде більш-менш помірна і не буде сильно зростати, можливо, в діапазоні декількох відсотків, а навіть і зменшення. Ну, збільшення пропозиції сезонної, вона, скажімо так, може пригальмувати рівень інфляції цей період часу, і тому, скажімо так, ціни вони будуть, я ж кажу, нерівномірно зростати, дещо деякі знижуватись. Скоріше за все, ми можемо очікувати, що на деякі заморожені продукти, да, на яких перевалка, скажімо так, більш активно використовувалася і потрібно підтримувати рівень температури. Скоріше за все, тут будуть дещо додаткові витрати. Чому? Тому що вони будуть постачатися з довших областей або регіонів, да, або за кордону, де вже і витрати будуть логістичні закладатися, а не на зберігання. Тому можна сказати, що на сьогоднішній момент ті ціни, які ми маємо, це ціни, коли ще не вплинули, скажімо так, повноцінно обстріла на склади, і липнева статистика, навіть яка зараз дається, тобто вона ще не враховує наслідки атак, які були наприкінці липня, на початку серпня.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Про наслідки російських ударів по складах торговельних мереж та що буде з цінами ближчим часом, ми говорили з Максимом Гопкою, аналітиком Українського клубу аграрного бізнесу. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Київська влада звітує про стан виконання плану стійкості столиці у підготовці до зими. Про те, що стосується енергоінфраструктури, міркуємо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатєвим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Пропоную розпочати з того, що ось заявили у Київській міській державній адміністрації, перша цифра, яка мене цікавить, що збудували близько 65 мегаватт-когенерації. І для розуміння нашої аудиторії, якщо говорити про ті потужності, які споживає Київ, зокрема у зимові періоди, ці 65 мегаватт, що це нам дасть, наскільки це нам допоможе і підтримає?
7: Ну, дивіться, Київ споживає 1,2 гігаватта електричної енергії. Це величезний об'єм, це як, по суті, як видає, півтора атомних енергоблоку. Це величезний об'єм електричної енергії, який видається з одної з атомних електростанцій, яка живить місто Київ.
0: Це у літній чи зимовий період?
7: Це зимовий період і якраз літній період, в осінній період і в період весняний це десь на рівні 0,8 гігаватт, це 800 мегаватт, але ми споживаємо стільки електричної енергії всі разом з вами. От ми прокидаємося зранку, ставимо чайник, ідемо, користуємось бойлером, всьому іншому. І от оце такий об'єм електричної енергії ми споживаємо. Тобто те, що зараз зроблено, воно не відповідає фактично потребам міста Києва. І відповідно до цього треба зараз активно працювати над тим, щоб переводити ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 в режим великих комунальних котелень. Місто це поки що не хоче робити, не хоче усвідомити, але до цього воно плюс-мінус іде.
0: По-перше, цікавить, чому, на вашу думку, чи можливо з того, що вам відомо, місто не хоче цього робити? По-друге, якщо воно до цього йде, коли воно може дійти до фінішу у цій справі і чи встигне фінішувати до зими?
7: Ну, в принципі, воно плюс-мінус до цього готово. Не забуваємо, що для ТЕЦ основний бізнес – це генерація електричної енергії. І коли генерується електрична енергія взимку, то надлишок тепла – це якраз наше з вами опалення. Наші батареї це гріють. Відповідно до цього, місто не готово перевести теплоелектроцентралі з головного бізнесу на режим великих комунальних котелень. Але іншого варіанту немає, і тому місто до цього має прийти спочатку морально, а потім вже ці проекти реалізовувати.
0: Отож, що стосується житлового фонду, тому що ну це теж, мабуть, в топі тих, що хвилює киян щодо опалювального сезону, це один з пріоритетів КМДА, підготовка житлового фонду, принаймні про це заявляють, і, зокрема, йдеться, що на підготовку електрогосподарства виділили 800 мільйонів гривень на ремонти, модернізації. В цьому році планують опрацювати 742 об'єкти, але зараз місто виконало лише близько 20% робіт. Тобто, зважаючи на те, що у нас 8-й місяць цього року, у нас залишилось фактично 4 місяці. За 4 місяці 80% навряд.
7: Два місяці.
0: До опалювального сезону, так. Я маю на увазі до кінця року, бо ж казали про кінець року. Зважаючи на те, що 80% очевидно вже не встигнуть зробити. По тому, що ми зараз маємо з ситуацією з енергоінфраструктурою столиці, як ми зустрінемо цю зиму, якщо, наприклад, обстріли з боку ворога не будуть скеровані на енергоінфраструктуру. Звісно, це наші фантазії, але от уявімо ту ситуацію, яка в нас є зараз, той стан інфраструктури, який у нас є зараз. Чого нам чекати цієї зими?
7: І президент, і прем'єр-міністр говорив про те, що буде надскладна зима. Це дійсно. І питання в тому, що найскладніше це буде 1100 будинків, які заживлені по ТЕЦ 4, це Дарницька ТЕЦ. Відповідно, що це приватний об'єкт, і ніхто не може туди проінвестувати кошти, ані державний бюджет, ані бюджет Київської міської адміністрації, відповідно, або органи місцевого самоврядування. Відповідно до цього, тут ситуація є надважка. Надважка ситуація по ТЕЦ 4. Це найвужче зараз є місце в Києві. І, на превеликий жаль, цьому питанню не приділяється уваги. Я чому говорю? Бо я живу напроти цих будинків, які були без централізованого опалення. Тому тут сподіватися на якісь комунальні дива неможливо. Далі, якщо будемо говорити по дві третини міста, які живуться від ТЕЦ 5 і ТЕС 6. Там також ситуація достатньо непроста. Фактично зараз відновлюються котли, котлове обладнання, але ворог намагається постійно бити по цим системам. Тут єдиний варіант перевести їх на великі комунальні котельні, і друга ситуація – мати великий запас трубного обладнання, щоб постійно їх відновлювати. Але це питання буде достатньо збиткове для київського бюджету, і якщо прийме правильне рішення орган місцевого самоврядування, то тоді, в принципі, кияни не замерзнуть. В інших варіантах, якщо будемо рухатись по тому сценарію, який є зараз, то є велика проблема з тим, що ми будемо з вами, разом з вами всі замерзати і шукати, як грітися взагалі в великому мільйонному місті.
0: Щодо Дарницької ТЕС, так званої київської ТЕЦ, 4. Кажете, що вона перебуває у приватній власності. Це цікавий факт для подумати, якщо чесно. А чи є, якщо ви знаєте, у держави, можливо, можливості, якісь потуги, аби змусити цього приватного власника щось робити і ремонтувати, оскільки сама держава не може включитися в цей процес? І чому це не відбувається?
7: Дивіться, якщо ми з вами власник автомобіля, та і випадково ви в'їхали в стовп і розбили автомобіль. Це буде держава компенсувати? Ні, ні в якому разі. Тут одне питання. Або піти в формат приватно-державного партнерства, забрати частку акцій у приватника і передати її державі, щоб держава могла співфінансувати. Або бюджет міста Києва. Тут краще йти по рівню держави. То тоді це ще має шанс на життя. В інших випадках, на превеликий жаль, шансів на життя цей проект взагалі не має.
0: Зрозуміло. Зберучи до уваги те, що Київ має одну з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання, і що очевидно, навіть якщо зараз щось і робиться, ми все одно не переживемо цю зиму у тих 100% комфортних умовах.
7: Ми переживемо цю зиму.
0: У 100% комфортних умовах, як би нам того хотілося. Це просто дуже довге речення було в мене в голові задумане. Якби ви радили киянам готуватися, що робити, якщо говорити про основну масу людей, яка у Києві живе у багатоповерхівках, не в приватних будинках, де ми можемо ставити генератори, тощо. От саме, якщо ми живемо в квартирі, що треба було б, можливо, зробити вже, якщо не зробили, то що варто зробити зараз?
7: Я також живу біля станції метро Харківська, і багато хто говорить, що я там фантазую, але відірване від життя. Ні, я також живу в Києві в багатоповерховому будинку. Відповідно до цього, тут питання максимально утеплюватися. Це раз. Друге, це думати, як треба шукати елементи утеплення, такі побутові. Знаєте, от у нас в радянський час завжди там ковдри висіли, ці коври висіли на стіні. Це старий етап радянський, але він перед цим мав велику українську традицію утеплення цими ліжниками, утеплення цими коврами, утеплення стін і підлоги. От думайте, як ваші ножки будуть тепло ходити, думати про те, який елемент утеплення покласти на підлогу. А друге, це подивитися, як вікна пропускають холод, і це також дуже важливо. Наступне, думати про якісь там елементи обігріву. Це не в якому разі, це там не те, щоб там в Ютубі гуляла про відкриті вогнища з свічок, все інше. Думати про елементарні прилади обігріву, це або від електрики нагрівати якийсь елемент, який потім у вас буде, грубо кажучи, це пляшка з водою, буде гріти вас під ковдрою в холодний період. Або якщо у вас є там зарядні станції типу Екофло, щоб ці зарядні станції також працювали на обігрів, враховуючи, що можна зробити якусь там теплову пушку, все інше. В мене так вдома влаштовано. От теплова пушка може також від екофлоу нагріти непогано вашу квартиру.
0: Також у нас є запитання від слухача, пише нам пан Олексій на Viber, і цитуючи його, тобто ми розуміємо, що знову всі, хто під ТЕЦ-4, можуть бути без тепла потенційно. Чи створюється, з того, що ви знаєте, місця резервного обігріву та розміщення киян у школах і так далі, там, де можна розмістити, наприклад, багато людей і одночасно поставити великі генератори? Що можемо про це
7: так,
0: сказати?
7: Дійсно, там це резонить, це проєкт резонить. Не будемо тут лукавити, ці протиризовані відпрацьовані місця обігріву для киян в великих школах, в лікарнях. Тому тут цей проєкт, в принципі, він реалізований, але це, знов-таки, не про комфорт, а це про виживання.
0: Про те, як Київ готується та наскільки вже готовий до майбутньої зими, ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатьєвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади Азов НГУ на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8:30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мизиновою про пожежу на територію притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус».
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: І про можливу депортацію українських чоловіків призовного віку. Ну, а ще поговоримо про благополуччя тварин у Європейському Союзі. Але на початок нашої зустрічі інформаційний випуск. Ольга Трембач вже у студії.
5: Антиукраїнські настрої в Польщі стають стійкою тенденцією. Кожен другий коментар негативний. У Польщі організують загальнонаціональне тренування з реагування. Польський уряд готує новий механізм зниження цін на пальне. Кожен другий коментар про українців у польських соціальних мережах сьогодні має ворожий або негативний характер. Про це свідчить аналіз європейського аналітичного колективу «Res Futura». Автори моніторингу проаналізували в липні польські дискусії в інтернеті, присвячені Україні та українцям. Міхал Федорович із «Res Futura» зазначає, що таке негативне ставлення вже не є маргінальним явищем, а стало стійкою тенденцією. Він зазначає…
6: Ми
5: спостерігаємо зростання антиукраїнських настроїв, і ця тенденція вже набула сталого характеру. Сьогодні кожен другий коментар про українців у Польщі має ворожий негативний характер. Ключовим із нашої точки зору є дуже значне поширення відеоконтенту з антиукраїнськими меседжами. Безумовно, у липні домінувала тема насильства щодо українців.
6: Напевно, ліпінь був здомінований через перемоц вобез українців.
5: На захист українців сьогодні найчастіше виступають користувачі віком понад 45 років із проєвропейськими поглядами.
6: Зросла лічба коментарів, які бронять українців.
5: Кількість коментарів на захист українців зросла з 0,6% до майже 6%. Це небагато, однак це перше помітне зростання кількості коментарів на захист українців за останні кілька місяців.
6: Це перший зауважальний зрост бронюючи українців від кілька місяців.
5: За словами аналітика, протягом останніх трьох місяців у польських соціальних мережах майже перестали обговорювати саму війну в Україні. Дискусії зосереджені майже виключно на польсько-українських відносинах та українській меншині в Польщі. Як розпізнати сигнал тривоги, перевірити достовірність інформації чи знайти найближче укриття? Цього можна буде навчитися під час загальнонаціонального тренування з реагування. 29 серпня по всій Польщі працюватимуть безкоштовні освітні пункти, зокрема в центрах міст, туристичних місцевостях, біля пожежних частин добровільної пожежної охорони, у бібліотеках і будинках культури. Організатором заходу є Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Учасники також дізнаються, як підготувати евакуаційний рюкзак і користуватися офіційними джерелами інформації. До заходів будуть залучені, зокрема, Державна пожежна служба, добровільні пожежні підрозділи, поліція, воєводи та органи місцевого самоврядування. Безпеку ми будуємо не лише завдяки інвестиціям у систему захисту населення, а й завдяки підготовці кожного та кожної з нас, наголосила заступниця міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Магдалена Рогуська. За її словами, загальнонаціональне тренування з реагування має дати мешканцям практичні навички, які можуть стати у пригоді в кризовій ситуації. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації повідомило, що інформацію про розташування пунктів та графіки їхньої роботи публікуватимуть на веб-сайтах і в соціальних мережах органів влади гмін і воєводств. Загальнонаціональне тренування з реагування є частиною програми Академії «Оліос», метою якої є навчання населення у сфері цивільного захисту та зміцнення суспільної стійкості. Уряд Польщі цього тижня має вирішити, чи запускати новий етап програми зниження цін на пальне, що передбачає обмеження цін на бензин і дизель. На багатьох польських АЗС літр дизельного пального вже коштує понад 8 злотих. Міністр енергетики Мілош Мотика заявив, що уряд поки розглядає можливість регулювання цін. Для запуску програми потрібна також згода міністра фінансів. Аналітик ринку палива Якуб Богуцький пояснює, що невизначена ситуація на Близькому Сході також може вплинути на ці рішення. З'являються прямі сигнали із Ірану, що про мирні перемовини занадто рано говорити. В протоках неспокійна ситуація, відбуваються удари по танкерах, також атаки на нафтопереробні заводи, і це спричиняє підвищення ціни нафти, яке впливає на гуртові ринки. Перспективи зниження, які з'явилися минулого тижня, уже немає. Схожі рішення ухвалюють і в інших країнах Європи. У Швеції тимчасово знизили акциз на бензин і дизель, а також податок на викиди. У Румунії держава компенсує професійним перевізникам частину акцизу на дизель. Велика Британія продовжила знижені ставки паливного збору до кінця серпня.
4: Це була Ольга Трембач із випуском новин. А далі запрошуємо вас на рубрику «Сьогодення».
7: Це Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «Сьогодення». Пропозицію депортувати чоловіків призовного віку минулого тижня першим озвучив віце-голова партії «Право і справедливість» Тобіаш Бохенський. Він обґрунтував необхідність повернення українців тим, що перемога України у війні проти Росії є ключовою для безпеки Центральної та Східної Європи. На думку політика, повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків, які перебувають у Польщі, допоможе Україні перемогти противника. Пізніше речник партії Рафал Бохенек підтвердив, що ця пропозиція може з'явитись в майбутній виборчій програмі ПІС. Згодом цю справу прокоментував керівник канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Павел Шефернакер. Він наголосив, що ця ідея відповідає політичному курсу президента. Водночас він підкреслив, що одним із головних завдань президента є підтримка тих українців, які легально приїжджають до Польщі, працюють та роблять внесок у польську економіку. Шефернакер зазначив, що ідея депортації українських чоловіків є хорошим напрямком, однак потребує додаткового опрацювання та представлення конкретних деталей. Пропозицію щодо депортації українських чоловіків прокоментував також політолог із Люблінського католицького університету професор Анджей Гіль.
8: А це нічого не означає. Давайте замислимося, чи за нинішнього розкладу парламентських сил можливо ухвалити такий закон у польському парламенті, щоб його прийняв Сейм, потім Сенат, і щоб його підписав пан президент. Очевидно, що це неможливо. Тому немає сенсу навіть розглядати цю ідею. Зараз ситуація у наших взаємних, особливо суспільних відносинах, є досить складною. Є очевидна напруженість між поляками та Україною. українцями. І ці суспільні напруження, які існують у нашому суспільстві, викликають у політиків бажання сподобатися виборцям. Деякі політики прочитали цю ситуацію саме так, інші – зовсім інакше. І мені здається, що це суто така гра, я б сказав, технологія соціальної, суспільної інженерії під публіку, під те, що суспільство в цей момент уявляє та думає. Жодних шансів на реалізацію це немає. Це просто щось кинуте у публічний простір. І я б взагалі цим не переймався та не займався, тому що це одна з тих ідей, яка проживе 3 дні разом із сьогоднішнім днем, а потім закінчиться, тому що з'явиться щось зовсім нове. Це не проблема польської держави. Чому десятки чи сотні тисяч молодих здорових чоловіків виїхали з України? Це проблема української держави. Ми допомагаємо, допомагали і будемо допомагати, але не в такий спосіб. Мені здається, що це не той метод, завдяки якому раптом на російсько-українському фронті з'являться десятки тисяч людей, яких ми виженемо з Польщі. Якщо ці люди тут є, то вони є, і перебувають вони на певних умовах. Якщо вони не працюють, то потрібно скоротити соціальні виплати, і нехай ідуть працювати. Це єдина можливість. Натомість депортувати людей до іншої держави, які перебувають у нас, навіть якщо вони є громадянами цієї держави, мені здається, з погляду певної логіки, це безглуздо. Особливо з огляду на те, що це неможливо виконати.
7: Пропозицію «Права і справедливості» коментують політики інших фракцій, а також представники влади. Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мачій Дужчик написав на порталі X: «Цілком ірраціональна ідея ПІС щодо депортації українців. Понад 95% чоловіків призовного віку легально працюють у Польщі. Вони сплачують податки та внески, що видно в даних ЗУС. Припиніть скувати українців, бо вони справді виїдуть, і тоді багато секторів нашої економіки зупиниться». Політик громадської коаліції Маріуш Вітчак говорить, що ПІС намагається конкурувати з Конфедерацією. Він наголосив, що це свого роду популізм, який неможливо реалізувати, але в такий спосіб він дає дозвіл на атаки на українців, що є дуже небезпечним явищем. Депутат партії «Нова лівиця» Даріуш Вєчорик заявив, що ПІС намагається здобути підтримку, розпалюючи антиукраїнські настрої. Однак, на його думку, це не вдасться. Справу також прокоментував Лукаш Шрайбер із парламентського клубу «Розвиток Плюс», який був створений внаслідок розколу у «Праві та справедливості». Він наголосив, що міграційні правила повинні бути чіткими та однаковими для всіх. Політолог із Люблінського католицького університету професор Анджей Гіль зазначає, що пропозиція «Права і справедливості» є формою слідування за суспільними настроями.
9: Ми, поляки, маємо право до певної травми, тому що...
8: Ми, поляки, маємо право на певну травму, тому що, скажу прямо, з боку українського народу є величезна невдячність. Я сам маю досвід. Я віддав свою квартиру, передавав гроші, збирав і передавав речі, возив людей від кордону. Я не очікував жодного слова «дякую», тому що справа була не в цьому. Адже була така ситуація, ми всі пам'ятаємо цей національний порив. Але те, що я зараз чую і думаю, що я... є нетиповим громадянином Республіки Польща, тому що щодня читаю українські та російські газети, щодня стежу за російсько-українським медіапростором, слухаю, дивлюся, що відбувається. Для мене те, що зараз відбувається, є повним непорозумінням. Насамперед в українських медіа та у так званих українських коментарях. Має відбуватися дискусія, мають формуватися певні очікування та прагнення до їх реалізації, у тому числі і з боку нашої держави, тих політичних сил, які сьогодні керують. Я вважаю, що це здоровий підхід. Але в ситуації, коли ми не знаємо, можливо, мільйон, можливо, 2 мільйони громадян України живуть у Польщі, відбуватиметься все. Відбуватиметься дуже хороші речі, але відбуватиметься і дуже погані. І вони вже відбуваються. Це просто статистика.
9: Але будуть ще діяти речі теж дуже злі, вони ще діють. І це чиста статистика.
7: Пропозицію Тобіаша Бохенського, віце-голови партії ПІС, широко коментують політичні експерти та аналітики. Повторюється думка, що це спроба ПІС здобути голоси виборців ультраправих партій.

0: Натомість приходить політика, приходить партійний інтерес, і все це десь роздувається. Мене це лякає. А ще більше мене лякає те, що відбувається саме серед так званої політичної еліти. Хоча це слово мені справді дуже важко вимовляти, тому що я вважаю, що в Польщі політики йдуть у політику, або люди йдуть у політику виключно для того, щоб збагатитися етичним чи неетичним способом. Це вже їхня справа. Тому для мене ця ситуація, яка виникає саме через те, що політики не хочуть займатися тим, що є важливим, не вміють, не хочуть, можливо, не можуть, натомість створюють якісь ситуації, які не мають великого значення. Що дало це би пану Моровецькому? Чи що це дало би пану прем'єр-міністру Туску? Я цього не розумію. Якби, наприклад, бензин А95 справді коштував 5,19 злотого, то, думаю, це було б щось таке, що особисто для прем'єр-міністра та його політичної сили могло б кардинально змінити рівень суспільної довіри. Але сьогодні це неможливо за нинішньої структури бюджету, структури видатків і такого дефіциту. Паливо має бути дорогим, щоб забрати із суспільства ті мільярди, яких немає. А те, чи підуть люди на фронт чи ні, що це для нас означає? Насправді нічого для нас це не означає. Зеленський має свої проблеми, Україна має свої проблеми. Не створюємо тут зайвих ситуацій. Насправді для нас це не має жодного політичного значення. Те, чи політик відреагує так чи інакше, не давайте просто себе звести із розуму.
1: То, чи так зареагує політик, чи шмак, не дайме ще зварювати.
2: Раніше у польській партії «Право і справедливість» відбувся розкол. Частина політиків відокремилась та створила новий політичний проєкт «Розвиток плюс». Його представники намагаються позиціонувати себе як окрему політичну силу, водночас зберігаючи консервативні погляди та критикуючи окремі рішення керівництва ПІС. Розкол може вплинути на розподіл голосів серед правого електорату та посилити конкуренцію між консервативними партіями, зокрема з Конфедерацією. Водночас «Право і справедливість» залишається однією з ключових сил польської опозиції, а внутрішня боротьба за вплив і майбутній політичний курс партії може мати значення для наступних виборів. Парламентські вибори в Польщі відбудуться восени наступного року, і вже сьогодні можна однозначно стверджувати, що тема українців у Польщі буде важливою частиною передвиборчої кампанії. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
0: Наступною рубрикою у нашому ефірі буде «Європа, Польща, Україна». У ній будемо говорити про добробут тварин в ЄС. Темою цікавилася Наталя Бень.
3: Ми перебуваємо в історичному моменті змін у Європейському Союзі в контексті добробуту тварин. Про які зміни йдеться і чи почалися вони також у Польщі? Про це дізнаємося уже за мить у розмові з представницями товариства «Відкриті клітки» Мартою Кожиняк та Маєю Кубіт, які були гостями Польського радіо 24. Тож, що відбувається в ЄС у контексті підходу до добробуту тварин? Марта Кожиняк.
4: Mówimy tak naprawdę teraz o takim kompleksowym zestawie zmian, ponieważ trwa...
0: Насправді зараз ми говоримо про комплексний набір змін, тому що триває перегляд євросоюзного законодавства, яке стосується добробуту тварин. На порядку даному дві такі зміни, тобто євросоюзна заборона розведення тварин на хутро та заборона тримати сільськогосподарських тварин у клітках, тобто заборона кліткового утримання. У цій сфері вже маємо певні декларації, обидві ці зміни є наслідком європейських громадянських ініціатив, які здобули величезну суспільну підтримку. Тепер уже чекаємо на конкретніші рішення Європейської комісії.
3: У Польщі вже діє заборона розведення тварин на хутро. Звісно, ще триває перехідний період і деякий час займе, доки ці ферми будуть повністю ліквідовані. Але відповідний документ президент уже підписав. Йде боротьба за краще життя тварин, яких утримують у клітках. Як ці питання вирішені в інших країнах ЄС? Марта Кожиняк.
0: Ми бачимо певні зрушення в усій Європі. Якщо говорити про заборону розведення тварин на хутро, ми протягом багатьох років, насправді понад 20 років, спостерігали, як європейські країни почергово вводили таку заборону. Польща є останньою країною в Європі, де цю заборону впроваджено. Це відбулося у грудні минулого року. Отже, як бачимо, виник ефект снігового.

0: газової кулі. Чергові країни відмовлялися від такого розведення, і це призвело до того, що європейська громадянська ініціатива For Free Europe зібрала понад 1,5 мільйона підписів, а це рекордний результат серед ініціатив такого типу. І Європейська комісія зобов'язана розглянути це питання. Отже, ми бачимо, такі зміни на національному рівні надзвичайно важливі для того, щоб засигналізувати всьому Європейському Союзу, що в суспільстві існує певна потреба, і згодом такі зміни треба уніфікувати і запровадити як єдине законодавство на рівні всього Європейського Союзу.
1: Później ujednolicić i wprowadzić jednolite prawo na poziomie całej Unii Europejskiej.
2: Jakim jest szlach zmiany zakonodawstwa stosowno tvareny? Czy ważliwszym jest polskie zakonodawstwo, czy też co nawiązuje Europejski Sojusz? Maja Kubit z organizacji Відкриті Клітки.
1: To trochę działa w dwie strony, bo możliwe prawo na poziomie unijnym.
0: Це працює трохи на два боки, тому що законодавство на євросоюзному рівні можна узгодити в установах, які цим займаються, коли вже існує певний консенсус у більшості держав-членів. У випадку заборони кліткового утримання, яку зараз є шанс запровадити, Європейська комісія оголосила про це і нагадує у своїх чергових повідомленнях. Уже кілька країн ЄС мають часткову або повну заборону. Також відбулися ринкові зміни. Майже 60% яєць у Європі виробляють в альтернативних системах. Це показує, що спочатку відбуваються зміни. Також, як бачимо, країни погоджуються на це. І тоді ЄС також може ввести зміни на євросоюзному рівні.
2: У різних країнах діють різні норми. Крім того, Євросоюз має певні загальні правила та норми, що стосуються багатьох питань. Чи можна якось вплинути на вирішення конкретних проблем, про які говоримо? Заборонити розведення тварин на хутро, заборонити квіткове утримання? Марта Коженяк.
1: З однієї сторони так, але з іншої сторони таке єднолите право може діяти багато на користь.
0: Так, я думаю, що країни вчаться одна в одної. І те, як ці зміни вводяться, безперечно, інспіроване чимось, що вже спрацювало і принесло успіх. Прикладом є заборона розведення тварин на хутро та заборона кліткового утримання курей несучок. Як правило, деякі країни є ініціаторками таких змін, а згодом вони поширюються на інші європейські країни. Щодо кліткового утримання курей несучок, така заборона вже діє в Австрії, Німеччині, Данії та Словаччині. Тож тут знову спостерігається ефект снігової кулі. І, безперечно, ці зміни дуже сильно сигналізують у суспільстві. Ми спостерігаємо таку закономірність. Тобто в опитуваннях громадської думки підтверджується, що суспільство не хоче у цьому конкретному випадку кліткового утримання курей. Уряд відповідає на ці очікування. Аналогічно також установи на рівні Європейського Союзу повинні відповісти подібно. Ми знаємо, і зрештою, про це заявляють і самі політики, і євродепутати, що Європейський Союз у своєму найкращому прояві – це не лише інструмент уніфікації економічних аспектів, а й вищих у моральному розумінні.
1: Єдночасно мовимо теж о заказі імпорту продуктів, які би походили з тих горших, як ходять добре стан варунків.
2: Проте кожна країна має дещо інші можливості, інші потреби інших мешканців, тож, мабуть, не можна узагальнювати. Марта Коженяк.
1: Так, мисля, що краї ще учать від себе навзаєм, і то, в який спосіб...
0: З одного боку так, але з іншого боку, єдине законодавство може діяти на користь фермерів, адже навіть якщо хтось у дещо складнішому становищі, в момент, коли відбувається зміна законодавства, уводяться певні правила. Ми наголошуємо, якщо відбудеться трансформація системи тваринництва, фермери повинні отримати відповідне фінансування, допомогу від Європейського Союзу. Ми не хочемо, щоб хтось залишився ні з чим. Навпаки, хочемо, щоб це була справедлива трансформація, яку можна провести. Крім того, якщо євросоюзне законодавство є єдиним, це означає рівні можливості для фермерів з різних регіонів Європейського Союзу. І що важливо, ми також вимагаємо введення аналогічних норм стосовно імпорту. Тобто, щоб не було можливості імпортувати товарів, виготовлених у гірших умовах. Адже це було би порушенням конкурентності європейських фермерів. Тому завжди, коли говоримо про скасування якогось методу вирощування в ЄС, одночасно заявляємо і про заборону імпорту продукції, яка походила б із гірших умов у сфері добробуту тварин.
1: Ну, тих таких більш вищих моральні.
2: Які ще проблеми можна назвати, крім заборони розведення тварин на хутро та заборони квіткового утримання, що варто змінити у сфері добробуту тварин? Майя Кубіт.
1: Jest bardzo dużo takich tematów, które na pewno obie chciałybyśmy, żeby gdzieś tam się ruszyły.
0: Дуже багато тем, щодо яких ми обидві безперечно хотіли би, щоб вони зрушили з місця. Безумовно, це транспортування, яке розглядають у Європейському Союзі, і воно застрягло десь у Європейському парламенті. Було б добре, щоб це питання зрушило з мертвої точки. Йдеться про транспортування сільськогосподарських тварин на великій відстані. Ці тварини проводять багато годин у транспортних засобах, перебувають в умовах надто високої температури, страждають, не розуміють, що відбувається. Існує законопроєкт, який має це врегулювати, але, здається, у Європарламенті немає широкого консенсусу. Також було б добре запровадити маркування, яке стосуватиметься добробуту тварин, хоча існує сертифікація продуктів тваринного походження у сфері добробуту, тобто щось подібне, як у випадку яєць з кліткового утримання. Ми знаємо, що означає нуль, одиниця, двійка, трійка, і знаємо, з якого утримання вони походять. Щось подібне можна було б ввести і у випадку бройлерів, вирощених на м'ясо. Це також обговорюють у Європейському Союзі, але, мабуть, тут іще довший шлях, хоча я вважаю, що це багато би змінило.
1: Значно довша дорога, але я вважаю, що це би дуже змінило.
2: Думка Марти Кожен'як з товариства «Відкриті клітки».
1: На певно якісь регуляції легіслаційні co do раз швидкорослих курчаків.
0: Безумовно, певні законодавчі норми щодо швидкорослих порід курей, вирощуваних на м'ясо, були б корисними. Поки що ми бачимо певні зрушення в інших країнах, здебільшого з боку бізнесу. У Польщі, на жаль, ця тема поки що зупинилася. Але є країни, де ми бачимо прогрес. Одним із найгучніших успіхів останнім часом є те, що в Норвегії виробники птиці дійшли згоди самостійно і більше не вирощуватимуть курей швидкорослих порід, хоча не було жодного наказу чи заборони. Вони ухвалили таке рішення у співпраці з неурядовими організаціями, щоб покращити добробут тварин. Адже йдеться про дуже велику кількість тварин у Європейському Союзі, зокрема у Польщі. У Польщі щороку вирощують на м'ясо 1,5 мільярда курей, отже, така зміна мала б величезний вплив. Поки що я не передбачаю такої зміни на рівні Європейського Союзу, хоча, безперечно, вона мала би потенційно великий вплив на дуже велику кількість тварин. Звісно, є і менш важливі теми, і як організація «Відкриті клітки» ми цим не займаємося. Щодо добробуту тварин, то хоча з глобальної перспективи на тлі всього світу Європейський Союз досягає відносно хороших результатів, однак надалі є чимало найжорстокіших практик, які необхідно викоренити у сфері розведення сільськогосподарських тварин, у захисті диких тварин та лабораторних тварин. І тут надалі треба ще багато чого зробити.
1: Господарських, але теж, як мислимо о охороні звіжонти диких чи лабораторійних, то тут теж далі маємо дуже до зробення.
2: Ймовірно, раніше певні організації більше відстоювали загально права природи, а зараз постає враження, що більше роблять акцент саме на благополуччя тварин, хоча б у ЗМІ та на форумі Євросоюзу. Чи справді це так? Майя Кубіт.
1: Ну, я мислю, що є щось тим, що зараз більше є таких ініціатив і
0: тема. Я думаю, таких ініціатив справді дедалі більше, а тема тварин та їхнього благополуччя набуває більшого значення. Сам факт, що європейська громадянська ініціатива «For Free Europe» та Anti-Cage Ace зібрали стільки підписів і їх розглядають, і повинна бути реакція з боку установ ЄС. Також, на мою думку, це історична подія, що створено надзвичайну комісію у сфері захисту тварин. Завдяки цій комісії та її роботі ухвалено заборону щодо розведення тварин на хутро, але також подано багато інших законопроєктів. Навіть у Польщі, яка здається досить консервативною в аграрному плані, та щодо сільськогосподарських тварин, відбувається прорив. Тому я вважаю, що так.
1: Консервативна рольничо, і якщо ході о звіжанта ходовлене, но є такий пшелом, вінц, вважаємо, що так.
2: Представниці товариства «Відкриті клітки» Марта Кожен'як та Майя Кубіт наголосили, що в поширенні проблематики добробуту тварин, а також у легшому доступі до тих, хто ухвалює рішення в цій сфері, допомагає інтернет і соціальні мережі. А розмовляла з ними Марта Гоппен на Польському радіо 24.
0: Це була польська версія «Спільний проєкт польського і громадського радіо». З вами прощається ведучий Тарас Андрухович. На все вам добре.

0: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
2: Технологія впливу.
0: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: із Олегом Саакяном
0: на громадському радіо.
3: Разом з політологом Олегом Саакяном обговорюємо звіт колишнього посла Польщі в Україні щодо допомоги українським біженцям і розбираємо, які наративи поширюють шкідливі ресурси щодо цієї категорії. У студії працює Альона Нестеренко.
0: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
3: Пане Олеже, вийшов нещодавно звіт колишнього посла Польщі в Україні Марика Зюльковського. Він підготував його для фонду імені Стефана Баторія. І звіт цей називається «Польська допомога Україні. Голі факти та гіркий діагноз». І там він, зокрема, говорить про те, що даруйте за каламбур, але не все так однозначно, коли ми чуємо від польського суспільства, а здебільшого від польських політиків, про якусь неймовірну допомогу українцям, за яку ми маємо бути вдячні. Це, звісно, так, але це він-він ситуація, грубо кажучи, якщо коротко охарактеризувати цей звіт. Він там наводить чимало інформації, чимало цих голих фактів, але тим не менше, давайте розпочнемо не з аналізу цього документа, а з того, наскільки польське суспільство готово чути ці дані і, зокрема, наскільки колишній посол Польщі в Україні має на них вплив нині.
4: Ну, мені здається, тут треба трішечки з різних сторін зайти до цього питання, тому що відповідь не буде простою. Перший момент, наскільки польське суспільство готово почути ці дані. По-перше, польське суспільство дуже негомогенне. І не можна сказати, що все суспільство хоче, не хоче, здатно, не здатно. Є частина радикально налаштована антиукраїнське. Причому як в ультрарадикально, так просто радикально, і так м'яко антиукраїнське. І це значна частина польського суспільства, це двозначні цифри, і ми бачимо всю цю ситуацію, як вона розвивається в Польщі. Зрозуміло, що в цій когорті ультра і просто радикальні точно не почують зовсім. Ті, які просто антиукраїнські, з високою ймовірністю не почують цих аргументів, ну, принаймні, не дослухаються до них. Але є інша частина польського суспільства. Ті, хто або підтримують Україну, співчувають, назвемо, проукраїнські, або частина, яка є далеко від ксенофобських настроїв, можливо, до українців в них нейтральне ставлення, але в них точно негативне ставлення до тих, хто переслідує українців. І є просто частина суспільства, яка особливо не визначилася, і їй не до того, вона ні підтримує, ні заперечує, ні приймає участь в критиці України, ні навпаки в підтримці не донатить. І, відповідно, от ці когорти, безперечно, є цільовою аудиторією. Причому, перш за все, не ті, хто не визначився, а саме ті, хто є активною підтримкою України в польському суспільстві, активною протидією ксенофобським радикалам. Їм потрібні аргументи в руки. Їм потрібно мати матеріали, їм потрібно мати цифри, мати те, з чим вони можуть далі працювати і що можуть комунікувати з політиками, медіа, суспільними діячами і просто навіть спілкуючись умовно з сусідами по паркінгу. Тож цей матеріал, він важливий, від пана експосла тим, що він дає раціональні аргументи, плюс певні емоційні порівняння, як то, наприклад, допомога для Польщі з моменту падіння комунізму від західних держав і допомога, яка надавалася безкорисливо, допомога, яка обчислюється десятками, сотнями мільярдів євро на сьогоднішні гроші. Допомога, за яку Польща має бути вдячна тоді ледь не кожен день і кожного ранку, якщо від Польщі вимагати таку ж поведінку, як польські радикали вимагають від України. І там, власне, в дослідженні, зокрема, на цьому акцентується увага, що Польща сама була на місці України, тільки ще й без війни, без екзистенційної загрози, але тікаючи з соціалістично-комуністичного табору. Тож, безперечно, як аргументи і логічні, і раціональні, і прагматичні, але і емоційні, і певні образні. Безперечно, це дослідження вкрай важливе для того, щоб озброїти ту частину суспільства, яка готова виступати проти ксенофобських настроїв і навпаки працювати на позитивні взаємовідносини з Україною. Але чекати, що це дослідження от просто було тим аргументом, якого не вистачало, або що дискусія тут може відбуватися виключно в сфері раціональної, і зараз частина антиукраїнське налаштованого населення в Польщі скаже: «А, так ми помилялися, слухайте, так виявляється, що Україна дала більше грошей, ніж ми Україні, виявляється, що ми не були ключовими донорами навіть і близько в підтримці України, виявляється, ми ще заробляли на цьому, ах, як ми помилялися, вибачаємось перед Україною і йдемо тепер голосувати за партії, які підтримують Україну і обіцяють виділити Україні додаткове озброєння». Ну, безперечно, подібної наївної ситуації очікувати не варто.
3: А вже ж ні, але, можливо, це, бодай, посилить якісь настрої проукраїнські, навіть якщо вони не такі чисельні нині, і, можливо, це посіє певну зернинку сумніву серед тих, хто, зокрема, ведеться на оці всі наративи про те, що українські біженці тільки шкодять, їх всіх треба вислати і так далі. Тому що от з останнього, я коли готувалася до нашої розмови, побачила інформацію про те, що депутат від опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Шлівка відстоює ідею депортації безробітних українців з Польщі, стверджуючи, що з них можна було б зібрати щонайменше бригаду на війну. Ну, як на мене, це максимально маніпулятивна теза з огляду на ті дані, які публікує низка центрів про те, як економічно українські біженці вигідні для Польщі. А якщо говорити про те, що всіх українців безробітних, які зараз у Польщі, відправляємо на фронт, ну, певно, тут мова йде про відправлення на фронт малолітніх дітей і жінок, які і не працюють через цих малолітніх дітей. Чи я не права?
4: Ви праві, але тут не треба шукати якихось раціональних аргументів. Угу. Це заява політика, який заграє з антиукраїнською тематикою не перший раз. Він підбирає хльосткі образи, тому що йому вигідно працювати на цю аудиторію. Слава Богу, він не відображає, по-перше, позицію всього польського суспільства. Він не відображає навіть позиції польських еліт. Він лише відображає частину суспільства і частину еліт. А подібна риторика, ну так зрозуміло, що легше говорити про депортацію українців, коли про депортацію поляків, наприклад, не говорять інші держави. Але, не дай Боже, коли-небудь Польща опиниться на місці України. І зараз ситуація з Іспанією, з мігрантською кризою, яка була в африканських частинах Іспанії, заморських територіях, і з італійською пропозицією, не тільки вигнати Іспанію з Шенгена, то я думаю, що вона цілком собі має тривожну ознаку і мала би бути набагато і для самої Польщі, що у випадку, якщо відбудуться бойові дії або нова мігрантська хвиля, яку ми вже бачили з Польщі, то цілком собі з такою позицією Польщі, Німеччина, інші країни можуть сказати: слухайте, а може нам треба перекрити кордони з Польщею? А може і в випадку воєнної загрози тоді депортовувати поляків, хай воюють там, за Польщу? На нас же не нападали, нападали на Польщу. А може це буде допороговий напад, наприклад, який не покривається НАТО. Ну, само собою, я зараз певною мірою іронізую, що поки Польща не на місці України, то дуже легко робити такі заяви. Тим паче, що і опоненти все ж таки маргіналізовані і не використовують достатній корпус аргументів, бо замість українських хлопців, чоловіків і всіх, хто, власне, буде вимушений покинути Польщу через таку політику, якщо вона буде розвиватися і набирати обертів, а це будуть і жінки, і діти, і сім'ї, сумарно всі, то це може призвести до того, що в Польщу підуть мігранти з інших країн, які будуть займати ці робочі місця. Тільки ці мігранти значно гірше соціалізуються, значно навіть візуально, вже не говорячи про культурно, мовно, відрізняються від поляків. Вони не асимілюються в першому поколінні, як українці в Польщі. І це може мати свої вкрай негативні наслідки для польського суспільства. Але що гірше для польського суспільства, то краще для праворадикалів, тому що якщо на зміну українцям приїдуть умовні сирійці або пакистанці, то хто від цього електорально виграє? Правильно, самі ці праві, які будуть лякати тепер новими мігрантськими хвилями. І от те, що цим не користується наразі аргументами адекватна частина польського суспільства, це, як на мене, є великою проблемою. Тому що праворадикали погіршують ситуацію з кожним кроком. І цьому допомагає російський вплив. Можемо побачити, як російські ботомережі і джерела інформації, зокрема телеграм-канали, які пов'язані з російською мережею впливу і неодноразово спіймані за руку за розповсюдженням проросійських наративів, вони розповсюджують антипольські теми в Україні, вони підкреслюють і підсвічують, абсолютизуючи ці окремі випадки, хоча вже й системні, з нападами на українців в Польщі, навпаки, ігнорують при цьому, наприклад, той самий марш, який пройшов в багатьох польських містах проти Польщі, яка б'є, переслідує, яка ксенофобська, навпаки, за Польщу, яка приймає українців, за Польщу, яка не бачить себе радикально ксенофобською. Звісно, що це не висвітлюється, тому що російська пропаганда, вона зацікавлена саме в упоротих, припрошую, праворадикалах, які будуть бити, нищити, радикалізовувати і лякати польське суспільство і, відповідно, кого можна використовувати як лякалку для того, щоб провокувати антипольські настрої в Україні. І відчуття без перспективності, тому що одним з наративів, який чітко проходить червону лінію в дослідженнях по російських впливах зараз, це є теза про те, що от Україна вже оточена, вже от із Польщею все погано, от тепер поляки будуть гнати українців, а в російськими устами промовляються тези про те, що от таки буде розподіл України, наприклад, і Польща собі щось забере. Ну, ці класичні Скабіївщина і Соловйовщина тези, які ми чули раніше, реанімуються сьогодні.
3: Щодо шкідливих наративів, ми у редакції провели власний моніторинг. Період був від 28 липня до 11 серпня, моніторили абсолютно різні платформи і шукали, чи немає там, знов таки, антиукраїнських наративів, меседжів щодо українських біженців, зокрема у Польщі. І, звісно, зафіксували ми чимало інформації у Телеграмі з подібними вкидами, але і у Фейсбуці також, і просто на веб-порталах. Я тут зазначу, що одразу ж заяви партії «Право і справедливість» ці ресурси використали. Зокрема, один з телеграм-каналів, я, звісно, не буду називати, як він, ну, власне, його назву, для того, щоб не робити піар, але, тим не менше, вони говорять про те, що вже польська партія висилає українців і буде більше висилати, і, зокрема, говорить про те, що у поляків проста логіка, і тут я зацитую, даруйте за російську, але пусть лучше депортированные граждане Украины умирают за фюрера и его хозяев, нежели поляки. Ну, тобто, отак вони це все перекрутили, але чи правильно я розумію, з огляду на вашу попередню відповідь, що управи на це жодної немає, і окрім здорового глузду і критичного мислення, тому що зараз атакують українських біженців, українців, а потім праворадикали будуть вже шукати собі зовнішнього ворога в оцих от мігрантах з інших країн, тобто вони йдуть по одним і тим самим лекалам, і тут нічого не зміниться.
4: Тому що зовнішнього. Це вже про внутрішнього, українці і мігранти. Далі будуть білоруси, далі будуть ще хтось, далі почнуться поляки, які не так думають. Це все чітко можна побачити, як відбувалося в Росії поруч, яка так само взяла собі ресентимент за основу ідеологічного забезпечення нинішнього режиму. Це можна побачити в інших державах, вже не говорячи там про найвипукліші приклади 20-го століття, ту ж саму Німеччину, яка з іншого боку від Польщі, і чий досвід історично в Польщі мають добре пам'ятати. Тож, в принципі, це на сьогоднішній день діалог не про відношення поляків до українців, це діалог про саму Польщу, якою Польщу бачать її власні еліти і власне суспільство, чи Польщу ксенофобську, чи ні. І от саме тому ми бачимо ці дуже масові акції по всій Польщі, проти насильства, проти переслідувань, проти ксенофобії. Польське суспільство почало прокидатися і розуміти, що все це не про українців, що все це, власне, про них самих і про ту Польщу, яку вони хочуть бачити. Була програмна промова пана Туска в парламенті, де він добре розкрив, що чекає Польщу, як може рухатися далі, і чому треба схаменутися, і це гра на пониження, яка, власне, з'їсть потім самих же її ініціаторів. Зокрема, розклавши, що апелюючи до пошуку українського коріння, частина з тих, хто шукає це коріння, може знайти в себе коріння. І українське, і німецьке, і єврейське, і будь-яке інше, яке може не сподобатися їх побратимам по плечу, які потім будуть казати, що і ці, значить, неправильні поляки. Навіть зіронізувавши стосовно одного з праворадикальних парламентарів в польському парламенті, говорять про те, що от власне він і залишиться єдиним і самим правильним поляком в парламенті. Тож, да й в польському суспільстві в цілому, говорячи про нинішню ситуацію, то управа може бути тільки внутрішня. Україна може докладатися до того, щоб а протидіяти російській пропаганді, б не піддаватися на антипольські настрої всередині України, щоб з хворої голови не перекинути проблему на здорову українську. І третій момент – це будувати низку зв'язків з польським суспільством, культурних, бізнесових, інших, які би давали би альтернативний, позитивний порядок денний. Ну і четверте – це, власне, працювати над посиленням інформаційних сигналів від перших трьох речей. І протидії Росії, і вибудови альтернативного порядку денного з поляками, щоб ці приводи інформаційні, наприклад, посадки праворадикалів зараз судами польськими і реагування силовиків, наприклад, ціла низка ініціатив бізнесових, культурних, мистецьких, інших, які реалізовуються в Польщі, українських, щоб вони лунали в медіа, щоб про це писали інформаційні агентства, щоб дипломатичні ініціативи України на міжнародній арені, які торкаються польського інтересу і посилюють його, щоб вони також знаходили своє відображення, щоб спікери польськомовні виходили до польських медіа, Україна всіляко стимулювала створення таких і на явність власних майданчиків для цього. Тільки так ми можемо працювати на протидію. Не в лоб, а змінюючи причини. Бо комарів по одному перебити вкрай складно, якщо не осушити болото. Треба працювати над осушенням болота перш за все.
3: Нині президент України, як би хто до нього не ставився і всередині країни, і за кордоном, є нашим представником. І, звісно, багато хто з іноземців бачить у ньому такий узагальнений образ українського народу. І тому зрозуміло, чому у цю точку постійно б'ють різні проросійські канали. Зокрема, хочу озвучити ще один наратив, і щоб ми його обговорили, ми промоніторили з 1 травня по 11 серпня платформи Telegram, Facebook і TikTok, і знайшли там серед іншого наратив, де йдеться, що Україна нібито нічого не робить для вирішення кризи. Йдеться про те, що українська влада не запропонувала жодного ефективного рішення для того, щоб знизити оці польські різні негативні настрої, певні занепокоєння щодо українців, і взагалі, що будь-яка реакція української влади є показовою, егоїстичною. Як нам тут правильно вибудувати комунікацію, тому що з одного боку потрібно спілкуватися з поляками і пояснювати, а з іншого боку зараз видається, що українська влада на певний момент просто має залягти на дно для того, щоб знизити оцей накал, адже в соцмережах несеться щось просто шалене.
4: Взагалі не реагувати на офіційному рівні на подібні історії.
3: Угу.
4: І не шукати симетричних відповідей і симетричного діалогу. Неважливо, що крикнули дурень, проблема буде, коли відповідь закричать самі дурні. Ми не знайдемо хорошої відповіді математичної, якщо будемо діяти симетрично. Бо ми лише будемо посилювати, легітимізувати саму розмову стосовно цих поступок, не поступок, політики національної пам'яті, всього іншого, де просто немає спільного знаменника. Ми маємо працювати над альтернативним порядком денним. А цьому, попри що, можуть відповідати неофіційні структури. Наприклад, якась могла би бути спільна аналітика якогось польського аналітичного центру, українського, стосовно того, скільки було зроблено кроків на зустріч один одному, де буде видно, що і ексгумації відбуваються, і архіви відкриті, що було підкреслено, і багато чого іншого зроблено. А що з польської сторони було зроблено на українські пропозиції? Побачимо, що там асиметрична ситуація. Але це точно не може робити офіційна влада, і це точно не можна комунікувати в режимі взаємних претензій або поступок. І перше, і друге буде деструктивним. Претензії використати радикали, щоб сказати, дивіться, які вони негідники українці, а поступки радикали використають для того, щоб сказати, бачите, наші вимоги були справедливими, а от ще є друга, третя, п'ята, а там ще 27 підпункт третьої вимоги, який ще не був виконаний, бо ми були добрими і цього не вимагали, а варто. І таким чином це не завершиться ніколи.
3: І наостанок розберемо ще один наратив, який спрямований вже певно не на польське суспільство, а на наше. Зокрема, низка проросійських телеграм-каналів поширювали такий меседж, як звинувачення Зеленського в ігноруванні українців за кордоном. Кілька ресурсів стверджували, що президент Зеленський навмисно, мовляв, ігнорує насильство проти українців у Польщі. І деякі ці шкідливі ресурси стверджували, що він нібито навіть отримує якусь вигоду від примусового повернення з метою мобілізації. Як тут реагувати українському суспільству і українським користувачам, зокрема, телеграм-каналів, адже ми неодноразово в студії Громадського радіо акцентували на тому, що різні телеграм-канали, неважливо, якою мовою вони ведуться, але можуть називатися умовно там така-то Одеса, такий-то Харків, я не буду там уточнювати, але, тим не менше, поширювати абсолютно проросійські тези.
4: Ну, звісно, хотілося б сказати, що пити зеленку, якщо вавка в голові, якщо хтось подібну історію вірить, але не робіть цього, це був жарт. По-перше, шкідливо, по-друге, не допоможе. І зрозуміло, що це використання Росією всіх цих приводів в абсолютно спотвореній формі для того, щоб давити на точки напруження всередині України. І здебільшого все ж таки такі тези підхоплюються ботомережами і штучно розповсюджуються, штучно надаючи їм ознак домінуючого дискурсу, того, що от всі так думають, що це якась домінуюча думка. Направду, я все ж таки схильний вважати, що абсолютна більшість українців чудово розуміє штучність подібної тези і того, що прямих вигод ніякої Зеленської близько немає, як і опосередкованих навіть знайти дуже складно. Навпаки, є ціла низка загроз, в тому числі політичних і електоральних, навіть безпосередньо для Зеленського. Тож можна тільки розвінчувати, але спокійно, не сперечаючись цими тезами, а для суспільства фільтрувати ті джерела інформації, якими користуєтесь. Якщо щось подібне з'являється, то стріляйте на постріл. Просто видаляйте такі джерела інформації. І вони хочуть вас використати. Ну, ви ж не любите, коли вас використовують, звертаюсь до наших слухачів і глядачів. Тож, ті, хто вас хотів використати в темну, краще їх покарати відпискою і пожиттєвим баном.
1: Технологія впливу.
3: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. Зокрема, ми обговорювали, які наративи поширюють проросійські ресурси щодо українських біженців, зокрема у Польщі. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: із Олегом Саакяном.
1: На громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше –

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Херсоні внаслідок атаки безпілотників 2 людини загинули, ще 2 дістали поранення, повідомили керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько та Херсонська міська військова адміністрація. Поліцейські доставили поранених до лікарні. А у Запоріжжі вночі внаслідок російських ударів виникла пожежа в супермаркеті «Епіцентра», а також 1200 споживачів лишилися без світла. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Спочатку він повідомив про вибухи у Запоріжжі. Згодом, за його словами, через російську атаку пошкоджень зазнав приватний будинок, а пізніше Федоров повідомив про пошкодження «Епіцентру» і пожежу. Крім того, за його словами, внаслідок російського удару без світла залишилися близько 1200 споживачів в одному із районів Запоріжжя. У пізніше опублікованому відео адміністрації видно, що російський удар прийшовся по епіцентру і в ньому виникла масштабна пожежа. Крім того, зранку росіяни атакували Одесу. Пошкоджена інфраструктура, повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Постраждалих немає. Один житловий будинок зазнав руйнувань. Комунальні служби прибрали територію та закрили вікна. Одесити, чиє майно зазнало шкоди, можуть подати заяву на компенсацію за програмами «Є-відновлення» та «Незламна Одеса». Для подання необхідних документів та отримання допомоги потрібно звертатися до районних адміністрацій, зазначив Сергій Лисак. А окупаційна влада Севастополя заявила про масовану атаку дронів. Російська протиповітряна оборона нібито збила понад 30 безпілотників. У місті виникли пожежі. Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Розвожаєв. Вчора, пізно ввечері, Розвожаєв повідомив про 21 нібито збитий безпілотник. І також він заявляв про пожежі в різних районах Севастополя. Вночі, за його даними, дослівно, особливо активні бойові дії тривали у Балаклавському районі. Американська армія атакувала в Оманській затоці панамське судно. За інформацією Пентагону, воно везло вантаж до Ірану, порушуючи встановлену Сполученими Штатами блокаду. Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі X. У повідомленні зазначається, що вертоліт MH-60 військово-морських сил США випустив 2 ракети «Hellfire» у машинне відділення судна «Овела Нова». За даними Центрального командування США, це сталося після того, як цивільний екіпаж судна проігнорував неодноразові попередження з боку американських сил. Військові США не повідомляють про загиблих чи поранених внаслідок удару по судну. Хмара вулканічного попелу від вулкану Етна, що на італійській Сицилії, досягла Мальти. На острові почалися перебої в авіасполученні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міжнародний аеропорт Мальти. У розпал туристичного сезону авіакомпанії скасували щонайменше 19 рейсів, а кілька інших рейсів зазнали значних затримок. Мальта розташована приблизно за 220 кілометрів на південь від Етни. Це найактивніший вулкан Європи, який минулого тижня знову почав вивергатися. Пасажирам, які мають рейси з Катанії або Мальти, рекомендують перевіряти актуальний статус свого рейсу перед поїздкою до аеропорту. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, удень від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а вдень повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, удень близько 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
10: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
9: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
0: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
0: Кому знайомого точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільства.
1: Прийняття суспільства.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. на Громадському радіо.
5: Вітаю на хвилях Громадського радіо. І ми розпочнемо програму «Той самий ранок» у прямому етері з 8 до 10 ранку. З вами буду я, Анастасія Потапенко. Вести цей етер мені допомагатиме звукорежисерка Ірина Нижник, гостьова редакторка етеру Анна Безсмертна, а редакторка Альона Нестеренко. А тепер докладніше, про що ж ми будемо говорити упродовж наступних двох годин. О 8.15 поговоримо з офіцером 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України на позивний «Культура» про ситуацію на Добропільському напрямку, тактику російських штурмів та те, як змінилася обстановка на цій ділянці фронту. О 8.30 поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мезиновою про пожежу на території притулку, її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує «Сіріус». А у 8.45 поговоримо з експертом із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом про нові валютні послаблення Національного банку України. Що зміниться для громадян і бізнесу та чи вплинуть ці рішення на валютний ринок? О 9.10 поговоримо з адвокаткою та керівницею юридичної компанії «Prima Leader Group» Діною Дрижаковою про те, чи повинні українці оплачувати комунальні послуги за житло, яке перебувало або перебуває в окупації, і як законно списати неправомірно нараховані борги. О 9.25 щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки Громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.

0: Ну, а перед тим, як розпочнемо сьогоднішній етер, я хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Отже, 8:17 на годиннику в Україні. Ми розпочинаємо наш етер з першої теми. Ми будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема на Добропільському напрямку. Напрямку, який залишається одним з найгарячіших та найскладніших.
1: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
0: Отже, за даними українських військових, російські війська продовжують тиснути на цій ділянці фронту, на Добропільському напрямку, як я вже сказала, та намагаються поступово наблизитися до міста. Військовослужбовець із позивним «Мучной» повідомив, що в районі Чернігівки, Водянського та Краснопілля тривають бої за території, де жодна зі сторін поки що не має повного контролю. Водночас, за його словами, російські військові вже отримують можливість здійснювати окремі проникнення безпосередньо до Добропілля та використовують це для інформаційних операцій. Зокрема, демонстративно встановлюючи власну символіку і поширюючи фейки про нібито захоплення міста. Тож, якою насправді є ситуація на цій ділянці фронту, наскільки близько бойові дії підійшли до Добропілля, ми поговоримо з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України на позивний «Культура». Я вас вітаю.
2: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Давайте розпочнемо з першого такого широкого питання. Яка ситуація зараз, станом на зараз, на Добропільському напрямку?
2: Ну, конкретно смуга Добропілля – це смуга корпуса, але не смуга відповідальності нашої бригади. Звичайно, ми володіємо тою інформацією, яку нам передають суміжники, ми обмінюємося інформацією постійно. Так, те, що ви зазначили про поодинокі там доходи, скажімо так, військовослужбовців РФ до цього міста – таке відбувалось, але це не можна поки що казати про системність подібних інфільтрацій. Тобто це такі, скоріш, поодинокі випадки, які дійсно використались для того, щоб там навести шуму. Але, звичайно, противник буде пробувати і в подальшому намагатись діставатись туди. Тут ще в контексті цього питання варто зазначити, що взагалі в цьому році здебільшого ворог вибрав тактику глибоких просочувань. Тобто задача у кожної групи чи у кожного бійця Російської Федерації, які намагаються просочуватися, пройти якомога далі і не вступати в контакти, не створювати проблем і по можливості передавати інформацію на своє командування. Тобто це не значить, що лінія змістилась, це значить, що комусь із тих, кому ставились такі задачі, це вдалося, грубо кажучи, пройти якомога далі. Але всі ці випадки вдається локалізувати і знищувати противника наразі.
0: От також бачила інформацію, що аналітики говорять про прискорення російського просування в бік Добропілля та Дружківки. А ви безпосередньо чи бачите це на полі бою та за рахунок чого, якщо це вдається, то за рахунок чого це відбувається?
2: Ну, конкретно от на нашому напрямку, я думаю, ви в курсі про спробу механізованого штурму 22 числа минулого місяця. І, відповідно, це була така рідкісна операція. Після цього ми бачимо, що ворог навпаки посилив спроби якраз поодиноких просувань малими піхотними групами. Тобто, не знаю, може це була якась остання агонія подібних штурмів. Чого вони спробували, це теж не зрозуміло, бо там біля 30 одиниць техніки було накопичено в якийсь період, от нещодавно була ситуація. Але спроби просування саме в малими піхотними групами. Ворогу це вдається подекуди, бо дуже великі сили накопичені на нашому напрямку. Ми бачимо постійне посилення цієї історії наразі. Плюс до

0: цього ворог десь, якщо не помиляюсь, якщо пам'ять не підводить, десь рік тому обрав стратегію посилення саме безпілотних систем, створення окремих полків і батальйонів безпілотних систем. І зараз ми бачимо, що вони потрошку починають працювати, вони підтягуються, в тому числі і на нашу ділянку зі сторони ворога. Тобто це теж посилює вогневе ураження, посилює підтримку цим пересуванням, і це може подекуди давати результат.
1: А чи можна зараз говорити про спробу росіян охопити Добропілля, наприклад, зі Сходу та Північного Сходу? І якщо так, то які взагалі напрямки для них зараз є ключовими?
0: На нашому відтинку, він намагається просуватись, і це в теорії, чисто в теорії, могло би давати таку змогу. Те, що противник це розглядає, цей варіант, це безумовно, тому що вихід на нашій ділянці, якби він відбувся, то це б дозволяло дійсно охоплювати і Добропілля, і виходити в сторону Дружківки і так далі. Тобто, коли ще корпус зайшов на цю ділянку, пам'ятаєте оцей прорив ворога до Золотого колодязя, оці так звані зайчі вушки. І, власне, ця ділянка і дозволила би ворогу просуватись в обидві сторони, і на Добропілля з охопленням, і на Дружківсько-Слов'янську, там, Краматорську агломерацію далі рухатись. Але наразі він не полишає спроб це зробити, а ми не полишаємо знищувати будь-які пересування противника.
1: А наскільки важливим в цьому районі є тактичні висоти та контроль над дорогами, зокрема трасою Т-0515, вона йде, я так розумію, що біля села Білицьке і виходить якраз таки...
0: Білицьке. Безумовно, контролювати висоти – це завжди у всіх війнах було необхідною складовою для просувань, для контролю взагалі лінії зіткнення. В сучасній війні це трохи переформатувалось, тому що наразі контроль висоти – це не стільки там візуальне спостереження чи управління там великими арміями, а це більше радіогоризонт. Для, перш за все, для роботи зльоток, для роботи БПЛА, як розвідки, так і ударного типу, ну і плюс РЕР, РЕП і в цілому радіозв'язок саме для самого зв'язку між радіостанціями. Тому висоти не втратили своєї актуальності, трошки змінили якби призначення в сучасній війні, але вони залишаються ключовими, тому, звичайно, всі намагаються виходити на висоти, тому що це дозволяє більш ефективно працювати з точки зору там дронової війни, як ми зараз кажемо. Ну і логістика, безумовно, і ми, і ворог концентрується на логістиці, намагається наносити удари в тил якомога глибше. Сіра зона потрошку зростає і, напевно, ще буде зростати, тому що технічні можливості покращуються, як у нас, так і у ворога. І все більше і більше є змога працювати якомога глибше. Тому актуальність залишається як висот, так і контролювання логістики.
1: Зокрема, бачили інформацію, що росіяни можуть використовувати відвали шахт навіть для роботи операторів БПЛА. Правильно? Чи є таке?
0: Звичайно. Будь-які висоти, це може бути відвали шахт, це може бути просто багатоповерхівки, будь-які там антени. Працюють на те, щоб посилювати ту історію, яку ми з вами зазначали там попередньому питанні.
1: А скажіть, будь ласка, так.
0: Тому якщо є висота, то всі намагаються її використовувати, незалежно від того, це там органічна висота, чи якась просто висотна будівля, чи щось подібне.
1: А скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви збільшення кількості особового складу та техніки у смузі вашої відповідальності?
0: Так, ми фіксуємо взагалі посилення дій на своєму напрямку ще з весни. І, в принципі, ворог намагається підтримувати, хоч і великою ціною, але підтримувати таку інтенсивність, яку він задав, і оці спроби намагання просування, і постійно, незважаючи на досить високий рівень знищення, тобто ми дуже багато знищуємо противника на своїй ділянці, але незважаючи на досить високі втрати, ворог намагається підтримувати цей темп, який він взяв. Це знову ж таки для того, щоб виконати свої обов'язки там по цьому незрозуміло навіщо захопленню Донецької області, яке ворог для себе ставить як задачу. Принаймні, вони, ну, попередній підрозділ не зміг реалізувати цю задачу, і нинішні ставлять собі за задачу хоча б якби вийти на охоплення. І для цього зараз дуже високою ціною намагаються підтримувати оцей темп, але результати поки що є не такі, не стільки просування, скільки просто знищення особового складу ворога.
1: І ви знаєте, в мене вже останнє питання, бо в нас закінчується ефірний час, але я хочу про це проговорити. А якщо у вас зараз відкриті збори або відкрита якась банка, можете про це розказати? Ми закликаємо наших слухачів доєднуватися та підтримати українських військових Сил оборони України. І, зокрема, ми зараз говоримо з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України на позивний «Культура». І розкажіть, будь ласка, які зараз є відкриті збори і чим наші слухачі можуть вам допомогти?
0: Дивіться, у нас досить просто в цьому сенсі з нами співпрацювати, бо у нас є відділ фандрейзингу «Азов-1», і просто, якщо ви зайдете до них і підпишетесь на щомісячну підписку «Струм», це дуже сильно допомагає нам працювати, бо такі сталі щомісячні надходження дозволяють планувати більш точно закупівлі і швидше реагувати. Крім цього, є східний бар'єр, який наразі майже на 80% зібраний, якщо я не помиляюсь. І інші збори ви теж можете знайти на Азовані. Вони під різні задачі. Десь це там забезпечення роботи такої екосистеми НРК, десь це на дрони, які працюють по повітряним цілям, які працюють у відповідь. Тобто це така міні-ПВО, да, маленька авіація, яка захищає в тому числі і мирні міста в прифронтові. Тому на що нашому слухачу більше захочеться задонатити і допомогти нам в якійсь сфері і отраслі, те він не зможе зробити. А ми будемо дуже вдячні і просимо долучитись до цієї історії.
1: Дякуємо вам дуже. Також закликаю наших слухачів приєднуватися та допомагати Силам оборони України. А це був офіцер 12-ї бригади Азов з Національної гвардії України на позивний «Культура». І ми говорили про ситуацію на Добропільському напрямку. Далі пропоную трохи перепочити та послухати Злату Огневич та «Без обмежень» з піснею «Народжені вільними».

0: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Той самий ранок на громадському радіо.
1: 8:34 в Україні. Ви слухаєте програму «Той самий ранок» на хвилях громадського радіо. І ми рухаємось далі і будемо говорити про те, що у притулку для тварин «Сіріус» на Київщині нині триває ліквідація наслідків масштабної пожежі, яка сталася 8 серпня.
2: В єдності наша міць. Про волонтерські та благодійні ініціативи на громадському радіо.
1: Отже, за попередньою інформацією, займання виникло через коротке замикання електропроводки. Вогонь знищив 20 вольєрів, кухню, майстерню, інструменти та запаси корму. Працівникам притулку вдалося врятувати близько 70 собак, однак 8 тварин врятувати не вдалося. Наразі правоохоронці розслідують обставини пожежі, а сам притулок просить про допомогу, адже попереду відновлення вольєрів, забезпечення тварин кормом та всім необхідним. Тож, яка ситуація у притулку зараз і як кожен може допомогти, ми поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. Вона з нами на зв'язку. Пані Олександро, я вас вітаю.
3: Вітаю вас.
1: Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація в притулку після пожежі, що вдалося зробити за ці кілька днів?
3: Зараз нам вдалося завдяки небайдужим людям, волонтерам розібрати всі ці завали після пожежі, і всю ділянку повністю ми зачистили. Зараз ми робимо вже практично сьогодні запустимо, я думаю, 4 печі наших. Вчора вже пробували варити бульйон, варити м'ясо, а сьогодні вже спробуємо, щоб можна було каші з бульйонами варити. Зараз люди намагаються нам допомогти кормами, і ми вже закупили теж корми завдяки підтримці людей. Зараз притулок використовує 1,5 тонни на день кормів, сухих кормів, і ми так довго не протримаємося, звичайно, бо це великі гроші, тому намагаємося запустити печі для каш. Також ми вже зробили список того, що згоріло, і зараз ми запросили електриків професійних до нас, які відновлюють нашу електромережу. Далі ми зараз підраховуємо, скільки нам потрібно грошей для того, щоб відновити кухню, бо це дуже великі збитки, і також ми залишилися, як ви вже казали, без інструментів, ми залишилися без господарчого інвентаря, без дровоколу, без газонокосилок, ну, тобто без, ну, дуже багато в нас знищено всього. І тачки для розвозки каші, і бадії для того, щоб розмішувати кашу. Ну, практично дуже багато згоріло, і каша, і крупа. Тому збитки дуже великі, і, звичайно, це велика біда. Але насамперед, саме велике горе, звичайно, це те, що в нас на площі, яка загорілася, яка була задимлена, було 70 тваринок, і з них 62 вдалося врятувати, і 8 таки не змогли ми витягнути з вольєрів, не хотіли вони, вони дуже налякалися, і, на жаль, ми їх втратили. Це для нас просто дика трагедія, і, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо з цим справлятися. Дуже складно, але я вдячна людям, які підтримують нас, які надсилають нам свої слова підтримки, теплі слова. Приїжджають до нас, дзвонять, надсилають корми, фінансово підтримують, фізично підтримують. Це дуже-дуже велика підтримка, коли в нас така тяжка ситуація. Хочу сказати, що вже активізувалися люди, які хайпують на цьому, на жаль. На жаль, є такі люди, які на горі роблять собі лайки і славу, як кажуть. Далі активізувалися вже аферисти, які використовують наше відео і збирають гроші в якомусь для когось там притулка, в лапках в Дніпрі. Тобто я хочу нагадати, що ми притулок Сіріус, це найбільший притулок України. В ньому 3000 тварин. Він знаходиться у Федорівці, це Київська область, Вишгородський район. Ми не знаходимося. В нас немає філіалів ні в яких містах. Будьте уважні. Ось, і ще раз хочу подякувати всім і людям, які волонтерам, небайдужим людям. Хочу подякувати комунальному підприємству Київській міській ветеринарній лікарні, які всім практично всією командою приїхали нещодавно, теж розбирали завали, департамент екології, представники його. Дуже багато організацій долучається. Чесно кажучи, я навіть не думала, що стільки буде помічників. Нам дуже зараз потрібні корми, дуже потрібні інструменти, хоз, інвентар, крупа, тирса теж деяка погоріла, дрова в нас погоріли. Якраз ми ввечері замовили дрова, і теж вони погоріли, на жаль. Дуже потрібний бензин, поки ми запустимо, поки ми запустимо електроенергію, поки буде все працювати. Бо в нас працюють два генератори просто практично безперервно на бензині. І це дуже тяжко, звичайно, бензин просто л'ється рікою. Будемо відновлювати кухню, вже все просчитали, скільки чого потрібно. Будемо робити таку більш стаціонарну кухню і максимально робити так, щоб воно не могло ніяк на неї перекинутися вогонь, як зараз, щоб це було все з каменю і з заліза тільки. Ну і, звичайно ж, якщо хтось може нам подарувати стабілізатори, то теж будемо вдячні. Ще більше вогнегасників, ще більше, щоб було безпечно. Я дуже дякую моїм співробітникам, які відреагували на пожежу, які гасили вогнегасниками, гасили водою, повідкривали всі вольєри, виганяли собак звідтіля. Ось, дуже вдячна пожежникам ДСНС Вишгородського району, які просто чудово спрацювали. Вони нам навіть врятували собаку. Я їм дуже-дуже вдячна, старенький пес залишився живим завдяки їм. І вони дуже гарно працювали. І, ви знаєте, незважаючи на те, що їм було складно, бо вони півтори години майже гасили, і дуже багато було машин, але вони по-людськи незважаючи на складні ситуації, по-людськи відносилися і втішали, і знаходили навіть слова навіть в цій ситуації. Так що я всім вдячна, всім людям, вибачте, всім людям, які проявили людяність. Ось це дуже важливо в нашій ситуації. Хвостиків, звичайно, не повернеш. Вони стоять перед очами.
1: Скажіть, будь ласка, залишилась вже буквально одна хвилинка, чи інші тварини, яких вдалося врятувати, чи зараз вони в безпеці, чи їм потрібна допомога ще?
3: Ні, ви знаєте, вони в безпеці. Ми відновили один вольєр уже. Будемо також ремонтувати інші вольєри, які залишилися теж пошкодженими. Але всіх собачок ми перевели. Рани, які були, ми вже обробили. Так що все добре.
1: Дякую вам дуже. Це була власниця та керівниця притулку «Сіріус» Олександра Мезинова. Ми говорили про наслідки пожежі та про те, як зараз можна допомогти притулку його чотирилапим мешканцям. А я нагадаю, що вже активізувалися шахраї, як нам про це розказала пані Олександра. І також додам, що притулок «Сіріус» розташований у селі Федорівка Вишгородського району Київської області. Це для того, щоб слухачі, які будуть мати бажання допомогти та підтримати притулок, точно знали, про який саме притулок йде мова, і не переводили гроші шахраям та людям, які хочуть навпаки отримати вигоду з цієї ситуації. А ми рухаємося далі, і далі в етері громадського радіо «Молоді» з піснею «Любов на двох».

0: той самий ранок. На громадському радіо.
1: 8:49 в Україні, ми рухаємося далі і будемо говорити про те, що від учора, від 11 серпня, Національний банк України пом'якшує низку валютних обмежень для населення та бізнесу.
0: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
1: Отже, зокрема, у 4 рази до 200 тисяч гривень на місяць збільшено ліміт на купівлю безготівкової іноземної валюти. Також НБУ підвищив ліміти на зняття готівкової валюти, оплату товарів і послуг за кордоном, а також дозволив оплачувати оренду житла за кордоном валютними картками в межах чинного ліміту. Крім того, розширено можливості для українського бізнесу, збільшено ліміти на зняття готівки та розрахунки за кордоном із використанням корпоративних карток. Тож, чому саме зараз Національний банк пішов на такі кроки, що вони змінять для українців, і чи несуть якісь ризики для валютного ринку, ми поговоримо з експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом. Пані Олеже, я вас вітаю.
2: Вітаю.
1: А на вашу думку, чому саме зараз Національний банк вирішив пом'якшити такі валютні обмеження?
2: Насправді, особисто у мене це викликає певний дисонанс, тому що якщо проаналізувати, чому НБУ це робить, зрозуміло, що це робиться для того, щоб полегшити, пом'якшити, скажімо, тиск від наслідків російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і обмежені експорту і валютних надходжень. Тобто ці запроваджені обмеження у 2022 році, вони були зроблені для того, щоб зберегти певну кількість валюти. І щоб інтервенції НБУ на ринок валютний, вони були меншими. А зараз, коли ми втрачаємо експорт, ми втрачаємо акваторію Чорного моря у сенсі логістичної, скажімо, артерії, яка нам дозволяла експортувати левову частину нашої продукції і отримувати валютну виручку. І у цей самий час НБУ вводить, послабшує такі обмеження, які дозволяли нам зберігати валюту всередині країни, то це викликає деякі непорозуміння. Тобто глобально зрозуміло, що це робиться для того, щоб населенню і бізнесу було легше. Але якщо проаналізувати фінансово-економічну складову саме цього рішення, то воно не своєчасне, на мою думку.
1: А як ви вважаєте, які з запроваджених змін є найважливішими для пересічних українців?
2: Для пересічних українців, які знаходяться за кордоном України, можливо, це дійсно є рішення важливим. Тому що вони допомагають сплачувати оренду, вони змінюють певні і обмеження, тобто вільність використання коштів за кордоном українців через українські банки, вона буде вищою. І це переважно стосується якраз тих людей, які покинули Україну і знаходяться за її межами. Якщо говорити про українців, які залишилися на території нашої держави, то безумовно вони, використовуючи додаткові послаблення валютних платежів, вони можуть збільшити імпорт. Але, знов-таки, з економічної точки зору, якщо все це аналізувати, то у нас зараз великий торгівельний баланс, дефіцит в балансі. Тобто ми імпортуємо набагато більше, ніж експортуємо. І якщо розглядати ці заходи саме з точки зору забезпечення стійкості як фінансової системи, так і економіки України, то воно недоцільне. З точки зору зручності для населення, безумовно, це правильний крок, але ми вже за 4 роки звикли в умовах війни, що у нас є ці обмеження, і ми з ними, можна сказати, змірилися. Надалі ми розуміємо, що ми маємо підтримувати нашу економіку, що ми маємо підтримувати нашу фінансову систему. А фактично зараз це дозволяє робити НБУ, такі рішення приймати, тільки те, що ми отримуємо великі кошти від наших партнерів. І резерви, валютні резерви України, вони рекордно великі, 51 мільярд доларів станом на сьогодні. Але знов-таки є великий дефіцит саме валюти на ринку. І НБУ для того, щоб зараз ми змогли вільно імпортувати продукцію, виходить з інтервенціями. І буквально нещодавно вже НБУ продав близько 4,8 мільярдів доларів, що теж є рекордним. І це свідчить про те, що торгівельний баланс, він є дефіцитний для України. Тобто, імпортуючи, Україна використовує резерви, які були отримані від наших партнерів для того, щоб розрахуватися валютою за ці продукти. Скажімо, в ідеальній схемі це мало виглядати іншим чином. Ми експортуємо певну кількість продукції, нехай це буде 10 мільярдів доларів, і імпортуємо на ті ж 10 мільярдів доларів. Тобто ми отримуємо валютної виручки на 10 мільярдів, і ними же перекриваємо імпорт. А зараз у нас дисбаланс, він приблизно 28 мільярдів доларів на рік. І покривати ми його можемо суто за рахунок допомоги від наших партнерів.
1: А скажіть, будь ласка, які наслідки такі рішення можуть нести в даній ситуації?
2: Поки ми стабільно отримуємо допомогу від європейських партнерів, в принципі, наслідків для фінансової системи і для економіки України фактично немає. Але знов-таки, якщо поглиблюватися в цю тему, то саме блокування чорноморських портів, воно створює ще більш таку кризову ситуацію на фінансовому ринку, тому що ми будемо експортувати набагато менше. Це блокування експорту і аграрної продукції, і металургійної продукції, а це все відображається в грошовому еквіваленті у сумах на десятки мільярди доларів. І насправді, поки ми отримуємо підтримку, фінансову підтримку від партнерів з Європейського Союзу, переважно НБУ саме має можливість, скажімо, реалізовувати такі рішення, які дійсно будуть позитивно впливати на життєдіяльність громадян України, як за кордоном, так і українців, які прагнуть купувати валюту всередині України.
1: Дякую вам дуже. Я нагадаю, що це був експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіс. Ми говорили про нові валютні послаблення Національного банку України та їхній вплив на громадян, бізнес і валютний ринок. Перша година того самого ранку вже добігає свого кінця. Далі в ефірі громадського радіо буду лунати Sky з піснею «Легко важна». А я бажаю вам гарного дня, і ми почуємось вже за декілька хвилин.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Одна людина загинула, 9 дістали поранення внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Російська армія упродовж доби завдала 1011 ударів по 57 населених пунктах області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграмі. За його словами, окупанти завдали 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Також російські війська завдали 20 авіаційних та 265 артилерійських ударів по різних населених пунктах області. Крім того, атакували Запоріжчину 718 безпілотниками різної модифікації. Влада отримала 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Одна людина дістала поранення внаслідок російських атак по Дніпропетровщині. Російські війська з вечора майже 20 разів дронами та ракетою атакували 4 райони області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграмі. У Нікопольському районі окупанти поцілили по райцентру, Покровській, Марганецькій, Червоно-Григорівській громаді. Пошкоджені лікарня, культурно-спортивний комплекс, магазин, багатоквартирні будинки, авто. Постраждав 57-річний чоловік. У Запорізькому районі під ударом була Зеленодольська громада, там пошкоджена приватна оселя. У Синельниківському районі росіяни атакували Миколаївську громаду і там зайнялася приватна оселя. У Миколаївській області протягом доби внаслідок атак російських безпілотників постраждали 2 людей. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетилов у телеграмі. У Баштанському районі росіяни тричі атакували впівдронами Горохівську громаду. У селі Олександрівка пошкоджений заклад торгівлі. У селі Світла дача – приватний будинок. Також окупанти 9 разів атакували Снігурівську громаду безпілотниками. Молнія у селі Тамарини постраждав 60-річний чоловік. Його госпіталізували. Пошкоджений вантажний автомобіль та автобус. У Снігурівці внаслідок однієї з атак дістав поранення 62-річний чоловік. Пошкоджені заклад освіти, приватний будинок та заклад торгівлі. У селі Галаганівка пошкоджений заклад освіти. Крім того, росіяни атакували безпілотниками ланцетами Березноговацьку громаду. Там пошкоджений об'єкт агропромислової інфраструктури. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що повертався із саміту НАТО в Анкарі іншим літаком, потай від абсолютної більшості американської команди, та сказав, що зробили це за наполяганням Служби безпеки. Про це повідомляє CNN. Після запитань про спецоперацію з його повернення з саміту НАТО, Трамп підтвердив це і сказав, що діяв за вказівками Служб безпеки. Процитую. Думаю, була якась загроза. Я насправді не дуже про це розпитував. Я отримую багато погроз. Кінець цитати. Крім того, Трамп заявив, що саме той борт, яким він вилетів, нібито був під більшими ризиками. І нагадаю, у понеділок The Washington Post опублікували матеріал на основі інформації від джерел про те, що Трамп повертався із саміту НАТО в Анкарі не президентським бортом, а іншим військовим літаком через побоювання, що Іран спробує його ліквідувати. Це були новини від громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У середу 12 серпня в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Бути вільним – це щастя.
7: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
7: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
9: Повернення.
7: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: А той самий ранок продовжує свою роботу. У студії для вас працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. О 9.10 поговоримо з адвокаткою та керівницею юридичної компанії «Prima Leader Group» Діаною Держаковою про те, чи повинні українці оплачувати комунальні послуги за житло, яке перебувало або перебуває в окупації, і як законно списати неправомірно нараховані борги. О 9.25 щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного. О 9.30 поговоримо з журналісткою та фудблогеркою Анастасією Іванцовою про те, які овочі, фрукти та ягоди варто заморожувати вже зараз. Як зробити це правильно, щоб вони не втратили смак і користь, та як підготувати запаси на зиму. А о 9.45 поговоримо з астрономом про повне сонячне затемнення, яке сьогодні зможуть побачити жителі Європи. Дізнаємося, де спостерігати це рідкісне явище, чи буде його видно в Україні, та як зробити це безпечно.
5: Той самий ранок.
0: А я також хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, і у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути іконку «Підтримати». 9.13 на годиннику в Україні. Ми рухаємося далі, розпочинаємо другу годину того самого ранку і будемо говорити про те, що українці, чиє житло опинилося на тимчасово окупованих територіях, нерідко продовжують отримувати рахунки за комунальні послуги. Тож, що з цим робити, будемо говорити про це прямо зараз.
15: На варті. Про права людини на громадському радіо.
0: Варто зауважити, що водночас законодавство не передбачає автоматичного звільнення від оплати комунальних послуг. Однак у випадках, коли послуги фактично не надавалися через окупацію, власники мають право вимагати перерахунку та списання таких нарахувань. У яких випадках українці можуть не платити за комунальні послуги, які документи потрібно зібрати для перерахунку, та що робити, якщо борги вже накопилися, бо говоримо з адвокаткою та керівницею юридичного компанії «Prima Leader Group» Діаною Дрижаковою. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Діано, я вас вітаю.
16: Доброго ранку, вітаю вас. Як ви, в принципі, правильно сказали на початку, на жаль, законодавство не передбачає автоматичного механізму, який би не нараховував безпосередньо комунальну оплату за житло і, відповідно, за житлово-комунальні послуги, які знаходяться в окупації. Тому, в принципі, громадянам, яким приходять рахунки, для того, щоб не платити, відповідно, треба щось зробити для того, щоб довести, що, відповідно, цих послуг вони їм не надавалися.
0: А як це зробити?
16: Дивіться, в першу чергу споживачі не зобов'язані оплачувати послуги, які, по суті, фактично не надавалися. Це там централізоване водопостачання, опалення, вивезення там відходів. І, по суті, самі постачальники за це не мають права стягувати кошти. Ну, по-перше, якщо в даному випадку казати, якщо у нас є підтвердження того, що людина переміщена із зони окупації і є відповідні документи, де знаходиться відповідне житло, то цього буде достатньо для того, щоб звернутися із відповідною заявою, прикласти відповідні всі документи для того, щоб постачальники не здійснювали нарахування відповідної оплати.
0: А якщо така ситуація, якщо людина роками не мала доступу до свого житла, але борги продовжували накопичуватися, що їй робити?
16: Дивіться, ну, по-перше, я ще раз сказала, що у нас треба підтвердити факт перебування населеного пункту в окупації. Це, в принципі, не так складно зробити. Якщо людина не мала доступу безпосередньо до свого житла, і відповідно їй нараховувалися певні платежі. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що у кожного є свій кабінет, через який громадяни сплачують житлово-комунальні послуги. Ну, в більшості випадків. Тобто сказати про те,

0: Так, щодо зобов'язання постачальника здійснити перерахунок відповідних послуг. Але є певні платежі, які в будь-якому випадку вони будуть залишатися обов'язковими.
1: А що це за платежі? Так.
0: Плата за управління багатоквартирним будинком, наприклад, або утримання прибудинкової території, може, по суті, продовжувати нараховуватися. Оскільки воно буде вважатися правомірним, якщо компанія-управитель або ОСББ фактично продовжують виконувати свої обов'язки на цій території. Ну, тобто вони не подали до податкової або до ЦНАПу відповідний документ про відповідно про те, що вони в даний час не здійснюють свою діяльність.
1: Але ми можемо говорити, що де-юро вони здійснюють цю діяльність, але де-факто можуть і ні, тому що, наприклад, населений пункт опинився в окупації.
0: Так, але ж це так само треба перевірити.
1: А таке питання, а якщо, наприклад, борг вже передали виконавчій службі або розпочали судове стягнення, чи можна його оскаржити на цьому етапі?
0: Можна, в принципі, так само потрібно зібрати відповідні докази. Так само, ще я вам на що хотіла звернути увагу. Якщо житло зазнало, наприклад, пошкоджень чи руйнувань внаслідок бойових дій, то в такому випадку діє закон 13155, який, по суті, повністю зупиняє нарахування на підставі актів обстеження майна. Ну, тобто, це буде підтвердження, що житло зруйноване. Але якщо вже звернулися безпосередньо до суду і є виконавче провадження, на етапі виконавчого провадження можна подати відповідне заяву про призупинення виконавчого провадження, відновити свої права щодо права на оскарження даних дій і вже скасовувати це через суд. В будь-якому випадку, навіть якщо громадянин не отримував рішення першої інстанції, або він не був повідомлений належним чином, то в нього є право на апеляційне оскарження. А в такому, про це можна дізнатися, якщо, наприклад, рішення проходить в дії.
1: А як бути людям, чиє житло вже деокуповане, чи потрібно заново укладати договори з постачальниками комунальних послуг?
0: В даному випадку мають бути там відповідні, я зрозуміла вас.
1: Чи це, можливо, залежить від індивідуальних ситуацій, по-різному буває?
0: Я вам чесно можу сказати, тут вже більш індивідуальна ситуація, і в кожному випадку треба просто більш детально там дивитися конкретну ситуацію, тобто сказати, що прям законодавчо цей механізм визначений, є алгоритм загальний для всіх, я вам наразі не можу сказати. Тобто тут залежно треба уточнювати.
1: Я зрозуміла, і в нас буквально ще декілька хвилин залишилось. Які помилки найчастіше, можливо, допускають люди в таких ситуаціях? Можливо, можете окреслити, на що треба звернути увагу?
0: Ну, дивіться, в першу чергу, одна із основних помилок, люди вважають, що якщо в них є ВПО і житло у них знаходиться на окупованій території, то, відповідно, в такому випадку їм комуналка автоматично не нараховується. В моменті, коли вони це з'ясовують, наприклад, там вже стадія виконавчого провадження, спочатку починають звертатися, наприклад, до постачальників, хоча в першу чергу треба з'ясувати безпосередньо вже, якщо у нас стадія виконавчого провадження, взяти постанову, рішення суду і вже від цього відштовхуватися. Це такі самі основні, по суті, моменти. Крім того, також, якщо є електронні кабінети,

0: з урахуванням того, що це територія України, то людям просто з періодичністю треба заходити і перевіряти, чи нараховуються у них там комунальні послуги.
1: Угу. Я вас зрозуміла. Дякую вам дуже. Це була адвокатка та керівниця юридичної компанії «Prima Leader Group» Діна Дрижакова. Ми говорили про те, чи потрібно сплачувати комунальні послуги за житло на тимчасово окупованих територіях та як домогтися законного перерахунку. А далі на хвилях громадського радіо буде лунати пісня «Буде тільки краще» від виконавиці Анна Ва.

0: А це була Анна Ва з піснею «Буде тільки краще». А далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Що вони роблять у своїх кімнатах, сидячи в телефоні? Що дивляться та слухають? І з ким розмовляють? І що важливіше, хто розмовляє з ними? Чи цькують їх у школі? Чи піддаються вони сталкінгу або грумінгу? Чи зрозуміють вони, що не варто надсилати незнайомій людині свої компрометуючі фото або казати те, що знайбить їх? Чи подорослішавши вони не перетворяться на рабів своїх телефонів, які не в змозі підтримати навіть звичайну розмову? Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі. Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
2: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні поговоримо про книгу настільки для підлітків, як для їхніх батьків. Я б навіть сказала – настільну книгу. От моїй дитині немає ще й 3 років, а я вже думаю, як забезпечити йому безпечний онлайн-простір, якщо це взагалі можливо, і зменшити екранний час. Хоча знаю, що обмеження онлайн-активності дитини – це взагалі лише верхівка айсбергу. Подруги та ведучі британського телебачення Кая Адамс та Надія Савала були дуже схвильовані тим, чим насправді займаються в інтернеті їхні діти-підлітки. Тому жінки об'єдналися з Вілом Гедесом, міжнародним експертом з безпеки, і написали практичний посібник, де дають чіткі, перевірені поради, прості алгоритми дій та реальні приклади, які допомагають приймати зважені рішення у критичних ситуаціях. Найпоширеніша помилка – це казати «ні» без пояснення «чому». Оце чому надважливо, адже воно часто означає різницю між дитиною, яка до вас дослухається, та дитиною, що відвернулася. Мені дуже подобається, що авторки не лякають, а радять, як самим разом із дитиною навчитися мислити критично, розпізнавати небезпеки і поводитися в інтернеті відповідально. Бо будемо відверті. Захист дитини в інтернеті починається саме з поінформованості батьків про цифрові ризики. До речі, ця книга адаптована для читачів України. 95% підлітків вважають, що знають про безпечну поведінку в інтернеті, і 82% з них оцінюють власну поведінку як безпечну. А скільки разів на день ви берете в руки телефон, навіть якщо вам не приходило сповіщення? Східне запитування на 2023 року майже третина українців перевіряє свої телефони щогодини. Отримання повідомлень і коментарів у соцмережах часто підіймає самооцінку, тож кожне сповіщення викликає короткий спалах щастя та навіть азарт. Я після того, як прочитала книжку, отримала відповіді на питання, як скоротити екранний час дитині. І одна з найпростіших, але при цьому найскладніших і найголовніших задач – самим виконувати свої ж настанови. Мій друг, до речі, який постійно перевіряє телефон, вимагає, щоб його син грав в ігри півгодини в день. Я йому кажу, ну це ж нереально. І сама про собі про це нагадую. Бо безпечне цифрове середовище формується через спільні правила користування інтернетом в родині. Тому, як завжди, треба починати із себе. В книжці розділи, як окремі, дуже корисні покрокові поради. Як почати розмову та встановити довіру між вами та вашими дітьми? Як будувати позитивні взаємини між дітьми та їхніми пристроями? Як навчити дитину розмовляти з незнайомцями? Як вести себе в соцмережах? Як заблокувати та нейтралізувати онлайн-булерів? Як протидіяти кіберсталкінгу, онлайн-грумінгу? Про небезпеку інтимних повідомлень і оголених фотографій? Що робити з погрозами і вимогами? Як захистити дитину від фейків, шахрайства, крадіжок, афер і так далі, і так далі? Ецетера. Господи, моє падіння з 2-го поверху недобудованого сараю на велосипеді в дитинстві було безпечніше, ніж наразі серфінг в інтернеті. І саме від нас, батьків, дуже багато залежить. Бачила тогорічний серіал «Юнацтво» на Нетфліксі? Якщо дитина просто сидить у кімнаті з гаджетом, не означає, що вона у безпеці. Чи вона не стане раптом небезпечною сама? Увага батькам! Як захистити дітей в онлайн-просторі Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса треба читати, щоб мати сучасний путівник у світ цифрової безпеки, адаптований під реальні загрози. Посібник без зайвої паніки пояснює складні і тривожні явища і надає чіткі покрокові інструкції, як вчасно помітити тривожні сигнали в поведінці дитини, правильно відреагувати на загрози та побудувати довірливі стосунки, щоб дитина не боялася звернутися по допомогу у скрутну хвилину.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
0: 9:31 на годиннику, і ми рухаємося далі в етері громадського радіо програма «Той самий ранок». І зараз будемо говорити про те, що серпень – це гарячий сезон не лише для консервації, а й для заморожування овочів, фруктів та ягід. Саме зараз на ринках найбільший вибір сезонної продукції, ціни значно нижчі, ніж узимку. Тож багато українців вже починають робити запаси на холодний сезон. А як це зробити правильно, ми будемо говорити далі.
1: Той самий ранок.
0: Втім, далеко не всі знають, які продукти добре переносять заморожування, чи потрібно їх попередньо бланшувати, як правильно пакувати, та скільки вони можуть зберігатися у морозильній камері без втрати смаку і корисних властивостей. І саме про це ми будемо говорити з журналісткою та фуд-блогеркою Анастасією Іванцовою. Вона вже доєднується до нашого етеру. Я вас вітаю.
4: Вітаю, доброго раночку.
0: Давайте розпочнемо з того, таке от питання, які овочі, ягоди та фрукти зараз найкраще заготовляти на зиму?
4: Дивіться, я би почала з того, що загалом заморожувати і заготовляти можна все. Питання тільки в тому, який ми результат хочемо отримати. Тому що різні продукти по-різному переносять заморозку. І, наприклад, якщо ми візьмемо ягоди, правильно їх підготуємо, правильно заморозимо і потім в нормальних умовах розморозимо, то вони будуть свіжими, і їх можна буде не тільки кидати, наприклад, взимку в пироги, а їх ще й можна буде просто їсти, як літні ягоди. А інші продукти, наприклад, як цвітна капуста, вона трошки змінює свою структуру, і заморожену цвітну капусту можна одразу з заморозки витягати і, наприклад, кидати в духовку, і вона значно швидше пектиметься, ніж, наприклад, свіжу цвітну капусту, яку я влітку попередньо проварюю перед тим, як запікати. Тому заморожувати можна все, але є нюанси із вмістом води і швидкістю заморожування.
0: А що краще обрати, заморожування чи традиційну консервацію? Які переваги має кожен спосіб?
4: Я дуже люблю заморожування через те, що традиційна консервація все ж таки трошки буде змінювати смак продукту. В консервації вам треба буде заливати все це розсолом, тобто трошечки стають продукти або солонішими, або солодшими, або кислішими. А заморожування мені дуже подобається, тому що можна зберегти максимально той смак, який ви маєте на вході перед тим, як класти в морозилку.
0: А скажіть, будь ласка, які продукти обов'язково потрібно бланшувати перед заморожуванням і навіщо це робити?
4: Чесно, я вам скажу, що я, може, трошки лінива людина, але я жоден продукт перед заморозкою не бланшую. Тому що, як я вже раніше говорила, через те, що в продуктах, особливо в овочах, дуже великий вміст води, коли ви кидаєте їх в морозилку, змінюється трошки їхня структура, вода всередині перемерзається, і це значить, що у вас сам по собі продукт стане трошечки м'якшим, і його потім буде легше готувати. Тому якщо ви попередньо бланшуєте, а потім кидаєте в морозилку, це може призвести до того, що продукт буде ще трошечки м'якшим, ніж вам би хотілося, тому я всі продукти одразу кидаю в морозилку. Наприклад, той самий зелений горошок, я його збираю, кидаю в морозилку, і потім, коли його треба діставати, уже перед подачею до столу бланшую його умовно 2 хвилиночки, і маю свіжий, соковитий зелений горошок майже без втрати кольору і смаку.
0: А давайте поговоримо ще про ягоди, як правильно підготувати ягоди і їх заморозити, щоб після розморожування вони не перетворилися на кашу. Бо дуже часто, і в мене завжди був такий досвід, коли розморожуємо малину, наприклад, то вона вже перетворюється, дає сік і перетворюється, ну, так, подібно до каші. Можливо, є якісь правила?
4: Так, тут дуже важливий етап підготовки. Перед тим, як заморожувати ягоди, всі ягоди треба помити. І тут важливо, їх повністю треба просушити, щоб жодної води ззовні ягоди не залишалося. Тобто ви берете ці ягоди, промиваєте, промокуєте їх після цього паперовим рушничком. Якщо у вас там є півгодинки часу, залишаєте їх просто в кухні на повітрі для того, щоб вода з них обсохла, і потім кидаєте їх в заморозку. Ідеально, якщо у вас є місце в морозилці, для першого етапу заморожування розкласти їх на деко в один шар, щоб вони не притулялись одне об одного, ну або мінімально притулялися, і заморозити їх так. І після того, як кожна ягідка замерзне, уже після цього ви їх дістаєте, зсипаєте в пакет і залишаєте в морозилці. Це необхідно для того, щоб рідина в ягодах рівномірніше замерзла. Бо умовно, якщо ви навіть чисті, помиті, висушені ягоди закинете в пакет і цей пакет закинете в морозилку, то вийде, що ягоди, які ззовні пакета, ближче до його зовнішнього краю, вони замерзнуть швидше, ягоди, які всередині, будуть замерзати повільніше, тому що вони будуть контактувати із теплом інших ягід, і до них буде холод довше проникати, і вийде, що ягоди всередині будуть повільніше замерзати, їхня вода всередині буде повільніше перетворюватись і кристалізуватись на лід, і тому, коли ви їх дістанете, вони будуть першими пускати сік, і матимуть отаку, от, знаєте, трошечки причвякану текстуру. Тому спочатку на деко, в один шар, заморожуєте, а потім уже скидаєте в пакети і зберігаєте їх по кілька місяців.
0: От, до речі, про зберігання також хотіла уточнити. На вашу думку, в чому краще заморожувати продукти? Дехто це робить в пакетах, хтось в контейнерах, інші люди знають також в вакуумних упаковках.
4: Все це треба робити уже після заморожування ягід. Найкраще спочатку заморозити в один шар, а потім уже пересипати. В ідеалі, щоб ваша ємність, тут особливо великої різниці немає, але головне, щоб ваша ємність не пропускала в себе ззовні повітря. Тому що все-таки в морозилці повітря циркулює для того, щоб тримати правильну температуру. І якщо це умовно буде, не знаю, пергамент або десь пакетик, який має в собі дірочки, то продукти будуть обвітрюватись і вони будуть не такими хорошими, приємними, коли ви їх дістанете. Тому це може бути контейнер із щільною кришкою, це може бути добре зав'язаний пакет, це може бути вакуумування, але знову ж таки вакуумувати можна ті продукти, які не потріскаються від того, що ви насправді навколо них витягаєте повітря. Головне тут, щоб воно не пропускало нічого ззовні.
0: А скільки часу можна зберігати різні продукти в морозильній камері без втрати якості?
4: Я зберігала, мабуть, мій рекорд був це півроку, але це були ті зими, коли ще не було у нас блекаутів і коли не було перепадів температури в морозилці. Зараз я намагаюся не довше, ніж кілька місяців. Може, 2-3 місяці і до цього часу їх використати. Тому що трошечки хитка ситуація з тим, як буде працювати морозилка під час потенційних відключень восени та взимку.
0: А якщо морозилка невелика, що ви порадите заморожувати насамперед?
4: Мабуть, таки ягоди, вони зараз по дуже класній ціні, і їх можна просто нагрібати, заморожувати і всю зиму потім їсти пироги, пиріжки або просто робити якісь класні напої. Також я дуже люблю заморожувати цвітну капусту, я вже про це казала, її значно простіше готувати взимку після заморожування, ніж влітку без заморожування взагалі свіжу. Також мені дуже подобається заморожувати баклажани. Я колись спробувала куповані в магазині заморожені баклажани, і якщо ви їх, наприклад, печете і додаєте до них томатний сік, аджику потім, то вони виходять розкішні і особливо не відчувається велика різниця, чи ця, наприклад, страва приготована із свіжих баклажанів чи з заморожених баклажанів. Тому я почала заморожувати баклажани. Я їх просто нарізаю на кубики або на кружальце і заморожую в такому вигляді. І, мабуть, я би ще сказала, що дуже класно заморожувати кукурудзу. Її зараз багато, вона вже з'явилась по хорошим цінам. І от заморожена кукурудза – це також крута річ, яка дуже гарно зберігається, дуже швидко заморожується, і її можна після цього діставати і цілою, знову ж таки, пекти в духовці, затирати якоюсь сіллю або намазками. Її можна заморожувати як цілою качанчиками, так і знімати зернятка перед заморозкою, і все все одно вийде смачно.
0: Я думаю, що кукурузу їсти взимку – це дуже приємно. Знаєте, такий спогад про літо, про море, коли там, наприклад, на пляжах продають кукурузу. І це особисто в мене це викликає асоціації саме з відпочинком, з якимось сонечком і з літньою порою року.
4: Абсолютно, абсолютно. Особливо, якщо ще додати до цієї кукурузки, це мій улюблений рецепт. Я її дістаю, підпікаю в духовці і потім додаю трошечки вершкового масла, трошечки гострого перцю і вичавлюю туди дольку лайма. І це тоді свіжо, яскраво, вершково, трошки гостро. І якщо на фоні включити ще якийсь літній фільм про відпочинок, то просто відчуття, що життя трошечки, але налагоджується.
0: Так, так, так, це безумовно. Дякую вам дуже. Це була журналістка та фудблогерка Анастасія Іванцова. Ми говорили про те, як правильно заморожувати овочі, фрукти та ягоди, щоб взимку мати смачні і корисні домашні запаси, а також, можна сказати, підіймати собі настрій в холодну пору року і згадувати тепло, а також літню спеку. Далі пропоную послухати пісню «Смак печалі» від Дорофєєвої та «Позитива».

0: Той самий ранок.
1: 9:44 на годиннику, і ми рухаємося далі до останньої теми сьогоднішнього нашого етеру. І ми будемо говорити про те, що сьогодні жителі Європи зможуть спостерігати одне з найвидовищніших астрономічних явищ – повне сонячне затемнення.
2: Поза Землею. Про космос і технології. На громадському радіо.
1: Отже, за даними НАСА, повну фазу можна буде побачити в Гренландії, Ісландії, на півночі Іспанії та в невеликій частині Португалії. Тисячі туристів вже вирушили до цих країн, щоб побачити, як місяць повністю закриє сонце. Через очікуваний наплив гостей в Іспанії, наприклад, запровадили додаткові заходи безпеки та попередили про високий ризик лісових пожеж. В Україні повної фази не буде, однак у західних областях можна буде побачити часткове затемнення. Найкращі умови очікуються на Волині, а в Києві місяць закриє лише невелику частину сонячного диску. Астрономи наголошують, що навіть під час часткового затемнення дивитися на сонце без спеціальних захисних окулярів небезпечно для зору. Тож, чим особливе саме це явище і що зможуть побачити українці, ми поговоримо просто зараз з астрономом Володимиром Кажановим. Я вас вітаю.
3: Добрий ранок.
1: Давайте почнімо з того, що можете от простими словами пояснити, що таке повне сонячне затемнення і чому воно вважається настільки рідкісним явищем.
3: Враховуючи те, що в нас так співпадає в природі, що в небі видимий розмір сонця і місяця схожі, але орбіта місяця відносно орбіти Землі має нахил, то не кожну фазу нового місяця, коли він проходить між Землею і сонцем, не кожен раз місяць закриває сонце. І коли це стається у вузлах орбіти, то від місяця падає тінь на Землю, і от тим, хто пощастило, хто саме буде знаходитись в тій полосі, де проходить тінь від місяця, там можна побачити повну фазу затемнення, де посеред білого дня настає дуже темно, майже як вночі, в небі сяють яскраві зорі планети, а навколо сонця закритого місяця в небі сонячна корона сяє красива. Вона, до речі, від затемнення до затемнення завжди має різний вигляд. Це пов'язано з активністю сонця. В інших частинах, близьких до повної фази на Землі, можна побачити часткову фазу, коли сонце частково закрите місяцем, і на інших територіях якихось на Землі, значить, не видно цього може бути. Але з року в рік в різних частинах Землі бувають затемнення повні, бувають кільцеві, часткові. І так виходить, що от за останні приблизно 26 років це таке перше повне сонячне затемнення, яке можна спостерігати, як повідомляється, на континентальній Європі. Якщо не враховувати затемнення 2006 року, полоса якого проходила по, скажімо так, краю Європи географічної на Кавказі. От і дійсно у нас це можна буде побачити часткову фазу від Києва і західніше. Як правильно сказали, дуже обережно, щоб не зашкодити очам. Бо закопчене скло чи якісь інші плівки, які частково закривають світло сонця, можуть не повністю перекривати його спектр, небезпечний для сітківки ока, тож з цим треба бути доволі обережним при спостереженнях. І також пам'ятаємо, що якщо спрямовувати камери, наприклад, смартфонів, фотоапаратів, відеокамери під час часткової фази затемнення, то матриця може вийти з ладу, камера може вийти з ладу. Це треба бути обережним, підготуватись, розібратись, як проводити фото-відеозйомку і візуальні спостереження. От і цікаве явище тим, що його часто називають подією століття, навіть за одне століття в одному місці можна не побачити, навіть за своє життя, бо в одній тій самій точці раз на 300-400 років може бути затемнення спостерігатись. От тому багато хто відправляється навіть в такі поїздки, астротури по Землі, щоб побачити це дивне явище, рідкісне доволі явище природи. Ну і цікавий, вражаючий. Студія?
1: Да, так. Ще хотіла уточнити, чи правильно зрозуміла, що останній раз на материковій частині Європи можна було побачити подібне затемнення у 2006 році?
3: В 99-му і в 2006-му. Але в 2006-му повна фаза проходила через Кавказ. От, між Чорним і Каспійським морем. Отам трошечки. От. І, наприклад, в той час були гарні умови для спостереження у східній частині України. Тут була доволі потужна у нас фаза така.
1: Цікаво, давайте пояснимо простими словами, можливо, чому не можна дивитися, саме от причини, чому не можна дивитися без спеціального захисту на затемнення. От ви казали, що може техніка навіть вийти з ладу. От коли ми просто дивимося на сонце, наприклад, техніка працює нормально, очам неприємно, але все ж таки не критично, але коли відбувається затемнення, що саме відбувається таке, що може мати в собі таку небезпеку?
3: Саме тривалість спостереження тут небезпечна. Тобто, якщо ми робимо фото і в кадр попадає сонце, то ми ж не тримаємо, наприклад, той ж самий смартфон 5 хвилин, 2 хвилини, спрямовуючи його на сонце. А як ми знаємо, будь-яка лінза, вона фокусує світло, фокусує інфрачервоне тепло, і яке нагріває прилади. Тож, наприклад, якщо на сонце подивитись буквально так трошки, глянути навіть в день, то небезпеки сильно немає. Якщо подивитись вже 15-30 секунд, то це вже можна опіки отримати, сітки ока. Тож тут в тривалості час. І у сонця в нього широкий спектр світла його. Тут до нас йде не тільки видима частина світла, а інфрачервона, ультрафіолет. І це все, якщо от потрапляє в перила чи в око тривалий час, то може призвести до проблем.
1: Я зрозуміла. А от теж таке питання. НАСА повідомляє, що це затемнення відкриває серію трьох великих сонячних затемнень у Європі. Коли будуть наступні?
3: Значить, в наступному році ми, от якщо казати, кому не вдалося зараз подивитись, сьогодні не вдасться подивитись, то сподіваємось на те, що в наступному році. В наступному році теж в серпні в нас буде повне сонячне затемнення, значить 2 серпня, яке буде проходити полоса через Гібралтар, також трошки Іспанію захопить, далі по півночі Африки і через Єгипет. І це буде от наступному році найдовше по тривалості 6 хвилин повна фаза затемнення цього століття. І от в наступному серпні в нас його буде часткову фазу гарно видно на території всієї України. От. І затемнення, вони із розрахунку по орбіті Землі і Місяця, вони повторюються по території з деякими періодами, і це розраховується. Тобто можна розраховувати це, і тому от виникає таке пояснення, що серія затемнень. От, наприклад, у нас в Харкові, якщо будемо казати, чи найближчі міста і столиця, то в найближчі роки затемнення повного не буде, а розрахувавши наперед, ми вже знаємо, що, наприклад, на території Луганської області буде через там 15 чи 20 років часткову фазу повну видно. Тобто це з розрахунку виходить.
1: Так. А знаєте, наскільки я знаю, що це затемнення сьогодні, воно ще дивовижно тим, що воно відбувається під час, по-перше, зорепаду, а по-друге, також чула про те, що в ці дні відбувається парад планет. Чи це так? І можете розказати більше?
3: Так, цей місяць дуже насичений на такі цікаві астрономічні явища і події, які доступні для вивчення і спостереження, в тому числі неозброєним оком. Але тут є нюанси. Значить, сьогодні у нас буде сонячне затемнення. По київському часу повна фаза після 8 до 9 на заході сонця. До речі, нагадаю, що це буде видно, наприклад, в західних частинах України після 8 вечора. І далі, як темніше, після десь 9:30-10, от як вже темна ніч настає, в небі зорі сяють, то спостерігаємо небо і бачимо яскраві спалахи. Земля перетинає шлях древньої комети, і маленькі частинки, врізаючись в атмосферу, утворюють ці яскраві спалахи, метеори, які звуться науковою назвою, а в народі падаючі зорі, зорепад. От. Але це ж не зорі, нагадуємо, падають, маленькі камінчики зграють в атмосфері, залишають такі сліди яскраві. І от в цьому році нам пощастило, що саме під час Персеїд, Персеїди, серпневе зоропадце в ніч з 12 на 13 максимум в наступну ніч. В нас в небі не буде місяця, який буває, що от як в минулому році, заважає спостереженням своїм яскравим світлом. А зараз ночі теплі, ночі зоряні, темні, і можна буде багато побачити цих яскравих спалахів. Ну, а далі, пам'ятаємо про безпеку, комендантську годину і так далі. Після 11-ї вже високо починає підніматися Сатурн, і за ним планета за планетою. Єдине, що цей парад планет, як його назвали, він такий, ну, я б так сказав, неповноцінний парад планет, міні-парад планет. Тобто, з одного боку, 6 планет зібралися на у другій половині ночі, а з іншого боку, 2 з них на сході просто піднімаються, коли вже сонце сходить, тобто їх дуже важко побачити. Інші без телескопу, як, наприклад, Уран, Нептун, не побачиш. Тому тут виходить так, що от мені, наприклад, близькі вже знайомі кажуть, що ж ми виходили вночі і якось параду планет не побачили. Тобто люди, ну, очікували, що це буде щось неймовірне, якісь в небі великі кулі, наприклад, а воно ні. Меркурій, Юпітер просто на світлому небі їх ще, як то кажуть, ще піди знайди. От. І з всього цього параду єдине, що Сатурн і Марс гарно видно у другій половині ночі. Сатурн після 23-ї піднімається вже так помітно, а Марс у другій половині ночі. Тож це такий, взагалі, парадом планет в астрономії зазвичай називають, коли в одному секторі неба, наприклад, в одному сузір'ї, зібралося більше 3 планет. А тут вони, так би мовити, розкидані по небу, але все ж таки цікаво, що вони всі на у другій половині ночі на небі і одночасно. От, і якщо набратися терпіння, навчитися їх знаходити, мати, наприклад, потужний бінокль, карту зоряного неба і телескоп, наприклад, то тоді можна от всі ці планети спостерігати.
1: А ви знаєте, так, ще одне питання, вже останнє питання, бо закінчується в наш етер. Навколо затемнень завжди буває багато міфів. Які з найпоширеніші ви знаєте, і чи мають вони хоч якесь наукове підґрунтя?
3: Тут якраз гарна така думка, що знання допомагають нам сьогодні не боятись і розвіювати древні міфи і страхи. І якщо от сьогодні небо нас, на жаль, через війну дуже часто лякає, а я нагадую, що небо може і приємно дивувати, і сонячне затемнення тому приклад. Бо термін «кінець світу», скоріш за все, і пішов якраз від цього явища. Люди дуже боялись, не розуміли, не вміли раніше спрогнозувати, і тут посеред білого дня темніше, в небі сонце якесь чорне стає. Ну, а сьогодні ми знаємо, що це просто явище, яке нам не загрожує. От, тому не боїмося. І впливу, окрім як на психоемоціональний стан під час спостереження, якогось впливу на здоров'я, наскільки мені відомо, не знайдено таких кореляцій між сонячними затемненнями і, наприклад, тому, що в нашому організмі. Але це дуже вражаюче явище під час спостережень. Це дуже сильні емоції, коли повна фаза. От такі моменти. Тому це породжує різні міфи і різні думки такі незвичні.
1: Дякую вам дуже. Це був астроном Володимир Кажанов. Ми говорили про повне сонячне затемнення, яке відбудеться сьогодні, і яке зможуть побачити жителі Європи та України. А той самий ранок завершує свою роботу на сьогодні. З вами була я, Анастасія Потапенко. Далі в етері громадського радіо пісня «Зорепад» від Макса Барського. А я бажаю вам гарного та спокійного дня. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Харківщині через російські обстріли минулої доби постраждали 13 цивільних, серед яких 15-річна дитина. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Серед поранених троє людей в Ізюмі. У селищі Шевченкове поранені дістали двоє літніх людей – 65-річна жінка та 75-річний чоловік. У Пісочині постраждали троє чоловіків, наймолодшому з них 18 років. Також поранені цивільні у Великому Бурлуці, Бахтині і Золочівській громаді. Там 50-річний чоловік підірвався на вибуховому пристрої. На трасі біля села Іванчуківка через обстріл поранено 15-річного хлопця. У Харкові дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. Загалом окупанти вдарили по області понад півсотнею безпілотників та ракетами. Пошкодили будинки, навчальний заклад та цивільні авто. Україна призупинила удари безпілотників по нафтових танкерах і у російському порту Новоросійськ. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на українських посадовців. За даними журналістів, це сталося після звернення віцепрезидента США Джей Ді Венса. У Вашингтоні висловили занепокоєння, що атаки на танкери, які транспортують нафту з Казахстану через Caspian Pipeline консорціум, дестабілізують світовий ринок нафти і завдають збитків американським компаніям. Як зазначає видання, Київ погодився не атакувати інфраструктуру консорціуму та не російські судна за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями і не перевозять російські вантажі. Атаки українських дронів у Чорному морі в липні тимчасово вивели з ладу до п'ятої частини від вантажень нафти цього консорціуму, що призвело до падіння видобутку у Казахстані на 14%. Серед компаній, які зазнали збитків через збої в логістиці, є американські гіганти «Шеврон» та «ExxonMobil». Всесвітня федерація керлінгу продовжила відсторонення Росії від змагань серед дорослих до кінця поточного року. Про це повідомила прес-служба організації. Рада Федерації дійшла висновку, що повернення Росії в дорослі змагання створюватиме суттєві ризики для цілісності змагань. Це рішення враховано позицію більшості національних федерацій, які є членами федерації. Нагадаю, у січні Всесвітня федерація керлінгу дозволила повернутися до міжнародних змагань молодіжним та юнацьким збірним Росії. При цьому Федерація керлінгу Росії намагається оскаржити своє відсторонення у спортивному арбітражному суді. Рішення у цій справі очікується найближчим часом. Наприкінці липня Федерація керлінгу Росії втратила статус повноправного члена Всесвітньої Федерації. У новій російській крилатій ракеті «Монохром» виявили мікрокомп'ютер американської компанії NVIDIA. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони. За даними фахівців, модуль NVIDIA Jetson Orin знайшли у складі авіаційної ракети C-71 «Монохром». Використання цього компонента може свідчити про застосування в ракеті технологій штучного інтелекту. Загалом на порталі War and Sanctions розвідники оприлюднили дані про 35 нових іноземних деталей у російській зброї. Серед них китайська камера Хонпо у реактивних безпілотниках Геран-4 та елементи системи самонаведення аеробалістичної ракети «Кинджал». УГУР наголошують, це вкотре доводить, що Росія не здатна замінити імпортні високотехнологічні деталі власними аналогами та підтверджує необхідність посилення міжнародних санкцій. І в Україні з'явився новий національний природний парк «Чорний ліс» на Кіровоградщині. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. До складу заповідної території у Кропивницькому районі увійшло понад 30 700 гектарів земель. «Чорний ліс» – це унікальний і найпівденніший грабово-дубовий масив України, який має важливе історичне та екологічне значення. На його території розташоване загадкове сфагнове болото «Чорне озеро», що належить до льодовикового періоду. А також залишки давніх скіфських городищ. Створення національного парку дозволить зберегти рідкісні види флори та фауни і захистити лісовий масив від вирубок. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Подкаст Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
7: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
10: Думайте.
8: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт
6: громадське.радіо.
8: Щоб дізнатись, як нам допомогти.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
0: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
4: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
0: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
0: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
8: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, поборотися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть з державою, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою і що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні вирішили ми звернутися і поговорити саме про неврологічну діагностику через питання наших слухачів і слухачок, які залишали у соцмережах. Тому я рада вітати в нашій студії гостя Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програми медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості.
6: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
8: І багато нам, як я сказала, вже писали батьки про те, що робити, коли звернутися до невролога, бо часто через те, як нам пишуть, точно можна сказати, що невролог – це той лікар, який частіше входить в команду лікарів, з якими працюють сім'ї дітьми з інвалідністю. І тому ми вас запросили, щоб поставити всі питання, передати питання від наших слухачів і слухачок, але почати, напевно, треба з основ, да, з того, коли саме звертатися до невролога. І тут це стосується не лише дітей з інвалідністю, напевно, всіх. І отут, коли саме, мені здається, що от зараз, напевно, нейросонографію включають в такі рутинні дослідження, і часто саме після неї до неврологів приходять батьки. Чи це так дійсно є? І чи треба обов'язково до того, як звертаєшся до невролога, проходити це УЗД головного мозку?
9: Отже, дивіться, якщо ми говоримо про профілактичні огляди невролога, вони у нас доволі розповсюджені, так? І навіть і питання є доволі дискутабельним. Зараз дуже класне молоде покоління лікарів, дуже свідоме, особливо, що стосується первинного контакту лікарів або лікарів первинної ланки, сімейні лікарі, педіатри, вони дуже свідомі, начитані, розумні в великій кількості. Але все питання стає часу. Ми дуже часто впираємося в час, і якщо ми будемо говорити про реалістичні межі, 15 хвилин прийому, які гарантує держава, доволі мало, і ви маєте, можете порівняти різницю в часі, можливо, там з приватним центром або з державним закладом, і лікар просто не встигає це зробити якісно, остаточно. А якщо ми говоримо про обов'язковість, то згідно теперішніх визначень наказів і рекомендацій, то немає профілактичних оглядів невролога. Лікар-педіатр або сімейний лікар може запідозрити якесь неврологічне захворювання або які виникають запитання, направити до лікаря. Звичайно, в минулому це було як обов'язкова рутина. Ми всі пам'ятаємо картку таку велику, да, на А5 вона розташовується, де є там обов'язкові спеціалісти, яких треба відвідати. В межах того часу, коли ще для сімейного лікаря і педіатра вистачало лише на умовно 15 хвилин. Там справді можна було тільки обміряти обвід голови, зважити дитину, послухати і задати якісь запитання. А в цей час треба вкласти відповідь про грудне вигодовування, про сон, про

0: особливо в теперішньому часі. Тому профілактичні огляди я би рекомендував робити, але такого чіткого от розуміння, що обов'язково ні. Ну і відповідно відповідь на обстеження є профілактичне, що стосується нейросонографії. Є чіткі покази. Є чіткі покази щодо стосується нейросонографії. І ми буває знаходимо там те, чого ми не мали би знайти. І ми не можемо втрутитися в це. Ну, наприклад, так буває там дуже часто там, доброякісне розширення лікварних просторів. Ми ніяк на нього вплинути не можемо. І воно не спричиняє труднощів в розвитку дитини і тому подібне. Але в межах якоїсь старої думки, використання зайвих ліків, непотрібних втручань. І інколи батькам доводиться перевіряти, а чи точно це ця інформація вірною? І чи я можу довіряти в такому випадку? Тому ці є чіткі покази і відповідна інтерпретація даного обстеження.
1: Тобто, якщо умовно зміни є, бо я чого питаю, одразу в пологових наразі пропонують прям таку комплексну послугу і кажуть, от треба вам сходити все ж таки на ОЗД, там кульшових, нейросонографію, чогось ще. І якби тому мені здавалося, що це ніби рутина. Можливо, це пов'язане з якимись там комерційними історіями, але в будь-якому разі батьки проходять, і от щось, наприклад, розширення лікарних шляхів. І от тоді треба йти до невролога, розуміючи, що треба буде постійно співпрацювати з цим лікарем, чи треба буде вислухати заспокійливі слова і прийти вже тоді, там, я не знаю, за рік, за два, і от коли саме треба буде тоді, коли все добре, знову відвідати невролога.
0: Якщо ми говоримо про, от ми знайшли якусь умовну патологію, так? І дуже багатьом батькам справді потрібно почути, що це є нормально. А педіатр, він або сімейний лікар, він буде супроводжувати дитину все життя. Але є якісь такі, як контрольний чекпоінт, так? От ми пройшли, і їм стає легше. Да, ми почули це від спеціаліста саме в цій сфері, що цього втручатись не потрібно. Небезпека є, якщо будуть некоректні рекомендації, а вони інколи, і, на жаль, навіть не інколи, а часто зустрічаються. І тут, ну, знову ж таки, в правильному руслі треба рухатись. Якщо, зазвичай, на консультації, коли до мене приходять, я бачу гарну, здорову дитину, кажу, повертайтесь до свого лікаря, якщо буде необхідність, вас направлять на консультацію вчасно. Для батьків є такі усталені, тобто це те, що ми не можемо як викорінити, або якщо лікар цього не каже, то це щось не такий лікар, щось відбувається не так. От є ці три дати, 3, 9, 18, в які просто в нашій свідомості передаються з покоління в покоління, як ми маємо відвідувати лікарів. А справді, в 9 місяців є таким доволі цікавим терміном в плані опанування і такого скринінгового зрізу, в плані того, що дитина опановує навички і сідання, сидіння, встояння, вертикалізацію безпосередньо. І тоді, якщо ми бачимо, що дитина от в цей місяць час ще не опанувала навички, вона входить ще в таку умовну сіру зону, що ми можемо втрутитися. Буває індивідуальний, атиповий темп, тобто розвитку дитини. Не такий, як книжка пише, да, умовно, а є індивідуальний темп дитини. З яких умов трапилось? А з різних може бути. Хтось може мати ортопедичну корекцію, наприклад, використання якихось засобів, там, стерміна, тому подібне. Хтось може мати, хтось був оперативне втручання мав, наприклад, і тому дитина не, батьки боялись використовувати. І це той час, коли ми можемо втрутитися і порекомендувати там заняття з фізичним терапевтом, але саме заняття, ніякі не масажі, тому подібне, так, а саме заняття і опанування додаткової навички. А 18 місяців це такий період, коли починаються з'являтися ці червоні пропорції, коли ми маємо віддиференціювати, чи немає у нас порушень нейророзвитку, вони вже стають більш чіткими. Звичайно, професіонали можуть оцінити і раніше це, але так більш чітко ми можемо це зробити. І для сприйняття людей трошки легше, коли ми, наприклад, йдемо, педіатр каже, що або сімейний лікар, що я бачу певні червоні пропорції. Давайте ми їх перевіримо у спеціаліста, у невролога. Ми звертаємося до невролога, невролог каже, так, я також бачу червоні пропорції, але це не пов'язано з органічним ураженням нервової системи, а це може бути пов'язано з порушенням нейророзвитку, і вам потрібно звернутися до іншого спеціаліста, наприклад, дитячого психіатра. Ми дуже тісно співпрацюємо в цьому напрямку.
1: І про це ще поговоримо. Ви просто про масаж згадали, а це питання теж були у батьків, бо зараз, де й завжди,

0: Здається, масаж – це перше, що ніби пропонують абсолютно всім. Це може не нашкодити, умовно кажучи, я не знаю, чи тривожно батькам це потрібно. Зараз це вже от наші, просто масаж вирне в кожній нашій програмі з посмішкою всіх спеціалістів. Чому так і кому дійсно потрібен масаж, бо це питання постійно постає.
1: Це справді такий, знову, одне з червоних таких болючих питань. У нас розділяються як думки, так, в медицину наука не точна, так, в цьому напрямку. Але чому загалом рекомендували масаж? Масажі дуже часто гарний масажист, да, він і ерготерапевт в той же час. І паралельно з масажем, насправді, відбувалися різні техніки використання, наприклад, перевертання, вчити повороту дитини, вертикалізуватися в положення, наприклад, пози русалки, сіданню, сидінню і так далі, далі, далі. Якщо не говорити зараз, так, то ми бачимо, що так різні спеціальності, вони, ну, я займаюся своєю сферою. І масаж перетворився в той рутинний масаж. Просто приходить спеціаліст, який може прийти, помасажувати дитинку, зробити там приємні рухи. Можливо, для дитини інколи це неприємні, бо не подобається, що приходить якась чужа людина. Мені не подобається, може, запах, температура тіла, контакт, розмір пальців, дотик, тактильна чутливість. Це все дитина відчуває і інколи батьки з криком, з плачем роблять цей масаж, бо їм же ж сказали 10 сеансів, 10. Чому не 7? Чому не 5? Чому не 3? Чому не 1? Ніхто не знає, чому так. От так у світі повелося, от, і навіть якщо ви відкриєте свої картки розвитку дитини, ви побачите, що там є консультації спеціалістів і масаж, обов'язково масаж. Раніше малось на меті, це якраз саме ця історія з ерготерапією, відслідкуванням, показати батькам, як працювати з дитиною. Але час іде, викривлення відбулося, дитину справді роблять, але займаються умовно з нею масажем. І інколи ми зустрічаємося дуже поганими випадками, що у дитини може бути церебральний параліч, а їй рекомендують масаж. І не заняття з фізичним терапевтом, а саме масаж. І приходить масажист, ну, мені сказали робити масаж. І він приходить і робить тактильні поглажування, розслаблення трошки. Але це не те, що необхідно дитині. Дитині потрібно опановувати навички моторики. Так, масаж може бути застосований як один з елементів реабілітації, але не як основна процедура, якась, яку от ми маємо обов'язково зробити. Деяким батькам справді це подобається, втамовувати свою тривогу з цьому напрямку.
0: Або як з ГРВІ. Лікуєш, проходить за 7 днів. Не лікуєш, проходить за тиждень. Так і з масажем. Якщо повезли, дитина здорова, трішки помасажував, вона і так опанує ці навички.
1: Так,
0: ну, мені
1: так,
0: здається.
1: Так, це звичайно. Тобто тут немає от питання того, що масаж – це розслаблення. Все. Масаж зробіть собі, татові, дитині в межах домашніх умов. Ви абсолютно, батьки, можете самостійно це зробити. Дивіться, як це зробити. Ті відео, де там дитину використовують певні остеопатичні дії, небезпечні, там різкі повороти голови, рук, щось вправляння, розслаблення і так далі, це є небезпечно. Це справді небезпечно. І ті спеціалісти можуть навести шкоду для дитини, і ви будете бачити, і далі ми вже будемо розбиратися з наслідками.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: І отут якраз про спеціалістів, бо важливо дуже, і теж неодноразово ми на цьому наголошували, знайти свого спеціаліста, людину, з якою комфортно. І отут оці червоні пропорції при виборі невролога, які повинні бути, на що звернути увагу батькам, бо тут це, ну, мені здається, надважливий лікар, і тому саме від батьків залежить, як знайти ту людину, яка потім випрацює шлях твоєї дитини, здоров'я, це супер важливо, це ліки в якихось ситуаціях, тому як, на що
1: Якщо ми говоримо, от в мене є таке навчання невеличке, я практикую для лікарів, ділюся досвідом своїм неврологічним, і одним з моїх перших тез є те, що якщо ви бачите в ваших заключеннях більше патології, чим норми, значить щось ми робимо Не так. Звичайно, є профільні спеціалісти. Умовно, в межах дитячої психіатрії, то, звичайно, ми маємо розуміти, що там буде інше співвідношення. Але якщо до вас приходять дитина в межах запиту, чи все в нас добре, профілактичного огляду, а ви виставляєте занадто багато діагнозів, незрозумілих, і тому що була прямо, мені здається, така школа написання гарного діагнозу, от як не закодувати його, а от наслідки якихось там змін. І тому для батьків це виглядає просто щось неймовірно складне, неймовірно страшне. Але ми рухаємося навпаки до спрощення. І коли от було введено в первинну ланку, наприклад, класифікація ICPC по скаргам, всі, боже, ми там перетворюємося на якихось простих, дуже нерозумних лікарів. Так? Але ні, це чіткість. Ми розуміємо, що якщо дитина звернулася з кашлем, то це скарга кашель. Якщо вона вже звернулася, мама або батько каже, що у дитини є, мені здається, що у дитини підвищений тонус. Я не можу зігнути одну там кінцівку. Мене це турбує. Чи це нормально, чи не нормально. І від звідси ми вже далі рухаємося в межах встановлення діагнозу. Чи це просто позиціонування таке у дитини вийшло, і дитина менше використовувала цю кінцівку, чи це справді є червоний прапорець чогось. Тому першочергово ми маємо розуміти, що більшість є нормою. Більшість варіантів. І коли ви от маєте, одразу ви вийшли, є якась проблема, треба задати собі запитання, чи справді ризик є. Лікар має пояснити. Я зазвичай на своїх консультаціях завжди, чи вам все зрозуміло на даному етапі? Я можу переходити далі. Чи от тут ми зупинилися, чи правильно ви мене почули? Тому що те, що я пояснюю батькам, і в мене виникають такі ситуації, що я, ну, вроді все розклав по поличкам, і от все зрозуміло, але ні. Батьки можуть почути це по-іншому, тому що є зафіксованість уже першого слова. Наприклад, у нас є ризик. Ризик чогось, складнішого діагнозу. Ми маємо частіше показатись. Я не можу дати відповідь на даному етапі, чи це справді так, чи це є варіантом норми. Тому абсолютна відкритість, і немає такого, що ви виходите з консультації, а у вас ще 10 запитань. Звичайно, списки медикаментів, ви розумієте, що неврологія, вона насправді, там, де треба ліки, там треба ліки, але ці скарги ви будете бачити, це будуть і, наприклад, епілептичні напади, ми використовуємо протиепілептичні медикаменти, є якісь елементи того, наприклад, головні болі, ми конкретно використовуємо конкретні ліки. Профілактично ні, в величезній кількості ні. Можуть бути супутні скарги педіатричні, там анемія, да, ми можемо відкоригувати, але основне це те, що, ну, тобто відсутність призначення медикаментозної терапії і конкретне розуміння, що вам робити далі. Показатися через 2 місяці, змінити своє сприйняття або взаємодію. Можливо, ми недостатньо приділяємо часу в цей момент в грі з дитиною, або ми бачимо те, що у дитини справді є проблема, ми вже час працювати. От, наприклад, в 9 місяців дуже розповсюджена скарга, дитина не сидить і не сідає. Час уже попрацювати. Тобто немає вже часу чекати. Ми чекали, ми давали йому шанс опанувати навички, ми намагались сприяти цьому, але щось відбулося не так. Не можемо сказати, що саме. Ми не стигматизуємо ні в якому разі батьків, що вони щось зробили не так. Щось відбулось не так. Давайте покажемо, як це робити правильно. Якщо дитина з перших там декількох занять одразу опановує навички, прекрасно. Все, ми видихаємо і рухаємося далі.
0: Що використовувати от для цього, да, чекпоінту, як ви казали? Ці таблиці, які зараз розповсюджені по нормам розвитку, чи вони є допоміжними? На що от звернути увагу батькам, особливо, коли тобі здається, що щось іде не так? І тут ще доповнення до цього питання. Оскільки у нас часто буває навпаки, або дуже тривожні батьки, або навпаки люди, які вважають, що да, переросте, у мене там, я заговорив 5 років, дитина теж і так далі. І дитина там в 3 роки не випускає планшет з мультиками. До речі, теж питання проговоримо. А ще не говорить, а батьки вважають, ну що тут такого, не треба йти до невролога, це у нас абсолютно здорова дитина. Отже, на що орієнтуватись?
1: Якщо от ми пройшли, там, наприклад, було цих 3 етапи, ми там зустрілися, так, побачилися з спеціалістом, ну, вроді все Окей? Це добре. Тобто, перша мета – це профілактичні огляди, довіра. Чи все добре? Зазвичай зараз в межах економії часу ми всі працюємо. Дуже часто багато зустрічається так, що мама залишається одна з дитиною. Ми зараз в стані війни знаходимося. Тут уже рутинна норма для нас. Інколи є допоміжні там друзі можуть бути, там брати, сестри, дідусі, бабусі. Але в межах, коли мама одна 24/7 з дитиною, деякі елементи справді можуть пропускатися. І мама не спить із-за того, що дитина не спить, і плюс ще є тривога, додаткова тривога. І тут нормально, коли поняття тривога стає зараз для нас типовим, і я не можу сказати, що це нормально, але типовим. Так? І мене дуже лякає, коли батьки приходять, от ми там прочитали в інтернеті, от, і використовується такий, як чек-лист. Вміє, не вміє, вміє, не вміє, вміє, не вміє. Отут небезпека в тому, що час зайвого втручання, тому що часто викривлення відбувається в той момент, коли я не отримала того, чого хотіла. Або ми не отримали, ми хотіли отримати діагноз. І багато батьків ідуть від мене, кажуть, у вас прекрасна, здорова дитина, продовжуйте в тому ж дусі, розвивайте її. Я вам залишу декілька ігор, покажу, як це зробити, а ви продовжуйте. Головне, ваша фантазія і ваша взаємодія з дитиною. Але якщо батьки залишаються незадоволені, вони натраплять на того спеціаліста, який скаже, що, на жаль, отут треба проблема, тут треба працювати. Тому будьте обережні з цими чек-листами, що вміємо, не вміємо. Звичайно, є норми загальноприйняті, так? І вони є прийняті в всьому світі. Є таблиця, наприклад, Всесвітньої організації охорони здоров'я. В всьому світі зібрали середню статистичну кількість дітей, визначили вікно опанування навичок. Хтось опанує сидіння в 4 місяці, а хтось опанує в 9. І те буде вважатися нормою. А хтось і навіть опанує в 10, і це буде просто атиповий варіант опанування навички. Ось, тому є світові стандарти, і краще опиратись на них, не на якісь індивідуальні. Якщо дуже класно зараз працює тема локальних протоколів, саме не тих протоколів, які раніше як заклад розробляв і тому подібне, а саме взяття рекомендації з іншого, наприклад, якогось світового прийнятого джерела, і ви можете, ага, в світі і у нас працюють однаково. Ми відслідковуємо цю частину. Ви це можете зробити. І є додатки, які справді розробленими профільними асоціаціями, ЮНІСЕФом, наприклад, і тому подібне. Там також можна відслідковувати. Ну, на правах реклами не буду називати їх, але ви можете на них опиратися також. Тому чек-листи, пам'ятайте, це корисно побачити для себе в межах того, що чи окей, чи не окей, але не опиратися, що ми б'ємо паніку, що от в 4 місяці він ще не сидить і в Оксфорд не закінчив.
0: А от щодо затягування?
1: Ось тут важливий момент того ж, знову ж таки, критичності віддавати. У вас є контакти з лікарем в будь-якому випадку. Теперішнє покоління лікарів, я не хочу сказати, що старші погані, ні. Свідомість є, і ми говоримо про це. Лікар наголошує вам, мені не подобається, я не впевнений, чи це є нормально. Давайте ми проконсультуємось ще з одним спеціалістом. Вузькі спеціалісти, вони не просто вузькі спеціалісти, це умовно, дуже класно було продумана стратегія розвитку спеціальності, коли ти обираєш собі напрямок. От я працював в педіатрії, і я собі обрав неврологію. Мені класно, мені комфортно, я розумію в цьому, мені це цікаво, я хочу в цьому розвиватися. І далі, відповідно, спеціаліст може побачити, так, це нормально. Я повертаю вас назад до педіатра, цього достатньо, ви можете відслідковувати. А в більшості педіатрів справді є рекомендації в межах спостереження за дитиною, типові такі навички, які може мати дитина в даному віці.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
0: Я нагадаю, що в нашій студії ми говоримо з лікарем-педіатром, дитячим неврологом, координатором програм медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості Денисом Бойчуком. І, пане Денисе, хотіла ще запитати, бо ми здебільшого в цій програмі говоримо про сімей, де дітей з інвалідністю виховують. І отут теж багато говорили про важливість лікаря-невролога для постановки діагнозу. Чи є проблеми з цим? Бо саме неврологи часто скеровують цю всю документацію документацію для того, щоб встановили uh-huh. діагноз інвалідності і так далі. От на що тут звернути увагу батькам? Чи, можливо, тут якісь поради, як ставитися да, до цього огляду, які документи, можливо, зібрати або обстеження пройти? Чи тут лише все орієнтуючись на свого лікаря, якого ви знайшли, з яким ви в контакті?
1: Ну, питання, знову ж таки, можливості. Ми всі в різних можливостях знаходимося. Це хтось буде заключений в межах того, що невролог, на жаль, в невеликому містечку буде опановувати і базову психіатрію, і неврологію, і виконувати функцію розвиткового педіатра, умовно, так як умовно є така спеціальність за кордоном. Коли людина просто відслідковує розвиток дитини. На жаль, можливо, і не на жаль, так трапилося в історії встановлення української неврології, що ми зайняли цю нішу. Ми відслідковуємо розвиток дітей і б'ємо на сполох, чи вчасно, чи не вчасно. Питання того, на якому етапі це трапило. Зазвичай, якщо ми говоримо про неонатальний якийсь період, то зазвичай при закладі залишається невролог і ведуть дитину далі, і далі вже питання документації. Задача невролога доволі проста – встановити діагноз, контролювати стан і супутнє те, куди він може втрутитись. Ми не будемо робити там, займатися стимуляціями, тому подібне. Ми маємо розуміти, що чим раніше ми встановимо діагноз, так, тим раніше ми можемо почати раннє втручання. Перша тисяча днів життя, оцих умовних перших 3 роки, є найважливішим і найкритичнішим, тому що формується саме нервова система, дитина дозріває мозок, і ми можемо уже на тому етапі профілактувати дуже багато чого. І раніше була там, коли ми ще я навчався в університеті, нам казали, нервова система особлива тим, що вона не відновлюється. Була така ключова угу. фраза. Ні, нейропластичність нервової системи, вона колосальна. Мене надихають люди, які, маючи певні важкі труднощі, зазнали травм або якихось інших порушень, мають ресурс, сили, і вони відновлюються. І колись дитина з таким же ж ідентичним діагнозом могла бути справді, ну, умовно, грубо прозвучить, але втраченою для суспільства. Але зараз ні. Зараз ми полегшуємо і батькам, опановуємо навички, і самообслуговування, і руху, важливість ось цього моменту, що дитина може рухатись і бачити цей світ, намагатися розвинутися. Тому це важливо. Якщо невролог, так, першочергово ми говоримо, давайте про утопію і якісну діагностику, ви приходите до невролога і вас скеровують на необхідні обстеження. Треба чи не треба? Умовний список, так, там, 1001 аналіз, обстеження, всю, перевірити все, від тімечка до п'яточки, нас це не влаштовує, тому що так ми знайдемо багато. Ми можемо знайти багато знахідок, які не інтерпретуються ніяким чином, але ми їх знайшли. Виключити ми не можемо їх виключити, але вони засмічують нашу частинку, тому що ми подаємо їх в базу. От дивіться, в мене є дитина, генетично, мені здається, що це може бути пов'язано з певним геном, генетичний синдром. І виглядає, що ми знайшли оцю знахідку, і це порушує ось є, нема, це ускладнює додаткову роботу. Чи є це якимось фактором ризику, чи немає. Тому конкретні зміни, конкретні скарги і конкретний план обстежень. Якщо лікар не може пояснити, а зачем, тоді він не розуміє патогенезу, патофізіології, чому йому потрібно це обстеження. І, на жаль, у нас працюють методом виключення. Ми не можемо працювати методом виключення, ми маємо прицільно шукати, якщо ми шукаємо якусь проблему, де відбулася поломка, на якому етапі. І коли ми можемо втрутитись? Чи я можу допомогти якимось чином, наприклад, при епілепсії медикаментами? Чи це може бути варіант самообмежувального стану? І я можу просто спостерігати за дитиною? Да, це потребуватиме ресурсу, батьки частіше покажуться, але це не притьмення протиепілептичних препаратів, які можуть мати і свої побічні дії також, наприклад.
0: І от тут спрямовування лікаря до колег, да, до суміжних спеціалістів теж може бути, тобто невролог може до психіатра направити, це теж норма, і це теж про пошук цієї команди лікарів, якщо ми
1: абсолютно
0: прокладні.
1: Вірно. Тут важливість розуміння того, що не можна бути класним у всьому. Ти не можеш покрити і бути суперкласним спеціалістом, опановуючи все. Так, Я сильний в методах епілептології, тому що мені це цікаво. Я сильний в методах генетичних певних, тому що вони дуже часто пов'язані з синдромів, тому що і первинної діагностики їх побачити, і я можу сказати, нам потрібна консультація лікаря-генетика, наприклад, на даному етапі. Або я можу побачити дітей, попробувати відрізняти на різних немовленнєвих дітей і визначити, чи є тут моя проблема, чи я мушу все-таки, там є ризик розладу аутистичного спектру, і я мушу це почути. Чим раніше почнуть батьки це бачити, тим краще буде корекція, тому що це змінить напрямок терапії. Чи це достатньо одного корекційного спеціаліста, чи це специфічна поведінкова, наприклад, терапія для дитини в межах цієї історії. Тому і в межах навіть неврології ми можемо нормально відправляти один до одного. В того, хто більше з досвідом. Наприклад, я розумію, що я не... Тобто, можу вести пацієнтів з претендентами для хірургічного, нейрохірургічної корекції епілепсії, але є прямий зв'язок лікарів, які працюють при нейрохірургічних відділеннях, і я просто скажу, вам буде комфортніше перебувати з даним спеціалістом, тому що ви прямі кандидати для цього. Ви можете повернутися потім до мене, і далі ми будемо продовжувати з вами ведення пацієнта. І нормально також в межах, я знаю колег, коли можуть бути, наприклад, порушення нейродегенеративні. Я не маю досвіду ведення таких пацієнтів, і я нормально ставлюсь до того, я не можу осягнути все. Я відправлю пацієнта до профільного, наприклад, орфанного центру або неврологічного відділення, де є і клінічні дослідження, де вони профільно з цим працюють. І нема нічого в цього поганого, але ви почули якісну думку, ви побачили, і нормально, коли лікар каже, я хочу вас керувати додатково до спеціаліста. Це не відфутболювання, дуже багато батьків сприймають це так. І дуже часто це викривлюється. Ой, ідіть туди, вам все скажуть. Ми маємо чіткий план на користь дитини і на користь вашої родини.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
0: Є питання від слухачів і слухачок. Ви згадували раз. От, зокрема, є комплекс питань щодо того, коли встановлюють. От, батьки цікавляться, це теж питання, яке часто на слуху, коли звертатися. І от просто мені здається, щось зараз кажуть про раз для дітей 2-3 років, чи не зарано це?
1: Тут важливий момент, знову ж таки, так, що раз або є, або його немає. Його не можна набути, його не можна зловити, його не можна там заразитися ним і так далі. Він або є, або немає. Типовий розвиток саме розладу аутистичного спектру є прояв симптомів. Так? Це саме період від 1 року. Так? Ми можемо побачити ранній розвиток дітей. Професіонали, наприклад, психіатри у нас можуть в клініці оцінити розвиток дитини і з 1 місяця, з народження, і оцінювати такі елементи. Але це профільно. Тобто, чи треба всім це? Не потрібно. Якщо я буду бачити якісь елементи? Ні. Звичайно, я тоді направлю до спеціаліста. Якщо ми говоримо про червоні прапорці, так, оцього вік 18 місяців, чомусь всі його дуже бояться, якраз там щеплення і дуже багато міфів створюються навколо цієї історії, так само навколо міфів, тому що так навіть серед
0: щеплення раз не викликає, наголошуємо.
1: Про два є табори, так, хтось в когось КПК, а в когось дифтерія коклюш-правець, так, і от два табори, от після якого моменту трапився регрес розвитку. А це типовий час. Чому я кажу після 12 місяців? Ми вже бачимо тоді яскравіші прояви. Батьки починають це помічати. Що раніше вони давали часто собі переросте, там, десь не в настрої, можливо, можливо, грається собі самостійно, йому цікаво щось складати і тому подібне, вони не починають віддавати цим елементам. Але зазвичай, справді, в межах профілактичних консультацій, зазвичай, я вже бачу в межах первинних історій, особливо, що стосується, наприклад, 3 місяці, я можу побачити, що дитина не реагує на звук. І якщо дитина не реагує на звук, це не означає, що це рівно раз, і вона нас не чує. Це означає, що з високим ризиком у нас є патологія сприйняття звуку безпосередньо. Якщо ми говоримо про 18 місяців, це умовно такий критичний період, коли я можу побачити і дати відповідь собі на запитання. Я бачу червоні прапорці або я не бачу червоних прапорців. Чи потребується спостереження в майбутньому? І далі можуть вам сказати, вам варто показатися там ще раз, там через півроку. Так? Тому що є питання специфічних за затримка мови, якщо ми говоримо. Тому що справді є історії, коли є пізнє опанування навичок мови. І для деяких окремих нейровідмінних дітей, наприклад, з розладом дефіциту уваги і гіперактивності, вони також можуть опанувати пізні навички. Не раннє, навпаки, говоріння, а пізніше. Тому що історії, коли дитина там не говорила до 3 років, а потім як понесло, вони є. Але це не виключає одного і іншого. Так? Наша основна задача – не навичка мови, а навичка комунікації. І є, інколи тут виникають ситуації, коли ми встановлюємо розвиток аутистичного спектру навіть в дорослому віці. Дитина або людина собі функціонує, живе, вона просто не розуміє інколи, чому так. Чому вона почувається в цій ситуації саме ось так, а не інакше? Чому вона діє саме так? І тоді немає нічого поганого звернутися за допомогою, щоб розуміти себе. Чим більше ми себе розуміємо, тим легше нам буде жити.
0: Дуже багато ще питань, але розумію, що часу небагато. У нас тут декілька батьків питали, чи дійсно перегляд зараз мультиків, да, якихось програм, ноутбуків так шкодить дітям, бо зараз 21 століття, все тримають майже не з народження якісь гаджети, чи можливо зараз неврологи переглянули свій погляд на це. От мені теж дуже цікаво, тому що мені здається, що все ж таки дитина стає більш нервовою після перегляду цього, але це мій особистий досвід. Що
1: тут
0: каже
1: питання,
0: нас наука?
1: Якщо ми говоримо про адекватність, так, тому що не потрібно демонізувати гаджети і там, тому подібне, тому що навіть гаджети можна використовувати з користю. Ми використовуємо їх в межах реабілітації дуже часто. Зараз ми одні з напрямків реабілітації – це використання 3D-реальності для моделювання кімнати і тому подібне. Це наступні етапи, це дуже класно. Користь є від перегляду коротких мультиків, де ви можете показати взаємодію, а хто це, а що це. Справді вони яскравіші, справді вони можуть залучити увагу дитину. Але використання гаджету в якості просто часу активності на тобі, дивись, це не є нормою. Тому що світ прекрасний, ми створюємо для дітей умови для того, щоб вони розвивалися. Згадуючи, як ви фантазували, так, граючись там ляльками, як їздила машина в гараж, вона переміщалась. Це етап розвитку фантазування також дитини. Якщо ми говоримо про вплив на зоровий аналізатор, так, і на саме зір, очі безпосередньо, то ми, звичайно, не рекомендуємо використовувати. Але ми знаходимося в стані війни. Дистанційна комунікація, наприклад, з батьком або з матір'ю, яка воює, є нормальним. Ми не можемо, це один з способів, дитина бачить маму, дитина чує тата, це один спосіб. Заборонити? Ні, звичайно, ми не можемо заборонити. Це є нормально. Звичайно, використовувати, нормально ставитись до цього, коли маленький екран дали дитині, дивись мультик, так? Звичайно, це перенапруження, це вплив на зір. Якщо ми говоримо про збудження нервової системи. Так, є контент, який не просто був придуманий контент, градація з такого-то віку, тому що він може збуджувати поведінку дитини. І це не є проявом гіперактивності, а це прояв того, що ми 2 години дивилися мультики і без перестанку, і справді це сприяє активності дитини. Але, знову ж таки, до всього треба відноситися з розумом.
0: А безпечні от ці межі є, там, умовно, півгодини, не більше? Чи
1: якщо ми говоримо, то згідно рекомендацій, то, звичайно, Американська академія педіатрії умовно рекомендує не використовувати їх до року, в принципі. З року до 6, до 3, якщо я не помиляюся, це година, і в межах корисного до...
0: За добу всього.
1: Всього. Ми розуміємо, що це фоновий елемент, що це десь ви показали, тому що інколи буває так, непогані ви батьки, якщо ви дали дитині мультик, щоб швидко зібратися і вдягнутись. Але не вводьте це в рутинну практику. Просто не вводьте. Не використовуйте це в рутині. Просто. Тому що світ для розвитку набагато цікавіший за по межами гаджетів. І далі вже ми говоримо про довше використання. Загалом ми взагалі рекомендація трошки нереалістична. 2 години на добу, окрім використання далі в дорослому віці. Ми всі живемо через комп'ютер, ми працюємо в комп'ютерах і так далі. Тому діти навчаються зараз через дистанційне навчання в комп'ютер. Це той самий екранний час, як би ми на нього не впливали. Але, знову ж таки, для чого? Для навчання? Використовуйте. Для просто часу всі ми хочемо розслабитись. Тут безпечні межі.
0: І от чи може вплинути це на затримку мовлення? Це таке величезна тема, я розумію, але якщо от коротко...
1: Якщо коротко, так. Умови, в яких зростає дитина, є вкрай важливими. Тому що дитина росте і розвивається, наслідуючи поведінку дорослих. Як би ми того не хотіли. І копіюючи поведінку соціуму. Є випадки, і їх дуже багато, коли зараз дуже багато родин вимушено були переміщені в межах розташування. Вони перебували за кордоном і були в невимовленнєвих середовищах, де були мама, дитина, і умовно вони знаходились на фермі. Все. Не було нікого, крім тварин. Мамі хочеться також помовчати. Це нормально. Мама втомлюється, і тато може втомлюватися. І дитина не має в кого копіювати це. І, відповідно, немає розвитку. Але це потребує спостереження і потребує корекції, якщо такого нема. Тобто ми не маємо чекати цієї 3 років розговориться. Так? Ми маємо втрутитися, допомогти, показати, навчитись. Тому що це наша взаємодія і це наша задача. Пряма відповідальність батьків і пряма відповідальність нас за дітей. Що от ми починаємо розвиватися і вчасно починаємо говорити.
0: Отже, уважність батьків і пошук свого лікаря – це запорука успіху.
1: Так, можна, якщо підсумувати, то так.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що Денис Бойчук, лікар-педіатр, дитячий невролог, координатор програм медичного здоров'я Інститут ветеранів архітектура стійкості, був гостем нашої студії. Це програма «Борці, що здобувають світ», яка виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Запорізькому районі російський дрон атакував цивільний автобус. Поранений 53-річний чоловік. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, росіяни уразили пасажирський транспорт одного з місцевих підприємств на автошляху поблизу села Українка. Постраждалому надали необхідну медичну допомогу. Загалом напередодні росіяни завдали понад 1000 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок цих атак одна людина загинула, 9 дістали поранення. В окупованому Криму цієї ночі горіла російська військова частина, а Севастополь зазнав масованої атаки безпілотників. Про це повідомила моніторингова група «Кримський вєтер» із посиланням на супутникові знімки. Пожежу зафіксували на території прикордонної застави окупантів у Красноперекопському районі на півночі півострова. Водночас у районі Балаклави під Севастополем після атаки дронів спалахнули дві масштабні пожежі поблизу транспортної розв'язки з мостом над залізницею та неподалік місцевого пляжу. Раніше українська воєнна розвідка уразила в Криму дві російські пускові установки зенітно-ракетного комплексу «Ц-300 «Тріумф» та антенну керування дронами. Україна призупинила удари безпілотників по нафтових танкерах у російському порту Новоросійськ. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на українських посадовців. За даними журналістів, це сталося після звернення віцепрезидента США Джеді Венса. У Вашингтоні висловили занепокоєння, що атаки на танкери, які транспортують нафту з Казахстану через Caspian Pipeline консорціум, дестабілізують світовий ринок нафти та завдають збитків американським компаніям. Як зазначає видання, Київ погодився не атакувати інфраструктуру консорціуму та на російські судна за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями і не перевозять російські вантажі. Атаки українських дронів у Чорному морі у липні тимчасово вивели з ладу до п'ятої частини відвантажень нафти цього консорціуму, що призвело до падіння видобутку в Казахстані на 14%. Серед компаній, які зазнали збитків через збої в логістиці, є американські гіганти «Шеврон» та «ExxonMobil». Американська імміграційна служба має намір витратити до 20 мільйонів доларів на спеціальні рукавиці, що завдають болючих ударів струмом для приборкання чинення опору. Пристрої під назвою «Глав» виготовляє компанія Compliant Technologies. Рукавиці активізуються кнопкою та діють через прямий контакт зі шкірою. Вони вже використовуються в деяких тюрмах США, проте плани їхнього масового застосування імміграційною службою викликали різку критику з боку правозахисників. У правозахисній організації American Civil Liberties Union застерігають, що це може призвести до зловживань та необґрунтованого застосування сили. Виробник запевняє, що пристрій не розрахований на використання проти дітей, вагітних жінок чи людей похилого віку, а для його застосування працівники мають проходити обов'язкове навчання. Із середини вересня на платформі Spotify з'являться спеціальні позначки AI-персона. Їх розміщуватимуть на банерах виконавців у розділі «Про артиста» у пошуках та у плейлистах. Про це повідомляє Reuters. Таким чином сервіс прагне забезпечити прозорість для слухачів, які дедалі частіше скаржаться на профілі, що виглядають як реальні люди, але насправді створені нейромережами. Артисти зможуть добровільно вказувати свій статус через кабінет Spotify для виконавців. Крім того, платформа самостійно перевірятиме профілі з фотореалістичними зображеннями штучного інтелекту. Ще виконавців за замовчуванням виключають із редакційних та алгоритмичних рекомендацій Spotify. Їхні треки пропонуватимуть лише тим користувачам, які свідомо на них підписалися. У компанії наголошують, маркування стосуватиметься саме публічного образу артиста, а не того, як саме створювалася музика. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив?
10: Ну, я в шоці.
11: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
11: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
11: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
11: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
12: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
12: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
12: На громадському радіо.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє учених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
15: Технологія впливу.
2: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
0: на громадському радіо.
16: Яка ситуація на слов'янському напрямку? Коли чекати на українську антибалістику і наскільки реально її виготовити? А також в якому стані російська авіація? Про це і не тільки говоримо з Павлом Нарожним, військовим експертом. У студії працює Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу
0: на громадському радіо.
16: Пане Павле, насамперед я хочу, щоб ми розібрали ситуацію на фронті і поговорили про різні напрямки. Зокрема, протягом останнього часу ми в редакції фіксуємо, що триває інформаційна кампанія, ймовірно, вона продовжуватиметься і далі, кампанія росіян про нібито їхні значні успіхи на фронті, зокрема, вони пишуть, що неминучою, цитую, є втрата Слов'янська та Краматорська і говорять про подальше просування в напрямку Харкова та Дніпропетровщини. Ми підозрюємо в редакції, що ці наративи, ці лякалки, вони будуть тільки збільшуватися. Навряд від них кремлівські пропагандисти та російські ресурси відмовляться. Відтак цікаво дізнатися оперативну інформацію щодо, давайте розпочнемо з Слов'янського напрямку. Я бачила таку інформацію, коли готувалася до нашого з вами етеру, що ворог там намагається компенсувати втрати за рахунок повітряних ударів. Також я бачила чимало інформації про те, як наші сили оборони знищують росіян на Слов'янському напрямку за рахунок залучення дронів. Тобто з інформаційної повістки України не складається враження, ніби все аж так страшно, як про це говорять росіяни, чи це чергова виходить лякалка, і наскільки ситуація там є складною?
15: Ну, по-перше, для розуміння, нам насправді дуже важко розділяється Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка. Ці три міста, вони знаходяться на одній дорозі, грубо кажучи, да? Тобто все постачання в Костянтинівку, воно йде через Слов'янськ, Краматорськ, вже потім Костянтинівка. Костянтинівка, чому там така важка ситуація? Слов'янськ, чому там така важка ситуація? Тому що ми втратили місто Сіверськ, ну це було ще півроку, рік тому це було. І це було останнє велике місто на відрізку від Слов'янська до Сіверська. Да? Між ними знаходиться тільки декілька відносно невеличких сел, а все інше це там степ. Без якихось посадок, без лісу, без льодки, так як її називають в армії. І російські війська зараз за оцей термін, вони змогли наблизитись приблизно на відстань 8-9 кілометрів до Слов'янська. І саме на цій ділянці вони загрузли, і на ній вони знаходяться вже декілька місяців, без якогось там просування. Ну, чому так? Тому що там побудовані дуже гарні укріплення, тому що там працюють наші артилерісти, тому що там знаходяться дрончики, які знищують особовий склад ворога там і техніку, якщо вона там пересувається. І тому натяку на те, що на цій ділянці саме з входу на Слов'янськ вони зможуть просунутися, наразі немає. І зараз основний тиск іде з боку Костянтинівки, тобто з півночі на південь вони рухаються іншим шляхом. Якщо раніше вони намагалися уникнути міських боїв, ну тобто, якщо вони доходили до якогось міста, вони зазвичай брали його в клещі, різали фланги, різали логістику, а вже потім заходили вже в знекровлене місто. То зараз у них такого варіанту немає. От вони йдуть через Костянтинівку, і вони зав'язли в Костянтинівці в міських боях. Чому так? Тому що в Костянтинівці, ну, приблизно половина міста це. Ну, такий цивільний такий житловий сектор, в основному це приватні будинки, а друга половина це такі промислові будинки, промзона. От в цій промзоні знаходяться наші оборонці, а росіяни знаходяться більше в житловому секторі. І в житловому секторі набагато складніше тримати оборону, ніж в промці, бо в промці там такі капітальні будівлі, там є підвали, там є де зберігати боєприпаси, там де є місце, де можуть наші оборонці відпочити, можна проводити ротацію і так далі. І наразі все виглядає так, що вони і в Костянтинівці доволі серйозно загрузили, і в Слов'янську, якогось там, ну,

0: величезні перемоги, це, м'яко кажучи, трошки різні речі. І дякую вам щиро, що ви це прояснили. Наостанок тільки уточню щодо Харкова. Чи правильно я розумію, що для Харкова зараз немає небезпеки від російських військ, тобто про це говорити ще зарано, і будемо сподіватися, що це і не стане актуальним.
1: Ну, якщо взяти там Харків чи там Слов'янськ, от у нас є вся лінія фронту, 1200 кілометрів. Є різні оцінки, є там поглоблення Генерального штабу, є там незалежні оцінкери, як там, наприклад, той самий Deep State. І всі вони сходяться до одної тої самої калькуляції, якщо таким бухгалтерським методом до цього підійти, порахувати втрачені нами квадратні кілометри. То там є різні оцінки від 30 до 80 квадратних кілометрів по всій лінії фронту. Тобто просування у ворога, на жаль, є, але це просування незначні. Ну, нам, звісно, коли ми там цивільні там в тилу, кажемо, там втратили всього-навсього там 80 кілометрів, на фронті ці 80 кілометрів можуть відігравати значну роль. Ну, десь там ближче стала позиція артилерії, десь там дронщики змогли там ворожі там ближче до нас дотягуватись, але в цілому просування ворога незначне. Ну, тобто, якогось стратегічного прориву оборони і близько немає. Що на Харківщині, що Слов'янську.
0: Дякую вам за цю інформацію, обнадійливу і, головне, правдиву. Також хочу з вами обговорити нещодавню атаку на Нижньокам'янськ. Український генштаб підтвердив вже цю інформацію, що вночі 10 серпня Сили оборони України в межах зниження військового потенціалу Росії уразили нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокам'янську. Наскільки цей удар суттєво може знизити можливості військові спроможності росіян? І якщо говорити про цей нафтопереробний завод, наскільки Танеко був цінним для росіян?
1: Ну, для початку треба розуміти, що от жоден з наших українських ударів, ну, крім тих ситуацій, коли ми наносимо удари ракетами по НПЗ, а на жаль, таке буває не дуже часто, коли там українські, ну, працюють ракетні війська і артилерія, коли там відпрацьовують Нептуни, коли там Фламінго долітають і знищують НПЗ. Тоді ми кажемо, що знищення це було там стратегічне, ну, тобто мається на увазі на місці там установки якоїсь там залишилась вирва, там прилетіла боєголовка там 200 там чи там 300 кілограм ваги. Але зазвичай в більшості випадків ми наносимо удари дронами. І дрони вони підпалюють. Зазвичай це установка первинної переробки нафти, вона горить, і це зупиняє завод на декілька місяців на ремонт. Але потім, на жаль, росіяни відновлюють. У них є запаси запчастин. Да, це все обладнання, воно підсанкційне, ну, тобто напряму в американських компаній вони його купити не можуть, але в них є запчастини, вони можуть там через треті країни, можливо, там доставляти. І завод зазвичай зупиняється на декілька місяців. Після того ми робимо наступний удар. От, наприклад, Ярославський НПЗ, я про Нижньокам'янський точно не пам'ятаю, а Ярославський був ударом уже, ну, більше 12 раз, це так точно. Тобто кожен раз він грів, кожен раз його ремонтували. Тобто це процес, грубо кажучи. Ми там відправляємо сотню дронів для того, щоб зупинити їхній НПЗ там на 3 місяці. Ну, це наша такий прайс, можна так його назвати, за зупинку НПЗ. Який це вплив має на війну? На жаль, дуже серйозного впливу немає. Ну, тому що тут можна от згадати радянський анекдот, коли там тато з синочком там слухають радіо, і по радіо кажуть, там грілка подорожчала. Синок питає тата: «Тата, ти будеш тепер менше пити?» Він каже: «Ні, тепер ти, синочок, будеш менше їсти». От, і оце так працює в Росії. Вони обмежують агресію, вони обмежують цивільних і так далі, але військові, на жаль, не обмежуються в споживанні палива. І єдиний метод, як нам впливати на це діло, це ну так, так звані далекобійні станції, це мідстрайки, коли знищується ворожа логістика і коли грять їхні бензовози. Оце єдине, що має такий прямий вплив на поставки палива в російській армії. Удари по НПЗ, вони мають більше інший характер. Це удар по економіці ворога. Як це працює? У них до широкомасштабного вторгнення у них був профіцит потужності НПЗ, приблизно 15% від їхнього споживання. Ну, їхнє споживання – це приблизно 120 тисяч тонн палива на добу.

0: і приблизно 15% вони експортували і заробляли на цьому гроші. Зараз вони, у них дефіцит до 30% від споживання, тобто 30% не вистачає. І вони перекриваються все діло імпортом і зменшенням споживання. Тобто це наносить удар в першу чергу по економіці, а не по військовим спроможностям. Але удар по економіці – це менше грошей буде в бюджеті Російської Федерації, і менше грошей вони зможуть витратити на свою воєнку, на військово-промисловий комплекс, на зарплати військовим. І таким чином ми зупиняємо їхні спроможності вести війну.
1: Абсолютно точно згодна з вами. І тут варто додати, що окрім економічної складової, певно, варто говорити про складову інформаційно-психологічну, тому що Росія зараз намагається перевести стрілки на нас, говорить про те, що там цивільні постраждали у Нижньокам'янську внаслідок цього удару, і ми неодноразово в нашій редакції фіксували ці наративи в інформаційному просторі, у соцмережах, як проросійські канали намагаються видати нібито таку, створити таку свою альтернативну реальність, де вони подають удари по українським об'єктам, як певне возмездя, або вони говорять про те, що от злі українці вдарили не лише по військових об'єктах, але, як на мене, тут слушно нагадати слова керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, який у інтерв'ю BBC заявив чітко, що Україна атакує лише військові об'єкти Росії, і ті об'єкти, які впливають дійсно на фінансування російської армії, на цю економічну складову, і додав про те, що будь-яка загибель цивільного населення в Росії, якщо вона відбувається, лежить виключно на керівництві держави-агресора і, власне, на цьому режимі, і на них самих, тому що це наслідки війни, це війна.
0: Ну, абсолютно логічно, да. Тобто тут велика складова дійсно інформаційна. Тобто тепер, якщо раніше росіяни, вони дивилися на війну, як на футбольний матч, який йде по телевізору, десь там, далеко за морем грає наша футбольна команда, забиває голи, то тепер війна відбувається у них вдома. Тепер у них, якщо бітва була десь там на полі бою, то тепер бітва в черги за бензином відбувається. Там простояв 4 години, а потім тобі ще набили морду на цей АЗС. Ну, от так тепер це виглядає. І це також велика роль в цих ударах по МПЗ.
1: Також хочу, щоб ми у продовження розвінчення цих шкідливих наративів ворога проговорили щодо того, як росіяни зараз готуються демонструвати свою нібито неймовірну військову могутність, а саме робити акцент на авіації, оскільки 12 серпня у Росії буде День повітряно-космічних сил, і як ми також прогнозуємо з огляду на наш аналіз інформаційного простору, росіяни продовжують залякувати Україну, і я підозрюю, що цю міць вони демонструватимуть не лише для українського населення, а і для Заходу. Розкажіть, можливо, бодай загальні якісь цифри, але в якому зараз стані російська авіація?
0: На жаль, коли ми кажемо про тактичну авіацію, то тут у них все більш-менш нормально. Тобто, якщо ми кажемо про літаки Су-34, Су-35, у нас є зведення Генерального штабу, і буквально кожного дня вони роблять порядка сотні вилітів і скидають порядка 300 керованих авіаційних бомб, і це для нас велика проблема. На жаль, ми, я можу згадати за 3 місяці приблизно збиття одного Су-35. І тут ми цю проблему вирішити не можемо. Якщо брати стратегічну авіацію, то у них є декілька типів літаків, у них є Ту-95, у них є Ту-160. Це мова йде про стратегічні бомбардувальники. От Су-95 у них взагалі величезна проблема. Вони відпрацювали свій ресурс, у них нема де брати запчастини до двигунів Ту-95-х, і вони займаються канібалізацією. Ну, був доволі серйозний удар по їхнім спроможностям. Це операція «Павутина», там більше 20 літаків вони тоді втратили. І робочі, і оці ті, які канібалізуються, ці пушки, які стоять, розбираються. І останнім часом, коли наносять удари вони крилатими ракетами з цих стратегічних бомбардувальників, вони їх завантажують в самому кращому випадку на 50%. Тобто вони економлять ресурс двигуна. Ну і по різним оцінкам фахівців, авіаційних експертів, от у них один виліт, це вони використовують від 5 до 10% залишкового ресурсу цих літаків. Ну, тобто вони зробили виліт, у них там просіла... ну, скажімо так, залишилось ресурсу там десь там відсотків 80 від того, що було. І це дуже гарна для нас новина. Ту-160, з цим літаком теж у них не так все просто. Це більш-менш новітній літак 80-х років, він надзвуковий, він там зміняємо геометрію крила, але в нього є одна велика проблема, це те, що там використовується спеціалізована марка керосіна, який не загустіває на великих швидкостях і при низьких температурах. І така марка керосіна, от я боюсь помилитися, здається, на Ярославському НПЗ вироблялася, і цей НПЗ ми бомбили вже так раз так 12-15. Тобто робимо все, щоб цей НПЗ не міг виробляти достатню кількість палива для Ту-160-х. Але в цілому їхня авіація все ще ну, більш-менш притомному стані. Да, у них ну вони випускають ну, різні оцінки там від 2 до 4 літаків Су-35 на рік. Але проблема їхня основна це те, що більшість електроніки цих Су-35-х воно західного виробництва і поставить достатню кількість немає. Ще один розріз це використання літаків ДРЛС. Ми за широкомасштабне вторгнення спромогли знищити. Ну, от якщо мені. Якщо не помиляюсь, 3 літака. Один ми збили в повітрі на відстані більше 200 кілометрів, один знищили на землі. Спрацювала наша ДРГ, і тоді, на жаль, загинув наш полковник ГУР. І ще один збили знов-таки в повітрі. І зараз літаки ДРЛС, вони не ризикують наближатися ближче, ніж кілометрів до 300, до лінії боєзіткнення, ну то що, щоб не повторити судьбу цих літаків збитих. І для нас це величезний плюс. Ну чому так? Тому що це дозволяє працювати нашій тактичній авіації. Тому що ну, будь-який виліт наших льотчиків, коли вони скидають керовані авіаційні бомби, він зазвичай закінчується тим, що з боку Росії запускається ракета повітря-повітря великого радіусу дії, там 140 або навіть більше кілометрів. Але для того, щоб влучити в наш літак, їм треба цю ракету супроводжувати, і наш літак супроводжується літака ДРЛС, який повинен бути на відстані ну, приблизно там 300 кілометрів до цілі. І оці наші удари по ДРЛС, вони убезпечили нашу тактичну авіацію. Ну, звісно, на жаль, ми чуємо про втрати наших льотчиків, але ну, це дуже ризикована професія. Це люди героїчної долі, які це все роблять, які піднімаються в повітря. Але це відбувається відносно рідко. І успіхи нашої авіації, вони компенсують ну, той великий ризик, який на собі несуть льотчики. Тому в цілому російська авіація є, вона боєспроможна, але ми нанесли по ній ну доволі значущий удар за часи широкомасштабного вторгнення.
1: Наступне питання, можливо, трохи таке я би не сказала, що зовсім військове, але тим не менше, мені, пане Павле, цікава ваша думка щодо того, а чому зараз росіяни намагатимуться робити у медійному полі, якщо таки це справдиться, і намагатимуться на російській авіації, про яку ми щойно поговорили, адже тільки нещодавно була історія, що вони взагалі боялися влаштовувати будь-які паради і якось вилазити, даруйте, що скажу так, сленгово, але тим не менше, і тому що боялися, що сили оборони України нанесуть удари, а тут вони вже говорять про певну міць, чи ви думаєте, що це пройде більше по російським ресурсам, тобто це така показуха для своїх?
0: Ну, залякувати українців у них не дуже виходить. Більшість українців вони просто вголос сміються над всіми погрозами Російської Федерації. Це більше меседж, ці всі поради, це більше меседж для внутрішнього споживання. У Путіна зараз величезна проблема, це те, що ну, у нас дуже багато говорять про мобілізацію, яка може статися після виборів, після 20-го числа, але я все ж таки думаю, що Путін на це не наважиться. Я думаю, що він і далі буде тиснути на підприємства, щоб вони там давали людей, щоб підписували контракти, там буде піднімати, можливо, якісь виплати. Але широкомасштабної такої мобілізації в Російській Федерації не буде. І саме для цього йому треба піднімати бойовий дух. Показати, дивіться там, ну ти завтра підписуєш контракт, да, ти будеш сидіти в окопі, але над головою там бой буде летати бомбардувальник, і все буде добре. Тобто це саме так от працює. Тобто для того, щоб підняти мораль, для того, щоб підняти бойовий дух людей, і щоб люди йшли і підписували ці контракти. Іншої цілі я в цьому не бачу.
1: Дякую вам за ґрунтовні відповіді. І переходимо до наступного блоку з питань. Хотіла би з вами поговорити про балістику, а також про перспективи антибалістичного захисту. Зокрема, командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді у своєму телеграм акцентував на тому, що Росія працює над нарощенням одномоментного ракетного залпу до 200 одиниць. Однак тут йдеться про ракети різних типів, не лише балістичні, тому що у медіа українських це доволі контроверсійно інтерпретували. Так от він пояснює, що це не виключно балістика, але тим не менше, чи правильно я розумію, що зараз у нас немає можливостей збивати балістику або просто суттєво зменшилися наші можливості?
0: Проблема наша по збиттю, вона відома. Це нестача ракет для системи Patriot. У нас є дві системи, яка теоретично там Patriot і SAMP-T. SAMP-T показала себе не дуже добре з точки зору збиття балістики, тому її використовують для збиття інших цілей, там крилатих ракет, дронів і так далі. А от для Patriot основна проблема – це швидкість, якою компанія Raytheon і компанія Lockheed Martin американська може випускати ракети. Це приблизно 600-620 ракет на рік всього-навсього. Нам наша потреба на місяць від 100 штук і більше. Ну, тобто для того, щоб ми могли збивати все, що нам треба. Зараз у нас за останні декілька тижнів ми не збили жодної балістичної ракети, на жаль, так. І проблема банально проста. Ми ніде не можемо ні за гроші, ніяким чином отримати ці ракети. І сталося це тому, що Трамп зв'язався війну на Сході, ну тобто в Ірані. Там вони відстріляли величезну кількість ракет для Петріо, для ТААДів, для інших систем ППО. І зараз вони роблять це, щоб бійці надолужили цю всю проблему. І ми опинилися в ситуації в проіграшній стороні, тому що ми навіть за гроші зараз США не можемо отримати ці ракети. Як вийти з цієї ситуації? Ну, якогось простої відповіді немає. От щодо цієї історії з 200 ракетами за один пуск? Ну, глибоко теоретично. Тобто у росіян є порядка 40-60 пускових установок «Іскандер-М», які знаходяться поблизу державного кордону або лінії боєзіткнення, ну, цієї 1200-кілометрової нашої. У них є системи С-400, у них є пускові калібрів, у них є літаки для пуску там Х-55, Х-555, Х-101 і інших ракет. Тобто глибоко теоретично вони могли б зробити цей пуск на 200 ракет, але в цьому немає технічного сенсу. Ну чому так? Тому що перевантажить нашу систему, якою ми збиваємо крилаті ракети, ну, я думаю, що мало реально, навіть запустивши відразу там сотню штук. Тому що ми в повітря піднімаємо літаки там F-16, Мігі-29, у нас стоять там Насамси, Хокі, ще радянські там системи БУК. І зазвичай ми збиваємо до 100% крилатих ракет. Я не думаю, що вони зможуть перевантажити нашу систему. А от за збиттям балістичних ракет у нас проблема. Я вже пояснив, чому, за дефіцита для ракет для системи Patriot. Тому звучить це, звісно, загрозливо, там 200 ракет за один пуск, Але ну в поточному розумінні ситуації це мало що змінити.
1: Водночас той самий речник повітряних сил Юрій Ігнат акцентує на тому, що не варто, зокрема, у медійному просторі панікувати, говорити про незбиті ракети, адже ми над цим працюємо. І президент Зеленський також нещодавно заявив, що Україна працює над розробкою як засобів балістики, так і антибалістики. За його словами, цим займатиметься приватна компанія Firepoint і державне підприємство. Назву він не уточнив, але тим не менше, що робота триває. Водночас хочеться бути критичними до цієї заяви. Наскільки складно виготовити самим антибалістичні засоби, і скільки це може зайняти часу, та наскільки ми тут можемо бути абсолютно незалежними, або все одно нам потрібні комплектуючі від різних країн?
0: Ну, по-перше, тут треба розглянути дві потенційні системи. Перша система, яка більш-менш присутня в публічному просторі, це ракета. Підкреслюю, це не комплекс, це ракета FP7 компанії Firepoint. Про неї є там є відео, є там якісь фотографії. Firepoint публікувала там прес-реліз, які вони кажуть, там ракета там, з головки самонаведення від Diehl Defense німецької. Тобто вже відразу ми розуміємо, що ця ракета в неї двигун наш, да, та там можливо якась там електроніка українського виробництва, але головка самонаведення, це серце, грубо кажучи, цієї ракети, вона німецького виробництва. Тобто без інтеграції з ВПК Європи ми нікуди не дінемося. Але це тільки ракета. Для того, щоб це все працювало, нам потрібен комплекс. Комплекс – це, в першу чергу, радар. Радар, він, ну там, ну ми можемо багато фантазірувати, який він може бути, але наразі в Україні у нас було виробництво радарів в місті Снежної Луганської області, яке було окуповане ще в 2014 році. Чи щось залишилось після того, в мене інформації немає. Крім радара, нам треба система управління, яка буде розраховувати траєкторію цих повітряних цілей. І це дуже складно зробити. Ну, тут і питання і серверів, обладнання фізичного, яке буде розраховувати, і програмного забезпечення. Ну, тут, грубо кажучи, летить ракета балістична, вона на кінцевій траєкторії може маневрувати. Цю траєкторію треба розрахувати. Це треба зробити дуже-дуже швидко. Цілей може бути не одна, а водночас можуть бути десятки, а може навіть і там до сотні цілей на одну систему. Інформацію про цю траєкторію треба передати в ракету, запрограмувати в оцю головку самонаведення від компанії Diehl Defense і запустити ракету, щоб вона збила цю ціль. Прослідкувати, чи була збита ціль. Якщо не була, запустити другу ракету, яка її вже гарантовано зіб'є чи там заб'є, я не знаю, як це правильно сказати.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Це була розмова з військовим експертом Павлом Нарожним. Ми говорили про ситуацію на фронті, а також про військові спроможності росіян. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як зробити так, щоб кошти, які виділяє держава на інтернатні заклади, доходили безпосередньо до дитини, і якою нині є система розподілення грошей? Пояснює Дар'я Касьянова, голова правління української мережі за права дитини. У студії працює Альона Нестеренко. Ви нещодавно заявили, що понад 90% коштів, які держава виділяє на інтернатні заклади, витрачаються на утримання приміщень та зарплати персоналу, а на потреби дітей, які там постійно перебувають, припадає лише 5-7% фінансування. І це дійсно дуже сумні цифри. Розкажіть, на вашу думку, чому так відбувається? Тобто тут справа у корупції на місцях або, можливо, не вистачає якоїсь законодавчої бази, щоб чітко розподіляли кошти і вони надходили до дитини саме?
3: Ну, я не буду стверджувати щодо корупції, да, для цього є окремі розслідування, коли аналізуються випадки, які пов'язані з тим, що потреби дітей не закриваються в інтернатних закладах. Але якщо подивитись на те, як взагалі фінансуються заклади, де перебувають діти, і це, ну, дуже така давня історія, то дійсно велика частина грошей йде на фінансування стін, да, тому що діти десь перебувають. Як правило, це великі приміщення, які потребують оплати комунальних послуг. Ну і взагалі, я знаю, що, ну, багато закладів, які довгий час не мали там ремонту, да, тому що це дуже дорого. От що стосується потреб дітей, з дітьми працюють фахівці, і тому насправді вагома така частина йде на фінансування персоналу, але ж ми розуміємо, що не всі люди, які отримують зарплату, працюючи в інтернатному закладі, працюють безпосередньо з дітьми. Да? То там є і достатня значна частка людей, які працюють як адміністративний персонал, які теж потребують грошей. От, але, ну, насправді ключова ідея інтерв'ю, да, там, де я говорила про дітей в інтернатних закладах, про те, що діти, які перебувають в інтернатних закладах, які постраждали в тому числі від війни, які втратили батьків, але або знаходяться в процесі позбавлення їх батьків батьківських прав, дуже часто не мають доступу до необхідних послуг. Да, це робота з психологом, яка необхідна дитині, або навіть психотерапія, яка необхідна дитині. І дуже часто ці потреби закривають громадські організації або волонтери, ну і навіть не такі послуги складні, як психотерапія, а навіть підготовка до вступу, це заняття репетиторів і навіть придбання одягу, тому що, да, дійсно, у нас фінансуються інтернатні заклади, але підход до дитини не індивідуальний. Ну, зрозуміло, що індивідуального там не може бути, на жаль.
1: Дякую вам за пояснення і одразу ж уточнення. З огляду на ті послуги, які ви озвучили, і які діти, які перебувають у цих інтернатних закладах, на жаль, не отримують, у мене питання. Оці 5-7% умовних, про які ми говоримо, і вони таки до дітей доходять. Діти на них, бодай, харчуватися так банально можуть нормально? Чи це і харчування нормального немає?
3: Ну, харчування, ну, ті заклади, яких я сама безпосередньо була, то, в принципі, діти харчуються нормально. Але як це відбувається? Той бюджет, про який я говорила, да, і сьогодні немає там остаточних цифр, ну, я не можу сказати, який бюджет, ну, загальний бюджет виділяється з державного бюджету України на фінансування інтернатних закладів, тому що ця цифра, вона складається з різних частин. Да? Частина йде з державного бюджету, частина йде з обласних бюджетів. Але та сума, про яку ми знаємо, да, яку ми рахували ще до повномасштабного вторгнення, там складалась там десь 13 мільярдів гривень на рік. А на сьогодні ця цифра, наскільки мені відомо, вона не зменшилася. Да? Ну, я зрозуміла, що інфляція, що все стало дорожчим. Але кількість дітей в інтернатних закладах все одно скорочується, і на сьогодні офіційна цифра – це десь 26 тисяч дітей, які цілодобово проживають, перебувають в інтернатних закладах. І десь 88-89 тисяч дітей, які в тому числі там навчаються, але повертаються додому, да, і відповідно… але ж ці діти, які там навчаються, вони перебувають повний день, або вони там перебувають 5 днів на тиждень, вони теж мають їсти, да? От, я знаю, що і мої колеги разом з офісом омбудсмена, вони їздили в різні інтернатні заклади, проводили і продовжують це робити, проводять моніторингові такі візити. І діти часто жаліються на їжу, вони жаліються і на кількість їжі, і на якість їжі. І на те, що в інтернаті діти годуються по годинах, да, по розкладу, і відповідно це теж складно, коли дитина росте, вона хоче більше їсти, да, або хоче щось, що хоче вона їсти. Такої можливості в інтернатному закладі немає. Тому знов-таки туди приїжджають волонтери, приїжджають благодійні організації, церкви, які допомагають або привозять там свіжі овочі, фрукти, цукерки, з того, що точно діти люблять, але заклади не мають можливості це покрити.
1: З того, що ви озвучили, це насправді не вкладається просто в голові, і дуже сумно, що не те, що немає послуг там психолога, психотерапевта, що дуже потрібно, особливо під час війни, а коли ми говоримо ще й про те, що діти не можуть повноцінно, зокрема в тій кількості, в якій вони хочуть харчуватися. І тут одразу питання, що з цим робити, і чи правильно я розумію, що зараз така система, що кошти від держави йдуть загалом на інтернат, інтернат виходить, розподіляє, скільки під персоналу, скільки піде ще дітям, там ще щось на обслуговування і так далі. Чи це неправильна система, і якщо так робить заклад, то він зловживає, тому що зарплати окремо, а утримання дітей окремо?
3: В принципі, сума йде різними субвенціями. Є окрема освітня субвенція, да, відповідно, діти там вже навчаються, якщо ми кажемо про інтернатний заклад. От, є окрема на перебування там дітей, відповідно, туди входить і харчування дітей, там і лікування, да, там медсестра може бути. От, але ж хто годує дитину? Там це повар, да, там люди, які готують їсти, там лікує медсестра, яка там перебуває. Працюють з дітьми там вихователі, які отримують зарплату, і якісь кошти йдуть, як правило, вже з обласних бюджетів на їжу. Але я би так не драматизувала, да, я б не говорила про те, що прям там якісь жахливі умови. Якщо подивитись цілому на суму, там хай це буде там 11-13 мільярдів гривень в рік на інтернатні заклади, на ту кількість дітей, про яку ми говорили, це виходить десь 36 тисяч гривень на дитину на місяць. Давайте чесно, майже не так багато сімей в Україні можуть дозволити виділити таку суму грошей на дитину.
1: Так.
3: Але інша справа, що ми з вами говоримо про структуру цих витрат. І що ця сума 5-7%, насправді вона не є, скажімо, такою актуальною. Це сума, яку рахували, коли проводили дослідження і аналізували, а скільки ж дійсно отримує дитина. Тому що там ці суми на їжу, там на освіту, це все покривається з інших субвенцій, про які я вам кажу. Але дитина потребує більшого. Да? Дитина потребує індивідуального розвитку, дитина може потребувати, я не знаю, лікування в стоматології, а цього може не бути, да? Тому що умовно, проблема в тому, що діти в заклади потрапляють з бідних сімей, наприклад, да, або з сімей вразливих, або з сімей в складних життєвих обставинах, да, які не можуть виховувати дітей. Більшість дітей в інтернатах – це батьківські діти, це не сироти. Тільки 5 тисяч дітей там є сиротами, позбавленими батьківського піклування. А решта 20 тисяч дітей, які там постійно проживають, це діти, в яких є батьки. І ідея полягає в тому, що ці діти перебувають в закладі або тому, що вони не можуть отримати допомоги за містом їх проживання разом з батьками. Наприклад, дитина має інвалідність, да, і вона потребує там специфічних послуг, да, можливо, там послуги там індивідуального супроводу під час навчання або денного догляду, тому що батьки мали можливість працювати. І тому це така компромісна, компромісне рішення для сім'ї, да, дитину відправити навчатися в інтернатний заклад. І тут і батьки несуть певну там відповідальність за те, що відбувається з дитиною, що вона там отримує або не отримує. От. Але якщо дійсно подивитись на структуру витрат, то вона здається, і мені, да, я теж виховую дітей, моїй молодшій дитині 7 років, 36 тисяч там в місяць на дитину, все ж таки це немаленька сума. От. Але дійсно треба аналізувати, з чого вона складається. І, як правило, у всіх інтернатних закладів це так було завжди. Є певні спонсори, донори, партнери, добрі люди, які підтримують ці заклади і, відповідно, покривають такі потреби, як там вивезти дитину дітей кудись там на відпочинок, або там звозити в цирк, навіть за таких умов, в яких ми живемо, да, в умовах війни. Або там купити, передати дітям предмети гігієни. І, в общем, в принципі, але це, ясно ж, справа покривається вже не за рахунок держави, а за рахунок тих партнерів, з якими у інтернатних закладів є довгі дружні стосунки.
1: Це була розмова з Дар'єю Касьяновою, головою управління Української мережі за права дитини. Ми говорили про інтернатні заклади та як нині розподіляються кошти на кожну дитину. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Ситуація з військовими 121-ї окремої бригади територіальної оборони, які поскаржилися на тривале перебування на позиціях без належного забезпечення, перебуває на контролі командування. Про це повідомили в угрупованні військ «Південь». Там заявили, що інформація з відеозвернення військових відображає лише окремий фрагмент оперативної обстановки. За даними командування, протягом останніх 30 днів на позиції підрозділу доставили близько 20-40 кілограмів продовольства. Також повідомлені зазначили, що нині вживають заходів для проведення ротації військових у найкоротші терміни. Водночас наголошують, заміну особового складу проведуть лише тоді, коли це дозволить безпекова ситуація, щоб не наражати бійців на додаткову небезпеку. А я нагадаю, що раніше в мережі з'явилося відеозвернення військовослужбовців 121-ї бригади до головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. Вони заявили про відсутність ротації, нестачу їжі та води, повідомили, що частина військових через виснаження перебувала у напівсвідомому стані. Командир взводу заявив, що за сприятливих умов особовий склад буде змушений залишити позиції, якщо не буде проведена заміна. Понад 937 тисяч пасажирів перевезла «Укрзалізниця» за перші 10 днів серпня, попри російські обстріли, спеку та затримки руху поїздів. Про це повідомили в компанії. Там зазначили, що через атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад довелось впроваджувати резервні маршрути, залучати додаткові локомотиви, а також організовувати пересадки на електропоїзди і автобуси, щоб пасажири могли дістатися пунктів призначення з мінімальними затримками. Найскладнішою ситуація була на Дніпропетровщині, там тимчасово діяло обмеження на продаж квитків, однак зараз їх реалізують у звичайному режимі за 20 діб до відправлення. За цей час залізничники перевезли понад 21 тисячу пасажирів між Дніпром і Києвом в обох напрямках. В «Укрзалізниці» повідомили, що 9 серпня встановили новий рекорд добових перевезень. Поїздами скористалися 104 тисячі пасажирів. У компанії наголосили, що попри всі виклики, пріоритетом залишається безпека пасажирів і працівників залізниці. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові завдали удару по одному з найбільших російських зернових терміналів у Новоросійську. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. За його словами, під час атаки Сили оборони застосували ракети «Нептун», реактивні дрони «Паляниця» та морські безпілотники. Зеленський назвав операцію унікальною та зазначив, що ціллю стала військово-морська база в Новоросійську. Останній основний форпост російського флоту в Чорному морі, розташований більш ніж за 300 кілометрів від лінії фронту. У ніч на 12 серпня дрони також атакували комбінат хлібопродуктів у Новоросійську, один із найбільших зернових терміналів Росії. За даними агентства Reuters, після удару термінал припинив роботу. Водночас компанія-власник підтвердила пошкодження об'єкта, однак деталі щодо їхнього масштабу не розкрила. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури без світла частково залишаються жителі 5 областей України. Про це повідомили в Міністерстві енергетики та «Укренерго». Найскладнішою залишається ситуація на Одещині. У ніч проти 12 серпня російські війська знову атакували енергооб'єкти регіону. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також без електропостачання частина споживачів залишається в Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Водночас у Міненерго зазначили, що запровадження графіків відключення електроенергії в інших регіонах на сьогодні не прогнозується. Україна та ще 40 держав закликали запровадити обов'язкове попередження про запуски міжконтинентальних балістичних ракет щонайменше за 24 години. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті постійного представництва США при ООН. Документ з'явився на тлі нещодавніх ракетних випробувань у Тихоокеанському регіоні, які, як зазначають автори заяви, проводилися без попереднього повідомлення та не відповідали міжнародним стандартам. Напередодні, 11 серпня, Китай також здійснив невдалий запуск ракети-носія. Вона вибухнула в повітрі невдовзі після старту. Автори заяви наголошують, що випробування балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд, без належного інформування становлять загрозу для міжнародної безпеки та підвищують ризики небезпечних прорахунків. Тому країни закликають усі держави, насамперед ядерні, щонайменше за добу повідомляти про тестові або будь-які запуски міжконтинентальних балістичних ракет із підводних човнів та ракет-носіїв для запуску космічних апаратів. У повідомленнях пропонують зазначити тип ракети, район запуску, напрямок польоту, а також попереджати моряків і пілотів про потенційно небезпечні зони. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на Громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила. А з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
7: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші.
11: Наші.
7: Інформаційна програма громадського радіо для наших
12: на окупованих територіях.
13: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
7: Новини.
13: На окупованих територіях знову загострилися комунальні проблеми. Найчастіше вони пов'язані між собою. Немає стабільної електрики, не працюють насоси, скорочуються або зникає вода. Так у Маріуполі відключення світла накладається на водну кризу, яка триває вже кілька днів. Після проблем в енергосистемі насосне обладнання працює нестабільно, тому вода або подається слабким тиском, або взагалі не доходить до будинків. У частини багатоповерхівок її немає навіть на перших поверхах. Мешканцям пропонують набирати технічну воду з резервуарів, відкритих кранів на перших поверхах або чекати автоцистерни. Окупаційна влада просить людей терпіти, але повернення до попереднього графіка напряму пов'язує зі стабілізацією електропостачання. Проблеми фіксують і в інших окупованих містах Донеччини. У так званій ДНР заявили, що на 5 днів скорочують подачу води через ремонт мереж. Але в Донецьку та багатьох інших містах області вода і так роками подається лише за графіком, раз на кілька днів. Окремо у Донецьку майже 150 тисяч людей залишилися без світла через відключення 609 підстанцій у Київському, Кубишевському, Петровському та Кирівському районах. Коли електропостачання відновлять, місцеві ресурси не повідомляють. На окупованій частині Запорізької області вже визнали критичну ситуацію з водопостачанням через блекаут і доручили налагодити підвіз води. За даними РІА Південь, Мелітополя частина ТОТ Запорізької області залишається без світлої води. Магазини не завжди вмикають генератори, в енергодарі люди пересідають на велосипеди, а в балках жителі виходили на протест через комунальні проблеми. У місцевих чатах мешканці вже готують колективне звернення до Генпрокуратури Росії із вимогою втрутитися в ситуацію та притягнути до відповідальності окупаційних чиновників, які не можуть забезпечити базові комунальні послуги. А на лівобережжі Херсонщини, як пишуть Ніжні Сірогози Сіті, перебої зі світлом також спричинили проблеми з водою, бо насосні станції не можуть стабільно працювати без електрики. Комунальна криза на ТОТ стає системною. Відключення електрики одразу б'ють по воді, магазинах, транспорту і побуту. Окупаційні адміністрації переходять до ручного режиму. Графіків, скорочень, підвозу води та закликів терпіти. Але стабільного рішення людям не пропонують. Частина окупованого Криму вкотре залишилась без води. Серед причин – аварія в електромережах у Феодосійському районі та аварійні роботи. Зокрема, часткова або повна відсутність водопостачання прогнозується окупантами у великих містах – Сімферополі, Феодосії, Керчі, Армянську та Красноперекопську. І ще щонайменше у 40 селах, населених пунктах та містах. Також окупаційна Кримонерго інформує про обмеження подачі електроенергії. Нагадаємо, за даними української військової розвідки, через перебої зі світлом, водою та пальним на півострові поглиблюється економічна криза. Крім того, в окупованому Криму найближчими днями скоротять обсяги пального, доступного у вільному продажі на АЗС мереж ТЕС та АТАН. Водночас у Севастополі з початку наступного тижня планують повернути систему QR-кодів для отримання пального. Про скорочення обсягів пального повідомив голова окупаційного уряду Криму Юрій Гоценюк. За його словами, обмеження стосуватиметься автозаправних станцій компанії ТЕС та АТАН, і причиною такого рішення він назвав зміну логістичних маршрутів та посилення заходів безпеки. Які саме обсяги пального залишатимуть у вільному продажу та скільки часу діятимуть обмеження, Гоценюк не уточнив.
7: Наші. Важливо
11: бути на одній хвилі.
13: На тимчасово окупованих територіях, зокрема у Криму, окупаційна влада активно агітує населення вступати до армії Збройних сил Росії. Особливо активно до підрозділів безпілотних систем, подаючи таку службу, як нібито безпечну та вигідну роботу, використовуючи як аргумент складне економічне становище мешканців ТОТ. Про це повідомляє Центр національного спротиву. На тимчасово окупованих територіях України, де люди стикаються з безробіттям та затримками заробітних плат, окупаційна адміністрація продовжує активно агітувати населення вступати до Збройних сил Росії. Потенційним кандидатам розповідають про тепле і сухе місце, роботу в комфортних умовах та відсутність безпосередньої участі у бойових діях. Однак реальність російської армії кардинально відрізняється від обіцянок вербувальників. Після підписання контракту військовослужбовців можуть направляти безпосередньо до районів бойових дій, кажуть у ЦНС. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 26-му році Росія планує залучити для участі в бойових діях проти України близько 8 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій.
7: Анатомія тиску.
13: В Україні розробили законопроект, який полегшить розслідування міжнародних злочинів, пов'язаних з російською агресією. Документ став результатом роботи міжвідомчої робочої групи, яка була створена у 2024 році при Офісі Генерального прокурора. Із аналітикинею Ukrainian Legal Advisory Group Аліною Павлюк поговоримо про ключові положення законопроекту, які важливі не лише для справедливого покарання міжнародних злочинів, а й для виконання Україною своїх зобов'язань у процесі вступу до Європейського Союзу. А також пояснимо, чому його ухвалення критично важливе для розслідування міжнародних злочинів, які зміни він пропонує та коли документ можуть зареєструвати та розглянути у Верховній Раді.
14: Отже, не так давно Україна ратифікувала Римський статут, і нам тепер треба законодавство привести нарешті в лад, гармонізувати його. Багато теж років ми з вами говорили про ті зміни, які були пізніше внесені в Кримінальний кодекс, але зараз проговоримо більш детально про те, що саме треба змінювати тепер. От що нас зобов'язує зараз зробити і як саме гармонізувати законодавство, саме ратифікація Римського статуту?
15: Загалом, якщо дивитися ще назад і на весь цей шлях, який ми намагалися пройти з гармонізацією, зі змінами, з ініціюванням, з різними варіаціями, то, скоріше, загалом обставини збройного конфлікту були тими тригерами, які вели до цієї історії, які говорили про те, що Кримінальний кодекс не є зручним для того, щоб переслідувати за вчинені злочини, і більше надає труднощів, ніж допомагає в цьому. Тому Римський статут зараз є лише додатковим стимулом, що це треба зробити. І крім того, важливими є процеси євроінтеграції, зобов'язання України перед Європейським Союзом, які ми намагаємося виконати. В принципі, одне з питань – це не тільки була ратифікація Римського статуту, а й його імплементація в національне законодавство України. Тому, якщо подивитися назад на ці 10 років, коли питання гармонізації стоїть активно на порядку денному, ну, дивлячись для кого, сподіваюся, на жаль, але зараз хочеться думати, що всі ось ці моменти вже сходяться до єдиного знаменника, і цей процес має бути завершений якомога швидше, в принципі.
14: І от у нас статті, які потребують от зараз доопрацювання. Ми говорили про 438, да, про 437. Про що вони? Давайте нагадаємо, щоб актуалізуватися.
15: Так, найперше питання стоїть 437, це злочин агресії, який безпосередньо після гармонізації в жовтні 24-го року ми отримали дуже незначні зміни, коли змінилася просто

0: жовтня 24-го року. Але сама стаття не зазнала таких значних змін, тому що протягом цього часу залишається найбільше питань до того, що немає чіткого визначення, що є воєнним злочином, і які діяння мають підпадати під цю кваліфікацію. Тому що наша стаття зараз говорить про ряд діянь, там жорстоке поводження з військовополоненими, з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни. А це, по суті, такий портал в міжнародне гуманітарне право, під яке можна підтягнути будь-яку норму і говорити, що це буде порушення міжнародного гуманітарного права і кваліфікованих за 438 статтею. Тому це два ключових моменти.
1: А для чого необхідно все ж таки уточнювати, да, ці окремі злочини? Чого не вистачає оцієї загальної канви, умовно?
0: Тут є насправді такі дві протирічні досить ситуації, тому що десь там до повномасштабного вторгнення були розмови про те, що в принципі стаття дуже хороша, вона дозволяє кваліфікувати абсолютно все, тому що було складно ідентифікувати, про які саме злочини ми ведемо мову, оскільки події переважно відбувалися на окупованій території, а інформацію, відповідно, ми не отримували повноцінну про те, що там відбувається. І стаття дозволяла ранжувати, в принципі, всі обставини, намагатися їх аналізувати. Після 22-го року з цим масивом правових кваліфікацій воєнних злочинів ми вже маємо на цей час більше, ніж 240 тисяч зареєстрованих діянь саме типу з моменту повномасштабного вторгнення. І тут вже питання до того, що більшість регіонів України залучені до розслідування і розгляду цих проваджень, що в такому вигляді статтю дуже важко сформувати єдині підходи, єдину практику, тому що, по суті, ці справи не доходять до Верховного суду, який би мав визначати якісь централізовані позиції, орієнтувати суди нижчих рівнів для того, як розглядати такі справи. Органи слідства і прокуратури намагаються на рівні якоїсь внутрішніх документів це систематизувати цю роботу, але фінальним результатом залишається те, що наше законодавство є занадто широким, і ці надмірні кваліфікації абсолютно всього не завжди означає, що те, що ми розслідуємо і кваліфікуємо, буде саме воєнним злочином. Тому ось ця чіткість, враховуючи весь масив цих зареєстрованих кримінальних проваджень, буде якось направляти, давати стимул практиці розвиватися хоча б однаковим чином.
1: І тут це важливо, тому що ми розуміємо, що Міжнародний кримінальний суд буде розглядати дуже маленьку кількість справ. Да? Трибунал суперважливо, теж багато років казали, але він теж буде розглядати невелику кількість цих воєнних злочинів, які вчиняє Росія. А якщо ми говоримо про справедливість, ми тут розуміємо, що все одно більшість проваджень, більшість розслідувань буде проводити наші українські правоохоронні органи. І саме для цього нам потрібно об'ємне, добре прописане законодавство для того, щоб це було дійсно справедливо розслідувано, щоб ми розуміли, за що це. І, зокрема, наприклад, злочини от сексуального, пов'язані з агресією, теж вони вашою групою були от розписані зараз. Да? А які ще, наприклад, чого не було раніше?
0: По-перше, дійсно, в цій загальній архітектурі правосуддя, яка складається для України, важливо розуміти, що те, що ми робимо на національному рівні, має якимось чином відповідати і пов'язуватися з усіма іншими механізмами правосуддя. Шкода, що ми не можемо насправді опиратися на роботу спецтрибуналу в контексті воєнних злочинів, тому що його фокус буде більше полягати в злочині агресії, і це там додатковий виклик для того, щоб розуміння і визначення злочину агресії за національним законодавством відповідало тому, як це бачить трибунал, оскільки саме на Україні, на функція генерального прокурора дуже багато покладено взаємодії в цьому контексті. І ще не варто забувати про процеси, які здійснюються в інших країнах за принципом універсальної юрисдикції, де там Німеччина, Франція, навіть Сполучені Штати розслідують те, що відбувається на території України, і хоча б спільне розуміння і визначення цих злочинів є максимально важливе в цьому контексті. І для цього загалом ми формуємо наше національне бачення, якось намагаємося його структуризувати. Той підхід, який був обраний наразі в цьому запропонованому проєкті закону, це групування воєнних злочинів по певних категоріям. Там злочини, вчинені проти особи, злочини проти власності, заборонені засоби, методи ведення війни, що буде дозволяти якось простіше працювати на місцях. Бо, зокрема, наразі з тієї кількості зареєстрованих фактів ми бачимо, що найбільше це все ж таки обстріли. І

0: треба якось більш коректно здійснювати цю правову кваліфікацію, коли працюється саме з ними. Але, зокрема, для постраждалих людей дуже важливим те, щоб речі, вчинені проти них, називалися своїми іменами. Все, що відбувається в місцях несвободи, катування, сексуальне насильство, пов'язане з збройним конфліктом. Ну, по суті, ми не маємо вираження належного в правовій кваліфікації, яку дає теперішня версія 438 статті за воєнними злочинами.
1: Наші на одній хвилі.
2: Говорить аналітикиня Ukrainian Legal Advisory Group Аліна Павлюк. Хотіла ще уточнити, от колись зараз пропонується нова редакція на статті з кваліфікацією і от з покаранням, да, умовно, там від 8 до 15 років. Завжди було цікаво, як саме ця кількість, да, років, умовно, які будуть призначатися, як вона враховується, основуючись вже на існуючій редакції Кримінального кодексу, як саме це відбувається рамка?
0: Ну, тут насправді досить складна історія саме з призначенням покарання, з цим ранжуванням, бо законопроект побудований так, щоб не зменшити покарання, щоб не допустити, в принципі, цього неспівпадіння з дією загальної редакції. Тому, по суті, ми все ж таки зможемо говорити про дію, сподіваюсь, нової редакції статті з моменту прийняття. І тут виникає один з таких досить проблемних аспектів, знову ж наголошуючи на тому, що це питання мало бути вирішено вже давно. Це б на практиці потім би зняло дуже багато ось таких ось неточностей і коригувань, але точно підхід обраний такий, що нічого не буде загалом декриміналізовано в частині воєнних злочинів, і це не дасть додаткового навантаження на органи слідства, прокуратури, які не матимуть там робити перекваліфікацію діянь чи якось навантажити себе ось такою процесуальною паперовою роботою у зв'язку з цим.
2: І це не просто, я так розумію, зробити. Я хотіла ще у вас уточнити, для кого оці зміни законодавства важливі. Ми говоримо, да, коли там про загальну рамку справедливості, але чи дійсно ці зміни полегшать роботу прокурорів, зокрема, да, слідчих, суддів?
0: Звичайно, так, тому що я думаю, що саме робота цієї робочої групи з напрацювання даної версії законопроекту, це була така можливість поєднати саме практиків, експертів, науковців, міжнародних експертів, щоб сформувати якийсь найбільш практичний інструмент для слідчих, прокурорів і суддів для роботи. Тому що головне завдання, особливо для слідчого, у якого в середньому навантаження приблизно 2-3 тисячі кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, йому треба не шукати в міжнародних якихось договорах, якихось положеннях, розуміння, що саме він розслідує, що саме він має кваліфікувати, а наше національне законодавство має давати ось таке чітке уявлення, куди треба рухатися. Водночас найбільше викликів, як на мене, залишається на судовій системі, тому що чіткість розуміння, знову ж, характеру злочину, що під нього підпадає і яка кваліфікація має бути, ну, наразі навантаження саме на них залишається найбільшим чином, і очікування від суддів так також на найбільшому рівні. Тому, знову ж, це один з допоміжних інструментів для того, щоб додати ось такої чіткості в правовій практиці.
2: Тут ми ж розуміємо, що міжнародне право теж розвивається, да, і наше законодавство на державному рівні теж, наше національне законодавство, да, повинно теж розвиватися активно. Оцей один закон, він же не вирішить всіх проблем, я так розумію, щодо воєнних злочинів. Наскільки у нас ще велике, ну, поле для діяльності, для змін?
0: На жаль, дуже велике, і насправді сумно про це говорити вже там на 12-му році війни, розуміючи, що про всю проблематику не один раз озвучували і як громадські організації, експерти, так і самі практики про це виступають і кажуть. Тому загалом це перший крок. Я сподіваюся, що він таки буде зроблений, але набагато більше питань залишається на рівні кримінального процесуального законодавства. Цей законопроект трошки заходить на ту площину, говорячи і піднімаючи питання про підслідність, тому що, знову, ми розуміємо, що в нас відбувається наразі, коли Служба безпеки України за законодавством є єдиним органом, який уповноважений офіційно здійснювати такі розслідування, а фактично на додаток до їх роботи ще залучаються органи поліції досить активно, Державне бюро розслідувань, зокрема, також має кілька проваджень. Ну, ми розуміємо, що ресурс і процесуальне визначення органу розслідування, який буде працювати над справою, це також, ну, займає час, але без належного правового регулювання в кримінальному процесуальному законодавстві досить важко швидко вирішити це питання. Багато проблемних аспектів виникає до питань доказів і доказування. інформація з відкритих джерел, робота міжнародних спеціалістів та експертів, які залучаються, нові технології, зберігання, верифікація інформації. Це те, що нам дає міжнародна практика. Це те, наприклад, як і працює Міжнародний кримінальний суд, що ми маємо взяти для себе, щоб полегшити роботу на національному рівні. Але дуже шкода, що ці питання поки залишаються поза увагою і немає таких активних обговорень. Один з аспектів, який підняв профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, це робота з електронними доказами, але я все ще не певна, наскільки це зайде в площину саме інформації з відкритих джерел роботи з ними, бо це все ж таки трошки різні моменти, різні поняття. Довго вже ми говоримо про невідповідність правового регулювання заочних проваджень до стандартів прав людини, зокрема, і цих вимог, і ця розмова, знову ж, особливо нікуди не заходить. І дивлячись на всі ці там шматочки інформації, шматочки проблематики. Насправді вже зараз починає виникати питання з приводу того, чи є в нас загальне бачення, за яким ми маємо розвивати це законодавство. Ось така державна стратегія, державна політика, тому що це вже не тільки стає про питання практичної роботи слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів. Це стає про функціонування системи, як забезпечити її належну ефективність, як її підтримувати, тому що, знову ж, один з моментів – це є спеціалізація органів. По суті, з орієнтовно 2019-2020 року почалася будуватися ця спеціалізація на рівні прокуратури та слідства, але ми все ще залишаємось на тому етапі, коли до судів вона ніяк не може дійти. Ну, це ж нереально фактично мати настільки високий ризик, що справа може потрапити до будь-якого судді, який може не мати належних навичок для розгляду чи достатньої уваги приділити цій справі. Або взагалом такі суди, як Ірпінський міський, міськрайонний суд, я точно не пам'ятаю коректної назви суду, завалені кейсами саме через свою територіальну юрисдикцію і через нестачу належного ресурсу суддів, також надмірне навантаження здійснюється на їхню роботу. Тому ось такі практичні моменти, коли ми відходимо від законодавства, дивимося на те, як відбувається все в реальності проваджень, говорить нам про те, що ну таких реактивних рішень, можливо, вже недостатньо. Треба говорити про якесь загальне бачення, тим паче враховуючи, наскільки ось міжнародні механізми долучаються, чи те, як буде будуватися взаємодія між розслідуваннями чи збором доказів в Україні і роботою спецтрибуналу на перспективу. Тобто якась загальна картинка має вимальовуватися.
2: І отут ці взаємозв'язки теж важливі. Мені цікаво, наскільки ці зміни в законодавстві необхідні зараз для адекватної роботи спецтрибуналу і чи не змінюється, не знаю, умовно, юрисдикція МКС після змін законодавства. Як це відбувається, наскільки вони взаємокорелюються?
0: Ну, юрисдикція МКС точно не змінюється, тому що це, скоріше, що ми на національному рівні адаптуємо і приймаємо ось це загальне регулювання, яке має бути в нас. Але от до спеціального трибуналу тут набагато більше питань виникає, тому що рамка їхньої роботи закріплена в статуті, ми фактично вже маємо її перед собою останній рік, маємо змогу опрацювати, і найбільше саме викликів викликає розуміння злочину агресії, тому що визначення відрізняється і дуже сильно відрізняється від того, що в нас є. Наразі в кримінальному кодексі. І другий момент – це дійсно робота з доказами, з доказуваннями, тому що акумуляція доказів ведеться з 22-го року, з 14-го року, з приводу всього, що стосується збройної агресії Російської Федерації проти України, але трибунал має це прийняти, чи справа має бути сформована, чи оцей процес і механізм передачі має бути якимось чином узагальнений, налагоджений. Ну, як мінімум, ще питання того, що в кримінальному процесуальному кодексі України має бути передбачений механізм цієї передачі, бо це ж, фактично все, що ми маємо зараз, це міжнародна правова допомога, а це ж трошки про інше. Або розділ КПК, який говорить про взаємодію з Міжнародним кримінальним судом, але він стосується ж тільки МКС. Навряд чи можна говорити
2: процедури,
0: про трибунал.
2: Подання і так далі, а як з трибуналом ми не розуміємо. Тому це необхідно. І отут є декілька рівнів, крім розуміння для постраждалих, що теж важливо, крім такого відчуття справедливості, це ще дуже практичні кроки взаємодії з міжнародними інстанціями, і розслідування національного рівня. Ви згадали згадали про 420 тисяч, да, злочинів, які
0: 240.
2: Зараз...
0: 240.
2: Перепрошую.
0: 240
2: тисяч, але це зареєстрованих. Ми розуміємо, що теж, на жаль, не все ми можемо зареєструвати, але навіть ця цифра дуже велика. І це навантаження теж таке нереальне. 2-3 тисячі справ на слідчого, правильно?
0: Так,
2: це
0: так.
2: Просто неймовірна кількість. Тут ми говоримо про роки роботи. І от...
0: Так, звичайно, про роки. При тому, що в деяких регіонах це навантаження, ну, в регіонах, там, як Донецька, Луганська область, навантаження там 4 тисячі на одного слідчого, врахуючи те, що є кейси до 22-го року, з 14-го. Угу. І при тому, що, ну, все ж таки, ми не знаємо до кінця, що відбувається на окупованих територіях. Ми явно не маємо повної картинки і розуміння, скільки ще злочинів можуть бути знайдені там, про які можна бути повідомлено. І це ж теж додаткове навантаження, особливо, якщо ми будемо говорити про ті факти, які ще мають старіші повідомлення, чи, типу, старішу реєстрацію. Бо зараз саме через це навантаження додатковий виклик стає до внутрішньої організації роботи. Типу, неможливо розслідувати однаково, ефективно все.
2: Угу.
0: Тому що наша система, ну, просто буде паралізована. Неможливо залучити весь доступний ресурс виключно для розслідування цієї категорії злочинів. І вже зараз ми дивимося на те, що, ну, прям система знаходиться на межі своїх можливостей, не дивлячись на те, що справи передаються до суду, але ж суди все ще не завалені цими кейсами. Ми не говоримо про тисячі справ, які розглядаються в судах. Тому це теж, типу, перспективне навантаження, яке треба враховувати, при тому, що більшість процесів заочні, все ж таки. Це не про історію з затриманим, обвинуваченим, який безпосередньо знаходиться в суді, бо це вже трохи інший процес, як він має відбуватися. Тому ми точно говоримо на майбутнє, не на роки, мабуть, на десятиліття для того, щоб поставити остаточну крапку в цій всій історії, знайти відповіді на питання і, якби, врахувати запити всіх категорій постраждалих. Але при тому ми маємо точно гарантувати, що вся система, яка буде працювати, буде стабільною, що нічого не зміниться через рік, 5-10. Тобто, якщо ми розраховуємо на таку кількість прокурорів, слідчих, суддів, які працюють зараз над цими справами, значить, вони мають або збільшуватися, або реструктуризуватися так, щоб ці люди продовжували працювати, бо це також і вкладений ресурс в їх навчання, їх підвищення кваліфікації, їх навички роботи з розслідування саме цієї категорії злочинів. Тому держава має бути заінтересована, щоб ці професіонали залишалися в цій спеціалізації роботи. Значить, вони мають бути мотивовані. Досить важко мотивувати, наприклад, слідчого, який працює під постійними обстрілами десь в Сумській, чи Харківській, чи Запорізькій області. І коли така людина не буде отримувати якихось додаткових соціальних гарантій для себе, то навряд чи можна розраховувати, що вона буде готова тривалий час залишатися в системі.
2: Аналітикиня Ukrainian Legal Advisory Group Аліна Павлюк. Пані Аліно, а щодо, от ви сказали, зацікавленість, да, і соціальні гарантії для людей, які здійснюють розслідування, але при цьому кількість людей все одно не може постійно збільшуватися. Да, і отут, знову ж таки, цей баланс між кількістю, якістю, і тому так нам, мені здається, і треба, да, чітко пропрацьовані і законодавства, і кейси готові, щоб це на потік йшло. І, да, от,
0: та, та, звичайно. І, ну, типу, це лише один з елементів, в принципі. Бо далі ми говоримо, наприклад, про такий інструмент, як пріоритизація справ, чи побудова більш масштабних кейсів. Ну, ми не можемо, знову ж, гарантувати, що кожен випадок отримає свій доступ до суду в рідній відповідності, як, наприклад, справа проти якогось середнього військового командування. Тому зараз ми вже бачимо, як Офіс Генерального прокурора заявляє і працює над формуванням цих пріоритетів в побудові справ, щоб хоча б погрупувати і визначити, що ось на цьому ми зараз зосереджуємо більше уваги. Інше, наприклад, тільки фіксуємо, документуємо, збираємо докази. І це також про оптимізацію тих процесів, які відбуваються всередині системи. Тобто, ну, явно, що людина, яка постраждала від злочину, буде очікувати, що її справа буде представлена якимось чином в суді. Але якщо прокомунікувати цій людині, що окей, це може бути не тільки ситуація в проти вас конкретно, типу, проти постраждалого тільки вашого будинку. Але якщо ми дивимося на аналіз системних обстрілів, які здійснюються, ну, практично щоночі по Сумам, чи ми бачимо про системні випадки щодня застосування впівдронів, наприклад, в Дніпропетровській області, в Нікополі, то явно більше сенсу має буде мати та справа, де буде говоритися, аналізуватися, чому це відбувається, хто за це відповідальний, чому саме ось такі методи застосовуються і чому ці обстріли щодня не вщухають, зокрема. Тому це також один з тих інструментів, які наразі обробляються, але знову ж для нього є вкрай важливим те, наскільки чітко законодавство говорить, що саме ми переслідуємо.
2: І от ми сказали, і багато аспектів виділили, для чого, чому це важливо, але чи є це обов'язковим, до речі, от цікаво. Ми прийняли Римський статут, і от зміна на актуалізація законодавства, чи є обов'язковою для нас тепер?
0: Є, вона залишається, в принципі, ще з угоди про асоціацію, ця увага до Римського статуту, ну, насправді вона нікуди не ділась в частині саме міжнародного зобов'язання України, яка вона прийняла для себе. Другий момент – це також те, якою Україна хоче бути учасницею в цьому на рівні міжнародного кримінального правосуддя, тому що ми тільки війшли до системи міжнародного кримінального суду. Ми лише ось минулого року представник України вперше приймав участь у асамблеї країн-учасниць якості повноправного представника країни-учасниці. Тому це також внесок в стабільність такої системи і внесок в позицію України на цьому рівні. Чи ми готові йти синхронно і посилювати саму загальну систему, сподіваючись на те, що такими ж сильними будуть самі механізми, які працюють для нас. Той же міжнародний кримінальний суд, враховуючи всі виклики, з якими він зараз зіштовхується. Або ми обираємо шлях рухатися надалі в свою сторону і зі своїм власним баченням того, яким має бути це правосуддя для України. Але чи буде для нас цього достатньо, враховуючи, що навіть в ситуації, коли найбільша кількість проваджень залишиться на національному рівні, чи ми можемо ми розраховувати на те, що ми зможемо дотягнутися до всіх, хто нам цікавий в частині виконавця злочину до найвищого рівня без допомоги міжнародної спільноти, без залучення різних міжнародних механізмів.
2: Так, і про це треба пам'ятати. І отут важливо дійсно вся така державна, да, системна робота щодо цього буде. Класна робоча група, декілька років працювала. Дійсно, дуже об'ємно виписані. Я читала ці положення проекту закону. Це те, чого не вистачало. Але законопроект зараз на якій стадії? Його поки навіть не зареєстровано. Да?
0: На жаль, так.
2: А чому саме? Тому що на канікули пішли депутати.
0: Ну, це насправді цікаве питання. Тому що офіційно, не дивлячись на те, що в складі робочої групи були включені і народні депутати з профільного комітету, ми не побачили залучення їх як такого на практиці. І тут питання також інтересової пріоритизації цього взагалі процесу як такого. Бо максимум, який міг досягнути там Офіс Генерального прокурора як орган, який координував всю роботу, показати, що результат є, представити його відповідним суб'єктам законодавчої ініціативи. І те, що ми бачимо з повідомлення Офісу Генерального прокурора, що текст було направлено до Офісу Президента як суб'єкта, який, по суті, ініціював створення цієї міжвідомчої робочої групи, і до профільного комітету Верховної Ради, а це Комітет з питань правоохоронної діяльності. Це...
2: А хто тепер повинен ініціювати? Офіс Президента?
0: Ну, ось це тепер відкрите питання. Хотів, якщо
2: політична
0: це був би...
2: воля, да, знову
0: да,
2: у нас ми
0: да.
2: Проходимо
0: якщо це
2: до
0: був,
2: цієї площади.
0: Звичайно, якщо це був би Офіс Президента, хочеться думати про те, що більше уваги це питання б отримало і більш підтриманим могло би бути в Верховній Раді. Але з того, що ми бачимо зараз, ну, поки такої ініціативи немає. І переважній більшості зараз тільки представники там експертної спільноти, громадські організації залучаються до адвокації цього питання, до взаємодії, до сприяння тому, що, ну, все ж таки, треба рухатися далі, бо дивлячись назад, ну, ми ж були вже там. Ми були на етапах реєстрації таких законопроєктів, ми доходили там до першого читання, до опрацювання, ми доходили до прийняття, в принципі, в цілому законопроєкті, який був не підписаний в результаті. Тобто, за 10 років, в принципі, досвід був дуже різний, і хочеться, щоб з цим законопроєктом він, ну, не був повторений, а все ж таки був успішним. Але гарантувати це точно має бути якийсь суб'єкт, який візьме на себе політичну відповідальність і буде рухатися з цим далі.
2: Це і так на громадських активістів, да, і спільноти наукової, і так далі, всі ці роки саме ви розробляли, говорили про важливість, про те, що необхідно створювати. Скільки років ми говорили про Римський статут, о Боги, нарешті ми його ратифікували. Давайте тепер хоча вже завершимо, фіналізуємо цю роботу величезну, яку провела купа людей, розробивши це все. Тут треба просто, ну, от умовно політична воля, бо все інше вже зроблено. Щоб нарешті наше законодавство було, да, гармонізовано, да, все чітко прописано. І от тут, на жаль, настає найважчий етап.
0: Так, так, звичайно, бо не стільки, мабуть, було викликів з тому, щоб зійтись в позиціях, прописати це все і врахувати думку практиків, тому що, як на мене, саме в процесі розробки ось цього проекту закону, а найбільше були залучені саме практики, слідчі, прокурори і судді, які прям активно включалися в цю роботу і привносили свій досвід, своє практичне бачення, як це все має працювати. Тому важливо точно не втратити їх голос в подальшому процесі, який би він не був і як би він не рухався. І дуже сильно сподіватися на те, що буде синхронне сприйняття самого тексту, тому що, знову ж, повертаючись в досвід там 20-21 року, коли ми говоримо про попередній законопроект 2689, то занадто багато дискусій було саме на рівні народних депутатів, взаємодії з ними, розуміння того, що там написано в цьому законопроекті, чому це важливо і чому ми маємо рухатися. І насправді, в принципі, питання по гармонізації міжнародного права, імплементації Римського статуту, як це вже типу додатковий аспект, як з'явився зараз, це такий собі не дуже добрий урок для нас вийшов, тому що, враховуючи запис збройного конфлікту, активної фази, великої кількості злочинів, ну, хотілося б, щоб ця практична увага до цих питань була набагато вищому рівні, щоб ми не залишалися роками в цьому процесі і постійно поверталися до вихідної точки.
2: Ну, і, звісно, увага до цього повинна бути прикута. Дуже сподіваємося, що це все не ляже мертвим грузом, як часто буває, на жаль, а як це, да, частіше називають законопроєктів, а нарешті життя у нього буде, у цієї величезної роботи, бо нам точно треба це робити. Дякую вам дуже за цю багаторічну роботу, яку проводите. Я сподіваюся, ми колись вже зберемось в студії.
0: Так, і будемо нарешті обговорювати, що це вже все прийнято.
2: Прийнято працює і успішні кейси розглянемо. Дякуємо дуже.
0: Дякую вам.
2: Нагадаю, що говорили в ефірі програми «Наші на одній хвилі» з аналітикиною Ukrainian Legal Advisory Груп Аліною Павлюк, Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи готові школи до старту навчального сезону і чи вистачає укриттів? Розповідає Анна Пуцова, співзасновниця фонду «Сейф». У студії працює Альона Нестеренко. Бачила таку інформацію, що, зокрема, її озвучив міністр освіти і науки Андрій Бутенко, що на початок нового навчального року укриття облаштували в понад 11 тисячах шкіл, що дає змогу охопити ними приблизно 80% дітей. Водночас будівництво та ремонт ще 113 укриттів тривають. Розкажіть, якщо володієте цією інформацією, де краща ситуація з укриттями при навчальних закладах, де гірше, і, можливо, також поділитися інформацією щодо того, наскільки ці укриття дійсно є сучасними і відповідають нормам для того, щоб діти там могли не тільки пересидіти тривогу, а справді навчатись.
4: Ну, я думаю, що, по-перше, такі цифри і те, наскільки вони облаштовані і якісно, наскільки Міністерство освіти і науки України вважає їх якісно облаштованими, було би цікаво почути їхню думку, насправді, тому що одна справа говорити про статистичні дані, ставити галочку там, де необхідно поставити її, необхідно відзвітуватися перед поставленими задачами уряду, а інша справа говорити про якість і розуміння того, яку функцію, на які питання відповідають, умовно, на які виклики вирішують ті чи інші простори. Якщо говорити, я не можу говорити за повністю всю Україну, так як фонд Сейвет працює безпосередньо на прифронтових територіях, тобто на в тих громадах і в тих областях, які так чи інакше ближче знаходяться до фронту, тому там ситуація досить розрізнена. І якщо ми будемо говорити про кількість, ну, звісно, якась кількість буде укриттів. Так як в них є різна типологізація, є найпростіші укриття, є протирадіаційні укриття, різні. Тобто в кількісних показниках буде там все залежати від того, скільки шкіл. От, наприклад, там, якщо ми говоримо про Харківщину, да, там, тобто десь має бути з 300 цих укриттів. Так? Але в якому вони стані будуть? Це вже інша історія. І отут дуже важливо, повернуся знов до своєї тези, знати, яку проблему вирішують укриття. На сьогодні укриття, наприклад, на Чернігівщині чи Сумщині мають бути такими, які дозволяють дітям повноцінно навчатися в них. Не пересидіти тривоги, яких може бути по 6 за день, на 30 хвилин або великі затяжні тривоги по 3-4 години. І це вже зовсім інший виклик. Це не кількісний виклик і неможливість просто створити простір для того, щоб далі продовжувати навчання. Це якраз вирішення питання для того, щоб отримувати якусь частину знань і не поглиблювати ті прогалини в здобутті академічного стандарту знаннєвого дітьми на майбутнє.
3: Дякую вам, що окреслили ситуацію. І з огляду на те, що бачили ви, де саме працює ваш фонд, знов таки, де ситуація найкраща, а де гірше, і чи фіксуєте ви, що будуються нові укриття, можливо, підземні, або це історія про певну модернізацію, ремонт старих укриттів для того, щоб вони, ну, хоч мінімально були придатні?
4: Мені здається, що якщо ми будемо говорити про будівництво закладів так званих підземних шкіл, так, то це, звісно, невеликий відсоток. Багато де вони збудовані на Запоріжчині, Харків теж так чи інакше має, не буду зараз казати, яку кількість, але мені здається, до 10 там планувалося, принаймні. Є поодинокі історії на Одещині, наприклад, ми працюємо там з однією з громад, в якій є подібний простір. Також там литовські партнери допомагають, планується на Чернігівщині відкриття подібного простору. І це невеликий, звісно, відсоток від тих 11 тисяч, про які так браво декларує міністерство. Якщо ми говоримо про ремонт укриттів, то це теж частина капітальних ремонтів, на які виділяє держава гроші субвенції. Тобто це може бути повністю відновлений простір, тобто достатньо покращені умови, можуть бути прям якісний капітальний ремонт. В якому відсоткові, це мені зараз складно сказати, але це не набагато більше, ніж підземних шкіл, які будуються з нуля. Якщо ми будемо говорити, наприклад, про ті заклади освіти, які були кваліфіковані, як які мають укриття найпростіші, да, то і вони створювалися в періоди з 22-23 року, коли починалося тільки усвідомлення того, що без підземелля абсолютно освіта не може продовжуватися, то тут дуже важливо знати, що, ну, Вони дуже в такий кустарний спосіб облаштовані, і вони кваліфікувати їх як такими, які якісно зроблені, ну, мені особисто з нашої експертизи важко. І з того, що ми спостерігаємо на Чернігівщині, на Харківщині, на Миколаївщині, переважно такими є ці укриття. Тобто тут дуже важливо зрозуміти, що вони... якась загальна тенденція зі створення цих просторів, звісно, вона активна і вже, на жаль, реалізовується п'ятий рік. Але при цьому тут вже важливо зрозуміти, що ті, наприклад, які були створені в 22-23 навчальному році, ну, вони вже потребують знову ремонту.
3: Пані Анно, наостанок у нас лишається буквально хвилинка, що... ми під цими термінами якісне укриття, належне, неналежне, розуміємо. Можете от буквально пару прикладів?
4: На мій погляд, належним укриття може бути таким, де є світло, де можна пересидіти тривогу.
3: Це мінімум, буквально, я би сказала.
4: Це взагалі мінімум, да. Тобто це переважний базовий мінімум. І мені здається, що саме враховуючи цей мінімум і з'явилася ця цифра в 11 тисяч. Якщо ми говоримо про якість в нашому розумінні і те, що ми створюємо разом з партнерами в Сейвет, це можливість далі продовжувати шкільні активності або позашкільні, або дошкільні, тому що садочки теж потребують підземель. Продовжувати повноцінно далі про своє життя, але під землею. Тобто це має бути комфортно, має бути вбиральні, має бути достатня кількість світла, вентиляція, має бути можливість відпочити, якщо це маленькі дітки, має бути можливість продовжити навчання, мати зону, де можна усамітнитися, прийняти, підійти до медсестри чи лікаря, якщо потрібно довго там перебувати. Тобто це має бути прямо повноцінно, якісно облаштований простір.
3: Це була розмова з Анною Пуцовою, співзасновницею фонду «Сейфт». Ми говорили про те, чи готові школи до старту навчального сезону. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте!
1: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська просунулися в районі Піщаного на Куп'янському напрямку, однак українські захисники продовжують завдавати окупантам вогневого ураження. Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, піщане тривалий час залишалося, цитую, сірою зоною. Нині більша частина населеного пункту зруйнована та перебуває під контролем російських військ. Водночас окупанти постійно зазнають там вогневого впливу з боку сил оборони. Російські пропагандистські ресурси поширюють інформацію про нібито захоплення на Харківщині населеного пункту, якого вже майже 30 років не існує. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Йдеться про село Щербаківка, яке офіційно припинило існування ще у 1997 році через відсутність мешканців. У центрі наголошують, що станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні немає. Там також нагадали, що це не перший випадок поширення російським Міноборони неправдивих повідомлень про нібито захоплення українських територій. Зокрема, у січні цього року російське військове відомство заявляло про взяття Куп'янська-Вузлового. Однак Збройні сили України цю інформацію спростували. Крім того, раніше Володимир Путін заявляв про нібито оточення українських військ біля Старого Оскола, ймовірно, переплутавши російське місто з річкою Оскіл на Харківщині. Туреччина звернулась до Сполучених Штатів із проханням дозволити передати Україні десятки тисяч боєприпасів зі своїх складів. Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch. За її даними, угода на $256 мільйонів передбачає передачу касетних боєприпасів, ракет і артилерійських снарядів, а також 12 реактивних систем залпового вогню М-270. Частину цього озброєння Туреччина виробляла за американською ліцензією, тому для його передачі потрібен дозвіл США. У Human Rights Watch заявляють, що касетні боєприпаси становлять серйозну загрозу для цивільного населення через свою невибіркову дію. Правозахисники закликають Конгрес США заблокувати передачу цієї зброї. Водночас, за інформацією організації Державний департамент США, вже повідомив Конгрес, що готовий схвалити таку передачу. У Вашингтоні пояснюють, що Туреччина прагне скоротити запаси застарілого озброєння та спрямувати кошти на модернізацію своїх збройних сил. Чоловік-депутатки від лейбористської партії Великої Британії, якого підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, був одним із донорів політичної сили. Про це пише британське видання The Telegraph. За даними газети, Девід Тейлор входив до мережі найбільших спонсорів лейбористської партії. Деякі учасники цієї групи щомісяця жертвували тисячі фунтів стерлінгів і за це отримували можливість спілкуватися з депутатами та партійним керівництвом на закритих заходах. Тейлора за тримали в березні цього року в Лондоні за підозру у шпигунстві на користь Китаю. Раніше він працював лобістом енергетичних компаній та був спеціальним радником уряду Уельсу. Після арешту його дружину, депутатку Джоані Рід, тимчасово відсторонили від діяльності лейбористської партії. Втім, у липні її поновили після завершення внутрішнього розслідування. Сам Девід Тейлор нині перебуває на волі під заставою, а справа щодо нього триває. Після повернення до України останки першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця пройдуть комплексне наукове дослідження. Про це в коментарі агентству «Укрінформ» повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, фахівці проведуть комп'ютерну та магнітно-резонансну томографію, а також інші необхідні дослідження. До роботи залучать істориків, антропологів та інших експертів, щоб максимально точно зафіксувати історичні дані і зберегти їх для майбутніх поколінь. Верещук також зазначила, що Україна вперше застосовує такий підхід і в майбутньому планує проводити подібні дослідження після повернення останків інших визначних українців. Я нагадаю, що напередодні в Офісі президента повідомили, що в нідерландському Роттердамі ексгумували останки Євгена Коновальця. Після повернення до України його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
2: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро.
1: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
7: 3 дні ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
9: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошиної.
7: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
9: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
9: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільства.
13: Прийняття суспільства.
14: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ.
3: Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про ситуацію на Добропільському напрямку будемо говорити з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України з позивним «Культура». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнемо з першого такого широкого питання. Яка ситуація зараз, станом на зараз, на Добропільському напрямку?
16: Ну, конкретно смуга Добропілля – це смуга корпуса, але не смуга відповідальності нашої бригади. Звичайно, ми володіємо тою інформацією, яку нам передають суміжники, ми обмінюємося інформацією постійно. Так, те, що ви зазначили про поодинокі там доходи, скажімо так, військовослужбовців РФ до цього міста – таке відбувалось, але це не можна поки що казати про системність подібних інфільтрацій. Тобто це такі, скоріш, поодинокі випадки, які дійсно використались для того, щоб там навести шуму. Але, звичайно, противник буде пробувати і в подальшому намагатись діставатись туди. Тут ще в контексті цього питання варто зазначити, що взагалі в цьому році здебільшого ворог вибрав тактику глибоких просочувань. Тобто задача у кожної групи чи у кожного бійця Російської Федерації, які намагаються просочуватися, пройти якомога далі і не вступати в контакти, не створювати проблем і по можливості передавати інформацію на своє командування. Тобто це не значить, що лінія змістилась, це значить, що комусь із тих, кому ставились такі задачі, це вдалося, грубо кажучи, пройти якомога далі. Але всі ці випадки вдається локалізувати і знищувати противника наразі.
1: От також бачила інформацію, що аналітики говорять про прискорення російського просування в бік Добропілля та Дружківки. А ви безпосередньо чи бачите це на полі бою та за рахунок чого, якщо це вдається, то за рахунок чого це відбувається?
16: Ну, конкретно от на нашому напрямку, я думаю, ви в курсі про спробу механізованого штурму 22 числа минулого місяця. І, відповідно, це була така рідкісна операція. Після цього ми бачимо, що ворог навпаки посилив спроби якраз поодиноких просувань малими піхотними групами. Тобто, не знаю, може це була якась остання агонія подібних штурмів. Чого вони спробували, це теж не зрозуміло, бо там біля 30 одиниць техніки було накопичено в якийсь період, от нещодавно була ситуація. Але спроби просування саме малими піхотними групами. Ворогу це вдається подекуди, бо дуже великі сили накопичені на нашому напрямку. Ми бачимо постійне посилення цієї історії наразі. Плюс до цього ворог десь, якщо не помиляюсь, якщо пам'ять не підводить, десь рік тому обрав стратегію посилення саме безпілотних систем і створення окремих полків і батальйонів безпілотних систем. І зараз ми бачимо, що вони потрошку починають працювати, вони підтягуються, в тому числі і на нашу ділянку зі сторони ворога. Тобто це теж посилює вогневе ураження, посилює підтримку цим пересуванням, і це може подекуди давати результат.
1: А чи можна зараз говорити про спробу росіян охопити Добропілля, наприклад, зі Сходу та Північного Сходу? І якщо так, то які взагалі напрямки для них зараз є ключовими?
16: Ну, от на нашому відтинку, да, він намагається просуватися, і це в теорії, чисто в теорії, могло би давати таку змогу. Те, що противник це розглядає, цей варіант, це безумовно, тому що вихід на нашій ділянці, якби він відбувся, то це б дозволяло дійсно охоплювати і Добропілля, і виходити в сторону Дружківки і так далі. Тобто, коли ще корпус зайшов на цю ділянку, пам'ятаєте оцей прорив ворога до Золотого колодязя, оці так звані зайчі вушки. І, власне, ця ділянка і дозволила би ворогу просуватись в обидві сторони. І на Добропілля з охопленням, і на Дружківсько-Слов'янську, там, Краматорську агломерацію далі рухатись. Але наразі він не полишає спроб це зробити, а ми не полишаємо знищувати будь-які пересування противника.
1: А наскільки важливим в цьому районі є тактичні висоти та контроль над дорогами, зокрема трасою Т-05-15, вона йде, я так розумію, що біля села Білицьке і виходить якраз таки...
16: Білицьке.
1: Угу.
16: Безумовно, контролювати висоти – це завжди у всіх війнах було необхідною складовою для просувань, для контролю взагалі лінії зіткнення. В сучасній війні це трохи переформатувалось, тому що наразі контроль висоти – це не стільки там візуальне спостереження чи управління там великими арміями, а це більше радіогоризонт. Для, перш за все, для роботи взльоток, для роботи БПЛА, як розвідки, так і ударного типу, ну і плюс РЕР, РЕП і в цілому радіозв'язок саме для самого зв'язку між радіостанціями. Тому висоти не втратили своєї актуальності, трошки змінили якби призначення в сучасній війні, але вони залишаються ключовими, тому, звичайно, всі намагаються виходити на висоти, тому що це дозволяє більш ефективно працювати з точки зору там дронової війни, да, як ми зараз кажемо. Ну і логістика, безумовно, і ми, і ворог концентрується на логістиці, намагається наносити удари в тил якомога глибше. Сіра зона потрошку зростає і, напевно, ще буде зростати, тому що технічні можливості покращуються, як у нас, так і у ворога. І все більше і більше є змога працювати якомога глибше. Тому актуальність залишається як висот, так і контролювання логістики.
1: Зокрема, бачили інформацію, що росіяни можуть використовувати відвали шахт навіть для роботи операторів БПЛА. Правильно? Чи є таке?
16: Звичайно. Будь-які висоти, ну, це може бути відвали шахт, це може бути просто багатоповерхівки, будь-які там антени. Працюють на те, щоб посилювати ту історію, яку ми з вами зазначали там попередньому питанні.
1: А скажіть, тому, так.
16: Тому якщо є висота, то всі намагаються її використовувати, незалежно від того, це там органічна висота, чи якась просто висотна будівля, чи щось подібне.
1: А скажіть, будь ласка, чи фіксуєте ви збільшення кількості особового складу та техніки у смузі вашої відповідальності?
16: Так, ми фіксуємо взагалі посилення дій на своєму напрямку ще з весни. І, в принципі, ворог намагається підтримувати, хоч і великою ціною, але підтримувати таку інтенсивність, яку він задав, і оці спроби намагання просування, і постійно, незважаючи на досить високий рівень

0: але результат поки що є не такі, не стільки просування, скільки просто знищення особового складу ворога.
1: І ви знаєте, у мене вже останнє питання, бо в нас закінчується ефірний час, але я хочу про це проговорити. А якщо у вас зараз відкриті збори або відкрита якась банка, можете про це розказати? Ми закликаємо наших слухачів доєднуватися та підтримати українських військових Сил оборони України. І, зокрема, ми зараз говоримо з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України на позивний «Культура». І розкажіть, будь ласка, які зараз є відкриті збори і чим наші слухачі можуть вам допомогти?
0: Дивіться, у нас досить просто в цьому сенсі з нами співпрацювати, бо у нас є відділ фандрейзингу «Азов-1», і просто, якщо ви зайдете до них і підпишетесь на щомісячну підписку «Струм», це дуже сильно допомагає нам працювати, бо такі сталі щомісячні надходження дозволяють планувати більш точно закупівлі і швидше реагувати. Крім цього, є східний бар'єр, який наразі майже на 80% зібраний, якщо я не помиляюсь. І інші збори ви теж можете знайти на Азовані. Вони під різні задачі. Десь це там забезпечення роботи такої екосистеми НРК, десь це на дрони, які працюють по повітряним цілям, які працюють у відповідь. Тобто це така міні-ПВО, да, маленька авіація, яка захищає в тому числі і мирні міста в прифронтові. Тому на що нашому слухачу більше захочеться задонатити і допомогти нам в якійсь сфері і отраслі, те він не зможе зробити. А ми будемо дуже вдячні і просимо долучитись до цієї історії.
1: Це була розмова з офіцером 12-ї бригади Азов Національної гвардії України з позивним «Культура». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Про пожежу на території притулку «Сіріус», її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує притулок, поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація в притулку після пожежі, що вдалося зробити за ці кілька днів?
4: Зараз нам вдалося завдяки небайдужим людям, волонтерам, розібрати всі ці завали після пожежі, і всю ділянку повністю ми зачистили. Зараз ми робимо вже практично, сьогодні запустимо, я думаю, 4 печі наших. Вчора вже пробували варити бульйон, варити м'ясо, а сьогодні вже спробуємо, щоб можна було каші з бульйонами варити. Зараз люди намагаються нам допомогти кормами, і ми вже закупили теж корми завдяки підтримці людей. Зараз притулок використовує 1,5 тонни на день кормів, сухих кормів, і ми так довго не протримаємося, звичайно, бо це великі гроші, тому намагаємося запустити печі для каш. Також ми вже зробили список того, що згоріло. І зараз ми запросили електриків професійних до нас, які відновлюють нашу електромережу. Далі ми зараз підраховуємо, скільки нам потрібно грошей для того, щоб відновити кухню, бо це дуже великі збитки. І також ми залишилися, як ви вже казали, без інструментів, ми залишилися без господарства.

0: господарчого інвентаря, без дровоколу, без газонокосилок, ну, тобто без, ну, дуже багато в нас знищено всього. І тачки для розвозки каші, і бадії для того, щоб розмішувати кашу. Ну, практично дуже багато згоріло і каша, і крупа. Тому збитки дуже великі, і, звичайно, це велика біда. Але насамперед, саме велике горе, звичайно, це те, що в нас на площі, яка загорілася, яка була задимлена, було 70 тваринок, і з них 62 вдалося врятувати, і 8 таки не змогли ми витягнути з вольєрів, не хотіли вони, вони дуже налякалися, і, на жаль, ми їх втратили. Це для нас просто дика трагедія, і, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо з цим справлятися. Дуже складно, але я вдячна людям, які підтримують нас, які надсилають нам свої слова підтримки, теплі слова. Приїжджають до нас, дзвонять, надсилають корми, фінансово підтримують, фізично підтримують. Це дуже-дуже велика підтримка, коли в нас така тяжка ситуація. Хочу сказати, що вже активізувалися люди, які хайпують на цьому, на жаль. Ну, на жаль, є такі люди, які на горі роблять собі лайки і славу, як кажуть. Далі активізувалися вже аферисти, які використовують наше відео і збирають гроші в якомусь для якогось там притулка, ну, в лапках в Дніпрі. Тобто я хочу нагадати, що ми притулок Сіріус, це найбільший притулок України, в ньому 3000 тварин. Він знаходиться у Федорівці, це Київська область, Вишгородський район. Ми не знаходимося, в нас немає філіалів ні в яких містах. Будьте уважні. Ось, і ще раз хочу подякувати всім і людям, які, ну, волонтерам, небайдужим людям. Хочу подякувати комунальному підприємству, Київській міській ветеринарній лікарні, які всім, практично всією командою приїхали нещодавно, теж розбирали завали, департамент екології, представники його. Дуже багато організацій долучається. Чесно кажучи, я навіть не думала, що стільки буде помічників. Нам дуже зараз потрібні корми, дуже потрібні інструменти, хоз, інвентар, крупа, тирса теж деяка погоріла, дрова в нас погоріли. Якраз ми ввечері замовили дрова, і теж вони погоріли, на жаль. Дуже потрібний бензин, поки ми запустимо електроенергію, поки буде все працювати. Бо в нас працюють два генератори просто практично безперервно на бензині. І це дуже тяжко, звичайно, бензин просто лється рікою. Будемо відновлювати кухню, вже все просчитали, скільки чого потрібно. Будемо робити таку більш стаціонарну кухню і максимально робити так, щоб воно не могло ніяк на неї перекинутися вогонь, як зараз, щоб це було все з каменю і з заліза тільки. Ну і, звичайно ж, якщо хтось може нам подарувати стабілізатори, то теж будемо вдячні. Ще більше вогнегасників, ну, ще більше, щоб було безпечно. Я дуже дякую моїм співробітникам, які, ну, відреагували на пожежу, які гасили вогнегасниками, гасили водою, повідкривали всі вольєри, виганяли собак звідтіля. Ось, дуже вдячна пожежникам ДСНС Вишгородського району, які просто чудово спрацювали. Вони нам навіть врятували собаку. Я їм дуже-дуже вдячна, старенький пес залишився живим завдяки їм. І вони дуже гарно працювали. І, ви знаєте, незважаючи на те, що їм було складно, бо вони півтори години майже гасили, і дуже багато було машин, але вони по-людськи, незважаючи на складні ситуації, по-людськи відносилися і втішали, і знаходили навіть слова навіть в цій ситуації. Так що я всім вдячна, всім людям, вибачте, всім людям, які проявили людяність. Ось, це дуже важливо в нашій ситуації. Хвостиків, звичайно, не повернеш. Вони стоять перед очами.
1: Скажіть, будь ласка, залишилась вже буквально одна хвилинка, чи інші тварини, яких вдалося врятувати, чи зараз вони в безпеці, чи їм потрібна допомога ще?
0: Ні, ви знаєте, вони в безпеці. Ми відновили один вольєр уже. Будемо також ремонтувати інші вольєри, які залишилися теж пошкодженими. Але всіх собачок ми перевели. Рани, які були, ми вже обробили. Так що все добре.
1: Це була розмова з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Які овочі, фрукти та ягоди варто заморожувати вже зараз? Як зробити це правильно, щоб вони не втратили смак і користь? Та як підготувати запаси на зиму? Про це будемо говорити з журналісткою та фудблогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнемо з того, таке от питання, які овочі, ягоди та фрукти зараз найкраще заготовляти на зиму?
3: Дивіться, я би почала з того, що загалом заморожувати і заготовляти можна все. Питання тільки в тому, який ми результат хочемо отримати. Тому що різні продукти по-різному переносять заморозку. І, наприклад, якщо ми візьмемо ягоди, правильно їх підготуємо, правильно заморозимо і потім в нормальних умовах розморозимо, то вони будуть свіжими, і їх можна буде не тільки кидати, наприклад, взимку в пироги, а їх ще й можна буде просто їсти, як літні ягоди. А інші продукти, наприклад, як цвітна капуста, вона трошки змінює свою структуру, і заморожену цвітну капусту можна одразу з заморозки витягати і, наприклад, кидати в духовку, і вона значно швидше пектиметься, ніж, наприклад, свіжу цвітну капусту, яку я влітку попередньо проварюю перед тим, як запікати. Тому заморожувати можна все, але є нюанси із вмістом води і швидкістю заморожування.
2: А що краще обрати, заморожування чи традиційну консервацію? Які переваги має кожен спосіб?
3: Я дуже люблю заморожування через те, що традиційна консервація все ж таки трошки буде змінювати смак продукту. В консервації вам треба буде заливати все це розсолом, тобто трошечки стають продукти або солонішими, або солодшими, або кислішими. А заморожування мені дуже подобається, тому що можна зберегти максимально той смак, який ви маєте на вході перед тим, як класти в морозилку.
2: А скажіть, будь ласка, які продукти обов'язково потрібно бланшувати перед заморожуванням і навіщо це робити?
3: Чесно, я вам скажу, що я, може, трошки лінива людина, але я жоден продукт перед заморозкою не бланшую. Тому що, як я вже раніше говорила, через те, що в продуктах, особливо в овочах, дуже великий вміст води, коли ви кидаєте їх в морозилку, змінюється трошки їхня структура, вода всередині перемерзається, і це значить, що у вас сам по собі продукт стане трошечки м'якшим, і його потім буде легше готувати. Тому якщо ви попередньо бланшуєте, а потім кидаєте в морозилку, це може призвести до того, що продукт буде ще трошечки м'якшим, ніж вам би хотілося, тому я всі продукти одразу кидаю в морозилку. Наприклад, той самий зелений горошок, я його збираю, кидаю в морозилку, і потім, коли його треба діставати, уже перед подачею до столу бланшую його умовно 2 хвилиночки, і маю свіжий, соковитий зелений горошок майже без втрати кольору і смаку.
2: А давайте поговоримо ще про ягоди, як правильно підготувати ягоди і їх заморозити, щоб після розморожування вони не перетворилися на кашу. Бо дуже часто, і в мене також був такий досвід, коли розморожуємо малину, наприклад, то вона вже перетворюється, дає сік і перетворюється, ну, так, подібно до каші. Можливо, є якісь правила?
3: Так, тут дуже важливий етап підготовки. Перед тим, як заморожувати ягоди, всі ягоди треба помити. І тут важливо, їх повністю треба просушити, щоб жодної води ззовні ягоди не залишалося. Тобто ви берете ці ягоди, промиваєте, промокуєте їх після цього паперовим рушничком. Якщо у вас там є півгодинки часу, залишаєте їх просто в кухні на повітрі для того, щоб вода з них обсохла, і потім кидаєте їх в заморозку. Ідеально, якщо у вас є місце в морозилці, для першого етапу заморожування розкласти їх на деко в один шар, щоб вони не притулялись одне об одного, ну або мінімально притулялися, і заморозити їх так. І після того, як кожна ягідка замерзне, уже після цього ви їх дістаєте, зсипаєте в пакет і залишаєте в морозилці. Це необхідно для того, щоб рідина в ягодах рівномірніше замерзла. Бо умовно, якщо ви навіть чисті, помиті, висушені ягоди закинете в пакет і цей пакет закинете в морозилку, то вийде, що ягоди, які ззовні пакета, ближче до його зовнішнього краю, вони замерзнуть швидше, ягоди, які всередині, будуть замерзати повільніше, тому що вони будуть контактувати із теплом інших ягід, і до них буде холод довше проникати, і вийде, що ягоди всередині будуть повільніше замерзати, їхня вода всередині буде повільніше перетворюватись і кристалізуватись на лід, і тому, коли ви їх дістанете, вони будуть першими пускати сік і матимуть отаку, от, знаєте, трошечки причвякану текстуру. Тому спочатку на деко, в один шар, заморожуєте, а потім уже скидаєте в пакети і зберігаєте їх по кілька місяців.
2: От, до речі, про зберігання також хотіла уточнити. На вашу думку, в чому краще заморожувати продукти? Дехто це робить в пакетах, хтось в контейнерах, інші люди знають також в вакуумних упаковках.
3: Все це треба робити уже після заморожування ягід. Найкраще спочатку заморозити в один шар, а потім уже пересипати. В ідеалі, щоб ваша ємність, тут особливо великої різниці немає, але головне, що ваша ємність не пропускала в себе ззовні повітря. Тому що все-таки в морозилці повітря циркулює для того, щоб тримати правильну температуру. І якщо це умовно буде, не знаю, пергамент або десь пакетик, який має в собі дірочки, то продукти будуть обвітрюватись і вони будуть не такими хорошими, приємними, коли ви їх дістанете. Тому це може бути контейнер із щільною кришкою, це може бути добре зав'язаний пакет, це може бути вакуумування, але знову ж таки вакуумувати можна ті продукти, які не потріскаються від того, що ви насправді навколо них витягаєте повітря. Головне тут, щоб воно не пропускало нічого ззовні.
2: А скільки часу можна зберігати різні продукти в морозильній камері без втрати якості?
3: Я зберігала, мабуть, мій рекорд був це півроку, але це були ті зими, коли ще не було у нас блекаутів і коли не було перепадів температури в морозилці. Зараз я намагаюся не довше, ніж кілька місяців. Може, 2-3 місяці і до цього часу їх використати. Тому що трошечки хитка ситуація з тим, як буде працювати морозилка під час потенційних відключень восени та взимку.
2: А якщо морозилка невелика, що ви порадите заморожувати насамперед?
3: Мабуть, таки ягоди, вони зараз по дуже класній ціні, і їх можна просто нагрібати, заморожувати, і всю зиму потім їсти пироги, пиріжки, або просто робити якісь класні напої. Також я дуже люблю заморожувати цвітну капусту, я вже про це казала, її значно простіше готувати взимку після заморожування, ніж влітку без заморожування взагалі свіжу. Також мені дуже подобається заморожувати баклажани. Я колись спробувала куповані в магазині заморожені баклажани, і якщо ви їх, наприклад, печете і додаєте до них томатний сік, аджику потім, то вони виходять розкішні і особливо не відчувається велика різниця, чи ця, наприклад, страва приготована із свіжих баклажанів чи з заморожених баклажанів. Тому я почала заморожувати баклажани. Я їх просто нарізаю на кубики або на кружальця і заморожую в такому вигляді. І, мабуть, я би ще сказала, що дуже класно заморожувати кукурудзу. Її зараз багато, вона вже з'явилась по хорошим цінам. І от заморожена кукурудза – це також крута річ, яка дуже гарно зберігається, дуже швидко заморожується, і її можна після цього діставати і цілою, знову ж таки, пекти в духовці, затирати якоюсь сіллю або намазками. Її можна заморожувати як цілою качанчиками, так і знімати зернятка перед заморозкою, і все одно вийде смачно.
2: Я думаю, що кукурузу їсти взимку – це дуже приємно, знаєте, такий спогад про літо, про море, коли там, наприклад, на пляжах продають кукурузу, і це особисто в мене це викликає асоціації саме з відпочинком, з якимось сонечком і з літньою порою року.
3: Абсолютно, абсолютно. Особливо, якщо ще додати до цієї кукурузки, це мій улюблений рецепт, я її дістаю, підпікаю в духовці і потім додаю трошечки вершкового масла, трошечки гострого перцю і вичавлюю туди дольку лайма. І це тоді свіжо, яскраво, вершково, трошки гостро. І якщо на фоні включити ще якийсь літній фільм про відпочинок, то просто відчуття, що життя трошечки, але налагоджується.
2: Це була розмова з журналісткою та фудблогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: 12 серпня відбудеться сонячне затемнення. Де спостерігати це рідкісне явище, чи буде його видно в Україні, та як зробити це безпечно? Про це будемо говорити з астрономом Володимиром Кажановим. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з того, що можете простими словами пояснити, що таке повне сонячне затемнення і чому воно вважається настільки рідкісним явищем.
4: Враховуючи те, що в нас так співпадає в природі, що в небі видимий розмір Сонця і Місяця схожі, але орбіта Місяця відносно орбіти Землі має нахил, то не кожну фазу нового Місяця, коли він проходить між Землею і Сонцем, не кожен раз Місяць закриває Сонце. І коли це стається у вузлах орбіти, то від Місяця падає тінь на Землю, і от тим, хто пощастило, хто саме буде знаходитись в тій полосі, де проходить тінь від Місяця, там можна побачити повну фазу затемнення, де посеред білого дня настає дуже темно майже як вночі, в небі сяють яскраві зорі планети, а навколо Сонця, закритого Місяцем, в небі сонячна корона сяє красива. Вона, до речі, від затемнення до затемнення завжди має різний вигляд. Це пов'язано з активністю Сонця. В інших частинах, близьких до повної фази на Землі, можна побачити часткову фазу, коли Сонце частково закрите Місяцем, і на інших територіях якихось на Землі, значить, не видно цього може бути. Але з року в рік в різних частинах Землі бувають затемнення повні, бувають кільцеві, часткові. І так виходить, що от за останні приблизно 26 років це таке перше повне сонячне затемнення, яке можна спостерігати, як повідомляється, на континентальній Європі. Якщо не враховувати затемнення 2006 року, полоса якого проходила по, скажімо так, краю Європи географічної на Кавказі. От і дійсно у нас це можна буде побачити часткову фазу від Києва і західніше. Як правильно сказали, дуже обережно, щоб не зашкодити очам. Бо закопчене скло чи якісь інші плівки, які частково закривають світло Сонця, можуть не повністю перекривати його спектр, небезпечний для сітківки ока, тож з цим треба бути доволі обережним при спостереженнях. І також пам'ятаємо, що якщо спрямовувати камери, наприклад, смартфонів, фотоапаратів, відеокамери під час часткової фази затемнення, то матриця може вийти з ладу, камера може вийти з ладу. Це треба бути обережним, підготуватись, розібратись, як проводити фото-відеосйомку і візуальні спостереження. От і цікаве явище тим, що його часто називають подією століття, навіть за одне століття в одному місці можна не побачити, навіть за своє життя, бо в одній тій самій точці раз на 300-400 років може бути затемнення спостерігатись. От тому багато хто відправляється навіть в такі поїздки, астротури по Землі, щоб побачити це дивне явище, рідкісне доволі явище природи. Ну і цікавий, і вражаючий. Студія?
2: Да, так. Ще хотіла уточнити, чи правильно зрозуміла, що останній раз на материковій частині Європи можна було побачити подібне затемнення у 2006 році?
4: В 99-му і в 2006-му. Але в 2006-му повна фаза проходила через Кавказ. От, між Чорним і Каспійським морем, отам трошечки. І, наприклад, в той час були гарні умови для спостереження у східній частині України. Тут була доволі потужна у нас фаза така.
2: Цікаво, давайте пояснимо простими словами, можливо, чому не можна дивитися, саме от причини, чому не можна дивитися без спеціального захисту на затемнення. От ви казали, що може техніка навіть вийти з ладу. От коли ми просто дивимося на сонце, наприклад, техніка працює нормально, очам неприємно, але все ж таки не критично. Але коли відбувається затемнення, що саме відбувається таке, що може мати в собі таку небезпеку?
4: Саме тривалість спостереження тут небезпечна. Тобто, якщо ми робимо фото і в кадр попадає сонце, то ми ж не тримаємо, наприклад, той ж самий смартфон 5 хвилин. дві хвилини, спрямовуючи його на сонце. А як ми знаємо, будь-яка лінза, вона фокусує світло, фокусує інфрачервоне тепло, і яке нагріває прилади. Тож, наприклад, якщо на сонце подивитись буквально так трошки, глянути навіть в день, то небезпеки сильно немає. Якщо подивитись вже 15-30 секунд, то це вже можна опіки отримати, сітківки ока. Тож тут в тривалості час. І у сонця в нього широкий спектр світла його. Тут до нас йде не тільки видима частина світла, а й інфрачервона, ультрафіолет. І це все, якщо от потрапляє в перилад чи в око тривалий час, то може призвести до проблем.
2: Я зрозуміла. А от теж таке питання. НАСА повідомляє, що це затемнення відкриває серію трьох великих сонячних затемнень у Європі. Коли будуть наступні?
4: Значить, в наступному році ми, от якщо казати, кому не вдалося зараз подивитись, сьогодні не вдасться подивитись, то сподіваємось на те, що в наступному році. В наступному році теж в серпні в нас буде повне сонячне затемнення, значить 2 серпня, яке буде проходити полоса через Гібралтар, також трошки Іспанію захопить, далі по півночі Африки і через Єгипет. І це буде от наступному році найдовше по тривалості 6 хвилин повна фаза затемнення цього століття. І от в наступному серпні в нас його буде часткову фазу гарно видно на території всієї України. От. І затемнення, вони із розрахунку по орбіті Землі і Місяця, вони повторюються по території з деякими періодами, і це розраховується. Тобто можна розраховувати це, і тому от виникає таке пояснення, що серія затемнень. От, наприклад, у нас в Харкові, якщо будемо казати, чи найближчі міста і столиця, то в найближчі роки затемнення повного не буде, а розрахувавши наперед, ми вже знаємо, що, наприклад, на території Луганської області буде через там 15 чи 20 років часткову фазу повну видно. Тобто це з розрахунку виходить.
2: Так. А знаєте, наскільки я знаю, що це затемнення сьогодні, воно ще дивовижно тим, що воно відбувається під час, по-перше, зорепаду, а по-друге, також чула про те, що в ці дні відбувається парад планет. Чи це так? І можете розказати більше?
4: Так, цей місяць дуже насичений на такі цікаві астрономічні явища і події, які доступні для вивчення і спостереження, в тому числі неозброєним оком. Але тут є нюанси. Значить, сьогодні у нас буде сонячне затемнення. По київському часу повна фаза після 8 до 9 на заході сонця. До речі, нагадаю, що це буде видно, наприклад, в західних частинах України після 8 вечора. І далі, як темніше, після десь 9:30-10, от як вже темна ніч настає, в небі зорісяє, то спостерігаємо небо і бачимо яскраві спалахи. Земля перетинає шлях древньої комети, і маленькі частинки, врізаючись в атмосферу, утворюють ці яскраві спалахи, метеори, які звуться науковою назвою, а в народі падаючі зорі, зорепад. От, але це ж не зорі, нагадуємо, падають, маленькі камінчики згорають в атмосфері, залишають такі сліди яскраві. І от в цьому році нам пощастило, що саме під час Персеїди, серпневий зорепад цей, в ніч з 12 на 13 максимум, в наступну ніч, в нас в небі не буде місяця, який буває, що от як в минулому році, заважає спостереженням своїм яскравим світлом. А зараз ночі теплі, ночі зоряні, темні, і можна буде багато побачити цих яскравих спалахів. Ну, а далі, пам'ятаємо про безпеку, комендантську годину і так далі. Після 11-ї вже високо починає підніматися Сатурн, і за ним планета за планетою. Єдине, що цей парад планет, як його назвали, він такий, ну, я б так сказав, неповноцінний парад планет, міні-парад планет. Тобто, з одного боку, 6 планет зібралися на у другій половині ночі, а з іншого боку, 2 з них на сході просто піднімаються, коли вже сонце сходить, тобто їх дуже важко побачити. Інші без телескопу, як, наприклад, Уран, Нептун, не побачиш. Тому тут виходить так, що от мені, наприклад, близькі вже знайомі кажуть, що ж ми виходили вночі і якось параду планет не побачили. Тобто люди, ну, очікували, що це буде щось неймовірне, якісь в небі великі кулі, наприклад, а воно ні. Меркурій, Юпітер просто на світлому небі їх ще, як то кажуть, ще піди знайди. От. І з всього цього параду єдине, що Сатурн і Марс гарно видно у другій половині ночі. Сатурн після 23-ї піднімається вже так помітно, а Марс у другій половині ночі. Тож це такий, взагалі, парадом планет в астрономії зазвичай називають, коли в одному секторі неба, наприклад, в одному сузір'ї, зібралося більше трьох планет. А тут вони, так би мовити, розкидані по небу, але все ж таки цікаво, що вони всі у другій половині ночі на небі і одночасно. От. І якщо набратися терпіння, навчитися їх знаходити, мати, наприклад, потужний бінокль, карту зоряного неба і телескоп, наприклад, то тоді можна от всі ці планети спостерігати.
2: А ви знаєте, так, ще одне питання, вже останнє питання, бо закінчується наш етер. Навколо затемнень завжди буває багато міфів. Які з найпоширеніші ви знаєте, і чи мають вони хоч якесь наукове підґрунтя?
4: Тут якраз гарна така думка, що знання допомагають нам сьогодні не боятись і розвіювати древні міфи і страхи. І якщо от сьогодні небо нас, на жаль, через війну дуже часто лякає, а я нагадую, що небо може і приємно дивувати. І сонячне затемнення тому приклад, бо термін «кінець світу», скоріш за все, і пішов якраз від цього явища. Люди дуже боялись, не розуміли, не вміли раніше спрогнозувати. І тут посеред білого дня темніше, в небі сонце якесь чорне стає. Ну, а сьогодні ми знаємо, що це просто явище, яке нам не загрожує. От, тому не боїмося. І впливу, окрім як на психоемоціональний стан під час спостереження, якогось впливу на здоров'я, наскільки мені відомо, не знайдено таких кореляцій між сонячними затемненнями і, наприклад, тому, що в нашому організмі. Але це дуже вражаюче явище під час спостережень. Це дуже сильні емоції, коли повна фаза. От такі моменти. Тому це породжує різні міфи і різні думки, такі незвичні.
2: Це була розмова з астрономом Володимиром Кажановим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Степанівці поблизу Херсона. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. За даними ОВА, атака сталася близько 11:20. Внаслідок удару поранення отримала 44-річна працівниця лікарні. Попередньо у неї вибухова травма. Жінку доправили до медичного закладу. Раніше Село оборони Херсона повідомили, що російська авіація атакувала Херсон 9 керованими авіабомбами. Спочатку військові РФ скинули 7 авіабомб, а згодом завдали ще 2 ударів. Чергове 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня в онлайн-режимі. Про це Суспільному повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони заявив, що після вересневої зустрічі планує скликати ще одне засідання контактної групи вже на початку жовтня. За його словами, це необхідно, щоб забезпечити Україні необхідну військову підтримку напередодні зими. Я нагадаю, що попереднє 35-те засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня в Брюсселі. У ньому особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив заяви Росії про те, що навесні 2022 року нібито переконав президента Володимира Зеленського відмовитися від мирних переговорів із Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю School of War Podcast. Джонсон назвав таке твердження, цитую, «повною цілковитою нісенітницею». За його словами, жоден західний лідер не міг змусити українців припинити боротьбу за свою країну. Екс-прем'єр розповів, що під час візиту до Києва у квітні 2022 року мав лише одне послання. Якщо Україна вирішить продовжувати опір російській агресії, Велика Британія її підтримуватиме. Джонсон також заявив, що на початку повномасштабної війни частина європейських політиків не вірила, що Україна зможе вистояти. Сам він, за його словами, від початку виступав за підтримку Києва, оскільки українці були налаштовані захищати свою державу. Ірану вдалося збити американський винищувач F-15 завдяки тактиці і застосуванням грою дронів, яку він перейняв, зокрема, на прикладі війни в Україні. Про це пише The New York Times із посиланням на високопоставленого представника американських військових. За даними видання, екіпаж збитого літака після порятунку повідомив, що система попередження зафіксувала загрозу лише за півсекунди до влучання ракети. У Пентагоні дійшли висновку, що іранські безпілотники допомогли військовим визначити координати, швидкість і напрямок руху винищувача. Після цього інциденту, як зазначає The New York Times, президент США Дональд Трамп оголосив паузу в бойових діях, щоб американські військові могли адаптуватися до нової тактики противника. Я нагадаю, що на початку квітня Іран вперше від початку війни збив американський винищувач F-15. Обидва члени екіпажу катапультувалися і були врятовані під час пошуково-рятувальної операції. В Іспанії сьогодні очікують до 6 мільйонів людей у смузі повного сонячного затемнення. Про це пише британське видання The Guardian. Саме в Іспанії прогнозують найкращі умови для спостереження за рідкісним астрономічним явищем. Смуга повної фази затемнення простягнеться від А-Коруньї на північному заході країни до острова Майорка. Повне затемнення також буде видно в невеликих частинах Португалії, Гренландії та Ісландії. За оцінками влади, близько 460 тисяч туристів вже приїхали до Іспанії спеціально заради затемнення. А загалом у районах найкращого спостереження очікують до 6 мільйонів людей. Повна фаза, під час якої місяць повністю закриє сонце, триватиме менш ніж 2 хвилини. Через ажіотаж у багатьох аптеках та магазинах уже розкупили спеціальні окуляри для спостереження за затемненням. Для забезпечення безпеки влада Іспанії планує залучити понад 24 тисячі поліцейських, адже очікує до 1,5 мільйона додаткових автомобільних поїздок. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми Плюс Медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомого точно знає.
6: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
10: Перевіряємо чутливі теми.
6: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
10: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
6: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
11: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
6: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками
5: звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
11: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
5: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
10: громадське.радіо.
11: Відерштанд.
5: Відерштанд.
11: Супротив.
5: Супротив.
11: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Я чую інших.
6: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
7: Як захистити себе та близьких?
6: На що ми маємо право, попри війну?
7: Попри все.
6: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
7: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
8: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Під час репресій совітами проти української мови Сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Що з економікою?
11: За підтримки «Приватбанку».
12: Привіт! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
13: А я Максим Самилюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні про те, скільки українська економіка може виграти від ширшої участі жінок в ринку праці, ми говоритимемо з Вікторією Агаповою, заступницею керівниці проєкту «Індекс реформ ВОКС Україна». Вікторія, привіт!
12: Привіт, вітаю, Ангеліну, Максим. Наприкінці липня ви опублікували дослідження від неактивності до продуктивності, в якому дослідили економічний ефект від інтеграції жінок у ринок праці. Ще у 2019 році ми в ЦЕС робили подібне дослідження, і тоді, за нашими результатами, залучення до роботи додаткових 4 мільйонів жінок принесло би Україні більш ніж 20% до ВВП. Пройшло вже 7 років від нашого дослідження, сьогодні говоритимемо саме про ваше. Давайте почнемо з бар'єрів, які сьогодні стоять перед жінками до ринку праці, і чи змінилася роль жінок на ринку праці під час повномасштабного вторгнення?
14: Дякую за питання, Ангеліно. Напевно, почну з того, що ми опитували жінок, які проживають в Україні, і це дуже важливо, тому що різні аспекти, різні бар'єри для жінок, які виїхали за кордон тимчасово або вирішили залишитися, і ті жінки, які в Україні, матимуть різні і перепони, і бар'єри на шляху до повернення або до виходу на ринок праці. І ми опитали 1050 жінок в Україні на підконтрольній території України, і з тих жінок, яких ми опитали, понад 3/4 виявили бажання вийти на ринок праці, хоча вони там зараз є економічно неактивними. І на цьому шляху того, виходити на ринок праці зараз чи ні, у них стоять в цілому однакові бар'єри. Але якщо ми подивимося на дві категорії жінок, які от хочуть прям вийти на ринок праці, і половина з них впродовж року вже хочуть це зробити, і на тих жінок, які наразі не планують виходити на ринок праці, то тут будуть певні свої аспекти. Якщо ми говоримо про тих, хто зараз не планують виходити, то для них основна причина головна – це зараз вік або стан здоров'я. І це можемо пояснити тим, що це категорії жінок, які вже є старшого віку, які вже там, наприклад, вийшли на пенсію, і вони, ну, за станом здоров'я не бачать там свої можливості виходити на ринок праці. Якщо ми говоримо про жінок, які хочуть вийти на ринок праці, але зараз не інтегровані в ці процеси, то для них найперше і найважливіше – це рівень оплати праці. Вони вважають, що він малий, але при цьому ті запити жінок, які вони озвучують фінансові винагороди за їхні там надання послуг або робочий час, вони є співставними з ринком праці. Не можна сказати, що вони завищені якісь очікування мають. Тобто там частина жінок більша готова працювати в діапазоні там від 20 до 30 тисяч гривень, трошки більше там понад 30 тисяч гривень. Але якщо ми подивимося на середній рівень заробітної плати в Україні, там в лютому це було 28 тисяч гривень, зараз це там близько 33. То в принципі це якраз ходить той діапазон. Не можна сказати, що жінки дуже сильно якось завищені у них очікування. На другому місці це комфорт і умови, аби добратися до робочого місця. Для більшості жінок дуже важливо добиратися до роботи менше ніж за одну годину, або щоб це було швидко і щоб це було ефективно, тому що це додатковий час, який витрачається замість того, щоб витратити його або там на, знову ж таки, виконання якихось домашньої роботи, або взаємодії там зі своїми дітьми, або просто провести час з друзями чи там відвідати спортзал, бо це також для них може бути важливо. І от якраз коли ми говоримо про бар'єри, які пов'язані із домогосподарством і сім'єю, тут вони в принципі однакові для жінок, які хочуть вийти на ринок праці, які зараз не планують виходити. Це або вони залучені до роботи в своєму домогосподарстві, якщо це, наприклад, приватний будинок, необхідно його обслуговувати, дивитися за ним, або необхідно здійснювати свою доглядову працю, яка не є оплачуваною, тобто слідкувати за своїми дітьми і ними повністю займатися, або слідкувати за своїми родичами, які потребують допомоги або там обслуговування і тому подібне. І цей пласт роботи, цей пласт якраз дій, він взагалі не покривається ні фінансово ніяк, і тому це якраз один із ключових бар'єрів. І це підкреслюється і підтверджується не лише нашим дослідженням. В принципі, ті самі проблеми з тими самими бар'єрами стикаються жінки і за кордоном, в країнах Європи, Сполучених Штатів, в азійських країнах трошки менше. І як це не дивно, це, в принципі, ну і не дивно, коли ми опублікували це дослідження, ми зробили постик в Фейсбуці, і що було дуже, навіть трошки неочікувано, що пішли дуже сильна реакція на цей пост, і почали коментувати як чоловіки, так і жінки. І жінки почали підтверджувати, що так, ми просто зайняті дітьми, ми зайняті доглядом за нашим домогосподарством, і нам потрібно ще й поєднувати це з оплачуваною роботою. А коли нам це встигати, поки що питання відкрите. Там з'явилися...
15: А що чоловіки коментували?
14: Чоловіки традиційно стереотипні заклики, а ви підіть на завод, а ви давайте підіть в окопи. На що жінки відповідають... Окей, з радістю, а можна я піду на завод? Там хоча б точний режим праці, роботи. Я знаю, скільки я маю відпрацювати, що мені потрібно зробити.
15: І скільки я посплю.
14: Та. Там. А стосовно того, щоб жінки теж залучалися до сил оборони, це є, жінки долучаються. Порівняно з 22-м роком у нас кількість жінок в силах оборони України, зараз ми не тільки про армію, а там і Нацгвардія також, зросла на 20%. Це понад 75 тисяч жінок. І це за часткою, ну, виходить, ми там найбільша частка жінок в оборонній сфері серед країн Європи, наприклад. Тобто сказати, що жінки не долучаються до сил оборони, як це іноді закликають, це неправда, не відповідає дійсності.
13: Україні потрібно майже 9 мільйонів додаткових працівників, працівниць. Це оцінка Міжнародної організації праці. Водночас у нас доволі високе безробіття. Ви в своєму дослідженні в Оксі Україна згадуєте про 1,5 мільйона безробітних і ще безліч людей, які не працюють і не шукають роботи. Тобто це плюс додатково до тих безробітних. Як у нас виходить так, що Україна одночасно має шалений дефіцит на ринку праці і дуже багато людей, які не працюють?
14: За результатами

0: Проблема, в принципі, зрозуміла, це структурне безробіття, тому що коли у нас не відповідає вимога до кваліфікації робітників тій пропозиції, яку хочуть надати потенційні працівники. Тобто за рівнем навичок або за розміщенням територіально. Тобто якщо ми говоримо про рівень навичок, у нас або завищені очікування від роботодавців, які там не можуть, не співпадають зараз тим рівнем навичок в потенційну, яку можуть надати робітники або робітниці, або вважається, що в нас завищені зарплатні очікування з боку пропозиції. Ну, але, в принципі, це класичні у нас такі економічні неспівпадіння. Але стосовно структур, то чому у нас це все виникло? З одного боку, у нас дуже значний відток населення за кордон, і тут якраз ваші оцінки, які ви постійно моніторите за кордоном, теж у нас вимушено переміщені особи. Плюс у нас частина чоловічого населення, яка була на традиційно чоловічих спеціальностях, які в нас зараз також в дефіциті, вона була мобілізована до Сил оборони України. Відповідно, ці лакуни, які утворилися, їх ще поки неможливо заповнити. З одного боку, жінки долучаються і намагаються і роботодавці перенавчати жінок на такі традиційно чоловічі спеціальності, особливо в промисловості, особливо, наприклад, в гірничо-видобувній сфері, в металургії, оскільки там шалені, як це сказати правильно, не вилучення робочої сили, а з відток. І з одного боку він пов'язаний з тим, що там була окупована територія, якраз промислові території, там Маріуполь, де в нас були найбільші металургійні заводи. З іншого боку, якраз внутрішні переміщені особи, там жінки з дітьми виїхали. І от якраз залишилися спеціальності, позиції, вакансії, які потрібно заміщувати. Тобто перенавчають жінок. З іншого боку, є процеси автоматизації промислового виробництва і в тому самому, наприклад, секторі кур'єрської доставки або там нова пошта, поштові, там якісь вантажні відправлення, то залучають нову техніку, яка дозволяє переміщувати вантажі, переносячи основну вагу на там техніку, а не те, щоб це робила людина, там, наприклад, щоб хоч якось боротися з цим дефіцитом. У нас є програми навчання і перенавчання і для чоловіків, і для жінок, тобто універсальні якісь спрямовані. Є програми навчання і для спрямовані, які спеціально на жінок. Але з одного боку, у нас, можливо, знаєте, жінки якось недооцінюють своїх можливостей і або бояться, або знову ж таки вони зайняті доглядовою працею. З іншого боку, можливо, вони спробували, але це для них не спрацювало. Третя проблема, яка може бути, просто недостатньо інформації і комунікації. Там, наприклад, з боку державних органів, і люди просто, там, жінки, чоловіки не знають, що вони можуть це зробити. Якщо ми там згадаємо ще інші проблеми, які можуть стосуватися і призводити якраз до структурного безробіття, це частина населення, робочу силу просто пішла в тінь. Знову ж таки, чому таке відбувається? Є там опасіння, не хочуть уникнути, наприклад, мобілізації, а це потрібно проходити там оновлення своїх даних через ЦК і тому подібне. Тому це проблема, яка виникла. Якщо там в країнах іншого більш розвинутих, це може бути пов'язане ще там з більшим розвитком технологічним, і тоді не співпадає. Ну, класичне розуміння структурного безробіття, що в нас рівень навичок не відповідає технічному розвитку. То тут у нас через те, що просто виїхало населення і кваліфікованих, наприклад, ресурсів не вистачає.
1: А от наскільки саме жінки це недовикористаний потенціал, і наскільки от бізнес вже декілька років каже, що головна проблема це дефіцит кадрів. Наскільки жінки здатні замістити ось цей дефіцит?
0: За нашими оцінками, якраз якщо знову таки оцінки, це от саме прям оцінки, тому що припущення, да, у нас немає точних даних стосовно там кількість населення, точно. І от якщо ми беремо, що зараз на підконтрольній території України проживає близько 30 мільйонів осіб. І якщо ми беремо тих жінок, які хочуть працювати, от якраз та ті три чверті, то це виходить близько 3,5 мільйонів жінок. Це у кращому випадку, тому що от такі зараз заявили, що ми хочемо. Близько половини з них хочуть от найближчий рік працевлаштуватися. Але знову ж таки, це жінки різних вікових категорій, від 18 там і до пенсійного віку, або є жінки, які вже є в пенсійному віці. Хтось з них за цей час випаде, хтось знайде роботу, хтось з них релокується, вийде з кордону. Тобто, гіпотетично, у нас є потенціал у 3,5 мільйони жінок. Чи можуть вони повністю замістити той дефіцит? Навряд чи. Знову ж таки, з одного боку, не кваліфікація може не співпадати з тим очікуванням, які в нас перед нами постають. Якщо ми подивимося на ті сфери, які потребує наша держава в першу чергу зараз, то це якраз сфера промисловості, оборонно-промисловий комплекс, правоохоронні органи. А згідно з нашими результатами опитування, жінки найменше хочуть іти працювати саме в ці сфери. Жінки хочуть йти працювати в сфери торгівлі, надання особистих послуг, наприклад, там перукарні, манікюри, щось таке. Частина хоче, наприклад, йти в сферу соціальних послуг надання. І

0: тут якраз може бути певний меч з тим, що в нас не вистачає інфраструктури доглядової праці. То, наприклад, якщо спідставити тих жінок, які б хотіли б піти в соціальну сферу, якраз цей потенціал можна було б використати для того, щоб організувати, покращити інфраструктуру догляду, і знову таки частина жінок змогла б зайняти ті позиції в сферах, які, наприклад, потребують розвитку, потребують більшого залучення. Тобто, у нас навіть є трошки неспівпадіння по тому, в які сфери у нас є потреба і куди жінки хотіли б іти зараз. Працювати. Знову ж таки, і це пов'язано з тими бар'єрами, які ми говорили на самому початку. Жінки потребують залучатися до оплачуваної роботи і при цьому продовжувати робити доглядову працю. А що як це можна уможливити це поєднання? Це гнучкі формати роботи. І зазвичай ця сфера особистих послуг, вона якраз може надати ту гнучкість. Чи там, наприклад, обрати місце роботи, кабінет для надання послуг недалеко від свого будинку, дому проживання, тоді ти зможеш надала послугу, сама обрала кількість клієнток, наприклад, або клієнтів, і пішла додому там до своєї сім'ї. А ті сфери, які потребують більшого залучення, є традиційно чоловічими. Вони в першу чергу передбачають офісний формат роботи з чітко визначеними годинами або з графіком там змінами роботи. А зокрема, там робота в нічний час. Тут якраз це неспівпадіння, що не вистачає цієї гнучкості.
1: А наскільки роботодавці готові надавати цю гнучкість? Чи є якісь приклади, як різні формати роботи там гібридний або повністю дистанційний спрацьовують? І чи це тільки відповідальність бізнесу? Чи тут ще держава якось має посприяти?
0: Я думаю, це комплексне питання. Не можна перекладати всю відповідальність лише на бізнес або лише на державу, тому що у нас може бути теоретично законодавча рамка прописано класно, але, наприклад, немає санкцій за невиконання якихось положень. Відповідно, тоді бізнес може скористатися відсутністю цих санкцій і не дотримуватися або частково дотримуватися. Це, наприклад, як нас з антидискримінаційними нормами стосовно працевлаштування. Типу, ми в оголошеннях не можемо там вимагати певну стать або там запитувати про ваші плани, там репродуктивні плани, хочете ви одружуватися чи там народжувати дітей. І в оголошеннях вакансій такого може і не бути, тому що там штраф від 80 тисяч гривень. По факту, коли приходить жінка на співбесіду, її все одно про це запитують. Особливо, якщо бачу, що це жінка репродуктивного віку, її можуть запитати, там, типу, а які у вас плани, а що ви там собі думаєте, а чи є у вас діти? Якщо це чоловік, його про це навряд чи будуть запитувати. І знову ж таки, в законодавстві нібито прописано, що це заборонено, що це дискримінація. Але по факту такий лазійка за те, що немає покарання за ці норми, немає відслідковування саме в процесі рекрутингу, по факту не завжди спрацьовує. А щодо того, що ще може бути, це якраз з одного боку зміни, які ми побачили в 2021-2022 роках, коли ми офіційно на законодавчому рівні закріпили поняття фрілансу, дистанційного формату роботи. Нарешті ми до цього дійшли. І те, що пропонує новий трудовий кодекс, знову ж таки, про, наприклад, для вагітних, що це право вагітно обирати формат роботи. Якщо вона хоче, якщо у неї за станом здоров'я вона може працювати в офісі, і в неї є таке бажання, вона може працювати в офісі до останнього дня своєї там вагітності. І знову ж таки, це в законодавстві прибрали положення, що там на 7-му місяці обов'язково треба йти в декрет. Зараз, якщо жінка себе почуває здорово, вона може там до останнього дня працювати і там в кінці робочого дня поїхати в пологове. І це абсолютно окей, якщо їй це нічого.
1: Але ж може їй взяти декретну відпустку.
0: Може, так, це право. Ну і це прекрасно, що жінка може обирати. І трудовий новий кодекс він якраз про те, щоб не пріоритизувати, а не про захист і антидискримінацію жінок, а про рівні права між чоловіками і жінками. Тому що питання рівності якраз в тому, щоб як жінка, так і чоловік могли обрати. Наприклад, жінка має вищий там рівень оплати праці або там співставне зі своїм партнером, чоловіком, в залежності від того, які там у них форма стосунків. Вони для себе обирають рішення, приймаючи, зважуючи, для кого зараз краще залишитися на ринку праці, то тоді, наприклад, чоловік може піти в декретну відпустку, але знову ж таки, відпустка це дуже таке абстрактне поняття, бо догляд за дитиною не те, щоб дуже відпустка. І якщо вони розуміють, що зараз, наприклад, чоловіку можна залишитися вдома, а для жінки важливо залишитися на ринку праці, то, наприклад, може піти. Потенційно пропонується в новому трудовому кодексі, що навпіл можна буде ділити цю декретну відпустку. І це варіанти, які спрацьовують в інших країнах світу, і вони дійсно показують свою дієвість з одного боку, і щодо працевлаштування жінок, і їхні, ну, аби залишитися на ринку праці, щоб не платити той самий штраф за материнство, про який говорять, що коли жінка випадає з у зв'язку там з вагітністю пологом з ринку праці, у неї одразу падає заробітна плата. І з кожною подальшою дитиною там знижується рівень, при цьому чоловіки залишаються на тому рівні, або продовжують зростати їхня зарплата. І от в досвід скандинавських країн, наприклад, Швеція, Швеції, Норвегії, де або також ну у них навіть не за вибором, а чоловіки зобов'язані взяти декретну відпустку частину. Це з одного боку і про досвід роботи, що залишається, жінка може залишитися на плаву і підтримувати рівень своїх навичок. З іншого боку, це і соціально-культурний феномен, що ми залучаємо батьків до батьківства, як це і має бути, і вони більше проводять часу з дітьми, і це про здорове, знаєте, взаємодію між батьками і дітьми в своєму своїй сім'ї, своїй родині. Стосовно роботодавців, знову ж таки, дуже залежить від сфери, про яку ми говоримо. Якщо це там, наприклад, офісна робота, IT-сектор, вони досить гнучкі в своїх форматах, вони можуть давати якраз гібридний формат роботи, забезпечувати цю там дистанційність, або там пропонують, що частково ви проводите час в офісі, там на якісь міти приїжджаєте, а частину проводите вдома. Особливо це для тих компаній або працівників, які працюють на аутсорс на закордонні ринки. Типу, для них взагалі не принципово фізична присутність, тому що офіс головний десь за кордоном знаходиться. Якщо ми говоримо про новітні, наприклад, Мілтех, які зараз у нас в Україні активно розвиваються, тут все-таки ставка більше йде на офісну роботу, на офісні формати. Але знову ж таки, якщо кваліфікації людини і там чоловік, жінка, та, яка є зараз в дефіциті, яка потрібна, то звичайно роботодавець буде йти на зустріч потенційному працівникові або працівниці, аби залучити цю людину. Бо в нас дуже великий дефіцит і прямо кваліфікованих кадрів. І аби залучити цю людину, то звичайно будуть хопатися і надавати бенефіти так, щоб людина була з ними.
2: Що з економікою?
3: Ми згадали про законодавство, як воно в інших країнах, як в новому проєкті Трудового кодексу воно може бути. А як зараз у нас? От у нас наш Трудовий кодекс, сумнозвісний, він там з 70-х років. І нібито от він таким корінням своїм сягає Радянського Союзу, де все було про захист працівників. А от про захист працівниці, наскільки Трудовий кодекс, який ми маємо зараз, сприяє залученню жінок на ринок праці?
0: Це, да, як то кажуть, наслідя з Радянського Союзу. Ми поступово його дуже багато років, дуже багато правок вносилося, аби якось його осучаснювати, проводити до більш зрозумілих і сучасних форм. Щодо того, як він регулює залучення жінок на ринок праці, зараз, оскільки у нас воєнний час, то у нас діє особливий порядок, особливий режим, який був якраз ухвалений з 2022 році. Він частково припиняє дію тих норм Трудового кодексу, які там існували до там початку повномасштабного вторгнення. Тобто у нас там, наприклад, знято обмеження на залучення жінок там в нічний час роботи або там якісь специфічні умови роботи. Це норми призупинені тимчасово. Тобто можуть жінок долучати до цього за їхнім бажанням. Щойно військовий стан, воєнний стан закінчиться, ми повернемося до тієї моделі, коли яка існувала до початку повномасштабного вторгнення. Таким найбільшим проривом було в скасуванні 2017 році цього списку заборонених професій для жінок із 450 професій, які там машиністками забороняли, хоча насправді питання, а чому у нас це, ну, кваліфікацію жінок може бути достатньо абсолютно, і це
3: пілотами
0: нормально.
3: Пілотами не могли бути жінки.
0: Да, пілотами не могли бути жінки, але є розуміння чому, тому що в той час, коли там в 90-х роках цей список формувався, то тоді ще не було такого технічного розвитку, автоматизації тих процесів на заводах, там ті самі слюсарі агрегатів на моторгійних підприємствах. Тобто воно не було настільки автоматизовано, потребувало більше залучення жінок і саме фізичної сили. Зараз цього менше, тому зрозуміло, дякуємо, ми від цього позбулися. Але все одно лишаються певні норми там щодо залучення жінок до підземних робіт, але це пов'язано вже з міжнародними конвенціями, що Україна там їх частково денонсувала, частково ще залишаються. Ось і для прикладу, для розуміння, що у нас досі, хоча і зняті ці заборони, ми досі ще, знаєте, по інерцію рухаємося на тих коліях, які були раніше побудовані. В Україні з 15 тисяч машиністів української залізниці лише одна жінка-машиністка.
3: Одна. Не одна тисяча, одна.
0: Да, це нещодавно був засідання Комітету соціальної політики, і там озвучувалися ці цифри. І це, насправді, мені здається, досить показово, що в нас така ситуація, і що з цим потрібно, знову ж таки, працювати, пояснювати, проводити там антистереотипні програми, комунікувати про те, що це нормально, це рівень автоматизації процесів дозволяє і жінкам, якщо вони бояться важкої праці, то залучатися відноситься до і цих процесів також. Тому так, тобто у нас зараз тимчасово зняті певні обмеження Кодексу законів про працю, тому що у нас діє особливий режим, але ми до нього повернемося. Плюс лишається, наприклад, обмеження стосовно того, що жінки з дітьми до 3 років не можуть їздити у відрядження, наприклад, або брати нічні зміни. Але знову ж таки, чому не можна їздити у відрядження? Ви можете дитину з собою взяти, і це абсолютно окей. Можна залишити там, якщо побудовані там партнерські стосунки між батьками, і чоловік може залишитися, то чому не може залишитися дитина з чоловіком до 3 років? Це теж абсолютно нормально. Тобто, у нас жінки стали набагато мобільнішими, ніж це було раніше. Можливо, раніше так в Радянському Союзі це було просто неможливо. Зараз ми уможливили це робити, і це добре насправді. І що би я тут ще відмітила, і що дуже важливо, коли ми говоримо про якраз зміни і в потенційному новому трудовому кодексі, якщо ми говоримо про досвід інших країн, європейську країну, країн скандинавських, в першу чергу, про те, що ми можемо поділяти декретні відпустки між чоловіками та жінками, тут завжди варто згадувати те, що ми живемо в умовах війни. Оце зобов'язання, наприклад, що чоловік зобов'язаний взяти частину декретної відпустки, для нас просто не спрацює, тому що мобілізовані чоловіки, які зараз або в силах оборони України, вони фізично цього не можуть зробити. Та є зараз законопроект того, щоб давати там також декретну відпустку чоловікам тимчасово, але я не впевнена, що зараз проголосую, тому що у нас і в силах оборони величезний дефіцит, у нас не вистачає кадрів для ротації, тому тут складно про це говорити. Водночас у нас законодавство дозволяє там, щоб частину декретної відпустки, там 14 днів обов'язково після народження дитини, брали, наприклад, батьки породілі, або там бабусі, дідусі, найближчі родичі. Це як варіант, щоб допомогти також з цим справитися.
3: Коли ми говоримо про ринок праці, не можна оминути тему мігрантів. Це така дуже гостра тема в Україні, і коли там люди чують, що от треба Україні потрібні мігранти, то згадуючи, що у нас 9 мільйонів людей нам потрібно додатково залучити на ринок праці. Якщо ми залучимо більше українок, чи зможемо ми обійтись без мігрантів? Чи це неможливо?
0: Я думаю, ми тут важко говорити про там конкретне прям стовідсоткове заміщення. Все одно ми говоримо про порядок цих чисел, які трошки не співставні з тим, що ми можемо дати. Тобто ми, за нашими оцінками, це 3,5 мільйони жінок, але ці 3,5 мільйонів станом на зараз, і частина з них, знову ж таки, вийде на пенсію, частина з них виїде за кордон, і тут будемо зважати на там безпекову ситуацію, що буде відбуватися. Тобто частину ми можемо залучити, і це буде як варіант переорієнтації все-таки більше на власні ресурси. Всередині, які в нас є потенціал, і ми його можемо використати, і якщо ми будемо це вимірювати у відсотках зростання ВВП, це серйозно. Щодо того, чи можемо ми взагалі відмовитися від там мігрантів, напевно, 100% сказати про це неможливо, але я би говорила про те, що ми все-таки в першу чергу маємо розглядати внутрішній ресурс. Оскільки це, з одного боку, ті жінки, які проживають тут, вони хочуть бути залученими, вони хочуть знайти роботу, вони культурно-соціально адаптовані в роботі в цих умовах. І, наприклад, якщо потрібно навіть частково там релокувати потенційних працівниць в інші регіони України серед внутрішньопереміщених осіб, це буде вже трошки простіше. Вони вже погоджуються, їм простіше це зробити, бо вони вже пережили цей досвід релокації, і вони готові далі там, наприклад, переїхати, якщо їм дадуть той рівень оплати праці, умови, які вони хочуть. Щодо залучення мігрантів, то тут ми знову таки питання рівня оплати праці, бо необхідно замотивувати, питання адаптації їх в нашому соціокультурному середовищі, питання там ознайомлення там з вивчення мови, культурних аспектів, забезпечення житлом і тому подібне. Тобто, я би говорила все-таки про те, що ми в першу чергу дивилися на наші внутрішні ресурси, бо це і питання і нашого внутрішньоекономічного розвитку, і питання збереження нашого людського капіталу, як він є саме на території України.
3: А наскільки Україна стане багатшою, якщо ми залучимо більше жінок з цього внутрішнього ресурсу на ринок праці?
0: В нашому дослідженні ми дивилися з точки зору зростання ВВП, оцінювали, будували моделі, то якраз те, що ви згадували. Ви в 2019 році прогнозували, що якщо ми залучимо там жінок більше, то це зростання на 26%. Ми будували кілька моделей. Якщо ми там беремо базову економічну модель, то зростання на 1/10 зайнятості, відношення зайнятості до там населення України може дозволити 1/10 зростання ВВП. І от якщо ми подивимося з цієї точки зору за тією моделлю економічною, яку ми побудували за прогнозами. Якщо ми залучимо всі 3,5 мільйона жінок, які хочуть працювати на ринок праці, і там половина з них якраз там найближчий рік, і це дозволить підвищити рівень зайнятості на 11,7% пунктів, то ми можемо очікувати, і це от стеля, плюс 8% зростання валового внутрішнього продукту у перший рік.
3: Це непогано.
0: У другий рік це вже буде 4%, і протягом подальших 4 років плюс там кожен рік плюс 1%. Але це насправді такий, знаєте, найоптимістичніший сценарій, і виглядає, що він є досить таким недосяжним, що все-таки більше ми можемо говорити про інші моделі, інші оцінки. Ми також зверталися до Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень політичних консультацій, дуже вдячні їй за допомогу. І от її моделі, яку вона порахувала, то вона визначила, що в перший рік зростання ВВП може скласти 1,4%. Ну, тобто, значно консервативніший сценарій. Тобто, ми якраз можемо дивитися десь в цьому діапазоні. 8% максимум від 1,4%. Тобто, це якщо ми говоримо саме про зростання ВВП, і це у тому разі, якщо жінки підуть працювати в ті сфери економіки, в які вони хочуть піти працювати, і якщо ці сфери економіки зможуть поглинути їхню пропозицію. Бо може бути таке, що багато жінок хочуть йти працювати в сферу торгівлі або сектор послуг, або в хоріка. Ринок просто не потребує такої кількості саме там, бо ринок потребує в промисловості, в оборонно-промисловому комплексі і так далі. Тобто ми дивимося на такі найкращі оптимістичні сценарії, якщо складуться всі зірки і все буде на найкращому рівні. Але якщо цього співпадіння не буде, то знову ж таки не буде і того зростання ВВП. З іншого боку, ми говоримо не лише про зростання ВВП, ми говоримо про зростання продуктивності як такої. Бо це якраз питання теж, яке часто зараз підіймається, і пам'ятаємо, там нещодавно в медійному середовищі в інфопросторі говорили про те, що там в Україні дуже низька продуктивність праці, тому типу у нас там є свої певні проблеми. І тут питання в тому, що якщо жінки будуть долучені до ринку праці на позиції, які відповідають їхнім навичкам і кваліфікації, або вони перенавчаться на ті позиції, які потребують якраз людського ресурсу, то ми будемо говорити не лише про зростання економічне, як кількісне, ми будемо говорити про ще й про економічний розвиток, тобто якраз про збільшення продуктивності, про покращення умов життя, добробуту і там соціально-економічних інших показників.
1: 73% опитаних вами жінок, які зараз не працевлаштовані, хочуть працювати, хочуть влаштуватися. Але ми розуміємо, що це не однорідна маса, це різні жінки різного віку. В них різні бажання, різні вимоги чи там очікування від роботодавців. От чи робили ви умовну кластеризацію, ділили їх на групи, кому що треба, там чи вікові, чи за іншими певними показниками? І якщо так, кому от що більше хочуть там 18-25 років, що старшого віку жінки хочуть, очікують від роботодавців?
0: Та ми робили кластеризацію за відповідну методологію, яку можна ознайомитися в цьому дослідженні, тобто це все прозоро і чисто, можна все повторити. У нас вийшло дві категорії, два кластери жінок. Перший – це жінки старшого віку, які вже здебільшого є жінками пенсійного віку. У них є дорослі діти вже, у них рівень доходів в сім'ї нижче середнього, там або в порівнянні з другим кластером. І вони, наприклад, проживають там з дітьми старше 23 років. Тобто вони менш ймовірно шукатимуть роботу. Тобто серед них це десь 56, якщо не помиляюсь, відсотків будуть шукати роботу, намагатися там знайти себе. Для них, знову ж таки, якраз важливо це і обмеження, це їхній вік, це їхній стан здоров'я, це рівень їхніх навичок, про те, що вони визначають, що вони самі там, можливо, матимуть недостатній рівень навичок для того, щоб відповідати тим позиціям, на яких можуть запрошувати. Друга категорія – це жінки більш молодшого віку, від там 18 до там 35 років. Вони здебільшого мають дітей дошкільного віку, вони мають вищий рівень доходів всередині сім'ї, і кількість осіб в домогосподарстві медіана там від 3 осіб. Тобто ці жінки, вони з ймовірністю 97% шукатимуть роботу. І тут якраз показник в тому, що ці жінки, оскільки у них там є жінки дошкільного віку, до там до 6 років, вони хочуть йти на ринок праці, вони мають достатній рівень навичок, вони готові перенавчатися. Для них бар'єрами або тими вимогами, які вони би хотіли би бачити від роботодавця, добратися там до роботи менше ніж за годину, мати дитячий садочок або бажано мати дитячий садочок, тому що це, ну, з одного боку, це як може бути і вимога, з іншого боку, це і потенційно було б добре. Серед жінок, які мають найвищий рівень доходів, які взагалі собі там можуть ні в чому не відмовляти, вистачає у них доходів в сім'ї на покриття всіх потреб і там купівлі якихось дорогоцінних товарів, то вони теж з меншою ймовірністю будуть шукати собі роботу. Так воно от склалося. Що цікаво із результатів нашого дослідження, із цієї регресійної моделі, яку ми побудували з цих двох кластерів, жінки, які отримують виплати як внутрішньо переміщені особи, вони також будуть з меншою ймовірністю шукати роботу. Знову ж таки, це пов'язано, може бути пов'язано з тим, що вони релокувалися, з тим, що вони вже отримують виплати, з тим, що рівень їхніх навичок, можливо, не там відповідає тим навичкам, які зараз потребує роботодавець. Ось, тобто, ми подивилися, в нас вийшло два таких кластери, і, в принципі, ключові вимоги такі. І ще важливо для такого другого кластеру, там, де молодші жінки, які готові шукати роботу, це здоровий колектив. Тобто, вони хочуть працювати в колективі, де роботодавець їх розуміє, де є здорова комунікація, здорова корпоративна культура, і може бути там дружні стосунки.
1: Що держава та бізнес робить для доступності дитячих садочків чи доглядової роботи за людьми, які цього потребують? Що зараз працює на практиці, а що ще потрібно і для держави, і для бізнесу, для того, щоб залучити жінок?
0: У нас є, ну, якщо ми розділимо там два треки, якщо ми говоримо про дитячі садочки з боку там держави, у нас з 90 років дуже сильно падає кількість прям активних, якщо подивимось на графіку, кількість дитячих садочків, ясельних груп. З одного боку, це пов'язано зі зменшенням кількості дітей, в принципі, як такої. З іншого боку, це пов'язано з тим, що в нас змінюється і система дошкільної освіти, коли в нас, якщо в нас не заповнені певні групи, то їх там спростовують або там об'єднують територіально з іншими. На те, щоб це спрацювало і це може бути корисним, і воно, в принципі, частково заміщує цю проблему, це те, що дозволили приватні дитячі садочки відкривати або такого сімейного типу, то це, якщо там воно відповідає певним вимогам державним, можуть реєструватися невеличкі групи на там базі такого сімейного типу там своїх будинків, вони можуть робити. Окей, це може спрацювати. З іншого боку, знову-таки, ми повертаємося до того, що ми живемо в умовах воєнного часу. І дитячі садочки, школи, освітні заклади мають бути обладнані укриттям. І як ми бачимо, і зараз також дуже активно підіймається ця тема в медійному середовищі, в інфопросторі, в соціальних мережах. У нас зараз знов з'являється питання, що за 5 років повномасштабної війни у нас є проблема з укриттями навіть просто фізичними, не лише закладів освіти. Тому якраз оця потреба в захищеності дітей, вона і також буде однією з проблем. Це та проблема, про яку згадували от якраз жінки, які прийшли коментувати під нашим постиком в Фейсбуці. Вони кажуть, що я хочу працювати, і я працюю. Я хочу знати, що якщо зараз оголосять повітряну тривогу, моя дитина буде в безпеці, а не мені буде потрібно зараз бігти з мого робочого місця до там дитячого садочку чи школи, перевіряти, що моя дитина в порядку. Обладнання укриттям – це проблема, її потрібно вирішувати. З точки зору соціального забезпечення, як саме доглядової інфраструктури доглядової праці для старших людей, у нас є там соціальний працівник на комунальному рівні, має бути на місцевому рівні, але, знову ж таки, їх або не вистачає на ту кількість людей, яку необхідно надавати ті послуги, частково держава там компенсує оплату цих працівників. З іншого боку, у нас люди просто не хочуть звертатися до такої допомоги, вони можуть про неї не знати, і це питання комунікації про те, що такі програми існують і що ними можна скористатися. Щодо бізнесу, то бізнес частково якраз іде на зустріч, вони роблять там, наприклад, дитячі кімнати або дитячі садочки на території своїх підприємств, якщо є така можливість, вони можуть також там компенсувати частково там оплату на дитячі садочки, але, наскільки я бачила по даним, це поки що не поширена ситуація. І навіть, якщо проводяться якісь там заходи, і там конференції великі, присвячені питанням соціальних проблем, то жінки, які з дітьми, вони приїжджають на ці заходи, а дитячих кімнат немає. Тобто, якщо ми говоримо про цю проблему, і що її потрібно вирішувати, але ми навіть, говорячи про цю проблему, ми не можемо її вирішити, що жінки, які хочуть говорити про це, вони не можуть приїхати з дітьми і залишити. Все одно у нас якось непослідовна ця політика.
3: А, до речі, про бізнес. Чи є розуміння, чому чому вони залучають більше працівниць? Бо от дослідження жінок, та ми розуміємо, які бар'єри тут, а які бар'єри можуть бути в бізнесу?
0: Насправді ми не опитували бізнес в рамках нашого дослідження. Тут може бути питання операційних витрат на якраз залучення жінок, які зараз можуть бути умовно в репродуктивного віку, які можуть мати дітей або бути з дітьми. Вони з одного боку не мають права там законодавство дискримінаційне забороняє їм відмовляти. Окей, але вони це все одно можуть частково робити. Але якщо вони беруть жінку, у них, наприклад, немає компенсації за час, коли жінку влаштувалась на роботу, потім вона пішла в декретну відпустку, це місце роботи за неї закріпилося. Роботодавець не отримує компенсації за цей час, який жінка, наприклад, пішла в декретну відпустку. Але ми розуміємо, що це не питання моралі. Це питання в тому, що людина могла прийти, роботодавець вклав гроші, наприклад, в навчання, підвищення кваліфікації цієї жінки для того, щоб вона там краще працювала на цій посаді, підвищення її навичок. І ці кошти, бізнес, прибуток, в принципі, стандартні економічні категорії, він просто не може їх компенсувати, якщо там жінка зараз випаде з ринку праці з тієї позиції, на яку її навчили. Тому якраз питання цих операційних витрат, вони можуть призупиняти бізнес від того, щоб наймати жінок. Що з цим робити? У мене насправді зараз немає відповіді. Це відкрите питання, і це відкрите питання не лише для України, а для інших країн світу. І це з тим, що ми будемо зараз не боротися, а вирішувати в найближчі роки так точно, особливо в зв'язку з тим, що у нас і старіше населення, у нас з'являються нові проблеми, у нас, якщо раніше проживало, наприклад, одночасно кілька поколінь, тому що було менша різниця між поколіннями, там народжували ближче до 20 років, зараз ближче до 40 років, то в нас виходить, що з певним часом у нас буде різниця в кількості поколінь, там два покоління на один проміжок часу буде проживати. Відповідно, нам треба розбудовувати інфраструктуру на два абсолютно різні полюси і категорії населення, які будуть проживати зараз для людей такого пенсійного віку, які вже мають свої традиції, навички життя, і для більш молодого покоління, які може абсолютно діаметрально відрізнятися від тих людей, які були мої їхні батьки, і може бути діти до того, що там дід вже не буде бачити своїх там бабусь, онуків і так далі.
1: Ось цей баланс між народжуваністю і дефіцитом працівників, те, що бізнес на це скаржиться. Чи є приклади в інших країнах, як знайти цей баланс? Тому що ми розуміємо, що і народжуваність, і ця політика народжуваності, і політика щодо збільшення кількості людей на ринку праці. Як тут балансувати між цим?
0: Складне питання, воно не має однозначної відповіді. У нас в світі дуже так поляризована ситуація. В країнах Африки, Латинської Америки, такого південного глобального півдня, у нас народжуваність там набагато вища, може там доходити до 7 дітей на одну жінку, якщо ми беремо там відносні показники. В країнах Європи це одна з найнижчих, в країнах Європи та Азії південно-східної. У нас показник там близько 1-2 дитини на одну жінку, тобто ми зараз поки що навіть до відтворення простого не доходимо.
1: Отже, подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. З нами сьогодні була Вікторія Агапова, заступниця керівниці проєкту «Індекс реформ» ВОКС Україна. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. До наступних зустрічей.
2: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: громадського радіо. На хвилі громадського радіо.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся лише.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Запоріжжі російський ударний дрон вночі влучив у торговельний центр «Епіцентр». Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. Горіли складські та торговельні приміщення. Рятувальники повідомили, що наразі триває розбір і проливка конструкції. Майже всі товари, які зберігалися в пошкодженому торговельному центрі, знищені. За попередню інформацію, внаслідок російського удару поранених немає. Троє людей, які постраждали внаслідок ранкових російських ударів по Балаклії на Харківщині, перебувають у легкому стані. Про це Суспільному повідомив заступник начальника Балаклійської міської військової адміністрації Максим Будянський. За його словами, близько 7 ранку російські війська попередньо атакували місто ракетою-дроном «Бандероль». Перший удар припав по даху двоповерхневого житлового будинку, а другий – безпосередньо по приватному будинку, який був повністю зруйнований. Внаслідок атаки поранені дістали троє людей, загиблих немає. Також пошкоджені житлові будинки, гаражі та газопровід. За словами місцевих жителів, останніми тижнями російські удари по Балаклії значно посилилися. Якщо раніше місто переважно атакували дронами типу «Шахет», то тепер дедалі частіше застосовують ракети-дрони «Бандероль». Без українських працівників польська економіка могла б зупинитися. Про це в ефірі Polsat News заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик. За його словами, громадяни України працюють у торгівлі, будівництві, транспорті та інших галузях, де заповняють дефіцит кадрів. Посадовець зазначив, що якби всі українці одночасно не вийшли на роботу, це суттєво позначилося б на польській економіці. Дущик також розкритикував пропозицію партії «Право і справедливість» депортувати безробітних українських чоловіків призовного віку. Він наголосив, що йдеться лише про кілька тисяч людей, серед яких є особи, які доглядають за дітьми з інвалідністю, а також поранені українські військові, які проходять реабілітацію. Водночас посадовець зазначив, що багато українців, які живуть у Польщі з 2014 року, вже інтегрувалися в польське суспільство. На його думку, після завершення війни частина з них повернеться до України, однак значна кількість може залишитися через роботу, навчання дітей та соціальні зв'язки. Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря. Про це повідомило Міністерство оборони Японії. За попередніми даними, ракета пролетіла близько 60-90 кілометрів, досягла висоти приблизно 90 кілометрів і впала за межами виняткової економічної зони Японії. Інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає. Після запуску японська влада передала попередження літакам і суднам, які перебували поблизу району польоту. Також у Токіо заявили, що продовжать тісну співпрацю зі Сполученими Штатами, Південною Кореєю та іншими партнерами для аналізу ситуації. І це вже 9-й запуск балістичної ракети, який КНДР здійснила від початку цього року. Попередній відбувся 6 серпня. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
3: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Нова хвиля мобілізації після виборів. ГУР прогнозує набір новобранців в РФ вже в вересні. Детальніше тему розберемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем о 17:20. Буданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні? Розкладемо на факти о 17:45 з Ігорем Чаленком, політологом, головою Центру аналізу і стратегії.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштанд.
0: Відерштанд.
6: Супротив.
0: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
7: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
9: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, а зараз настав черговий випуск «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». І традиційно його проводжу я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чуранова, аспірантка, старша викладачка Києво-Могилянської академії і аналітикиня «Stop Fake». Олено, привіт!
2: Привіт!
1: Отже, сьогодні у нас така актуальна тема, актуальна вона вже доволі давно, але тепер ми маємо певний моніторинг, певний пласт інформації для того, щоб проаналізувати, як же про другі картонкові протести говорили у соцмережах. І тут мова не лише про росіян, на жаль, а і про українські ресурси, або принаймні ті, які позиціонують себе саме таким чином. І перед тим, як обговорювати предметніше, що з цього приводу було в інфопросторі, пропоную послухати коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяни Ніколаєнко.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: В тому випадку тиск був з двох боків, і йшлося про інституцію. Більше того, в тому випадку можна було зробити крайнім народних депутатів. В випадку з ротаціями в Кабміні і заміною міністра оборони неможливо зробити нікого винним, крім президента України. І саме тому я усумніваюсь в успішності цих вимог, тому що тоді Володимир Зеленський не тільки мусить самопринизитись і визнати свою неправоту, але визнати дещо страшніше для політика і президента країни, що він не головний, що його не просто не люблять так, як люблять зараз Федорова, а про те, що Федоров сильніший і за нього фактично переграв його, так? Навіть якщо ми розуміємо, що не Федоров особисто спонукав цих людей виходити на Майдан і не проплачував, але ось це такий психологічний аспект, він є, і він, на жаль, на мою думку, не дасть можливості протестам добитися свого. Але мені здається, що вони матимуть в будь-якому разі свій позитивний результат, тому що ми бачимо, суспільство живе, воно реагує, воно навіть під страхом війни, виснаження, все одно залишається чутливим до несправедливості. І воно, напевно, мало й показати вкотре президенту, що одного дня оці його ігри в те, що я щось зроблю і буду сподіватися, що суспільство не зрозуміє мою справжню мету, а вони точно не мають результату. Це вже сталося з НБУ, це сталося з Федоровим. Просто, що якщо в першому випадку в президенті ще був громовідвід під назвою Андрій Єрмак, то зараз, що ми можемо пороздувати міф про вплив Давида Арахамії на це рішення, який воював чи не воював з Федоровим за потоки в Міноборони. Але в будь-якому випадку ми кожен раз виходимо і зараз набагато прямішою дорогою на те, що це рішення ухвалювалося президентом. Тому мені здається, що це другий дзвіночок для президента і в його інтересах не доводити до третього. І сподіваюся, що суспільство йому це донесе, що якщо він навіть має повне право змінити міністра оборони, то суспільству треба сказати чесно, що є такі обставини, є такий конфлікт, в мене є ось така ось інформація, ось такі ось факти. Вибачте, дороге суспільство, виходячи з нього, я ухвалюю таке рішення, тому що, з моєї точки зору, це в інтересах держави. Принаймні, мені здається, що якби президент вийшов з такою комунікацією від початку, а ми не гралися в оці хованки з тим, що взагалі є причиною ротації, в холодну зиму. Тут важливо, щоб цим протестом не спекулювали. Але спекулювати починають не тільки росіяни, а й наші. І оцією тезою про те, що вони проплачені, що за цим начебто стоїть там Конотопський, який піднявся на закупівлях Міноборони, якого навіть начебто лобіював Федоров, і що Федоров там, ну ці всі далі йдуть поради про те, що що зробити Федорову, чи йти дякувати Майдану, чи йому очолювати Майдан. Це вже починається політична гра різних політичних сил, не тільки Офісу Президента, які вже починають розцінювати Федорова, якого ще там місяць назад ніхто чомусь не ставив в рейтинги і не міряв. Вони починають сприймати його як несподіваного конкурента і робити все, щоб підірвати довіру до цього конкурента, знизити там до нього довіру. Ну, як історія показує, що насправді в цьому найкращий інструмент – це час, тому що з часом люди показують своє єство і наскільки вони взагалі планують бути там новими політиками, старими політиками, що вони збираються щось робити, чи просто бути людиною, яка звикла, що її люблять просто так. Це все стає зрозуміло з часом. Тому тут головне не вестися на ці провокації і не псувати свої нерви чиїм чужими теоріями змови.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був коментар заступниці голови громадської антикорупційної ради Тетяни Ніколаєнко. І як вона слушно зазначила, що, на жаль, мова йде не лише про російські ресурси, а і про ті, які є в українському інфопросторі, які висвітлювали негативно і вкидали шкідливі наративи щодо других картонкових протестів. А тепер давай поговоримо предметніше, які наративи ти помічала у інформаційному просторі щодо цих протестів і де було більше фейків, маніпуляцій у російських ресурсах, чи все-таки це пройшло повз них або не було таким же значним, як в українському інфопросторі, і тут варто говорити про саме наші недобросовісні, зокрема, телеграм-канали.
2: Ну, насправді, звісно, будь-що, що стається в Україні, будь-які протести, вони не увагою російські різні державні медіа не обходять такі протести, звісно. Тому що це одна із можливостей внести якісь свої наративи, змінити, якось вплинути на суспільну думку. І також важливо пам'ятати, що оця мета, ну, ми пам'ятаємо цю операцію Майдан 2.0, коли росіяни намагалися ще, коли закінчився термін президентства Зеленського і був продовжений через воєнний стан, та, то тоді росіяни теж хотіли домогтися, що був Майдан організований з їх ініціативи, і їм, звісно, це не вдалося, тому що не так українське суспільство працює, як їм би хотілося, і вони, в принципі, не розуміють, як українці, як українці, як ми живемо, як ми працюємо, як ми протестуємо. Власне, після того будь-які протести, будь-які якісь акції, вони намагаються це все одно відвести і звести його, типу, до нового Майдану, бо Майдан в їх розумінні – це бажання зміни влади. Ну, тоді, в 14-му, звісно, це було бажання зміни влади, і тепер вони хочуть, щоб це повторилося, і щоб була, ну, щоб була зміна влади, там, зміна Зеленського і так далі. І тому навіть цей протест, який був висловленням незгоди з тим, що була відставка Михайла Федорова, він теж був зведений до того, він називався «Картонковий Майдан» в російських медіа і зводився до того, що це один з показників, що ось зараз це тільки старт, і це все призведе до того, що там вся країна повстане нарешті і почне протестувати проти влади, проти

0: Потім до цього основного наративу додавалися також окремо просувалися наративи щодо самого Федорова, що він неефективний був міністр, що він там не виконував вимоги влади, не посилював мобілізацію. І з іншого боку, також посилювалися наративи різні про ЗСУ загалом на основі Сирського, так як теж. Щодо нього окремо купа наративів посилювалася. Ми розуміємо, що тут складно, так як ми розуміємо, що не вся інформація та вона є, була там повністю фейковою, багато, так як все ж таки протести мали підстави і журналістські розслідування, але, звісно, те, що робили росіяни, вони брали всі ці, всю цю фактологічну інформацію і гіперболізували це, додавали туди різної ці дегуманізації і активно поширювали по своїх каналах. Ну і звісно, так як це вже відзначили українські експерти, що дуже багато було в тих так званих типу українських телеграм-каналах, але які насправді є теж цією мережею російських каналів. По суті, анонімні канали типу Легітимний, Різні Дін, Зарада та там та сама Діана Панченка, вони по суті просували одні ті самі наративи, так звані там інсайди щодо того, чому саме Федорова відправили відставку і так далі. І одночасно обговорювали і тему зміни головнокомандувача, потім це перейшло там на обговорення Драпатого. От, ну і це все, звісно, показує, що це скоординовано. Кампанія була так, якось так.
1: Мене найбільше насправді посмішило, що в цю хвилю вкидів в'язався, ну, ясно, за кремлівською методичкою Олег Царьов, що він розповідав, от я зацитую, насправді причини звільнення Федорова глибше, ніж заявлені. Тобто людина у нас просто не знає, коли почалася Друга світова, знає все і про волинську різанину так звану, і справжні причини Федорова вже дуже давно не в Україні і отримав підозри, але тим не менше от людина тобі розповідає всякі лякалки і поширює наративи про те, що насправді є корупція в Україні. Тут я зазначу, що окрім того основного наративу, про який ти розповіла, що до того, що протести нібито є купленими. Ми на рівні редакції промоніторили також, як висвітлювали шкідливі різні ресурси ці протести і знайшли також інші наративи, які є одним із ключових. Тут мова про те, що нібито це все просто суперництво за корупційні грошові потоки, хтось щось не поділив. Знов-таки стандартна схема, коли росіяни намагаються змалювати, росіяни або проросійські ресурси, змалювати Україну як мегакорупційну державу, мовляв, от лише в цьому питання. І ще один з наративів, який був основним, це те, що варто вимагати не повернення Федорова на посаду, а те, що треба вимагати миру. Мовляв, це щось різне. І знов таки, вимагати миру в кого? Ну, тут ми розуміємо, що тут російська пропаганда намагається показати, нібито від української влади залежить, коли закінчиться ця війна. А насправді ми ж розуміємо, що ключі від вирішення цього лежать у Кремлі. Але тим не менше. І я зазначу, що ми на рівні редакції громадського радіо промоніторили всі наративи, які лунали в інформаційному просторі з 15 липня по 5 серпня, і наш редакційний моніторинг показав, що було понад

0: 39 тисяч публікацій, можна собі тільки уявити, ну, в сенсі, проаналізували ми понад 39 тисяч публікацій, і от знайшли оці три основні шкідливі наративи, про які ми з тобою проговорили, їх поширювали і на платформі Telegram, і в Фейсбуці, і в Тіктоці, Ютубі, Інстаграмі, і просто, просто на різних веб-сторінках, тобто охоплення чималеньке в цьому контексті. І тут одразу ж у мене до тебе питання, коли ми бачимо, наскільки ці вкиди є поширеними. Зокрема, їх транслювали телеграм-канали не лише махрових російських пропагандистів, а і ті, які позиціонують себе навіть як українські, але ведуть їх російською мовою. Наприклад, канал «На самом ділі» в Харкові, «На самом ділі» в Дніпрі писав про те, що картонку другий так званий картонковий майдан є проплаченим. Як реагувати тим людям, які, наприклад, не беруть участь у протестах і, ну, випали з якоїсь причини з інформаційної повістки, не розуміють, що коїться, як не потрапити на гачок у цих маніпуляцій?
1: Ну, тут відповідь дуже проста. Треба просто не читати, не підписуватися на такі канали, які, очевидно, є російськими, типу «На самом ділі» в Харкові. Я розумію, що складно основній аудиторії там аналізувати, виділяти, там, які телеграм-канали є російськими, які проукраїнськими. Тому ми повертаємося з тобою, в принципі, до основного правила медіаграмотності, з якого ми, яке ми постійно проговорюємо, да, що дуже важливо, наша інформаційна гігієна залежить від того, що ми читаємо, яке ми інформаційне поле навколо себе будуємо. І навіть якщо ви все ж таки користуєтеся телеграмом, ми розуміємо, та, там, що там швидка операційна там інформація про обстріли, наприклад, всі, для всіх це важливо і потрібно, та, то тоді принаймні давайте чистити свою стрічку в телеграмі. І якщо елементарно канал не має чіткого автора, немає контактів, куди можна звернутися, немає там верифікованої цієї галочки, хоча і це не завжди показник, тоді просто варто відписуватися від таких каналів, почистити свою стрічку, допомогти почистити стрічку своїм родичам, які просто там елементарно не знають, як відписатися. Іноді буває і таке, що ти підписувався на канал, який тобі розповідав про там садівництво, а потім цей канал набрав там певну кількість користувачів, підписників, та його продали, і тепер там розповідають вже знову ж таки про картонковий так типу Майдан, да, і про злочинну київську владу. Тому слід переглядати свою стрічку і чистити, і залишати там канали українських медіа. Та ми знаємо, що українські медіа є в телеграмі, але все ж таки найідеальніше, звісно, заходити на безпосередньо самі медіа, читати медіа з білого списку, є білий список Інституту масової інформації, коли медіа відстежуються, наскільки вони працюють відповідно до журналістських стандартів, просто гуглимо білий список і вибираємо собі ті медіа. Ну, тобто, найосновніше, як не потрапити, це формувати якісну інформаційне поле навколо себе. І тоді ви чітко бачитиме ці матеріали про мітинги, як журналісти там поспілкувалися з тими людьми, які вийшли, які пояснюють свої мотиви, чому вони вийшли. І не буде ніяких додуманих так званих інсайтів, які запускаються в тому числі Росією для того, щоб змінити наше рішення, вплинути на нашу думку, на наше сприйняття, на наші емоції.
0: і пам'ятати, що небезпека може чатувати навіть на сайтах або ресурсах, каналах, які, здавалося б, є аполітичними або позиціонують себе як такі, тому що ти згадала, що контент може змінюватися з часом, починали з одного, закінчили іншим.
1: Так.
0: І мені тут пригадується те, як розпалювався геноцид у М'янмі, який був не так давно, якщо я не помиляюся, це 18-й рік, можливо, трошки помилявся плюс-мінус в році, але тим не менше, так само там починалося з того, що в Фейсбуці набирали охоплення сторінки, які публікували різні меми, тваринок і так далі. А потім почали поширювати вони геноцидальну риторику. Це дійсно дуже страшно, але це показник того, наскільки треба критично мислити у нашому сучасному світі. І не можу з тобою ще не обговорити інші наративи, які висвітлювали шкідливі ресурси щодо других картонкових протестів. Вони, як показав наш редакційний моніторинг, не були такими поширеними, як перші три, про які ми поговорили. Але, тим не менше, я бачу тут велику небезпеку, і хочеться, щоб ми з тобою в форматі прибанкінгу поговорили також про один з них. Зокрема, позиціонувалося нібито звільнення Федорова відкриває шлях для жорсткішої мобілізаційної кампанії. Стверджувалося, що Федорова звільнили саме тому, що він чинив опір посиленій мобілізаційній реформі, яку вимагав президент Зеленський. Що ти скажеш взагалі щодо цього наративу? Тому що ми ж розуміємо, що під час війни, і про це дуже багато ми говоримо в студії Громадського радіо, взагалі непримусової мобілізації бути не може. Вона апріорі примусова завжди, є військовий обов'язок. Тим не менше, ми розуміємо, що цей наратив, він спрямований на те, щоб зірвати мобілізаційну кампанію в Україні і залякати людей.
1: Так, так, абсолютно погоджуюсь з тобою, і теж ми відстежували різноманітні фейки щодо того, наприклад, що начебто люди виходили ну не тільки з картонками, те було написано там проти щодо проти відставки Федорова, але й от саме конкретно проти ТЦК, і навіть був фейк, зроблений за допомогою штучного інтелекту, що люди стояли з картонками, типу, треба різати ТЦК, так як і картон.
0: Жах, просто жах.
1: Так, так, ну тобто такі агресивні заклики, тому що ну ми ж розуміємо, та що Росія постійно намагається роз'єднати суспільство і показати, що там це вся мобілізація, це тільки якась примха української влади, та що там тільки українській владі потрібно, щоб українці воювали. А так в ідеалі треба просто здатися, та і щоб ми всі воювали за Росію. Тому, звісно, щодо мобілізації було дуже багато всього. Ну і насправді це теж такі наративи, які ти чітко не спростуєш, тому що що стосується внутрішньої політики, та це тільки якісь оці от здогадки, інсайти, якраз якими дуже легко маніпулювати. Та, але ми чітко маємо розуміти та факти, що мобілізація – це те, що, не те, що потрібно владі, Федорову, там, Зеленському, це те, що потрібно всім нам, тому що Україна перебуває у війні. На неї напали ще в 2014 році, і коли на твою домівку нападають, то ти маєш її захищати. Ось і все.
0: І наостанок ще один шкідливий наратив хочеться розібрати, тому що йдеться у ньому, що Федоров – це нібито просто наївний технократ, і реформи його не були реалістичними. Тут одразу ж я собі уявляю, що якщо Федоров… Ну, це такий наратив, який в будь-якому разі підштовхує всіх, хто виходить на протести, до того, що… та ну, нічого це не зміниться, хоч повернеться Федоров на посаду, хоч не повернеться. Всі маленькі люди, і реформи нереалістичні, все погано і так далі. А що ти думаєш з цього приводу? І повертаючись до того, з чого ми починали і про що ми говорили з пані Тетяною Ніколаєнко, як тут позиціонувати, як, які висновки нам робити з цих других картонкових протестів, щоб люди не впали у відчай, якщо, наприклад, картонкові протести не завершаться поверненням Федорова, щоб люди просто не почали думати, що українська влада їх не чує взагалі?
1: Так, ну тут ми всі говоримо про те, що брак комунікації, по суті, спричинив всі ці протести, та, тому що, на жаль, досі такої прозорої оперативних пояснень, комунікації, що відбувається, там, що робить нове там, нова команда Міністерства оборони, як це там різниця від того, що було до того, цього замало. Тому, так, звісно, щоб все ж таки люди відчували, що їх чують, має бути якесь спілкування, має бути якесь донесення інформації. Під час війни це особливо, під час будь-якої кризи це особливо важливо. Щодо наративів, от, які ти перераховувала, цієї дискредитації саме Федорова і протестувальників, тут, до речі, теж цікаво відзначити, що важливо завжди дивитися на першу реакцію росіян. І ми пам'ятаємо, що перша реакція росіян на відставку Федорова була радісною. І просто от ряд топових воєнкорів російських, та вони писали, що вони раділи цьому факту. І вони самі зазначали, що це був ефективний міністр, і що саме під час нього там почались оці далекобійні удари, там використання дронів, і, звісно, Росія від цього потерпала і потерпає. Та і звичайно на початку вони раділи цьому факту, але коли почалися протести, там їм теж важливо було показати, що знову ж таки, тут навіть не тільки була ця дискредитація з Федорова, взагалі Міністерства оборони, в принципі, як структури, але і також тут просувався наратив, що це не тільки не професіонал, та людина заходу, там що. Знову ж таки, цей наратив про те, що Україна не країна, та що вона там повністю керується Заходом, і там Федоров керується Заходом, і так як його там ініціативи тип там підтримувалися різними грантами, то це теж свідчення того, що це все там профінансовано і є ініціативою Заходу, і всі протестувальники, це теж сиросята. Знову ж таки, ми чули ці самі слова.
0: Та бідний Сорос, йому вже гикається.
1: Так. Там бунт сиросятину, ці всі були фрази. Разом з тим теж ця делегітимізація була учасників протестів, там теж звертали увагу на їх вік, там вказували, що це ці там якісь діти, малолітки, там студенти, ну, тобто, що там не було якихось що тільки якісь там діти повиходили начебто і все. Ну, тобто створювався це такий знецінювальний образ.
0: Да, це так само показник ейджизму, тому що росіяни взагалі не уявляють, як це виходити і виступати за свої права, і в їхньому світі це незрозуміло, яким же чином навіть люди, які, можливо, тільки набули повноліття, або скоро його набудуть, можуть так само розбиратися в політиці і відстоювати свої права. Та. Олено, я тобі дякую за цю розмову. Цей випуск «Озброєних фактами» добіг кінця, і ми вас закликаємо в чергове критично мислити, повторюємо це вже 100 разів у нашому проєкті. Якщо потрібно, то повторимо і в 101-й, адже це вкрай важливо. Слухайте громадське радіо, читайте «Стоп фейк» і не ведіться на маніпуляції.
2: Озброєні фактами на громадському радіо. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Чи повинні українці оплачувати комунальні послуги за житло, яке перебувало або перебуває в окупації? Як законно списати неправомірно нараховані борги? Про це будемо говорити з адвокаткою та керівницею юридичної компанії «Prima Leader Group» Діаною Дрижаковою. У студії працює Анастасія Потапенко.
4: На жаль, законодавство не передбачає автоматичного механізму, який би не нараховував безпосередньо комунальну оплату за житло і, відповідно, за житлово-комунальні послуги, які знаходяться в окупації. Тому, в принципі, громадянам, яким приходять рахунки, для того, щоб не платити, відповідно, треба щось зробити для того, щоб довести, що, відповідно, цих послуг вони їм не надавалися.
3: А як це зробити?
4: Дивіться, ну, в першу чергу, споживачі не зобов'язані оплачувати послуги, які, по суті, фактично не надавалися. Це там централізоване водопостачання, опалення, вивезення там відходів. І, по суті, самі постачальники за це не мають права стягувати кошти. Ну, по-перше, якщо в даному випадку казати, якщо у нас є підтвердження того, що людина переміщена із зони окупації і є відповідні документи, де знаходиться відповідне житло, то цього буде достатньо для того, щоб звернутися із відповідною заявою, прикласти відповідні всі документи для того, щоб постачальники не здійснювали нарахування відповідної оплати.
3: А якщо така ситуація, якщо людина роками не мала доступу до свого житла, але борги продовжували накопичуватися, що їй робити?
4: Дивіться, ну, по-перше, я ще раз сказала, що у нас треба підтвердити факт перебування населеного пункту в окупації. Це, в принципі, не так складно зробити. Якщо людина не мала доступу безпосередньо до свого житла і, відповідно, їй нараховувалися певні платежі. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що у кожного є свій кабінет, через який громадяни сплачують житлово-комунальні послуги, ну, в більшості випадків. Тобто сказати про те, що вони не бачили, оскільки це в будь-якому випадку одна система і територія України, що декілька років, відповідно, не бачили ці рахунки і не зверталися до постачальників. Тут, ну, якщо бачили і не зверталися, розраховували на те, що буде списання автоматичне, то потрібно, відповідно, далі звернутися. У разі, якщо, відповідно, постачальник відмовляє, то в такому випадку вже треба безпосередньо вже звертатися до суду. Щодо до окружного суду, щодо зобов'язання... Алло.
3: Так, я вас чую.
4: Так, щодо зобов'язання постачальника здійснити перерахунок відповідних послуг. Але є певні платежі, які в будь-якому випадку вони будуть залишатися обов'язковими.
3: А що це за платежі? Так.
4: Плата за управління багатоквартирним будинком, наприклад, або утримання прибудинкової території може, по суті, продовжувати нараховуватися. Оскільки воно буде вважатися правомірним, якщо компанія-управитель або ОСББ фактично продовжують виконувати свої обов'язки на цій території. Ну, тобто вони не подали до податкової або до ЦНАПу відповідний документ про або, ну, відповідно, про те, що вони в даний час не здійснюють свою діяльність.
3: Але ми можемо говорити, що де-юро вони здійснюють цю діяльність, але де-факто можуть і ні, тому що, наприклад, населений пункт опинився в окупації.
4: Так, але ж це так само треба перевірити.
3: А таке питання, а якщо, наприклад, борг вже передали виконавчій службі або розпочали судове стягнення, чи можна його оскаржити на цьому етапі?
4: Можна, в принципі, так само потрібно зібрати відповідні докази. Так само ще я вам на що хотіла звернути увагу. Якщо житло зазнало, наприклад, пошкоджень чи руйнувань внаслідок бойових дій, то в такому випадку діє закон 13155, який, по суті, повністю зупиняє нарахування на підставі актів обстеження майна. Ну, тобто, це буде підтвердження, що житло зруйноване. Але якщо вже звернулися безпосередньо до суду і є виконавче провадження, на етапі виконавчого провадження можна подати відповідне заяву про призупинення виконавчого провадження, звернути так само відновити свої права щодо права на оскарження даних дій і вже скасовувати це через суд. В будь-якому випадку, навіть при якщо громадянин не отримував рішення першої інстанції, або він не був повідомлений належним чином, то в нього є право на апеляційне оскарження. А в такому, ну, про це можна дізнатися, якщо, наприклад, рішення проходить в дії.
3: А як бути людям, чиє житло вже деокуповане, чи потрібно заново укладати договори з постачальниками комунальних послуг?
4: Ну, в даному випадку мають бути там відповідні, я зрозуміла вас.
3: Чи це, можливо, залежить від індивідуальних ситуацій, по-різному буває?
4: Тут я вам чесно можу сказати, тут вже більш індивідуальна ситуація, і в кожному випадку треба, ну, просто більш детально там дивитися конкретну ситуацію, тобто сказати, що прям законодавчо цей механізм визначений, ну, є алгоритм загальний для всіх, я вам наразі не можу сказати. Тобто тут залежно треба уточнювати.
3: Я зрозуміла, і в нас буквально ще декілька хвилин залишилось. Які помилки найчастіше, можливо, допускають люди в таких ситуаціях? Можливо, можете окреслити, на що треба звернути увагу?
4: Ну, дивіться, в першу чергу, одна із основних помилок, люди вважають, що якщо в них є ВПО, і житло у них знаходиться на окупованій території, то, відповідно, в такому випадку їм комуналка автоматично не нараховується. В моменті, коли вони це з'ясовують, наприклад, там вже стадія виконавчого провадження, спочатку починають звертатися, наприклад, до постачальників, хоча в першу чергу треба з'ясувати безпосередньо вже, якщо у нас стадія виконавчого провадження, взяти постанову, рішення суду і вже від цього відштовхуватися. Це такі самі основні, по суті, моменти. Крім того, також, якщо є електронні кабінети, з урахуванням того, що це територія України, то людям просто з періодичністю треба заходити і перевіряти, чи нараховуються у них там комунальні послуги.
3: Це була розмова з адвокаткою та керівницею юридичної компанії «Prima Leader Group» Діаною Дрижаковою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Національний банк України ввів нові валютні послаблення, тож що зміниться для громадян і бізнесу та чи вплинуть ці рішення на валютний ринок, будемо говорити з експертом із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцом. У студії працює Анастасія Потапенко. А на вашу думку, чому саме зараз Національний банк вирішив пом'якшити такі валютні обмеження?
5: Ну, насправді, особисто у мене це викликає певний дисонанс, тому що якщо проаналізувати, чому НБУ це робить, зрозуміло, що це робиться для того, щоб полегшити, пом'якшити, скажімо, тиск від наслідків російсько-української війни, тобто агресії Росії проти України і обмежені експорту і валютних надходжень. Тобто ці запроваджені обмеження у 2022 році, вони були зроблені для того, щоб зберегти певну кількість валюти і щоб інтервенції НБУ на ринок валютний вони були меншими. А зараз, коли ми втрачаємо експорт, ми втрачаємо акваторію Чорного моря у сенсі логістичної, скажімо, артерії, яка нам дозволяла експортувати левову частину нашої продукції і отримувати валютну виручку. І у цей самий час НБУ вводить, послабшує такі обмеження, які дозволяли нам зберігати валюту всередині країни, то це викликає деякі непорозуміння. Тобто глобально зрозуміло, що це робиться для того, щоб населенню і бізнесу було легше. Але якщо проаналізувати фінансово-економічну складову саме цього рішення, то воно не своєчасне, на мою думку.
3: А як ви вважаєте, які з запроваджених змін є найважливішими для пересічних українців?
5: Ну, для пересічних українців, які знаходяться за кордоном України, можливо, це дійсно є рішення важливим. Тому що вони допомагають сплачувати оренду, вони змінюють певні і обмеження, тобто вільність використання коштів за кордоном українців через українські банки, вона буде вищою. І це переважно стосується якраз тих людей, які покинули Україну і знаходяться за її межами. Якщо говорити про українців, які залишилися на території нашої держави, то безумовно вони, використовуючи додаткові послаблення валютних платежів, вони можуть збільшити імпорт. Але, знов-таки, з економічної точки зору, якщо все це аналізувати, то у нас зараз великий торгівельний баланс, дефіцит в балансі. Тобто ми імпортуємо набагато більше, ніж експортуємо. І якщо розглядати ці заходи саме з точки зору забезпечення стійкості як фінансової системи, так і економіки України, то воно недоцільне. З точки зору зручності для населення, безумовно, це правильний крок, але ми вже за 4 роки звикли в умовах війни, що у нас є ці обмеження, і ми з ними, можна сказати, змірилися. І надалі ми розуміємо, що ми маємо підтримувати нашу економіку, що ми маємо підтримувати нашу фінансову систему. А фактично зараз це дозволяє робити НБУ, такі рішення приймати, тільки те, що ми отримуємо великі кошти від наших партнерів. І резерви, валютні резерви України, вони рекордно великі, 51 мільярд доларів станом на сьогодні. І, але, знов-таки, є великий дефіцит саме валюти на ринку. І НБУ для того, щоб зараз ми змогли вільно імпортувати продукції, виходить з інтервенціями. І буквально нещодавно вже НБУ продав близько 4,8 мільярдів доларів, що теж є рекордним. І це свідчить про те, що торгівельний баланс, він є дефіцитний для України. Тобто, імпортуючи, Україна використовує резерви, які були отримані від наших партнерів для того, щоб розрахуватися валютою за ці продукти. А, скажімо, в ідеальній схемі це мало виглядати іншим чином. Ми експортуємо певну кількість продукції, нехай це буде 10 мільярдів доларів, і імпортуємо на ті ж 10 мільярдів доларів. Тобто ми отримуємо валютної виручки на 10 мільярдів і ними же перекриваємо імпорт. А зараз у нас дисбаланс, він приблизно 28 мільярдів доларів на рік. І покривати ми його можемо суто за рахунок допомоги від наших партнерів.
3: А скажіть, будь ласка, які наслідки такі рішення можуть нести в даній ситуації?
5: Поки ми стабільно отримуємо допомогу від європейських партнерів, в принципі, наслідків для фінансової системи і для економіки України фактично немає. Але знов-таки, якщо поглиблюватися в цю тему, то саме блокування чорноморських портів, воно створює ще більш таку кризову ситуацію на фінансовому ринку, тому що ми будемо експортувати набагато менше. Це блокування експорту і аграрної продукції, і металургійної продукції, а це все відображається в грошовому еквіваленті у сумах на десятки мільярдів доларів. І насправді, поки ми отримуємо підтримку, фінансову підтримку від партнерів з Європейського Союзу, переважно, МБУ саме має можливість, скажімо, реалізовувати такі рішення, які дійсно будуть позитивно впливати на життєдіяльність громадян України, як за кордоном, так і українців, які прагнуть купувати валюту всередині України.
3: Це була розмова з експертом із геоекономіки та міжнародної торгівлі Олегом Саркіцем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Українські вантажі зможуть перевозити залізницею територію Молдови з 50% знижкою. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, відповідної домовленості досягли з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. Новий тариф діє з 10 серпня і до кінця цього року. Корецький також повідомив, що з 17 серпня зміниться маршрут поїзда Київ-Кишинів. Це має зробити трансфер українських пасажирів до аеропорту молдовської столиці швидшим і зручнішим. Напередодні агентство Reuters повідомляло, що Україна та Молдова обговорюють можливість транспортування українського зерна залізницею до румунського порту Констанца. Такий маршрут розглядають через посилення російських атак на українське судноплавство в Чорному морі. У Швеції поліція затримала двох російських туристів, які розбили намет неподалік будинку, пов'язаного з генеральним директором оборонної компанії САП. Про це повідомляє шведський мовник SVT. За даними журналістів, росіяни Семен Русанов і Тетяна Міленіна подорожували зі сторони Іспанії та під час походу зупинилися приблизно за 50 метрів від будинку, що належить близькій до керівника САП людині. Згодом на місце викликали поліцію, яка затримала їх для перевірки законності перебування в Україні. Спочатку росіян помістили до міграційного центру та планували депортувати, однак суд скасував це рішення, визнавши, що підстав для видворення недостатньо. Нині правоохоронці розслідують справу за фактами порушення недоторканності житла та підготовки до тяжкої крадіжки. Водночас офіційних підозр затриманим поки не оголосили. Їхній адвокат наполягає, що його підзахисні не порушували закон, оскільки встановили намет у громадському місці. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу у розмірі 6 мільйонів гривень у визначений судом термін. Про це Суспільному повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду. У ВАКС зазначили, що тепер спеціалізована антикорупційна прокуратура може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Водночас 11 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду отримала скаргу від Стефанішиної на рішення про обрання її запобіжного заходу. Її мають розглянути найближчим часом. А я нагадаю, що 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід у справі про незаконне збагачення у вигляді застави в 6 мільйонів гривень та поклав на неї низку процесуальних обов'язків. Володимир Путін пригрозив захоплювати судна країн Євросоюзу у відповідь на затримання російських кораблів. Про це повідомляє Bloomberg. Під час відвідування навчань Тихоокеанського флоту Путін назвав дії європейських країн, цитую, піратством та заявив, що Росія відповідатиме дзеркально. За його словами, російські військові можуть затримувати кораблі європейських держав не лише в тих акваторіях, де перехоплюють російські судна, а й там, де Москва, цитую, вважатиме за потрібне. Він також заявив, що вже дав відповідний наказ міністру оборони. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
1: Нова хвиля мобілізації після виборів. ГУР прогнозує набір новобранців в РФ вже в вересні. Детальніше тему розберемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем о 17:20. Буданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні. Розкладемо на факти о 17:45 з Ігорем Чаленком, політологом, головою Центру аналізу і стратегії.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Я чую інших.
5: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
6: Як захистити себе та близьких?
5: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
6: Попри все.
5: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
6: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у ефірі та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
14: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
16: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
18: Відерштанд.
10: Супротив. Історія єврейських погромів.
12: На Громадському радіо.
14: Ви слухаєте п'ятий випуск другого сезону подкасту «Відерштанд. Супротив». Мене звати Єлизавета Цареградська, і моєю метою є дослідити явище погромів на території України, аби зрозуміти їхню природу. У цьому випуску ми доходимо однієї з найскладніших сторінок – це 1905 рік. Як і зазвичай, ми багато говоритимемо про контекст та те, наскільки визначальною є роль держави та її участь у процесах, котрі призводять до трагічних подій. Моїм співрозмовником є історик Анатолій Подольський.
10: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
14: Пане Анатолію, ми говоримо з вами сьогодні про 1900-ті роки, а конкретно навіть я би пропонувала починати з 1905-го, як року, коли протести на території України ширяться і набувають ледь чи не найбільшого свого розмаху, або ж принаймні одного з них. Як і зазвичай в цих розмовах, моє питання в першу чергу про контекст. Що відбувається на нашій території в цей період, в цей момент, яким є становище громадян і, зокрема, євреїв?
15: Ну так, дякую, пані Ліза. Питання ж складне, тому що ми не мали власної державності. І коли ми кажемо про кінець 19-го, перші роки 20-го століття, то сучасні історичні українські терени були розподілені між двома імперіями, російською та австро-угорською. Да? Центральна, велика Україна, південна, східна були під царатом. І землі Закарпаття, Буковини, Східної Галичини були австро-угорськими. І польський культурний контекст там був. Волинь була під Російською імперією в цей період. І ми кажемо про життя українсько-єврейських взаємин, про життя єврейської спільноти, воно було різним. Але очевидно, коли ви кажете про початок, про коли ми зосереджуємося на долі євреїв під Російською імперією, то це період останнього з Романових, Миколи II, да, це навіть не приховувалось носіями цієї юдофобської чи антисемітської політики. Царат чи уряд Російської імперії, Російської царської імперії, да, він був антисемітським по суті. Тобто антисемітська складова була державною політикою Російської імперії. Чого не було б на австро-угорських теренах? Як такий наш український вчений Бачковський такий, він колись написав, що Австро-Угорська імперія була етнографічним музеєм. Там треба було, там твою ідентичність національну культурну не переслідували, так і не заперечували, як на теренах Російської імперії. Умовно кажучи, євреї Львова відчували себе євреями Львова. Євреї Києва також, да, але це потім за більшовиків і комуністів вже була асиміляція примусова фактично. Але тут єврейська громада, скажімо, Східної Галичини мала більше безпеки в своїй культурній, релігійній життєдіяльності. Тут безпеки було мало. І оці тут важливо сказати такий про контекст, коли ми кажемо. Відомо 1897 рік, перепис Російської імперії відомий, да, і цей перепис назвав величезну кількість євреїв на теренах Російської імперії. Не тільки на українських теренах, білоруські терени, литовські, терени імперії. Да? Там була така відома цифра 5 мільйонів 200 тисяч осіб юдейського віросповідання. Цей перепис він відомий в архівах, доступний. Але важливо, що тоді взагалі кажуть, що на початок 20-го століття євреїв в світі було близько 10 мільйонів. Так ось десь близько 3 мільйонів були на теренах сучасної України. Тобто і на теренах під Австро-Угорською імперією, на теренах під Російською імперією. Тобто 30% світового єврейства жили від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя, на сучасних землях української держави сучасної. Ось, тобто і зрозуміло, це був контекст під одною імперією, під іншою, це був контекст мультикультурний, але така, як професор Мартін Феллер завжди писав про це, але лінія, генеральна лінія взаємин між українськими євреями, взаємовплив культур української на єврейську, культур дійсно відбувався. Да. І ще дивна така, що ще така до загального контексту. Безумовно, євреї України під Австро-Угорською імперією продукували такі постаті, як Бруно Шульц, як Шмуль Агнон, як Йозеф Рот. Да. Але під Російською імперією ми маємо Шолом Алехіма, Менделе Мойхерсфорема, не менш. Але це інша культура. То інший, да, правда інший. Бруно чи Шульц, чи Шмуль Агнон, чи і Йоспро, це був такий глибокий інтелектуальна література. Да? Література Менделе Мойхерсфорема, тобто Абрамовича з Одеси, чи Шоломолехіма, тобто Рабиновича з Переяслава. Да? Це були це класики мови, літератури мовоїдиш. Вона була народною літературою, часто пишуть. Але, наприклад, Хаїм Бялік, який став, це ж цікавий контекст, Хаїм Бялік, який став сьогодні, він для сучасної ізраїльської літератури, Хаїм Бялік, як Шевченка для української літератури. Він народився на Волині в кінці 70-х років 19 століття, і він писав івриту, писав їдишем спочатку, потім івритом. До чого я кажу, українські землі народжували єврейські таланти, да, єврейську літературу, філософію, політичну діяльність. Можна уявити собі сіонізм, єврейський національний рух без Жаботинського чи Ахатгама. Це все, тобто, такий контекст, тобто, на українських етнічних, історичних землях ці люди народжували, створили, формувалися і під впливом української культури. Тобто, це був взаємовплив культур, це важливо. Ну, але ми знаємо, ми зараз під час російської навали, агресії проти нас знаємо, як ті, хто приймають рішення, якщо вони злочинці і вбивці, як все життя культурне, літературне, побутове, щоденне залежить від тих, хто при владі. Да, ми тут добре.
14: От, власне, і тут я хочу зупинитися якраз на ось цих відмінностях. Тобто, коли ми говоримо про імперії і про різний вплив, очевидно, що різні центри управління, різний підхід в керуванні державою. Зокрема, в роботі тих чи інших правоохоронних органів. Щодо становища євреїв на території України і відмінності цього становища, залежно від того, під ким, під якою імперією була територія, в чому воно полягало? Чи можемо ми сказати, що Російська імперія була зацікавлена на державному рівні в тому, щоб права євреїв, наприклад, порушувалися? Чи доречно так говорити? Чи не підміняємо ми зараз поняття, говорячи, що така погрома – це взагалі відповідальність держави в такому випадку? Чи ми не маніпулюємо?
15: Абсолютно, бачите, я навіть без вашого питання збирався про це і казати. Різниця була, про цю різницю багато авторів писали. Такий Фелікс Кандель писав, інші писали. Різниця була в тому, що якщо ми кажемо про українські землі, про українських євреїв, бачите, для нас важливо цей субетність робити наголос, як Мартін Феллер і Вольф Москович 35 років тому, після розвалу радянської, совєтської цієї диктатури імперської, сказали, що це важливо, тому що, незважаючи на відсутність державності, ці землі були під Австро-Угорщиною чи під Російською імперією. Контекст культурний був між українськими євреями, тому ми маємо легітимне історичне, моральне, культурне, наукове право казати про українських євреїв. І тому я це слово сполучення, цей термін вживаю весь час і в своїх текстах.
14: Хоча деякі історики з вами посперечаються.
15: Так, бо хай сперечаються за цих прав. Ми живемо ж не в Північній Кореї, дай Бог, не в РФ. Ось, але моя теза дуже проста: це українські євреї. І тоді ми кажемо про відмінність, очевидна відмінність з 1791 року, коли Польща перестала існувати як держава, польські землі були поділені. В кінці 18 століття три поділи Польщі відомих, да, були поділені між Австрією, Пруссією та Російською та Росією. Тоді ж, ви знаєте, тоді багато євреїв потрапили під контроль, стали підданими Російської імперії, і тоді це була Катерина ІІ, 1791 рік, з'являється так звана смуга осілості. Людям дозволили десь жити, десь не дозволено, і багато, і тому так воно і визначило, що життя українських євреїв під Росією в 19 столітті і на початку 20 століття було таким містечковим життям. Життям не в великих містах, да, в Києві було заборонено також жити, да, а життя, от цей феномен єврейської культури пізньої Російської імперії і 20-30-х років більшовицької Росії, це феномен життя в штетлі. Да. Штетл, мову їдиш, і штетл був і оспіваний, і критикований самими євреями. Да. Але мова йшла про те, що це з точки зору, коли ми використовуємо сучасну термінологію міжнародного права, це абсолютно було порушення прав і свобод цих людей. Вони не могли обирати місце, де жити. І крім того, таке клеймо Катерина ІІ і всі ці романові російські імператори продовжували. Клеймо і навірців, і народців. І це воно завжди і це впливало на те, що не могло бути нормальної освіти єврейської. Да? І бізнес той теж важко розвивався. Але воно розвивалось. І в той же час як пишуть Мейер Балабан, такий історик, да, у Львові, як пишуть про життя євреїв Східної Галичини чи під Австро-Угорщини, то пишуть про те підданство. Да, підданство ти приймав, підданство, але ніхто нікому в голову не приходило переслідувати тебе за те, що ти йдеш не в костьол, а в синагогу, за те, що своїх дітей навчаєш юдаїзму і їдеш і літературі. Тобто життя національно-культурне було більш вільним, і це потім, до речі, під час Другої світової війни і Голокосту побачили, коли євреї, які мали інший досвід життя не під Російщиною і не під Совєтщиною, а ось вони мали інший просто підхід, вони мали інший погляд, буквально, да. Ось, і тут теза така. І тут важливо, що оце обмеження прав, да. Крім того, таке, як пишуть всі дослідники, знаєте, такий Генрі Абрамсон, який один, на мене, один з самих виважених дослідників оцієї історії погромів, важкої історії. Але його дослідження, знаєте, воно переведено перекладно українською, «Молитва за владу», «Pray for governments». Генрі Абрамсон, він аналізує погроми під часів Першої світової і періоду українських змагань національно-визвольних. Але ми кажемо про початок, ось, і оце обмеження, да, як пише той же Абрамсон і інше, що слово «погром» то вийшло без перекладу, це російське слово, да, без перекладу, ми можемо, тобто антиєврейське насилля, да, яке підтримується державою і яке ініціюється носіями державної влади, а до нього долучаються охочі. Да. Ось, і це трагедії стали після цієї введення смуги осилості, після того, що польські євреї стали російськими євреями, да, тобто фактично ці землі Волині і інші землі. Ось, і що ми маємо? Ми маємо важкий такий період 1871-1881 роки, коли при Олександрі II і були погроми були на Центральній Україні, в Єлисаветграді, в Єкатеринославі, тобто в Дніпрі, в Кропивницькому.
16: Відерштанд. Супротив.
14: Чим хвиля в 1905 році, да, зумовлена? Чому саме тоді почалися?
15: Так, 1905 рік – це взагалі пік, на мій погляд. От, тобто, передісторія, контекст такий, що поведінка Катерини ІІ і оці обмеження, вони і привели.

0: Жахливий протоколи старшин Сіону, якісь крушуванці, як його звали.
1: Що це за текст?
0: Да, текст протоколи сіонських мудреців, протоколи старшин Сіону українською. Так, ну текст, який з'явився в Кишиньові напередодні Кишинівського погрому, 1902 рік. Фактично той текст і допоміг жахам 1905 року. Текст, який 24, я колись вивчав це. Ні, це взагалі, я перепрошую, це пам'ять мого молодого історичного періоду. Я вам скажу чесно, це просто 40 років майже тому. 1988 я повернувся, вижив в Совєтській армії. От, і майже 40 років тому я взяв курсову роботу «Антисемітська політика російського царизму», а мені забороняли її писати. Це теж цікаво. Тоді я вперше став читати ці тексти, присвячені погрому 1905 року. Мені було 20+, я був трохи краще. Ось, і мені зав кафедра, і він вже помер, професор Березовчук такий. Він встиг повинитися перед студентами. Це історичний факультет Горького в Києві, 40 років майже, 87-88. Рік. Він сказав тоді, перелік тем є для курсової роботи. Смотри, соціалісти-революціонери, перший вистріл «Аврори», другий вистріл «Аврори», більшовики до влади, більшовики при владі, більшовики з влади. Я кажу, я не хочу це. Але це був 1988 рік, треба уявити. Це перебудова Горбачовська. Там була зірочка. Це зірочка була, а під зірочкою було написано, що студент Горький, що студент може, крім переліку тем, може обрати, може сформулювати самостійно. Я кажу, я формулюю. Він каже, я зроблю так, я зателефоную, ти не знайдеш наукового керівника. Ніхто не підтримає тебе. Тільки коли буде список літератури, ти не знайдеш літературу. Насправді я знайшов літературу. А бібліотека, яка зараз у нас називається бібліотека Ярослава Мудрого, да, тоді вона називалась бібліотека історії КПСС. Там я знайшов звіти сенаторів Турау і Кузьмінського, сенаторів царських, які були призначені Петербургом. Звіт Турау і Кузьмінського по погромам в Одесі і Києві 1905 року. А також я там знайшов спогади Арона Сімановича, секретаря Распутіна, цього жахливого царського придворного шута і злочинця. Да? І там описаний жахи цих погромів. Я це знайшов в 1988 році в бібліотеці тут в Києві, коли неохотно видавали ці матеріали, але вже можна було. І він, до речі, тоді було просто, після армії я це ще відчував, цю брутальність, з якою зараз Збройні Сили України виходять також. Ми знаємо, про що мова йде. Та брутальність, з якою той професор покійний до мене звернувся, я ніколи не забуду, він закрив двері кафедри, перейшов на мову, не на мову, яка була мені знайома, тому що я тільки повернувся з армії, це була жахлива мова, ну це мова, в якої нема слів, це мова, абсентна лексика, абсолютно. Да. Він сказав, що я маю відмовитися від цього. Да? І тоді я сказав, я хочу знати історію власного народу, ви мені не забороните. І чому ж ці слова на нього вплинули? Він відкрив кафедру, пішов мовчки. І тему затвердили. Список літератури я надав, наукового керівника я знайшов. Я захистив ту курсову, вона називалась «Антисемітська політика російського уряду» 1903-1905 роки. Тоді я читав ці спогади. І от до чого я кажу. І тоді там було написано, що погроми от ті протоколи старшин Сіону, 24 протоколи чи розділ, які казали, що євреї, виявляється, поділили світ між собою. І дивіться, євреї розчиняються в кожній культурі, щоб цю культуру зруйнувати зсередини. Ось, і тому, коли ви бачите єврея, який розмовляє німецькою, російською, це ворог німецької культури, російської культури. Що ці люди, це було байдуже тим авторам, що ця спільнота залишилась без території, без державності, і ще мудреці з раннього середнього віччя єврейські казали, що закон держави – мій закон, що це був виклик завжди бути лояльним. Така подвійна лояльність, але в певному позитивному сенсі. Бути лояльним до тієї держави, де ти живеш, де ти громадянин, підданий, і не забувати власну культуру, звідки ти пішов. Але протоколи старшин Сіону це перекручували, показували, це ідея світового єврейства. Спершу з'являється термінологія дурна, світове єврейство, да. Ідея конспірології, да. Тільки єдине, що це все таки, такий угода, такий підступний план зруйнувати весь світ зсередини цих культур. І цей протокол, ну і відомо, а потім його досліджували цей текст. Він був. Це така брошурка. Я перепрошую, цю брошурку видали в 1902 році, да, 120 років тому, і її антисеміти використовують часто, і, на жаль, вона друкується на багатьох мовах. І я пам'ятаю, коли я бачив, були часи, коли на Майдані я бачив розкладки, де вона лежала і продавалась. Да. І це правда. Це було до Революції Гідності. До помаранчі це було точно, після помаранчі це теж було, на жаль. Але вже спорадично, фрагментарно.
1: Як ці протоколи взагалі знаходили шляхи до розповсюдження, як вони впливали на маси?
0: Ось, і тут ми підходимо вже до саме от ті документи, коли я тоді майже 40 років тому

0: працював, я дуже вони на мене вплинули. Це були чи не перші документи, з якими я взагалі працював. Ну, після, да. Ось. І як це було? Ви бачите, це я хотів досказати. Дослідників було цих протоколів багато. Один з відомих дослідників, наш український філософ. Філолог, український наш вчений Вадим Скуратівський. Вадим Скуратівський випустив книжку, це було багато років тому, і від де він просто з точки зору семантики, значить, досліджував ці тексти, да, і показував їх абсолютну брехливість. Але тоді ж він писав, що це було знайдено в архівах давно, що Микола II йому тоді дали цей документ, як це ідея була, що ці протоколи будуть програмним документом для антисемітських організацій, які Микола II ініціював створення. З'являється на початку 20-го століття Союз Михаїла Архангела і Союз Руського народу. І потім відомо, що ці контори – це тітушки. Що ці, бачите, хлопець той, здається, на фронті, але ми зараз не про того хлопця, а про той. Бачите, ми можемо порівняти з сучасністю. Завжди, ось, і ця ідея була в тому, що це чорносотені такі антиукраїнські, антисемітські організації, які гроші отримували з державної казни. І оцей документ мав допомогти цим переконувати пересічних мешканців в тому, що жиди небезпечні і таке інше. В чому справа? Вадим Скуратівський цитує, я у нього це вперше прочитав, але він не перший був. Да. Вадим Скуратівський в своїй монографії років вже майже 30 тому, коли він її видав, він каже, дивіться, що Микола II бачив цей документ, да, і є і знайдена в архіві рукою цього російського царя Миколи II напис на цих протоколах. Прекрасний текст, жаль, що фальшивка. Це відомо, Скуратівська, в тому і справа. Вони і тут, вибачте, в мене, як у історика Другої світової війни, ці паралелі, да, відомо ж в спогадах про цього вбивця і злочинця Гітлера, лідера нацистів німецьких, він же писав і казав в оточенні, що він сам абсолютно розуміє, що расова теорія – це дурня. Але він каже, це прекрасний цвях, на який я повішу євреїв. І важливо було знищити євреїв. Треба було концептуально-методологічна база на основі чого. І тут теж саме, і тут така ненависть, тобто антисемітизм в Австро-Угорщині був, очевидно, але він точно не був такою системною державною політикою, як воно було в цьому, як було в Російській імперії. Створюються спеціальні інституції, які тримаються за державні кошти, які розповсюджують ці протоколи старшин Сіону для того, щоб формувати ненависть до своїх сусідів євреїв.
1: Це саме 1903-1905.
0: Так, і в 1903-му і 5-му воно спрацювало. В 1903-му страшний погром в Кишиневі, 49 людей вбито. Ці дані просто коли це відомі дані, це було жахливо насправді. Біля 600 людей були поранені, домівки зруйновані. Ми маємо з вами знати, що таке Кишинев. Я не знаю, при всій повазі. Це може 1/4 Києва. Це насправді, да, столиця Молдови, але це дуже містечкове місто, дуже містечкове. Я в ньому побував років 35 тому перший раз, потім багато їздив. І мене, як киянина, вражало, що той Кишинев, він класний, затишний, є стара частина. Але столиця держави, це дивно. Ну, це таке містечко, це таке, ну, таке. Ось. І в тому Кишиневі, ну, і Хаїм Б'ялік, єврейський поет, який починав свою творчість на їдиш, а потім став писати на євриті, Хаїм Б'ялік з України, да, він був в Одесі, був створений комітет з допомоги жертвам погрому в Кишиневі. Це передісторія 1905 року, пряма. 1903 рік. Комітет створювали Жаботинський, Шимон Дубнов, Ахат Гаам, Хаїм Б'ялік. Тобто це імена, якщо ви сучасного ізраїльського школяра спросите, це як український школяр буде казати про Івана Франка, про Лесю Українку, про Шевченка. Так, тобто і всі ці люди виходці з України, і всі ці люди. Скільки Жаботинський писав компліментів на адресу Петлюри, ми знаємо. Ізраїль Клейнер, такий ізраїльський дослідник. Це люди, ти і знову згадуєш професора Феллера. Да, це Російська імперія, це Австро-Угорська імперія, але контекст взаємовпливу культур і контекст взаємин українсько-єврейський. Це важливо пам'ятати. Ось, і що тоді був жах? Та комісія була створена в Одесі. Ну, ми знаємо, що з Одеси до Кишинева недалеко, зараз багато хто знається. Ось, і Б'ялік поїхав. Його просили звіт, да. Він же звіт не написав. Ну, коли поета просити написати звіт, то... Але він написав набагато сильніше. Він замість звіта написав поему. Поема «Міста Різні», «Город Різні», я російською читав. Не знаю, чи є приклад українського. Ось, де жахливо. В чому Кишиневський погром допоміг євреям Одеси і Києва? Тоді Жаботинський і Б'ялік прокричали на єврейський світ. Дивіться, що робить імперія, що роблять ті, хто свідомо йдуть на це, чи ті, хто бояться, чи несвідомо. Жаботинський тоді написав свої оповідання. Культура має бути з кулаками. Да? Якщо ми хочемо захистити нашу ідентичність, культуру, якщо ми сьогодні захищаємо українську ідентичність, суб'єктність, державну, національну, громадянську, і ми розуміємо, що без зброї ми її не захистимо. Без зброї, при всій повазі до нашого колу людей, зброя слова, зброя важлива, але зброя важлива, інакше ні. Зі злочинцями і вбивцями віршами не переможеш. Ось, останнє тезис, да. То він тоді написав це вирок євреям. І це було жахливо, єврейський світ, як сприйняв його в тому справі. Бялік і Жаботинський – це такі приклади, коли євреї сварять євреїв і не бояться, але наражаються на критику. Ну, українські інтелектуали сварять українців, теж наражаються на критику, ми знаємо. Ось, то до чого я кажу, але це правильно. Бялік звинувачував жертв погрому, а не погромників в цій поемі. Він писав, тому що чоловіки не захищали жінок. Насправді все було набагато складніше, да? Коли до них, коли поліція охороняла не жертв, а вбивців. Все точно повторилося. 1905 рік, Одеса і Київ. Одні й ті ж самі дати. 17-те, 20-те, по іншим джерелам, 21 жовтня. 3-4 дні генерал-поліцейський Цихоцький. Я читав з ці документи. Оце документи ці я вперше почитав у 88-му році, а потім я ще читав. Цихоцький, а в Одесі Нейтгард. І потім потім уряд Російської імперії замовляє сучасною мовою об'єктивне неупереджене дослідження погромів. Сенатор Турау і сенатор Кузінський. Вони роблять ці дослідження, і вони просили неупередження, будь ласка. Вони пишуть, поліція не рятувала нікого. Поліція показувала погромникам, куди йти. Все це було в Кишиневі в 1903 році. Все це повторилося в Києві і в Києві, і в Одесі. Накази були з Петербурга, з Москви. Як завжди кажу зараз всім моїм колегам, вчителям, студентам, наш центр, ви знаєте, займається багато освітньої роботи, що адреса горя вже багато століть одна – Москва. Адреса горя для нас, для громадян України різного походження. Адреса одна. І виходить так, ті погроми відомий про історичний контекст. Контекст Російської революції 1905 року, в совєтських підручниках, за якими мені прийшлося вчитися, називали буржуазною. Ось, і насправді вона різна. От, і в контексті такому вийшов маніфест. Вперше, значить, імперія дарувала певні свободи, да? А як пишуть текст, Союз Руського народу, крім протоколів старшин Сіону, підняв шум в Києві і в Одесі. Київ і Одеса наповнені, ці міста були з єврейськими обличчями, незважаючи на смугу осілості. Казали, що жиди надругались над портретом царя-батюшки. От ці свободи, який маніфест 17 жовтня в Російській імперії, ну, тому що після невдалої російсько-японської війни, ця революція Миколи II налякала. Боже, як все можна сьогодні порівнювати? Це жах. Картонковий Майдан налякав, треба поступитися. Я перепрошую. Ми ніколи не повернемось в диктатуру. Ніколи. Але нам це вартує сьогодні. Тому що той же історичний досвід нам допомагає. І тому Союз Михайла Архангела і Союз Руського народу під охороною поліції в Києві і в Одесі 3-3,5 дні. Результат жахливий. 40, взагалі, коли я ці цифри, 47 людей. Майже така кількість вбитих в Києві євреїв, як така ж кількість вбитих в Кишиневі. Майже. Але люди, декілька тисяч людей залишились без помешкання. Весь бізнес, оці магазини на Подолі були зруйновані. Да? А в 33-му році в Берліні всі магазини зруйновані через 20-30. Ось. І Поділ майже був спалений. Але Турау і Кузьмінський, два сенатора пішуть. Поліцмейстер Цихоцький у Києві, поліцмейстер Нейтгард, генерали. В Одесі погром почався з їх дозволу. Погром з їх дозволу і припинився. Коли їм з Петербурга повинили жида. І потім ми читаємо у сенатора Турау, я читаю передмову. В Росії були популярні жидотрепки. Давно були популярні. Потріпати жидов завжди ніхто не відказувався. Він, розумієте, даючи неупереджене дослідження, в тих текстах тоді я мало що розумів, тобто тільки починав. Коли, уявіть собі, просто держава, з точки зору того сенатора, Турау. Держава відповідає, попит народжує пропозицію. Да? Держава відповідає тим думкам, які в суспільстві є. Але ж насправді, от тут, справді процес, такий процес ніколи б не почався. Ми кажемо, бачите, я нікуди не можу дітися, тому що все свідоме життя вивчаю період Другої світової, коли той жахливий погром в Єдвабне на теренах Польщі, польське містечко. Там жоден німецький офіцер не брав участі. Там вбили євреїв самі поляки. Але правда в тому, без окупації Польщі початку Другої світової і отримання сигналу і розуміння того, що це буде не покарано, ніколи б такого погрому не було. Тільки нацистська ідеологія, антисемітська расова, яка була поширена, і було пояснення, що вбивство і переслідування євреїв не буде покараним, відчуття цього стимулювало діяльність різних маргінальних і немаргінальних груп. Да.
2: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
1: У нас на завершення нашої розмови, я думаю, дуже важливо, бодай коротко, але от кинути оцей місточок і проговорити, погроми 1905 року відбулись. З чим ми, наші території, прямують далі? Ми, очевидно, що будемо говорити і про те, що відбувалося наприкінці цього століття, але ось цей висновок, так би мовити, оцей багаж, який ми отримали в 1905 році, що це було і з чим ми рухались далі?
0: Тут знову, пані Ліза, ми кажемо зараз саме про ту частину України, про ті єврейські громади, які постраждали під Російською імперією. Да. Дивіться, це налякало багатьох євреїв. Да. Відомо ті спогади Шолом Алейхема. Він каже, я Київ понад усе любив. Да. Знову я хочу проводити паралелі. Бруно Шульц, коли написав, Бруно Шульц, єврей з Дрогобича, да. Він, рідна мова, якою він писав і розмовляв, була польська. Підданий він був Австро-Угорської імперії, жив в українському місті Дрогобич, але вбили його в 42-му році, як єврея в гетто Дрогобича. Це така поля. Але він же писав, що я був за все життя у Відні і у Львові. І пару днів в Варшаві він до коханої жінки їздив там. Ось він каже, це ніщо. Ні Варшава, ні Відень, ні Львів не можуть порівнятися з милим серцем Дрогобичем. Да? Так і Шолом Алейхем писав, я понад усе люблю Київ, да? Але я боюся. Він після погрому 1905 року, він поїхав до Америки. Він писав, я боюся залишатися. І не тільки він. Да? Тобто це було очевидно, цей досвід жахав спільноту. Жахав той досвід, правда, при всій державної політикою жахав, що той союз руського народу, да, оці антисемітські російські царські інституції, які робили це за кошт державної царської казни, вони і поліція була на їх боці. Це, ну, ти відчуваєш безпорадність, ми боїмо, хто? Ті, хто мають тебе захищати, вони небезпечні. І жах був в тому, що багато людей, не погромників були, це погоджувалися, це робили, да? І той багаж виявився, багаж тих погромів 95-го зі спогадів київських євреїв, він тих, хто були дітьми тоді, чи малими, чи пережили, вони завжди, от як Шолом Алейхем каже, до кінця життя він боявся за син, за дітей, він дуже був наляканий, і таких, як він, було немало. Да. Але потім, буквально менше 10 років, 1913 рік, Київ, справа Беліса. Коли євреї Беліса звинуватили у вбивстві хлопчика Ющинського, він цього не робив. І це було, а потім було таке дослідження Тагера, царська Росія і діло Беліса. Це було таке фундаментальне дослідження. І там, і потім було багато досліджень. Ви знаєте, виправдали Беліса. І завдяки українському суду присяжних, завдяки і православним священникам, і рабину, і іншим людям. Ось. Але в чому справа? Єгорычева глагол її спогади, я встиг з нею познайомитись. Це з родини православного священика Глаголєва, родини, яка є праведниками народів світу, які рятували євреїв від Бабиного Яру через менше 30 років в 1941 році. Вона з цієї родини. А вона 1903 року народження. Вона померла в 1995. Вона встигла дати фонду Спілберга інтерв'ю 4 години. Тому інтерв'ю вона каже, я пам'ятаю 1913 рік, площа, де стоять Богдан Хмельницький, Софіївська площа, де управляє внутрішніх справ, ця порожева будівля, да, як досі. Ось, і вона, як пам'ятаю, всі на вулиці стояли і чекали вироку. Вона каже, я пам'ятаю, як я у людей бачила топори і ножі. Якщо би Бейліса визнали винним, був би другий 1905 рік. І то був жах. Я на все життя запам'ятала у людей топори в пальто, в одязі, як вони тримали. Ось. А потім її родина. І сам священник Глаголів Олександр Глаголів захищав єврея Бейліса в 1913 році. Український священник, його син Олексій Глаголів в 41-му році з родиною, з друзями родини рятували від Бабиного Яру. Це рятує нас, да. Але важка історія. І останнє, оцей ми пішли, як ви кажете, тобто відгук цього 95-го року був у справі Бейліс. Ну і потім повертаємося до українського вченого Тараса Гончака чи Генрі Абрамсона про жахливий період 17-21 років. Коли всі брали участь, всі, коли червоноармійці робили погроми, білі робили погроми, і українські сили також.
1: Так,
0: да.
1: Про це в нас
0: про
1: вже
0: це окремо, да, але все рівно, от цей, по-перше, це був такий страх, але от та справа Беліса, вона змінила. Тоді люди, кияни, українці, різні люди стали на захист, його виправдали, і це зняло ту напругу. І крім того, от той був діалог між православними юдеями, між священниками, рабинами, той Глаголів, і рабін Мазе такий був, і вони мали діалог. Потім з'явилися Арнольд Марголін, Соломон Гольдельман, євреї, це тодішні Зісельси Фішбейни, я перепрошую, це євреї, які стали в уряді Української Народної Республіки, стали міністрами єврейських справ, які бачили, що продовження життя єврейської спільноти в незалежній Україні має шанс.
1: Я дуже дякую вам, пане Наталію.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Що вони роблять у своїх кімнатах, сидячи в телефоні? Що дивляться та слухають? І з ким розмовляють? І що важливіше, хто розмовляє з ними? Чи цькують їх у школі? Чи піддаються вони сталкінгу або грумінгу? Чи зрозуміють вони, що не варто надсилати незнайомій людині свої компрометуючі фото або казати те, що зганьбить їх? Чи подорослішавши вони не перетворяться на рабів своїх телефонів, які не в змозі підтримати навіть звичайну розмову? Увага батькам, як захистити дітей в онлайн-просторі. Надії Савали, Кая Адамс та Віла Гедеса.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні поговоримо про книгу не стільки для підлітків, як для їхніх батьків. Я б навіть сказала – настільну книгу. От моїй дитині немає ще й 3 років, а я вже думаю, як забезпечити йому безпечний онлайн-простір, якщо це взагалі можливо, і зменшити екранний час. Хоча знаю, що обмеження онлайн-активності дитини – це взагалі лише верхівка айсбергу. Подруги та ведучі британського телебачення Кая Адамс та Надія Савала були дуже схвильовані тим, чим насправді займаються в інтернеті їхні діти-підлітки. Тому жінки об'єдналися з Вілом Гедесом, міжнародним експертом з безпеки, і написали практичний посібник, де дають чіткі, перевірені поради, прості алгоритми дій та реальні приклади, які допомагають приймати зважені рішення у критичних ситуаціях. Найпоширеніша помилка – це казати «ні» без пояснення «чому». Оце чому надважливо, адже воно часто означає різницю між дитиною, яка до вас дослухається, та дитиною, що відвернулася. Мені дуже подобається, що авторки не лякають, а радять, як самим разом із дитиною навчитися мислити критично, розпізнавати небезпеки і поводитися в інтернеті відповідально. Ми будемо відверті. Захист дитини в інтернеті починається саме з поінформованості батьків про цифрові ризики. До речі, ця книга адаптована для читачів України. 95% підлітків вважають, що знають про безпечну поведінку в інтернеті, і 82% з них оцінюють власну поведінку як безпечну. А скільки разів на день ви берете в руки телефон, навіть якщо вам не приходило сповіщення? Згідно з опитуванням 2023 року, майже третина українців перевіряють свої телефони щогодини. Отримання повідомлень і коментарів у соцмережах часто підіймає самооцінку, тож кожне сповіщення викликає короткий спалах щастя та навіть азарт. Я після того, як прочитала книжку, отримала відповіді на питання, як скоротити екранний час дитині. І одна з найпростіших, але при цьому найскладніших і найголовніших задач – самим виконувати свої ж настанови. Мій друг, до речі, який постійно перевіряє телефон, вимагає, щоб його син грав в ігри півгодини в день. Я йому кажу, ну це ж нереально. І сама про собі про це нагадую. Бо безпечно, цифрове середовище формується через спільні правила користування інтернетом в родині. Тому, як завжди, треба починати із себе. В книжці розділи, як окремі, дуже корисні покрокові поради. Як почати розмову та встановити довіру між вами та вашими дітьми? Як будувати позитивні взаємини між дітьми та їхніми пристроями? Як навчити дитину розмовляти з незнайомцями? Як вести себе в соцмережах? Як заблокувати та нейтралізувати онлайн-булерів? Як протидіяти кіберсталкінгу, онлайн-грумінгу? Про небезпеку інтимних повідомлень і оголених фотографій? Що робити з погрозами і вимогами? Як захистити дитину від фейків, шахрайства, крадіжок, афер і так далі, Цетера. Господи, моє падіння з другого поверху недобудованого сараю на велосипеді в дитинстві було безпечніше, ніж наразі серфінг в інтернеті. І саме від нас, батьків, дуже багато залежить. Бачила тогорічний серіал «Юнацтво» на Нетфліксі? Якщо дитина просто сидить у кімнаті з гаджетом, не означає, що вона у безпеці. Чи вона не стане раптом небезпечною сама? Увага батькам! Як захистити дітей в онлайн-просторі Надії Савалика і Адамс та Віла Геддеса, треба читати, щоб мати сучасний путівник у світ цифрової безпеки, адаптований під реальні загрози. Посібник без зайвої паніки пояснює складні і тривожні явища і надає чіткі покрокові інструкції. Як вчасно помітити тривожні сигнали в поведінці дитини, правильно відреагувати на загрози та побудувати довірливі стосунки, щоб дитина не боялася звернутися по допомогу у скрутну хвилину.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: 15 та 16 серпня в Карпатах відбудеться міжнародний фестиваль екологічного документального кіно «Екофільмфестиваль Байчисто-Де». Про нього будемо говорити із співзасновницею фестивалю Оленою Жук. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Олено, цьогоріч фестиваль проходитиме вже не вперше, але як виникла ідея створити екофільмфестиваль і якою була його головна мета?
8: Фестиваль народився, на жаль, після загибелі мого чоловіка Романа Жука. Роман був громадським діячем, фотографом та відеографом. І мова, якою він комунікував для того, щоб залучити аудиторію до захисту природи, до чистоти нашого довкілля, була саме фотографія та відео. І після його загибелі я зрозуміла, що це найкращий інструмент зберегти пам'ять, продовжити те, у що він вірив, і продовжити вести його діяльність. І окрім того, що в нас були проекти з екопікніків, це очищення природи, я заснувала таку подію, як екофільм-фестиваль, і вирішила, що кінопремія імені Романа Жука має фінансувати і підтримувати зйомку природоохоронного кіно в Україні для того, щоб ми більше пізнавали свою батьківщину, більше пізнавали природу, виклики, з якими вона стикається, і допомагали, підсилювали природоохоронців у її порятунку, власне, через такий інструмент, як кіно.
7: По-перше, так, я хотіла б сказати, що хотіла б виразити співчуття стосовно вашої втрати. І, по-друге, хотіла ще також окремо спитати, чому місцем проведення обрали саме Карпати та Славське?
8: Взагалі, фестиваль народився в Колочаві. І ми за те, щоб він залишався в Карпатському регіоні, тому що Карпати і особливо Карпатське високогір'я – це дуже маленький відсоток території нашої країни, який нам дуже хочеться зберегти. Ми своє дитинство з Романом проводили в різних куточках Карпатського регіону, і ми пам'ятаємо, який він був в нашому дитинстві, як виглядали ліси, річки карпатські, і як вони змінилися за наше життя. І нам би дуже хотілося зберегти їх і передати нашим дітям максимально збереженими. Тому ми з командою прийняли рішення, що хочемо проводити фестиваль саме в Карпатському регіоні, в різних його куточках, але зберігаючи саме в Карпатах.
7: А розкажіть, будь ласка, які головні прем'єри і події чекатимуть на відвідувачів цього року?
8: Насправді ми дивитимемося дуже класне природоохоронне кіно з різних куточків світу, але якщо говорити про щось особливе, то для мене це, звичайно, кінопрем'єри, які відзняті в Україні юними режисерами, і їх цьогоріч аж три, які ми підтримали, власне, кінопремії імені Романа. Одна з них – «Попіл землі», вона розповідає про спалення сухої трави і наслідки її для довкілля та людей. Друга розкриває тему індустріалізації Карпатського регіону через забудову вітропарків, її вплив на довкілля і так само наслідки для місцевих мешканців, які все життя прожили в тому регіоні. І третя стрічка, вона розповідає про саду Краматорську, там, де попри те, що війна дихає у плечі, люди плекають свій сад і знаходять свій порятунок, якби таке джерело натхнення саме в природі. Такі стрічки ми покажемо в якості кінопрем'єр. А також будуть стрічки на тематику викопного палива, вплив війни на природу, говоритимемо про біорізноманіття і національні парки. Тобто кіно буде розкривати максимально різні теми цьогоріч, але в більшості, звичайно, буде фокус на біорізноманітті та його захисті.
7: Під час фестивалю можна буде подати власне проєктне фінансування. Розкажіть, як це працює, хто може податися?
8: Так, в заключний день фестивалю ми оголошуємо прийом заявок на кінокурс спочатку. І з усіх поданих заявок ми відбираємо 10 кращих. І вже ці 10 кращих, вони проходять двохмісячний кінокурс, який завершується фінальним пітчингом. І в результаті пітчингу ми традиційно обираємо одного з переможців. Але коли ідеї дуже класні, ми намагаємося залучити додаткове фінансування, так як це було цьогоріч, і ми підтримали аж три ідеї. Тобто ви повинні знімати це кіно в Україні, вам повинно бути 18 років, і у вас повинна бути класна ідея, яку ви маєте подати вже 16 серпня. Ми відкриємо таку можливість на нашому сайті.
7: Можете також розказати, як можна придбати квитки, і чи є можливість зареєструватися на фестиваль попередньо? Як люди можуть потрапити?
8: На нашому сайті «Екофільм Чисто.де» вже відкритий продаж фестивальних перепусток, і кожна фестивальна перепустка, власне, і фінансує кінопремію імені Романа Жука. Тобто ваші кошти, які ви вкладаєте в той досвід, ті враження і ту культурну подію, яку ви проживаєте разом з нами, вони фінансують зйомку природоохоронного кіно в Україні. Така опція ще доступна протягом цього тижня, тому ми щиро запрошуємо вас купувати квиточки для себе в подарунок і приїздити до Славська, до резиденції МС6, щоб прожити з нами цей особливий досвід. Тому що окрім кіноперегляді, у нас також будуть відкриті діалоги з природоохоронцями. Цьогоріч ми об'єднали чимало природоохоронців довкола нашої події. І це такий майданчик зустрічі з кінематографістами, природоохоронцями, громадськістю. І буде відкритий діалог на тему економіка дикої природи, як Карпатам розвиватись, не втративши себе. Також в рамках фестивалю дітки знімають власне кіно та стоп-моушен мультфільм і стають на певний час режисерами, акторами, операторами, монтажерами. І це дуже цікаво, тому що у фінальний день фестивалю вони презентують свої роботи на великому екрані події. Окрім того, у нас також є така особлива традиція. Культурна частинка фестивалю – це споглядання зорепаду, і цьогоріч він відбудеться під спів Марини Круть зі струнним квартетом. Це така традиція сімейна, якою ми святкували день народження Романа, і після його загибелі я запросила свою всю величезну всеукраїнську екородину доєднатися до такої події, і ми лягаємо в спальники, в карімати, і насолоджуємося неймовірним зорепадом, згадуємо бажання про перемогу України і, звичайно, кожен своє особисте.
7: Дякую вам дуже. Також хочу зараз ще раз нагадати, що ми говоримо з співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай чисто де» Оленою Жук. Міжнародний фестиваль документального кіно, він 15 та 16 серпня відбудеться у Славському на Львівщині. Також ви казали, що окремо передбачена програма для дітей та підлітків, там, де вони також можуть познімати фільми, спробувати себе в найрізноманітніших взагалі ролях. І, знаєте, хотіла б ще спитати, наскільки сьогодні українці стали взагалі більше цікавитися темою фестивалю, темою довкілля? На вашу думку, чи змінилося ставлення суспільства за останні роки?
8: Мені здається, що змінилося, ситуація стала набагато кращою, але в той же час я відчуваю, наскільки природоохоронцям і науковцям потрібне наше підсилення і наша допомога, тому що ви розумієте, що багато з них також зараз на фронті. Багато з них зараз фокусовані на дослідженні і фіксації впливу війни і екоциду Росії проти України. І тому ми, як громадяни, свідомі громадяни своєї країни, кожен в своєму напрямку може допомогти і підсилити. І ми обрали для себе саме напрямок охорони природи, тому що українська земля на сьогодні особливо дорога і цінна, і для нас важливо. Тому в різних своїх проєктах ми займаємося навіть такою громадянською наукою, досліджуючи і фіксуючи біорізноманіття, завантажуючи ці дослідження на спеціальні додатки, де науковці з цілого світу визначають, наскільки це рідкісна рослинка, тваринка, і завдяки цьому ми можемо створювати нові природоохоронні території, яких дуже потребує Україна на сьогодні.
7: Це була розмова зі співзасновницею екофільм-фестиваль «Бай чисто де» Оленою Жук. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі Громадського радіо. В Україні 5-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Слухайте у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
2: Нова хвиля мобілізації після виборів. ГУР прогнозує набір новобранців в РФ вже в вересні. Детальніше тему розберемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем о 17:20. Буданов проти Мадяра, як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні. Розкладемо на факти о 17:45 з Ігорем Чаленком, політологом, головою Центру аналізу і стратегії.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на Громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
3: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано 6.
4: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано 6.
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
10: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
10: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
12: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Бути вільним – це щастя.
0: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
0: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
12: Повернення.
0: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
2: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
11: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи, 12 серпня, і далі про найважливіше коротко.
1: Детальніше про головне.
2: Президент Володимир Зеленський заявив про завершення успішної наступальної операції українських військових на Олександрівському напрямку.
11: Служба безпеки України та Нацполіція заявляють про масштабну операцію проти кол-центрів. 94 з них припинили роботу.
2: 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня в онлайн-режимі.
11: В Іспанії сьогодні очікують до 6 мільйонів людей у смузі повного сонячного затемнення.
1: Детальніше про головне.
2: Президент Володимир Зеленський заявив про завершення успішної наступальної операції українських військових на Олександрівському напрямку. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах. За його словами, операція тривала із січня до серпня цього року. За цей час українські військові звільнили 745 квадратних кілометрів території та повернули під контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Зеленський також повідомив, що за попередніми оцінками втрати російських військ становили щонайменше 9550 убитими та понад 6600 пораненими. Крім того, під час операції українські військові поповнили обмінний фонд. Президент зазначив, що результати наступальних дій йому доповіли головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, начальник Генерального штабу Ігор Скибюк та командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол.
11: Енергетики ДТЕК за останні три доби повернули електропостачання понад 463 тисячам родин на Одещині, які залишилися без світла після російських атак. Про це повідомили в компанії. Там зазначили, що ремонтні роботи тривають, а фахівці продовжують відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. У ДТЕК також закликали жителів області ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно енергоємні прилади. Особливо у вечірні години з 17 до 20. 3-ї години, коли навантаження на енергосистему є найбільшим.
2: У Запоріжжі російський ударний дрон вночі влучив у торговельний центр «Епіцентр». Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У наслідок атаки виникла масштабна пожежа. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. Горіли складські та торговельні приміщення. Рятувальники повідомили, що наразі триває розбір і проливка конструкцій. Майже всі товари, які зберігалися в пошкодженому торговельному центрі, знищені. За попередньою інформацією, внаслідок російського удару поранених немає.
11: Троє людей, які постраждали внаслідок ранкових російських ударів по Балаклії на Харківщині, перебувають у легкому стані. Про це Суспільному повідомив заступник начальника Балаклійської міської військової адміністрації Максим Будянський. За його словами, близько 7 ранку російські війська попередньо атакували місто ракетою дроном «Бандероль». Перший удар припав по даху двоповерхового житлового будинку, а другий – безпосередньо по приватному будинку, який був повністю зруйнований. Внаслідок атаки поранення дістали троє людей, загиблих немає. Також пошкоджені житлові будинки, гаражі та газопровід. За словами місцевих жителів, останніми тижнями російські удари по Балаклії значно посилилися. Якщо раніше місто переважно атакувало дронами типу «Шахет», то тепер дедалі частіше застосовують ракети-дрони «Бандероль».
14: Російські війська просунулися в районі Піщаного на Куп'янському напрямку. Однак українські захисники продовжують завдавати окупантам вогневого ураження. Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник управління комунікацій угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, піщани тривалий час залишалося сірою зоною, а нині більша частина населеного пункту зруйнована та перебуває під контролем російських військ. Водночас окупанти постійно зазнають там вогневого впливу з боку сил оборони.
11: Колишня посолка України у Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина не внесла заставу у розмірі 6 мільйонів гривень у визначений судом термін. Про це Суспільному повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду. У ВАКС зазначили, що тепер спеціалізована антикорупційна прокуратура може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Водночас вчора, 11 серпня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду отримала скаргу від Стефанішиної на рішення про обрання їй запобіжного заходу. Її мають розглянути найближчим часом. Я нагадаю, що 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід у справі про незаконне збагачення у вигляді застави в 6 мільйонів гривень та поклав на неї низку процесуальних обов'язків.
14: Служба безпеки України та Нацполіція заявили про масштабну спецоперацію проти шахрайських кол-центрів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, правоохоронці припинили роботу 94 шахрайських кол-центрів та провели понад 400 обшуків у різних регіонах країни. Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, тисячі телефонів і сім-карт. Понад 2 мільйони доларів готівкою, банківське золото, елітні автомобілі, годинники та ювелірні вироби. Також ліквідовано майже 1800 робочих місць операторів, а 26 людям уже повідомили про підозру. За даними слідства, учасники схеми видавали себе за інвестиційних консультантів, банківських працівників, юристів і представників державних органів. Вони використовували фальшиві торговельні платформи, підроблені документи та технологію дипфейків, щоб виманювати гроші. Попередні збитки потерпілих з України та інших країн перевищують 100 мільйонів гривень.
11: Ольський нафтопереробний завод у Росії припинив роботу після атаки безпілотників. Про це агентство Reuters повідомили два джерела в нафтовій галузі. За їхніми даними, внаслідок удару були пошкоджені установки первинної переробки нафти. Компанія-власник підприємства Fortinvest цю інформацію не коментувала. Ольський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Його проєктна потужність становить майже 6 мільйонів тонн нафти на рік. У 2024 році завод переробив понад 4 мільйони тонн сировини. А я нагадаю, що у ніч проти 11 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод «Оргснефтьоргсинтез» в Оренбузькій області. Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження підприємства, розташованого більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону.
14: Володимир Путін пригрозив захоплювати судна країн Євросоюзу у відповідь на затримання російських кораблів. Про це повідомляє Bloomberg. Під час відвідування навчань Тихоокеанського флоту Путін назвав дії європейських країн піратством та заявив, що Росія відповідатиме дзеркально. За його словами, російські військові можуть затримувати кораблі європейських держав не лише в тих акваторіях, де перехоплюють російські судна, а й там, де Москва вважатиме за потрібне. Також він заявив, що вже віддав відповідний наказ міністру оборони.
11: Північна Корея здійснила черговий запуск балістичної ракети у бік Японського моря. Про це повідомило Міністерство оборони Японії. За попередніми даними, ракета пролетіла близько 60-90 кілометрів, досягла висоти приблизно 90 кілометрів і впала за межами виняткової економічної зони Японії. Інформації про пошкодження чи постраждалих наразі немає. Після запуску японська влада передала попередження літакам і суднам, які перебували поблизу району польоту. Також у Токіо заявили, що продовжать тісну співпрацю зі Сполученими Штатами, Південною Кореєю та іншими партнерами для аналізу ситуації. І це вже 9-й запуск балістичної ракети, який КНДР здійснила від початку цього року. Попередній відбувся 6 серпня.
14: Це були головні новини середи, 12 серпня на громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
11: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
15: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
16: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна».
0: Якісно, надійно, тепло.
10: У середу, 12 серпня, в Україні переважатиме суха і дещо прохолодніша погода. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. Більшість території країни перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не очікується. Лише на південному сході у день місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура у більшості областей знизиться. Вночі прогнозують від 12 до 17 градусів тепла, у день – від 21 до 26. Найтепліше буде на півдні та сході, де вночі очікується 18-23 градуси, а в день повітря прогріється від 28 до 33 градусів. У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі очікується 15-17 градусів, у день – близько 25 градусів. Досів тепла.
15: Погода
3: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
15: Курси валют на громадському радіо.
10: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
15: Долар.
10: 44 гривні 86 копійок.
15: Євро.
10: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
15: Курси валют на громадському радіо.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
16: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
15: Drive Time на громадському радіо.
14: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі Drive Time працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
15: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
14: Нова хвиля мобілізації після виборів. Українська розвідка прогнозує набір новобранців РФ уже у вересні. Детальніше тему розберемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем за кілька хвилин. Також о 17.30 з експертом розберемо тему російського аналогу Старлінку, супутникової системи «Рассвіт». Буданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні? Розкладемо на факти о 17.45 з Ігорем Чаленком, політологом, головою Центру аналізу і стратегії.
15: Drive Time на громадському радіо.
14: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо в вкладці «Підтримати». Також вкотре нагадую вам, що ви можете долучитися до нашого ефіру і поставити питання по темі, яку ми нині обговорюємо з експертом. Якщо хочете зробити це особисто, телефонуйте за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Якщо ж хочете щоб питання поставила я, можете написати його до студійного вайбера. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
15: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
14: Росія може готуватися до нової масштабної хвилі мобілізації. За словами президента Володимира Зеленського, українська розвідка має дані про плани Кремля після так званих парламентських виборів восени швидко мобілізувати кілька сотень тисяч людей. Ще стільки ж за цими оцінками можуть набрати наступного року додатково до нинішнього рекрутингу за контрактом. У Києві кажуть, що інформація підтверджується внутрішніми російськими документами. Водночас головне питання, що ця потенційна мобілізація означатиме безпосередньо для фронту, адже між рішенням про набір людей і їхньою появою на передовій є певна підготовка, оснащення і формування підрозділів. Наскільки швидко Росія зможе перетворити ось цих нових мобілізованих на бойову силу, ми поговоримо із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, доброго вечора.
17: Доброго вечора.
14: Перед тим, як перейти до ось безпосередньо цієї теми розмови з вами, хочу торкнутися ще сьогоднішніх обстрілів Києва. За день їх було два, були вибухи. Складно не відмітити, що атаки на столицю почастішали. На вашу думку, це пов'язано із браком антибалістичних ракет, Росія про це знає, або ж збільшенням військової потужності Росії?
17: Ну, це брак антибалістичних ракет, Росія про це чудово знає. Тому вона зараз використовує оці от засоби для того, щоб впевнено вражати ті цілі, які вона для себе обрала. А це різні цілі, це склади, це в тому числі цивільна інфраструктура, ми це бачимо. Зараз в останні дні якраз Російська Федерація, вона концентрується саме на складах. Це логістика для того, щоб завдавати проблем бізнесу і, власне кажучи, скажімо так, впливати на нашу економіку.
14: Чи правильно я розумію, що зміна ось цих об'єктів, по яким зараз б'є Росія, тому що раніше це були ТЕЦ, ТЕС, зараз змінилися на логістичні центри, склади, це дзеркальна відповідь. Чи, скажімо так, це стратегія, яка була розроблена росіянами ще до того?

0: Значить, удари це, так би мовити, викривляти, скажімо так, хто почав війну. Підміняти поняття трошки.
1: Звичайно. Питання ще щодо ось цих обстрілів. На вашу думку, чи зміниться ситуація з частотою обстрілів восени? У нас в ефірі лунали думки експертів, що от саме восени з'явиться можливе вікно для переговорів і частота обстрілів може зменшитися. Цікаво з цього приводу почути вашу думку.
0: Ну, мені б хотілося сказати, що восени з'явиться вікно для переговорів. Сам був прихильником того, що цього року вдасться зупинити гарячу фазу війни, активну фазу війни і там перейти до перемовин стосовно припинення вогню. Але поки що, на превеликий жаль, ми бачимо лише ескалацію. Була заявлена тема про мобілізацію, зокрема в Російській Федерації, це якраз ознака ескалації.
1: Можливо, є якийсь ваш особистий прогноз з приводу того, коли може змінитися ситуація? Хтось в нашому ефірі, експерти називали, що в 27-му році, коли Україна почне випробовувати антибалістику свою, тоді ситуація може змінитись. Можливо, ви бачите якусь іншу дату?
0: Ну, не можна включати, що антибалістика може звітися і в цьому році. В більш-менш, скажімо так, активному використанні з нашого боку. Але тут ситуація яка? Нам, на мій погляд, потрібно масштабовувати свої удари саме по економіці Російської Федерації, там Wildberries і, може, якісь інші маркетплейси чи інші об'єкти додавати. Оскільки ми бачимо, що, в принципі, після наших ударів і по НПЗ, і по Wildberries, і по інших таких об'єктах, в Російській Федерації почали лунати голоси, а що давайте домовлятися та припиняти війну. Тобто, в принципі, на мій погляд, ми намацали нерв, на який треба далі давити. Але прогнозувати, коли розпочнеться, коли вони перейдуть до активної фази перемовин, чи виникне таке бажання, я б зараз би утримався. На мою думку, я буду дотримувати своєї версії, я буду настільки впертим, що до 31 грудня буду вважати, що в 26-му році є шанси припинити активну фазу війни.
1: А з чим пов'язані саме такі от терміни?
0: Ну, все ж таки, ми бачимо проблеми з економікою в Росії. Ми бачимо те, що, знову ж таки, більше лунають голоси про те, що давайте домовлятися і давайте припиняти війну. Ми бачимо, що, в принципі, і певні верстви там Z-воєнкорів кажуть про те, що нема зараз успіхів на фронті, і ця війна не є успішною. І коли критична маса таких думок буде переважати, то, можливо, тоді і відкриється таке вікно можливостей.
1: І тепер, переходячи до ще однієї теми нашої розмови, Зеленський говорив про те, що розвідка підтверджує, що Росія планує восени мобілізувати сотні тисяч людей. І тут виникає питання з приводу того, наскільки ось ця кілька сотень тисяч восени може вплинути реально на фронт і який проміжок часу вони можуть з'явитися безпосередньо на полі бою?
0: Ну, називалися різні цифри. Я від Володимира Зеленського бачив прогноз на 800 тисяч людей, які вони можуть мобілізувати в Російській Федерації. Тут питання треба розділити. Перше, чи вдасться мобілізувати саме таку кількість людей? Бо, очевидно, ця мобілізація, вона не буде виглядати в класичному сенсі. Очевидно, це буде пензенський варіант. Я нагадаю, що в пензі якраз відбувається така, знаєте, активна фаза бусифікації людей. І цим займаються люди не в військовій формі. Тобто це займаються люди такі, знаєте, цивільні. Очевидно, це були такі найняті особи. Тобто держава не має людей для того, щоб вони займалися бусифікацією і вихоплюванням, і ловлю людей на вулицях. Знаєте, такий варіант, нас там нет, але стосовно мобілізації в Росії. Якщо там людину викрили на вулицю, кому нам буде жалітися? Вона ж не буде жалітися на невідому особу в цивільному, який там, значить, виманив її з помешкання, схопив, значить, за одяг, втягнув в автобус і там змусив підписати контракт. Не буде вона цим займатися. Тому це така, знаєте, прихована мобілізація, і відслідкувати, скільки людей вони в такий спосіб зможуть затягнути в армію, дуже важко. Тому, в принципі, є сумніви, що їм вдасться там, саме цю цифру задовольнити і таку кількість людей набрати. Відповідаючи на другу частину вашого питання, наскільки вони будуть впливати на фронт? Очевидно, перша частина, там, візьмемо, там, припустимо, там, 200 тисяч, вони можуть бути відправлені відразу. Для того, щоб там заткнути дірки на фронті, значить, поповнити втрати, і в такий спосіб дуже швидко окупувати підрозділи. Десь протягом тижнів-двох вони можуть бути на фронт відправлені. Для формування стратегічних резервів, ну, тут більше часу

0: може бути місяць-два.
1: А можемо ми говорити, що, наприклад, Росія, набравши певну кількість людей, потім у неї не буде образно кількості інструкторів, щоб навчити, нестача полігонів, техніки, там озброєння для того, аби ці люди відправилися на фронт. Чи для них це питання взагалі не стоїть? У них є конкретна маса людей, вони її відправляють, а про озброєння, екіпіровку мова навіть не йде?
0: Коли я кажу тиждень-два для того, щоб кинути на фронт, я тут спираюся на дані, які є. Тобто дуже часто знаходять людей там, і або вже ліквідованих, або ті, які потрапляють в полон, значить, у яких період між тим, як вони потрапили в армію безпосередньо до військової частини, і тією датою, коли вони потрапили в полон, якраз і складається приблизно 10 днів. Це означає, що в принципі їм не треба навіть когось якось чути. Відразу взяли людський матеріал і кинули воювати. А для цього не потрібні полігони, для цього не потрібні якісь навчання, інструктори і так далі. Просто там показали, як натискати на курок в автоматі, і відправили на фронт. Тут, в принципі, ставлено до людей, як до патронів в магазині, як до ресурсу.
1: Якщо ми беремо ось ці цифри, які наводить Зеленський про сотні тисяч людей, якщо навіть не брати до уваги, що вони не наберуть цю кількість, але якась все ж таки на фронт потрапить. Чи можна говорити, що ось ця нова кров може дати Росії перевагу на окремих напрямках фронту?
0: Ну, якщо вони сконцентрують сили, наберуть резерви і кинуть їх на окремий напрямок, наприклад, на Донеччину, Слов'янський, Краматорський напрямок, Костянтинівка, то так, теоретично можемо дати цю перевагу. Вони зараз якраз і працюють за рахунок особового складу і кількісної переваги.
1: А наскільки загалом небезпечно є ось ця комбінація нинішній контрактний набір, там плюс нова мобілізація восени, плюс там ще одна хвиля наступного року? Чи це вже може свідчити про розрахунок Кремля на затяжну війну?
0: Ну, це, на мій погляд, якраз свідчить про розрахунок Кремля на те, щоб досягнути цілі війни і якнайшвидше захопити Донецьку область. Тут якраз би я сказав би, що вони хотіли би створити ресурс для того, щоб здійснити швидкий наступ, ну, на їхню думку. Вдасться чи не вдасться, теж інше питання. Ну, от, але здійснити швидкий наступ і спробувати все ж таки досягнути цілі війни, які полягають у тому, щоб захопити Донецьку область. Тобто тут не затяжна війна, тут під конкретне завдання.
1: А чи може Росія використовувати мобілізованих не стільки для створення нових ударних угрупувань, скільки там для ротації та поповнення втрат вже в наявних напрямках?
0: І для створення ударних угрупувань, і для ротації. Тобто тут саме для цього вони будуть використовуватися.
1: Що ця інформація означає для України? Про те, що розвідка говорить, що мобілізація буде, називає конкретні цифри. Чи потрібно нам уже зараз змінювати підходи до комплектування, підготовки і резерву, якщо ось прогнози ГУР справдяться?
0: Ну, на превеликий жаль, треба. Тобто нам зараз треба думати про симетричні дії, це насичувати наші бойові порядки дронами максимально, це перше. Ну і друге, ну і ми без мобілізації не обійдемося. Я розумію, що це непопулярні слова, але нам теж доведеться впорядковувати свою мобілізацію.
1: І ще буквально останнє питання по цій темі, і перейдемо до наступної теми, яку хочу з вами обговорити. Чи варто сприймати ось ці сотні тисяч як потенційно якісну заміну тим, хто вже зараз на фронті, і якусь зміну ситуації на полі бою? Чи сама по собі ця цифра ще нічого не означає, і без розуміння того, як Росія, скажімо так, їх підготує, а судячи з ваших відповідей, підготує вона їх на швидку руч, це просто буде, скажімо так, черговий ковток каші, яку на полі бою треба буде проковтнути і перемолотити?
0: У мене, ну, по-перше, ні. Я так не буду казати, що буде швидкий ковток каші, тому що я зараз не на фронті. І не маю права казати, що от це буде дуже легко, і проковтнемо, перемолотимо, і все це буде, значить, дуже спокійно. Ні, я так казати не буду. Я лише скажу так, що російська армія ніколи не буде такою сильною, як вона була на початку повномасштабного вторгнення. Оце перше. Тоді були справді навчені солдати, контрактники, і інша справа просто, як їх використали. Друге, як я казав, це може бути пензенський варіант, тобто бусифікація. Тобто людей будуть соломіць хапати і змушувати підписувати контракт, і в такий спосіб поповнювати війська. У мене питання, а як добре будуть ці люди воювати, якщо їх будуть брати в армію в такий спосіб? Ну, жодної мотивації не буде. Чи буде ця армія навченою? Ні. Чи буде вона небезпечною? Так, вона буде небезпечна. Отаке буде моя відповідь. Небезпечно, так, воно буде небезпечно. Отаке буде моя відповідь.
1: Дякую вам, відповідь цікава. Думаю, що будемо потім спостерігати за розвитком ситуації, наскільки дійсно ця мобілізація відбуватиметься і яку кількість людей по факту Росії вдасться набрати. Ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це російський аналог Старлінку «Рассвіт». За даними тієї ж української розвідки, Москва вже вивела на орбіту 16 супутників і планує збільшити угрупування до майже 300 апаратів у наступному році. Для Росії це не лише питання супутникового інтернету. Такі системи можуть стати важливим елементом зв'язку та управління військами. Наскільки «Рассвіт» здатен посилити російську армію? І що це означатиме для України?
0: Він здатен посилити російську армію, особливо, якщо вони розгорнуть нормальну кількість супутників. Але робити якісь висновки я б не став би зараз, оскільки ми зараз бачимо, що, в принципі, він працює в певному вікні. Коли один з супутників проходить над Україною, він забезпечує більш-менш сталий зв'язок. Це, безумовно, не є повноцінною заміною Старлінку, це перше. І друге, треба подивитися, насправді, наскільки він задовольнятиме потреби російської армії, наскільки він зможе замінити Старлінк і наскільки він буде ефективним. Питання протидії, знову ж таки, чи можна буде його подивити. Це всі такі технічні, скажімо так, деталі, які, в принципі, зараз дуже мало інформації для обговорення.
1: А якщо Росія справді розгорне угрупування майже із 300 супутників, які можливості це може дати її армії на фронті? Якщо, скажімо так, упустимо певні технічні можливості, про які ми не можемо говорити, але хоча б теоретично розібрати те, що наскільки для них це буде відчутна технічна можливість в порівнянні з тим, що вони мають зараз?
0: Давайте згадаємо, коли ми включили Старлінка, це було у лютому, наскільки звузилися їхні можливості. Тепер вони можуть їх повернути, якщо справді цей розсвіт він буде працювати, яким треба. Тобто вони повернуть свої можливості, які вони мали до того, яким відключили Старлінк. Які це можливості? Приклад. Давайте ми згадаємо ситуацію лютого, коли раптово російський шахет з'явився над Києвом. З'явився шахет, і тільки після цього пролунала повітряна тривога. Тобто вони будуть здатні керувати шахедами в режимі онлайн, вони будуть здатні обходити засоби ППО, вони будуть здатні працювати шахедами як великими півдронами. І от такі от тільки у них будуть з'явитися такі можливості, і це не лише те, що от я не все перерахував просто.
1: Чи правильно я розумію, що така система зробить російські війська менш залежними від наземної інфраструктури зв'язку, яку Росія може, яку Україна може виводити з ладу?
0: І менш залежною, і більш, скажімо так, самостійною. Тобто вони отримують додаткові можливості для керування дронами і для управління полем бою. І для зв'язку, безумовно. Тобто інтернет на передньому краї – це дуже корисна штука. Без Старлінку вони зараз змушені там колхозити, придумувати там різні, скажімо так, засоби для того, щоб забезпечити інтернет на передньому краї. От цей от аналог Старлінка, він позбавить їх необхідності щось придумувати, і їм просто забезпечить їм інтернет. Сталий, швидкісний, достатньо потужний. Це, звісно, якщо їхні плани справдяться.
1: А наскільки швидко нова супутникова система може реально позначитись на бойових діях? Це йдеться про місяці, чи, можливо, там повноцінний ефект, можливо, і лише після формування всього угрупування? Або ж щойно там кілька ось цих розсвітів потраплять на полі бою до їхніх штабів, то уже можна відчути покращення, скажімо так, картинки для них?
0: Це все одно був з інтернету, нема. От у вас немає інтернету, потім він з'явився. Ви відразу відчуваєте різницю. Так само буде і тут.
1: Тобто, по суті, в перші дні появи на фронті?
0: Фактично так. Тобто, якщо вони зможуть розгорнути нормально це угруповання, якщо воно буде працювати, якщо воно не буде подавлятися, значить, якщо воно буде відповідати очікуваним, скажімо так, можливостям, тоді дуже швидко це буде відчутно для них.
1: А наскільки Росія технічно спроможна забезпечити стабільну роботу такого групування? Де для неї можуть виникнути найбільші проблеми? Можливо, там це виробництво супутників, ракети-носії, наземні станції там чи термінали?
0: Зараз важко на це питання відповісти, оскільки ми не знаємо повну інформацію стосовно цієї системи.
1: А чи може поява такого групування змінити баланс технологій між Україною та Росією на полі бою?
0: Звісно, можна. Давайте згадаємо ефект для росіян, коли їм відрубали Старлінк. Чого вони позбулися? Тепер за рахунок цієї системи, якщо, звісно, вони її зможуть розгорнути, як їм треба, то вони отримують додаткові можливості. Я про це казав. Це зв'язок на передовій.

0: це інтернетний передовий, це здатність керувати шахедами в обхід системи протидії української армії, це здатність керувати шахедами, значить, як півдронами величезними. Це зокрема, тобто, це ж я порухав лише те, що лежить на поверхні. А чим вони там займаються ще на передовій, ми цього не знаємо. Тому вони отримують відразу широкі можливості, і головне те, що вони не будуть залежні від американської технології. Оце дуже для них буде дуже важливо.
1: І буквально заключне питання. На вашу думку, чи потрібно вже зараз Україні шукати додаткові альтернативи супутниковому зв'язку, щоб не залежати від одного глобального провайдера?
0: Так, безумовно, це треба буде робити і нам. Чим менше ми залежимо від зовнішніх провайдерів і зовнішніх, скажімо так, партнерів, так, і ми цьому щойно присвідчилися, коли постало питання про збиття балістичних ракет, і сталося так, що на сьогоднішній день американці нам не здатні задовольнити наші потреби, і ми зараз кажемо про формування власного антибалістичного щита, то чим менше ми будемо залежати від наших партнерів, тим буде краще.
1: Я вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. Ми з вами встигли обговорити кілька тем. Денис Попович, військовий оглядач, був на хвилях громадського радіо. І ми переходимо до наступної теми сьогоднішнього ефіру.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
1: У проросійському інформаційному просторі з'явився новий наратив про нібито конфлікт між керівником ГУР Кирилом Буданова та, з'явився новий наратив між про конфлікт між Кирилом Будановим та командувачем сил безпілотних систем Робертом Мадяром Бровді. 10 серпня телеграм-канал «Резидент» із посланням на неназване джерело заявив, що Буданов нібито виступав проти ударів по російському флоту та навіть розпочав таємні переговори з Кремлем щодо морського перемир'я. При цьому Мадяру закидали надмірну публічність українських операцій, а Володимира Зеленського у цій конструкції представляли як прихильника продовження тотальної війни. Детальніше про ці проросійські наративи, про швидкість їх поширення і загалом сенс ми поговоримо із політологом і главою Центру аналізу і стратегій Ігорем Чаленком. Пане Ігоре, доброго вечора. Перед тим, як задати перше питання, я для наших слухачів озвучу дані, які наша редакція дослідила саме по цій темі. І говориться про те, що загалом ряд проросійських телеграм-каналів поширив інформацію. Ми знайшли щонайменше дві публікації, щонайменше два ресурси з охопленням понад 228 тисяч, майже 229 тисяч сукупних переглядів станом на 11 серпня. Говорили про такий собі конфлікт інтересів між Будановим і Мадяром через українські удари по Росії. От, телеграм-канали, посилаючись на незалежне джерело в офісі президента, у публікації стверджувалося, що Буданов розпочав таємні переговори з Кремлем про морське перемир'я після того, як російські удари по портах Одеси нібито призвели до повної блокади України та щоденних збитків до 50 мільйонів. Також стверджувалося, що Буданов, цитую, дуже злий на Мадяра за використання ударів по російському флоту для власного піару без урахування можливої російської відповіді. Тоді як Зеленський подавався як прихильник продовження тотальної війни, одразу після того, як ось цей канал «Резидент» опублікував цю новину, ще один телеграм-канал «Чорний квартал» зробив перепост буквально в межах однієї хвилини. І от питання, а наскільки взагалі правдоподібна історія про конфлікт між Будановим і Мадяром, якщо джерелом інформації називають лише неназваного співрозмовника?
3: Ну, по-перше, я відзначу, що класична абсолютно тема, коли популярних або воєначальників, або людей дотичних в минулому до Сил оборони України зіштовхують так лбами публічно і в російському інформпросторі, і так звані незалежні телеграм-канали анонімні, Навіть ці окремі телеграм-канали колись могли навіть десь, знаєте, на комерційній основі і співпрацювати колись з владою. І це навіть, знаєте, додає їм фльору такої залученості до процесів, хоча здебільшого, як показує низка дослідження, вони там дійсно працюють здебільшого в проросійському руслі, відпрацьовуючи відповідні інформаційні рамки. Тому тут я не бачу абсолютно нічого нового. Це тотальний абсурд, тому що те, що робить сьогодні, ну не лише там саме там Роберт Броуді Мадяр там силами безпілотних систем, але й низка наших різних ланок служби без і Служба безпеки України, ну, мається на увазі в рамках Сил оборони України, і СБУ, і ГУР, і ССО, і СБС, і ну багато-багато інших. Воно все лягає в одну канву: змусити росіян сісти за стіл перемовин, змусити росіян погодитись на режим припинення вогню. Тобто Буданов, як екс-керівник, все ж таки головного управління розвідки, він абсолютно знає плани росіян. Вони ці плани ще про них, навіть якщо не помиляюся, навіть публічно говорили на початку року, коли Буданова тільки призначали в офіс президента очільником, що на літо буде намагання перерізати Україні якраз роботу експорту морем, атаки на порти Великої Одеси. Це все було прогнозовано. Тому всі кроки, які здійснюються нашими і СБС, і не лише, вони якраз і спрямовані, щоб посилити переговорну позицію, щоб через, ну, наприклад, Туреччину, щоб через Сполучені Штати Америки змусити росіян погодитись на повітряне перемир'я, ну, я тут додаю одразу і морське перемир'я, енергетичне перемир'я, ну, і врешті-решт зупинку війни по лінії зіткнення. І оце найголовніше зараз робота. Те, що вкидають про конфліктність якраз між різними керівниками, це працює відверто російська пропаганда, тому що їй треба сіяти відповідний інформаційний розкол. Вони сіють його на такому політичному рівні, з точки зору фейків про конфліктність. Вони сіють такий розкол серед загалом українських громадян, провокуючи різні резонансні теми. Ми особливо бачимо, я їх не буду перераховувати, але за останній тиждень-півтора ви нарахуєте купу тем, ледь не щодня у нас черговий резонанс, вибачте за прямоту, черговий срач, але насправді, коли починаєш розбиратися, звідки це все йде, все воно лягає абсолютно в один цілеспрямований медійний план по розкачуванню ситуації. Тому я не бачу тут нічого нового. Це означає, що результат СБС правильний. Коли до нас дзвонить Венц, до речі, я нагадаю, що якраз по лінії Венца у Буданова дуже міцні стосунки зі Сполученими Штатами. Венц просить Україну зупинити атаки на неросійські танкери з неросійською нафтою. Це означає, що нашу діяльність бачать. До речі, я нагадаю, і Рубіо теж ж казав, що це все йде ескалація заради деескалації. І, по суті, ті самі слова говорив так само і Буданов у своєму інтерв'ю. А отже, те, що робить СБС, повністю лягає в загальний план України по умиротворенню Російської Федерації.
1: На вашу думку, чому саме зараз з'являється ось такий наратив про нібито протистояння між керівництвом Офісу Президента та командуванням Сил безпілотних систем?
3: Тому що йде намагання показати, що військові ну фактично йдуть десь дисонують з політичними баченнями. Хоча, знову ж таки, те, що стосується Буданова, наприклад, ну воно виглядає теж абсурдно, бо, наприклад, він же ж не пішов насправді в цивільне життя, тобто він, будучи очільником Офісу Президента, лишається військовою людиною. Це теж потрібно пам'ятати. Цікавий такий аспект. Ну, але це законодавство не забороняє, до речі, якраз по цій посаді, на відміну від посади міністра оборони, наприклад. Але ну, ми знаємо, що у нас загалом є присутня певна ну, скажімо так, напруга між різними силовими органами. Але її, в принципі, от описали, наприклад, на цьому тижні у матеріалі на «Українській правді». В принципі, вона дає такі загальні поінти для розуміння ситуації між різними представниками силового блоку і людей-вихідців із такого силового блоку. Але те, що це запускається, звичайно, паралельно в російських і проросійських джерелах, зрозуміло, що це намагання показати, що Росія нібито свого досягає, в Україні всі пересварилися. От пам'ятаєте, як Путін прямо говорить, ось є лівобережна Україна, нібито їхня, як він там означував, а є правобережна Україна, де всі розсварилися, ну він, очевидно, мав на увазі зараз і активізацію, і акції протесту, і не лише, ну і натякаючи, знову ж таки, там до наших сусідів стосовно територіальних питань. Але суть в іншому, що це повністю лягає в ту канву, яку ширить безпосередньо Російська Федерація на різних рівнях.
1: Цікаво, що от одній із публікацій, яку ми знайшли під час дослідження, Буданова фактично намагається представити людиною, яка нібито виступає проти ударів по Росії. На вашу думку, чи може це бути спробою дискредитувати його як керівника Офісу Президента?
3: Ну, ми ж теж маємо розуміти, що на Буданові зараз є завдання. Все ж таки, коли він очолив Офіс Президента, один із напрямків – це активізація перемовного треку. І, в принципі, в тих можливостях, які надавала ситуація, він, ну, я скажу так, справився не на п'ятірку, звичайно, там 5 із 5, але все одно показав себе гідно. Тому, коли мова йде про таке, що не обстрілюють і так далі, так, це намагання дискредитувати, зіткнути лбами зараз, ну, коли ми бачимо, що йде загальна політика на асиметрію проти Російської Федерації, що саме ефективними діями різних органів сил оборони України намагаються змусити росіян зупинитись. Ну, намагаються от росіяни таким чином зробити із Буданова, ну, певного, ну, так знаєте, таку певну білу ворону. Білу ворону, але це, знову ж таки, мова може йти цілком і з точки зору вичленення його із перемовного процесу, тому що дійсно, насправді, з американцями, попри те, що у нас є і далі проблеми з ракетами ППО, попри те, що не всі питання погодження, але, ну, принаймні, останні півроку у нас відбулася дуже серйозна нормалізація з нинішньою адміністрацією Трампа. І, відповідно, прибирання Буданова та ще й в момент, коли у нас старий посол вже звільнений в Сполучених Штатах, новий ще не призначений, тобто відбувається певне розбалансування по лінії Америки, хоча там і, насправді, і пан Умєров, який зараз голова Служби зовнішньої розвідки, він же ж теж продовжує працювати і по американському треку. Ну, все одно, Буданов бере на себе певну частину цієї роботи, і очевидно, що його звільнення було б вигідне росіянам з точки зору якраз розбалансування цього американського треку для того, щоб росіяни знову могли маніпулювати і Трампом, і його адміністрацією з точки зору, по суті, затягування війни.
1: А ще цікаво дізнатися вашу думку з того приводу, чому для створення ось цього наративу обрали, скажімо так, зіштовхувати лобами, інтересами Мадяра і Буданова. Чому Мадяр? Чи пояснюється це його високою публічністю та помітною ролью в операціях сил безпілотних систем? Чи, можливо, покликана ця публікація, яка активно поширювалася потім, скажімо так, розділити суспільство і змусити їх обирати? Буданов чи Бровді?
3: Ну, певні дилеми дійсно можуть створювати, але, ну, станом на зараз вони ще не створені, звичайно, але, ну, як діє російська пропаганда? Вони бачать популярних людей, те, що показує соціологія, пов'язаних з військом, і намагаються показати, що є сьогодні дисбаланс, є різночитання, какофонія така, по суті, всередині, і таким чином ділячи, по суті, прихильників того чи іншого, будемо називати їх публічного діяча, бо Броуді по факту за рахунок збільшення ефективності сил безпілотних систем, звичайно, його вже по суті можна трактувати десь як публічного. Поки що не політичного діяча, але як публічного цілком, бо він є певним вже обличчям. Хоча, знаєте, я не здивуюсь, якщо в подальшому ми побачимо якісь матеріали про шкелети в шафі, ну, наприклад, між Прокопенком і Білецьким, між Драпатим і певною кількістю значить, генералів, які спеціально припишуть, скажуть, ну, це пул Сирського, ось саме тому у Драпатого такий конфлікт і так далі. Ну, тобто будуть вкидати побільше такого негативу. Як то кажуть, знаєте, в Росії була така програма «Скандали, інтриги, розслідування». Ось от подібному плані розкручувати конфліктність на рівному місці, причому безвідносно до якогось зв'язку з реаліями. Те, що дійсно сіяло б певний інформаційний хаос, що в силах оборони загалом і в українській владі є отакі розколи.
1: Тобто, по суті, вони ще й спрямовані на те, щоб, скажімо так, прибирати зі своїх посад тямущих людей, щоб в українському суспільстві були певні розколи.
3: Ну, звичайно, звичайно. Тобто, суть зараз російської пропаганди і низки інформаційно-психологічних спецоперацій послаблювати не просто нашу армію, не просто фронт, але й послаблювати тил. Тобто, я ось коли називав і навіть те, що на побутовому рівні у нас шириться низка скандальних тем. Це ж якраз і на це, власне, і спрямоване. Для того, щоб пішло тотальне подальше послаблення. Ну, слухайте, коли у вас соціологія, а вона реальна соціологія, те, що дає КМІС, я знаю, як її збирали, коли вони дають число 61%, буде і далі там умовно терпіти війну стільки, скільки буде треба. Ну, я не дуже з питанням згоден, як воно поставлене, але суть в тому, що українське суспільство стійке, скільки б Російська Федерація не намагалася нас роз'єднати, все одно є конкретне ядро в суспільстві, яке тримає сьогодні і цю державу, і стійкість певну. Ну і, звичайно, тому і починається оце розбалансування по лінії найпопулярніших осіб. Так само, як люблять зіштовхувати лбами інформаційно. Наприклад, екс-головкомів там активно беруть, там проти Залужного теж активно іде негативні кампанії. Є частина, звичайно, вона десь форсується з внутрішньополітичного табору, але є частина, яка йде з боку самої Російської Федерації, теж можна це виділяти. Багато кейсів, знову ж таки, що стосується мобілізації. У нас є багато проблем з цим, звичайно, є. Але що стосується масштабування цієї теми, то так само, тобто росіяни намагаються що? От суть у них так само от по темі мобілізації. Збити щомісячний прихід людей, а ну є там певний показник, якщо він буде нижчий, то у нас почнуться реальні проблеми на фронті. Поки що цей показник не є нижчим. І відповідно Російська Федерація намагається за рахунок дискредитації відповідних процесів, намагається повністю знівелювати всю цю роботу, яка здійснюється державним органом.
1: У нас буквально одна хвилинка лишається до кінця слоту. Останнє питання. Які факти там або публічні сигнали могли би реально підтвердити існування конфлікту між Будановим і Мадяром?
3: Вони не пересікаються насправді. Ну, тобто, Буданов займається зараз іншою частиною. Буданов не вмішується сьогодні у роботу СБС. Ви просто подивіться по тих параметрах, по тих напрямках, які є сьогодні у голови Офісу Президента. Це інші абсолютно напрямки. Буданов не Єрмак, який, як казали раніше, ну, за свідченнями дійсно, десь намагався втручатися в роботу окремих напрямків Сил оборони. Тому такого конфлікту апріорі бути не може. Те, що є робота, координація подальша на рівні Ставки Верховного Головнокомандувача, на рівні Ради національної безпеки і оборони, ось там цілком ми розуміємо, що йде на інших рівнях ця координація.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і так детально розповіли, розклали по поличках, чому ось ці проросійські телеграм-канали відверто маніпулюють і чому ось цей вигаданий конфлікт між керівником Офісу Президента Кирилом Будановим та командувачем сил безпілотних систем Робертом Мадяром Бровді не має місця бути. З нами на прямому зв'язку був Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу і стратегії. Ми з вами говорили з ним про те, що у проросійському інформаційному просторі з'явився наратив про нібито конфлікт між Кирилом Будановим та Робертом Мадяром Бровді. На цьому перша година драйв-тайму добігає свого кінця. Дякую, що ви були із нами. Буквально після випуску новин, який проведе моя колега Анастасія Потапенко, ми повернемося із новими, не менш цікавими темами. Я нагадаю вам, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а також у прикордонних Сумах та Чернігові. І саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Також будемо щиро вдячні за донат для громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб нас підтримати, є на нашому сайті. Треба лише натиснути на іконку «Підтримати». Почуємося одразу після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Броварському районі Київської області триває ліквідація наслідків російської атаки ударними дронами. Про це повідомили голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та Державна служба з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, внаслідок удару виникли пожежі складських будівель. На одній з локацій рятувальники вже загасили вогонь, на інших роботи ще тривають. Під час атаки поранення дістав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та був госпіталізований. У ДСНС зазначили, що ліквідацію пожеж ускладнюють повторні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів рятувальники змушені тимчасово припиняти роботи та переходити в укриття. Після відбою повертатися до гасіння пожеж. На Волині чоловік ножем поранив двох військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомило оперативне командування «Захід». Інцидент стався у Нововолинську під час проведення заходів оповіщення. Один із військовослужбовців дістав ножове поранення червної порожнини і перебуває у важкому стані. Інший зазнав поранення руки. Після надання медичної допомоги його стан медики оцінюють як задовільний. В оперативному командуванні зазначили, що обидва військові є ветеранами бойових дій, яких перевели до ТЦК зі станом здоров'я. Там також засудили напад і закликали до найсуворішого покарання для нападника. У поліції Волинської області повідомили, що затримали підозрюваного чоловіка 1978 року народження. Йому планують повідомити про підозру за статтею про погрозу або насильство щодо особи, яка виконує громадський обов'язок. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Українські військові від початку року повернули під контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. За його словами, наступальна операція на Олександрівському напрямку тривала в два етапи. Із січня по травень та з травня по серпень. За цей час сили оборони звільнили 745 квадратних кілометрів території. Також, за даними командування, російські війська втратили щонайменше 9 550 військових убитими та понад 6600 пораненими. Президент Володимир Зеленський додав, що під час операції вдалося поповнити обмінний фонд України. А я нагадаю, що у лютому десантно-штурмові війська підтвердили проведення активної операції на Олександрівському напрямку, метою якої була зірвати плани російських військ щодо просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях. В Угорщині планують збудувати тимчасові пороги на дні Дунаю, щоб забезпечити стабільну роботу атомної електростанції ПАКШ під час спеки. Про це повідомляє угорське видання «Телекс». За даними медіа, у районі міста ПАКШ встановлять дві 80-метрові баржі, які допоможуть підвищити рівень води в Дунаї приблизно на 1 метр. Мета проєкту – не допустити критичного зниження рівня води в охолоджувальному каналі атомної електростанції. Зазначається, що будівництво має розпочатися найближчим часом після рішення уряду, ухваленого за рекомендацією експертів у сфері водного господарства, енергетики та оборони. Наприкінці липня повідомлялося, що через обімління Дунаю АЕС ПАКШ, яка забезпечує майже половину виробництва електроенергії в Угорщині, могла опинитися під загрозою повної зупинки. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
6: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
6: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
6: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
10: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
9: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
13: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
13: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
13: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
14: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
14: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
14: На Громадському радіо.

0: Імператор.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Драйв тайм на громадському радіо.
6: Розпочинається друга година програми «Драйв Тайм». В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І найближчу годину мова піде про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
6: Реформа фармацевтичної галузі в Україні. З 2027-го МОЗ має запустити новий орган контролю за ринком ліків. Чому можуть не вкластися у дедлайни, поговоримо за кілька хвилин з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук та заслуженим працівником фармації України. День молоді в Україні. Про перспективи молодих українців на вільній території та в окупації о 18.45 поміркуємо із Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
6: Я нагадую на початку кожної години вже традиційно, що ви можете долучитися до обговорення теми. Якщо хочете зробити це в прямому ефірі, набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть до нашого студійного вайберу, і тоді ваші питання озвучу я. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
2: Як це працює? Як це працює? Розбираємося у системі охорони здоров'я на громадському радіо.
6: Фармацевтична реформа в Україні триває вже кілька років. Зараз виходить один із найважливіших етапів. Її мета – змінити правила роботи фармацевтичного ринку, наблизити українське законодавство до європейського, посилити контроль за якістю та безпекою препаратів і водночас зробити ліки доступнішими для пацієнтів. Першою великою точкою відліку можна вважати 22-й рік. У липні Верховна Рада ухвалила закон про лікарські засоби. Документ комплексу змінює правила реєстрації виробництва, імпорту, продажу та контролю ліків і передбачає адаптацію українського законодавства до норм Європейського Союзу. Водночас, через масштабні змін, закон не запрацював одразу. Його основні положення мають бути введені в дію із 1 січня 2027 року. Чи встигнуть вкластися в ці терміни і загалом про фармацевтичну реформу в Україні ми поговоримо із Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником формації України. Пане Костянтине, доброго вечора.
7: Доброго вечора.
6: Якщо дуже коротко визначити головну проблему українського фармаринку, яку ця реформа має вирішити, то про що це? Це ціна, монополізація, вплив виробників і дистриб'юторів, можливо, це державне регулювання там чи недостатній контроль якості?
7: В будь-якому випадку будь-яка реформа повинна бути націлена на покращення функціонування ринку, а якщо це стосується охорони здоров'я, то безумовно створити доступність для пацієнта якісних, ефективних і доступних за ціною лікарських засобів. Тобто мета саме така, інакше вона не може бути. Бо якщо ми не досягнемо користі для пацієнта, для системи охорони здоров'я, то навіщо започатковувати взагалі будь-яку реформу?
6: Наскільки я розумію, то ось реформа проходить в кілька етапів, і на початку я вже говорила про те, що великою першою точкою відліку можна вважати 22-й рік, тоді Верховна Рада ухвалила новий закон про лікарські засоби. Наступний великий блок реформи було про ціноутворення. У 25-му році держава почала перебудовувати механізм формування цін на ліки, запроваджувала декларування граничних оптово-відпускних цін і національний каталог цін. У чому полягала ідея ось формування цього ціноутворення?
7: Дивіться, я багато років працюю в цій сфері і був безпосереднім учасником багатьох реформ в системі охорони здоров'я, починаючи з 2000-х років, в тому числі і я працював в системі контролю якості лікарських засобів, починали ми і регулювання цін на лікарські засоби, і докторська дисертація моя присвячена саме ціноутворенню на лікарські засоби, яку я вже 15 років тому захистив. Нема нічого нового. Насправді, все це вже було, скажімо, в 2008 році, в 2008, 2009 році і раніше постійно відбувалися реформи. І орган влади, такий як Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, який зараз називається, тоді ще в 2009 році ми створили новий орган, центральний орган виконавчої влади, Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів, яка трансформувалась в цю державну службу. Тепер цю державну службу хочуть, так виходить, зробити як новим органом державного контролю або Українське фармацевтичне агентство, не знаю, яка там буде його назва. Як на мене, то це просто новий етап, на новому рівні відбувається просто ці зміни. Вони для мене не нові. Я можу передбачити результат, бо і тоді ми йшли в Європу, і зараз ми йдемо в Європу. І коли говорять, що Європа нам говорить, що треба зробити так чи інакше, то я вам скажу так, що Європа завжди говорить, ви можете зробити як хочете, але ви зробіть так, щоб ці всі зміни привели до того, що ви досягаєте результату, виробники працюють відповідно до європейських стандартів, освіта відповідно до європейських стандартів, препарати відповідно до європейських стандартів і таке інше. Тому, як для мене, це просто ще один раз відбувається те, що було 15 років тому. Нічого не змінюється. І мені здається, що не зовсім зрозуміли до кінця, що відбувається. Закон правильний, хороший, євроінтеграційний, а реалізація його виходить така, що Ну, ми не досягаємо тих результатів. Зараз Європа знову йде до спрощення якихось адміністративних вимог, до моніторингу, скорочення, скажімо, штату цих усіх регуляторних органів. А у нас якось так зростають ці регуляторні органи в об'ємі і таке інше. Тому є проблеми, їх треба сідати, обговорювати з ринком, обговорювати, щоб міністерство займалося цим питанням з науковцями, тому що я вважаю, що безумовно повинна бути спочатку підготовлена ґрунтовна доказова база, ґрунтовно спрогнозовані наслідки, результати. Вийшло сьогодні так, не тому, що це погана затія, як то кажуть. Сьогодні це вийшло так, тому що не спрогнозували результати, не спрогнозували наслідки, не підготували всі необхідні нормативні документи.
6: Чи правильно я розумію, що нині одне з головних завдань – це сформувати спроможний державний орган, який відповідатиме за допуск препаратів на ринок, там контроль їхньої якості, безпеки, ефективності і так далі. І зараз ми фактично перебуваємо у перехідній фазі. Частина нових механізмів щодо цін уже працює, інші елементи ще готуються. І головний ось цей законодавчий каркас реформи, він має запрацювати з 27-го року.
7: Наголошу на тому, що насправді за ціни цей орган якби і не повинен відповідати, да? Новий орган, він повинен відповідати за доступ на ринок. Ціноутворення все-таки це окрема історія, але так складається, що якщо це лікарські засоби, то відповідальність покладають на Міністерство охорони здоров'я, і воно шукає механізми, як це все реалізувати. Не йде мова про те, що треба створити спроможний орган, треба створити щось краще, тому що на сьогодні існує досить спроможний орган Державна служба з лікарських засобів і досить спроможний орган Державний експертний центр, який займається експертизою і все таке інше. Просто до нового органу ще додадуть препарати крові, медичні вироби, косметику і все таке інше. Тобто хочуть в єдиному органі зібрати всі функції, які стосуються ринку лікарських засобів, ринку медичних виробів, медичної техніки і все таке інше. Тому це видозмінене, яке повинно бути краще, а не просто спроможне. Сьогодні я не можу сказати, що на поганому рівні працюють ці організації. Вони працюють багато років, є певні проблеми. Я, наприклад, весь час виступаю за те, що кадровий потенціал, повинні бути фармацевти, повинні бути навчені люди очолювати, лідерство повинно бути професіоналів. Це одне питання, да? Бо жоден з цих органів не очолює фармацевта, бо не очолює людина з великим досвідом.

0: можете мені відповісти, що вас найбільше цікавить? Чи цікавить вас, що там відбувається в органах влади, що там змінюється? Вас це
1: цікавить ціна
0: в органах влади, що там змінюється? Вас це
1: цікавить ціна, доступність, асортимент. О.
0: Бачите, от вас цікавить правильно, і мене як споживача цікавить, скільки це буде вартувати, коштувати, чи зможу я це купити, чи буде доступний, чи буде держава компенсувати. І добре, що зараз є про доступні ліки, ми можемо говорити, да? Міністерство таку робить програму. От це цікавить, як відбудеться, як відбувається це регулювання, що там робиться. По-моєму, ну, абсолютно це не цікавить споживача. Тому я би говорив би про те, що коли цей орган, ну, створюється, запрацює, пацієнт просто должен, повинен відчути, що лікарські засоби якісні, щоб не було нарікань на те, що вони не працюють, щоб були вони ефективні, щоб була доступна ціна. Там маса механізмів, які існують, які, ну, не будуть відноситься до цього нового органу чи до цих органів, які зараз працюють. Це комплекс заходів величезний. Тобто, якщо реформувати все, то потрібно, ну, також мене як споживача цікавить, хто працює в аптеці. Да? Зараз є проблема, що багато людей працює в аптеці без належної освіти. Да? Так якраз у такий орган повинен проконтролювати і до відповідальності призвати тих, хто де без освіти працюють. Або, скажімо, порушують цінову дисципліну. Або, скажімо, ну, зараз в Європейському Союзі взагалі там іде політика, випрацьовується, щоб не було дефіциту лікарських засобів, це після ковіду, а у нас ще війна, то цілі політичні рішення для цього приймаються. Оцим орган повинен цей займатися, да, робити політику у сфері обігу лікарських засобів для того, щоб стало краще пацієнту. От, на мій погляд, таким чином це повинно відбуватися. А те, що зараз, ну, говорять про це, що там буде новий орган, буде старий орган, ну, немає ніякої різниці. Ну, для мене це не реформа. Реформа – це тоді, коли пацієнт відчує, що він отримав, ще раз, якісний, ефективний, доступний лікарський засіб.
1: А якщо ми говоримо про тих людей, які в системі, ви кілька разів згадали про те, що є проблема із кваліфікованими фахівцями, які безпосередньо працюють в аптеці. Наскільки ця реформа може вирішити цю проблему? І тут ще питання в тому, що люди не хочуть йти в цю професію через, ну, скажімо так, дещо нестерпні умови роботи, маленька зарплатня, великий робочий день, і все ж таки проблема в тому, що працювати доводиться в аптеці, це додаткові ризики для здоров'я, бо люди туди приходять для того, аби вирішити свої питання по здоров'ю.
0: Я фармацевт, я вчився на фармацевта, більш ніяку професію не отримав, я пишаю свою професію, але мені насправді зараз, ну, боляче за те, що відбувається от в цій царині, тому що насправді професія якось так перетворилася, незрозуміло, на продавців, перетворилася на, ну, ще на якісь, ну, я навіть не знаю, як назвати, тобто імідж професії, повага до професії, багато чого зникло. Зникло тому, що, ну, мабуть, як в усіх галузях, де гоняться за грошима, там уже на якість персоналу і на все інше, можливо, не звертають увагу. Я би хотів, щоб професійна спільнота сказала своє слово з приводу будь-чого, і нового органу, і з приводу умов роботи, і з приводу того, як повинні функціонувати аптеки, і все таке інше. На сьогодні, ну, чомусь професійна спільнота абсолютно мовчазна, щось говорять, є розрізнені громадські об'єднання, асоціації, там, аптечні, палати фармацевтичні, таке, говорять правильні речі, мабуть, да? Але чомусь часто кожна з цих організацій захищає тільки права своїх засновників, а не права людей, не права простих фармацевтів чи асистентів фармацевта, які працюють в аптеці. Проблема тут набагато глибша, ніж просто ще раз створення якихось нових органів з регулювання цієї системи.
1: Цікаво, щоб почути вашу думку з приводу того,

0: Тільки реформа, ось цю, що анонсують, яка має запрацювати із 1 січня 2027 року, наближає Україну до європейської моделі регулювання ліків. Які європейські правила ми фактично вже втілюємо?
1: Я ще раз хочу сказати, да, безумовно, тут багато чого взято для цих змін, для цієї реформи з європейського досвіду. Є така програма «Твінінг», називається, да, де декілька країн Європейського Союзу вчать наших спеціалістів, як у них працює система, як вона повинна досягати, яка вона повинна бути ефективна і все таке інше. Тобто ми маємо приклади найкращих практик країн Європейського Союзу. Але, ну, я так вважаю, що те, що в них працює сьогодні добре, і якщо ми це зробимо, завтра в них це буде старе, і ми будемо знову їх доганяти. Нам треба робити більш, скажімо так, проривні, прогресивні речі. Те, що ми вчимося в кращих практиках і це реалізуємо, ну, я абсолютно впевнений. Тобто це нормально. Європейський досвід, країни, які нам допомагають, дають надію на те, що та система, яку ми будуємо, вона буде відповідати європейським нормам сьогодення. Але я ще раз говорю, от, наприклад, Європейський Союз перебудову сфери охорони здоров'я робить зараз. Вони там з лютого 2017 року певні зміни вводять, щоб плани запобігання дефіциту, ще чогось. Тобто Європейський Союз іде вперед. Тобто і ці країни будуть вже йти до цих вимог Європейського Союзу, бо вони вже побудували цю систему, а ми будемо будувати тільки ту, яка в них сьогодні. Розумієте, про що мова? Через те я кажу, що впевнений, що відповідно завдяки європейським партнерам ми побудуємо гарну європейську систему сьогоднішню. А вона постійно еволюціонує, постійно вона стає кращою, ефективнішою і таке інше.
0: Пане Костянтине, ми продовжимо з вами нашу розмову одразу після короткої реклами. Залишайтеся з нами, тому що тема доволі об'ємна і хотілося б далі продовжити її з вами обговорювати.
2: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
0: Дякую всім, хто зараз на хвилях громадського радіо, всім, хто щойно приєднався. Я нагадую, що разом із Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Богомольця і доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України, ми обговорюємо тему реформи фармацевтичної реформи в Україні. Нагадаю, що з 27-го року мають запустити новий орган контролю за фармацевтичним ринком. Пане Костянтине, одна з найбільш чутливих таких тем і напрямків – це ціноутворення на ліки. На вашу думку, а чи здатне державне регулювання цін реально здешевити препарати? Чи існує ризик, що виробники або там дистриб'ютори просто змінять свою цінову політику?
1: Ну, насправді будь-яка ціна повинна бути економічно обґрунтована. Да? І ми знаємо, що є дорогі ліки, європейські, є дешеві, все таке інше. Ціна на ліки – це не просто цифра, це не там скільки з гривень, скільки копійок. Вона формується багатьма чинниками. Це і вартість субстанції, і затрати на виробництво, і логістика, і все таке інше. Тобто не може бути лікарський засіб, який зроблений в належних умовах, є зроблений з гарною субстанцією, з гарними технологіями, ну, копійчаним. Ну, не може бути, такого в світі ніде немає. Тому ціна на ліки – це, скажімо, інструмент, який дозволяє функціонувати ринку. Що стосується споживачів, то в більшості країн світу це доступність досягається не просто регулюванням ціни на ліки, це досягається реімбурсацією, ми вже говорили про доступні ліки, да? Це досягається якимись співоплатами, як це, коли є медичне страхування і все таке інше. Тобто ціна на лікарський засіб може бути, ну, як від смави, знаєте, да, скільки коштує? 2 мільйона доларів одна ампула, да? Але ж знаходять механізми, як фінансувати держави, фонди для того, щоб ці діти могли отримати цей лікарський засіб. Тому ціна, як для мене, людини, яка займається ціноутворенням декілька десятків років, я ще раз говорю, ціна – це не зовсім об'єктивний показник, якщо працює вся система охорони здоров'я, економіка держави на те, щоб зробити її доступною для пацієнта. Сьогодні у нас, на жаль, ну, мало коштів в системі охорони здоров'я. Дуже багато лягає на плечі пацієнтів, яким треба йти в аптеку і купувати. Але я ще раз кажу, просто сказати, що ціна повинна бути 1 гривня на препарат, на виробництво якого затрачено 10 гривень, це неможливо. Держава намагається регулювати, да? Є і нацкаталог цін, і декларують, і все таке інше. Ну, це, як на мене, певна підміна понять, тому що насправді, по-перше, люди повинні йти до лікаря, отримувати призначення і отримувати ліки ті, які їм потрібно, а щоб не було поліпрагмазії, не йшли просто купувати те, що, ну, їм здається, що їм допомагає. Тобто це, скажімо, на всіх етапах треба, ну, освіту і лікарів, фармацевтів, а в першу чергу пацієнтів, тому що повинно бути відповідальне самолікування. І вартість лікарського засобу, я ще раз кажу, вона повинна бути економічно обґрунтована. А от яка вона повинна бути для пацієнта, це вже завдання держави, як це вирішити, щоб це було доступно.
0: Але з іншого боку, тут дзеркальна ситуація в тому плані, що багато пацієнтів скаржаться на те, що їм виписують дорогий аналог тих ліків, які в аптеці можна було би купити, скажімо так, в кілька разів дешевше. І в той самий час виникає підозра, люди, аналізуючи свої списки, так, там зі знайомими лікарями, говорять про те, що дуже часто виписують зайве. Ясна річ, що фармацевтичний ринок – це ринок, який хоче заробляти. Але чи здатна реформа якось контролювати, щоб, ну, скажімо так, виписували по бюджету?
1: Дивіться, виписують рецепти по міжнародній непатентованій назві. Тобто там немає торгівельної назви препарату. Тому той, хто говорить, чому виписують дорожчий аналог, ну, вони говорять неправду. Виписують міжнародну непатентовану назву. В ліцензійних умовах записано, що в аптеці повинні запропонувати найнижчу, те, що за найнижчою ціною, а потім вже там вище. Те, що рекомендує довірительно, як то кажуть, лікар чи хто ще, що купіть не це, а інше, то це вже рішення пацієнта, а можливо треба, да, бити по рукам тих лікарів і фармацевтів, які пропонують не найдешевші, да, по міжнародній непатентованій назві. Насправді, ну, дуже багато є міфів про це, да, що там українські ліки не діють, там європейські інакші. Але якщо однаково міжнародна непатентована назва, якщо регулятор у Міністерства охорони здоров'я, Державний експертний центр, служба лікарських засобів підтвердили його якість, ефективність і все таке інше, ну, то він такий самий. Розумієте, це, як на мене, все одно показник – це гроші, да? Показник. І 70% лікарських засобів в упаковках, тобто купують українське, 30% купують тільки іноземне. А от в грошах, виходить абсолютно інакша історія, беруть дорожче і в 70% в грошах виходить, що це іноземні препарати. На українські препарати виходить всього 30%. От подивіться на таку тенденцію. Про що це говорить? Що купують лікарські засоби українські, 70% ринку – це українські лікарські засоби, але коштують вони набагато менше. Людина хоче купити препарат дорожчий іноземний і таке інше. Тому, як на мене, тут треба просто знати, ну і відповідати, ви ж вивчаєте там, я не знаю, платіжку за світло чи ще за щось. Це до цього ви відповідально відноситесь. Чому безвідповідально багато людей відноситься до свого здоров'я і не вивчає це питання уважно і не ходить. Якщо один лікар щось рекомендує, ну замініть, підіть до іншого лікаря, який вам не рекомендує на вушко щось дорожче купити. Або взагалі купити десь в інтернеті і все таке інше. Тому це тут така відповідальність пацієнта перед своїм здоров'ям – дуже важливе питання.
0: Ну, ймовірно, тут ще все ж таки проблема в тому, що багато хто не розбирається в складах препарату, посилаючись на те, що якщо лікар виписав саме ось цю назву, значить саме її треба. Потім з'ясовується.
1: Торгівельні назви в рецептах не виписуються. Тобто, якщо це пишуть на листочку лікарі, то це вже відповідальність лікаря. Пацієнт повинен сказати: дай мені рецепт. Шановний пане лікарю, дай рецепт. В рецепті виписується електронна. Тобто міжнародна непатентована назва. А якщо ще й електронний рецепт, який зараз передбачає там, ну, чи наркотичні, чи антибіотики, чи ще щось, то там просто не може бути торгівельної назви. Це про із каталогу просто не можна взяти. От така історія. Тому нема такого, щоб це не рецепт виписаний, а це виписано якесь призначення на папері. От до нього так треба і відноситись, не як до рецепта, а як до шматочку паперу, до клаптика паперу.
0: Цікаво, пане Костянтине, ще почути вашу думку стосовно національного каталогу цін. А наскільки це ефективний інструмент? Як він має працювати на практиці? Хто контролюватиме дотримання встановлених цін?
1: Контролюють Держпродспоживнагляд і контролює Державна інспекція, Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Каталог веде за дорученням Міністерства Державний експертний центр. Я вважаю, що це непоганий інструмент, який дозволяє стримувати ріст ціни. Я не можу сказати, що він абсолютно справедливу ціну встановлює, все таке інше, але він точно дозволяє стримувати різке зростання вартості цих лікарських засобів. Він повинен безумовно працювати гнучкіше, швидше, враховувати ринкові зміни, курс долара змінюється і таке інше. Буває, що коли там по півроку, чи може не по півроку, по декілька місяців, коли не можуть змінити ціну заявники, вони просто не продають лікарський засіб, і цей лікарський засіб не доступний для пацієнтів, все таке інше. Тобто не так давно запроваджений, він має право бути, він буде удосконалюватись, але сьогодні я не можу сказати, що це ще найефективніший механізм ціноутворення на лікар контролю за ціноутворенням на лікарські засоби.
0: Якщо говорити не лише про ціну, але ще і про якість, на вашу думку, чи стане в Україні простіше виводити з ринку неякісні або небезпечні препарати? Хто має нести відповідальність за такий контроль?
1: І зараз у нас всі ці механізми існують. Тобто не можна сказати, що до створення нового органу цим ніхто не займався. Цим постійно займається Державна служба з лікарських засобів. Постійно контролює, постійно дає приписи на заборону. Багато чого робиться для того, щоб на ринку лікарських засобів не було неякісних, фальсифікованих ще там якихось лікарських засобів. Коли фальсифікація відбувається, то тут підключається правоохорона, правоохоронні органи. Так що система існує, і наскільки вона ефективно працює, це інше питання, але вона існує, і на мій погляд, за ці багато років, 20 з лишнім, коли працює система контролю якості, вона досить ефективна. Безумовно, люди купують в інтернеті невідоме походження, ще щось там відбувається, але я впевнений на 99%, що в аптеці, скоріш за все, ви не купите ні неякісний, ні фальсифікований лікарський засіб. Тому що там є уповноважена особа, тому що вони несуть за це відповідальність, вони можуть, у них може бути анульована ліцензія і все таке інше. Якщо щось відбувається, ну, безумовно, зразу приймаються заходи ті чи інші, відразу. Тому система існує. Удосконалити її можна і завдяки новому органу, моніторингом, можливо, штучним інтелектом використання, да, щоб це були якісь цифрові рішення і все таке інше. Межі удосконалення не існує, але ця система у нас працює, і я не можу сказати, що вона поломана. Вона працює.
0: Підсумовуючи нашу з вами розмову, на вашу думку, за якими конкретно показниками через рік-два можна буде сказати, що ось фармацевтична реформа справді успішна, і що новий орган, який контролює цю реформу, дійсно впорався з поставленою задачею?
1: Ну, мені здається, коли, як то кажуть, легше видихнуть учасники ринку і скажуть, що нам стало працювати легше, простіше, правила у нас зрозумілі, по яким треба працювати. Жорсткі, але зрозумілі. Якщо пацієнт скаже, що так, менше скарг стало, ліки стали доступнішими і все таке інше. Я думаю, знову таки, ми говоримо про те, що я не знаю, які будуть встановлені KPI і через рік чи можна це буде вирішити, але як для мене все одно буде новий прорив. Європа рухається вперед, штучний інтелект зараз, інформаційні технології нові. Думаю, що ще буде багато змін. Але система працює, треба довіряти своєму фармацевту, довіряти своєму лікарю і бути відповідальним за своє здоров'я.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєднались до нашого ефіру і так детально розклали по поличках, що очікує українців з цією фармреформою. З нами на прямому зв'язку був Костянтин Косяченко, завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Богомольця, доктор фармацевтичних наук і заслужений працівник фармації України. І ми переходимо до останньої теми сьогоднішнього ефіру.
3: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: 12 серпня Україна разом із багатьма країнами світу відзначає День молоді. За українським законодавством до молоді належать люди віком від 14 до 35 років включно. Нинішню дату свята встановили кілька років тому, синхронізувавши її з Міжнародним днем молоді. До цього, нагадаю, з 94-го року свято відзначали в останню неділю червня. У 21-му році Володимир Зеленський підписав указ, який скасував попередній порядок відзначання та встановив фіксовану дату 12 серпня. Нові правила набули чинності з 22-го року. Напередодні цієї дати ряд проросійських телеграм-каналів активно розганяє тему української молоді, яка виїжджає з України і робить акцент на молоді в окупації, яка начебто отримала стабільність та підтримку від місцевої влади. Детальніше обидва ці наративи, і, зокрема, про те, що стверджують ось ці проросійські телеграм-канали, ми розберемо із керівником Центру вивчення окупації Петром Андрющенко, він з нами на прямому зв'язку. Пане Петро, я вас вітаю.
4: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Для початку я для вас і для наших слухачів хочу озвучити, зокрема, що виявили наші дослідження щодо ось цих шкідливих наративів. Зокрема, їх можна розділити на два блоки. Один із них стосується молоді в Україні, яка розповідає про те, що вона не має тут перспектив і активно виїжджає за кордон. Інша частина наративів говорить про те, що в окупації молодь начебто отримала стабільність і підтримку, і тому молоді українці, які опинилися під Росією. Вони обирають Росію, яка начебто до них гуманніша. Зокрема, ми виокремили кілька наративів, які розповідають про те, зокрема, ці наративи перші стосуються, що молоді українці не бачать майбутнього в країні і виїжджають, щоб знайти його де-інде. Ще один наратив – це, що українська влада не переймається зникненням молоді України, те, що вони виїжджають. Публікації у цьому кластері зображують державу як байдужу до скорочення молодіжного населення. Також серед тез, які ми побачили, це те, що молодь активно намагається виїхати до моменту, як Україна посилить контроль і закриє в'їзд для тих, кому виповнюється 22 роки. І також серед публікацій говориться про те, що Україна навмисно націлює свої удари на дітей та молодь у окупації, наражаючи їх тим самим на небезпеку. Ми детальніше поступово будемо розбирати кожен із цих наративів, але от перше питання, яке я хочу вам задати, стосується того, чи справді зростання кількості виїздів молодих українців означає, що вони не бачать майбутнього в Україні? Чи це намагання перетворити, скажімо так, факти, пересмикнути їх і подати таким чином, що начебто українська молодь не має майбутнього в Україні?
4: Ну, безумовно, це пересмикування. Причому пересмикування достатньо жорстке, якщо подивитися. І те, що ми бачимо, досліджуючи в тому числі цю тему, це, мені здається, дуже важливо на цьому наголосити. Велика кількість штучно створених постів, велика кількість чиї застосовуються росіянами тут, велика кількість маніпуляцій, тобто змонтованих відео стосовно молоді. І це, по суті, от якщо так брати, то друга по кількості після української мобілізації тема, яка постійно не просто на топі, а постійно піддається максимальної маніпуляції застосування всіх сучасних технологій обману, по суті, створення фейків. Тому це безумовно так. І чому? Тому що це найбільший рух, який росіяни не можуть контролювати. А всі люди, молодь, вона продовжує спілкуватися між собою. І особливо молодь, яка виїхала з окупованих територій, вона продовжує спілкуватись з однолітками, які знаходяться на окупованих територіях. Це той канал зв'язку, який такий спосіб росіяни намагаються, власне, дискредитувати. Для того, щоб перекрутити і продемонструвати, що це джерело і наша молодь, яка знаходиться в Україні, або вона виїхала за кордон, вона навмисно каже неправду, тому що, знову ж таки, ці наративи не самі по собі. І, мабуть, що не варто, можливо, варто згадати, да, що вони йдуть комплектом з тим, що в Україні нема свободи, що Зеленський диктатор. І всі ці бла-бла-бла історії, які ми постійно бачимо в російській пропаганді. Тому це все посилюється, упаковується відповідно і подається маніпулятивним порядком. Безумовно, це немає, це не відповідає дійсності. Частково є певні страхи, частково є дійсно хтось виїжджає і там не знаю від мобілізації да, хтось виїжджає, тому що він поки що не бачить себе в Україні. Хтось виїжджає, тому що є безпекова складова. Але здебільше те, що ми бачимо і спілкуємось із нашою молоддю з окупованих територій, це великий шанс для молоді. Великий шанс отримати не освіту, великий шанс отримати цю освіту за геть інші гроші, скажімо так, да, аніж в мирні часи, і там отримати досвід, і робочий досвід. Тому нічого поганого тут немає. Повірте, вони будуть повертатися, але мова не про те. Да? Тобто навіть при певних тенденціях вони не відповідають от саме суті чому. І це так працює росіяни. Вони беруть якийсь факт, який дійсно є, да? Наприклад, збільшення виїзду українців за кордон, а далі починаються трактування, які не відповідають нічому.
0: Паралельно з тим, що ось ці проросійські телеграм-канали подають картину так, що начебто українська молодь не потрібна самій Україні, паралельно створюють таку собі картинку, нібито на окупованих територіях звичайне мирне життя, школи, табори, там конкурси, спортивні змагання, молодіжні організації. Чому цей наратив такий важливий для російської пропаганди? Що залишається за кадром у такій картинці, скажімо так, нормального життя, яке вони намагаються зобразити? Чи можна говорити про пропагандистську нормалізацію в окупації?
4: Безумовно, так. І тут можна розподілити, в принципі, всі ці два наративи. Ну, це цей процес НАТО є, тому що це навтаки важливо. Цього процесу, в принципі, основна мета щодо нормалізації в окупації нашої молоді, тому що молодь є основною цільовою аудиторією. Діти шкільного віку, ну, в принципі, діти, а потім діти, які є студентами, трошки старші, до, там, скажімо, до 23 приблизно років. Це основна цільова аудиторія російської ідеології, російської пропаганди. Тому що їм простіше з ними працювати, тому що вони вважають, що вони ще недостатньо злочинний київський режим зробив з них націоналістів і можна їх переробити на безкоштовних солдатів Путіна. Як би цинічно це не звучало, це по суті так. Тому дійсно в цьому приділяється дуже багато уваги, дуже великий ресурс сюди залучається. Місцями, на жаль, це успішна історія, але все одно потрошки вона теж розбивається реальностями окупації. Особливо зараз, коли ми бачимо зміну тактики, наприклад, нанесення ударів сил оборони і в окупованій території, ну, по суті, повернулась війна, а деінде просто прийшла війна. І особливо зараз, коли немає електрики, коли немає водопостачання. І це прям тотальний характер навколо. В результаті всього чого? Ну, досить складно пояснювати, що це нормалізоване і нормальне життя. І тут наша перевага контраргументів, скажімо так. І це, мабуть, що от перший крок, от на сьогоднішній день я можу сказати, що перший відрізок часу, коли нас почали слухати, наша молодь більш широко, тому що стрімко погіршила ситуація в окупованих територіях. Але ну це питання складне, і мені дуже хотілося сказати, що росіяни тут не успішні, але на жаль, це не так. У нас і це посилюється тим, що з нашого боку ця робота не проводиться взагалі на державному рівні. Вона абсолютно проігнорована, і це от наша слабкість, тому що, на жаль, оці табори, ці програми окремі. Вони всі працюють і дійсно залучають молодь, там інші підходи. Це довга окрема історія. Ну, ця тотальна ідеологічна мілітаризація, побудована система цієї мілітаризації, на жаль, дійсно ефективна. І, на жаль, велику кількість молоді, нашої молоді, повертає проти нас. І це факт.
0: У нас буквально кілька хвилин залишається. Хочу обговорити з вами ще один наратив. Говориться про те, що начебто молоді українці на ТОТ самі обирають Росію. На вашу думку, чи використовується це для того, аби виставити так, що Україна перебільшує масштаби примусової депортації? І наскільки тут вміла працює російська пропаганда, навмисно розкручуючи окремі історії, подаючи це як масові тенденції?
4: Ну, саме головне, працює ефективно з точки зору подання цієї брехні. Чому? Тому що вибір у молоді був би якби у молоді був вибір. У тих дітей, які знаходяться на окупованих територіях, фактично, практично немає шансу виїхати з окупованих територій. Тому що це складний процес, тому що це дорого, тому що це страшно. Ну і купа причин, по-перше. І не всі вірять, що такі факти є. Що можливо покинути окуповану територію, наприклад, повернутися в Україну чи залишитись на території країн Європейського Союзу. Не дарма треба згадати, з чого ми починали, чи з України їдуть діти. Оце теж спосіб їх отримати і посилити цим наратив. Нема там нікого вибору. Абсолютно. При тому були певні спроби, і дуже показово вони не стали ефективними. Про що мови? Діти, які закінчують школи на окупованих територіях, перший рік там окупації, другий рік окупації. Масово намагалися поступати в вищі навчальні заклади на території Російської Федерації. Це Петербург, Москва, ну тобто якісь столічні. То на сьогоднішній день тенденція ця залишилась, тому що там вони не потрібні, це теж всі знають. Вони залишаються вчитись далі на окупованих територіях. І це дуже яскравий маркер, який демонструє, що насправді ніхто там Росію не обирають. Вони обирають дім, де вони звикли жити, це факт. Ну це точно не вибір між Росією, Україною і між ідеологіями. Тому росіяни намагаються посилити ці наративи для того, щоб показати, що начебто молодь дійсно щось там обирає. При тому, ще раз нагадую, який вибір, якщо вибору нема?
0: І буквально коротко, наскільки ці наративи розраховані не лише на українську аудиторію, але й на міжнародних партнерів, щоб сформувалося уявлення, наче українські діти не потрібні українській державі?
4: Значною мірою на українську аудиторію ці наративи взагалі майже не розраховані. Скажімо так, всі основні бенефіціари всіх цих наративів знаходяться або в окупації, або знаходяться за кордоном. Це і люди з країн дружніх Російської Федерації, там, де вони спокійно почуваються, російськомовні, які заходять за кордоном і далі розносять ці наративи. Росіяни, я маю на увазі там мешканці та білоруси, наприклад, да? Тобто українці не є основною масою. Росіяни не намагаються затягнути, наприклад, наших дітей назад в окупацію, тому їм не варто розпорошувати цей ресурс на нашу аудиторію. Він працює на іншу аудиторію, на аудиторію західних країн, у тому числі для чого? Ну ж таки, не для того, щоб вони повернулися в Росію, для того, щоб отримати достатньо велику кількість потенціальних агентів впливу, з якими росіяни теж працюють. Це, ну, історія дійсно, вона більша і глибша, аніж здається на перший погляд. Ну, але ми тут, це точно не про нас з вами і не про наших дітей. І це, хоча б в цьому, це вже добре.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і так детально розповіли про те, навіщо Росія розповсюджує ось ці наративи, які стосуються і української молоді в окупації, і української молоді, яка перебуває на вільній території України. Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації, був з нами на прямому зв'язку. На цьому Drive Time завершується. На сьогодні запрошуємо вас долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо, вкладці «Підтримати». З вами ці 2 години була я, Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Drive Time на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника загинула жінка. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, близько першої години дня російський дрон атакував центральний район міста. Загиблій було 49 років, вона отримала травми, несумісні з життям. Раніше цього дня російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Степанівці та Чорнобаївці поблизу Херсона. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок цих атак поранені дістали 7 людей. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати нові пропозиції для розширення програм забезпечення українців житлом. Про це глава держави заявив під час Українського молодіжного форуму, передає кореспондентка Суспільного. За словами президента, нинішній обсяг житлових програм є недостатнім. Зокрема, він запропонував опрацювати механізми зменшення першого внеску для родин, які хочуть придбати власне житло. Крім того, Зеленський закликав уряд і місцеві громади розробити більше програм для залучення молоді до роботи в органах місцевого самоврядування та до відновлення громад після російських обстрілів. Президент також повідомив, що влада планує розширити програму президентських грантів для молоді та закликав уряд спільно з банками створити додаткові можливості, які мотивуватимуть молодих українців залишатися жити і працювати в Україні. Міністерство освіти і науки оновило правила реагування на випадки булінгу та насильства в закладах освіти. Про це повідомили в МОН. Відтепер у школах та інших закладах освіти діятиме єдина комісія, яка розглядатиме повідомлення про булінг, жорстоке поводження з дітьми та інші прояви насильства. Також визначено чіткі строки реагування. Керівник закладу має розглянути звернення протягом доби. А якщо є ознаки насильства, не пізніше ніж за 3 години повідомити поліцію та службу у справах дітей. ОМОН наголосили, що комісія не встановлюватиме факт булінгу, це, як і раніше, належить до повноважень суду. Натомість вона оцінюватиме обставини ситуації, визначатиме потреби дитини та організовуватиме необхідну допомогу. Оновлені правила також передбачають можливість анонімних звернень, обов'язкове врахування думки дитини під час розгляду випадку та зобов'язують кожен заклад освіти затвердити власний порядок запобігання насильству. Росія свідомо перешкоджає поверненню українських військовополонених і цивільних заручників, попри свої заяви про нібито небажання України їх забирати. Про це під час брифінгу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, Україна вже верифікувала 186 місць утримання полонених на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Також підтверджено дані про понад 2400 українців, проти яких російська сторона відкрила кримінальні провадження. Із них понад 1700 вже отримали вироки. Лубінець заявив, що 95% українських полонених зазнавали системних катувань. За його словами, зафіксовано 695 форм тортур, зокрема сексуальне насильство та катування із застосуванням собак. Він зазначив, що ці факти підтверджені міжнародними документами та журналістськими розслідуваннями. Омбудсман також повідомив, що в російських в'язницях залишаються 878 українських цивільних заручників і наголосив, що Україна щодня пропонує російській стороні проводити нові обміни. НАТО наклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Румунії, а також інші інциденти з безпілотниками. Про це йдеться у заяві Альянсу за підсумками екстреного засідання Північно-Атлантичної ради. У НАТО заявили, що такі дії є небезпечними, неприйнятними та свідчать про, цитую, зростаючу толерантність Росії до ризику. Союзники також підтвердили готовність спільно захищати територію країн членів і високо оцінили оперативну реакцію на останні інциденти. Крім того, Альянс повідомив, що продовжує посилювати систему протиповітряної оборони вздовж усього східного флангу від Балтійського до Чорного моря. Також у НАТО вкотре підтвердили підтримку України в боротьбі за її суверенітет. Останніми днями в Європі сталося кілька інцидентів за участю російських літаків і безпілотників. Зокрема, Польща прихопила російський літак-розвідник. Румунія знищила 2 дрони поблизу газового проєкту в Чорному морі. А Німеччині через невідомий безпілотник тимчасово припиняв роботу аеропорт Ганновера. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідромедцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день – 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода.
1: Градусів із позначкою плюс.
0: Погода.
2: На Громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, нагоди, компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: Курси валют на Громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 86 копійок.
2: Євро.
3: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашиткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення,

0: які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
1: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: О 9:30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції. Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Детальніше поговоримо про це о 8:45 з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
0: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
0: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
17: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ШІ.
18: Згенеровано ШІ.
0: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
19: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
20: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
0: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
19: Згенеровано ШІ.
20: Діпфейки.
6: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ЩІ» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ЩІ».
14: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
17: Згенерувати.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоннилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
18: Леніє Умерова. Кримська татарка. Громадська активістка. У грудні 2022 року вона виїхала з Києва, щоб через територію Росії потрапити до тимчасово окупованого Криму і провідати тяжкохворого батька. На російсько-грузинському кордоні Леніє затримали. Після кількох сфабрикованих адміністративних справ російські силовики звинуватили її у шпигунстві. Загалом Леніє провела в російській неволі 1 рік і 5 місяців. Та була звільнена під час обміну полоненими 13 вересня 2024 року. У четвертому випуску документального проєкту «Повернення» Леніє Умерова розповідає про свій шлях через російське СІЗО, допити і життя в ізоляції. Сьогодні вона продовжує боротьбу за звільнення українських цивільних бранців і нагадує про тих, хто досі залишається в російській неволі.
17: «Повернення».
1: Документальний проєкт громадського радіо.
19: Ленія, я почну з самого початку історії. З рішення поїхати в Крим до батька, який мав перенести операцію. І в якийсь момент, я так розумію, при переходженні кордону зупинили. Коли ти зрозуміла, що це не просто перевірка?
21: Я. Людина, сподіваючися, віряча в добро, в адекватність цього світу. І я не вірила до останнього, що це дійсно щось іде не так. Ну, ти чуєш безліч історій попередньо, таке може бути. І їдучи в Крим, я готувалася до найгіршого, але на етапі, коли під'їхала машина, коли четверо цивільних мене запхнули в цю машину, я розумію, що це іде не окей. Але вони тобі говорять, що зараз пройде, ми тебе запитаємо, і ви поїдете назад, і ти сидиш в цій машині, і ти сподіваєшся, що вони тебе відпустять. Фінально вже я була впевнена вже в тому, що все йде не туди, а коли мене відправили вже на рішення на суд, це було 5 ранку, судове рішення було, мене зупинили через внутрішні правила, підв'язали це таким чином, що начебто я перетинала дорогу без спеціальної дозвідки. Відповідно, мене притягують по адміністративному звинуваченню. Це максимально звучало по-дурному і неправдоподібно, я розуміла, що все, на мене не відпускають.
19: Ти думаєш, що вона знала, кого зупиняти, чи це була якась рандомна ситуація?
21: Мені здається, що це максимально рандомна ситуація, тому що на той момент я не змогла знайти відповіді, чому мене зупинили.
19: Чому мене?
21: Так. Через півроку я так само не могла зрозуміти, чому мене. І до цих пір я задаюся цим питанням.
17: Полон.
19: Тебе отримували в дуже різних місцях. Чи є між ними щось спільне? Ну, окрім того, що це місця несвободи, які використовують росіяни. І які вони? От, що тобі запам'яталося?
21: Перші півроку мене перекидали з однієї в'язниці в іншу. Мені вдалося знайти контакт з моєю адвокаткою. Знайти взагалі адвоката, який міг мене навідувати, спілкуватися і підтримувати мій контакт з зовнішнім світом. І для того, щоб ускладнити цей процес, вони мене перекидали з однієї в'язниці до іншої.
19: Для того, щоб слід загубився.
21: Так. Але вдавалося кожен раз мене знайти. А після того, як вони видали мені звинувачення, мене перевели в Москву, і після того мене не депували. Все слідство проходило в Москві.
19: Психологічне усвідомлення, що ти в Москві, воно якось змінювало для тебе ситуацію? Що це не окупований Крим, і навіть не якісь південні території Російської Федерації, не інші окуповані території, а просто якесь саме серце Мордору, Москва.
21: Я їхала дуже сильно накручена ФСБшником, який попередньо мені сказав, що ти їдеш в Москву в перше відділок. Ну, і у Лефортово така, знаєте, дурна слава. Історично так склалося. Але сказати, що щось змінилося, камера, що там, це камера. Ти не бачиш світу. А якщо дозволити невеличкий жарт, мені підсадили сусідку, це вже було через півроку, напевно, мого утримання в Лефортово. Коли я збиралася на чергове судове засідання по продовженню терміну мого утримання, сусідка, з якою там сиділа там щось місяць, сказала, ну ти віконечко глянь, будете приїжджати якийсь собор, якому дуже багато років, і це історичне місце, ти наче побачиш, не ж на екскурсію з'їздиш. Це було, ну, вона це сказала з іронією, я це сприйняла з іронією, але да, це Великою Росією подивитися в лапках.
19: Лені, ти молода дівчина, дуже, ну, можна особисто, ти молодша за мене. І більшість твоїх однолітків, мабуть, 99,9% не мають твого досвіду. Як цей досвід змінив твоє уявлення про людей, людські стосунки? І чи змінив?
21: Повертаючись до того, що цей досвід ніяким чином не має мене змінити або посіяти щось темне в моєму серці, я 100% почала більш уважніше придивлятися до людей. Але я не хочу сказати, що він якось мене змінив. І ставлення до людей також. У мене такий досвід, але ми зараз живемо в такій ситуації, що в кожної людини є свій індивідуальний досвід, у кожної з неї він складний. Порівнювати його мені з етичної точки зору не хочеться. Я можу сказати тільки за свій, те, що, напевно, він мене зробив більш категоричною стосовно деяких питань.
19: А наприклад?
21: Наприклад, стосовно мого дому. Я до цього була впевнена, що мій дім – це мій дім. Але пройшовши такий шлях, перестати боротися, змиритися з ситуацією, для мене особисто це буде такою зрадою внутрішньої себе. Можливо, багато хто зі мною не погодиться, особливо чи досвід більш-менш дотичний з моїм. Але я можу сказати, що воно, знаєте, навпаки, типу, я вже стільки багато пройшла, і ми не можемо зупинитися на чомусь.
19: Ти маєш на увазі неприйняття ситуації окупації Криму?
21: Так, так.
19: А до цього досвіду ти інакше ставилась до цієї ситуації?
21: Ні, просто кут погляду був інший. Було якось, знаєте, можна я на прикладі розкажу. Я знала, що Крим – це моя батьківщина, і я точно мушу там жити. Але все було таке, знаєте, теоретичне якесь. Я не те, що не розуміла, мені було складно усвідомити мотивацію старших людей, наприклад, тут моїх родичів, які вислали з Криму в 44-му, які пройшли такий тернистий шлях. І моя бабуся, наприклад, розповідала, що вона була вислана в Узбекистан, і вона завжди казала, що фрукти не такі смачні, як в Криму. Вона ніколи не мирилася з тим, що Узбекистан може бути її домом. Це був, знаєте, такий тимчасовий прихисток з вірою, що рано чи пізно ми повернемося додому. Уявіть собі, жодної можливості вивчити мову, максимальна асиміляція, пригнічення, травля одного народу з іншим. Але от я не могла собі в голові усвідомити, як так вони от витримали це все, зберегли мову, культуру і повернулися додому. І зараз я не хочу порівнювати два досвіди, вони абсолютно різні, але тим не менш, знаєте, мені є от багато спільних речей. Я тепер розумію, що оце відчуття, що ми мусимо повернутися додому, стільки всього пройдено, що такі мости спалені в якомусь сенсі. Ми мусимо боротися. Сподіваюся, я зрозуміла, пояснила.
19: А ти знаєш мову з народження?
21: Так. моя бабуся, вона принципово не спілкувалася, вона дуже погано спілкувалася російською мовою, при тому, що вона жила в Радянському Союзі, вона працювала в Радянському Союзі, ну, самі розумієте цю систему, не вивчити мову ти не міг, але при цьому вона завжди казала «мен русча бельмімен», це означало, як перекладається, як не спілкуюся російською мовою, вона не заставляла.

0: новим словам, які, до речі, в багатьох випадках філологи знаходять, тому що довгий час мова не розвивалася, і слів буквально не було.
1: Не вистачає.
0: Так, не вистачає слів. І в мене є знайомі, які буквально займаються тим, що зараз шукають слова, знаходять, придумують. Інколи буває так, що два філологи знаходять два різних переклади одного і того самого слова, і потім починається от в них дискусії стосовно того, яке краще підійде. Власне, да, це. Тому зараз питання кримсько-татарської мови, воно таке критичне, категоричне. І про це так багато говорять.
1: Думаю, що ці моменти про мову, про терміни, про словотвір, їх можуть зрозуміти тільки представники народу, чия мова заборонялася, знищувалася. Я тебе розумію. Хоча українська мова має не таку ситуацію, як кримсько-татарська, інакшу. Але я тебе розумію. Повернення.
2: Привіт, Лінланія. Радий тебе бачити. Радий, що ми зустрілися в такому місці, де багато простору, свободи і багато якогось символізму в тому, що ти знову на свободі. Ми можемо собі дозволити зустрічатися, говорити про важливі речі. Розкажи, будь ласка, зараз, коли вже пройшов час, 3 роки, так, з твого повернення?
0: Два роки буде 3 роки.
2: Як зараз виглядає твоє життя, твій звичайний день? Чим ти займаєшся? Де ти або в чому ти себе знайшла?
0: Дякую за запитання. Тільки-тільки поступово повертаюся до нормального життя. От в вересні 26-го буде 2 роки, як я повернулася. Я повернулася 13 вересня 24-го року. І ці 2 роки я потроху відновлювалася, паралельно займалася адвокацією політув'язнених. Це для мене дуже важливо було з одного боку, тому що мій особистий кейс, знаєш, на прикладі, розказати, що от людина вийшла, от дивіться, жива людина звідти вийшла, відповідно, і вихід звідти є. Якщо працювати, якщо про це говорити, якщо кричати, стучатися, то вихід звідти є. З іншого боку, там залишилися жінки, з якими я зустрічалася, з якими я спілкувалася, які в тяжкі, критично, інколи тяжкі моменти мені допомогли емоційно, психологічно, підтримали мене, стали мені подругами. Я зараз роблю все для того, щоб повернути оцих людей. І паралельно також та, повертаюся до нормального життя, яке в мене було до полону.
2: Я, коли слухаю твої виступи на різних адвокаційних заходах, ти дуже багато де була по міжнародці, так? Відвідувала міжнародні інституції, ООН, ОБСЄ, Парламентська асамблея Ради Європи. Ти настільки переконливо говориш, мало хто вміє так говорити. Я знаю, що твоє життя до цього, воно не було пов'язано з публічними виступами і публічною адвокацією. Як за твоїми відчуттями ці майже 2 роки, які ти приділила поїздкам по всьому світу, де найбільше відгукується твоя особиста історія і на кого вона справляє враження серед тих людей, які приймають рішення, які можуть вплинути на Росію або на якісь інші процеси, які можуть допомогти звільнити наших жінок?
0: Я ніколи не можу зрозуміти, як правильно спілкуватися з політиками, бо інколи буває така історія, що ти виворачуєш душу, а люди інколи ведуть себе абсолютно флегматично, незацікавлено, а після того, через тиждень, ти дізнаєшся, що прийняті дуже важливі рішення. Інколи навпаки, знаєш, вони максимально включаються в розмову, а через 2 тижні ви зустрічаєтесь знову, і вони не впізнають тебе. Тому для мене таке питання політиків відкрите. З ким мені дуже приємно зустрічатися, і з ким я відчуваю максимальну віддачу, я зараз активно займаюся ініціативою представництва президента Автономної Республіки Крим «Зміни» і ПЕН «Україна» по написанню листів до вільного Криму. Це ініціатива написання нашим кримським політв'язням листи. І кожен раз, коли я зустрічаюся з українською громадою за кордоном, я відчуваю це, знаєте, що коли ти розповідаєш те, що відбувається з нашими політв'язнями людям там, вони відгукуються втричі сильніше, бо для них це такий зв'язок з домом. Більшість з них

0: Потрібно визнати, що це люди або прифронтових територій, або з окупованих територій. І для них цей біль ледве не особистий, бо в деяких людей родичі там, в деяких родичі загинули.
1: На окупованих територіях,
0: в когось в неволі. Нещодавно їздила в поїздку і дізналася мимохідь від людини, що виявляється, після того, як я розказала вже свою історію про наших політув'язнених, виявилося, що в людини теж близький родич, його дядя, його захопили на окупованій території, і це для нього близька тема. І люди кожен раз настільки зацікавлені писати листи політув'язненим, вони настільки щиро виворачують свою душу в цих листах і намагаються підтримати цю людину. Чи можуть? Це маленька річ, але це дуже важлива річ, коли людина знаходиться в неволі.
1: Я думаю, що ще сам ритуал дуже важливий, коли українці за кордоном, знаючи, що там відбувається, пишуть листи конкретній живій людині, яка знаходиться в незаконному ув'язненні, розуміють, що ця людина буде це читати, і є спосіб доторкнутися фактично до неї думкою, словами якимись. А як саме ти згадала про цю акцію з написанням листів? Ти як можна написати листа, яким чином?
0: Це можна зробити легко, насправді, на сайті громадської організації «Зміна» і на сайті представництва президента в Автономній Республіці Крим. В них є форми, де можна написати в електронному вигляді цей лист, або написати на папері, важливо, російською мовою, тому що ці листи будуть проходити цензуру. Це фактично людина сидить в цій в'язниці, цензор, перечитує кожен лист і дивиться, щоб там не було нічого забороненого, що може нашкодити цій людині. Громадські організації збирають і потім своїми каналами відправляють це безпосередньо в Росію. Це насправді дуже важкий процес, тому що пошта України і пошта Росії між собою не комунікують. Відповідно, відправляти це все потрібно через треті країни.
1: Що ти можеш сказати як людина, яка отримувала такі листи? Оскільки вони важливі?
0: Я ж сиділа в одиночній камері і дуже довгий час. У мене були за 1 рік і 9 місяців невеликі слоти, коли до мене підселяли сусідок по одній. Це, по-перше, було на короткий термін, по-друге, це постійно, знаєш, росіянки, до них недовіра, чи вони не хочуть від тебе вивідати якоїсь інформації, чи підставити тебе, тому ти обережно до них ставишся. Але приходили листи. Дуже багато з-за кордону, з різних куточків, абсолютно. І ти читаєш ті слова, що про тебе пам'ятають, про тебе знають. І всі твої цінності люди розділяють по всьому світу. Все, що тобі намагаються сказати, що ти не права, що світ влаштований не так, як в тебе в голові, це все неправда. Це така величезна підтримка, це відчуття того, що твоя боротьба, все, що ти робиш, це все не дарма. Ми люди соціальні, і нам важливо, щоб поряд з нами, хоч на словах, але були люди поряд, казали...
1: Був якийсь сигнал живий, правда?
0: Так. Коли людина в неволі отримує цей лист, ви психологічно її можете врятувати в якісь важкі моменти. В цій боротьбі, яку вона веде щоденно, ми боремося, кожен з нас. Не можна порівнювати цю боротьбу, абсолютно вона зовсім різна. Але тим не менш, люди там кожен день борються за свої цінності, за те, що їм дорого, і за себе в першу чергу.
2: Повернення.
3: Линія, розкажи, як ти дізналася, що тебе звільняють? Що це були за відчуття і думки, як ти зрозуміла, що це обмін?
0: До останнього не розуміла, були якісь натяки. Один з них був величезний, коли мене перевезли вже, отакий остаточний, такий жирний натяк був, коли мене везли з Лефортово, етапували в інше СІЗО без жодних документів. Бо зазвичай, коли тебе етапують закладу утримання, куди тебе перевозять, але дають якісь документи. Тут не дали жодних документів, не пояснили, що відбувається, запхнули в автозак, а там декілька кімнат в цих автозаках камер.
3: Нічого собі, от в цьому автобусіку невеличкому є окремі камери?
0: Так, там 4 камери. 2 одиночних і 2 таких величезних, на там людей 12, напевно, такі довгенькі. Везли нас в 4,

0: кожна в своїй камері. Везли дуже довго. В якийсь момент нас вивели по гігієнічних потребах. Там ми з дівчатами познайомилися, виявилося, що це українки. Поки вони там щось собі робили, залишили нас самих. Шлях дійсно був довгий. Виявилося, що чоловік, з яким ми їхали, теж військовий, з Маріуполя. Це таке, знаєте, дивне відчуття, чого нас в різних камерах везуть, чого нас всіх українців везуть, і ніхто не знає, куди нас везуть. Може, обмін? Можливо. Ми щось так почали один одного запитувати, і чоловік, який з нами сидів, сказав, що типу, мене отак вже п'ятий раз етапують. Кожен раз я з надією сподіваюся, що мене обміняють, і кожен раз це нова в'язниця, тому... Навряд чи. Я дуже сильно тоді засмутилася. Наскільки від того, що це, я вже, знаєте, собі набудувала планів через те, що ця історія, вона навіть мертвого може зачепити насправді. Самі розумієте, в яких умовах наші люди знаходяться в неволі. І будь-яка надія, коли вона обривається, це величезний удар. Власне, нас привезли, як виявилося потім, це СІЗО в Брянську. Ми там провели ніч, день, ще через на наступний ранок, ближче до обіду. Нас всіх вивели, пошикували, почали називати прізвища. І вони всі так характерно були на Ко, Юг. Дуже багато українців на дуже маленьку територію зібралося. І повели нас до... цивільних автобусів. Ми з дівчатами військовими почали дивитися одна на одну, розуміти, що відбувається, що це, скоріш за все, обмін. Почали посміхатися. І тоді вже, тоді вже всі розуміли, що їдемо додому. Етапувати нікого не етапують на цивільних красивих автобусах.
1: В такій кількості.
0: Та. А вони це прям роблять, знаєте, показово красиво. Їм потрібно, щоб якщо в'їдуть на обмін, то автобуси мають бути найкращі.
1: А той чоловік, який 5 разів їздив по етапу, він з вами поїхав?
0: Так.
1: На щастя.
0: Я потім дізналася, хто цей чоловік. Він виявився дуже мужньою людиною. Не хочу називати його прізвище, він не публічний, але якщо раптом він побачить це відео, величезна вам шана.
2: Реінтеграція.
3: Мене вразила одна твоя фраза в інтерв'ю після звільнення. Ти сказала, що в певний момент після затримання росіянами, вони затримали тебе, звинуватили в шпигунстві, сфабрикували справу, ти розуміла, що тобі дадуть там 15-20 років, і що тобі доведеться будувати нове життя вже після 40 років, після звільнення. 15-20 років, які ти отримала назад після того, як тебе звільнили. У тебе відбулася якась переоцінка, якими вони можуть бути? Спочатку у тебе наче їх забрали, а потім вдалося їх повернути.
0: Так. Але ти приїхала в Київ, який кожен день обстрілюється, і тут їх не вернули. Перший час у мене взагалі не було розуміння, якого біса я повернулася, а дівчата, з якими я дружила, до сих пір залишаються там. Це так несправедливо, як на мій погляд. Поки я, будучи в закордонному відрядженні, не отримала листа від ще однієї моєї подруги в неволі, яка мені написала, передала повідомлення, що твоє повернення нас дуже сильно надихає. І ти знаєш, це дає нам віру на те, що нас повернуть. Це, стало символом, таким знаком того, що я мушу робити щось, щоб їх повернути теж. Це таке трішки пафосно звучить, але воно насправді так і є. Роблю все, щоб дівчат своїх повернути, загалом побільше наших політв'язнів, бо люди там сидять просто об'єктивно за свої погляди. Більшість людей, які зараз знаходяться в неволі по політично мотивованих причинах, насправді сидять не тому, що вони щось зробили, а тому, що вони в конкретний момент проявили свій характер, і за це вони мають сидіти десятки років.
3: Ти сказала на початку нашої розмови про те, що ти, 2 роки буде скоро, як ти повернулася, ти все ще відновлюєшся. Розкажи про свій цей шлях реабілітації, відновлення, повернення до нормального життя. По-перше, які реальні потреби у тебе були в перші дні, в перші місяці? Хто тобі з ними допомагав? Допомагали люди, держава, неурядової організації. І от зараз, коли от скоро вже 2 роки, тобто цей процес він не завершується.
0: Мені дуже пощастило, що я молода. Насправді, в мене немає дітей, в мене немає чоловіка. Бо я спілкуюся з дівчатами, які повернулися, з чоловіками, які повернулися. Розумію, що ситуація значно там страшніша, але тим не менш. Перший час по поверненню медично в мене не було таких критичних необхідностей. Держава дуже допомогла з чекапом, з перевіркою мого організму. В якісь моменти, які критично потрібно було підрихтувати, допомогла. Але я розумію, що будь в мене якісь серйозні захворювання, є кейси, які прям необхідна додаткова допомога. Держава їх не витягує. Судове розслідування – це дуже важливо. Я вважаю, що моє затримання було несправедливе. Я поки цю справедливість в якоїсь мірі, знаєш, не отримую, все одно серце на місце не встане.
3: Ти маєш на увазі, поки люди, які тебе колись викрали, поки вони не понесуть покарання?
0: Відповідальності за це, так. Да. Вона має бути чітко визначена, вона має бути проходити по суду. Але кожен, хто причинив мені зло або іншим людям, має понести за це відповідальність. Це не такі, ти знаєш, такі великі умовні Путін, а конкретні люди, конкретні імена.
3: Як ти це собі уявляєш? Ти віриш, що буде трибунал або будуть якісь інші механізми, які дозволять дотягнутися до цих людей? Ми знаємо, що насправді з цими людьми ще доля може розправитися. Ми знаємо, що в окремих кейсах цих людей, які служать окупаційній адміністрації, потім свої ж влаштовували полювання на відьом та саджали там за корупцію, у них ще на відьом та саджали там за корупцію, у них ще між собойчики якісь відбуваються. Знаєш, що по деяким справам політв'язнів в Криму деякі слідчі, вони вже не на своїх місцях, або адвокати, які видавали себе за адвокатів, а насправді співпрацювали з ФСБ, і опинилися в тюрмі, тому що те, що щось там не поділили.
0: Такі,
3: це сталося з адвокаткою, яка приховала і не зробила нічого після того, як катували мого брата в Криму в незаконному ув'язненні. Я, звичайно, коли про це дізнався, я думаю, мені би хотілося, щоб її судили, але в принципі, такий вид покарання теж непогано, хоча повну сатисфакцію не дає. От як ти собі це уявляєш?
0: Ти розумієш, що судять не за те, і покарання в них значно менше, скільки їм дають 2-3 роки. А Гіркіну, який винен в смерті, по-перше, в окупації мого рідного Криму, окупації Донеччини, Луганщини, збитті Боїнга, смерті величезної кількості людей. Він зараз сидить, якщо не помиляюсь, за звинувачення 5 років, і в нього там щось екстремізм чи щось таке. Це не ті звинувачення, на які вони заслуговують. Це раз. По-друге, якщо відкинути всі емоції, просто по фактах розбиратися, є чітке кримінальне провадження. Люди мають відповідати за те, в чому вони винні. І все. Це не треба давати цьому багато сенсів. Все. Вони там сидять за щось своє, але ми зробимо все для того, щоб прикладемо максимальну зусиль для того, щоб вони сиділи і за те, що вони зробили для нас.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: 12 серпня відбудеться

0: Нічне затемнення, де спостерігати це рідкісне явище, чи буде його видно в Україні, та як зробити це безпечно. Про це будемо говорити з астрономом Володимиром Кажановим. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з того, що можете простими словами пояснити, що таке повне сонячне затемнення і чому воно вважається настільки рідкісним явищем.
1: Враховуючи те, що в нас так співпадає в природі, що в небі видимий розмір Сонця і Місяця схожі, але орбіта Місяця відносно орбіти Землі має нахил, то не кожну фазу нового Місяця, коли він проходить між Землею і Сонцем, не кожен раз Місяць закриває Сонце. І коли це стається у вузлах орбіти, то від Місяця падає тінь на Землю, і от тим, хто пощастило, хто саме буде знаходитись в тій полосі, де проходить тінь від Місяця, там можна побачити повну фазу затемнення, де посеред білого дня настає дуже темно, майже як вночі, в небі сяють яскраві зорі планети, а навколо Сонця, закритого Місяцем, в небі сонячна корона сяє красива. Вона, до речі, від затемнення до затемнення завжди має різний вигляд. Це пов'язано з активністю Сонця. В інших частинах, близьких до повної фази на Землі, можна побачити часткову фазу, коли Сонце частково закрите Місяцем, і на інших територіях якихось на Землі, значить, не видно цього може бути. Але з року в рік в різних частинах Землі бувають затемнення повні, бувають кільцеві, часткові. І так виходить, що от за останні приблизно 26 років це таке перше повне сонячне затемнення, яке можна спостерігати, як повідомляється, на континентальній Європі. Якщо не враховувати затемнення 2006 року, полоса якого проходила по, скажімо так, краю Європи географічної на Кавказі. От і дійсно у нас це можна буде побачити часткову фазу від Києва і західніше. Як правильно сказали, дуже обережно, щоб не зашкодити очам. Бо закопчене скло чи якісь інші плівки, які частково закривають світло Сонця, можуть не повністю перекривати його спектр, небезпечний для сітківки ока, тож з цим треба бути доволі обережним при спостереженнях. І також пам'ятаємо, що якщо спрямовувати камери, наприклад, смартфонів, фотоапаратів, відеокамери під час часткової фази затемнення, то матриця може вийти з ладу, камера може вийти з ладу. Це треба бути обережним, підготуватись, розібратись, як проводити фото-відеозйомку і візуальні спостереження. От і цікаве явище тим, що його часто називають подією століття, навіть за одне століття в одному місці можна не побачити, навіть за своє життя, бо в одній тій самій точці раз на 300-400 років може бути затемнення спостерігатись. От тому багато хто відправляється навіть в такі поїздки, астротури по Землі, щоб побачити це дивне явище, рідкісне доволі явище природи. Ну і цікавий, і вражаючий. Студія?
0: Так. Ще хотіла уточнити, чи правильно зрозуміла, що останній раз на материковій частині Європи можна було побачити подібне затемнення у 2006 році?
1: В 99-му і в 2006-му. Але в 2006-му повна фаза проходила через Кавказ. От, між Чорним і Каспійським морем, отам трошечки. І, наприклад, в той час були гарні умови для спостереження у східній частині України. Тут була доволі потужна у нас фаза така.
0: Цікаво, давайте пояснимо простими словами, можливо, чому не можна дивитися, саме от причини, чому не можна дивитися без спеціального захисту на затемнення. От ви казали, що може техніка навіть вийти з ладу. От коли ми просто дивимося на сонце, наприклад, техніка працює нормально, очам неприємно, але все ж таки не критично, але коли відбувається затемнення, що саме відбувається таке, що може мати в собі таку небезпеку?
1: Саме тривалість спостереження тут небезпечна. Тобто, якщо ми робимо фото і в кадр попадає сонце, то ми ж не тримаємо, наприклад, той ж самий смартфон 5 хвилин, 2 хвилини, спрямовуючи його на сонце. А як ми знаємо, будь-яка лінза, вона фокусує світло, фокусує інфрачервоне тепло, яке нагріває прилади. Тож, наприклад, якщо на сонце подивитись буквально так трошки, глянути навіть в день, то небезпеки сильно немає. Якщо подивитись вже 15-30 секунд, то це вже можна опіки отримати сітківки ока. Тож тут в тривалості час. І у сонця в нього широкий спектр світла його. Тут до нас йде не тільки видима частина світла, а інфрачервона, ультрафіолет. І це все, якщо от потрапляє в перилад чи в око тривалий час, то може призвести до проблем.
0: Я зрозуміла. А от теж таке питання. НАСА повідомляє, що це затемнення відкриває серію трьох великих сонячних затемнень у Європі. Коли будуть наступні?
1: Значить, в наступному році ми, от якщо казати, кому не вдалося зараз подивитись сьогодні, не вдасться подивитись, то сподіваємось на те, що в наступному році. В наступному році теж в серпні в нас буде повне сонячне затемнення, значить 2 серпня, яке буде проходити полоса через Гібралтар, також трошки Іспанію захопить, далі по півночі Африки і через Єгипет. І це буде от наступному році найдовше по тривалості 6 хвилин повна фаза затемнення цього століття. І от в наступному серпні в нас його буде часткову фазу гарно видно на території всієї України. От. І затемнення, вони із розрахунку по орбіті Землі і Місяця, вони повторюються по території з деякими періодами, і це розраховується. Тобто можна розраховувати це, і тому от виникає таке пояснення, що серія затемнень. От, наприклад, у нас в Харкові, якщо будемо казати, чи найближчі міста і столиця, то в найближчі роки затемнення повного не буде, а розрахувавши наперед, ми вже знаємо, що, наприклад, на території Луганської області буде через там 15 чи 20 років часткову фазу повну видно. Тобто це з розрахунку виходить.
0: Так, так, так. А знаєте, наскільки я знаю, що це затемнення сьогодні, воно ще дивовижно тим, що воно відбувається під час, по-перше, зорепаду, а по-друге, також чула про те, що в ці дні відбувається парад планет. Чи це так? І можете розказати більше?
1: Так, цей місяць дуже насичений на такі цікаві астрономічні явища і події, які доступні для вивчення і спостереження, в тому числі неозброєним оком. Але тут є нюанси. Значить, сьогодні у нас буде сонячне затемнення. По київському часу повна фаза після 8 до 9 на заході сонця. До речі, нагадаю, що це буде видно, наприклад, в західних частинах України після 8 вечора. І далі, як темніше, після десь 9:30-10, от як вже темна ніч настає, в небі зорі сяють, то спостерігаємо небо і бачимо яскраві спалахи. Земля перетинає шлях древньої комети, і маленькі частинки, врізаючись в атмосферу, утворюють ці яскраві спалахи, метеори, які звуться науковою назвою, а в народі падаючі зорі, зорепад. От. Але це ж не зорі, нагадуємо, падають, маленькі камінчики згорають в атмосфері, залишають такі сліди яскраві. І от в цьому році нам пощастило, що саме під час Персеїди, серпневий зорепад цей, в ніч з 12 на 13 максимум, в наступну ніч, в нас в небі не буде місяця, який буває, що от як в минулому році, заважає спостереженням своїм яскравим світлом. А зараз ночі теплі, ночі зоряні, темні, і можна буде багато побачити цих яскравих спалахів. Ну, а далі, пам'ятаємо про безпеку, комендантську годину і так далі. Після 11-ї вже високо починає підніматися Сатурн, і за ним планета за планетою. Єдине, що цей парад планет, як його назвали, він такий, ну, я б так сказав, неповноцінний парад планет, міні-парад планет. Тобто, з одного боку, 6 планет зібралися на у другій половині ночі, а з іншого боку, 2 з них на сході просто піднімаються, коли вже сонце сходить, тобто їх дуже важко побачити. Інші без телескопу, як, наприклад, Уран, Нептун, не побачиш. Тому тут виходить так, що от мені, наприклад, близькі вже знайомі кажуть, що ж ми виходили вночі і якось параду планет не побачили. Тобто люди, ну, очікували, що це буде щось неймовірне, якісь в небі великі кулі, наприклад, а воно ні. Меркурій, Юпітер просто на світлому небі їх ще, як то кажуть, ще піди знайди. От. І з всього цього параду єдине, що Сатурн і Марс гарно видно у другій половині ночі. Сатурн після 23-ї піднімається вже так помітно, а Марс у другій половині ночі. Тож це такий, взагалі, парадом планет в астрономії зазвичай називають, коли в одному секторі неба, наприклад, в одному сузір'ї, зібралося більше трьох планет. А тут вони, так би мовити, розкидані по небу, але все ж таки цікаво, що вони всі на у другій половині ночі на небі і одночасно. От. І якщо набратися терпіння, навчитися їх знаходити, мати, наприклад, потужний бінокль, карту зоряного неба і телескоп, наприклад, то тоді можна от всі ці планети спостерігати.
0: А ви знаєте, yeah. так, ще одне питання, вже останнє питання, бо закінчується наш етер. Yeah. Навколо затемнень завжди буває багато міфів. Які з найпоширеніші ви знаєте, і чи мають вони хоч якесь наукове підґрунтя?
1: Тут якраз гарна така думка, що знання допомагають нам сьогодні не боятись і розвіювати древні міфи і страхи. І якщо от сьогодні небо нас, на жаль, через війну дуже часто лякає, а я нагадую, що небо може і приємно дивувати. І сонячне затемнення тому приклад, бо термін «кінець світу», скоріш за все, і пішов якраз від цього явища. Люди дуже боялись, не розуміли, не вміли раніше спрогнозувати. І тут посеред білого дня темніше, в небі сонце якесь чорне стає. Ну, а сьогодні ми знаємо, що це просто явище, яке нам не загрожує. От, тому не боїмося. І впливу, окрім як на психоемоціональний стан під час спостереження, якогось впливу на здоров'я, наскільки мені відомо, не знайдено таких кореляцій між сонячними затемненнями і, наприклад, тому, що в нашому організмі. Але це дуже вражаюче явище під час спостережень. Це дуже сильні емоції, коли повна фаза. От такі моменти. Тому це породжує різні міфи і різні думки, такі незвичні.
0: Це була розмова з астрономом Володимиром Кажановим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
3: Як ішов я опівночі понад тихою водою.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Українські сили протиповітряної оборони за добу знищили 85 російських безпілотників у небі над Запорізькою областю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, завдяки роботі підрозділів ППО до населених пунктів не долетіло близько півтонни вибухівки, яку несли ворожі дрони. Федоров подякував українським захисникам за роботу та наголосив, що вони щодня продовжують захищати жителів області від російських повітряних атак. Російські військові стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, які демонстрували готовність здатися в полон. Про це під час брифінгу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Суспільне. За словами омбудсмена, українські військові складали зброю, виходили з піднятими руками та виконували вимоги окупантів. Однак після цього російські військові їх розстрілювали. Лубінець наголосив, що йдеться про свідому та системну практику, яка є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Також він повідомив, що від початку повномасштабної війни представників Міжнародного комітету Червоного Хреста не допустили до жодного місця утримання українських військовополонених у Росії чи на тимчасово окупованих територіях. За даними Лубінця, Україна вже верифікувала 186 місць утримання полонених, а також встановила понад 2400 українців, військовополонених і цивільних заручників, проти яких Росія веде незаконні кримінальні провадження. Президент України Володимир Зеленський доручив уряду переглянути формат національного мультипредметного тесту. Про це глава держави заявив під час українського молодіжного форуму, передає кореспондентка Суспільного. За словами президента, нинішній формат НМТ створює зайвий стрес для учнів і батьків, а також супроводжується технічними труднощами. Зокрема, він згадав ситуацію в Одесі, де через безпекові обставини складання іспиту тривало багато годин. Зеленський доручив уряду, Міністерству освіти і науки та Офісу президента підготувати пропозиції щодо нового формату тестування вже на наступний рік. Серед ідей проведення НМТ у спеціально обладнаних укриттях, щоб процес не залежав від повітряних тривог та російських атак. Крім того, президент закликав зменшити інтенсивність іспиту та опрацювати можливість повторного складання тесту для тих, хто цього потребуватиме. НАТО поклало на Росію відповідальність за нещодавні порушення повітряного простору Польщі та Румунії, а також інші інциденти з безпілотниками. Про це йдеться у заяві Альянсу за підсумками екстреного засідання Північно-Атлантичної ради. У НАТО заявили, що такі дії є небезпечними, неприйнятними та свідчать про зростаючу толерантність Росії до ризику. Союзники також підтвердили готовність спільно захищати територію країн-членів і високо оцінили оперативну реакцію на останні інциденти. Крім того, Альянс повідомив, що продовжує посилювати систему протиповітряної оборони вздовж усього східного флангу від Балтійського до Чорного моря. Також НАТО вкотре підтвердило підтримку України в боротьбі за її суверенітет. Останніми днями в Європі сталося кілька інцидентів за участю російських літаків і безпілотників. Зокрема, Польща перехопила російський літак-розвідник, Румунія знищила два дрони поблизу газового проєкту в Чорному морі, а Німеччині через невідомий безпілотник тимчасово припиняв роботу аеропорт Гановера. Вищий антикорупційний суд залишив без змін рішення про застосування електронного браслета до колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє Суспільне. Адвокати Єрмака просили суд роз'яснити ухвалу щодо носіння електронного засобу контролю, назвавши її невмотивованою та необґрунтованою. Також захист клопотав про проведення засідання в закритому режимі, однак суд відмовив. Сам Андрій Єрмак на засідання не з'явився, повідомивши про неможливість прибути з об'єктивних причин. Попри це, суд розглянув справу та не змінив попереднього рішення. Я нагадаю, що Андрій Єрмак є підозрюваним у справі про легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Він і його захист заперечують обвинувачення та заявляють, що підозра ґрунтується на припущеннях. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, вдень – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, вдень – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар
2: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 9.30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції. Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Детальніше поговоримо про це о 8.45 з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Я чую інших.
3: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
0: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
9: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо. бути на одній хвилі.
10: Реклама на громадському радіо.
11: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
10: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт до завтра на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
10: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
10: На громадському радіо.
0: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
13: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
14: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
16: Вітаю всіх! При мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім. Зі стигмою, зі страхами, іноді навіть з державою, бо державні послуги доводиться буквально виборювати. Тому, сподіваюсь, цей подкаст допоможе батькам в цій боротьбі.
15: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
16: І сьогодні ми будемо говорити із керівницею громадської спілки «Орфанні захворювання України» пані Тетяною Кулешою. Вітаю вас, пані Тетяно.
17: Вітаю, пані Тетяно, і дякую за теми, які ви піднімаєте.
15: Борці, що здобувають світ. Що робити?
16: Отже, до нас періодично звертались батьки, які зіштовхувалися з проблемами рідкісних захворювань і які не знали, що робити з діагнозом, як шукати підтримку, до кого звертатися. Ми намагаємось розповідати про спеціалістів, про об'єднання і так далі, але зрозуміло, що необхідно поговорити із вами, як головою і керівницю організації, про орфанні рідкісні захворювання. Якраз от з цього і пропоную почати. Що ж таке це орфанні захворювання і що робить їх особливими, які основні аспекти аспекти, да, існують рідкісних захворювань.
17: Ви знаєте, я думаю, що орфан, таке воно незрозуміло для всіх слово, але воно з англійської перекладається саме як рідкісний, поодинокий. І саме такі захворювання зустрічаються дійсно вкрай рідко. За статистикою, це менше, ніж 1 на 2000. І в більшості випадків ані суспільство, ані лікарі, ані навіть батьки, які перший раз з ними стикаються, про них, про такі захворювання ніколи не чують. Тому що ми маємо величезну кількість лікарів в країні, які за свою практику жодного разу такого пацієнта не побачать. І в цьому є проблема, тому що ця рідкісність, орфанність цього пацієнта не дає можливість великого спектру лікарів, великого спектру обізнаності, великого спектру, в кінці кінців, таких самих батьків. Оця рідкісність змушує батьків, родину вишукувати таких самих, як вони. І це важко, але це не є виключно в Україні, це є в усьому світі, це в Європі, це в Америці. Тобто рідкісні завжди, вони є окрема каста, окремий вид захворювань, які знаходять один одного за потребою.
16: А для чого? От для чого батькам шукати таких самих батьків?
17: Я вам поясню, напевно, з свого власного досвіду. Я і займаюся вже понад 15 років цією проблемою, тому що 15 років моїй дитині назад поставили діагноз орфанний, рідкісний, про який взагалі ніхто не чув. Це він називається складномукополісахаридоз. Але це, по-перше, пожиттєве. І всі орфанні захворювання, вони пожиттєві. По-друге, коли я почала спілкуватися з найближчим кругом своїх родичів, своїх друзів і питати, що це, що я маю з тим робити, як це буде. Мені все, та це пройде, переросте, дитина стане старшою, воно там собі з'їде на нівець, не нервуйся. І для того мали ми шукати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інші хвороби, це зовсім інше сприйняття навколишнього середовища свого і дитини. Тому що тут в тебе кожен день, як останній, ти маєш прожити, і ти маєш повністю змінити свою психологію життя. І я вдячна, якщо наша організація, моя робота і ваша робота про те, що ви робите отакі повідомлення про такі сім'ї, допоможуть іншим скоріше стати на шлях розуміння, що це, як треба відноситися до дитини, куди треба рухатися і що треба робити з власним життям.
16: Ну і ти плюс розумієш, який прогноз може бути. Звісно, що може бути варіабельні колись історії, але все одно навіть просто розуміння того, що ти не один в світі зіштовхнувся з цією проблемою, мені здається, ну, дорогого стоїть, тому що треба мало того, що розуміти, як розвивається хвороба, треба ще і розуміти, що з будь-якою хворобою можна співіснувати, можна жити щасливе життя настільки, наскільки це можливо. І це от приклад інших, мені здається, дуже
17: так,
16: часто
17: це
16: доводить.
17: Абсолютно правда. Просто, знаєте, в випадку з рідкісними орфанними хворобами, якщо ми з хворобою умовно грип, застуда можемо знайти повно таких людей, то якраз, знаєте, завжди, що те, що неможливо, треба просто докласти більше зусиль. Тут якраз батькам з рідкісними хворобами треба докласти зусиль, щоб знайти інших і побачити, що так дійсно життя не тільки воно продовжується, а воно має зовсім інші фарби, і вони набагато яскравіші, ніж звичайних людей.
16: І от рідкісні хвороби ми говоримо, але про який спектр йдеться? Це декілька десятків тисяч? Чи скільки взагалі приблизно таких хвороб? Я розумію, що їх знаходять кожного року нові, але от приблизно хоча б про які цифри?
17: Ні, є не приблизно, є чітка цифра, яка оновлюється щороку. Зараз це 7 тисяч вже визнаних хвороб. Це не означає, що 7 тисяч мають лікування, це не означає, що ми маємо гарний прогноз з усіма хворобами. Але описано, і якраз зараз цей довідник класифікатор ми впроваджуємо в Україні, бо на сьогоднішній день, за наказом Міністерства охорони здоров'я, який ми створювали, там, чесно кажучи, 10 років назад, у нас є всього 314 описаних хвороб, які ми знали на той час, і ми не оновлювали, але дуже так повільно цей перелік. Зараз ми повністю впроваджуємо європейський перелік орфанних захворювань, він називається Орфанет, і це 7 тисяч захворювань, і вони з кожним роком оновлюються і додаються.
16: І от ви згадали про довідник, давайте про нього трішки поговоримо, чи в планах, щоб всі 7 тисяч хвороб були там згадані, і для чого цей довідник потрібен, хто його використовує, чи його використовують, коли надають дитині вже інвалідність, чи це більше для лікарів, чи для батьків, для кого він, хто цільова аудиторія?
17: Дивіться, цей довідник сам по собі, він має величезну кількість підрозділів, починаючи з коду Орфанет і підтвердження, що це дійсно орфанне рідкісне захворювання, і закінчуючи протоколами лікування і відстежуваннями пацієнтів, пацієнтів в тому чи іншому лікуванні. Зараз ми стоїмо на першому умовно кроці, на першому етапі впровадження в Україні цього довідника. Їм це вони зараз і для пацієнта будуть, і для лікаря, тому що всіх пацієнтів, які є в Україні і які мають визнане або будуть визнаватися з рідкісними захворюваннями, умовно ми маємо створити реєстр. Тобто, коли ми зараз з вами говоримо, а скільки таких пацієнтів, от ви мене 100% спитаєте, а я вам нічого не скажу, бо ніхто не знає. Бо в нас ніхто їх ніколи не рахував, вони йдуть під кодами, які не відповідають більшості випадків їхнім хворобам, вони не відображають хворобу як рідкісну орфанну. І саме перший крок цього довідника нас почнуть бачити. Тобто, якщо ми схочемо через рік дізнатися, а скільки хвороби там X, ми будемо знати кількість пацієнтів, а скільки хвороби Y, ми будемо знати кількість пацієнтів. Відповідно, ми можемо планувати і свої витрати на їх лікування, на їх реабілітацію. Тому це перший крок і для пацієнта, і для лікаря визнати і порахувати цих пацієнтів в Україні. Це зробила вся Європа, Україна крок за кроком до цього рухається.
16: І це на рівні держави, правильно?
17: Це на рівні держави. Тобто зараз ми маємо такі умовні, кожен лікар має свій такий реєстр в дужках, це табличка Excel, де вона записує, чи він своїх пацієнтів, але це не відображає загальну характеристику. Якщо б ми зараз з вами хотіли сказати, а скільки дітей з важкими захворюваннями по епілепсії, які потребують лікування, у нас з вами немає статистики. А статистика – це те, що в першу чергу вимагають фармкомпанії при розробці ліків, Міністерство охорони здоров'я при закладанні бюджету. І це перший крок, який ми маємо всі пройти.
16: А чи може допомогти цей довідник при отриманні от свідоцтва про інвалідність? Бо багато до нас звернень саме батьків і спілкуємось ми з ними. От ті люди, хто знаходиться на цьому першому етапі, да, отримання і, на жаль, цього довгого шляху боротьби, зіштовхуються часто з тими проблемами, що просто немає в наказі старому МОЗ діагнозу, який наразі вже існує, і через це не хочуть видавати довідку, яка ляже в основу та отримання документу про інвалідність дитини. Зараз я розумію, що тут і корупційна може бути складова через ситуацію в країні і так далі, але, можливо, от зараз і довідник буде першим кроком по подоланню цієї проблеми.
17: Так, я однозначно думаю, що ми будемо переглядати наказ Міністерства охорони здоров'я по переліку хвороб, але я зразу скажу, що там не буде 7 тисяч хвороб апріорі не може бути, тобто це має бути консиліум з лікарями, і наразі в нас створена така мережа орфанних центрів, їх зараз на сьогоднішній день в Україні вже 29 офіційно визнаних, це майже європейська вже статистика, і я думаю, що коли ми технічно зараз, випробування йдуть технічно влити цей орфанет в ЄСОС, ми вже конкретно будемо говорити з лікарями, які діагнози можуть дійсно бути в перегляді МОЗівського наказу, який дає можливість видавати довідки про інвалідність. Тобто це наш наступний крок, і ми обов'язково разом з лікарями, щоб ви кажете, як ви кажете, не було корупційної складової. Тобто тут треба зважити всі лікарські зауваження, скільки таких пацієнтів, наскільки вони обмежені в своєму функціональному в своїй поведінці, і обов'язково будуть зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я.
16: Супер, дякую вам дуже за цю роботу. Ви згадали орфанні центри, а як вони працюють, на кого орієнтовані і коли, кому туди можна звертатись?
17: Офіційна інформація про створення орфанних центрів, ми працюємо над цією мережою вже 5 років. Це теж, скажімо так, адаптована система європейських орфанних центрів, референт-центрів. Зараз у нас є 29 чи 32, можу помилитися, за останнім наказом Міністерства охорони здоров'я. Тобто це лікарні, які багато років працюють з такими пацієнтами, з різними нозологіями. Вони подають пакет документів до Міністерства охорони здоров'я і подають свою презентацію, і там комісійно вирішується, що так, дійсно, цей центр може надавати допомогу пацієнтам з такими нозологіями. Напевно, один з центрів може надавати там епілептичні, хронічні, не хронічні, а захворювання легень, захворювання скелетно-м'язової системи. І зараз, тобто, якщо ви зайдете на сайт громадської організації «Орфанні захворювання України», або якщо ви зайдете на сайт МОЗу, то там є чіткий перелік, в яких регіонах, в яких містах створені такі центри, і якими пацієнтами вони опікуються. Тобто, ця інформація вся доступна. Якщо є якісь питання, ви можете до нас звертатися, ми допоможемо з цим, розібратися батькам, куди їм рухатися, але на сьогодні це вже такі офіційні. Що вони роблять, ваше основне питання? Тобто вони в першу чергу мають надавати повне комплексне обстеження для дитини, яка потребує цього.
16: І от ми почали говорити про те, як встановлюється діагноз, і часто для родин це прям така одіссея, да, діагностична відбувається. Нам не могли поставити діагноз більше року. Зараз це пришвидшилось трішки, знову, якщо є грошей, ти можеш, наприклад, да, замовити генетичне обстеження, яке може щось показати, а може не показати. Тобто у кожної родини свій шлях особливий. І за вашим досвідом, як надовго це зазвичай може розтягнутися? І от це ж головне, напевно, діагноз, чи не головне постановка його? І коли от ти вже цей дізнаєшся, да, от щось не так, що саме не так, який це діагноз, які тоді подальші дії батьків?

0: народжених пацієнтів на 21 саму розповсюджену орфанну патологію. І тут, ну, чи виграли лотерейний білет, чи не виграли, тобто батьки можуть дуже швидко визначитися про ці 21. Але якщо ми з вами говоримо про 7 тисяч і про 21, то це не те, що капля, це взагалі майже нічого. Тому дійсно треба час для того, щоб визначити ту чи іншу діагностику, і ви абсолютно праві, що знати діагноз – це перший крок. Тобто свій діагноз, щоб ти знав, куди рухатися. Але в більшості випадків ми з вами знаємо, що маючи діагноз, ми не маємо лікування. Але ми маємо хоча б розуміння, в якому напрямку ми маємо працювати з дитиною, яку реабілітацію їй надавати, що ми маємо робити. Тому ми завжди говоримо, якщо ви не знаєте, куди бігти, ви не знаєте, що робити, вас домурах лякає розмова про те, що орфанне – це незрозуміло, що генетичне, це все тільки у вас і більш нікого такого немає, заспокойтеся, візьміть себе в руки, знайдіть наші телефони, знайдіть телефони вашої спільноти, яка є, знайдіть телефони організації, знайдіть в кінці кінців на сайтах телефони орфанних центрів, і вас точно скерують за напрямками, куди, до яких лікарів вам треба потрапити для того, щоб ви зробили ті чи інші кроки для діагностики і подальшого лікування. І ви спитали, що треба робити батькам? В першу чергу заспокоїтися, тому що я всім батькам говорю завжди, настрій ваших дітей – кожен день ваших дітей, лікування ваших дітей і взагалі життя ваших дітей залежить від того, що робите ви. Тобто не вчіть теоретично, показуйте практично, як би важко вам не було, що все добре, ви на правильному шляху і дитина з дитиною буде все добре. Можливо, це добре не буде стандартним, як ми звикли в нашому суспільстві, але це не означає, що з дитиною дійсно не буде все добре, але батьки мають до цього закладати шалені зусилля для того, щоб підтримувати своїх власних дітей.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Нагадаю, говоримо з пані Тетяною Колешою, керівницею громадської спілки орфанні захворювання України. І, пані Тетяно, от ми згадали з вами захворювання і такі організації, здебільшого, да, більшості цих орфанних захворювань існують. Навіть такі доволі рідкісні для нашої країни синдроми. Можна знайти міжнародні організації, поспілкуватися, подивитися. Часто вони розробляють такі посібники для лікарів, на що звернути увагу при діагностиці тих чи інших хвороб і так далі. Але існують і такі випадки, коли дуже-дуже мало в світі. От у нас була гостя, чи є захворювання у дитини, там далеці якоїсь хромосоми не мають навіть назви це захворювання. Вони знайшли лише один в світі описаний випадок. І от тут як тут бути, не знаю, можливо, ви дасте якусь пораду, чи бо об'єднуватись навіть особливо нема з ким, але при цьому хочеться дізнатися хоча б якісь умовні прогнози і при цьому якось в своєму житті розставляти пріоритети, не знаю, от яку тут дасте пораду.
0: Дивіться, це дійсно так. Ми в своїй практиці зустрічаємо родини, де може бути один випадок там на 20 країн, або там 3 людини в усьому світі. І дійсно це так, і дійсно це ще складніше, ніж просто мати орфанне захворювання, де є там, наприклад, хоча б мільйон людей в світі. Але, як правило, зазвичай, я зараз повернуся до довідника орфанету, це такий універсальний класифікатор, де описані навіть найрідчіші випадки рідкісних захворювань. І в першу чергу треба звернутися і пошукати, а можливо, і в цьому ж довіднику є групи, або батьківські групи, або лікарські центри, де можуть описані бути такі випадки, куди можна звернутися. Але другий випадок і там другий кейс, це може бути, що це захворювання завжди є споріднено з якимось, тобто воно схоже на щось. І в нас, наприклад, є от зараз так, для прикладу, в нас є одне розповсюдження, як мого сина, мукополісахаридоз, а є муколіпідоз. Вони дуже схожі за назвою, але от пацієнти з муколіпідозом нема лікування, вони зовсім трошки відрізняються від наших, але вони в чому схожі. І ці батьки примкнули до нашої організації, і ми дуже часто з ними спілкуємося, ми їм розповідаємо, знаходимо інформацію. Тому я вважаю, що в будь-якому випадку, якщо навіть це дно, ну, вкрай рідкі, 1-2, там, якщо це не можна знайти в Україні, треба пошукати в європейських спільнотах. Зараз навіть якщо ти не знаєш мови через перекладач, ти можеш будь-яку інформацію дістати і з будь-ким поспілкуватися, хоч в Японії, хоч в Америці, нема різниці. Тому і в крайньому випадку ми залишимо свої телефони, будь ласка, звертайтеся до нас, ми спеціально працюємо, ми намагаємося таким батькам допомогти, ми намагаємося з'єднати оці групи чи людей, знайти їм схожі. Ми, у нас

0: Своєму сайті ми навіть дуже часто робимо історії цих пацієнтів і відгукуються інші батьки із інших країн, із України з подібними захворюваннями. Я не кажу з тими самими, але з подібними. І це вже спілкування. Uh-huh. Тому що тут варто розуміти, що в випадках з рідкісними захворюваннями батьки є експертами. Батьки в більшості випадків розказують лікарям, що треба робити, як треба робити, тому що батьки переривають величезну кількість інформації про це захворювання. А ще раз повторю, це не є вина, не вина лікаря. Лікар може просто ніколи цього не побачити. Тому тут така двояка, і це не має визивати агресію батьків, що я прийшов до лікаря, а лікар не знає. Так, лікар не знає.
1: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
2: І от тут важливо, ще раз наголошуємо на тому, що об'єднання, да, бо разом легше робити зміни, разом легше вишукувати якусь допомогу і так далі, і так далі. А от знову ж таки, чи приймає ваша громадська організація нових членів, кому можна звернутися? І часто тут ще таке паралельне питання поставлю. Люди шукають саме фінансову умовну допомогу, наприклад, є рідкісне захворювання, і батьки кажуть, ну от мені треба розходники, ще щось. А я кажу, треба, напевно, можливо, спочатку відходити від прям грошей, пошукати, можливо, організацію, з якою можна поспілкуватися, де покажуть шлях, бо часто і держава повинна перекривати якісь витрати і так далі. Тобто шлях спочатку об'єднання, а потім вже якихось окремих проявів, можливо, разом там збори оголошувати і так далі. От з цими всіми питаннями до вас можна звернутися?
0: Так, звичайно, можу звернутися до вас, але я спочатку повернуся все ж таки до вашої історії. У нас ми створили вже 3 роки в нас є школа орфанного пацієнта. Це, умовно, невеликі підкасти, вебінари, де ми записуємо різні теми про різні нозології. Но в першу чергу це величезний посібник юридичний для всіх без виключення пацієнтів, що їм діяти у разі потреби, у разі забезпечення ліками, у разі забезпечення реабілітаційними засобами, у разі отримання інвалідності, у разі отримання довідки. Ну, там все є, я зараз не буду перераховувати. Те, що ви говорите, ми дуже часто з цим стикаємося, що до нас звернять пацієнти, я там мені не видають ліки, мені не дають обладнання. І коли ми задаємо просте питання, а ви офіційно зверталися, ви писали заяву про те, що вас мають забезпечити ліками, письмову, ви писали, що вас мають забезпечити тим чи іншим обладнанням згідно вашого ІПР, індивідуального плану реабілітації. І виявляється, ні, не зверталися. Тобто тут ще, знаєте, тут така недопрацювання з двох сторін, тому що, на превеликий жаль, пацієнти, батьки, маючи важку хворобу, вони не завжди знають свої права, і теоретично хотілося б їх не знати, а отримати автоматично все від держави. Але в Україні наразі не все і не завжди працює так автоматично, тому інколи ми от проводимо такі тренінги, вебінари і намагаємося пацієнтам розказати. Скажімо так, ми статистично проводили, 75% тих людей, які до нас звернулися, що вони не отримують, і після написання офіційних запитів на той чи інший препарат або то чи інше обладнання, вони отримали це від держави. Тому тут дуже важливо ще і оцей момент юридичності своїх прав. Я розумію, що хотілося б, щоб ми їх не стикалися, не вчили законодавство, але в нашому випадку і в Україні наразі це все ж таки потребує уваги.
1: Діти мають право.
2: І тут тоді ще запитаю, на вашу думку, які зараз необхідно, перш за все, зробити на законодавчому рівні кроки для того, щоб от права пацієнтів, зокрема, з орфанними захворюваннями, були дотримані в країні? Чи треба взагалі? Можливо, у нас добре прописане законодавство, але воно просто не
0: дотримується. Дивіться, ми системно працюємо над нашим законодавством і намагаємося все ж таки не допустити, тому що ми єдина, до речі, країна в Європі, яка має закон, який захищає орфанних пацієнтів, тобто і це дуже така сильна, потужна робота, яку ми зробили ще в 2014 році. Але ми постійно це вдосконалюємо і намагаємося це не пропустити, але вважаючи наші з вами військовий стан, ми розуміємо, що держава дуже намагається зараз зекономити на багатьох речах. І тут я б хотіла все ж таки мати Таке більш об'єднання всіх батьків і всіх, тому що, знаєте, якщо ми хочемо міняти, то скажіть що. Тобто ми, наприклад, розуміємо, що нам треба не зменшувати, а збільшувати бюджети на закупівлю лікарських засобів щороку. І ми добиваємося цього, ми пишемо заяви, ми даємо прорахунки. І розумію, що в нас шалене недопрацювання в соціальному захисті, тому що в нас дуже багато речей, які потребують наші пацієнти, а це 99% пацієнтів з інвалідністю. Це дуже багато засобів, які вони не отримають, реабілітація, яку вони не знають, центри реабілітаційні, які вони просто не в курсі, що вони існують. Тобто тут така широкий, ви такий широкий спектр затронули. Це не тільки зміна в документах, це ще і обізнаність. І розказування пацієнтів про те, що вони мають. Якщо ви дійсно маєте проблеми, давайте разом подавати. Зразу скажу, вирішити можна все. Змінити можна будь-яку постанову, будь-який наказ, написати будь-яке розпорядження, якщо ми знаємо чіткі підґрунтя, що це треба, і під цим є докази. Ми готові і ми працюємо над цим щодня. Тому якщо будуть запити і пацієнти знають, яким чином допомагати, ми готові включатися і разом добиватися спільних кроків в цьому напрямку.
2: І ми обов'язково всі контакти теж додамо, і за школу вам теж дуже вдячні. Я, наприклад, сама використовувала ваші поради, дивилась, коли писали ми заяви, і насправді інформування, да, і обізнаність в питанні – це вже такий перший основний крок. Ти вже почуваєш себе набагато впевненішим, коли ти розумієш, да, на що ти маєш право, наприклад.
0: З одного боку, а з іншого боку, коли ви приходите до лікаря, який вам каже, що я не випишу рецепт, а ти йому фактично розказує, що він мусить це зробити, або письмово це підтверджуєш, він тобі виписує рецепт. Тому так, це сила селена, знання, це сила селена.
2: Дякую вам дуже. На жаль, у нас не так багато було сьогодні часу, але я сподіваюся, що ми обов'язково поговоримо ще в нашій студії, бо питань до вас багато. І дякуємо вам за ту роботу, яку проводить пані Тетяна, бо ваша організація, вона єдина така в країні. Дуже хотілося б, щоб її, пробачте, не існувало. Тому що я завжди кажу, ми бажаємо, щоб наша робота коли закінчилася. Але, на жаль, проблеми не закінчуються, і тому ваші поради, ваша допомога – це для батьків дуже вартісно. Дякуємо.
0: Дякую, Тетяна, і вам. І хай всі, кому необхідна допомога, ні в якому разі ніколи не опускають руки, зрозуміють, що навіть в край нерідких випадках завжди є люди, які підтримують. І, будь ласка, якщо треба, і ми можемо допомогти, звертайтеся.
2: Керівниця громадської спілки «Орфанні захворювання України» Тетяна Кулеша. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це подкаст «Борці, що здобувають світ», і його було підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
1: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Про пожежу на території притулку «Сіріус», її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує притулок, поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація в притулку після пожежі, що вдалося зробити за ці кілька днів?
4: Зараз нам вдалося завдяки небайдужим людям, волонтерам, розібрати всі ці завали після пожежі, і всю ділянку повністю ми зачистили. Зараз ми робимо, вже практично сьогодні запустимо, я думаю, 4 печі наших. Вчора вже пробували варити бульйон, варити м'ясо, а сьогодні вже спробуємо, щоб можна було каші з бульйонами варити. Зараз люди намагаються нам допомогти кормами, і ми вже закупили теж корми завдяки підтримці людей. Зараз притулок використовує 1,5 тонни на день кормів, сухих кормів, і ми так довго не протримаємося, звичайно, бо це великі гроші, тому намагаємося запустити печі для каш. Також Ми вже зробили список того, що згоріло. І зараз ми запросили електриків професійних до нас, які відновлюють нашу електромережу. Далі ми зараз підраховуємо, скільки нам потрібно грошей для того, щоб відновити кухню, бо це дуже великі збитки. І також ми залишилися, як ви вже казали, без інструментів, ми залишилися без господарчого інвентаря, без дровоколу, без газонокосилок. Ну, тобто, без, ну, дуже багато в нас знищено всього. І тачки для розвозки каші, і бадії для того, щоб розмішувати кашу. Ну, практично дуже багато згоріло, і каша, і крупа, тому збитки дуже великі, і, звичайно, це велика біда. Але насамперед, саме велике горе, звичайно, це те, що в нас на площі, яка загорілася, яка була задимлена, було 70 тваринок, і з них 62 вдалося врятувати, і 8 таки не змогли ми витягнути з вольєрів. Не хотіли вони, вони дуже налякалися, і, на жаль, ми їх втратили. Це для нас просто дика трагедія, і, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо з цим справлятися. Дуже складно. Але я вдячна людям, які підтримують нас, які надсилають нам свої слова підтримки, теплі слова. Приїжджають до нас, дзвонять, надсилають корми, фінансово підтримують, фізично підтримують. Це дуже-дуже велика підтримка, коли в нас така тяжка ситуація. Хочу сказати, що вже активізувалися люди, які хайпують на цьому, на жаль. Ну, на жаль, є такі люди, які на горі роблять собі лайки і славу, як кажуть. Далі активізувалися вже аферисти, які використовують наше відео і збирають гроші в якомусь для якогось там притулка, ну, в лапках в Дніпрі. Тобто я хочу нагадати, що ми притулок Сіріус, це найбільший притулок України, в ньому 3000 тварин. Він знаходиться у Федорівці, це Київська область, Вишгородський район. Ми не знаходимося, в нас немає філіалів ні в яких містах. Будьте уважні. Ось, і ще раз хочу подякувати всім і людям, які, ну, волонтерам, небайдужим людям. Хочу подякувати комунальному підприємству Київській міській ветеринарній лікарні, які всім практично всією командою приїхали нещодавно, теж розбирали завали, департамент екології, представники його. Дуже багато організацій долучається. Чесно кажучи, я навіть не думала, що стільки буде помічників. Нам дуже зараз потрібні корми, дуже потрібні інструменти, хозінвентар, крупа, тирса теж деяка погоріла, дрова в нас погоріли. Якраз ми ввечері замовили дрова, і теж вони погоріли, на жаль. Дуже потрібний бензин, поки ми запустимо, поки ми запустимо електроенергію, поки буде все працювати. Бо в нас працюють два генератори просто практично безперервно на бензині. І це дуже тяжко, звичайно, бензин просто л'ється рікою. Будемо відновлювати кухню, вже все просчитали, скільки чого потрібно. Будемо робити таку більш стаціонарну кухню і максимально робити так, щоб воно не могло ніяк на неї перекинутися вогонь, як зараз, щоб це було все з каменю і з заліза тільки. Ну і, звичайно ж, якщо хтось може нам подарувати стабілізатори, то теж будемо вдячні. Ще більше вогнегасників, ну, ще більше, щоб було безпечно. Я дуже дякую моїм співробітникам, які ну, відреагували на пожежу, які гасили вогнегасниками, гасили водою, повідкривали всі вольєри, виганяли собак звідтіля. Ось, дуже вдячна пожежникам ДСНС Вишгородського району, які просто чудово спрацювали. Вони нам навіть врятували собаку. Я їм дуже-дуже вдячна, старенький пес залишився живим завдяки їм. І вони дуже гарно працювали. І, ви знаєте, незважаючи на те, що їм було складно, бо вони півтори години майже ну, гасили, і дуже багато було машин, але вони по-людськи, незважаючи на складні ситуації, по-людськи відносилися і втішали, і знаходили навіть слова, навіть в цій ситуації. Так що я всім вдячна, всім людям, вибачте, всім людям, які проявили людяність. Ось це дуже важливо в нашій ситуації. Хвостиків, звичайно, не повернеш. Вони стоять перед очами.
3: Скажіть, будь ласка, залишилась вже буквально одна хвилинка, чи інші тварини, яких вдалося врятувати, чи зараз вони в безпеці, чи їм потрібна допомога ще?
4: Ні, ви знаєте, вони в безпеці. Ми відновили один вольєр уже. Будемо також ремонтувати інші вольєри, які залишилися ну, теж пошкодженими. Але всіх собачок ми перевели. Рани, які були, ми вже обробили. Так що все добре.
3: Це була розмова з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Які овочі, фрукти та ягоди варто заморожувати вже зараз? Як зробити це правильно, щоб вони не втратили смак і користь? Та як підготувати запаси на зиму? Про це будемо говорити з журналісткою та фуд-блогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнемо з того, таке от питання, які овочі, ягоди та фрукти зараз найкраще заготовляти на зиму?
6: Дивіться, я би почала з того, що загалом заморожувати і заготовляти можна все. Питання тільки в тому, який ми результат хочемо отримати. Тому що різні продукти по-різному переносять заморозку. І, наприклад, якщо ми візьмемо ягоди, правильно їх підготуємо, правильно заморозимо і потім в нормальних умовах розморозимо, то вони будуть свіжими, і їх можна буде не тільки кидати, наприклад, взимку в пироги, а їх ще й можна буде просто їсти, як літні ягоди. А інші продукти, наприклад, як цвітна капуста, вона трошки змінює свою структуру, і заморожену цвітну капусту можна одразу з заморозки витягати і, наприклад, кидати в духовку, і вона значно швидше пектиметься, ніж, наприклад, свіжу цвітну капусту, яку я влітку попередньо проварюю перед тим, як запікати. Тому заморожувати можна все, але є нюанси із вмістом води і швидкістю заморожування.
3: А що краще обрати, заморожування чи традиційну консервацію? Які переваги має кожен спосіб?
6: Я дуже люблю заморожування через те, що традиційна консервація все ж таки трошки буде змінювати смак продукту. В консервації вам треба буде заливати все це розсолом, тобто трошечки стають продукти або солонішими, або солодшими, або кислішими. А заморожування мені дуже подобається, тому що можна зберегти максимально той смак, який ви маєте на вході перед тим, як класти в морозилку.
3: А скажіть, будь ласка, які продукти обов'язково потрібно бланшувати перед заморожуванням і навіщо це робити?
6: Чесно, я вам скажу, що я, може, трошки лінива людина, але я жоден продукт перед заморозкою не бланшую. Тому що, як я вже раніше говорила, через те, що в продуктах, особливо в овочах, дуже великий вміст води, коли ви кидаєте їх в морозилку, змінюється трошки їхня структура, вода всередині перемерзається, і це значить, що у вас сам по собі продукт стане трошечки м'якшим, і його потім буде легше готувати. Тому, якщо ви попередньо бланшуєте, а потім кидаєте в морозилку, це може призвести до того, що продукт буде ще трошечки м'якшим, ніж вам би хотілося, тому я всі продукти одразу кидаю в морозилку. Наприклад, той самий зелений горошок, я його збираю, кидаю в морозилку, і потім, коли його треба діставати, уже перед подачею до столу бланшую його умовно 2 хвилиночки і маю свіжий соковитий зелений горошок майже без втрати кольору і смаку.
3: А давайте поговоримо ще про ягоди, як правильно підготувати ягоди і їх заморозити, щоб після розморожування вони не перетворилися на кашу. Бо дуже часто, і в мене то, кажете, був такий досвід, коли розморожуємо малину, наприклад, то вона вже перетворюється, дає сік і перетворюється, ну, так, подібно до каші. Можливо, є якісь правила?
6: Так, тут дуже важливий етап підготовки. Перед тим, як заморожувати ягоди, всі ягоди треба помити. І тут важливо, їх повністю треба просушити, щоб жодної води ззовні ягоди не залишалося. Тобто ви берете ці ягоди, промиваєте, промокуєте їх після цього паперовим рушничком. Якщо у вас там є півгодинки часу, залишаєте їх просто в кухні на повітрі для того, щоб вода з них обсохла. І потім кидаєте їх в заморозку. Ідеально, якщо у вас є місце в морозилці, для першого етапу заморожування розкласти їх на деко в один шар, щоб вони не притулялись одне об одного, ну або мінімально притулялися, і заморозити їх так. І після того, як кожна ягідка замерзне, уже після цього ви їх дістаєте, зсипаєте в пакет і залишаєте в морозилці. Це необхідно для того, щоб рідина в ягодах рівномірніше замерзла. Бо умовно, якщо ви навіть чисті, помиті, висушені ягоди закинете в пакет і цей пакет закинете в морозилку, то вийде, що ягоди, які ззовні пакета, ближче до його зовнішнього краю, вони замерзнуть швидше, ягоди, які всередині, будуть замерзати повільніше, тому що вони будуть контактувати із теплом інших ягід, і до них буде холод довше проникати. І вийде, що ягоди всередині будуть повільніше замерзати, їхня вода всередині буде повільніше перетворюватись і кристалізуватись на лід. І тому, коли ви їх дістанете, вони будуть першими пускати сік і матимуть отаку, от, знаєте, трошечки причвякану текстуру. Тому спочатку на деко, в один шар, заморожуєте, а потім уже скидаєте в пакети і зберігаєте їх по кілька місяців.
3: От, до речі, про зберігання також хотіла уточнити. На вашу думку, в чому краще заморожувати продукти? Дехто це робить в пакетах, хтось в контейнерах, інші люди знають також в вакуумних упаковках.
6: Все це треба робити уже після заморожування ягід. Найкраще спочатку заморозити в один шар, а потім уже пересипати. В ідеалі, щоб ваша ємність, тут особливо великої різниці немає, але головне, що ваша ємність не пропускала в себе ззовні повітря. Тому що все-таки в морозилці повітря циркулює для того, щоб тримати правильну температуру. І якщо це умовно буде, не знаю, пергамент або десь пакетик, який має в собі дірочки, то продукти будуть обвітрюватись і вони будуть не такими хорошими, приємними, коли ви їх дістанете. Тому це може бути контейнер із щільною кришкою, це може бути добре зав'язаний пакет, це може бути вакуумування, але знову ж таки вакуумувати можна ті продукти, які не потріскаються від того, що ви насправді навколо них витягаєте повітря. Головне тут, щоб воно не пропускало нічого ззовні.
3: А скільки часу можна зберігати різні продукти в морозильній камері без втрати якості?
6: Я зберігала, мабуть, мій рекорд був це півроку, але це були ті зими, коли ще не було у нас блекаутів і коли не було перепадів температури в морозилці. Зараз я намагаюся не довше, ніж кілька місяців. Може, 2-3 місяці і до цього часу їх використати. Тому що Трошечки хитка ситуація з тим, як буде працювати морозилка під час потенційних відключень восени та взимку.
3: А якщо морозилка невелика, що ви порадите заморожувати насамперед?
6: Мабуть, таки ягоди, вони зараз по дуже класній ціні, і їх можна просто нагрібати, заморожувати, і всю зиму потім їсти пироги, пиріжки, або просто робити якісь класні напої. Також я дуже люблю заморожувати цвітну капусту, я вже про це казала, її значно простіше готувати взимку після заморожування, ніж влітку без заморожування взагалі свіжу. Також мені дуже подобається заморожувати баклажани. Я колись спробувала куповані в магазині заморожені баклажани, і якщо ви їх, наприклад, печете і додаєте до них томатний сік, аджику потім, то вони виходять розкішні і особливо не відчувається велика різниця, чи ця, наприклад, страва приготована із свіжих баклажанів чи з заморожених баклажанів. Тому я почала заморожувати баклажани. Я їх просто нарізаю на кубики або на кружальця і заморожую в такому вигляді. І, мабуть, я би ще сказала, що дуже класно заморожувати кукурудзу. Її зараз багато, вона вже з'явилась по хорошим цінам. І от заморожена кукурудза – це також крута річ, яка дуже гарно зберігається, дуже швидко заморожується, і її можна після цього діставати і цілою, знову ж таки, пекти в духовці, затирати якоюсь сіллю або намазками. Її можна заморожувати як цілою качанчиками, так і знімати зернятка перед заморозкою, і все одно вийде смачно.
3: Я думаю, що кукурузу їсти взимку – це дуже приємно. Знаєте, такий спогад про літо, про море, коли там, наприклад, на пляжах продають кукурузу. І це особисто в мене це викликає асоціації саме з відпочинком, з якимось сонечком і з літньою порою року.
6: Абсолютно, абсолютно. Особливо, якщо ще додати до цієї кукурузки, це мій улюблений рецепт, я її дістаю, підпікаю в духовці і потім додаю трошечки вершкового масла, трошечки гострого перцю і вичавлюю туди дольку лайма. І це тоді свіжо, яскраво, вершково, трошки гостро. І якщо на фоні включити ще якийсь літній фільм про відпочинок, то просто відчуття, що життя трошечки, але налагоджується.
3: Це була розмова з журналісткою та фудблогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Броварському районі Київської області триває ліквідація наслідків російської атаки ударними дронами. Про це повідомили голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та Державна служба з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, внаслідок удару виникли пожежі складських будівель. На одній з локацій рятувальники вже загасили вогонь, на інших роботи ще тривають. Під час атаки поранення дістав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та був госпіталізований. У ДСНС зазначили, що ліквідацію пожеж ускладнюють повторні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів рятувальники змушені тимчасово припиняти роботи та переходити в укриття. Після відбою повертатися до гасіння пожеж. Українські військові від початку року повернули під контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. За його словами, наступальна операція на Олександрівському напрямку тривала у два етапи – із січня по травень та з травня по серпень. За цей час сили оборони звільнили 745 квадратних кілометрів території. Також, за даними командування, російські війська втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими. Президент України Володимир Зеленський додав, що під час операції вдалося поповнити обмінний фонд України. Я нагадаю, що у лютому десантно-штурмові війська підтвердили проведення активної операції на Олександрівському напрямку, метою якої було зірвати плани російських військ щодо просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу у розмірі 6 мільйонів гривень у визначений судом термін. Про це Суспільному повідомило у прес-службі Вищого антикорупційного суду. У ВАКС зазначили, що тепер спеціалізована антикорупційна прокуратура може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Водночас вчора, 11 серпня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду отримала скаргу від Стефанішиної на рішення про обрання їй запобіжного заходу. Її мають розглянути найближчим часом. А я нагадаю, що 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід у справі про незаконне збагачення у вигляді застави в 6 мільйонів гривень та поклав на неї низку процесуальних обов'язків. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня в онлайн-режимі. Про це Суспільному повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони заявив, що після вересневої зустрічі планує скликати ще одне засідання контактної групи вже на початку жовтня. За його словами, це необхідно, щоб забезпечити Україні необхідну військову підтримку напередодні зими. А я нагадаю, що попереднє 35-те засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня в Брюсселі. У ньому особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив заяви Росії про те, що навесні 2022 року нібито переконав президента Володимира Зеленського відмовитися від мирних переговорів із Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю School of War Podcast. Джонсон назвав такі твердження повною цілковитою нісенітницею. За його словами, жоден західний лідер не міг змусити українців припинити боротьбу за свою країну. Екс-прем'єр розповів, що під час візиту до Києва у квітні 2022 року мав лише одне послання. Якщо Україна вирішить продовжувати опір російської агресії, Велика Британія її підтримуватиме. Джонсон також заявив, що на початку повномасштабної війни частина європейських політиків не вірила, що Україна зможе вистояти. Сам він, за його словами, від початку виступав за підтримку Києва, оскільки українці були налаштовані захищати свою державу. В Іспанії сьогодні очікують до 6 мільйонів людей у смузі повного сонячного затемнення. Про це пише The Guardian. Саме в Іспанії прогнозують найкращі умови для спостереження за рідкісним астрономічним явищем. Смуга повної фази затемнення простягається від А-Коруньї на північному заході країни до острова Майорка. Повне затемнення також буде видно в невеликих частинах Португалії, Гренландії та Ісландії. За оцінками влади, близько 460 тисяч туристів уже приїхали до Іспанії спеціально заради затемнення. Загалом у районах найкращого спостереження очікують до 6 мільйонів людей. Повна фаза, під час якої місяць повністю закриє сонце, триватиме менш ніж 2 хвилини. Для забезпечення безпеки влада Іспанії планує залучити понад 24 тисячі поліцейських, адже очікує до 1,5 мільйона додаткових автомобільних поїздок. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар
2: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції. Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Детальніше поговоримо про це о 8:45 з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
2: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
2: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
3: Відерштанд.
2: Відерштанд.
3: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Як це стало можливим?
2: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
0: На громадському радіо.
4: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм є однією з найдослідженіших галузі і напрямків в політичній філософії, в історії ідеологій, а також соціології. Чому так? Тому що це явище поширене, закарбоване в історію, воно має свої ідеологічні, філософські підґрунтя, але чим далі, тим більше більшість дослідників говорять про те, що антисемітизм видозмінюється. За мить поговоримо про це.
2: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
5: Тож, про що мова? В сучасній політичній психології антисемітизм визначається не тільки як безпосередньо ненависть до євреїв, яка є, звісно, звичайним упередженням проти людей єврейського походження. На сьогоднішній момент антисемітизм все частіше розглядають і трактують як ідеологічний інструмент, який створює образ так званого абсолютного ворога, і що допомагає тим чи іншим авторитарним урядам, авторитарній владі встановлювати тоталітаризм. Тобто таким чином авторитарна влада легалізує сама себе, як говорять дослідники. Ну, до прикладу, якщо ми подивимося на основних таких основоположників цього підходу, то тих, хто розглядає антисемітизм саме як в його широкій рамці, не тільки як ненависть до євреїв, але як інструмент – допоміжний інструмент для легітимації авторитарної тоталітарної влади, для розповсюдження і укріплення тоталітаризму, то це, безумовно, Ханна Аренд. В своїй книзі «Витоки тоталітаризму» вона чітко говорить, що антисемітизм став одним з фундаментів нацистської ідеології і виник значно раніше за саму нацистську ідеологію, що, мовляв, нацисти тільки використали його для того, щоб встановити владу націонал-соціалістичної партії. Ханна Аренд нагадує, що антисемітизм не є природньою ненавистю до євреїв. Дійсно так, тому що це немає природньої ненависті у однієї людини до іншої за етнічним, культурним, ще якимось походженням. Це штучно створений конструкт. По-друге, антисемітизм став політичною ідеологією тоді, вважала Ханна Аренд, коли влада починає використовувати образ єврея для пояснення всіх соціальних проблем. У Німеччині після Першої світової війни, яка зазнавала величезної інфляції, величезного економічного руйнування, була купа незадоволених людей, безумовно, для Гітлера, який жагав цієї влади, а використання образу єврея для підсилення своєї впізнаваності, своєї привабливості для виборців було абсолютно політологічним ходом. Питання не в тому, чи були винні євреї в поразці в Першій світовій війні, звучить насправді химерно, якщо чесно. Тобто є Перша світова війна, Німеччина, яка в'язалася в цю війну, програє в ній, але чомусь винні в цьому євреї. Тим не менш, питання було не тільки в провині євреїв в Першій світовій війні, яку жваво розповсюджували нацистські агітатори і безпосередньо сам Адольф Гітлер. А питання в тому, що такі прості речі, як велику інфляцію, теж пояснювали євреям. Безумовно, а ким ще? Ми бачили, як аналогічний феномен, коли більшовики в Петрограді, коли вони захопили владу, очевидно, що там де більшовики, а де їжа. Ну, ми ж розуміємо, що і Ленін, і всі його послідовники плювати хотіли на приватну власність. Знати вони не знають, що люди мають якось харчуватися, щось вирощувати, продавати. Вони взагалі є поборниками відміни приватної власності, включно з власністю на домашню худобу. І тому все це призвело до того, що в якийсь момент наступив голод в розореній громадянською війною країні, мається на увазі російській оцій федерації. В цей момент більшовики не знайшли нічого кращого, як почати звинувачувати в цьому євреїв. Була купа агітаторів, які говорили про те, що, мовляв, поки москвичі стоять в чергах за хлібом і маслом, от всі ці невеличкі крамнички і таке інше, володіють цими крамничками євреї. Ну, володіють, не значить жирують. Тим не менш, це була державна ідеологія. Навіть Максим Горький от, в своєму інтерв'ю, яке він дав австрійській газеті, будучи у Відні, звинувачував євреїв в громадянській війні, в вбивстві священників, в розоренні церков на території Росії. Після чого йому довелося ще довго і нудно виправдовуватися.
0: Як це стало можливим?
5: Другим, хто звертав увагу на зв'язок антисемітизму і політики, більше того, на те, що в політиці антисемітизм є частиною встановлення авторитарної влади, абсолютної влади, був Теодор Адорно. Він дослідник, він говорив про антисемітизм як прояв свідомості. Разом з Марком Горктаймом в розділі «Елементи антисемітизму» в своєму дослідженні «Діалектика просвітництва» вони стверджували, цитую, «Антисемітизм є способом мислення, характерним для авторитарних режимів. Євреї використовуються як символ у цього чужого». І ще одна з ознак. Факти не мають великого значення в такій ситуації. Нікому не цікаві факти. Змова може існувати навіть без доказів, бо вона виконує психологічну функцію. Насправді, пізніше Адарно пов'язав антисемітизм з так званою авторитарною особистістю, поняттям, яке вивів Еріх Фромм в своїй фундаментальній роботі про етимологію нацизму «Втеча від свободи», де він говорив про те, що тоталітарний авторитарний правитель створює ситуацію хаосу, ситуацію неспокою, ситуацію загрози, де звичайна людина для того, щоб вижити, бо правил нема. Ти не знаєш, як тобі вижити, бо, умовно кажучи, виконуєш ти всі правила, любиш ти свого фюрера, ніколи проти нього нічого не замишляв. Це тебе ніяк не рятує від розправи, якщо на те буде воля. І оця невизначеність, цей страх, я не знаю, яким я маю бути, щоб вижити, призводить до того, що створюється так звана тоталітарна особистість. Коли людина відмовляється від власної думки, вона відмовляється від власної гідності, від власних якихось особистісних рис для того, щоб просто злитися з ідеологією вождя. І от в такий момент, як мені вижити? Бути як свій, а не як чужий. Тому завжди створювався, Адарно говорить, що в цей момент антисемітизм, він створює образ єврея як образ ворога. І дуже просто сказати, що істинний арій – це той, який не єврей. Ну і от таким чином сформувати в масах вірність вождю. Питання не в євреях, питання в тому, щоб люди не задавалися взагалі думкою про те, а хто цей от лідер, який, куди він нас веде. І от для того, щоб в них не виникало таких думок, вони мають злитися з оцим вождем. А для цього антисемітизм є дуже непоганим маркером на свій чужий. Жан-Поль Сартр, відомий мислитель-філософ, у книзі «Антисемітизм і єврей» проголошує одну з своїх найвідоміших тез «Антисемітизм створює єврея». Сартр вважав, що цей от єврей з великої букви, як така лякалка антисемітів, що це взагалі-то штучно створений образ. І, до речі, ми його бачимо в тих чи інших шаржах, карикатурах, в літературі, де євреїв навіть наділяють певними рисами обличчя, якимись антропологічними рисами, що вони, мовляв, якось відрізняються. Це дуже чітко помітно. І образ єврея, за думкою Сартра, є політичною конструкцією. Антисемітизму потрібен ворог. Щоб пояснити власні антисеміту, тобто тому, хто має власні страхи, обмеження, невдачі, йому потрібен оцей єврей, щоб пояснити, чому я в такому стані, як я дійшов до житті такої, так би мовити. І тому так просто для цих людей, для рекрутування їх в сторонники, будь-якому тоталітарному і авторитарному режимові або лідеру, просто апелювати до антисемітизму. Тому що той, хто антисеміт, завжди вважає себе внутрішньо людиною, якій щось чомусь не вдалося, а чому? Тут йому дають відповідь. Ну, бо євреї. І от це, за думку Сартра, і означає, що антисеміт, людина антисеміт, сама створює собі свого єврея, наділяє його демонічними рисами. Роберт Файн і Філ Спенсер, теж дослідники, які досліджували антисемітизм, поєднання антисемітизму і лівих ідеологій. Вони показують, що антисемітизм, він існує в різних ідеологіях. До прикладу, в ультраправій. Очевидно, ультраправі ідеології притаманний антисемітизм. Але останнім часом, як говорять дослідження сучасні, ультраправі ідеології, ну подивимося на трампізм, Орбан і таке інше, раптом є чи не найбільшими поборниками антисемітизму, а ліві ідеології або ідеології центристські чомусь все більше і більше стають антисемітськими. Потім ультраліві ідеології, такі як більшовизм, ультра, ультраправі, ультраліві. І завжди були, мали в собі, в своїй ідеології антисемітську основу. Націоналістичні ідеології, як вважає Роберт Файн і Філіп Спенсер, а також імперські ідеології. Спільною рисою для всіх цих ідеологій є політичний спектр, не політичний спектр, тобто і ультраліві, і ультраправі, і імперіалісти, і націоналісти. Ви помітили, що ми говоримо з вами зараз про ідеологічних антагоністів, причому крайні полюси, бо націоналізм завжди антиімперський, імперіалізм завжди антинаціоналістичний. Ну, ми з вами можемо це помітити по риториці імперіаліста Путіна, як він перетворює український націоналізм на рівняння з нацизмом, тобто ультраправою ідеологією, хоча націоналізм ультраправою, ну, такою от нацизмом не є. Але тим не менш, оці спайки максимально радикалізовані. Вони, як це не дивно, будучи абсолютно ідеологічно різними, їх поєднює якраз антисемітизм. Це переконання, що існує якась прихована єврейська сила, яка керує, значить, світом.
2: Як це стало можливим?
5: Дебора Ліпштайн, це історикиня,

0: Її основою є оця антисемітизм. А потім вже люди, які пристають на цю ідеологію, які знаходяться в цьому антисемітському культурному полі, вони вже ладні повірити в що завгодно. Дебора Ліпштайн вважала, що сучасний антисемітизм часто не говорить прямо про євреїв. Він натомість використовує образ такого глобінарів, тобто глобалістів, та? Потім світового уряду якогось, без уточнення, а хто там в цьому, рептилоїді чи євреї в тому уряді, якихось міфічних банкірів, фінансистів, світової закуліси. Ніби ніхто не говорить про євреїв. Але, знаєте, ось всі ці теорії змови навколо всесилля тіньових еліт, це насправді антисемітизм, як вважає дослідниця. Тому, на її думку, антисемітизм так легко адаптується для будь-яких нових політичних контекстів. І тому навіть люди, які є по своїй суті абсолютно і свідомо не поціновуючи, або більше тими, хто гидує антисемітизм як якоюсь архаїкою, не помічають, як вони вже розповсюджують антисемітські тези. Тому що єврейський масонський уряд чи просто тіньовий уряд якихось міфічних банкірів – це, в принципі, одне те саме. В результаті це закінчується дуже поганими речами для держави. Ну і найголовніше, як це пов'язано з російсько-українською війною, друзі, це впряму насправді, тому що всі ці теорії приховано, такої апеляції до тіньової змови, до якихось банкірів, застосовує російська пропаганда. Вони говорять щодо України, як це взагалі те, що вони говорять, воно має таке антисемітське структурне мислення. Вони говорять про глобальні еліти, які стравили славян, про світовий уряд, про англосаксів. Все це ми з вами, друзі, чуємо.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Але, що цікавіше, є дослідження, які проводила Європейська комісія щодо пропаганди в Росії, в Білорусі. Вони говорять про те, що в Росії антисемітська пропаганда присутня в українському контексті, саме в контексті війни. Вони таким чином єврейським походженням українського президента Володимира Зеленського, вони, не дивуйтеся, пояснюють свою боротьбу з нацизмом. Який зв'язок? Ніякого. Але те, що Володимир Зеленський єврей, це прямо доводить, що вони не антисеміти, а вони якраз борються з українцями, антисемітами і нацистами. Ну і ми бачимо, що в Білорусі теж розповсюджуються всі ці теми. Але в Білорусі, як говорять дослідники Петер Асколков і Леон Гершкович, вони провели велике дослідження, кожен окремо. Асколков, він досліджує праві російські спільноти ВКонтакті, а Гершкович досліджує пропаганду, і він говорить, що якщо в російському контексті частиною дискурсу по виправданню Росії за російсько-українську війну явно є ціла купа антисемітських конструктів, то в Білорусі це не зовсім притаманно. Але в Білорусі теж починають поширюватися ці конструкти як частина російської пропаганди. Більше того, як частина російського бачення російсько-української війни. Тому, в принципі, на думку цих дослідників, самовиправдання путінського режиму за розв'язану в Україні проти українців війну в результаті підвищує рівень антисемітизму в Росії і в Білорусі.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: США та Саудівська Аравія уклали ядерну угоду. Чим вона вигідна обом країнам і чим небезпечна для світу, поговоримо із В'ячеславом

0: Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працює Анастасія Середа. Чому США погодилися на підписання цієї угоди? Бо, наскільки я розумію, Саудівська Аравія вже домагалася укладання ядерної угоди багато років, але був опір з боку низки американських посадовців та експертів. Вони побоювалися, що королівство може використати ось ці отримані технології для створення ядерної зброї. Чому тепер це стало можливим?
1: Ну, скоріше питання у тому, чому Сполучені Штати погодилися саме на такі умови цієї угоди співпраці у сфері ядерної енергетики з Саудівською Аравією, тому що я маю на увазі, що в принципі атомні електростанції Сполучені Штати будують та обслуговують близько в понад 10 країнах, а зокрема у сусідніх арабських Об'єднаних Арабських Еміратах. Це була перша атомна електростанція в арабському світі, яку Сполучені Штати побудували. Ну, там угода була трохи раніше, а розпочала вона працювати трохи менше там 10 років тому. Тобто це не перша така угода, але це перша на принципово інших умовах, тому що раніше Сполучені Штати дуже так ревнощно та пильно спостерігали за тим, щоб технології не передавалися, щоб виробництво палива відбувалося за межами країни, Сполучених Штатів безпосередньо, і щоб країна не переробляла відпрацьоване це паливо. Вони змушували країни, з якими вони, зокрема, з Об'єднаними Арабськими Еміратами та з іншими, підписувати додатковий протокол до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який дозволяв інспекторам МАГАТЕ ретельно обстежувати будь-які ядерні об'єкти. А в цьому випадку з Королівством Саудівська Аравія це не стало умовою. Сполучені Штати розглядають, це ще не є зобов'язанням Сполучених Штатів. Вони мають 2 роки на те, щоб зважити, наскільки це доцільно з економічної точки зору, але в принципі ця угода передбачає виробництво палива, тобто збагачення урану, безпосередньо на території Королівства Саудівської Аравії, тобто це передання технологій саме, і без жодних додаткових інспекцій та перевірок з боку МАГАТЕ, додаткового протоколу до договору про нерозповсюдження ядерної зброї Королівство Саудівської Аравії за цією угодою зі Сполученими Штатами не має підписати, тому це принципово нові угоди. І так, Саудівська Аравія понад 10 років намагалася досягти співробітництва на, насправді, будь-яких, не тільки на таких вигідних, а на будь-яких умовах зі Сполученими Штатами у сфері ядерної енергетики, тому що для Саудівської Аравії це дуже важливий крок з точки зору перебудування структури економіки в стратегічній перспективі, коли вони намагаються відмовитися від залежності від експорту нафти. Це така глобальна стратегічна візія Саудівської Аравії, як вона розвиває свою економіку, їм це було важливо. Але Трамп за часів першої каденції, Байден за часів його президентства пов'язували таку угоду про співпрацю з Саудівською Аравією з визнанням Саудівською Аравією держави Ізраїль. А вони досі не мають дипломатичних відносин. Об'єднані Арабські Емірати, до речі, встановили дипломатичні відносини з Ізраїлем за часів першої каденції Трампа під його, ну не те щоб тиском, ну скажімо так, за його залученням. Це був, напевно, найбільш такий вдалий зовнішньополітичний проект Дональда Трампа часів першої каденції, підписання так званих Авраамівих угод про визнання Ізраїлю низкою арабських держав, які досі не визнавали держави Ізраїль. Королівство Саудівська Аравія не визнає Ізраїль досі, і певний прогрес на цьому шляху було досягнуто в останній рік-два каденції Байдена. Він дуже наполягав на цьому і багато над цим працював, але початок війни у Газі в жовтні 23-го року поклав край цим сподіванням, тому що коли уся арабо-мусульманська спільнота в регіоні була охоплена хвилею солідарності з палестинським народом, Саудівська Аравія, навіть її еліта, навіть незважаючи попри те, що це не є демократичною країною, але з огляду на настрої арабської вулиці, вони не могли собі дозволити у цих обставинах підтримати Ізраїль навіть таким просто фактом визнання і факту його існування. І тому ця ідея була відсунута у дальній кут. І зараз Дональд Трамп вирішив, що він може піти на таку співпрацю з Саудівською Аравією без виконання цієї умови. Потім він писав, після підписання угоди, він писав в соціальній мережі, що безумовно доєднання Саудівської Аравії до Авраамових угод буде умовою для просування цієї угоди в сфері ядерної співпраці. Але насправді це виглядає як трошки пустопорожня заява, тому що наразі зупинити цю угоду може тільки Конгрес, Палати представників та у Сенату є 90 днів, протягом яких вони можуть проголосувати проти затвердження цієї угоди. Що виглядає наразі малоімовірним. Там, тобто не треба її затверджувати голосуванням «за». Якщо не буде голосування «проти», то ця угода вступає в силу. І, скоріше за все, це відбудеться без жодних додаткових умов для Саудівської Аравії. Чому це відбувається саме зараз? Ну, найпростіша відповідь – це те, що позиції Сполучених Штатів похитнулися у регіоні Перської затоки після невдалої, відверто кажучи, спроби атакувати режим Ісламської Республіки Іран у лютому. Внаслідок того, що війна затягнулася, що союзники Сполучених Штатів у регіоні не задоволені результатами цієї кампанії, вони не задоволені тим, що збитком, який спричинили дії адміністрації Дональда Трампа. Тому це виглядає просто як така певна спроба компенсації Королівству Саудівської Аравії тих збитків, що було завдано внаслідок дій Сполучених Штатів. Це така спроба зберегти стратегічні союзницькі відносини з Саудівською Аравією. Ну і до того, що Саудівська Аравія доволі вдало шантажувала Сполучені Штати, що якщо вони будуть далі тягнути валину з цією умовою, то Саудівська Аравія дозволить Китаю чи навіть Росії побудувати атомну електростанцію, і Сполучені Штати просто залишаться без дуже вигідних контрактів. А йдеться про величезний обсяг співробітництва, це будівництво атомної електростанції, це проєкт там на 10 років, тобто зрозуміло, що йдеться ще і про великі гроші, які теж Вашингтон був не готовий пропускати повз. Тому це певним чином в економічній точці зору взаємовигідна співпраця, але з політичної точки зору вона може бути такою шкідливою, тому що Сполучені Штати відступають від того стандарту нерозповсюдження ядерних технологій, якого вони притримувалися раніше. Можливість збагачення урану на власній території, що створює технологічну базу для спроб, можливо, зробити ядерну зброю у майбутньому, викличе таку, перегони в регіоні. Туреччина, Єгипет, гадаю, що багато інших країн будуть почуватися невпевненими, якщо вони будуть дивитися над тим, як Саудівська Аравія розбудовує свої ядерні технології з можливим подальшому збройним продовженням, і вони включаться в ці перегони за створення ядерної зброї, і буде вже важко це якось загальмувати.
0: А як на цю домовленість може відреагувати той же Іран? Чи здатна вона підштовхнути Тегеран до прискорення власної ядерної програми?
1: Ну, теоретично так, практично. Ми ж знаємо, що Тегеран вже працював над створенням ядерної зброї, і тільки у минулому році воєнним шляхом вдалося зупинити цю програму. Безумовно, Тегеран, наслідок того, як він відчув власну вразливість за відсутності ядерної зброї 28 лютого цього року, не хоче повторення сценарію, за яким в одну ніч може бути знищено фізично все його керівництво. І Тегеран безумовно шукає шляхи до продовження своєї збройної ядерної програми, незважаючи на те, що відбувається в регіоні. Його найближчий регіональний опонент з точки зору саме ядерного стримування – це Ізраїль, який хоча й не визнає наявність ядерної зброї, але всі впевнені, що вона у Ізраїля є. Тому Тегерану потрібна ядерна зброя для того, щоб не боятися Ізраїлю, а не для того, щоб конкурувати з Саудівською Аравією. Але безумовно, якщо Саудівська Аравія включається в ці перегони, то це надає певну таку моральну легітимацію ядерним програмам інших країн. Зокрема, і Об'єднані Арабські Емірати можуть наполягати на перегляді умов співробітництва у сфері ядерних технологій зі Сполученими Штатами. І ядерна програма Ірану у цьому контексті набуває такого морального характеру моральної легітимації, тому що, а як розцінювати те, що Сполучені Штати розпочали війну проти Ірану, тому що Іран збагачував уран на власній території, і при цьому вони стимулюють роботу над збагаченням урану на території сусідній Саудівської Аравії. Тому потенційно це рішення може дестабілізувати регіональну безпеку з точки зору саме запобігання загроз перегонів у сфері створення ядерної зброї.
0: Наскільки я розумію, то саме питання збагачення урану є найбільш проблемним в цій домовленості. Якщо Саудівська Аравія отримає можливість збагачувати уран, чи можуть аналогічні вимоги висунути інші країни Близького Сходу?
1: Саме так, саме питання збагачення урану на власній території, тобто передання технологій, є ключовим. Ну і в контексті відсутності зобов'язань щодо щільних інспекцій з боку МАГАТЕ, відсутності підписання цього додаткового протоколу до договору. Є інші країни в світі, які збагачують уран на власній території, використовують це виключно з мирною метою і не мають амбіцій створити ядерну зброю. Бразилія, Нідерланди, Німеччина, тобто такі країни є. Але вони мають зобов'язання перед МАГАТЕ. А Саудівська Аравія за цією угодою, якщо там буде прийнято це рішення про збагачення урану на її території, вона таких зобов'язань не має. І так, і в домовленості з Об'єднаними Арабськими Еміратами там навіть йдеться про те, що якщо інша країна регіону отримує вигідніші умови співпраці в сфері ядерної енергетики, то Об'єднані Арабські Емірати можуть запропонувати переглянути умови співпраці. Тобто це безумовно викличе принаймні спроби перегляду умов співпраці в ядерній сфері з іншими країнами. В тому самому Ірані є ж атомна електростанція, яка була побудована Росією і обслуговується Росією. Так чому б під парасолькою Росії Ірану не отримати технології зі збагачення урану, якщо по інший бік Перської затоки Саудівська Аравія отримала такі самі технології від Сполучених Штатів. Це безумовно спровокує ось таку конкуренцію за, не те, щоб безпосередньо проголошення, що ми будемо створювати ядерну зброю, але з технологічної точки зору, гадаю, що низка країн буде намагатися подолати цей психологічний бар'єр, який легітимізує їхню власну ядерну програму, яка у перспективі може набути воєнного характеру.
0: А чи можна говорити, що США фактично погоджуються на появу в Саудівській Аравії власного ядерного паливного циклу? І наскільки реальним є ризик, що мирна ядерна програма Саудівської Аравії в майбутньому може бути використана для створення військового ядерного потенціалу?
1: Щодо першого питання, то це ще не вирішено. Має бути це дослідження, окрема комісія, яка має встановити, наскільки обґрунтованим є проєкт з збагачення урану на території Саудівської Аравії, з економічної точки зору, зокрема з точки зору політичних ризиків. Тобто це ще не вирішене питання, а це просто відхід від стандартів і домовленості, які аж, напевно, виключають таку можливість, як це було у Сполучених Штатів з іншими країнами раніше. А в тому, що стосується загрози того, що мирна ядерна енергетика може набути воєнного характеру, ну, поки що це виглядає мало ймовірним, такої осяжної перспективі. Насправді, ми знаємо єдину країну, яка раніше взяла на себе зобов'язання щодо договору про розповсюдження ядерної зброї, а потім від них відмовилася і створила ядерну зброю. І це Північна Корея, доволі специфічна країна. Інші країни, які самостійно розробили ядерну зброю, не були у цьому ядерному клубі з часів створення ООН, це там Пакистан, Індія, вони не брали на себе зобов'язання щодо дотримання договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Саудівська Аравія такі зобов'язання має, так само, як і інші країни регіону. І просто так від них взяти і відмовитися в зручний момент, це буде певним, особливо після прецеденту Північної Кореї, це буде, ну, дуже таким недалекоглядним з точки зору міжнародних стосунків кроком. Це, в принципі, теоретично можливо, якщо буде відомо, що Іран буде продовжувати свою ядерну програму, якщо Ізраїль, не маючи іншого стримування для Ірану, буде якось більш наполегливо демонструвати у себе наявність ядерної зброї, тобто відбудеться така нуклеїзація регіону, тоді так і про амбіції щодо створення ядерної зброї Саудівська Аравія може домовлятись, може там проголосити якось більш наполегливо. А поки що Саудівська Аравія має угоду про збройне співробітництво та взаємний захист з Пакистаном, який має ядерну зброю. І це, в принципі, наразі виглядає, там нещодавно, буквально там на днях було створено тристоронній союз з залученням Туреччини. Наразі Саудівська Аравія має такий найненайнадійніший, але все ж таки захист, таку ядерну парасольку. І наразі перспектива того, що Саудівська Аравія скаже, так, ми теж хочемо зробити ядерну зброю і виходимо з договору про нерозповсюдження, це виглядає мало ймовірним. У більш довготерміновій перспективі, з огляду на те, яка динаміка спостерігається в регіоні, ці тренди можуть призвести до того, що повільно, поступово, крок за кроком країни будуть наближатися до того, щоб відверто проголосити, що так вони хочуть створити ядерну зброю.
0: Ну і останнє питання в нашій розмові. На вашу думку, для самої Саудівської Аравії ось цей договір – це передусім енергетичний проєкт, чи це елемент боротьби за статус регіональної наддержави?
1: Бос, і те, і те. Це безумовний енергетичний проєкт, тому що це дуже органічно вписується в загальну концепцію бачення 2030, з яким спадковий принц, де-факто керівник держави Мохаммед бін Салман виступив ще кілька років тому. Тобто це така частина загальної перебудови економічної моделі функціонування країни. І ця енергетична складова, вона там є дуже важливою. Це так, безумовно, певна статусна боротьба. Хоча, ну, як вже було згадано, Об'єднані Арабські Емірати стали першою країною, яка в регіоні, яка має ядерну електростанцію, і тут Саудівська Аравія скоріше наздоганяє, а не підтверджує власні лідерські такі амбіції. Але безумовно, це ці такі нові умови співпраці зі Сполученими Штатами, це свідчення статусу, це свідчення особливих стосунків з Сполученими Штатами. До того ж, там цьому передувала збройна угода велика, яку так само Байден уникав, так само пов'язуючи її з визнанням Саудівської Аравії Ізраїлю, а Трамп на цьому більше не наполягає. Тому так, це і про лідерські амбіції, і це безумовно про технологічне лідерство, тому що Саудівська Аравія дуже хоче бути і таким, ну, претендує на технологічне лідерство в регіоні, а не тільки на найбільшу економіку, ну, найбільшу територію, звісно, а значні обсяги експорту нафти і так далі. Вона хоче мати технологічну перевагу. І саме з цієї точки зору, безумовно, ця угода є дуже важливою, тому що, ну, Саудівська Аравія сподівається, що вона буде виступати не просто як клієнт, якого обслуговують за гроші, а як країна, яка співпрацює в ядерних технологіях зі Сполученими Штатами, перша така країна в світі. Це, безумовно, дуже амбітна така мета, і це дуже стимулює лідерські амбіції керівництва Саудівської Аравії.
0: США та Саудівська Аравія уклали ядерну угоду. Чим вона вигідна обом країнам і чим небезпечна для світу, ми поговорили із В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем, членом експертної ради Центру громадянських свобод. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Броварському районі Київської області триває ліквідація наслідків російської атаки ударними дронами. Про це повідомила голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та Державна служба з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, внаслідок удару виникли пожежі складських будівель. На одній з локацій рятувальники вже загасили вогонь, на інших роботи ще тривають. Під час атаки поранення дістав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та був госпіталізований. У ДСНС зазначили, що ліквідацію пожеж ускладнюють повторні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів рятувальники змушені тимчасово припиняти роботи та переходити в укриття. Після відбою повертатися до гасіння пожеж. Українські військові від початку року повернули під контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. За його словами, наступальна операція на Олександрівському напрямку тривала у два етапи – із січня по травень та з травня по серпень. За цей час сили оборони звільнили 745 квадратних кілометрів території. Також, за даними командування, російські війська втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими. Президент України Володимир Зеленський додав, що під час операції вдалося поповнити обмінний фонд України. Я нагадаю, що у лютому десантно-штурмові війська підтвердили проведення активної операції на Олександрівському напрямку, метою якої було зірвати плани російських військ щодо просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу у розмірі 6 мільйонів гривень у визначений судом термін. Про це Суспільному повідомило у прес-службі Вищого антикорупційного суду. У ВАКС зазначили, що тепер спеціалізована антикорупційна прокуратура може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Водночас вчора, 11 серпня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду отримала скаргу від Стефанішиної на рішення про обрання їй запобіжного заходу. Її мають розглянути найближче чим часом. А я нагадаю, що 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ользі Стефанішиній запобіжний захід у справі про незаконне збагачення у вигляді застави в 6 мільйонів гривень та поклав на неї низку процесуальних обов'язків. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня в онлайн-режимі. Про це Суспільному повідомило в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони заявив, що після вересневої зустрічі планує скликати ще одне засідання контактної групи вже на початку жовтня. За його словами, це необхідно, щоб забезпечити Україні необхідну військову підтримку напередодні зими. А я нагадаю, що попереднє 35-те засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня в Брюсселі. У ньому особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив заяви Росії про те, що навесні 2022 року нібито переконав президента Володимира Зеленського відмовитися від мирних переговорів із Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю School of War Podcast. Джонсон назвав такі твердження повною цілковитою нісенітницею. За його словами, жоден західний лідер не міг змусити українців припинити боротьбу за свою країну. Екс-прем'єр розповів, що під час візиту до Києва у квітні 2022 року мав лише одне послання. Якщо Україна вирішить продовжувати опір російської агресії, Велика Британія її підтримуватиме. Джонсон також заявив, що на початку повномасштабної війни частина європейських політиків не вірила, що Україна зможе вистояти. Сам він, за його словами, від початку виступав за підтримку Києва, оскільки українці були налаштовані захищати свою державу. В Іспанії сьогодні очікують до 6 мільйонів людей у смузі повного сонячного затемнення. Про це пише The Guardian. Саме в Іспанії прогнозують найкращі умови для спостереження за рідкісним астрономічним явищем. Смуга повної фази затемнення простягається від А-Коруньї на північному заході країни до острова Майорка. Повне затемнення також буде видно в невеликих частинах Португалії, Гренландії та Ісландії. За оцінками влади, близько 460 тисяч туристів уже приїхали до Іспанії спеціально заради затемнення. Загалом у районах найкращого спостереження очікують до 6 мільйонів людей. Повна фаза, під час якої місяць повністю закриє сонце, триватиме менш ніж 2 хвилини. Для забезпечення безпеки влада Іспанії планує залучити понад 24 тисячі поліцейських, адже очікує до 1,5 мільйона додаткових автомобільних поїздок. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. У Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар
2: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9:30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції. Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Детальніше поговоримо про це о 8:45 з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Нова хвиля мобілізації після виборів українська розвідка прогнозує набір новобранців в РФ уже у вересні. Детальніше тему розберемо з військовим оглядачем Денисом Поповичем. Також поговоримо про російський аналог Starlink, супутникову систему «Рассвіт». У студії працює Анастасія Середа. Перед тим, як перейти до ось безпосередньо цієї теми розмови з вами, хочу торкнутися ще сьогоднішніх обстрілів Києва. За день їх було 2, були вибухи. Складно не відмітити, що атаки на столицю почастішали. На вашу думку, це пов'язано із браком антибалістичних ракет, Росія про це знає, або ж збільшенням військової потужності Росії?
5: Ну, це брак антибалістичних ракет, Росія про це чудово знає. Тому вона зараз використовує оці от засоби для того, щоб впевнено вражати ті цілі, які вона для себе обрала. А це різні цілі, це склади, це в тому числі цивільна інфраструктура, ми це бачимо. Зараз в останні дні якраз Російська Федерація, вона концентрується саме на складах. Це логістика для того, щоб завдавати проблем бізнесу і, власне кажучи, скажімо так, впливати на нашу економіку.
4: Чи правильно я розумію, що зміна ось цих об'єктів, по яким зараз б'є Росія, тому що раніше це були ТЕЦ, ТЕС, зараз змінилися на логістичні центри, склади, це дзеркальна відповідь. Чи, скажімо так, це стратегія, яка була розроблена росіянами ще до того, як Україна почала бити по Вайлдберрісу?
5: Я вас тут переб'ю, ніякої дзеркальної відповіді бути не може. Хто напав першим? Російська Федерація. Це ми відповідаємо. Просто ми обираємо тактику для того, щоб завдавати Російській Федерації більше економічних проблем. Тобто казати про зеркальну відповідь, що росіяни відповідають на наші удари по Вайбері, зокрема, це, на мій погляд, дуже невірно.
4: Звичайно, можливо, я сказала неправильне слово, підібрала, але суть питання була якраз в тому, що чи дійсно росіяни переключилися на ось ці об'єкти в Україні після того, як Україна почала бити?
5: Ну, за логіку це виглядає саме так. Але, знову ж таки, хочу повторити, що відповіді росіян на наші удари – це, так би мовити, викривляти, скажімо так, хто почав війну. Підміняти поняття трошки.
4: Звичайно. Питання ще щодо ось цих обстрілів. На вашу думку, чи зміниться ситуація з частотою обстрілів восени? У нас в ефірі лунали думки експертів, що от саме восени з'явиться можливе вікно для переговорів і частота обстрілів може зменшитися. Цікаво з цього приводу почути вашу думку.
5: Ну, мені б хотілося сказати, що восени з'явиться вікно. Для переговорів. Сам був прихильником того, що цього року вдасться зупинити гарячу фазу війни, активну фазу війни і там перейти до перемовин стосовно припинення вогню. Але поки що, на превеликий жаль, ми бачимо лише ескалацію. Була заявлена тема про мобілізацію, зокрема в Російській Федерації. Це якраз ознака ескалації.
4: Можливо, є якийсь ваш особистий прогноз з приводу того, коли може змінитися ситуація? Хтось в нашому ефірі, експерти називали, що в 27-му

0: наступному році, коли Україна почне випробовувати антибалістику свою, тоді ситуація може змінитись. Можливо, ви бачите якусь іншу дату?
1: Ну, не можна включати, що антибалістика може змінитися і в цьому році. В більш-менш, скажімо так, активному використанні з нашого боку. Тут ситуація яка? Нам, на мій погляд, потрібно масштабовувати свої удари саме по економіці Російської Федерації, там Wildberries і, може, якісь інші маркетплейси чи інші об'єкти додавати. Оскільки ми бачимо, що, в принципі, після наших ударів і по НПЗ, і по Wildberries, і по інших таких об'єктах, в Російській Федерації почали лунати голоси, а що давайте домовлятися та припиняти війну. Тобто, в принципі, на мій погляд, ми намацали нерв, на який треба далі давити. Але прогнозувати, коли розпочнеться, коли вони перейдуть до активної фази перемовин, чи виникне таке бажання, я б зараз би утримався. На мою думку, я буду дотримувати своєї версії, я буду настільки впертим, що до 31 грудня буду вважати, що в 26-му році є шанси припинити активну фазу війни.
0: А з чим пов'язані саме такі терміни?
1: Ну, все ж таки, ми бачимо проблеми з економікою в Росії, ми бачимо те, що, знову ж таки, більше лунають голоси про те, що давайте домовлятися і давайте припиняти війну. Ми бачимо, що, в принципі, і певні верстви, там, Z-воєнкорів кажуть про те, що нема зараз успіхів на фронті, і ця війна не є успішною. І коли критична маса таких думок буде переважати, то, можливо, тоді і відкриється таке вікно можливостей.
0: І тепер, переходячи до ще однієї теми нашої розмови, Зеленський говорив про те, що розвідка підтверджує, що Росія планує восени мобілізувати сотні тисяч людей. І тут от виникає питання з приводу того, наскільки ось ця кілька сотень тисяч восени може вплинути реально на фронт і який проміжок часу вони можуть з'явитися безпосередньо на полі бою?
1: Ну, називалися різні цифри. Я від Володимира Зеленського бачив прогноз на 800 тисяч людей, які вони можуть мобілізувати в Російській Федерації. Тут питання треба розділити. Перше, чи вдасться мобілізувати саме таку кількість людей? Бо, очевидно, ця мобілізація, вона не буде виглядати в класичному сенсі. Очевидно, це буде пензенський варіант. Я нагадаю, що в пензі якраз відбувається така, знаєте, активна фаза бусифікації людей. І цим займаються люди не в військовій формі. Тобто це займаються люди такі, знаєте, цивільні. Очевидно, це будуть такі найняті особи. Тобто держава не має людей для того, щоб вони займалися бусифікацією і вихоплюванням, і ловлю людей на вулицях. Знаєте, такий варіант «нас там нет», але стосовно мобілізації в Росії. Якщо там людину викрили на вулицю, кому нам буде жалітися? Вона ж не буде жалітися на невідому особу в цивільному, який там, значить, виманив її з помешкання, схопив, значить, за одяг, втягнув в автобус і там змусив підписати контракт. Не буде вона цим займатися. Тому це така, знаєте, прихована мобілізація, і відслідкувати, скільки людей вони в такий спосіб зможуть затягнути в армію, дуже важко. Тому, в принципі, є сумніви, що їм вдасться там, саме цю цифру задовольнити і таку кількість людей набрати. Відповідаючи на другу частину вашого питання, наскільки вони будуть впливати на фронт? Очевидно, перша частина, там, візьмемо, там, припустимо, там, 200 тисяч, вони можуть бути відправлені відразу для того, щоб там заткнути дірки на фронті, значить, поповнити втрати і в такий спосіб дуже швидко окупувати підрозділи. Десь протягом тижнів-двох вони можуть бути на фронт відправлені. Для формування стратегічних резервів, ну, тут більше часу, тут може бути місяць-два.
0: А можемо ми говорити, що, наприклад, Росія, набравши певну кількість людей, потім у неї не буде образно кількості інструкторів, щоб навчити, нестача полігонів, техніки, там, озброєння для того, аби ці люди відправилися на фронт. Чи для них це питання взагалі не стоїть? У них є конкретна маса людей, вони її відправляють, а про озброєння і екіпіровку мова навіть не йде?
1: Коли я кажу тиждень-два для того, щоб кинути на фронт, я тут спираюся на дані, які є. Тобто дуже часто знаходять людей там, або вже ліквідованих, або ті, які потрапляють в полон, у яких період між тим, як вони потрапили в армію безпосередньо до військової частини, і тією датою, коли вони потрапили в полон, якраз і складається приблизно 10 днів. Це означає, що в принципі їм не треба навіть когось якось чути. Відразу взяли людський матеріал і кинули воювати. А для цього не потрібні полігони, для цього не потрібні якісь навчання, інструктори і так далі. Просто там показали, як натискати на курок в автоматі, і відправили на фронт. Тут, в принципі, ставлено до людей, як до патронів в магазині, як до ресурсу.
0: Якщо ми беремо ось ці цифри, які наводить Зеленський про сотні тисяч людей, якщо навіть не брати до уваги, що вони не наберуть цю кількість, але якась все ж таки на фронт потрапить, чи можна говорити, що ось ця нова кров може дати Росії перевагу на окремих напрямках фронту?
1: Ну, якщо вони сконцентрують сили, наберуть резерви і кинуть їх на окремий напрямок, наприклад, на Донеччину, Слов'янський, Краматорський напрямок, Костянтинівка, то так, теоретично можемо дати цю перевагу. Вони зараз якраз і працюють за рахунок особового складу і кількісної переваги.
0: А наскільки загалом небезпечною є ось ця комбінація нинішній контрактний набір, там плюс нова мобілізація восени, плюс там ще одна хвиля наступного року? Чи це вже може свідчити про розрахунок Кремля на затяжну війну?
1: Ну, це, на мій погляд, якраз свідчить про розрахунок Кремля на те, щоб досягнути цілі війни і якнайшвидше захопити Донецьку область. Тут якраз би я сказав би, що вони хотіли би створити ресурс для того, щоб здійснити швидкий наступ, ну, на їхню думку. Вдасться чи не вдасться, то вже інше питання. Ну, от, але здійснити швидкий наступ і спробувати все ж таки досягнути цілі війни, які полягають у тому, щоб захопити Донецьку область. Тобто тут не затяжна війна, тут під конкретне завдання.
0: А чи може Росія використовувати мобілізованих не стільки для створення нових ударних угрупувань, скільки там для ротації та поповнення втрат вже в наявних напрямках?
1: І для створення ударних угрупувань, і для ротації. Тобто тут саме для цього вони будуть використовуватися.
0: Що ця інформація означає для України? Про те, що розвідка говорить, що мобілізація буде, називає конкретні цифри. Чи потрібно нам уже зараз змінювати підходи до комплектування, підготовки і резерву, якщо ось прогнози ГУР справдяться?
1: Ну, на превеликий жаль, треба. Тобто нам зараз треба думати про симетричні дії, це насичувати наші бойові порядки дронами максимально, це перше. Ну і друге, ну і ми без мобілізації не обійдемося. Я розумію, що це не популярні слова, але нам теж доведеться впорядковувати свою мобілізацію.
0: І ще буквально останні питання по цій темі, і перейдемо до наступної теми, яку хочу з вами обговорити. Чи варто сприймати ось ці сотні тисяч як потенційно якісну заміну тим, хто вже зараз на фронті, і якусь зміну ситуації на полі бою? Чи сама по собі ця цифра ще нічого не означає, і без розуміння того, як Росія, скажімо так, їх підготує, а судячи з ваших відповідей, підготує вона їх на швидку руч, це просто буде, скажімо так, черговий ковток каші, яку на полі бою треба буде проковтнути і перемолотити?
1: У мене, ну, по-перше, ні, я так не буду казати, що буде швидкий ковток каші, тому що я зараз не на фронті. І не маю права казати, що от це буде дуже легко, і проковтнемо, перемолотимо, і все це буде, значить, дуже спокійно. Ні, я так казати не буду. Я лише скажу так, що російська армія ніколи не буде такою сильною, як вона була на початку повномасштабного вторгнення. Оце перше. Тоді були справді навчені солдати, контрактники, і інша справа просто, як їх використали. Друге, як я казав, це може бути пензенський варіант, тобто бусифікація. Тобто людей будуть соломіць хапати і змушувати підписувати контракт, і в такий спосіб поповнювати війська. У мене питання, а як добре будуть ці люди воювати, якщо їх будуть брати в армію в такий спосіб? Ну, жодної мотивації не буде. Чи буде ця армія навченою? Ні. Чи буде вона небезпечною? Так, вона буде небезпечна. Отаке буде моя відповідь.
0: Дякую вам, відповідь цікава. Думаю, що будемо потім спостерігати за розвитком ситуації, наскільки дійсно ця мобілізація відбуватиметься і яку кількість людей по факту Росії вдасться набрати. Ще одна тема, яку хочу встигнути з вами обговорити, це російський аналог Старлінку «Рассвіт». За даними тієї ж української розвідки, Москва вже вивела на орбіту 16 супутників і планує збільшити угрупування до майже 300 апаратів у наступному році. Для Росії це не лише питання супутникового інтернету. Такі системи можуть стати важливим елементом зв'язку та управління військами. Наскільки «Рассвіт» здатен посилити російську армію? І що це означатиме для України?
1: Він здатний посилити російську армію, особливо, якщо вони розвернуть нормальну кількість супутників. Але робити якісь висновки я б не став би зараз, оскільки ми зараз бачимо, що в принципі він працює ну, в певному вікні. Коли один з супутників проходить над Україною, він забезпечує більш-менш сталий зв'язок. Це, безумовно, не є повноцінною заміною Starlink, це перше. І друге, ну, треба подивитися, насправді, наскільки він задовольнятиме потреби російської армії, наскільки він зможе замінити Starlink і наскільки він буде ефективним. Ну і питання протидії, знову ж таки, чи можна буде його подивити. Це всі такі технічні, скажімо так, деталі, які, в принципі, зараз дуже мало інформації для обговорення.
0: А якщо Росія справді розгорне угрупування майже із 300 супутників, які можливості це може дати її армії на фронті? Якщо, скажімо так, упустимо певні технічні можливості, про які ми не можемо говорити, але хоча б теоретично розібрати те, що наскільки для них це буде відчутна технічна можливість в порівнянні з тим, що вони мають зараз?
1: Ну давайте згадаємо, коли ми включили Starlink, це було у лютому, наскільки звузилися їхні можливості? Тепер вони можуть їх повернути, якщо справді цей розсвіт він буде працювати, яким треба. Тобто вони повернуть свої можливості, які вони мали до того, яким відключили Starlink. Які це можливості? Приклад. Давайте ми згадаємо ситуацію лютого, коли раптово російський шахет з'явився над Києвом. З'явився шахет, і тільки після цього пролунала повітряна тривога. Тобто вони будуть здатні керувати шахедами в режимі онлайн, вони будуть здатні обходити засоби ППО, вони будуть здатні значить, працювати шахедами як великими півдронами. І от такі от тільки у них будуть з'явитися такі можливості, і це не лише те, що от я не все перерахував просто.
0: Чи правильно я розумію, що така система зробить російські війська менш залежними від наземної інфраструктури зв'язку, яку Росія може, яку Україна може виводити з ладу?
1: І менш залежно, і більш, скажімо так, самостійно. Тобто вони отримують додаткові можливості для керування дронами і для управління полем бою. І для зв'язку, безумовно. Тобто інтернет на передньому краї – це дуже корисна штука. Без Starlink'у вони зараз змушені там колхозити, придумувати там різні, скажімо так, засоби для того, щоб забезпечити інтернет на передньому краї. От цей от аналог Starlink'а, він позбавить їх необхідності щось придумувати, і їм просто забезпечить їм інтернет. Стали швидкісний, достатньо потужний. Це, звісно, якщо їхні плани справдяться.
0: А наскільки швидко нова супутникова система може реально позначитись на бойових діях? Це йдеться про місяці, чи, можливо, там повноцінний ефект, можливо, і лише після формування всього угрупування? Або ж щойно там кілька ось цих розсвітів потраплять на полі бою до їхніх штабів, то уже можна відчути покращення, скажімо так, картинки для них?
1: Це все одно було з інтернету, нема. От у вас немає інтернету, потім він з'явився. Ви відразу відчуваєте різницю. Так само буде і тут.
0: Тобто, по суті, в перші дні появи на фронті?
1: Фактично так. Тобто, якщо вони зможуть розвинути нормально це угруповання, якщо воно буде працювати, якщо воно не буде подавлятися, значить, якщо воно буде відповідати очікуваним, скажімо так, можливостям, тоді дуже швидко це буде відчутно для них.
0: А наскільки Росія технічно спроможна забезпечити стабільну роботу такого групування? Де для неї можуть виникнути найбільші проблеми? Можливо, там це виробництво супутників, ракети-носії, наземні станції там чи термінали?
1: Зараз важко на це питання відповісти, оскільки ми не знаємо повну інформацію стосовно цієї системи.
0: А чи може поява такого групування змінити баланс технологій між Україною та Росією на полі бою?
1: Ну, звісно, можна. Давайте ще раз згадаємо ефект для росіян, коли їм відрубали Starlink. Чого вони позбулися? Тепер за рахунок цієї системи, якщо, звісно, вони її зможуть розгорнути, як їм треба, то вони отримують додаткові можливості, я про це казав. Це зв'язок на передовій, це інтернет на передовій, це здатність керувати шахедами в обхід систем протидії української армії, це здатність керувати шахедами, значить, як півдронами величезними, це зокрема. Тобто, це ж я перерухав лише те, що лежить на поверхні. А чим вони там займаються ще на передовій, ми цього не знаємо. Тому вони отримують відразу широкі можливості, і головне те, що вони не будуть залежні від американської технології. Оце дуже для них буде дуже важливо.
0: І буквально заключне питання. На вашу думку, чи потрібно вже зараз Україні шукати додаткові альтернативи супутниковому зв'язку, щоб не залежати від одного глобального провайдера?
1: Так, безумовно, це треба буде робити і нам. Чим менше ми залежимо від зовнішніх провайдерів і зовнішніх, скажімо так, партнерів, так, і ми цьому щойно присвідчилися, коли постало питання про збиття балістичних ракет. І сталося так, що на сьогоднішній день американці нам не здатні задовольнити наші потреби. І ми зараз кажемо про формування власного антиблискучого щита, то чим менше ми будемо залежати від наших партнерів, тим буде краще.
0: Нова хвиля мобілізації після виборів. Українська розвідка прогнозує набір новобранців РФ уже у вересні.

0: який вартий вашої уваги.
1: Реформа фармацевтичної галузі в Україні з 27-го року МОЗ має запустити новий орган контролю за ринком ліків. Чому можуть не вкластися у дедлайни, поговоримо з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук, заслуженим працівником фармації України. У студії працює Анастасія Середа. Якщо дуже коротко визначити головну проблему українського фармаринку, яку ця реформа має вирішити, то про що це? Це ціна, монополізація, вплив виробників і дистриб'юторів, можливо, це державне регулювання там чи недостатній контроль якості?
2: В будь-якому випадку будь-яка реформа повинна бути націлена на покращення функціонування ринку, а якщо це стосується охорони здоров'я, то безумовно створити доступність для пацієнта якісних, ефективних і доступних за ціною лікарських засобів. Тобто мета саме така, інакше вона не може бути. Бо якщо ми не досягнемо користі для пацієнта, для системи охорони здоров'я, то навіщо започатковувати взагалі будь-яку реформу?
1: Наскільки я розумію, то ось реформа проходить в кілька етапів, і на початку я вже говорила про те, що великою першою точкою відліку можна вважати 22-й рік, тоді Верховна Рада ухвалила новий закон про лікарські засоби. Наступний великий блок реформи було про ціноутворення. У 25-му році держава почала перебудовувати механізм формування цін на ліки, запроваджувала декларування граничних оптово-відпускних цін і національний каталог цін. У чому полягала ідея ось формування цього ціноутворення?
2: Дивіться, я багато років працюю в цій сфері і був безпосереднім учасником багатьох реформ в системі охорони здоров'я, починаючи з 2000-х років, в тому числі і я працював в системі контролю якості лікарських засобів, починали ми і регулювання цін на лікарські засоби, і докторська дисертація моя присвячена саме ціноутворенню на лікарські засоби, яку я вже 15 років тому захистив. Нема нічого нового. Насправді, все це вже було, скажімо, в 2008 році, в 2008, 2009 році і раніше постійно відбувалися реформи. І орган влади, такий як Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками, який зараз називається, тоді ще в 2009 році ми створили новий орган, центральний орган виконавчої влади, Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів, яка трансформувалась в цю державну службу. Тепер цю державну службу хочуть, так виходить, зробити як новим органом державного контролю або Українське фармацевтичне агентство, не знаю, яка там буде його назва. Як на мене, то це просто новий етап, на новому рівні відбуваються просто ці зміни. Вони для мене не нові. Я можу передбачити результат, бо і тоді ми йшли в Європу, і зараз ми йдемо в Європу. І коли говорять, що Європа нам говорить, що треба зробити так чи інакше, то я вам скажу так, що Європа завжди говорить, ви можете зробити як хочете, але ви зробіть так, щоб ці всі зміни привели до того, що ви досягаєте результату, виробники працюють відповідно до європейських стандартів, освіта відповідно до європейських стандартів, препарати відповідно до європейських стандартів і таке інше. Тому, як для мене, це просто ще один раз відбувається те, що було 15 років тому. Нічого не змінюється. І мені здається, що не зовсім зрозуміли до кінця, що відбувається. Закон правильний, хороший, євроінтеграційний, а реалізація його виходить така, що ми не досягаємо тих результатів. Зараз Європа знову йде до спрощення якихось адміністративних вимог, до моніторингу, скорочення, скажімо, штату цих усіх регуляторних органів. А у нас якось так зростають ці регуляторні органи в об'ємі і таке інше. Тому є проблеми, їх треба сідати, обговорювати з ринком, обговорювати.

0: щоб міністерство займалося цим питанням з науковцями, тому що я вважаю, що безумовно повинна бути спочатку підготовлена ґрунтовна доказова база, ґрунтовно спрогнозовані наслідки, результати. Вийшло сьогодні так, не тому, що це погана затія, як то кажуть. Сьогодні це вийшло так, тому що не спрогнозували результати, не спрогнозували наслідки, не підготували всі необхідні нормативні документи.
1: Чи правильно я розумію, що нині одне з головних завдань – це сформувати спроможний державний орган, який відповідатиме за допуск препаратів на ринок, там контроль їхньої якості, безпеки, ефективності і так далі. І зараз ми фактично перебуваємо у перехідній фазі. Частина нових механізмів щодо цін уже працює, інші елементи ще готуються. І головний ось цей законодавчий каркас реформи, він має запрацювати з 27-го року.
0: Наголошу на тому, що насправді за ціни цей орган якби і не повинен відповідати, да? Новий орган, він повинен відповідати за доступ на ринок. Ціноутворення все-таки це окрема історія, але так складається, що якщо це лікарські засоби, то відповідальність покладають на Міністерство охорони здоров'я, і воно шукає механізми, як це все реалізувати. Не йде мова про те, що треба створити спроможний орган, треба створити щось краще, тому що на сьогодні існує досить спроможний орган Державна служба з лікарських засобів і досить спроможний орган Державний експертний центр, який займається експертизою і все таке інше. Просто до нового органу ще додадуть препарати крові, медичні вироби, косметику і все таке інше. Тобто хочуть в єдиному органі зібрати всі функції, які стосуються ринку лікарських засобів, ринку медичних виробів, медичної техніки і все таке інше. Тому це видозмінене, яке повинно бути краще, а не просто спроможне. Сьогодні я не можу сказати, що на поганому рівні працюють ці організації. Вони працюють багато років, є певні проблеми. Я, наприклад, весь час виступаю за те, що кадровий потенціал, повинні бути фармацевти, повинні бути навчені люди очолювати, лідерство повинно бути професіоналів. Це одне питання, да? Бо жоден з цих органів не очолює фармацевта, бо не очолює людина з великим досвідом роботи в цій професії. Да? Це і проблема. Але, можливо, це не найважливіша проблема. Можливо, є інші механізми. Я ще раз говорю, що спроможність існує. Потрібно зробити так, щоб це було краще, не гірше, щоб перехідний період не зробив біди, в першу чергу, для пацієнтів, щоб не зникли лікарські засоби і все таке інше.
1: Якщо говорити простіше, ось як ця реформа фармринку, скажімо так, вплине на звичайного споживача? Чи відчують звичайні українці те, що в Україні йде перебудова самої системи?
0: Мені здається, що в принципі, споживач, от що цікавить? От ви споживач лікарських засобів. От ви можете мені відповісти, що вас найбільше цікавить? Чи цікавить вас, що там відбувається в органах влади, що там змінюється? Вас
1: цікавить ціна, доступність, асортимент.
0: Бачите, от вас цікавить правильно, і мене як споживача цікавить, скільки це буде коштувати, чи зможу я це купити, чи буде доступний, чи буде держава компенсувати. І добре, що зараз є про доступні ліки, ми можемо говорити, да? Міністерство таку робить програму. От це цікавить, як відбудеться, як відбувається це регулювання, що там робиться. По-моєму, абсолютно це не цікавить споживача. Тому я би говорив би про те, що коли цей орган створюється, запрацює, пацієнт просто повинен відчути, що лікарські засоби якісні, щоб не було нарікань на те, що вони не працюють, щоб були вони ефективні, щоб була доступна ціна. Там маса механізмів, які існують, які не будуть відноситися до цього нового органу чи до цих органів, які зараз працюють. Це комплекс заходів величезний. Тобто, якщо реформувати все, то потрібно, ну, також мене як споживача цікавить, хто працює в аптеці. Да? Зараз є проблема, що багато людей працює в аптеці без належної освіти. Да? Так якраз у такий орган повинен проконтролювати і до відповідальності призвати тих, хто де без освіти працюють. Або, скажімо, порушують цінову дисципліну. Або, скажімо, ну, зараз в Європейському Союзі взагалі там іде політика, випрацьовується, щоб не було дефіциту лікарських засобів, це після ковіду, а у нас ще війна. Тобто цілі політичні рішення для цього приймаються. Оцим орган повинен цей займатися, да, робити політику у сфері обігу лікарських засобів для того, щоб стало краще пацієнту. От, на мій погляд, таким чином це повинно відбуватися. А те, що зараз, ну, говорять про це, що там буде новий орган, буде старий орган, ну, немає ніякої різниці. Ну, для мене це не реформа. Реформа – це тоді, коли пацієнт відчує, що він отримав ще раз якісний, ефективний, доступний лікарський засіб.
1: А якщо ми говоримо про тих людей, які в системі, ви кілька разів згадали про те, що є проблема із кваліфікованими фахівцями, які безпосередньо працюють в аптеці. Наскільки ця реформа може вирішити цю проблему? І тут ще питання в тому, що люди не хочуть йти в цю професію через, ну, скажімо так, дещо нестерпні умови роботи, маленька зарплатня, великий робочий день, і все ж таки проблема в тому, що працювати доводиться в аптеці, це додаткові ризики для здоров'я, бо люди туди приходять для того, аби вирішити свої питання по здоров'ю.
0: Я фармацевт, я вчився на фармацевта, більш ніяку професію не отримав, я пишаюсь своєю професією, але мені насправді зараз, ну, боляче за те, що відбувається от в цій царині. Тому що насправді професія якось так перетворилася, незрозуміло, на продавців, перетворилася на, ну, ще на якісь, ну, я навіть не знаю, як назвати. Тобто імідж професії, повага до професії, багато чого зникло. Зникло тому, що, ну, мабуть, як в усіх галузях, де гоняться за грошима, там уже на якість персоналу і на все інше, можливо, не звертають увагу. Я би хотів, щоб професійна спільнота сказала своє слово з приводу будь-чого, і нового органу, і з приводу умов роботи, і з приводу того, як повинні функціонувати аптеки, і все таке інше. На сьогодні, ну, чомусь професійна спільнота абсолютно мовчазна, щось говорять, є розрізнені громадські об'єднання, асоціації, там, аптечні, палати фармацевтичні, таке, говорять правильні речі, мабуть, да? Але чомусь часто кожна з цих організацій захищає тільки права своїх засновників, а не права людей, не права простих фармацевтів чи асистентів фармацевта, які працюють в аптеці. Проблема тут набагато глибша, ніж просто ще раз створення якихось нових органів з регулювання цієї системи.
1: Цікавіше почути вашу думку з приводу того, наскільки реформа ось цю, що анонсують, яка має запрацювати із 1 січня 2027 року, наближає Україну до європейської моделі регулювання ліків. Які європейські правила ми фактично вже втілюємо?
0: Я ще раз хочу сказати, да, безумовно, тут багато чого взято для цих змін, для цієї реформи з європейського досвіду. Є така програма «Твінінг» називається, да, де декілька країн Європейського Союзу вчать наших спеціалістів, як у них працює система, як вона повинна досягати, яка вона повинна бути ефективна і все таке інше. Тобто ми маємо приклади найкращих практик країн Європейського Союзу. Але, ну, я так вважаю, що те, що в них працює сьогодні добре, і якщо ми це зробимо, завтра в них це буде старе, і ми будемо знову їх доганяти. Нам треба робити більш, скажімо так, проривні, прогресивні речі. Те, що ми вчимося в кращих практик і це реалізуємо, ну, я абсолютно впевнений. Тобто це нормально. Європейський досвід, країни, які нам допомагають, дають надію на те, що та система, яку ми будують,

0: яку ми будуємо, вона буде відповідати європейським нормам сьогодення. Але я ще раз говорю, от, наприклад, Європейський Союз перебудову сфери охорони здоров'я робить зараз. Вони там з лютого 17-го року певні зміни вводять, щоб плани запобігання дефіциту, ще чогось. Тобто Європейський Союз іде вперед. Тобто і ці країни будуть вже йти до цих вимог Європейського Союзу, бо вони вже побудували цю систему, а ми будемо будувати тільки ту, яка в них сьогодні. Розумієте, про що мова? Через те я кажу, що впевнений, що відповідно завдяки європейським партнерам ми побудуємо гарну європейську систему сьогоднішню, а вона постійно еволюціонує, постійно вона стає кращою, ефективнішою і таке інше.
1: Пане Костянтине, одна з найбільш чутливих таких тем і напрямків – це ціноутворення на ліки. На вашу думку, а чи здатне державне регулювання цін реально здешевити препарати? Чи існує ризик, що виробники або там дистриб'ютори просто змінять свою цінову політику?
0: Ну, насправді, будь-яка ціна повинна бути економічно обґрунтована. Да? І ми знаємо, що є дорогі ліки, європейські, є дешеві, все таке інше. Ціна на ліки – це не просто цифра, це не там скільки з гривень, скільки копійок. Вона формується багатьма чинниками. Це і вартість субстанції, і затрати на виробництво, і логістика, і все таке інше. Тобто не може бути лікарський засіб, який зроблений в належних умовах, і зроблений з гарною субстанцією, з гарними технологіями, ну, копійчаним. Ну, не може бути такого в світі ніде немає. Тому ціна на ліки – це, скажімо, інструмент, який дозволяє функціонувати ринку. Що стосується споживачів, то в більшості країн світу це доступність досягається не просто регулюванням ціни на ліки, це досягається реімбурсацією, ми вже говорили про доступні ліки, да? Це досягається якимись співоплатами, як це, коли є медичне страхування і все таке інше. Тобто ціна на лікарський засіб може бути, ну, як від смави, знаєте, да, скільки коштує? 2 мільйона доларів одна ампула, да? Але ж знаходять механізми, як фінансувати держави, фонди для того, щоб ці діти могли отримати цей лікарський засіб. Тому ціна, як для мене, людини, яка займається ціноутворенням декілька десятків років, я ще раз говорю, ціна – це не зовсім об'єктивний показник, якщо працює вся система охорони здоров'я, економіка держави на те, щоб зробити її доступною для пацієнта. Сьогодні у нас, на жаль, ну, мало коштів в системі охорони здоров'я. Дуже багато лягає на плечі пацієнтів, яким треба йти в аптеку і купувати. Але я ще раз кажу, просто сказати, що ціна повинна бути 1 гривня на препарат, на виробництво якого затрачено 10 гривень, це неможливо. Держава намагається регулювати, да? Є і нацкаталог цін, і декларують, і все таке інше. Ну, це, як на мене, певна підміна понять, тому що насправді, по-перше, люди повинні йти до лікаря, отримувати призначення і отримувати ліки ті, які їм потрібно, а щоб не було поліпрагмазії, не йшли просто купувати те, що, ну, їм здається, що їм допомагає. Тобто це, скажімо, на всіх етапах треба, ну, освіту і лікарів, фармацевтів, а в першу чергу пацієнтів, тому що повинно бути відповідальне самолікування. І вартість лікарського засобу, я ще раз кажу, вона повинна бути економічно обґрунтована. А от яка вона повинна бути для пацієнта, це вже завдання держави, як це вирішити, щоб це було доступно.
1: Але з іншого боку, тут дзеркальна ситуація в тому плані, що багато пацієнтів скаржаться на те, що їм виписують дорогий аналог тих ліків, які в аптеці можна було би купити, скажімо так, в кілька разів дешевше. І в той самий час виникає підозра, люди, аналізуючи свої списки, так, там зі знайомими лікарями, говорять про те, що дуже часто виписують зайве. Ясна річ, що фармацевтичний ринок – це ринок, який хоче заробляти. Але чи здатна реформа якось контролювати, щоб, ну, скажімо так, виписували по бюджету?
0: Дивіться, виписують рецепти по міжнародній непатентованій назві. Тобто там немає торгівельної назви препарату. Тому той, хто говорить, чи йому виписують дорожчий аналог, ну, вони говорять неправду. Виписують міжнародну непатентовану назву. В ліцензійних умовах записано, що в аптеці повинні запропонувати найнижчу, те, що за найнижчою ціною, а потім вже там вище. Те, що рекомендує довірительно, як то кажуть, лікар чи хто ще, що купіть не це, а інше, то це вже рішення пацієнта, а можливо треба бити по рукам тих лікарів і фармацевтів, які пропонують і таке інше. Тому, як на мене, тут треба просто знати, ну, і відповідати. Ви ж вивчаєте там, я не знаю, платіжку за світло чи ще за щось. Це до цього ви відповідально відноситесь. Чому безвідповідально багато людей відноситься до свого здоров'я і не вивчає це питання уважно і, ну, не ходить. Якщо один лікар щось рекомендує, ну, замініть, підіть до іншого лікаря, який вам не рекомендує на вушко щось дорожче купити або взагалі купити десь в інтернеті і все таке інше. Тому, ну, це тут така відповідальність пацієнта перед своїм здоров'ям, дуже важливе питання.
1: Ну, ймовірно, тут ще все ж таки проблема в тому, що багато хто не розбирається в складах препарату, посилаючись на те, що якщо лікар виписав саме ось цю назву, значить саме її треба. Потім з'ясовується.
0: Торгівельні назви в рецептах не виписуються. Тобто, якщо це пишуть на листочку лікарі, то це вже відповідальність лікаря. Пацієнт повинен сказати: дай мені рецепт. Шановний пане лікарю, дай рецепт. В рецепті виписується електронна, тобто міжнародна непатентована назва. А якщо ще й електронний рецепт, який зараз передбачає там, ну, чи наркотичні, чи антибіотики, чи ще щось, то там, ну, просто не може бути торгівельної назви, це про, ну, із каталогу просто не можна взяти. От така історія. Тому я, ну, нема такого, щоб це не рецепт виписаний, а це виписано якесь призначення на папері. От до нього так треба і відноситись, не як до рецепта, а як до шматочку паперу, до клаптика паперу.
1: Цікаво, пане Костянтине, ще почути вашу думку стосовно національного каталогу цін. А наскільки це ефективний інструмент? Як він має працювати на практиці? Хто контролюватиме дотримання встановлених цін?
0: Ну, контролюють Держпродспоживнагляд і контролює Державна інспекція, Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Каталог веде за дорученням Міністерства Державний експертний центр. Я вважаю, що це непоганий інструмент, який дозволяє стримувати ріст ціни. Я не можу сказати, що він абсолютно справедливу ціну встановлює, все таке інше, але він точно дозволяє стримувати різке зростання вартості цих лікарських засобів. Ну, він повинен, безумовно, працювати гнучкіше, швидше, враховувати ринкові зміни, курс долара змінюється і таке інше. Буває, що коли там по півроку, чи може не по півроку, по декілька місяців, коли не можуть змінити ціну заявники, вони просто не продають лікарський засіб. І вони, і цей лікарський засіб не доступний для пацієнтів, все таке інше. Тобто не так давно запроваджений, він має право бути, він буде удосконалюватись, але сьогодні я не можу сказати, що це ще найефективніший механізм ціноутворення на лікар, контролю за ціноутворенням на лікарські засоби.
1: Якщо говорити не лише про ціну, але ще і про якість, на вашу думку, чи стане в Україні простіше виводити з ринку неякісні або небезпечні препарати? Хто має нести відповідальність за такий контроль?
0: І зараз у нас всі ці механізми існують. Тобто не можна сказати, що до цього, до створення нового органу, цим ніхто не займався. Цим постійно займається Державна служба з лікарських засобів. Постійно контролює, постійно дає приписи на заборону. Ну, багато чого робиться для того, щоб на ринку лікарських засобів не було неякісних, фальсифікованих, ще там якихось лікарських засобів. Коли фальсифікації

0: відбувається, то тут підключаються правоохоронні органи. Так що система існує, і наскільки вона ефективно працює, це інше питання, але вона існує, і на мій погляд, за ці багато років, 20 з лишнім, коли працює система контролю якості, вона досить ефективна. Безумовно, люди купують в інтернеті невідомо походження, ще щось там відбувається, але я впевнений на 99%, що в аптеці, скоріш за все, ви не купите ні неякісний, ні фальсифікований лікарський засіб. Тому що там є уповноважена особа, тому що вони несуть за це відповідальність, вони можуть, у них може бути анульована ліцензія і все таке інше. Якщо щось відбувається, ну, безумовно, зразу приймаються заходи ті чи інші, відразу. Тому система існує. Удосконалити її можна і завдяки новому органу, моніторингом, можливо, штучним інтелектом використання, да, щоб це були якісь цифрові рішення і все таке інше. Межі удосконалення не існує, але ця система у нас працює, і я не можу сказати, що вона поломана. Вона працює.
1: Підсумовуючи нашу з вами розмову, на вашу думку, за якими конкретно показниками через рік-два можна буде сказати, що ось фармацевтична реформа справді успішна, і що новий орган, який контролює цю реформу, дійсно впорався з поставленою задачею?
0: Ну, мені здається, коли, як то кажуть, легше видихнуть учасники ринку і скажуть, що нам стало працювати легше, простіше, правила у нас зрозумілі, по яким треба працювати. Жорсткі, але зрозумілі. Якщо пацієнт скаже, що так, менше скарг стало, ліки стали доступнішими і все таке інше. Я думаю, знову таки, ми говоримо про те, що я не знаю, які будуть встановлені KPI, і через рік чи можна це буде вирішити, але, як для мене, все одно буде новий прорив. Європа рухається вперед, штучний інтелект зараз, інформаційні технології нові. Думаю, що ще буде багато змін. Але система працює, треба довіряти своєму фармацевту, довіряти своєму лікарю і бути відповідальним за своє здоров'я.
1: Реформа фармацевтичної галузі в Україні з 2027 року МОЗ має запустити новий орган контролю за ринком ліків. Чому можуть не вкластися у дедлайни, ми поговорили з Костянтином Косяченком, завідувачем кафедри організації та економіки формації Національного медичного університету імені Богомольця, доктором фармацевтичних наук та заслуженим працівником формації України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Броварському районі Київської області триває ліквідація наслідків російської атаки ударними дронами. Про це повідомила голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко та Державна служба з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, внаслідок удару виникли пожежі складських будівель. На одній з локацій рятувальники вже загасили вогонь, на інших роботи ще тривають. Під час атаки поранення дістав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення та був госпіталізований. У ДСНС зазначили, що ліквідацію пожеж ускладнюють повторні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу нових ударів рятувальники змушені тимчасово припиняти роботи та переходити в укриття. Після відбою повертатися до гасіння пожеж. Українські військові від початку року повернули під контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це під час доповіді президенту Володимиру Зеленському повідомив головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. За його словами, наступальна операція на Олександрівському напрямку тривала у два етапи – із січня по травень та з травня по серпень. За цей час сили оборони звільнили 745 квадратних кілометрів території. Також, за даними командування, російські війська втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими. Президент України Володимир Зеленський додав, що під час операції вдалося поповнити обмінний фонд України. Я нагадаю, що у лютому десантно-штурмові війська підтвердили проведення активної операції на Олександрівському напрямку, метою якої було зірвати плани російських військ щодо просування в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Колишня посолка України у США Ольга Стефанішина не внесла заставу у розмірі 6 мільйонів гривень у визначений судом термін. Про це Суспільному повідомило у прес-службі Вищого антикорупційного суду. У ВАКС зазначили, що тепер спеціалізована антикорупційна прокуратура може звернутися до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Водночас, вчора, 11 серпня, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду отримала скаргу від Стефанішиної на рішення про обрання їй запобіжного заходу. Її мають розглянути найближчим часом. А я нагадаю, що 6 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Ользі Стефанішині запобіжний захід у справі про незаконне збагачення у вигляді застави в 6 мільйонів гривень та поклав на неї низку процесуальних обов'язків. 36-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на початку вересня в онлайн-режимі. Про це Суспільному повідомило в Міністерстві оборони Великої Британії. Раніше британський міністр оборони заявив, що після вересневої зустрічі планує скликати ще одне засідання контактної групи вже на початку жовтня. За його словами, це необхідно, щоб забезпечити Україні необхідну військову підтримку напередодні зими. А я нагадаю, що попереднє 35-те засідання у форматі «Рамштайн» відбулося 18 червня в Брюсселі. У ньому особисто взяв участь президент України Володимир Зеленський. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заперечив заяви Росії про те, що навесні 2022 року нібито переконав президента Володимира Зеленського відмовитися від мирних переговорів із Москвою. Про це він заявив в інтерв'ю School of War Podcast. Джонсон назвав такі твердження повною цілковитою нісенітницею. За його словами, жоден західний лідер не міг змусити українців припинити боротьбу за свою країну. Екс-прем'єр розповів, що під час візиту до Києва у квітні 2022 року мав лише одне послання. Якщо Україна вирішить продовжувати опір російської агресії, Велика Британія її підтримуватиме. Джонсон також заявив, що на початку повномасштабної війни частина європейських політиків не вірила, що Україна зможе вистояти. Сам він, за його словами, від початку виступав за підтримку Києва, оскільки українці були налаштовані захищати свою державу. В Іспанії сьогодні очікують до 6 мільйонів людей у смузі повного сонячного затемнення. Про це пише The Guardian. Саме в Іспанії прогнозують найкращі умови для спостереження за рідкісним астрономічним явищем. Смуга повної фази затемнення простягається від А-Коруньї на північному заході країни до острова Майорка. Повне затемнення також буде видно в невеликих частинах Португалії, Гренландії та Ісландії. За оцінками влади, близько 460 тисяч туристів уже приїхали до Іспанії спеціально заради затемнення. Загалом у районах найкращого спостереження очікують до 6 мільйонів людей. Повна фаза, під час якої місяць повністю закриє сонце, триватиме менш ніж 2 хвилини. Для забезпечення безпеки влада Іспанії планує залучити понад 24 тисячі поліцейських, адже очікує до 1,5 мільйона додаткових автомобільних поїздок. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 13 серпня в Україні буде мінлива хмарність без опадів. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 8 до 13 градусів. На півдні країни – від 14 до 19, в день – 21-26 градусів вище нуля. На Закарпатті температура сягатиме до 30 градусів тепла. У столиці та області буде мінлива хмарність без опадів. Температура по Київщині вночі становитиме від 8 до 13 градусів, в день – 21-26 градусів вище нуля. Києві вночі від 11 до 13 градусів тепла, в день 23-25 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на 12 серпня такий.
0: Долар
2: 44 гривні 86 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 75 копійок. 12 серпня у банках долар купують за 44 гривні 58 копійок, продають за 45 гривень 17 копійок. Євро купують за 51 гривню 43 копійки, продають за 52 гривні 12 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 9.30 про найбільш поширені схеми шахрайства та як від них вберегтися, розкаже Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції. Росіяни продовжують маніпулювати темою ядерної зброї. Детальніше поговоримо про це о 8.45 з Олексієм Їжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
15: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
16: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
0: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
17: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
16: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
17: Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
15: Про штучну реальність.
17: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
16: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
17: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
15: Згенеровано ші.
16: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
17: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
18: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
15: Згенерувати.
19: Я чую інших.
20: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
21: Як захистити себе та близьких?
20: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
21: Попри все.
20: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
16: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
22: Я чую інших людей.
15: Сподіваюсь, вони чують мене.
23: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Технологія впливу.
17: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
16: на громадському радіо.
1: День молоді в Україні. Про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації поміркуємо з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працює Анастасія Середа.
16: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Для початку я для вас і для наших слухачів хочу озвучити, зокрема, що виявили наші дослідження щодо ось цих шкідливих наративів. Зокрема, їх можна розділити на два блоки. Один із них стосується молоді в Україні, яка розповідає про те, що вона не має тут перспектив і активно виїжджає за кордон. Інша частина наративів говорить про те, що в окупації молодь начебто отримала стабільність і підтримку, і тому молоді українці, які опинилися під Росією, вони обирають Росію, яка начебто до них гуманніша. Зокрема, ми виокремили кілька наративів, які розповідають про те, зокрема, ці наративи перші стосуються, що молоді українці не бачать майбутнього в країні і виїжджають, щоб знайти його де-інде. Ще один наратив – це, що українська влада не переймається зникненням молоді України, те, що вони виїжджають. Публікації у цьому кластері зображують державу як байдужу до скорочення молодіжного населення. Також серед тез, які ми побачили, це те, що молодь активно намагається виїхати до моменту, як Україна посилить контроль і закриє в'їзд для тих, кому виповнюється 22 роки. І також серед публікацій говориться про те, що Україна навмисно націлює свої удари на дітей та молодь у окупації, наражаючи їх тим самим на небезпеку. Ми детальніше поступово будемо розбирати кожен із цих наративів, але от перше питання, яке хочу вам задати, стосується того, чи справді зростання кількості виїздів молодих українців означає, що вони не бачать майбутнього в Україні? Чи це намагання перетворити, скажімо так, факти, пересмикнути їх і подати таким чином, що начебто українська молодь не має майбутнього в Україні?
24: Ну, безумовно, це пересмикування. Причому пересмикування достатньо жорстке, якщо подивитися. І те, що ми бачимо, досліджуючи у тому числі цю тему, це, мені здається, дуже важливо на цьому наголосити. Велика кількість штучно створених постів, велика кількість чиї застосовуються росіянами тут, велика кількість маніпуляцій, тобто змонтованих відео стосовно молоді. І це, по суті, от якщо так брати, то друга по кількості після української мобілізації тема, яка постійно не просто на топі, а постійно піддається максимальної маніпуляції застосування всіх сучасних технологій обману, по суті, створення фейків. Тому це безумовно так. І чому? Тому що це найбільший рух, який росіяни не можуть контролювати. А всі люди, молодь, вона продовжує спілкуватися між собою. І особливо молодь, яка виїхала з окупованих територій, вона продовжує спілкуватись з однолітками, які знаходяться на окупованих територіях. Це той канал зв'язку, який такий спосіб росіяни намагаються, власне, дискредитувати. Для того, щоб перекрутити і продемонструвати, що це джерело і наша молодь, яка знаходиться в Україні, або вона виїхала за кордон, вона навмисно каже неправду, тому що, знову ж таки, ці наративи не самі по собі. І, мабуть, що не варто, можливо, варто згадати, да, що вони йдуть комплектом з тим, що в Україні нема свободи, що Зеленський диктатор. І всі ці бла-бла-бла історії, які ми постійно бачимо в російській пропаганді. Тому це все посилюється, упаковується відповідно, подається маніпулятивним порядком. Безумовно, це немає, це не відповідає дійсності. Частково є певні страхи, частково є, дійсно, хтось виїжджає і там, не знаю, від мобілізації, да, хтось виїжджає, тому що він поки що не бачить себе в Україні, хтось виїжджає, тому що є безпекова складова. Але здебільше те, що ми бачимо і спілкуємось із нашою молоддю з окупованих територій, це великий шанс для молоді, великий шанс отримати її освіту, великий шанс отримати цю освіту за геть інші гроші, скажімо так, да, аніж в мирні часи, і там отримати досвід, і робочий досвід. Тому нічого поганого тут немає, повірте, вони будуть повертатися, але мова не про те. Да? Тобто навіть при певних тенденціях вони не відповідають от саме суті чому. І це так працює росіяни. Вони беруть якийсь факт, який дійсно є, да? Наприклад, збільшення виїзду українців за кордон, а далі починаються трактування, які не відповідають нічому.
1: Паралельно з тим, що ось ці проросійські телеграм-канали подають картину так, що начебто українська молодь не потрібна самій Україні, паралельно створюють таку собі картинку, нібито на окупованих територіях звичайне мирне життя, школи, табори, там конкурси, спортивні змагання, молодіжні організації. Чому цей наратив такий важливий для російської пропаганди? Що залишається за кадром у такій картинці, скажімо так, нормального життя, яке вони намагаються зобразити? Чи можна говорити про пропагандистську нормалізацію в окупації?
24: Безумовно, так. І тут можна розподілити, в принципі, всі ці два наративи. Ну, це цей процес надвоє, тому що це, ну, таки важливо. Цього процесу, в принципі, основна мета щодо нормалізації в окупації нашої молоді, тому що молодь є основною цільовою аудиторією. Діти шкільного віку, ну, в принципі, діти, а потім діти, які є студентами, трошки старші, до, там, скажімо, до 23 приблизно років. Це основна цільова аудиторія російської ідеології, російської пропаганди. Тому що їм простіше з ними працювати, тому що вони вважають, що вони ще недостатньо злочинний київський режим зробив з них націоналістів і можна їх переробити на безкоштовних солдатів Путіна. Якби цинічно це не звучало, це по суті так. Тому дійсно цьому приділяється дуже багато уваги, дуже великий ресурс сюди залучається. Місцями, на жаль, це успішна історія, але все одно потрошки вона теж розбивається реальностями окупації. Особливо зараз, коли ми бачимо зміну тактики, наприклад, нанесення ударів сил оборони і в окупованій території, ну, по суті, повернулась війна, а де-інде просто прийшла війна. І особливо зараз, коли немає електрики, коли немає водопостачання. І це прям тотальний характер навколо. В результаті всього чого? Ну, досить складно пояснювати, що це нормалізоване і нормальне життя, і тут наша перевага контраргументів, скажімо так. І це, мабуть, що от перший крок, от на сьогоднішній день я можу сказати, що перший відрізок часу, коли нас почали слушати наша молодь більш широко, тому що стрімко погіршила ситуація в окупованих територіях. Але, ну, це питання складне. І мені б дуже хотілося сказати, що росіяни тут не успішні, але, на жаль, це не так. У нас, і це посилюється тим, що з нашого боку ця робота не проводиться взагалі на державному рівні, вона абсолютно проігнорована, і це от наша слабкість, тому що, на жаль, оці табори, ці програми окремі, вони всі працюють і дійсно залучають молодь, там інші підходи. Це довга-довга окрема історія. Ну, оця тотальна ідеологічна мілітаризація, побудована система цієї мілітаризації, на жаль, дійсно ефективна, і, на жаль, велику кількість молоді, нашої молоді, повертає проти нас. І це факт.
1: У нас буквально кілька хвилин залишається. Хочу обговорити з вами ще один наратив. Говориться про те, що начебто молоді українці на ТОТ самі обирають Росію. На вашу думку, чи використовується це для того, аби виставити так, що Україна перебільшує масштаби примусової депортації? І наскільки тут вміла працює російська пропаганда, навмисно розкручуючи окремі історії, подаючи це як масові тенденції?
24: Ну, саме головне, працює ефективно. З точки зору попадання і подання цієї брехні. Чому? Тому що вибір у молоді був би, якби у молоді був вибір. У тих дітей, які знаходяться на окупованих територіях, фактично, практично немає шансу виїхати з окупованих територій. Тому що це складний процес, тому що це дорого, тому що це страшно. Ну і купа-купа причин, по-перше. І не всі вірять, що такі факти є. Що можливо покинути окуповану територію, наприклад, повернутися в Україну чи залишитись на території країн Європейського Союзу. Недарма треба згадати, з чого ми починали, що з України люди діти. Оце теж спосіб їх отримати і посилити цим наратив. Нема там нікого вибору. Абсолютно. При тому були певні спроби, і дуже показово вони не стали ефективними. Про що мови? Діти, які закінчують школи на окупованих територіях, перший рік там окупації, другий рік окупації. Масово намагалися поступати в вищі навчальні заклади на території Російської Федерації. Це Петербург, Москва, тобто якісь столічні. То на сьогоднішній день тенденція ця залишилась, тому що там вони не потрібні, це теж всі знають. Вони залишаються вчитись далі на окупованих територіях. І це дуже яскравий маркер, який демонструє, що насправді не хто там Росію не обирають. Вони обирають дім, де вони звикли жити, це факт. Ну це точно не вибір між Росією, Україною і між ідеологіями. Тому росіяни і намагаються посилити ці наративи для того, щоб показати, що начебто молодь дійсно щось там обирає. При тому, ще раз нагадую, який вибір, якщо вибору нема?
1: І буквально коротко, наскільки ці наративи розраховані не лише на українську аудиторію, але й на міжнародних партнерів, щоб сформувалося уявлення, наче українські діти не потрібні українській державі?
24: Значною мірою на українську аудиторію ці наративи взагалі майже не розраховані. Скажімо так, всі основні бенефіціари всіх цих наративів знаходяться або в окупації, або знаходяться за кордоном. Це і люди з країн дружніх Російської Федерації, там, де вони спокійно почуваються, російськомовні, які знаходяться за кордоном і далі розносять ці наративи. Росіяни, я маю на увазі там мешканці та білоруси, наприклад, да? Тобто українці не є основною масою. Росіяни не намагаються затягнути, наприклад, наших дітей назад в окупацію, тому їм не варто розпорошувати цей ресурс на нашу аудиторію. Він працює на іншу аудиторію, на аудиторію західних країн, у тому числі для чого? Знову ж таки, не для того, щоб вони повернулись в Росію, для того, щоб отримати достатньо велику кількість потенціальних агентів впливу, з якими росіяни теж працюють. Це історія дійсно, вона більша і глибша, аніж здається на перший погляд. Ну, але ми тут, це точно не про нас з вами і не про наших дітей. І це, хоча б в цьому, це вже добре.
20: Технологія впливу.
1: День молоді в Україні, про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації ми поміркували з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
20: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. На громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
20: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. На громадському радіо.
1: Буда навпроти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні? Розкладаємо по фактам з Ігорем Чаленком, політологом і головою Центру аналізу і стратегій. У студії працює Анастасія Середа.
20: Технологія впливу
21: на громадському радіо.
1: Перед тим, як задати перше питання, я для наших слухачів озвучу дані, які наша редакція дослідила саме по цій темі. І говориться про те, що загалом ряд проросійських телеграм-каналів поширив інформацію. Ми знайшли щонайменше дві публікації, щонайменше два ресурси з охопленням понад 228 тисяч, майже 229 тисяч сукупних переглядів станом на 17.00 11 серпня. Говорили про такий собі конфлікт інтересів між Будановим і Мадяром через українські удари по Росії. От, телеграм-канали, посилаючись на незалежне джерело в офісі президента, у публікації стверджувалося, що Буданов розпочав таємні переговори з Кремлем про морське перемир'я після того, як російські удари по портах Одеси нібито призвели до повної блокади України та щоденних збитків до 50 мільйонів. Також стверджувалося, що Буданов, цитую, дуже злий на Мадяра за використання ударів по російському флоту для власного піару без урахування можливої російської відповіді. Тоді як Зеленський подавався як прихильник продовження тотальної війни, одразу після того, як ось цей канал «Резидент» опублікував цю новину, ще один телеграм-канал «Чорний квартал» зробив перепост буквально в межах однієї хвилини. І от питання, а наскільки взагалі правдоподібна історія про конфлікт між Будановим і Мадяром, якщо джерелом інформації називають лише неназваного співрозмовника?
3: Ну, по-перше, я відзначу, що класична абсолютно тема, коли популярних або воєначальників, або людей дотичних в минулому до Сил оборони України зіштовхують так лбами публічно і в російському інформпросторі, і так звані незалежні телеграм-канали анонімні. Навіть ці окремі телеграм-канали колись могли навіть десь, знаєте, на комерційній основі і співпрацювати колись з владою. І це навіть, знаєте, додає їм фльору такої залежності.

0: и СБУ, и ГУР, і ССО, і СБС, і ну багато-багато інших. Воно все лягає в одну канву. Змусити росіян сісти за стіл перемовин, змусити росіян погодитись на режим припинення вогню. Тобто Буданов, як екс-керівник все ж таки головного управління розвідки, він абсолютно знає плани росіян. Вони ці плани ще про них, навіть якщо не помиляюся, навіть публічно говорили на початку року, коли Буданова тільки призначали в офіс президента очільником, що на літо буде намагання перерізати Україні якраз роботу експорту морем, атаки на порти Великої Одеси. Це все було прогнозовано. Тому всі кроки, які здійснюються нашими і СБС, і не лише, вони якраз і спрямовані, щоб посилити переговорну позицію, щоб через, ну, наприклад, Туреччину, щоб через Сполучені Штати Америки змусити росіян погодитись на повітряне перемир'я, ну, я тут додаю одразу і морське перемир'я, енергетичне перемир'я, ну, і врешті-решт зупинку війни по лінії зіткнення. І оце найголовніше зараз робота. Те, що вкидають про конфліктність якраз між різними керівниками, це працює відверто російська пропаганда, тому що їй треба сіяти відповідний інформаційний розкол. Вони сіють його на такому політичному рівні, з точки зору фейків про конфліктність. Вони сіють такий розкол серед загалом українських громадян, провокуючи різні резонансні теми. Ми особливо бачимо, я їх не буду перераховувати, але за останній тиждень-півтора ви нарахуєте купу тем, ледь не щодня у нас черговий резонанс, вибачте за прямоту, черговий срач, але насправді, коли починаєш розбиратися, звідки це все йде, все воно лягає абсолютно в один цілеспрямований медійний план по розкачуванню ситуації. Тому я не бачу тут нічого нового. Це означає, що результат СБС правильний. Коли до нас дзвонить Венц, до речі, я нагадаю, що якраз по лінії Венца у Буданова дуже міцні стосунки зі Сполученими Штатами. Венц просить Україну зупинити атаки на неросійські танкери з неросійською нафтою. Це означає, що нашу діяльність бачать. До речі, я нагадаю, і Рубіо теж ж казав, що це все йде ескалація заради деескалації. І, по суті, ті самі слова говорив так само і Буданов у своєму інтерв'ю. А отже, те, що робить СБС, повністю лягає в загальний план України по умиротворенню Російської Федерації.
1: На вашу думку, чому саме зараз з'являється ось такий наратив про нібито протистояння між керівництвом Офісу Президента та командуванням сил безпілотних систем?
0: Тому що йде намагання показати, що військові ну фактично йдуть десь дисонують з політичними баченнями. Хоча, знову ж таки, те, що стосується Буданова, наприклад, ну воно виглядає теж абсурдно, бо, наприклад, він же ж не пішов насправді в цивільне життя, тобто він, будучи очільником Офісу Президента, лишається військовою людиною. Це теж потрібно пам'ятати. Цікавий такий аспект. Ну, але це законодавство не забороняє, до речі, якраз по цій посаді. На відміну від посади міністра оборони, наприклад. Але ну, ми знаємо, що у нас загалом є присутня певна, ну, скажімо так, напруга між різними силовими органами, але її, в принципі, от описали, наприклад, на цьому тижні у матеріалі «На українській правді». В принципі, вона дає такі загальні поінти для розуміння ситуації між різними представниками силового блоку і людей-вихідців із такого силового блоку. Але те, що це запускається, звичайно, паралельно в російських і проросійських джерелах, зрозуміло, що це намагання показати, що Росія нібито свого досягає, в Україні всі пересварилися. От пам'ятаєте, як Путін прямо говорить, ось є лівобережна Україна, нібито їхня, як він там означував, а є правобережна Україна, де всі розсварилися, ну він, очевидно, мав на увазі зараз і активізацію, і акції протесту, і не лише, ну і натякаючи знову ж таки там до

0: наших сусідів стосовно територіальних питань. Але суть в іншому, що це повністю лягає в ту канву, яку ширить безпосередньо Російська Федерація на різних рівнях.
1: Цікаво, що от одній із публікацій, яку ми знайшли під час дослідження, Буданова фактично намагається представити людиною, яка нібито виступає проти ударів по Росії. На вашу думку, чи може це бути спробою дискредитувати його як керівника Офісу Президента?
0: Ну, ми ж теж маємо розуміти, що на Буданові зараз є завдання, все ж таки, коли він очолив Офіс Президента, один із напрямків – це активізація перемовного треку. І, в принципі, в тих можливостях, які надавала ситуація, він, ну, я скажу так, справився не на п'ятірку, звичайно, там 5 із 5, але все одно показав себе гідно. Тому, коли мова йде про таке, що не обстрілюють і так далі, так, це намагання дискредитувати, зіткнути лбами зараз, ну, коли ми бачимо, що йде загальна політика на асиметрію проти Російської Федерації, що саме ефективними діями різних органів сил оборони України намагаються змусити росіян зупинитись. Ну, намагаються от росіяни таким чином зробити із Буданова, ну, певного, ну, так, знаєте, таку певну білу ворону. Білу ворону, але це, знову ж таки, мова може йти цілком і з точки зору вичленення його із перемовного процесу, тому що дійсно, насправді, з американцями, попри те, що у нас є і далі проблеми з ракетами ППО, попри те, що не всі питання погодження, але, ну, принаймні, останні півроку у нас відбулася дуже серйозна нормалізація з нинішньою адміністрацією Трампа. І, відповідно, прибирання Буданова та ще й в момент, коли у нас старий посол вже звільнений в Сполучених Штатах, новий ще не призначений, тобто відбувається певне розбалансування по лінії Америки, хоча там і насправді і пан Умєров, який зараз голова Служби зовнішньої розвідки, він же ж теж продовжує працювати і по американському треку. Ну, все одно, Буданов бере на себе певну частину цієї роботи, і очевидно, що його звільнення було б вигідне росіянам з точки зору якраз розбалансування цього американського треку для того, щоб росіяни знову могли маніпулювати і Трампом, і його адміністрацією з точки зору, по суті, затягування війни.
1: А ще цікаво дізнатися вашу думку з того приводу, чому для створення ось цього наративу обрали, скажімо так, зіштовхувати лобами, інтересами Мадяра і Буданова. Чому Мадяр? Чи пояснюється це його високою публічністю та помітною роллю в операціях сил безпілотних систем? Чи, можливо, покликана ця публікація, яка активно поширювалася потім, скажімо так, розділити суспільство і змусити їх обирати? Буданов чи Бровді?
0: Ну, певні дилеми дійсно можуть створювати, але, ну, станом на зараз вони ще не створені, звичайно, але, ну, як діє російська пропаганда? Вони бачать популярних людей, те, що показує соціологія, пов'язаних з військом, і намагаються показати, що є сьогодні дисбаланс, є різночитання, какофонія така, по суті, всередині, і таким чином ділячи, по суті, прихильників того чи іншого, будемо називати їх публічного діяча, бо Броуді по факту за рахунок збільшення ефективності сил безпілотних систем, звичайно, його вже, по суті, можна трактувати десь як публічного. Поки що не політичного діяча, але як публічного цілком, бо він є певним вже обличчям. Хоча, знаєте, я не здивуюсь, якщо в подальшому ми побачимо якісь матеріали про шкелети в шафі, ну, наприклад, між Прокопенком і Білецьким, між драпатим і певною кількістю значить, генералів, які спеціально припишуть, скажуть, ну це пул Сирського, о саме тому у Драпатого такий конфлікт і так далі. Ну, тобто будуть вкидати побільше такого негативу. Як то кажуть, знаєте, в Росії була така програма «Скандали, інтриги, розслідування». Ось от в подібному плані розкручувати конфліктність на рівному місці, причому безвідносно до якогось зв'язку з реаліями. Те, що дійсно сіяло б певний інформаційний хаос, що в силах оборони загалом і в українській владі є отакі розколи.
1: Тобто, по суті, вони ще спрямовані на те, щоб, скажімо так, прибирати зі своїх посад тямущих людей, щоб в українському суспільстві були певні розколи.
0: Ну, звичайно. Тобто, суть зараз російської пропаганди і низки інформаційно-психологічних спецоперацій послаблювати не просто нашу армію, не просто фронт, але й послаблювати тил. Тобто, я ось коли і називав, і навіть те, що на побутовому рівні у нас шириться низка скандальних тем. Це ж якраз і на це, власне, і спрямоване. Для того, щоб пішло тотальне подальше послаблення. Ну, слухайте, коли у вас соціологія, а вона реальна соціологія, те, що дає КМІС, я знаю, як її збирали, коли вони дають число 61%, буде і далі там умовно терпіти війну стільки, скільки буде треба. Ну, я не дуже з питанням згоден, як воно поставлене, але суть в тому, що українське суспільство стійке, скільки б Російська Федерація не намагалася нас роз'єднати, все одно є конкретне ядро в суспільстві, яке тримає сьогодні і цю державу, і стійкість певну. Ну і, звичайно, тому і починається оце розбалансування по лінії найпопулярніших осіб. Так само, як люблять зіштовхувати лбами інформаційно. Наприклад, екс-головкомів там активно беруть, там проти Залужного теж активно іде негативні кампанії. Є частина, звичайно, вона десь форсується з внутрішньополітичного табору, але є частина, яка йде з боку самої Російської Федерації, теж можна це виділяти. Багато кейсів, знову ж таки, що стосується мобілізації. У нас є багато проблем з цим, звичайно, є, але що стосується масштабування цієї теми, то так само, тобто росіяни намагаються що? От суть у них так само от по темі мобілізації. Збити щомісячний прихід людей, а ну є там певний показник, якщо він буде нижчий, то у нас почнуться реальні проблеми на фронті. Поки що цей показник не є нижчим. І відповідно Російська Федерація намагається за рахунок дискредитації відповідних процесів, намагається повністю знівелювати всю цю роботу, яка здійснюється державним органом.
1: У нас буквально одна хвилинка лишається до кінця слоту. Останнє питання. Які факти там або публічні сигнали могли би реально підтвердити існування конфлікту між Будановим і Мадяром?
0: Вони не пересікаються насправді. Ну, тобто, Буданов займається зараз іншою частиною. Буданов не вмішується сьогодні у роботу СБС. Ви просто подивіться по тих параметрах, по тих напрямках, які є сьогодні у голови Офісу Президента. Це інші абсолютно напрямки. Буданов не Єрмак, який, як казали раніше, ну, за свідченнями дійсно, десь намагався втручатися в роботу окремих напрямків Сил оборони. Тому такого конфлікту апріорі бути не може. Те, що є робота, координація подальша на рівні Ставки Верховного Головнокомандувача, на рівні Ради національної безпеки і оборони, ось там цілком ми розуміємо, що йде на інших рівнях ця координація.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Буданов проти Мадяра. Як російська пропаганда розганяє наративи про конфлікт військової верхівки в Україні, ми розібрали з Ігорем Чаленком, політологом і главою Центру аналізу і стратегій. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Як наразі виглядає система довготривалого догляду за ветеранами та ветеранками, розповідає Ірена Федорович, експертка з питань рівності та недискримінації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
5: Перше запитання – це трошечки більше про саме дослідження, в який спосіб його провадили і, власне, що мали на меті.
6: Це дослідження, яке замовила громадська організація «Принцип». Фактично, це продовження їхньої роботи, тому що вони вже системно кілька років дивляться на те, яким чином виглядає маршрут ветеранів-ветеранок після поранення, що відбувається з людьми, які послуги вони можуть отримати. І в цьому дослідженні ми сфокусувалися на дуже вузькій такій категорії, на ветеранах-ветеранках, які не мають родинної підтримки. І завдання було подивитися, що з ними відбувається після того, як вони отримали комплексні травми, і чи наша система або система бачить взагалі цих людей, і чи можна побудувати безшовний маршрут переходу такої людини від медичної системи до соціальної, ну тобто, що відбувається після завершення лікування, чи отримує людина достатньо послуг для того, щоб продовжити жити в громаді, повернутися в громаду. Це було комплексне дослідження. Ми не дивилися на кількість людей. У нас немає цих даних. Більш того, я не знайшла цих даних в державі відкритих. Ми дивилися на те, наскільки нормативно в нас забезпечені ті чи інші медичні соціальні послуги, і чи вони перетинаються. І ми говорили з різними фахівцями, фахівчинями медичної, соціальної сфери, з правозахисниками, правозахисницями, для того, щоб подивитися, чи те, що в нас написано на папері, чи воно фактично так само функціонує в реалі. От таке в нас було завдання.
5: Пані Ірено, важливо, я також думаю, пояснити, що взагалі таке довготривалий догляд. Тобто, про що саме ми говоримо, відтак, які системи сюди включені. Тобто, хто задіяний до цього процесу. Адже багато хто може подумати, що йдеться лише про медичну допомогу, наприклад, там, наслідок поранення тощо. Але ж це не є довготривалим доглядом. І він є різним. Ось тут конкретизуємо.
6: Отут, напевно, і є ключова проблема, яку ми виявили, тому що українські ані медична система, ані соціальна взагалі не говорять в термінології довготривалого догляду. Тобто це визначення ми знайшли в міжнародному досвіді. Для цього ми і зверталися, щоб подивитися, що вкладається в це поняття в інших країнах, як виглядають ті чи інші системи. Довготривалий догляд – це насправді не одна послуга, як ви зазначили, це комплекс послуг, які мають існувати на перетині медичної і соціальної системи, які би допомогли людині відновитися після тієї чи іншої травми або поранення в даному випадку, і б, підготували людину і середовище до того, щоб вона могла повернутися до життя в громаду, не перебувати довічно в лікарні. Тобто ми говоримо про медичні послуги, про соціальні послуги різні, про житлові послуги тощо.
5: Тобто ми розуміємо, що це залучена і медицина, тобто Міністерство охорони здоров'я, Міністерство ветеранів, це влада на місцях, я так розумію. Наскільки реалістично це все в собі поєднати? Тому що я не маю сумнівів, що висновком було те, що комунікація, координація цих всіх гілок, поганенька, скажімо так.
6: Так, в нас до цього мають бути залучені як мінімум дві великі системи – медична і соціальна. Соціальна система в нас передбачає подвійне фінансування, відповідно, є державний бюджет, є послуги, які фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно, мають бути залучені місцеві влади. Дійсно, розпорядником або навіть не розпорядником, а тим, хто створює політику, підходи, мало би бути і Міністерство ветеранів, тому що вони опікуються цією великою категорією населення. І так ми бачимо, відбувається це в інших країнах, де Міністерство або там агенції з питань ветеранів є тими, хто задають політику, говорять, які послуги потрібні, і допомагають ці послуги створити фактично, але надавачами є відповідні системи. І так, те, що ми побачили в ході дослідження, як нормативно насправді, так і на практиці, що в нас документів достатньо, законів достатньо, стандартів так само, але і медична, і соціальна система, вони існують паралельно. Тобто, у нас немає ось цієї точки, яка би поєднала медичні послуги і соціальні послуги. Друге, обидві системи покладаються на те, що в людини має бути родина, і ця родина має вирішувати всі питання організаційного характеру. Тобто, фактично, ми досі маємо послуги, які функціонують, лише в тому випадку, якщо є якийсь кейс-менеджер чи кейс-менеджерка, які порішають, допоможуть людині знайти послугу, знайти надавача, дізнатися про неї, оформити тощо тощо. Коли ми говоримо про категорію людей, які не мають родинної підтримки, відповідно, держава не пропонує їм жодної альтернативи. Теоретично, зараз, так як розвивається система підтримки фахівців супроводу ветеранів, вони можуть стати тією ланкою, яка, можливо, поєднає ті чи інші послуги і допоможе в цій навігації ветеранам-ветеранкам без родинної підтримки, але це лише інформаційний супровід. І третє, що ми побачили, що в нас немає в цю систему, ні в медичну, ні в соціальну, взагалі не інтегроване питання житлових послуг. І відповідно, якщо людина не має родини і не має житла, вона фактично взагалі не має куди йти.
5: На кому лежить відповідальність запуску процесів до змін, або ж принаймні, я не знаю, такого лідерства в них? Є профільне міністерство, чи воно має бути головним у тому, щоб ці всі зміни впроваджувати, зокрема, вносити якісь пропозиції іншим системам, тощо, тощо. Тому що, знову ж таки, ми зараз говоримо про дослідження і про розуміння в цій фаховій спільноті. Наразі дуже багато питань постає до профільного міністерства, зокрема до його очільника, наскільки це ефективно буде вирішуватися в подальшому. Але навіть от станом на зараз, на вашу думку, як би це мало виглядати? Хто має бути ключовим рушієм до цих змін?
6: Я вже зазначала, що ми дивилися на міжнародний досвід, і всі 5 країн, які ми досліджували, вони якраз мають ось цього в якості цього рушія ті чи інші міністерства або агенції з питань ветеранів, які допомагають почати дискусію, що ми вкладаємо в послуги для ветеранів, які це послуги, чи це мають бути окремі послуги, чи це послуги, які інтегровані в загальні системи, як ми їх будемо надавати, що специфічно потрібно ветеранам-ветеранкам, і як ми маємо це організувати. Аналогічно мала би виглядати система в Україні. Ми вже бачимо, що за минулий рік за ініціативи Міністерства ветеранів разом з Міністерством охорони здоров'я була запущена така експериментальна послуга, яка має закрити частинку цієї прогалини, про яку я зараз говорю. Це експериментальна послуга довготривалого медичного догляду для важкопоранених ветеранів-ветеранок. Але це лише цеглинка, тому що людина не може перебувати все своє життя в лікарні і не має перебувати все своє життя в лікарні. Тобто наразі це закриє ту прогалину, про яку мені розповідали медичні працівники, коли вони говорили, що якщо нам нема куди виписати людину, ми намагаємося знайти максимум варіантів, щоб вона там полежала в реабілітації, полежала в паліативі, полежала ще десь, тому що ми розуміємо, що ми не можемо виписати людину на вулицю. Але далі Міністерство ветеранів зі спільнотою ветеранського має почати розмову про те, що ми вкладаємо в довготривалі послуги, які саме послуги нам треба створити для різних ветеранів і ветеранок. Тому що для людини, яка має родинну підтримку, має житло, це один набір послуг, які допоможуть їй незалежно жити в громаді. Для людини, яка не має родинної підтримки, але має житло і потребує його адаптації, це другий набір послуг. Для людини, яка не має ні родини, ні житла, це третій набір послуг. Ну, тобто, нам потрібно в першу чергу разом з профільним міністерством, зі спільнотою домовитися, що довготривалий догляд – це раз, два, три, чотири, п'ять різних послуг, які складаються в комплекс. Друге – домовитися про те, хто цей комплекс складе, чи це буде фахівець супроводу ветеранів, який допоможе людині зібрати той пазл докупи, чи хтось інший. І далі впевнитися в тому, що в нас достатньо грошей в бюджеті, чи то державному, чи то місцевому, для того, щоб ці послуги фактично з'явилися, щоб ми не мали ситуацію, як на сьогодні, коли в нас декларовано, що є послуги підтриманого проживання, я заходжу в реєстр, я бачу, що цих послуг начебто 400 надавачів по всій Україні, а потім я дивлюся на кількість наданих фактично послуг, які ці надавачі декларують, і я бачу, що там переважно нулі стоять. Тобто, начебто послуга підтриманого проживання є, але вона є виключно на папері. От для цього нам треба профільне міністерство і розмову зі спільнотою, тому що це не може бути рішення, яке приймається відірвано від людей, яким ця послуга потрібна.
5: Чи правильно я розумію, що тут ледь не ключовим і таким взагалі першим кроком, який належить зробити, це все-таки введення терміну довготривалий догляд взагалі в законодавчу площину? Має бути якийсь закон, законопроєкт ініційований, який взагалі вводить в законодавство це поняття?
6: Так, це має бути домовленість про те, що ми вкладаємо в це поняття, а які послуги мають складати цей набір, цей пазл, і відповідно, хто їх має надавати. Я не думаю, що це питання законопроекту, це радше питання стандарту, так як наразі оформлені соціальні послуги. Ми маємо закон про соціальні послуги, і ми маємо стандарти на кожну окрему послугу. Ну, тобто це найпростіший спосіб. Та, але ось ця розмова, мені здається, найкритичніша.
5: Чи може бути ініціатива, власне, з місць? Тому що, як мені здається, питання децентралізації дуже важливо в таких випадках. Система може багато чого не добачати, але, власне, якраз на місцях от такі випадки і можуть отримувати якісь певні прецеденти. Як гадаєте, ось тут, наскільки важлива роль безпосередньо громад, наприклад?
6: Мені здається, що вона суперважлива. Тут ключове почати з громадами говорити про те, що вони мають робити реалістичні оцінки потреб всередині своїх громад, вчитися бачити різноманіття людей в громадах, і бачити це різноманіття через запит на послуги, а не через фактично ці послуги, які надаються. Тому що ми маємо вже не перший рік існування так званих паспортів громад, які роблять громади, почали робити щодо повномасштабного вторгнення, а зараз можуть робити, можуть не робити це добровільно, але вони переважно дуже формальні. Ну, тобто їх роблять за шаблоном, і там просто рахують кількість людей і кількість послуг, які фактично надають соціальні центри надання соціальних послуг в громадах. Коли громади навчаться робити це не формально для того, щоб відзвітувати в Київ, а реалістично для себе, щоб подивитися, хто в нас живе в громаді, що ми фактично надаємо, а на що є запит, і показувати ось цю різницю. Я думаю, що тоді ми запустимо цю розмову про те, що громади почнуть брати на себе відповідальність бачити людей і думати, яким чином будувати послуги для того, щоб відповідати на запит тих людей, які є в громадах. Але на тому, що роль громад в цьому процесі є дуже важливою, мені наголошували всі експерти, з якими я говорила.
4: Це була розмова з Іреною Федорович, експерткою з питань рівності та недискримінації. При мікрофоні була Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багліка. І сьогодні ми будемо говорити про пропаганду. В нашій студії Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем». Вітаю. Я придумала таку тезу для початку. Мені, от чим більше я дивлюся на те, як розвивається російська пропаганда, як на неї реагують люди, як вона включає в цей процес довіри і поширення пропагандистських наративів, тим більше я приходжу до якоїсь такої тези, що довгий контакт з пропагандою, він руйнує здатність мислення у людини. От мені так здається. Таке враження, наче пропаганда, як корозія, роз'їдає якісь когнітивні функції. Як ви з цією тезою? Згодні, не згодні?
4: Я б на це більш широко пропонувала подивитися, тому що попри те, що ми не можемо заперечувати руйнівного впливу, ми не знаємо, наскільки він глибокий і сильний, тому що пропаганда діє, а ми чинимо супротив. І по всій логіці і задумці всіх цих Герасимових і інших, які придумали цю когнітивну війну, ми б вже давно мали здатися зустрічати Путіна з квітами і так далі. Тому на нас діє, окрім пропаганди, дуже багато інших чинників. І мені видається, що ще пройде достатньо багато років, поки дослідять, як ось цей весь мікс працює. І, власне, що в ньому є домінуючим. Тому що, окрім пропаганди, на нас діє страх, стрес і так далі. І науковці вже довели, що під такими діями стає мислення чорно-білим, стає менш критичне мислення і так далі. І от, якщо взяти весь цей набір

0: функції, що страх, стрес, плюс пропаганда, плюс в нас внутрішні маніпулятори не сплять, а плюс відповідно в кожного своє життя проблеми і так далі. Плюс у нас ера соціальних мереж, які не досліджені, то все виглядало дуже в чорно-білих тонах, і ми були б явно на стороні чорного. Ось, але попри це ми стоїмо. І ось цей парадокс він викликає в мене чим далі тим більше запитань, тому що звісно, якщо на це дивитися по класиці, то ми вже мали бути десь по ту сторону російського міра. От, як воно діє, що є домінуючим, який тут фактор ще соціальних мереж, це великі знаки запитання. І принаймні з тих досліджень, які я зараз бачу, і тих спостережень, які я бачу, і, власне, як люди мігрують між різними сегментами по різних питаннях з точки зору ось цієї радикалізації, поширення ТС і так далі, це теж дуже відкрите запитання. Тому що, от, наприклад, якщо ми візьмемо там всі спектр ТС, які поширює російська пропаганда, то одна з таких дуже домінуючих, це, звісно, інформаційна операція по ТЦК. І, напевно, це їхня найуспішніша інформаційна операція, яка от дійсно, попри всі інші фактори, зайшла. От один з недавніх прикладів, який я на своєму експерименті побачила, я знімала про одну з психологинь відео, і там просто була зачепка за ТЦК, тобто це не стосувалося там якихось конкретних подій, неправомірних затримань чи будь-чого іншого, а просто вона не фахова з точки зору психології, зробила певні висновки і порівняла ТЦК, власне, з тим масшутінгом, який був в Голосіївському районі. От, і попри те, що в мене 95% відео було про це, і тільки там 5% десь я говорила, причому чітко фіксуючи і статистику неправомірних затримань і так далі, напевно, 90 з лишнім відсотків коментарів вони були саме про ТЦК. Тобто це вже такий фактор, який показує, що ось тут воно вже достатньо глибоко зайшло, ну і зрештою ми це бачимо по інших речах, так як вбивство військових ТЦК там і так далі.
1: Я про масшутінг теж планувала сьогодні згадати, тому що це дуже свіжий епізод в тому, що нас зараз оточує. І вже хтось встиг зробити з нього якісь висновки і про дію проросійських поглядів в тому числі. Але, ну, я планувала трошки далі говорити, але давайте ви згадали, то давайте обговоримо в цілому якісь первинні висновки вже, тому що зрозуміло, що далекосяжні висновки має робити слідство. Але суспільство вже відчуло, що та думка про те, що люди з проросійськими поглядами не здатні на якийсь колективний, організований, агресивний акт, вона, можливо, є не стільки правильною, як ми думали раніше.
0: Ви маєте на увазі, що агресія від них, вона більш реальна, ніж ми думали?
1: Так,
0: в цьому векторі. Знаєте, тут багато комплексних висновків, мені здається, треба зробити, тому що з одного боку, те, з чого ми починали, страх, стрес і так далі, він розхитує психіку незалежності від твоїх політичних поглядів. З іншого боку, ось ця категорія ждунів, вона, на жаль, є, вона є по всій Україні, і ми бачимо, що її фіксують як на Заході, так і на Сході. Ось, і виглядає так, що Служба безпеки там і інші органи, які мали би це більш-менш тримати під контролем або принаймні вивчати, не завжди в силу різних причин з цим справляються. З третього боку, ми не розуміємо до кінця, як і в який момент, і що подіє на тих чи інших людей. Ну, тобто це у всьому світі так, тобто це не керована історія. От, і коли це стається, то от що можна зробити? Ну, тобто, от якщо ми дивимося конкретно на цей акт, ми можемо комунікувати як держава, як державні органи так, щоб мінімізувати другу хвилю. Тому що зрозуміло, що якщо навіть Росія не мала стосунку, ми достеменно це не знаємо, але принаймні до цього схиляються вже там по поточних даних, то вона обов'язково це використає. І вона це використає не тільки з точки зору того, щоб натравити одних громадян на інших, але ще й з точки зору, щоб там максимізувати, дискредитувати, залякати і там далі можна перераховувати. І як нам показала ця ситуація, відверто реакція того ж Міністерства внутрішніх справ з точки зору комунікації, вона бажала бути кращою. Тому що коли ще з вечора почала поширюватися хвиля відео, яка всіх, власне, ну, м'яко кажучи, здивувала, коли поліцейські втікали з місця подій, от, то вони про це почали говорити говорити зранку, коли вже всі ці відео, хто хотів, подивилися, і коли вже потрібно було робити якісь наступні кроки. І ось ці помилки комунікаційні, вони теж піддають певного вогню в те все, що відбувається. З іншого боку, ми побачили другу хвилю комунікації, коли ці поліцейські почали говорити на суді, і виявилося, що там, принаймні, одна з них взагалі не належить.
1: Не належить до патрульної поліції.
0: Так, і, відповідно, немає належної підготовки і так далі. І це показало дуже багато проблем. Тому, насправді, що ми можемо в цій ситуації зробити з реалістичного? Тобто, філософствувати можна багато. Ну, об'єктивно, всіх жданів не візьмеш під ковпак СБУ. Об'єктивно, не можна буде вгадати, де та чи інша людина вирішить застосувати зброю, яка, як ми знаємо, в даному випадку була легальна. Ми можемо тут, як на мене, говорити про комунікацію і про мінімізацію цієї другої хвилі. І виходячи з того, що тривало в комунікаційній площині, власне, другий день, коли спочатку був фальшстарт, а потім вони почали якось це налагоджувати, то виглядає так, що там якісь певні висновки були зроблені. Але я не побачила, ми ще не можемо зробити висновки, наскільки це системні зміни, чи це просто декорація, в якій там знайшли кількох людей, які будуть нести відповідальність.
1: Але оця кореляція між поглядами і підтримкою пропагандистських тез і агресивними діями, вона все ж таки, навіть якщо подивитись не на нашу ситуацію. От мені найперше, що спадає на думку, це, наприклад, агресивні прихильники нинішнього президента Сполучених Штатів, які захопили Капітолій в 20-му році. Як?
0: Ви знаєте, напевно, будь-хто агресивний, в незалежності від їхніх поглядів, він буде нести більшу загрозу для суспільства, ніж, власне, людина, яка має ті ж погляди, але більш помірковані. Але тут я б не все-таки під одну грабінку всіх не брала. Це індивідуальні більш випадки, тому що, дивіться, в нас є РДК, який очолює Денис Капустін, який є правим радикалом, і який має, відверто такі погляди, для яких для європейського середньостатистичного громадянина вони б видавалися достатньо дивними, сформулюю так м'яко. Але, тим не менше, це не заважає йому служити на боці України, вбивати росіян, які є його власне співгромадянами фактично і так далі. Тому тут не можна йти і, власне, робити такі висновки, як на мене, що кожна людина, чи там здебільшого люди, які мають проросійські погляди, вони внесуть більшу загрозу для суспільства. Тому що під певним впливом пропаганди і під певним викривленням тої чи іншої картини світу, абсолютно проукраїнська людина зі Львова, як ми бачили, може взяти зброю і вбити військового ТЦК. Ось. І говорити про те, що це, власне, там проросійські погляди, тому що ми там знаємо, як це відкладалося від 22-го року і раніше, стосовно дискредитації ТЦК, точно не можна.
1: Але ви сказали, що росіяни цією ситуацією ймовірно скористаються.
0: Вони користуються всім тим, що в нашому інформаційному полі, і не тільки в нашому, викликає збурення. Mm-hmm. Тобто, вже ж ми дуже давно відійшли від логіки, що вони щось вигадують і інспірують. Вони здебільшого планують якісь такі векторні інформаційні операції, працюють по них системно, і останнім часом особливо вони просто дивляться, що в нашому інформаційному полі може викликати поляризацію, що притягує увагу, і цим користуються. І це може бути абсолютно все, від якогось шоколячого експреса по певні блогеру чи блогерки, і закінчуючи там якимось дійсно там подіями на фронті, як от зараз, коли ми записуємо з вами це відео, в нас шумить новина стосовно військових, які були, на жаль, без
1: на
0: логістичного
1: позиція,
0: забезпечення.
1: Так. Тут мені здається, що варто поговорити про те, що міняється в їхніх методах роботи, тому що пропаганда не залишається сталою, попри те, що наративи мало змінюються, і мета цих наративів, але методи змінюються. От ще минулого року і давніше ми говорили про те, що росіяни працюють з дуже різними бульбашками. Те, що ми зараз під час повномасштабної війни всі доволі атомізовані за своїми там інтересами, колом спілкування і соціальним оточенням, це зрозуміло. І от методи роботи з цими бульбашками, наскільки вони змінюються за останній час, і чи вдається якісь бульбашки пробувати більш ефективно, якісь менш ефективно?
0: Ви знаєте, я б тут говорила про такий магістральний інструмент, як штучний інтелект, який так увірвався в наше життя, тому що, чому він важливий? Тому що він широко працює. По-перше, він дозволяє дуже кастомно заходити у всі бульбашки і дійсно вивчати, бити в саме ядро і створювати паралельно контент, який буде за дуже короткий період часу, це буквально там 5-10 секунд, доносити потрібний меседж саме на мові тої чи іншої бульбашки. І коли раніше ми б говорили про те, що там вони пішли в TikTok, в TikTok там донесли інформацію до конкретної бульбашки, то зараз це вже йде на етапі спілкування нашого зі штучним інтелектом в чаті. І ніхто з фактчекерів не може знати, що нам там штучний інтелект сказав для того, щоб спростувати. Тобто вони впливають на алгоритми, вони впливають на те, що на чому навчається та чи інша модель штучного інтелекту, і воно впливає на нас. І коли ми говоримо тепер про бульбашки, то це ну зовсім інший рівень. Тому що коли раніше бульбашка це там умовно була якась спільнота, то зараз це ви і я, і коли я штучний інтелект, і ви мене щось питаєте, то от я на вас фокусно один на один і можу працювати. От і це ж настільки кастомізована історія, тому що вони скормили щось штучному інтелекту. Штучний інтелект вивчив вас, і на виході він вам щось видав. І ось цей чорний ящик, він власне настільки важко зараз піддається вивченню, що викликає дуже багато запитань з тим, як взагалі з цим боротися. Тому що це не тільки про зміну алгоритмів, це не тільки про фільтрацію інформації. От і от це вносить дуже багато запитань. А те, що вони якимись такими олдскульними чи старими методами працювали і працюють, то звісно вони працюють. І ми це постійно бачимо з тими ж вербуваннями, на жаль, які продовжуються попри ефективні дії Служби безпеки, от і багато чого іншого. Тому зараз я б сказала, що те, що дійсно змінилося, і те, що можна фіксувати там як 25-й рік, 26-й, це настільки комплексно і широко почав застосовуватися штучний інтелект не тільки на гарних картинках, вони вже з такою ностальгією стали, тому що там ще рік тому ми з вами говорили там про 6 пальців,
1: нас ніхто не привітає,
0: тривуха, та. Та, і ніхто не привітає. А зараз це вже ну викликає усмішку, тому що ну тоді так все просто було, як виявляється. А зараз це вже набагато складніше, і ось це набагато складніше поки що має багато знаків запитання з точки зору того, а що з цим робити.
1: До речі, про чат зі штучним інтелектом. Я свій чат, коли ловлю на якихось сумнівних тезах, я завжди йому на це вказую. Я не знаю, чи так робите ви. Якщо робите, напишіть в коментарях, але налаштувати чат під себе це теж реально, в принципі.
0: Так, реально, але ми не знаємо, тобто на чат, як мінімум, якщо ми так дуже грубо говоримо, діє там два вектори. Те, що ми його вчимо, і те, на чому він вчиться.
1: Так.
0: Ось, і коли ось цей процес ми контролюємо, то це для нас чорний ящик. І ми ніколи не будемо знати, в який момент Росія хакнула, там, чи Китай, чи будь-хто інший сил зла, хакнув штучний інтелект і знайшов якийсь новий спосіб, як туди додавати наративи. Те, що ми точно знаємо, що вони над цим постійно працюють, і там періодично з'являються якісь ґрунтовні дослідження, які вказують, як вони там по-новому впливають на мовні моделі. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, це ще в 24-му році було таке перше ґрунтовне дослідження по штучних, по мовних моделях, NewsGuard, яке випустив, стосовно всіх основних мовних моделей, що наскільки на них діє російська пропаганда, на якій вони вчаться. Ця мережа «Правда», яка тоді була, і видавалося, що от все, технологія розкрита, вона вже є відкритою книгою, і принаймні там засновники цих моделей щось мають з цим зробити. Але пройшли роки, ось, і вони просто стали ефективнішими, тому що вони більш підлаштувалися під ті заборони і точки перевірки, які є, і так далі. Тому, ну, на жаль, це така фраза, яку я повторюю за Денисом Бігусом, злочинність організована, а ми – ні. Ось. І це правда, тому що коли виникає будь-яка нова технологія, хакають її спочатку злочинці, а потім вже з'являються якісь інструменти протидії. І, на жаль, ми ще не в точці, коли вони з'явилися.
1: Повернімося теж до теми, власне, реакції суспільства на російські наративи. На якісь ми навчилися реагувати на рівні колективної відповіді, а на якісь – ні. Що б ви виділили серед того, на що суспільство ще шукає якусь модель відповіді?
0: Всюди дає нерв. Тобто, якщо б зараз вимикали масове світло, ми б як суспільство не могли в достатній мірі коректно реагувати на всю проблематику по світлу. Ну, зрештою, ми це дуже наочно бачили, наприклад, цієї зими, коли здавалося б, з 22-го року, з осені 22-го року, коли ця хвиля почалася і обстрілів, і відповідно дезінформації, наративи не змінилися. Тобто, як казали, що в сусіда світло є, у вас немає, і це там корупція, так вони і зараз це повторюють. Просто воно там обростає якимись іншими деталями і так далі. Але оскільки будується середовище, яке це підтверджує, ну, візьмемо там свіжий приклад з Великоднем. Перед Великоднем склалися погодні умови, в яких там наклалися на не зовсім там правильні дії наших чиновників по світлу, і це створило дефіцит. А що в соціальних мережах поширювалося, що як ви можете на Пасху, коли всі почуть Пасху, от, власне, вимикати світло і так далі.
1: Ці фотографії, де Пасхи впали в
0: духовці. Так, і ніхто ж, власне, не порівнював, що раніше світла було 2-3 години, і це було велике щастя, що ти міг щось там підзарядити. А зараз 2-3 години його немає. Ось, і це зовсім інший рівень складності і так далі. Але це на нас емоційно діяло. Тому, насправді, в цій російській пропаганді, яка, ну, в цих технологіях, які вони зараз працюють на проблемах реальних, які є в суспільстві, вкрай важко сказати, що є щось, до чого ми 100% адаптувалися. Тому що, якщо це була б пропаганда рівня там розп'ятого хлопчика, де вони щось вигадали, і воно взагалі там не корелює з дійсністю, і ти це розумієш навіть на власне тих тезах, які вони поширюють. Це одна історія. Але зараз вони б'ють в те, що вже десь на грані між правдою, маніпуляціями, і інколи вже навіть є щось, що 100% правда, просто вона вкинута в певний момент часу, в певній обгорці, і цим маніпулювати ефективніше, ніж тим, що вигадуєш. Тому мені видається, що зараз взагалі важко говорити, це моя, знову ж таки, з моїх спостережень, суб'єктивна думка, що можна от чітко виділити якийсь вектор, в якому, ну, здавалося б, ми вже маємо стійкість. Тому що, наприклад, коли був оцей переломний момент з легітимністю Зеленського, це був травень, вже не пам'ятаю, якого року, Росія активно качала цю тему, що Зеленський нелегітимний, вже там кінець світу і так далі, українці скинуть Зеленську. І в той момент абсолютно був консенсус в суспільстві, ну там за деякими там винятками, зрозуміло. От, стосовно того, що так, у нас є президент, він легітимний, у нас є до нього купа запитань, але ми з ним дійдемо до перемоги, до завершення війни і так далі. Ми пройшли цей період, здавалося б, вже там все нормально. Зараз починаються якісь складнощі, мініджгейти і так далі. Це питання знову ще з більшою інтенсивністю, ніж тоді, піднімається в інформаційному полі. Так ми до нього звикли чи ні? Виходить, що ні, тому що в інших умовах, з іншим водним, з іншим інформаційним полем, ми вже на це реагуємо.
1: Знаєте, мені завжди спадає на думку, що мені б дуже хотілося знати архітекторів всієї цієї системи росіян, що це за люди і як вони працюють.
0: Них працює школа, на жаль. Ну, тобто вони це постійно вдосконалюють, вони дійсно це науково досліджують, і я б абсолютно не недооцінювала. Тобто в нас дуже часто, коли ми бачимо якусь там дурість, яку вони поширюють, то хочеться сказати, що там що за ідіоти там працюють. Але якщо ви зараз навіть подивитеся по російському інформаційному просторі і по тому, що роблять так звані хороші росіяни, то це викликає дуже забагато запитань, тому що вони видно, що вони змінили технологію, видно, що вони пішли, вони виняли в інформаційний простір давно забутих персонажів, яких би, ну, та ж Поклонська, ми вже забули, хто це така, ось, а вони її виняли
1: до самої... Або
0: Губерів. Губерів вже ж прийшлось мені у відео пояснювати, хто це такий, бо люди не розуміли. От, і їх виняли не до кого-небудь, а до Собчак і Дудя. І тут, власне, про якісь співпадіння точно не доводиться говорити. От, і в них щось змінюється, і важко сказати, що з якоїсь технології. Або ж та ж Вікторія Боня. Ну, якщо б вас там ще там 2 місяці тому сказали, що вийде якась блогерка і скаже той текст, так і сказала вона, от, ви, напевно, б спророкували їй там точно якийсь там СІЗО відразу, чи там психушку, чи там який в них там протокол зараз діє. Але ми бачимо, що це зовсім інший процес пішов. От, тому вони змінюються, вони змінюють технології, за ними варто спостерігати. Я не втомлююсь повторювати, що українці мають бути кращими знавцями Росії і росіян, тому що інакше ми їх не переможемо. От, і в інформаційній площині точно є чому вчитися і спостерігати за ними.
1: От, до речі, про хороших росіян. росіяни, їхні канали, теж хотіла поговорити, попри те, що вже дуже багато розборів на цю тему з різними їхніми персонажами, і не тільки Дудь, і не тільки Собчак, і купа всіх, але все одно є люди, які продовжують вважати, що це контент, який можна дивитися. Які аргументи ще наводити?
0: Давайте розкладемо це на кілька слоїв, тому що от буквально свіже дослідження, яке Мінкульт оприлюднив, 70 з копійками відсотків українців регулярно дивляться російський контент. І це дуже різний російський контент. Від того, що люди продовжують слухати Каца, і, о Боже, продовжують слухати Латиніну, вже здавалося, скільки разів вони мають спалитися, ну, особливо Латині, на якихось вже там цитуваннях Путіна, навіть захоплення Путіним і так далі. І той же самий Кацак, і вже були розслідування і в тому числі інших хороших росіян, що він співпрацює з Кремлем. Але я досі бачу по реакціях на свої відео і по коментарях, що люди кажуть, що от там Кац зробив розбір, подивіться, от що ви про це думаєте. Тобто цей процес, він все одно йде, і пошук того, щоб... Ну, знайти якусь альтернативну думку, він триває. І в залежності від того, яка ситуація є, от, ну, тобто, якщо є щось на Росії, відбувається, і людям цікаво зрозуміти, то якась частина все одно йде і їх слухає. От, якщо, і це одна з гіпотез, чому вони створюють оці інформаційні події. От, і чому мені видається зараз важливим знову повертатися до розборів цих всіх інтерв'ю і так далі, тому що люди туди йдуть, їх туди затягує ось ця інформаційна воронка, і вони дуже далеко не завжди бачать, як там ними маніпулюють, особливо, коли виводять таких, ну, такі інтерв'ю, як, наприклад, з Денисом Капустіним. Ну, тобто, до нього є дуже багато запитань, і це, ну, абсолютно логічно в силу багатьох причин. Але те, як з його, як Дудь брав в нього інтерв'ю, як він розставляв акценти, це ж відверта маніпуляція. І от, власне, це ж не просто якісь однозначні персонажі, з яких ти там білою чи чорною фарбою пофарбуєш, от, і скажеш, що дивись туди чи ні. Тому хороші росіяни були, є і будуть, на жаль, інструментом впливу і на нас, і на Захід. Його використовують постійно по-різному. Зокрема, от, наприклад, ту ж Латиніну, відверто видно, як її аудиторію зараз вже трансформують в аудиторію там пропутінську. От, тобто, це дуже цікава трансформація з досліджень, тому що вона починала там з відвертої лібералки, потім почала перемикатися, і зараз вона вже зовсім там транслює путінські наративи. От, але, ну, в кожного, як на мене, в них там якісь свої ролі. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо ту ж Гордєєву, от, то вона була в сегменті оцих плачущих наших мальчиків, от, яких вона там жаліла, і ми за мір, не треба стріляти і так далі. І в неї от чітко сидить оцей сегмент, от, що от, мір во всьому мірі. І попри це вона не втрачає цю аудиторію, має серед українців.
1: Так, і потім пте в інтерв'ю росіянина, який воює за Україну, чи що він відчує, якщо український дрон полетить на будинок його батьків.
0: Так, і це здавалося б, ну, купи, або що ти відчуваєш, коли ти стріляєш там і так далі. От, і здавалося б, щоб це навіть, ну, там, по канонах журналістики некоректно питати людину, яка воює, і ми вже, здається, це засвоювати б мали там в якихось університетах, але попри це звучить на такій аудиторії.
1: Я хочу ще запитати такий момент про, знову ж таки, ще нещодавно ми говорили про те, як наша держава не встигає за масштабами когнітивної війни, які веде Росія. Як це відчувається от станом на зараз? Чи це невстигання, воно збільшилось? Чи воно зменшилось, чи що відбувається?
0: Я міряю це по тому, наскільки держава зважується комунікувати складні проблеми чи ні. Тому що де-факто, якщо ми так дуже все спростимо, то все зводиться до того, хто перший сформував інформаційне поле по проблемній точці. От як ми програли мобілізацію, ну, вже тут ніхто, на жаль, не врятує з комунікаційної і не з комунікаційної точки зору. А якщо це більша комунікація і, скажімо так, швидші виклики, от, то тут можна про щось говорити. Сказати, що щось кардинально змінилося, швидше нічим так. Чи є якісь позитивні зрушення? Мені видається, що, знову ж таки, з тим, як політика комунікації Єрмака змінилася на політику комунікації Зеленського, Буданова, чи як там їх можна окреслити, то, принаймні, те, що Зеленський почав частіше комунікувати і давати відповіді з журналістами офрек і не офрек, те, що більш відкрита така комунікація стала і Буданова, який ходить там ледве не на всі більш-менш великі заходи і дає коментарі і відповідає на запитання, це точно точно зіграло в плюс. І точно вже немає такого напруження, такого, власне, там, кола різних чуток. Ну, чутки будуть завжди, але тим не менше. Тобто, точно вектор змінився на більш позитивний. Але чи перекрив він все проблемне? Точно ні. Ну, тому що просто його фізично не можна перекрити по купі всього, що не збиралося за ці часи. Тому в мене є такий, ну, скажімо, вектор позитиву і оптимізму в цьому векторі. Ще рік тому я б говорила зовсім по-іншому. Думаю, що ситуація була, ну, щоразу вона тільки погіршувалася, коло тих, хто міг комунікувати з українцями, звужувалося до однієї людини, яка не могла комунікувати, тому що банально в нього є купа інших питань, в тому числі і закордонних. Ну ось, а зараз виглядає так, що комунікації стало більше. Але, знову ж таки, якщо ми візьмемо той же Кабмін, який би мав виконувати функцію на пояснення кожне в своєму векторі проблематики, і візьмемо, наприклад, ту ж тему електроенергії, яку ми вже зачіпали, то комунікацію ДТЕК, зрештою, знову ж таки, не можна порівняти з Міністерством енергетики, ось, ну, хоча вже там з приходом туди Шмигаля, от, звісно, ситуація покращує.

0: рішень, і в тому числі і комунікаційна, я правильно розумію?
1: Ну, я це завжди пропоную візуалізувати, наприклад, і пірамідкою. Ну, тобто, от комунікація в ідеалі своєму, воно в будь-якій там організації, державі, там, в незалежності від розміру виглядає як пірамідка. Тобто, в голові є в даному випадку президент, який має задавати стратегію. І в ідеалі це має обмежуватися якимось там on-off реками журналістами, міжнародною комунікацією і так далі. Далі має бути ціла купа різних спікерів, які кожен по своєму вузькому напрямку, енергетика, агро, освіта там, і так далі, це розшифровують. І, звісно, це має бути як на законодавчому рівні, так і на виконавчому рівні і так далі. І коли щось там нас геніальне збирається проголосувати, то це має бути діалог як з депутатами, так і, відповідно, з міністерствами, незалежними експертами і так далі. В результаті ми бачимо в кращому випадку, і це дивно звучить, але в кращому випадку, баталії якихось компроматів, які там зливають один на одного, і між ними ми десь там розгрібаємо, в чому істина того чи іншого питання. Але якщо ми там візьмемо будь-яку проблему, от як ви, наприклад, навели з тим же цивільним кодексом чи з, власне, податками, ну це ж збурює суспільство, а відповідей ні в кого немає. І зараз ми тільки там по телеграм-каналах читаємо, один день я читаю в тих же телеграм-каналах, що точно не буде ПДВ для ФОПів, і в інший день, що точно воно буде, але невідомо коли. І що? Як людям цьому орієнтуватися?
0: Тому, власне, так детально і проговорюємо всі ці речі, пов'язані з комунікацією, тому що, як ми вже згадували раніше, росіяни вишукують діри в будь-якій історії в нашому сьогоденні, в які можна залізти і адаптувати свій наратив під наш запит на, власне, пояснення тих чи інших проблем. Але от ми також згадували в цій розмові дослідження про споживання контенту. 70% споживання російського контенту – це не тільки звичка, це не тільки робота російських пропагандистів, це і недостатня, мабуть, присутність українського контенту в інформаційному просторі. Попри все, попри те, що я стала в рази більше після 22-го року, зараз є ініціатива держави з підтримкою україномовного контенту. Важко прогнозувати, що буде далі, але ну, мені здається, що всі попередні епізоди нашої історії, коли український контент або українська культура, або там українське громадянське суспільство отримувало хоч якусь невеличку підтримку, завжди з цього виростали достатньо хороші якісні плоди.
1: Ну, я з цікавістю спостерігаю за оцією новою командою Мінкульту. Там є дійсно дуже багато людей, яких я поважаю як професіоналів. І я щиро хочу сподіватися, що от таких осередків проростання там буде більше. Тому що все-таки я розумію всю складність проблеми і комплексність, з якою їм довелося зіштовхнутися, тому що, ну, відверто, там, ми мали велику прогалину в інформаційній політиці і з боку міністерства попередніх скликань. Ну, от, і хочеться вірити, що принаймні там кілька вдалих проєктів з ось цієї тисячі весни, чи як вона коректно називається, дуже дивна назва, ось, власне, проросте, і це дійсно отримує підтримку там блогінгу, дитячого контенту, що мені дуже хочеться вірити в це, бо в нас велике-велике провисання, попри дії суспільного, які дуже багато роблять для дитячого контенту, дійсно, україномовного. Але все-таки Маша Медмідь в нас як були в лідерах, так і є. І скільки разів ще потрібно батькам це пояснити, мені здається, що це дійсно роки мають пройти. Ну і от оці от роки мають пройти, це дуже важливий момент, тому що все ж таки те, що насаджувалося десятиліттями і століттями, воно не викорінеться за навіть дуже ефективних зусиль і навіть за таку криваву війну, яку ми переживаємо. Це все одно має пройти період, але, звісно, що потрібно, щоб цей період він був максимально ефективно використаний. І це не просто, що ми почекали, поки там зміняться покоління, а що це дійсно буде планове наповнення. Тому що от я дивилася презентацію дослідження, ось, і там Стерненко дуже правильно сказав, що все одно це має змінюватися і наповнюватися поступово. Бо попри от те, що його стало дуже багато, все одно залишаються сегменти, як, наприклад, огляд гаджетів, де в нас великий вакуум. І ти починаєш гуглити там гаджет, який ти хочеш придбати, і тобі з великою долею ймовірністю видається російський контент, і ти там знаходиш більше відповіді на запитання. От, знову ж таки, довго можна аналізувати, чому так стається, чи через те, що в нас там немає креаторів, чи в нас немає цих креаторів достатньо грошей, скоріше за все, це якась там комплексна проблема в результаті.
0: Так, це дійсно так, але ми

0: Звісно, турбує, не може не турбувати, що в процесі цього заміщення і поступового розвитку українського сегменту виростають покоління. Ну от виростає конкретно вже зараз покоління, яке виросло в війні. І ці речі впливають. Ми досить часто говоримо про російськомовність підлітків, про російські серіали, російську музику, які вони дивляться і слухають. І це завжди дуже збурює суспільство, підштовхує до якихось, можливо, не зовсім правильних емоційних дій. Наприклад, я не перший раз стикаюся з ідеєю там на заборону соцмереж для дітей до 16 років. Як ви ставитесь до цієї думки?
1: Ви знаєте, я дуже насторожено до цього ставлюся, тому що в мене було багато розмов з психологами, і я досліджувала те, як можна власне працювати з дітьми з точки зору інформаційної гігієни. Я противниця будь-яких заборон, тому що будь-яка заборона, вона призводить до того, що креативні діти знаходять 101 спосіб, як їх обійти. Ось, я з цікавістю дивлюся за досвідом країн, які зараз це практикують. Я з цікавістю читаю кейси, коли батьки там взагалі не дають дітям гаджети до певного віку, гаджети як такі. От, і скільки це в них потребує ресурсу для того, щоб заміщати ось цю активність. От, і як на мене, ну це достатньо великий виклик по ось цьому заміщенню гаджетів і соціальних мереж для дітей. І я не впевнена, верніше впевнена, що батьки переважно до цього не готові. Тому що, коли ми говоримо про війну, в якій ми живемо, то в цій війні живуть і батьки, і діти. І коли ми говоримо, що діти слухають російське щось, от, то це, напевне, в першу чергу проблема батьків, які не зрозуміли важливість, в яких не дійшли руки пояснити, проконтролювати батьків і так далі. Діти – це наслідок в даному випадку. І чи без врахування просвіти батьків, зміни батьків, зміни контенту інформаційного поля і так далі, чи заборона вона позитивно вплине на те, що діти там різко перемкнуться і почнуть щось інше слухати, от я в цьому глибоко не впевнена. Тобто я тут, попри те, що ну, мене теж часто емоційні реакції на якісь чергові відео, які в соціальних мережах викликають збурення от, по тих чи інших кейсах, ну, от, я все-таки за більш такий еволюційний процес. Тому що за ним майбутнє, але розуміючи те, що ми живемо в війні і тут потрібні ще якісь обмежувальні дії, я дуже прихильно ставлюся до того, що там хтось з центрів протидії дезінформації, які в нас є, чи там хтось спецслужб щось десь заблокували. Тобто, от коли вони там точково, я дуже б хотіла, щоб заблокували Машу і Ведмідні, як не заблокують. Ось, ну тобто, щоб якимись такими відрізаннями, принаймні того, що вже от точно визначено, і те, що ми бачимо по деяких блогерах, і що дуже добре спрацювало. От, власне, це б призводило до якихось таких більш швидких рухів. Але це обрізання певне інформаційного простору, а не обмеження його для дітей, тому що ну мені важко уявити, як ми там зараз під час війни виділимо достатньо ресурсу для того, щоб якось більш-менш нормально дітей відімкнути від соціальних мереж.
0: Підтримую вашу думку. І ще я також за те, щоб останнім часом голос України в світі стає все більш суб'єктним і все більш авторитетним. І я за те, щоб ми налагоджували контакти з платформами, які розміщують контент, і змушували їх ставати більш уважними до того, що відбувається. Тому що відповідальність платформ – це велика частина проблеми, яку не можна ігнорувати.
1: Я і підтримую кожне слово, і маю скепсис до кожного слова, тому що тільки я була в якійсь купі робочих груп стосовно цього діалогу стосовно до платформ, і, на жаль, з року в рік ми бачимо деградацію цього контакту, а не, власне, якось її підвищення ефективності. І тут є купа пояснень від того, що вони не бачать наш ринок в мікроскоп, і до того, що там якийсь сплеск 22-го року, який був стосовно того, що ай-яй-яй, війна, там треба щось робити, от він змінюється їхніми більш реальними проблемами, там штучним інтелектом, кризою, звільненнями персоналу і багатьох-багатьох інших моментів. Тому так, це єдиний шлях, але я не впевнена, що в якомусь там майбутньому, я маю на увазі там рік-два, ми дійдемо до якогось компромісу, і це не тільки України стосується, а й Європи загалом, тому що здавалося б, там перед минулим роком, коли до нас прийшов прийшов Дональд Трамп, ось все більш-менш рухалося по зрозумілих рейках. І Трамп, як і у всіх сферах, тут навів абсолютно інший там вектор, тому що він сказав, що вся інформація в нас тепер є інформацією. Дезінформації в нас немає, фейків в нас немає. А якщо вам треба фейки, то я буду їх генерувати 10 разів на день, а то і більше сам з цим буду справлятися.
0: Без мене ви не справитеся.
1: І як ми бачимо, важко справитися так, як це робить Дональд Трамп. Тому тут настільки багато різних чинників впливає, що як би ми не розуміли, що це точка, без якої нічого не буде, от як впливати на цю точку, це дуже відкрите питання.
0: Ми почали цю розмову з того, що такі масштабні впливи, навіть не дезінформації, пропаганди, а в цілому когнітивної війни на людей і на суспільство, вони не досліджені. І ми не знаємо, що буде на виході. Ми навіть уявити собі не можемо, що буде на виході. Але от хочу запитати про те, як ви оцінюєте з вашої перспективи і вашого досвіду, чи, можливо, дезінтоксикація від пропаганди?
1: Ну, я маю тут реалістично-песимістичний погляд швидше, тому що ми навіть ще, напевно, на якусь долю відсотків не розуміємо наслідків штучного інтелекту. І ми знаходимося так в унікальному штормі, тому що ми ввійшли в цифрову еру, я маю на увазі наше покоління, а потім нас настав шторм ковіду, який вніс дуже багато в цьому плані моментів по ізоляції і так далі. Потім ми потрапили в війну, потім нас я маю на увазі повномасштабно з всіма її нюансами в інформаційному полі і не тільки. І потім ми потрапили в ерощі і все інше нікуди не діло. І до чого це нас приведе? Це дуже відкрите питання. Тобто, може, ми на якомусь етапі настільки станемо переповнені цим всім, що вийдемо в такий умовний статус святих, які, на яких нічого не буде діяти, а може навпаки. Тобто, це настільки, як на мене, лотерея, що я направду думаю, що маю пройти якийсь певний час, і фахівці різних рівнів, в тому числі з різними інструментами штучного інтелекту, можуть пройти до якоїсь більш-менш там базової моделі, чому ми до сих пір стоїмо? Тому що ми стоїмо, це факт. А чому ми стоїмо, попри ось цей набір факторів, які в нас би давно мали зламати, відповіді на це запитання ніхто не знає.
0: Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем» на ютуб-каналі Громадське радіо NextGen. І це був подкаст «Chicken Kyiv», де ми говорили про українські інтереси. До наступних випусків підписуйтесь на наш канал, коментуйте цей випуск, слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість. Говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Ліворуч підеш, у будень повернешся. Праворуч підеш, у спогадах застрягнеш, а прямо підеш, у самісіньке серце дива потрапиш. Легендарій міських див.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: Легендарій міських див – це продовження українських міських фентезі-ретелінгів «Легендарій дивних міст», які упорядкувала Альона Сіліна. Ретелінг – це переказ вже відомої історії, казки, міфу, легенди, класичного твору з нової перспективи. Це таке мистецтво переосмислення, де автор бере вічний візерунок знайомої з дитинства історії, але вишиває його новими нитками, переносить у сучасні декорації, змінює характер героїв або пропонує радикально інший фінал. Перший легендарій вийшов у 23-му році. Всі ретелінги написали авторки-жінки. Тепер в центрі уваги – 7 письменників-чоловіків, які писали історії про свої рідні міста. Арт Антонян, Андрій Горбунов, Павло Дерев'янко, Володимир Кузнєцов, Олег Сілін, Роман Калган, Владислав Ленцев, Біла Церква, Харків, Севастополь, Ужгород, Сєвєродонецьк і міста Луганщини. Письменники спиралися на власний досвід і відчуття міста. Бо саме місто – повноцінний учасник події, каже упорядниця. А історії, які розповідають автори, могли статися лише тут і більше ніде. В кожній оповіді свої часові межі. І 2000-ні, і початок окупації Криму, і повномасштабне вторгнення, і постапокаліптичне майбутнє. Автори з різним письменницьким досвідом. Деякі імена я, наприклад, чула вперше, а один з них – мій колишній колега. Зрозуміло, що всі тексти тут зовсім різні по звучанню і стилю. І в цьому є свій шарм. Разом із мандрівником на ім'я Дудар ми опинимося в стінах Білої церкви майбутнього, де люди втратили імена і стали нумерованими рабами під наглядом пацюків-мутантів. У Харкові зазирнемо до легендарного буфету, де компанія неправильних перевертнів готує небезпечну авантюру, щоб довести свою цінність. А на Луганщині – у покинуті шахти, де поміж териконів ховається загадковий підземний народець. Та це лише частина маршруту. Тут є і персонажі українських казок, і європейські казкові істоти, і герої, яких створили корінні народи Криму. Автори кажуть, що впізнати окреме з них буде непросто. Ну, тут я би посперечалась, але спойлерити не буду. Можемо у коментарях, до речі, обговорити, які саме переспіви мали на увазі автори. Нас одразу попереджають, що в деяких оповіданнях ми відчуємо тугу за втраченою домівкою. Бажання відновити зв'язок, бодай через знайомі сюжети, стало ледь не центральною темою книжки, каже упорядниця. За словами Альони Сіліної, ця збірка може допомогти вам відволіктися, але не допоможе уникнути болю та зустрічі із важкими спогадами. Легендарне міське див комусь може здатися позбавленим світла і віри в добрі сили. Але для колективу авторів, видавця та упорядниці це не так. Ці історії стали для нас своєрідною терапією та втіленням надії, каже Альона Сіліна. Надії, що колись ми всі зможемо повернутися додому. А от що на нас там чекає? Відповідь у кожного – своя. Легендарі міських див треба читати, якщо хочеться почути новий переспів знайомих з дитинства казок в урбаністичних пейзажах українських міст.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: На хвилі громадського радіо.

0: Краще ще є на мої землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
1: В Україні перша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН, влучно, як мені здається, передає життя людей, які виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, нам доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
3: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
4: І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачів. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко. Вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами. Бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
5: Вітаю вас.
3: Борці, що здобувають світ. Важливо.
4: Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз. Ми починаємо завжди з тезауруса, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, і чим може допомогти родині.
5: Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте, да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстежені в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте от чітко проговоримо. Перше. Ну, діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз, особливо коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він вже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. А далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо, корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору цієї схеми корекційного маршруту.
4: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на НІПТи, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
5: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей. Перше – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття пуповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1%, і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання, глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, неможлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І тоді потрібні вже заходи з профілактики або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринінги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринінг першого і другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринінг і також хромосомні аномалії. Тим більше НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім вад розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, да, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний, да, але він не нуль. І, мабуть, да, на завершення цього монологу, хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І да, якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, да, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, да, і оцей дискомфорт, якщо а раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там від 0,5 до 2% в залежності там від різних категорій. А якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою, від 3 до 5. Тобто цей ризик, да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку то ми відремонтуємо.
4: А тут вже нічого не зробиш.
5: Да. Тому кожен вирішує питання для себе. Тут нема слова «треба».
4: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитину потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося.
5: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшого вікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливно-мастильними матеріалами, постійно фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, які там працювали, виховували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, та, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом, ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому – да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої. Чом би ні, якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея. І це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
4: Немає, да, бо це
5: да,
4: і,
5: угу. Да.
4: І от ви вже сказали, що випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання, бо писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
5: Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. Тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзму, ну...
4: Ніхто не обирав цей героїзм, да, для себе.
5: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, да, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна. Угу. Вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність, нічого не роблячи, і такі випадки теж є, типу ми сподівалися, що все буде нормально. Ну, отут ми говоримо про лотерею. Ризик ніколи не 100%. Але він може досягати 50%, в деяких випадках і вище, якщо мова йде про мітохондріальні хвороби. І окремий клас – це оці рецесивні захворювання, які комбінаторні. Тут начебто немає нашої вини. Ми здорові, ми інформацію цю не знали, але оці приховані речі в нас, ми їх, наприклад, в деяких випадках можемо ідентифікувати шляхом додаткового тестування. Тобто тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином, чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію. Да, стосовно цих комбінаторних захворювань, міг. І їх, на жаль, да, досить багато.
4: Тобто, коли в родині є дитина, вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина, обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
5: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
0: Ранні втручання та освіта.
4: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні пропорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
5: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що отаке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це сама собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
4: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
5: Да, ну, в тобто... переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але, да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків? Регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушення обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
4: Угу. І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина, звісно, да, тримає голову, не повертається і так далі. Це так, якраз...
5: Але тут має скерувати сам невролог.
4: Угу.
5: Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює. Там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно. Да, це підстава теж для консультації.
4: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І отут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це, на жаль, не безкоштовні дослідження.
5: Розказати секретики.
4: Да, розкажіть нам секретики.
5: Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємося, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і, ну, начебто ж все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми маємо ще, да, якийсь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, да, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Да, це десятки генів на глупоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістозний рок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо я теж поясню, да, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати, да, на автомайстерню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Да, щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там уже нам потрібно дві чи три панелі, отам краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування – надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, ну, в реальності десь приблизно 1-2%. Угу. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, да, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід геноми, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз на зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
4: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж? Чи це
5: здебільшого, якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання, клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі. Або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лише

0: Але не завжди після екзовного секвенування чи після панелей ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливістю розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
1: Борці, що здобувають світ на громадському радіо.
2: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути. Але є от картина, да, про яку ви сказали. Діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
0: Уявіть собі мурашник. Мурашник. Звичайний мурашник, який стоїть коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева, або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацією стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка. Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутацій не буде. Розумієте? Да, і в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагнозу все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Тут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично на момент там через півроку, через рік, через 2 роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проект, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто, за будь-якому випадку, 45% це була
2: Це
0: користь.
2: величезна цифра,
0: Що на
2: насправді.
0: сьогодні? На сьогодні генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації Українське товариство генетики людини. І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав. Якщо в них є оці сирі дані, так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в генетичний центр материнства та дитинства. З липня іде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти. Громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали, і, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
2: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити
0: Да,
2: в цей
0: все
2: грант.
0: вірно, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше

0: генетика не могла відповісти.
1: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ці кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
0: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком аби як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисним моїй дитині? Одне просте питання. І лікар, він або вам пояснює, або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи точніше підібрати корекцію, ну, чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі. І їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
1: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеро – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить в вашому центрі, це одна з можливих опцій.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
0: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія. Дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в нетиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже заговорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії, якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є, все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінальною м'язовою атрофією. І лише да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір, і на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно, чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатися. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
1: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
0: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються. Да, багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми от такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять, да, не генетичну природу, але, да, зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, в хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, да, ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливості функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ті самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі от тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак-інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо в нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від грушечка або забираємо груди, грудне видогодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцини є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
1: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проект «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху. Адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішеш.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель? Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років, але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже – все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально. Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорму та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки, ти просто дорослішаєш. Треба обов'язково купити підліткам, бо вони доступною, дружньою та зрозумілою мовою пояснюють всі ключові зміни, що відбуваються з тілом, емоціями та самосприйняттям під час статевого дозрівання. Ці довідники знімають страхи, сором та невизначеність, даючи щирі відповіді на найінтимніші запитання про гігієну, фізіологію, психологію стосунків і самооцінку.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
7: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Дай Боже усім, хто тримає мовний стрій і прагне, щоб його та її українська звучала не просто правильно, а вишукано, смачно і ошатно. З вами Світлана Біла і авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Кажуть, що на колір та смак товариш не всяк. Бо хтось, наприклад, любить міцну чорну каву з вершками, збиваючи їх у пухку білу хмаринку. Хтось – ніжне лате чи какао з зефірками, розтягуючи смак шоколадного пирога. А хтось – медоцвітний чай, і щоб він парував, як я вже писала в одному із моїх випусків «Ошатної української», впродовж найближчих 30 хвилин корицевим чи цинамоновим стовпом у стелю, а ще краще – у цвяховану золотом блакить. Комусь до вподоби мінімалізм в одязі, а хтось обожнює етнічні мотиви. Уподобання кожного та кожної з нас махають цупким листям у безмежних обширах Всесвіту і додають йому барви. Втім, є те, що поза часом та личить усім. Це питомо ошатне слово та правильні словосполучення, а неправильні слід викорінювати. Бо вони, як лютнева ніч, жбурляють в язики тисячу гострих голок. Вони проникають в осердя, обпікають губи і розсипаються в горлі. Тож сьогодні я заклопотала себе прибиранням та вимітанням спільних мовних горниць, пожовклих від пилу чужинських запозичень, щоб опотужнити силу самобутності рідної мови та позбутися українсько-російських гібридів. Час викинути геть усе, що заскніло кальками і роками чаділо в наших думках. Щоб наше мовлення квітнуло, мов поле соняхів, мов літо.
2: Подкаст про українську мову.
3: Тож відчиняймо вікна нашого мовлення навстіж і перевіримо, які неправильні фрази підступно крутяться на слуху, наче настирливі чорно-жовті оси літнього вечора. Ну, то що прийшло в голову? Та нічого, бо ці якраз конструкції і на слуху, і прийшло в голову скальковані, отже хибні. І від них треба тікати так, ніби перед вами зароїлися ті чорно-жовті оси. Чому? Бо це порушення правил лексики, передусім уживання слів в невластивих для них значеннях. Втім, попри їхню штучність, ми й досі чуємо з екранів телевізорів. Чи, до прикладу, долинає на вулиці з розмов «Ця тема зараз у всіх на слуху» або «О, мені щойно прийшло в голову». Запам'ятаймо, це лексичні помилки. Українська мова багата на слова і словосполучення зі схожими значеннями. Замість «на слуху» не сходить з язиків або «на язиках». Наприклад, які мовні кліше не сходять з язиків? А замість «прийшло в голову» спало на думку, спало на розум, спало на згадку. Українські класики у своїх творах вживали ще й вислів «на думку навертається». То що вам, ошатні слухачі та слухачки, відразу спало на думку, коли ви це почули? Бо мені, наприклад, спало на думку піти на кухню і посьорбати чай, не даючи ні йому спочинку, ні поки що вам. Бо про який тут спочинок може йтися, коли навіть учителька здивувалася такою чудацькою відповіддю? Скартала вітроногого Санька і говорила далі до Юрця. Та що тобі, малий чудаче, до голови залізло? Що? То я зазирнула на сторінки оповідання Стефана Коваліва в останній лавці. А в Олесі Досвітнього читаємо. Іноді величезне горе, що спадає на голову, менше вражає, як дрібничкова неприємність. Ой, лишенько, щось від цих кальок аж у шлунку млосно закрутило. А ні, зачекайте, стрепнуло в області серця. І це знову калька. Бо що? Бо гіркі наслідки помискалення, зросіщення. Пояснюю. Область у нас – це адміністративно-територіальна одиниця. Наприклад, Київська область, Чернівецька область, Одеська, Харківська, Полтавська, Львівська. І у Львівській області сьогодні дощить. А суто під російським впливом поняття «частина організму», «частина тіла» обертають на покруч. Називаючи також словом «область» замість правильного відповідника – «ділянка». Тобто болі в ділянці серця, а не в області серця. До слова, фахівці можуть рекомендувати при спазмах та болях у ділянці шлунка, а не в області шлунка, перстач гусячий, вид квіткових рослин. А якщо йтиметься про сферу діяльності людини, доберімо правильні відповідники, як-от сфера, галузь, зона, царина, ділянка. Відповідно до лексичних норм, треба казати «галузь освіти», «царина науки», «співробітництво в науковій та культурній царинах» або ж в галузі комп'ютерної лінгвістики. Але точно не в області комп'ютерної лінгвістики. Також у пресі читаємо. Свідченням незаперечних успіхів українських учених у галузі кібернетики є перше в світі видання енциклопедії кібернетики українською мовою. А як майстерно Павло Загребельний бавиться цими значеннями у своєму романі «Спека»? З цариною високих температур професор Холод мав зіткнення лише в одній точці. Йому завжди, завжди було жарко. Але часом буває так, що від краси в ділянці серця стає жарко без жодних високих температур. Бо кидається в очі цей сяючий антициклональний і прутконогий виднокіл, тобто горизонт, від якого можна зійти з розуму? Ні, зупинімося. Виднокіл аж ніяк не сяючий, бо нам слід уникати форм активних дієприкметників на «учий», «ючий» та «ачий», «ячий», які не властиві українській мові. Втім, ви можете справедливо зауважити, що активні дієприкметники є навіть у словниках. Так, є, на жаль. Наявність їх у словниках у термінологічній лексиці легко пояснити, насправді, впливами чужих мов. Насамперед, колоніальним впливом російської мови та системною впродовж століть політикою помоскалення, зросійщення. Тож наш виднокіл, наш обрій – осяйний, осяйливий, сонцекличний, сонцеликий чи жовтогорячий, але аж ніяк не сяючий. Замість цих неоковирних активних дієприкметників можна і треба брати доречні прикметники. Та й в очі наш виднокіл, горизонт, не кидається. Він в очі, у вічі впадає. А від його краси неможливо зійти з розуму, бо це калька. Лише з'їхати з глузду чи збожеволіти. Та хай Бог милує. А що тоді? Втратити свідомість? Теж ні, знову калька. Кажіть, знепритомніти, зомліти. Але в нашому випадку найкраще сказати так. Від його краси мені наче заціпило. Це той стан, коли людина втрачає здатність говорити. До слова, ще один варіант порятунку від мовного безладу – це заміна активних дієприкметників іменниками. Навіщо нам копіювати чужі «нападаючий», «отдихаючий», «поступаючий», «заведуючий» чи «начинаючий»? Ми маємо свої відповідники. Нападник, а не скалькований нападаючий. Відпочивальник, а не відпочиваючий. Вступник, а не скалькований вступаючий. Завідувач, а не завідуючий. Початківець, а не починаючий. охочі відповідати, а не бажаючи відповідати. А як же бути, коли чуємо неоковирний дієприкметник «ідучий»? Нам стане у пригоді описова конструкція «той, що йде». Українська мова має стосилі словотворчі можливості, тому вважати цілком нормативними побудови, як-от «це було незвичайне і захоплююче видовище», чи «у пригоді стають лакуючі властивості барвників» не можна. Усі ці покручі на кшталт «захоплююче» і «лакуючі» ми замінюємо словами «захопливе» і «лакувальні». Отже,
4: не захоплююче,
3: а захопливе.
4: І не лакуючи,
3: а лакувальні. Запам'ятаймо. Поки ми давали ради тим недоладним дієприкметникам, на нашу мовну сцену раптом вийшли два актори, які нерідко плутають за кулісами. Це вирази «відігравати роль» та «грати роль». Здавалося б, яка різниця? О, навіть не різниця, а прірва. Бо відігравати роль – це означає мати значення, вагу. У переносному значенні правильно говорити. Відігравати велику роль – мати велику вагу. А грати роль – це втілювати образ на сцені, у кінофільмі тощо, удавати з себе когось. Наприклад, вона грала чудову роль під час останнього виступу. Він зіграв головну роль у фільмі. Вона грає роль мавки. Істинна віра має велику вагу у житті людей. Це відіграє для мене певну роль. Тож і книжки відіграють важливу роль у нашому житті, аж ніяк не грають роль. Як і приклади, які в жодному разі не можна приводити. Чому? Запам'ятаємо.
4: Приводити – це допомагати комусь іти, супроводжуючи, вказуючи шлях, або примушувати йти із собою.
3: Я привела свою сестру. Це правильно, бо сестра має ноги і ладна йти. Але чи можемо ми допомогти прикладу чи цитаті з книжки йти? Узяти їх під ручку і кудись повести? Звичайно, що ні, це абсурд.
4: Натомість слово «наводити» означає повідомляти, подавати щось. Цитати, слова, цифри і таке інше. Для підкріплення своєї чи чиєїсь думки.
3: Отже, приклад ми тільки наводимо, а хворобу не попереджаємо.
4: Бо попереджати – це наперед повідомляти кого-небудь про щось.
3: Хіба ми попереджаємо хворобу? Агов, хворобо, я не хочу хворіти. Отже, хворобі ми запобігаємо, а завдяки вчасній діагностиці ми можемо її уникнути. І рівень життя, до слова, ми не покращуємо, а підвищуємо. Або ж покращуємо якість життя. Загалом, проворно орудувати питомими словами за законами чужої мови означає ще й наплодити чимало неоковирних висловлювань. Часом можна почути. Чоловік розбив намет.
4: Але ж тривайте. Розбити – це пошкоджувати, руйнувати, приводити до непридатного стану щонебудь.
3: Розбивають окови, кайдани, можна й ніс розбити чи ноги до крові. Комусь розбивають серце, на жаль, душу, а хтось сам розбиває свої надії. Та краще, щоб просто глек. Намети ж у нас ставлять, напинають або натягують. Так само й табір не розбивають. Його можна звести, табором можна стати або ж просто отаборитися.
4: То, певно, й удари не наносять.
3: Звісно, ні. Бо вислів «наносити удар» порушує лексичні норми української мови. Нанести хіба що можна маску на обличчя після вдалого тренування чи важкого дня. А удару чи ударів завдають. Також можна сказати «ударити» чи «вдарити», «по чому», «у що», «об що». Тобто означає чинити удар, удари, бити. Тож і поразки зазнають, а не потерпають поразку.
4: Дієслово «наносити» означає передусім приносити багато, значну кількість чого-небудь.
3: Діти нанесли снігу в хату. Курка нанесла яєць. Друзі нанесли гостинців. Друге значення – захоплювати із собою, нести і нагромаджувати в певному місці. Про вітер, повінь, опади, наприклад. Вітер наніс пилу, течія нанесла мулу. Третє значення – позначати на папері, покривати шаром чогось. Нанести на графік координати, нанести на мапу позначки, нанести на стіну фарбу, нанести на шкіру крем. Натомість у значенні «чинити», «заподіювати» комусь щось неприємне, потрібно вживати дієслово «завдавати». Наприклад, «завдавати втрат», «завдавати збитків», «завдавати прикрощів», «завдавати шкоди».
2: Подкаст про українську мову.
3: Загалом дієслово «завдавати» сполучається переважно з іменниками негативного забарвлення, які позначають щось неприємне, небажане, як от біль, жаль, клопіт, морока, мука, неприємність, нудьга, образа, поразка, рана, скорбота, смуток, сором, страждання, страх, сум, тортури, труднощі, туга. Побіжно у класиків читаємо такі приклади вживання. Леся Українка писала: «Я ще не пробула й півмісяця в баронеса, скільки прикрості завдала вона мені. Не завдавайте мені сорому при чужих людях», писав Іван Нечуй Левицький.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
3: Звернімо ще також увагу на керування. Тобто дієслово вимагає іменника в родовому відмінку. Чого, а не що? Завдавати удару.
4: Не удар.
3: Ще одне значення дієслова «завдавати», яке варто запам'ятати. Піднімати, брати тягар, ношу на плечі, спину. Михайло Стельмах писав: «Поцілуйко стягує з воза мішок з мукою, завдає собі на плечі й, пригинаючись, несе свій подарунок». Зрештою, коли навчимося завдавати ударів по калькуванню чужого, я закликаю вас надавати перевагу ще й активним конструкціям над пасивними. Бо нашою мовленнєвою звичкою, на жаль, стали такі фрази, як от: «Це завдання було достроково виконане нашим колективом». Головну увагу мною приділено таким явищам. Поема була написана автором ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, які призначаються Радою депутатів. У цих реченнях активний виконавець дії
4: замість бути підметом стає додатком.
3: Це і є так звані пасивні конструкції. Пасивна конструкція, як правило, штучна. Мовлення втрачає свою еластичність, речення стає незграбним. Зберігаючи самобутність мови, простіше сказати: «Наш колектив достроково виконав це завдання». Головну увагу я приділив таким явищам. Цю поему автор написав ще в половині минулого століття. Державний контрольний комітет складається з державних контролерів, яких призначає Рада депутатів. Запам'ятаємо.
4: Орудний відмінок має виражати знаряддя, за допомогою якого ми виконуємо дію.
3: Тобто, пишу олівцем, оре плугом, рубаю сокирою. Тощо. Втім, уникаючи пасивних конструкцій, не забуваймо про дієслівні форми на «но-то», які з давніх давен функціонують в українській мові. Наведу декілька прикладів. Перший – з народної творчості. «Під білою березою козаченька вбито, ой, убито, убито, затягнено вжито, за моє жито мене ще й бито». У Тараса Шевченка знаходимо: «Тихе поле копитами поорано». У Ліни Костенко читаємо: «Поснулим душам велено хребти, кого улещено дарами, кого утоплено в крові». Почерпнімо іще такі приклади з навчального посібника «Антисуржик» за загальною редакцією Олександра Сербенської. «У надрах землі заховано безліч скарбів. Відкрито виставку. Інтереси підприємства враховано. Заборонено правилами вуличного руху». У посібнику також йдеться про те, що, цитую:
4: «Маючи глибоке коріння у праслов'янщині та багато спільного з аналогічними формами в інших слов'янських мовах, слова «нано» – «то» виявляють ідіоетнічну специфіку української мови, становлять її характерологічну рису».
3: Насамкінець розберімо по кісточках підступні типові помилки. запам'ятаймо правильні варіанти, запишіть їх,
4: а краще сфотографуйте серцем з пам'яттю.
3: Участь беремо, не приймаємо. Не вуз, тобто не вищеє учебне заведення, а ЗВО – заклад вищої освіти. Навчальний – аж ніяк не учбовий. Учень колишній, але точно не бувший. Навчають математики, а не математиці. Підсумки підбивають, а не підводять. Коли анонсуємо тему, то поговоримо далі про таке, а не про наступне. У логіці шукаємо причиновий зв'язок, а не причинний. Любов до мови прищеплюємо, а не прививаємо. Улюблену збірку віршів ми розгортаємо, а не розкриваємо. І врешті-решт іспит складають, а не здають, освіту здобувають, досвіду набувають, диплом-підручники отримують, згоду назву визнання дістають.
5: Ошатна українська.
3: Тож нехай ваш мовний виднокіл буде осяйним, осяйливим, сонцекличним, сонцеликим чи жовтогарячим. Послухайте, як ці слова перекочуються на язиці, наче стиглі вишні. І тільки від нас залежить, чи будемо смакувати ними, чи пахтітиме в нашій мовній горниці медоцвітним чаєм із цинамоном, чи заросте вона бур'яном, кальок та суржику. І як би там не було, ой, леле! Бо правильно казати «хай там як» або «хай там що», а слухати ошатну українську зі Світланою Білою на Громадському радіо, хай вам буде завжди-завжди до снаги, щоб від вашої ошатної української усім та й заціпить, усім та й заціпило.
5: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить на Громадському радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
5: Ошатна українська.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
3: Сонце сідає, заграва палає, а на стіни студії звукозапису та мікрофон відкидає багрово-червоні відблиски. Авторський подкаст Світлани Білої «Ошатна українська» на Громадському радіо. Заливаючи впродовж 25 хвилин надалі всенький простір сліпучо-білим сяєвом. У цій миті незрушна та в'язка тиша раптом роздерлася навпіл. Так, сяєвом, вам не почулося. Просто це форма орудного відмінка однини слова «сяєво», те саме, що і «сяйво». Ой, буває, сама стою як вкопана і скількись часу безтямно розглядаю мовні кліше. Якась халепа з цими кальками. Ми їх викорінюємо, а вони прокручуються наново, тільки під іншою личиною. Хвилини течуть, тікають, а я стовбичу, аж стугонить у вухах кров. Але ми тут саме для того, щоб розвіяти цей морок лексичних помилок, який навалився як стій. Тобто тут же, негайно, такий густий і непроглядний, що запинає по самісінькі очі. Говорити щодня ошатною українською і не пропуститися жодної помилки-помилки у мовленні практично неможливо. Побіжно мене також запитують, чи може слово бути ошатним, бо це, мовляв, недоречне вживання. Ще й як доречне. І насамперед звернімося до художніх засобів, а я зі свого боку поясню все на прикладах.
5: Ошатна українська. На Громадському радіо.
3: Михайла Коцюбинського називали і називають сонцепоклонником та соняхом. Бо він понад усе любив сонце, квіти й дітей. Навчив прозою бачити кольори та відчувати запахи. Створював імпресіоністичні полотна самими лише словами. Письменник казав, що тягнеться до сонячного світла, як квітка. Тож і не дивно, що він міг годинами описувати всі його відтінки, обговорювати красу агави чи колір моря на італійському капрі. З такою ж пристрастю, з якою інші обговорювали політику. Леся Українка фізично теж не дочка Прометея, а Ольга Кобилянська буквально не гірська орлиця. Але це перефрази, тобто стилістичний прийом, коли когось або щось називають не прямо, а описово, за його найхарактернішими рисами, ознаками, тобто описовий мовний зворот. Сміх, до слова, теж не сонячний, а душа не горда. Втім, і ці вислови, і кришталевий дзвін, золота осінь чи золоте волосся нікого не дивують, правда? Бо це епітети. А коли йдеться про підступну людину, тоді як кажуть, що це чорна душа? Про шторм море хвилюється, смерть – вічний сон. Зірки – небесні світлячки, гладка шкіра, оксамитова шкіра, поганий характер, характер звіра. Це все приклади метафори. А оскільки у мене, мої ошатні слухачі та слухачки, художньо-публіцистичний жанр, тож і слово моє ошатне. Так, святково вбране, в якому кожна буквочка випрасована і причесана. Як авторка, я свідомо присмачую своє мовлення художніми засобами. І я маю на це право. Читати і слухати ошатні слова – це наче пити чисту воду після тривалої мандрівки. Це повертає здатність помічати світло, відчувати смак життя. Адже вишуканість мови створюють саме стилістичними прийомами, а не буквалізмом та сухими правилами. Звісно, читацький та глядацький смак вибірковий. Втім, стилістичних засобів не варто боятися і не варто оминати.
2: Подкаст про українську мову.
3: Кожен з нас має свої звичні фрази і упевнений, що говорить правильно. Допоки не з'ясовує зворотне чи, може, зворотнє. Слова «зворотній» в українській мові немає, тож кажемо впевнено «зворотне», як і «зворотний» займенник, «зворотні дієслова», «зворотний порядок слів», «зворотний бік» і, відповідно, «зі зворотного боку» чи «дивися на зворотному боці». Зворотний або другий бік медалі, або зворотна сторона медалі, ще кажуть друга сторона медалі. У зворотному напрямку – зворотний зв'язок. І пам'ятаємо, що закон не має зворотної сили. Також в українській мові немає слова «природній». Натомість є «природний». А отже, і похідний прислівник звучить «природно»,
4: а не «природньо».
3: Закарбуймо в пам'яті кілька влучних фраз. Краса – природна, явище – природне, це річ – природна, це природно, природно-ресурсний потенціал. І цілком природно, що ми прагнемо говорити вишуканою мовою. В Олеся Гончара читаємо. Холоднувата далечінь ще синьо і млилася. Але все навколо вже прозорішало, окреслювалось, набирало природних довершених форм.

0: Згоджений, погоджений, так? В унісон. І сміх у нас дружний. Чому? Бо одночасний. Приклади вживання з літератури. У Юрія Смолоча читаємо. Чуйне вухо однаково могло розібрати навіть крізь подвійні рами та товсті мури негучний, але дружний спів. І всі троє дружно, любо, буряка беруть за чуба. Усіх вони дружно брали на глузи. Тобто на сміх, на кпини. Що означає глумитися, насміхатися, кепкувати з кого-небудь, чого-небудь. Натомість дружній – це той, який ґрунтується на дружбі, прихильності. Взаємно доброзичливий, товариський, приязний, приятельський, прихильний. Наприклад, дружнє ставлення, дружнє вітання, дружня бесіда або розмова, дружня критика, дружній погляд, дружній тон, дружній шарж.
1: А що таке той шарж?
0: Це сатирична або гумористична манера зображення, відтворення кого, чого-небудь, при якій дотримано зовнішню подібність, але карикатурно змінено, підкреслено найхарактерніші риси. Малюнок, портрет, що зображує кого-небудь у навмисне спотвореному, смішному вигляді. Але ми можемо сказати, що цей шарж дружній. Добре, рухаємось далі. Дружня порада, дружня підтримка, дружня допомога, дружні зв'язки, дружні стосунки, дружні почуття. Дружній жарт, дружній усміх, чому бо він приязний. Дружній візит, дружній поцілунок. І, звісно, дружня нам держава. Зверніть увагу, ми кажемо говорити дружньою мовою товариша або ж звертатися до когось по-дружньому. Прислівники, утворені від цих прикметників, зберігають ті самі відтінки значення. Поля дружно зеленіли. Робити щось люб'язно і дружно. Але помогти комусь дружньо.
1: Також мовці часто плутають слова «воєнний» та «військовий».
0: Тож з'ясуємо, коли котре слід вживати. У значенні, який стосується війни, послуговуємося словом «воєнний». Тобто воєнна тактика, воєнний конфлікт, воєнна промисловість, стан воєнний.
1: Не військовий.
0: Воєнні злочини, воєнні події, воєнний час. Натомість у значенні, який стосується війська, у звичайний, установлений у війську, в армії, нормативним є слово «військовий». Тож кажемо «військовий об'єкт», «військова присяга», «військова форма», «військова справа», «військова техніка», «військова таємниця», «військова організація», «військовий трибунал», «військове училище», «військове звання». Тощо.
2: Подкаст про українську мову.
0: Залежно від значення, можливе паралельне вживання військовий і воєнний. З такими словами. Блок, союз, суд, трибунал, диктатура, допомога, історія, машина, наука, промисловість, стратегія, тактика, теорія, зіткнення, мистецтво, витрати, потреби, умови, цілі. Також військовий і воєнний корабель, військовий і воєнний завод та інші.
1: І раджу не вживати прикметник «військовий» у функції іменника. Кажімо так.
0: Військовослужбовець та військовослужбовиця, а не військовий та військова, вояк та воячка, войовник – те саме, що вояк, та войовниця, воїтель-воїтелька, воїн та воїнка, армієць-армійка. Ой, лишенько, хух, як це складно. Хочеться сказати
1: «залиште мене в спокої».
0: Але це помилкове мовне кліше, бо скальковане з російської мови. В спокої не лишають, спокій тільки дають. Тому послуговуємося оригінальним українським фразеологізмом і кажімо «дайте мені спокій». Але спокій я вам поки не дам, ошатні слухачі та слухачки, адже треба розібратися із вервечкою таких ненормативних сполучень слів, як от. Вибач мене, згідно наказу, згідно цього документу.

0: пацієнта хворий грипом, тому що у цих фразах порушено правила керування.
1: А це ще що таке?
0: Це такий зв'язок, який вимагає, щоб залежне слово було у відповідному відмінку.
1: То як їх виправити?
0: Дуже просто. Вибач мені, а не вибач мене, тому що після слів «вибач», «пробач», «пробачте» мусить бути слово у давальному відмінку. Тож, чоловіку, брату, сестрі, друзям, колегам – вибачай. А нам – пробачте нам, простіть мені. Далі. Згідно з наказом, згідно з розпорядженням, згідно з документом. А не згідно наказу, згідно цього документа розпорядження. Бо в українській мові слово «згідно» поєднується за моделлю. Згідно плюс прийменник плюс орудний відмінок. Отже, чому мовці пропускаються помилок у цих фразах? Тому що калькують з російської мови за формулою «согласна» плюс форма родового відмінка.
2: Ошатна українська.
0: Що у нас далі? Хворий на грип, а не хворий грипом. Тому що слово «хворий» керує іншим словом, яке є назвою хвороби, за допомогою прийменника «на» плюс знахідний відмінок. За такою ж моделлю слід утворювати сполучення із дієсловами «захворіти», «хворіти». Наприклад, «захворів на недугу», «хворів на ковід». Візьмімо собі на озброєння, що у тлумачних перекладних словниках при багатьох словах у дужках подано питання відповідного відмінка. Тож як собі не полегшити роботу щодо норми керування? Зробімо це.
1: До слова, також хочу зауважити, що хворобу лексично неможливо попередити. Ну, бо як ви можете їй щось сказати чи зателефонувати?
0: Попередити можна близьких, друзів, колектив про щось. А хворобі можна запобігти. Хворобу можна уникнути завдяки діагностиці. А тепер щодо слів «лікувати» та «лічити», які часто мовці плутають, не розрізняють. Бо знову доводиться говорити про гіркі наслідки помоскалення, зросійщення. В російській мові є слово «лічить» у значенні «лікувати», яке близькозвучне з українським «лічити». Але це слова двох різних мов. Тож лікар хворого серце, зуби, шлунок, горло тощо лікує. А гроші лічить, ну якщо має. І лічити можна також на пальцях усно чи на калькуляторі поволі або швидко. Головне, щоб без помилки. Уважно. А втім, лічити можна не тільки гроші, а й присутніх, вагони, машини. Лічимо до 5, до 1000. Лічимо й хвилини або години, дні, коли стежимо за часом, з нетерпінням, чекаючи кого-небудь чи чого-небудь. Але в жодному разі не слід лічити багаточисельних чи малочисельних відвідувачів, багаточисельний натовп, багаточисленні порушення, багаточисленні документи чи малочисленні випадки. Ой, хай Бог милує.
1: Тому що слів «багаточисленний», «багаточисельний» і «малочисленні» в українській мові нема, не існує таких слів.
0: Це все калька з російської. Уникаймо її.
1: А як правильно в такому разі?
0: Насамперед, слід розуміти, що численний – це коли йдеться про велику кількість. Складається з великої кількості когось, чогось, наявний у великій кількості. Анатолій Шиян писав: «Небо заступали хмари. Вони насувалися з заходу, закриваючи собою численні зорі». А чисельний – це той, який стосується числа, числовий, виражений у якій-небудь кількості, кількісний. Наприклад, чисельна перевага була на нашому боці. Відпрацюємо іще на прикладах і запам'ятаємо їх. Численні або нечисленні відвідувачі, численний натовп, численна група, організація, аудиторія, численні збори, численні порушення, численні випадки, численні досліди, зразки, численні нарікання, численні туманні довгоди, нещисленні озера, нещислені людьми зірки зірниці. А чисельний може бути аналіз, чисельне зростання населення, чисельна перевага, чисельна різниця. Втім, стилістично нейтральна лексика – найчисленніша, найрізноманітніша за своїм складом і найбільш мінлива. Заразом ми вже човгаємо на порозі ступенів порівняння якісних прикметників, в утворенні та вживанні яких часто трапляються помилки. Наприклад, коли під впливом російської мови кажуть «самий милий», «самий приємний», «самий близький», «самий небезпечний», помилково утворюючи найвищий ступінь порівняння.
1: Забудьте про ці хибні фрази. По-українському правильно так.
0: Наймиліший, найприємніший, найближчий, найнебезпечніший. Для ще більшого підсилення можна додати префікси. Послухайте, як тепер звучатимуть наші слова. Як найприємніший, що найкращий. Кажемо, найбільша заслуга, а не сама більша заслуга. Найцінніші висновки, а не самі цінні. Найважливіша тема, а не сама важлива тема. У російській мові ступені порівняння прикметників утворюються не так, як в українській. Тож, пильнуйте на розі скалькованих пасток з російської. Адже «лучші люди» по-українському – це не «кращі люди», а «найкращі люди». «Вища міра наказання» – це по-українському не «вища», а «найвища міра покарання». Відповідно, «вище качество» – це не «вища», а «найвища якість». А суфікс «ейший» у російських лексемах на кшталт «мілейший» чи «опаснішая» перекладаємо саме найвищим ступенем, тобто «наймиліший» – висловухий кіт. Найнебезпечніша спецоперація.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Тепер щодо складених форм, тобто звичайного прикметника із словами «більш», «найбільш», наприклад, «найбільш доступний». Такі варіанти поступово зникають, як неприродні для української мови. До слова, що Іван Франко трактував їх як росіянізми. Виняток маємо для складених форм із словами «менш», «найменш», «найменш доступний», «але», «найдоступніший». Неправильними також є фрази «вона молодша мене» або «він молодше мене». Неправильні, бо взорують правила російської мови, де вищий ступінь порівняння виражають саме прислівником, а не прикметником. Тому українською правильно так. «Вона молодша від мене», «вона молодша за мене» або «вона молодша, ніж я». Пам'ятаймо й про те, що ступені порівняння – це не єдиний спосіб для вияву міри ознаки. Використовуємо суфікси, наприклад, як у словах «білявий», «чорнявий», префікси «прегарний», відповідні прислівники, як от «дуже», «надзвичайно», тобто «дуже гарний», «надзвичайно талановитий» тощо. Але будьмо уважні з суфіксом «уват», а після м'яких приголосних – «юват».
1: Чому?
0: Бо цей суфікс позначає неповну міру вияву ознак. Що я маю на увазі? Є колір, наприклад, зелений. І це його повна ознака, так? Зелений. Зелений. А неповна ознака – зеленкуватий. Чому? Бо ми додали суфікс «уват», який й посприяв у нашому випадку створенню неповної ознаки кольору. Тобто цей суфікс несе навантаження злегка. Побудуємо таке речення. Дівчині подобалося омивати плечі цією зеленкуватою, ледь пінявою водою. Також суфікс «уват» у словах, які позначають температуру, може виражати не зменшувальне, а підсилювальне значення з певним стилістичним відтінком. Навіть незадоволення. Наприклад, погода холоднувата. А якщо ми скажемо, наприклад, ця кава трохи кислувата, чи гіркувата – неправильний вислів, ненормативний.
1: Бо зайвим тут є прислівник «трохи».
0: Адже суфікс «уват» вже виражає слабкий ступінь неповноти ознаки. Тож правильно сказати так. Ця кава кислувата, ця кава гіркувата, без прислівника «трохи».
2: Подкаст про українську мову.
0: Будь ласка, перевірте, чи всі фрази та відповіді у картотеці вашого слововжитку правильні.
1: А не вірні.
0: Бо вірний – це відданий, надійний, незрадливий, стійкий у своїх почуттях і поглядах. Ось такі значення має слово «вірний» в українській мові. Тож вірними можуть бути тільки наші почуття. Вірними можуть бути чоловік та дружина, ваш домашній улюбленець. Згадаймо приказку. Хто вірно кохає, той часто вітає. Ми також кажемо: я вірна своєму чоловікові. Він вірний дружині, вірний своєму слову, вірний собі. Я кохаю вірно. Вірний, відданий та незрадливий друг. До слова, російський вислів «с оригіналом вірна», тобто відповідний оригіналу, точний, потрібно перекладати українською «згідно з оригіналом». І вірними ніколи, ніколи не є відповіді, рішення чи фрази тощо. Отже, правильні відповіді, а не вірні відповіді. Правильні рішення, а не вірні рішення. Правильні влучні фрази, аж ніяк не вірні. Правильний переклад, а не вірний переклад. Спосіб надійний, невірний. Результат правильний, теж невірний. Смерть неминуча або видима смерть, в жодному разі невірна. І програш неминучий, а не вірний. Натомість вірною вам та своїй справі залишаюся я, Світлана Біла, та авторський подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Обіймаю правдивим словом та крилами.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
3: У ритмі Громадського радіо. Громадського радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: В Україні 3 година ночі.